0: 分34秒で14位。太田選手は2時間11分52秒で26位でした。一方、女子ではパリオリンピック6位の赤崎優花選手が2時間23分18秒のタイムで11位でした。タイムはいずれも速報値です。ここまで岡崎がお伝えしました。時刻は間もなく9時5分になるところです。
1: おはようございます。漫画家文筆家画家の山崎真理です。スポーツの日の朝、皆様いかがお過ごしでしょうか。朝からジョギングしてますとかね、水泳してますとか。私はスポーツあまりしません。運動のために運動するのが嫌いなもんですから、一生懸命掃除をするとか重たい荷物を持って、2駅歩くとか、そういうのはいいんですけどね、運動のために運動するのがすごい嫌で、子供の時からね。まあでも今日はそういう日みたいなんで、ちょっとね、皆さんはスポーツ頑張ってください。私は関係ないですすいません。さて、今回も私がどうしても会いたい方と時間の許す限り語り合いたいと思います。リスナーのあなたも投稿したり、ラジオの前で突っ込みながら一緒に参加してください。では山崎まりラジオ開演。

改めまして山崎真理です。今回が22回目、前回はですね8月でしたね。ゲストに、宗教学者で僧侶の釈徹宗さんをお迎えいたしました。まああれはあれでまた密度の濃いね。本当に私も聞きたいことがたくさんだったし、釈さんも本当にいろんなことをご存知でいらっしゃるし、宗教っていうものをやっぱこう客観的に見て喋りたいともう常々思うんだけど、なかなかそういう機会がなかったんで、まあまたしても時間が足らずにですね、実はあの後釈先生とまた別の機会にお話しする機会があったんですけど、それもお仕事だったんですけど、短すぎてやっぱりそれも尻切れトンボで終わってしまって、どっかで本一冊ぐらい出さなきゃいけないかなみたいな気持ちですよね。はい、リスナーさんから感想が届いております。ご紹介いたしましょう。ももこさん、いつも楽しく拝聴しています。最初は低倍速で聞いていましたが、最近は慣れたのか標準倍速でも聞き取れるようになり嬉しいです。さかなクンの回が特に印象深くてお気に入りです。あの酸欠になった回ですね。スタジオの中が全員酸欠になってね、本当倒れそうだったんですよ、あの時はね。マリさんは生まれ変わったらなりたいものはありますか？私は木に生まれ変わって晴れの日も雨の日もいろいろ考えを巡らせながら静かにじっと過ごしたいなといつも思っていますが、今もし誰かになれるとしたら一度マリさんになって、マリさんの見てきたもの、感じてきたもの、学んできたものを体感してみたいです。これからも楽しみにしています。おすすめしません。相当大変ですよ。もう今だからこそね、こう私いろいろね過去のこととして喋、ってますけどもね、もう一回山崎真理やるために生まれてこいって言われたらちょっと考えますね。なんかこうゆったりした生き物がいいですね。もう一回生まれる変われるのはね。次のお便りです。テルッチさん、釈徹宗さんの回非常に興味深く拝聴しました。2時間では足りません。私もそう思います。各々の宗教文化を持つ外国の方々との共同生活について、日本では国レベルで議論が深まっていないと感じるという話、そうだなと思いました。神道と仏教を並列して社会を構築し、武士の時代を経て今に至る我が国では、そもそも核となる宗教が根付きにくい文化があり、宗教を考えたり論じたりする文化的背景が希薄だなと思います。でもそれは悪いことではなく、それこそが日本なのかもと思いました。続編願う。はい、やっぱりねこういうネタはね、本当は普段も皆さんいろいろ考える取っかかりが欲しいでしょうし、考えてらっしゃるんでしょうけど、会話になりにくいんですよね。なんかこう変な先入観とか、やっぱり宗教っていう言葉自体がそういうの持ってるけど、悪いけど何にだってそういう要素あるよっていう話をですよ、まあ釈さんとこの間もそういう話をしましたけれども、もっと手軽にそういうことと触れ合えるようになれれば、多分なんかこうもうちょっと社会も変化してくるんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい、でんでんさん、毎回ゲストの方とマリさんが話し足りないと言いつつ終わるのも楽しみですが、ラジオの前でもまだまだ聞きたいです。釈さんとのお話の後、プリニウス10巻を読み始め、パルミラへ向かう途中のプリニウスのセリフはまさに今回のお話ではないかと驚きました。信仰の前に神の生まれた背景を知るべきなのだ、持つべきは信仰より理解なのだと、極東にたどり着いた人たちだからこそ理解し合うしかなかったのかもしれない、苦しい環境ほど一神教になりがちになるのかもしれないとのお話は、私が初めて触れるものでしたが、とても納得できるものでしたということです。まあね、宗教は本当に人間独特のものなんで、人間というこの生き物生態を理解する上でやっぱり端折れないことだと思いますんで、まあ地理とかそれぞれの社会とかそういうものを学ぶのと一緒に、なんでこういう地域だ、こういう宗教、こういう神様が生まれたんだろうっていう学ぶことはね、本当に面白いと思うので、もう子供の時から学校とかでも積極的にそういう話をしていけばいいのになと思います。特に日本はほら宗教的拘束がない社会なんでね、自由にそういう話ができる教育を私はちょっと望んでますね。はい、今日も聞きながらメッセージを送ってくれると嬉しいです。お便りは番組ホームページから、SNS は X でハッシュタグマリラジをつけて投稿してください。お待ちしています。今回はゲストにシンガーソングライターの山下達郎さんをお迎えして、ほぼ2時間スペシャルでお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。

山崎まりラジオ第22弾。まずは少し私の話をいたしましょう。実は東京世田谷区の、世田谷文学館というところがあるんですけど、そこで山崎まりの世界展っていうものが開催されておりましてですね、そこには私のこれまでの、まあ、漫画の原稿もさることながら、イラストとですね、エッセイとかに書いてあるイラストとか、本の想定で書いてあったイラストとか、それから油絵ですね、それこそ山下達郎さんとか、立川志の輔さんとかを描いた油絵だったりとか、その他にね、やっぱ文学館なんで、私がまあこれまで書いてきた文章ですね、エッセイとかそういったものにもフューチャーされていて、で実はなんと私子供の時から絵を描きながら文章を書いていた、その痕跡が山のように実家から出てきたんで、それの展示をしたりとかですね、いろいろやっております。そしてその準備に実は油絵の新作なんかもね、ちょっと展示したりなんかしちゃったりしてるんで、はい、ぜひもしお時間があったら散歩がてらどうぞ。なんか講演会が異様に多くて、すごいスケジュールが詰まっちゃってた時期が9月にありまして、京都に行って次の日苫小牧に行って、次の日香川県に行って、その次の日イタリア行くみたいな、イタリアは別に講演会じゃないんですけども、なんか怒涛の講演会尽くしみたいな感じで、もういろんなテーマです。私いろんなこと喋っちゃうんで、イタリアのことから、例えば老いについてとか、女性の問題はどうでしょうかとか、あと温泉ですね、風呂のことについて、あと歴史の話、美術の話、なんか自分でちょっとこうね、なんていうかこう、もう少しこうまとまりのあるテーマで一つに絞って喋れたらいいのになと思うんですけど、毎回こう潰しが引かないですよ。この間喋ったこれを今回これも使えばいいかなと思うんですけど、そうはいかないっていうね。まあなんかいいんです、喋るのは別に呼吸するようなもんなんで。で毎回その90分とかね喋るんですけど、毎回時間足りないんですよ。写真をまあ何枚か用意してくんだけど、それをね、写真を出す前に喋り尽くしちゃうんで、最後はもう1秒速の速さでどんどん写真を流してて、見てる人は何が何だかわからないまま終わっていくっていう、それが私の講演会の特徴ですので、ご興味のある方はこの来てみてください。はい、さてこの辺で一曲お送りします。これは私のまあ大好きなイタリア映画昨日今日明日というものから、その挿入曲になります。アルマンド・トロバヨーリのAnna with the Lord.

0: 今日明日よりアルマンドトロバヨーリでアンナ・ウィザ・ロールスでした。山田きまりラジオ、今回のゲストはシンガーソングライターのこの方です。
1: 皆さんおはようございます、山下達郎です。
0: おはようございますってなんか不思議な響きに聞こえるけど、
1: 寝てます。
0: 寝てますよね、この時間ね、はい、普通ね。はい、1年3ヶ月ぶり3回目のご出演でございます。
1: 3回目ですね、もう。
0: はい、もうなんか準レギュラーみたいな感じになって
1: ます。最近はなんかあれですね、そうそうたる皆さんがご出演なさってますね。
0: いや、まあだからほら、とっかかりは、あの、松岡聖剛さんが、まあ、準レギュラーみたいな立場で、でもそれ元より山下達郎さんから私勧められて、松岡さんがいいよっていうことでお願いしたっていう。
1: 山田先生だったらもう松岡さん以外ないでしょ。
0: いやいやいや、何をおっしゃいますか。もうでも、もういろんな方に来ていただいてます。
1: はい、
0: そんなわけでですね、前回の出演が去年の5月だそうで。
1: 1年とか。
0: でその前1回目が2023年の5月で、
1: あ、そうですか。
0: 毎回大型連休中の絵なんですね。
1: すいません、
0: 今回もこれ連休なんですよ。
1: 体育の日でしょ。
0: 体育の日ですよね、うん、体育ってさ、なんかします？
1: しませんよねスポーツ全く無縁です。はい、
0: スポーツしないですよね。
1: しません。
0: 全くね、
1: はい、
0: よかった。私も冒頭でもう全くスポーツに関心ないもんだから。
1: ブラスバンドで更新させられてるのと、
0: あ、わかります。
1: ライブで3時間立たされてるのと、
0: はいはい、
1: そのぐらいですかね。
0: あ、なんか自然に運動しちゃってるって感じですよね。
1: あとウォーキングしてます。
0: あ、そうですね、
1: レコーディングの時も歩いて帰りますし、リハーサル
0: 何分ぐらい歩くんですか。
1: だいたい50分ぐらいです。
0: お、
1: どっちも50分ぐらいです。
0: 結構歩いてますね。
1: 割とそうするとちょっとね、調子よくなるんですけど、あの、ずっとなんか曲書いてて、
0: うん、
1: あの、ディスプレイにしがみついてると、だんだん腰があれして、
0: うん、
1: で、30分に一遍なんかストレッチしましょうみたいな、そんなの全然忘れちゃって。
0: ね、ストレッチは無理だね。まあ私ももう思い出そうと思うんですけど、気がついたらもう夜になってるんで、もう寝る時間になっちゃったら今日もやってないから、まあいいか、みたいな。
1: やらないとダメなんですけどね、
0: 本当はね。本当はね。でも達郎さんだけですね、別にウォーキングするからってなんかこうスニーカーにこだわってるとかそういうことじゃないですよね。
1: あ、全然、あの、スニーカーがあんまり好きじゃないん
0: です。そうですよね、確かね。
1: あの、うん、30年ぐらい前にライブでやった時にメンバーがジャージをね、
0: うん、
1: プレゼントしてくれたんですよ。
0: はい、
1: 40歳とか50歳の誕生日に。
0: それはあの、線の入ってる。
1: 線の入ってる、
0: はい。
1: でもなんかね、ジャージかと思って、
0: うん、似合わなさそうですよね、ジャージね。
1: で、年取ってきて、だんだん面倒くさくなってきて、
0: うん、
1: その古いジャージを引っ張り出してきて、
0: うん、
1: それもすらも10年ぐらい前の話ですけど、ある日ジャージのメーカーのそのショールームみたいなのがあって、
0: うん、
1: 僕のジャージに飾ってるんですよ、フロントに。
0: 僕のジャージね、
1: うん、僕の全く同じ、ただエンブレムだけ違うんですよ、
0: うんうん、
1: 古いん で、
0: うん、
1: で今みんなそれ着てるんですよね、
0: うん。
1: もう、じゃあ、これ、いいのかなって、最近は。
0: みんなが着るから、じゃあ、自分も着ようかって。
1: 同調圧力。
0: いやいや、でも私は最近お会いすると、いつもあの三本線のジャージを着てらっしゃるんで、山下達郎さんというと、ジャージっていうイメージ。
1: いやいや、あんまり嫌なんですけどね。
0: 嫌だと言いながら着てますもんね、ずっとね。
1: 若い頃には、なんか、ああいう、こう、なんていうの、芸能界の大立者みたいな人が、運転手さんの車から降りてくるとき、みんなジャージです。
0: いいじゃないですか。
1: じゃあ、なんか、嫌なんです。だから、下は嫌です。上は良くても。
0: 下は嫌です。
1: 下は絶対嫌です。
0: あ、下は履かないですか。
1: 下は、下はあれです、うん、ジーンズですちゃんと、うん、
0: なるほど、
1: はい、
0: こだわりです、
1: はい、
0: ジャージのこだわりでもスニーカーは履かないってね難しいですよ。山下達郎式のコーディネートはなかなか一つ縄じゃないですからね。
1: すいません、
0: はい、いいんですよ。私あのさっきあの映画の昨日今日明日っていう、
1: はい、
0: あの
1: アルマンドさんですね。
0: スニーカーのそう映画見たことあります。
1: ありますよ。
0: 有名な映画です ね、
1: ですね。
0: マルチェロ・マストロヤンニとソフィア・ローレンのもう金字塔、カップル金字塔のね、
1: CM にまで使われましたからね、日本。
0: はい、もう私この映画大好きで大好きでもうアルマンド・トラバイルより私の中でも天才作曲家だと思ってるんですけど、今日はですね、はい、まあ、あの秋といえば芸術のうちに入るのかどうか分かりませんけど、とにかくほら我々映画が好きじゃないですか、はい、いろいろと。
1: そうですね、昔の映画ですけどね。
0: そうで、最近
1: 最近の映画見ました。
0: いや、私も最近の映画も全然見ませんけど、最近の映画といえばあれだ、オデュッセイアを あれしましたけど、
1: うん、今日このね、うん、あの山崎まりラジオ、うん、あれなので、うん、オデュッセイア見ていこうと思ったんだけど、うん、ちょっと
0: 忙しすぎて時間ですよね。
1: ダメでした、すいません。
0: ゆっくり見てください。多分あれはロングランでまだね、はい、ずっとやってると思うので、はい、いいんですけれども、
1: 私あの、うん、あの小学校の時に買ったノンフィクション全集がハインリヒ・シュリーマンだったんで、
0: う
1: ん、
0: ええ、だそういうことね、知ってる。

0: 人が見に行くと面白いですよ。そうですね、田澤さんと私はもうどちらかというとその映画の話がいつも盛り上がってしまうので、はい、のあまりにそう応一するんで、あの田澤さんのファンクラブにこの最近あれですよね、ミュージシャン山下達郎と映画音楽というちょっと連載、本当はこれ私の達郎さんライブツアー商用録といってですね、ライブツアーの要するに記録を書くためのエッセイの枠なんですけど、ずっとここでこの映画音楽の連載をしてますけど、面白すぎちゃって、
1: そうですね、
0: はい、もうこうやって記憶にやっぱりこう留めておかなきゃな、もったいないなみたいなのがあるんで、はい、そんなわけでちょっと今日は
1: 映画音楽少し抑制してません、あのスピードを、喋るスピード、
0: だってこの間怒られたじゃないですか。いや、佐野さんとの会話を聞いた後にすごいなんか
1: 怒ってるわけじゃないですよ、
0: もうなんていうか、あんたねちょっとねダメだよ、
1: あんたねって言ってますよ私、
0: でもそういうような感じで私印象を得ましたよ、そういう印象を、なんか気をつけますって言っていうのを落ち着いて喋るようにいたします、
1: ね、そのぐらいだとなんかあれですよ、はい、普通って感じがしますね。
0: いやでも今映画の話し始めたら変わるから大丈夫です、はい、今もうあの、はい、上層です、まあ、はい。そんなわけで、はい、最初はそのアルマンド・トロワ・ヨーリが始まって、アルマンド・トロワ・ヨーリは田園さんはご存知、
1: 名前は知ってますけど、あのそんなにたくさん造形があるわけじゃないです。
0: でもイタリア映画といえば
1: だからあの、はい、作風が変わってるんですよあの人ね、うん、あの
0: コード進行、
1: ね、コード進行っていうか、うん、あのやっぱりちょっとあの変なコード進行使うんですよね。
0: そうですね、
1: でもだから勉強になっちゃうんです、はい、
0: だけどあのルスティケーリとか、うん、アルマンド・トロワヨーリとか皆さんそのほらネオリアリズムとか鉄道員とかああいうの見るけれども、音楽のことまで誰がやってるのかまでなかなか日本だと見ないじゃないですか。
1: そうですね、
0: でもやっぱりあのネオリアリズムのもう素晴らしい映画を支えていたのはそういった作曲家たちなわけですけれども、うん、あんまりねフューチャーされることがないのがもったいないなと思って。
1: オタクがいなかったってことでしょ。
0: そうかな、うん、でも例えばアメリカ映画とかだったらどうなんですかね。アメリカ映画だったら例えば話題になるじゃないですか。
1: アメリカはだから何でもそういうのこれプロモートにの素材にしますからね、
0: うんうんうん、
1: でやっぱりミュージカルの要するにアメリカンスタンダードみたいな歴史の中での方が先で、ええ、後から映画が出てきたからそこにザーッとなだれ込んで、うん、またそれが倍化されるっていう、
0: うんうん、
1: それでレコードが出てきて、
0: うんうんうん、
1: それこうメディアミックスうまいからアメリカは、
0: うんうんうんうん、そうだね、
1: ニューメディアができてきたらもうそれをあのオールドメディアとくっつけて、
0: うんうん、でも映画を通じて例えばああいう田園交響曲なんかっていうのは、うん、ああいうドイツ語の何歌ってたかわからないけど、うん、みんなわーって映画館で見るわけじゃないですか、うん、それでなんかこの曲聴きたいわと思ったところでなかなかねラジオでかけてくれるわけでもないしね。
1: そうですね、
0: そう、で、うん、そうすると多分日本の、映画制作をする人たちがあれと似たようなものを作ろうみたいな感じになったりとか、
1: また日本語でやり直してみたりね、
0: うんうん、
1: でだけど電池であの SP で聴けたんですよ、だから そういうんでみんな聴いてましたからね。だからクラシックだってちゃんと戦前から SP でベートーベンだろうがモーツァルトだろうがね、うん、リストだろうが聞けたわけだから音は悪いけど、
0: でもお金がある人しか聞きませんよ SP 版持ってる人、
1: まあね、うんうん、でも電池の普及率っていうのがやっぱり昭和になってから爆発的に伸びたでしょ、
0: そうですね、うん、ちなみにうちのおじいさんはほらアメリカにずっと長く住んでたじゃないですか、ってもう山のように SP 版持って帰ってきたんだけど、うん、その公家沼に住んでた家が結局海軍がなんかに接収されるときに全部燃やさなきゃいけなくなっちゃって、
1: 適正音楽
0: だ、そうなんです、お風呂の焚き付けにしたって言ってましたね。だから今日は音楽風呂だって言って入ったって、やけくそで。
1: 昔のテレビドラマでね、うん、やっぱり音楽聴いてたら、うん、貴様何を適正音楽をって、それベートーベンだったっていうね、それにもなんないっていう、ね、
0: そうなんですか、
1: うん、だからドイツ系のものは何たって同盟国だったから、
0: うんうん、
1: たくさん映画も入ってきましたし、
0: イタリアも良かったんかね、
1: そうですよ、
0: 同盟国だから、
1: うん、そうです、
0: それ以外とかはやっぱり規制されたんですかね、
1: アメリカ映画、それを風と共にされるとかあるんで、全部戦後に入って、うん、まあ、ちょっと戦前での映画だけど、
0: オズの魔法使いとかもですか、そうです、あれ39年ですけどね、
1: そうですよ、
0: うん、
1: で例えば小津安二郎は、うん、南方へ行ってアメリカ軍が残してったフィルムを見たんだよ、でそれの影響はものすごく大きいっていう戦後
0: の、書いてありましたね、うん、小津さんの自伝に、なるほどね、でもね、いや小津さんといえばさ、その一人息子って映画があるんだけど、はい、一人息子の中に田舎からやってきたその一人息子のお母さんを連れて映画館に行くっていうシーンがあって、はいはい、そこで未完成工業画がかかってて、はい、映画のね、はい、でそれをじーっとこう見てるっていうシーンがあって、なんでこのシーンだけこんなに長くかけるんだろうと思ったけど、多分あれは
1: 大ヒットしたんですよ、
0: あ、そうなんですね、田澤さんのお母さんが好きな、
1: この恋が終わらぬごとき、うん、この曲も終わらないってそういうやつですね。
0: そうなんだね。
1: うちのお風呂はもとにかく一番好きだった、
0: うん、
1: マルタ・エゲルトっていうね。
0: そう、マルタ・エゲルトが歌ってるんだけど、
1: 私に告げようって言うん
0: ですよ。ただその映画の中ではその、飯田彫子が演じてるおばあちゃん寝ちゃうんですよ、
1: 聞く
0: のパッパッパッパッってね、いいシーンなんですよそれが。
1: なるほど。
0: そう

0: いつも言ってますけど、僕シュガーベイブやってた時に、うん、あのベーシストだった寺尾二郎っていうのがいまして、はい、彼はあの映画ファンで、今日明日ちょっと休ませてくれって、何でするんだって、いやフィルムセンター行くんだっつってね。でそれであいつはバンドを辞めて、ヘラルドあ言っちゃダメなんだ、うん、映画の配給会社に就職して、うん、だから坂本くんの、だから坂本くんのその時代からずっと、ね、うんうん、あの知り合いとか仲良しだったから、うんうん、彼の戦場のメリークリスマスの担当な、う
1: ん、字幕を担当してらっしゃるんですよ、ね、フランス語字幕を全部やってたのがシュガーベイビーで、初期の頃にベーシストだった寺尾さんだったっ、ね、うん、そう、なかなかすごいですね。
0: それこそあのフランス映画をすごくたくさんやってる、中国映画もね結構やってる、もう亡くなりました、
1: その人が。でもそれシュガーベイビーに至ってるのすごいですね。
0: それだけど、うん、シュガーベイビーやってる時は一言もそんな話しなかったんだよ、
1: ね、でも私その方が、まあ、初期のシュガーベイビーでベース弾いてるの見たことあるけど、なんか違うオーラ出してますよね。なんかすごい文学オーラ出てる人で、なんだろうこの人って、見ててちょっと気になりましたけど、やっぱりそういう人だった
0: のか。香りもんですね。
1: さすがシュガーベイビーの歴史にもそんな職人になったとは。でもその彼とは全く映画の話をしたことはない。
0: したことない。後で、あの90年代入ってね、うん、あの何回か会った時にそういう話はしたことあるけど、うんうん、あの彼はもう完全にフランス映画だったん で、うんうんうん、で僕どっちかというとほら西部劇でしょ、
1: うんうんうん、それでなんで西部劇だったんだって話に前になりましたよね。
0: 生まれ育ったのが池袋なの で、うんうんうん、でうちの父母はあの池袋で商売をやってたんです、でとにかく映画が好きだったんで、あの夫婦で行かないんですよ、別に行くの、うん、2人とも。
1: 面白いなそれ。
0: で一人で見るんだ2人とも、ね、
1: 面白いね。
0: で
1: それなんでですか、その感想が。
0: いや、やっぱり集中してみたいから。
1: ああなるほど。
0: あの行ってポップコーン食べながら、うん、2人で喋りながらって大っ嫌いな。
1: でも2人で行って黙ってじっと見ればいいじゃないですか。
0: いやそういうんじゃないの。
1: あ違うんですね、うん、集中できないです、ね、
0: 集中できない。だから
1: 隣にいると いろいろなことを考えてしまうでしょうね、きっとね。
0: わ多分ね、うん、それであの頃の映画館って、うん、とにかくあの今みたいに例えば1時に始まるって言ったら1時に行って見るんじゃないんですよ、途中から入るのね、
1: はい、
0: でもうとにかく映画館っていつも満員だから、
1: はいはい、
0: で半分ぐらい過ぎたところで立ち見して、うんうんうん、それで入れ替えの時に空いたところに座って、それでもう一回最後まで見て帰る。
1: あでも私も子供の時そうでしたよ。
0: そうでしょ、
1: うん、昭和はそんな感じでした、うん、ずっと繰り返しやってるから。
0: 昭和の映画鑑賞ってそうだったですから、
1: はいはいはい、下
0: 手すりゃあの通路の階段で座ってみるっていうかね、う
1: ん、では何回でも見られる、何時間でも映画館にいられるっていうのがありましたよね、そうそうそう、昔はね。でそれにご両親が行ってたのに連れてかれるわけですね。
0: そうです、一緒にね。それで一番見た映画、うん、リオブラボっていうね、
1: はい、
0: あのハワード・ホークスのね、はい、ジョン・ウェイン、リン・マーチン、リック・ネルソンですけど、はい、親父4回おふくろ3回で7回行かせる。
1: なんでそんなにリオブラボが好きだったんだろう。
0: いやジョン・ウェイン好きだったんですよね、うちの親父。
1: ジョンフィンだったら別にリオブラボーだけじゃなくて、
0: いやもうアラスカ魂、マクリントックな、もう、うん、あのそ、うん、戦争もの、うん、から何かでよく見ましたよ、うん、本当にジョン・ウェインだけはね。
1: あ、うん、あれが好きだったのかね、ジョン・ウェインとあの女優さん、オハラ、
0: モーリー・オハラ、
1: モーリー・オハラ、うん、モーリー・オハラのあのカップリングがなんか見てて楽しい。
0: ジョン・ウェインだったら何でもよかった
2: よ。番組の途中ですがここでニュースをお伝えします。防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。日本への影響がないか情報の収集を進めています。繰り返しお伝えします。防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。日本への影響がないか情報の収集を進めています。ニュースをお伝えしました。
1: ジェラル・フィリップよとかそんな話ばっかりしてたから、ジョン・ウェインと対局じゃないですか。ジェラル・フィリップとジョン・ウェイン、もう地の果ての彼方みたいなぐらい違いますよね。
0: だからやっぱり擦り込みっていうのは恐ろしいもんでね、うん、ジョン・ウェインが亡くなった時に、うん、ああ俺はやっぱり人生で一番ジョン・ウェインが好きな俳優だったんだっていうことが気がついて、
1: うん、
0: そこから猛烈にジョン・ウェインのコレクションを始めて、
1: うん、
0: それで行き当たったのがコレヒドール戦記っていう名作で。
1: え、ごめんなさい、じゃあジョン・フォードっていう監督自体に対する関心もジョン・ウェインから入って
0: た。そうですね、駅馬車です。
1: あ、もともとジョン・フォードから入ってってジョン・ウェインじゃない。
0: 違います、ジョン・ウェインから入って駅馬車です。駅馬車から入ってジョン・フォード
1: です。なるほどなるほど、
0: うん、そうです。
1: 面白いですね。あの達夫さんと私って大体14歳ぐらい違うじゃないですか、はい、で私の頃は子供時代はお昼にあのもうすでにテレビで映画やってたんですよ。
0: やってましたね、はい、
1: で土曜の大体昼は西部劇なんですよ絶対。だからなんか土曜の午後っていうとなんかセルジオ・レオーネかわかんない、ああいうとにかく西部劇の音楽が頭の中にこう焼き付いていて、ジョン・ウェインをそのとにかく土曜の午後に見るっていうね、なんかそういうイメージがすごい強いです。
0: うちの父親もマカロニウエスタンに関して非常に否定的で、
1: ああ、うん、やっぱヨーロッパだから
0: ですよ、西部劇じゃねえっつって、
1: ヨーロッパの息がかかってる、全部ダメなんだ。
0: 意外と嫌いじゃなくて、うん、

0: 僕なんかはね、
1: うんうん、だってあれなんか一生懸命頑張ってアメリカ風に作ってるわけですよ、うん、セルジオレオナなんて、
0: あの鉄砲の音がやたらでかかったけどね、そういう、
1: うんうん、だからなんか思想信条がちょっとヨーロッパ的な感じがするんでしょうかね、
0: わかりませんけど、でもやっぱり
1: ね、テンポ感が違うんとかね、うんうん、
0: でうちの親父はね、だから日曜洋画劇場とかあるじゃないですか、うん、ね、テレビのね、うんうんうん、あれをずっと見てるとね、必ずこれ見たなって
1: まあ大体全部見てるじゃないですか、大体来たものは全部見るみたいな、
0: 暇だったんでしょうね、
1: うん、いや暇っていうか、でも素晴らしいなと思う、今みたいにスマホとかね、なんかこうやってこう見ながら過ごすよりはやっぱり映画の方が私はどんなにやっぱり
0: 池袋はもう
1: 構築に大事かなと思って、
0: 池袋は正月三が日、うん、空いてるの映画館だけですからね、うん、デパートも休みだし、うん、だからみんな映画行くんですよね、映画館だけでだってもうこうもう両手ぐらいありましたからね、池袋
1: すごいわ、映画のだから需要っていうのが今とは、まあ、今ももちろんあるけど、テレビはないでしょ、うん、でこんな動画も見れないでしょ、うで、ね、だから何見るって言ったらやっぱり映画しかない、
0: 映画ですね、そう、1960年ぐらいまではもう映画の方が圧倒的でしたからね、
1: だってあの頃の子供たちってウエスタンごっことかしてたもんね、
0: そうですね、
1: なんかカーボーイハットかぶってさ、
0: そうですね、いやあの、うん、それがやっぱりテレビに直結するんですよ、ローハイドとかね、ライフルマンとかああいう方にね、
1: うんうんうんうん、でもね、まさか西部劇が山下達夫を作ったっていうね、だから前にもそういう話したけど、ものすごく意外だなって思われる方もいると思うんだけど、だけど私はだから達夫さんが、私もね、だから自分古い映画大好きだけど、ずっと封印してたんです、はい、話し相手がいないんで、誰も一人もいないんで、
0: 山崎先生の年で、あのその映画の趣味はね、
1: しょうがない
0: です、それ友達にいないです、私のドゥーアップと同じです、
1: だから高校時代には伊藤大輔みたいな映画とかにあって誰もいないから、
0: ご安心ください、僕の伊藤大輔は誰も友達いませんから、
1: いやー、なんで伊藤大輔に行くんだっていう話なん
0: だ、だからレンタルビデオです、すべては、うんうん、あれまでは見れなかったんですよ、うんうん、そういうものがね、それでいつも言ってますけど、橋爪茂彦先生の、
1: はい、雑誌の連載、
0: ね、はい、で山中貞夫の人情紙風船っていうのを書いてあって、うんうんうんうん、それを日比谷のレンタルビデオ屋で、うん、あ、これこの間橋爪茂彦が書いてあったなって、それ見て、これがもうね30代です、
2: 番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。防衛省は北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものについて、すでに落下したと推定されると発表しました。防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めています。繰り返しお伝えします。防衛省は北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものについて、すでに落下したと推定されると発表しました。防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めています。ニュースをお伝えしました。
1: あのね、伏見直江っていう女優が大好きでって言ったら、なんでそんな女優知ってんだって話になって、私こんな名前を出したの40年ぶりなんですけどみたいな話になってね、
0: なんで伏見直江を知ってるかっていう、
1: いやだからそのアテネフランセで見て、だからお忘れ城
0: 七号車
1: の範囲見て、素晴らしい女優だと、
0: だあれはあの大河内伝次郎のと伊藤大輔の、あの前世紀の完全に残ってる数少ないフィルムなんですよ、あれはあの活動弁士の人が、はい、あのフィルムをかき集めて、うんうん、戦後ね、いろんなとこ回って、うん、それで台本とあれ自分の記憶を頼りに繋いだんですよ、ね、
1: はいはい、
0: うん、そういう個人的なね、やっぱり、うん、あの努力がね今、
1: だからそうやって現存した映画が多すぎちゃうと、映画っていうのも割ともう瞬間芸術じゃないけど、なんかずっと残りそうなものだけど、やっぱり化学反応を起こしたあの時当時のフィルムなんていうのはやっぱりもう全然燃えて、
0: うん、
1: 自発的に燃えてなくなっちゃうんですよね、
0: だから山田先生がいつも言ってるように、うん、日本の文化って結構、うん、要するにその使い捨ての、うんうん、浮世絵漫画みんなそうですけど、
1: そうですね、残すためにないから、
0: うん、ないから大衆芸術みんなそうじゃないですか、うん、でだから映画も全くそういう感じで封切ったらセカンドサード、うん、ボロボロになるまで使い、
1: それを言ったらですよ、ジョン・フォードだって昔の映画ないのに山のようにあるから、
0: だからアメリカはまだ、うん、アーカイブするんですよ、
1: いやだからそれを達夫さんが見つけてきて、うん、おいこれあったぞあれあったぞって、すごいなんかあの我が誇り高きケンタッキーなんて、私あんなの絶対見ることないと思ってた1920なんですよ、
0: ね、おそらくね、あれは全部個人像なんです、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: 元々、うん、
1: 感動しましたよあれ見た時いや
0: 香りの高きケンタッキーね、
1: そう、うん、あのね、馬の映画なんですけど、馬しか出てこないんですけど、馬が擬人化して素晴らしい映画なんですよ、うん、ジョン・フォードさんっていう人はね、馬が大好きなんで、人間より馬が好きすぎて、うん、多分西部劇を撮った人じゃないかと思うようなものなんですけど、こんなマニアックな話していいんですかこのラジオ、ずっとこうあの映画好きの人しかわからない話をしてるような気がするんですけど、うん、大丈夫ですか、
0: ね、大丈夫です、
1: そう、でもそれ山下さんが見つけてこられてありましたよって言ってよく見つけてきたなと思ってすごいね、それを言い出したら今度もう とことん古い映画見てやろうスイッチが入っちゃって、はい、イントレランスとかまで行ったじゃないですか。
0: ああそうですね、
1: うんうん、急にイントレランス見たくなってきたみたいな感じになって。
0: そうですね、はい、すごかったですね。
1: すごかったですね、
0: うん、
1: でもあの頃のやつはほら音楽も何にも入ってないから、うん、なんだっけね、私なんかジョー・フォードの西部劇だけど音が入ってないやつに私が勝手になんかクラシック音楽を当てて、うん、達郎さんこんな風にしてみましたって送ったらいまいちだなって言われた。あの却下されたことがあったな。そういえばな、
0: フィルムセンターでそういうサイレント映画を見に行くとですよ、本当に音入ってないんですよね、うん、シーンとしてるのみんな見てると時々、うん、あの年寄りがたくさんいるから、
1: うん、何しに来たんだ
0: と。そうするとどっかの親父が、うん、いびきうるせえ。
1: そっちの方がうるせえ。だからね、サイレントに音楽つけてみるとやっぱりね物語性が深まるっていうことが分かって、うん、私はだから佐々がくれるその無声映画に自分で音楽をつけることにちょっとハマっちゃってね、うん、あの自分でしか見てないんだけど。
0: だからあのメトロポリスとかバンゲリスとかみんなそういうパターンじゃ。最近ほら坂本雷光さんってね、
1: あ坂本雷光さん、
0: ね、明治の方いて、うんうん、あの方あのそういうの積極的にやってらっしゃるから、
1: そう、うん、いやこんなに奥が深まるんだと思ってね。だからそれぐらい実は映画に対して音楽っていうのが大事だってことなんですよ、うん、この辺でちょっと一曲聴こうかっていう話なんですけど。
0: 聞くんですか。
1: わーってきて、いやだから今西部劇西部劇っていうからなんか達郎さんのこの西部劇じゃなくてもいいですけど、
0: 西部劇じゃなくてもいいですけど、
1: いやいいですよ、なんか
0: あのですね、
1: はい、
0: 私オンザストリートコーナーっていうアカペラのアルバムを出してるんですが、それに入ってる I Only Have Eyes For You という曲があるんです。でこれはですね、あの我々のが知ったのは1959年のフラミンゴスというシカゴのドゥーアップのグループがありましてね、それが大ヒットさせた曲なんです。でこれ あのオリジナルっていうのもね、1934年のデイムスっていうね、日本代がデイスイムって言うんですけど、これでデイムっていう当て字らしいんですけど、
1: デイスイム、うん、泥に酔う夢、
0: 夢、
1: はい、
0: これデイムスって言うんですけど、当時 あのミュージカル、
1: ものすごい無理くりな当て字ですよね。
0: 当時のミュージカルのイケメン俳優のディック・パウエルって人がいて、
1: はいはいはい、
0: この人があの女の子を口説くので歌ってる、はい、その映画の中のあれなんですけど、うん、こんなものをね、うん、あの1986年に私オン・ザ・ストリート・コーナー2でこれをあのやった時なんか、デイスイムというこの映画の名前しか知りませんよ、
1: うん、
0: 見たことも聞いたことない。これがね、
1: バスビーバークレーも知らない。
0: もちろん知りませんよ。でバスビーバークレーは後で言いましょう。
1: そうですね、はい、
0: もうね、はい、鬱積してる。
1: すいません。
0: で
1: どんどん溢れてきてしまうんで、ちょっと
0: これが
1: 抑えながら、
0: なんとこれが DVD で向こうで出るようになったんですよ、は
1: い、
0: で今日はだからそれのオリジナルサントラックもあるんです、
1: うんうんうん、
0: でそれを持ってきましたんで、
1: お、はい、
0: でシーンの途中で彼女あの船の上で彼女を口説く、うんところでこの I Only Have Eyes For You を歌うんですけど、これはとにかくもうあの空に星が出ててもなんか月が出てようがね、街のど真ん中 あの混んでるところでも君しか見えないんだっつって、ね、I Only Have Eyes For You というね。だけど僕のバージョンはそのフラミンゴスのバージョンに非常に忠実にやってるんですけど、これがオリジナルトラックなんですよね。これがなかなかまた興味深いという、本当に短いあの映画中の短いシーンですから聞いてみてください、
1: はい、
0: I Only Have Eyes For You、 1934年、映画デイムス。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本です。放送権の制約により海外ではお聞きいただけません。ご了承ください。

0: I only have eyes for you をお送りいたしました。達夫さんが歌ってるのと全然違う感じですね。
1: そうです、
0: 達夫さんが歌うとなんかこう神聖な、なんかこうほっと心して聞かないとなんかダメだみたいな感じで、ちょっとあのステージで歌ってるの聞くじゃないですか、みんな。これなんかこうチャラチャラしますね。チャラチャラチャラチャラ、君しか見えないんだよみたいな。
1: あの主演のディック・パウエルのこの相手役のルービー・キラーっていうね、はい、この人もまあ有名な人ですけど、ね、
0: はい、ルービー・キラーはだからバスビー・バークレーの映画といえば彼女っていう。
1: でそのね、
0: う
1: んうん、バスビー・バークレーっていう人はね、うん、要するにそのミュージカル映画のそのシーンの構成者なんですけども、100人単位の女性をですね、美女をずらっと並べて、うん、数限りないミュージカル映画をやった人なんです。これ自体はあの監督が違うんですけど、ミュージカルシーンだけこのバズビー・バークレーってのやって、でバズビー・バークレー最近ハマっちゃっててね、この数年間、
0: うん、私もですけどね、はい、
1: で、うん、なんとこのデームスってこの映画がバズビー・バークレーが、うん、あの後半にミュージカルシーンをやってるなんてことは夢にも思わなくて、うん、見て、うん、はぁーっていうね、
0: うん、あのね、うん、あのネタもこのネタもバズビー・バークレーから撮ったんだっていうのが山のようにありすぎて、私なんかこれトムとジェリーが好きなんですけど、うん、トムとジェリーの中に出てくるようなものだったりとか、うん、その後の例えばリバイバルのミュージカル、例えば雨に歌えばとか、うん、あのシーンが実はフォーティセブンストリートもそうだけど、うん、バズビー・バークレーが土台になっちゃってるんですよね、うん、それどういうシーンかっていうと、そのさっき100人ぐらいの美女がって言ってたけど、ただ並んでるんじゃなくて集合体の万華鏡みたいな感じで動かしたりとか、あと何ですか、あの
1: 見ないとわからない、
0: わかんないですね。シンクロナイズドスイミングを100人単位でやらせるみたいな、うん、もうむちゃくちゃ、私絶対の中で具合悪くなる人何人もいたと思うんですよ。
1: あれの前身 の、 あのジーグフェルドって人がいてね、うんうんうん、それのまあ後継者と言われてるようなあれですけどね。
0: そう、でもね、皆さんそれが見たくて行くのは映画館に、うん、バズビーバークレーといったら絶対にエンターテインメントとして、その映画のストーリー性よりももうきらびやかなその万華鏡を覗いてるような、それこそ達夫さんが好きなあのディズニーのあのファンタジアみたいな、
1: そうですね、
0: まあ、あれのファンタジアだったら私影響を受けてると思うよ。
1: いや、
0: バスビー・バークレー
1: 完全に、
0: うん、
1: あの大恐慌の後のね、うん、アメリカのもうどん底のそういう経済状態の中で、うん、やっぱりどうしようかつってエログロナンセンス行くっていう、そういう、
0: そう、うん、だから第二次世界大戦の後にハリウッドがものすごいそういったミュージカル映画をたくさん出すじゃないですか、うん、フランク・シナトラとか、うん、ジーン・ケリーとか、あの流れに似てますよね、うん、あの時のバズビー・バークレーっていうのは、要するに大恐慌でもうみんな貧しくなっちゃって、本当に人生に希望もないっていう時に、とんでもないって言ったあの華やかな世界観をこう演出した。
1: ベトナムの後のスター・ウォーズです、
0: うん。うん、そうですね。
1: ずっと不勉強と知りませんでしたけど、あの、うん、ファンタジアの時代にね、ディズニーとあのダーリンが組んで、アニメを作ろうっていう話があって、
0: うん、
1: デスティーノってやつなんだけど、それ
0: 運命ですね、うん、スペイン語で、う
1: ん、それが45年に企画されたんで、結局途中で挫折して、
0: ええ、
1: それがあのファンタジア2000っていうのを作った時に、
0: はい、
1: あのそれの原型が発見されて、
0: ええ、
1: それで2003年に6分のそのデスティーノっていうのができて、
0: はあ、
1: 去年まで知らなかったんで、それも DVD で手に入れたんだけど、
0: それはどんな内容だったんですか。
1: あのダリアっていう女の人が、
0: うん、
1: そのダリのシュールなそのオブジェの中でこう悩むという、まあ6分の短いやつですけど、
0: でもダリっていうのはほらレコードジャケットにもなったりとか、当時割とその音楽的なセンスをかなり触発するような多分作風、あれを見てるとなんかこう音楽が湧いてくるじゃないけど、あのなんだっけ、あの人シャンペーンミュージックの人、
1: ジャッキー・グリソン、
0: ジャッキー・グリソンもそうじゃないですか、ジャッキー・グリソンのジャケット
1: も、ジャケットダリが描いてますからね、
0: うんうんうんうん、達夫さんの曲でジャケットやイメージ先行のものはありますか。
1: ジャケットやイメージ先行、
0: 画像から何かイメージしてこんな音楽が湧くなみたいな。
1: 僕 CM が長いので、
0: うん、
1: CM の映像はあのをもらうわけですよ、
0: うん、
1: で昔はあの映像もらえなくて、うん、絵コンテっつって、うん、こういう紙に絵が描いてあって、
0: うんうん、
1: で15秒30秒ってのがあって、うんうん、はい、車乗って私、うん、あれよとかさ、そうやって手を振る、ここでボールが飛んでくる、ここでエフェクト入れてくださいみたいな、そういうやつで作って。
2: ここでニュースをお伝えします。防衛省は新たに北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めています。繰り返しお伝えします。防衛省は新たに北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めています。ニュースをお伝えしました。
1: か、ここの積みがなんかすごいなとか、だからさあのアルマンドさんなんかだと、
0: うんうんうん、
1: なんでこのテンションこうなってんだろうとか、そういうのになっちゃうんですよ。だからあのそういうこう音のないもの、
0: うん、
1: 映像でもフィルム、うんうん、あの動画でも静止画でもいいんですけど、うん、そういうものを見るとあの音がやっぱり喚起されるという
0: か、それ正反対なんですよ、うん、私逆に例えばダリとかデキリコを見てて、じゃあ音楽が湧いてくるかっていうと、逆にあこれ どうしてこんな絵の具使う
1: のか、
0: そうあこれ なんかどうしてこんな発色してるのか、そう だから、うん、そこから音楽が出てくることないんだけど、音楽聴いてるとみるみるいろんなイメージが出てくるっていうね。
1: だから、
0: う
1: ん、あのよく言いますけど、新しいアルバム出るとなんで聴けないかって言ったら、もう細かいところで全部聞こえちゃうんですよ。自分で作ってるでしょ。だから僕編曲もやってるんで、
0: うん、
1: だから歌手の人はねまだいいんですよ、うん、編曲人がやってるから、
0: うん、そんなにそこまで骨折しなくても、
1: ね、入り込めない。
0: わ、はい、うん、かりますね。
1: どんなにあの要するにスコアリーディングできたとしても、うん、そんなには入り込めないけど、うん、特に打ち込みとかになってくる、僕みたいにコンボだから楽器の数少ないから、
0: うん、
1: だからもう本当細かいところで全部見えちゃうんだ
0: あれですよ、だから私が漫画雑誌を見てて、ペラペラめくれないのと同じ、
1: ああ
0: こういう展開ありか、なるほどこの小針3段でいいんだみたいな風にして見ちゃうから、
1: ね、
0: 全然楽しめないですよ漫画、お互いそれぞれの職業がやっぱりこう根付いちゃってるから なかなか楽しみ方も違ってくるってことだけど、
1: 初対じみと話ですね。
0: 初対じみと話ですけどね、でもどっちにしても私たちは映画も好きであれば映画音楽も好きなわけだから、
1: はい、
0: 映画を聴けば音楽が良かったねっていう ね、はい、ことなんですけど、はい、と言いながらですよ、達夫さんだって1984年に出したビッグウェーブ、はい、あれは、
1: はい、
0: サーフィンドキュメンタリー映画のサントラですよね。
1: そうですよ、
0: うん、
1: はい、
0: あれは完全に映像を見ながらこうしようっていう、いやじゃないの、
1: あれはあの私の音楽ありきで作った映画です。
0: あ、
1: プロモーションビデオです、あれは、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: 先に音楽があってそこに映像つけたってですか。
1: そうです、
0: へ、
1: あれはあのあれです、うん、経略って会社の放送で言っていいか分かりませんが、
0: うん、
1: そんな話ばっかりですが、
0: はい、
1: 映画を大こけしたんですよあれ
0: そうだったの。
1: そうです、
0: そう
1: レコードは売れたんです、前代未聞です。それ
0: それどういうことでしょうね。
1: やっぱり出来です、映画ので
0: 一応ね、でもね、はい、ビッグウェーブ買った人は、はい、どれどれじゃあ映像も見に行こうっていう風にならなかった人たちもいたってことだよね。
1: そうですね、
0: 大こけしたってことは、
1: そうです、あの弁護するわけじゃないですけど、
0: はい、
1: 映画が欲出して海外に売ろうとしたんですよ、
0: で、あ、それで
1: 失敗したんだ。当時の、規約で92分以上ないとね、うん、海外売買できないのかな、
0: うん、
1: で70分しかなかった、
0: うん、短いですね。
1: で70分のサーフィンムービーにしとけば、うん、コンパクトだけど結構ちゃんとしたサーフィンムービーになったんだけど、うん、それをやれあのなんていうかスケボーだの、
0: うん、
1: あの持ってきて
0: あれいらないなと思って
1: たんです、
0: 見た時思いましたね。
1: そうなんです、うん、それがダメだったんです。
0: 欲を出すとろくなことにならないっていうことのね、
1: そうです、
0: あれですよね。
1: だけどアルバムは、
0: うん、
1: あの全然問題なく、
0: 今あの映像見られるんですかね。
1: DVD で出てますけど
0: そうですか、
1: うん、
0: あの気になる方はぜひその余計ないらないなっていうシーンも含めて見ていただきたいんですけどただこれスケボーのシーンとかこれ何の意味あんのみたいな。
1: そうです、それであのブレイクダンスとかね、うん、あの頃ちょっと流行り始めてた、そういうの入れるからそのブレイクダンスの曲は作れとか言われて、うん、その後から出ちゃいましたよね。
0: ええ、よかった、じゃあ私は知らないで、ね、旅立っちゃったんで。
1: そうです、
0: はい、
1: だからあれは純粋にあの音だけで楽しむ、うん、あのアルバムなんです。
0: そうか、はい、そうやって売れない場合もあると。でもそれはね、はい、多分ね、はい、映画史上初めての現象じゃないかと思いますよ、
1: あの、うん、ドラマでもレコード売れたけどあのドラマがこけたって僕あるんですよ。だ今絶対そんなことありえない。
0: 何それ何ですか。
1: 言えません
0: 言えません、はい、
1: それの打ち上げでその、あのプロデューサーが、
0: うん、
1: ドラマ担当の諸君恥ずかしいです、
0: うん、
1: レコードの皆さんありがとうございました。
0: うわー辛辣や。
1: 今は絶対ない、あの視聴率取れないドラマの主題歌がヒットするなんて絶対ありえないけど。
0: ありえないですね。
1: その頃はねそれがあったんですよ、
0: う
1: ん、
0: 連動してないっていう、勝手に自分たちが捉えたいように聞いてた主題歌があったってことですね。
1: まだ音楽っていうものが、うん、あのそういう独立性を保ってた時代ですね。
0: あのでも分かる気がするな。例えばスターウォーズ組曲を聴きながら別なお話をイメージすることはできないんですけれども、例えば私はアルマンド・トルバレオーリとかカルロス・ティケーリを聴きながら自分の新しい話を作ることはできるんですよ。
1: あ、
0: うん、だからそれっていうのは多分そのしがみつきがないっていうか、こう抱き合わせとしてのあれが、うん、それほどひどく、多分ねビッグウェーブもそうなんだと思う、
1: う
0: ん、そういうことだと思う。なくたって平気な独立した自立してる音楽なんですよねきっとね。はい、前半の締めにもう一曲言ってくださいっていう話なんだけど、
1: ね、泳ぐ人かけますか。
0: あ、もう泳ぐ人見た時私ね3日間立ち直れなかったですかね 泳ぐ人はそれこそ私知らなくて、あの時代の大体まあアメリカンニューシネマで大体見てるかなと思ってたんだけど、なぜか泳ぐ人知らなくて、それ多少さんに知らないのかいって言われて見たら、
1: マーヴィン・ハミルシ
0: ュ、マーヴィン・ハミルシュ素晴らしくてもう立ち直れない。
1: マーヴィン・ハミルシュの映画デビュー作なんて、これ
0: そうだったんだ、うん、いやこのバート・ランカスターすごすぎてもう見た後ぼやーっとそのまま何も考えられない。
1: これ
0: もともと
1: 原作の小説があるんですよ、短編のね。
0: でなんといっても音楽、いまだに音楽想像しただけで鳥肌立ってくるの、うわーって
1: これのやっぱりタイトルバックの頭の音楽、これ本当にオーケストラ自身素晴らしい
0: です、ね、素晴らしいですね、うん、で私に言わせてみると、この泳ぐ人のサントラも聴きながら別の物語を考えられる音楽、
1: なるほど、
0: うん、そのくらい独立しているというかね、
1: 絵描きのやっぱり
0: そう絵描きの、ね、絵描きのにとっていい刺激の、
1: この CD をなかなかいい音してましたよね、あのかなり最近出たやつなんで、
0: うんうん、
1: ずっとあのアナログ版しかなかったんでね。
0: なるほど、うん、
1: 自分の番組はアナログ版かけてました。これ何年か前に CD が出たんですよ。
0: おお素晴らしい、うん、私は自分の念願を成就することができて嬉しいです、はい、というわけで聞いてみましょう、泳ぐ人のテーマ。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本です。放送権の制約により海外ではお聞きいただけません。ご了承ください。

0: はい、じゃあ後半はあれですね、達夫さんの新しい新譜の話をしつつ、また映画の話をしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、山崎マリーラジオはこの後ニュースを挟んで10分後に再開いたします。リスナーの皆さん、ここまでの感想を送ってください。メッセージの送り先です。メッセージは番組の投稿フォームから、 SNS は X でハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。では達郎さん、後半もよろしくお願いします。
1: 恐ろしや。

9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。細野防災担当大臣は先月の台風に伴う大雨で堤防

0: 決壊し、広い範囲が浸水した千葉県の印旛沼などを訪れ、国として復旧復興を全面的に後押しする考えを示しました。細野防災担当大臣は昨日、先月の台風25号に伴う大雨で被害を受けた千葉県内の3カ所を視察しました。このうち周辺の河川も含めて堤防が決壊し、広い範囲が浸水した印旛沼では、決壊した箇所を塞ぐ応急的な復旧工事が完了した様子を確認し、担当者から説明を受けました。また、県南部の観光名所、養老渓谷では、大雨により県道脇の乗り面が崩落した現場などを見て回りました。この後、細野大臣は熊谷知事と今後の支援のあり方などについて意見を交わしました。細野大臣は記者団に対し、今回の台風を含む大雨被害を激甚災害に指定する見込みになっていることを踏まえ、スピードを上げて千葉県が行う事業を全面的に支援し、復旧復興の取り組みを進めたいと述べました。一方、細野大臣は熊谷知事から住宅が床上浸水の被害にあっても被災者生活再建支援金の支給対象とならないケースがあるとして制度の見直しを求められたことから運用の改善などができないか検討する考えを示しました。浮雲などの作品で知られ、明治時代に活躍した小説家二葉亭四迷が、当時の文学について評論したとみられる直筆の原稿が見つかり、東京北区で初公開されています。明治時代に活躍し、日本近代文学の先駆者とも言われる小説家二葉亭四迷は、浮雲などの作品で知られています。東京北区の田端文士村記念館では、氏名が一時田端に住むなどのゆかりがあったことから、去年個人の収集家から直筆原稿の寄託を受け、今月公開しました。原稿は文学の流行と題したもので、明治30年代の後半、氏名が40代頃に書いたものとみられるということです。見つかったのは今回公開した原稿用紙1枚分のみですが、当時の文学を取り巻く状況を評論する随筆とみられ、流行は未だ勃興にあらずと記し、日本では文学がまだ本格的な流行には至っていないとする氏名の当時の認識を伺い知ることができます。記念館の益子ゆらぎ研究員は、文章を手直しした部分など直筆原稿だからこそ楽しめるポイントにも注目してほしいと話していました。会場ではこのほか田端にゆかりがある明治から昭和にかけて活躍した作家たちの作品なども紹介しています。この企画展は来年3月7日まで開かれています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは海老名インターで軽トラックが横転した事故のため5キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから海老名ジャンクションまでの所要時間は通常25分のところ1時間10分かかっています。長野道は工事が行われているため上りは岡谷トンネルで3キロの渋滞。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、東南アジア向けの 17.810MHz、南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが2回にわたって発射

射されたと発表しました。複数の政府関係者によりますと、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは、いずれも日本の EEZ、排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。繰り返しお伝えします。防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが2回にわたって発射されたと発表しました。複数の政府関係者によりますと、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは、いずれも日本の EEZ、排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。昨夜、埼玉県上尾市の交差点で、軽乗用車がバイクと衝突して炎上し、車内から運転手が遺体で見つかりました。警察は身元の確認を急ぐとともに、事故の詳しい状況を調べています。昨日午後11時40分過ぎ、埼玉県上尾市原市の交差点で、車が横転して火が出ていると通行人から警察に通報がありました。警察と消防が駆けつけると、バイクと衝突した軽乗用車が炎上していて、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、車内から運転手が遺体で見つかりました。バイクを運転していた17歳の男子高校生も病院に運ばれましたが、頭などに怪我をして重傷です。現場は国道と県道が交わる交差点で、警察によりますと、交差点を右折したバイクが直進していた軽乗用車と衝突したとみられるということです。警察は運転手の身元の確認を急ぐとともに、事故の詳しい状況を調べています。アメリカのトランプ大統領は11日 SNS にロシアとウクライナが互いのエネルギー関連施設への攻撃をしないことで合意したと投稿しました。これについてウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカメディアの取材に初耳だとしながらもビデオ演説を公開し、ウクライナはロシアのエネルギー施設への攻撃を控える用意があり、ロシア側も同様の意思があることを期待していると述べ、応じる姿勢を示しました。トランプ大統領はウクライナに対し、軽油の深刻な不足につながるとして、ロシアの製油所への攻撃をやめるよう警告していました。ただゼレンスキー大統領はビデオ演説で、エネルギー停戦が現実となることが重要だ。残念ながら今日一日エネルギー施設へのロシアの攻撃があり、今夜ハルキウの発電所も攻撃されたとも述べています。また先月にもトランプ大統領が同様の投稿を行った後、両国は攻撃を続けていて、先行きは不透明な情勢です。アゼルバイジャンで開かれた柔道の世界選手権は、大会最終日の11日、混合団体が行われ、日本は決勝でロシアに勝って2年ぶりに金メダルを獲得しました。混合団体は男女それぞれ3階級ずつ、合わせて6階級で争い、先に4勝したチームが勝ちとなります。決勝ではロシアと対戦し、1人目の女子70キロ級では、田中志歩選手が谷落としで有効を奪って優勢勝ちし、2人目の男子90キロ級では個人戦で2連覇を果たした村尾三四郎選手が内股で立て続けに2つの有効を奪って優勢勝ちしました。3人目の女子70キロを超えるクラスでは、新井真央選手が延長開始直後に投げ技で有効を奪って勝ちましたが、4人目の男子90キロを超えるクラスでは中野寛太選手が敗れ、3対1になりました。そして5人目の女子57キロ級では、個人戦で金メダルを獲得した大森あかり選手が外巻き込みで有効、袖釣り込み腰で技ありを奪って優勢勝ちし、日本が4対1で勝って金メダルを獲得しました。世界選手権で混合団体が採用された2017年から一昨年まで日本は7連覇していましたが、去年初めて優勝を逃し、今回が2年ぶり8回目の金メダルです。ここまで岡崎がお伝えしました。

0: 改めましておはようございます。漫画家文筆家画家の山崎真理です。今回の山崎真理ラジオはこの方と一緒にお送りしています。
1: おはようございます、山下達郎です。
0: おはようございますが最も似合わない声のトーン、
1: すいません。
0: いや、いいんですよ。というわけで今かけてる曲は、映画リオグランデの砦での挿入曲なんですけど、ダウンバイダグレンサイドっていう、
1: はい、サンドブファイ
0: ア、はい、サンドブファイアが歌ってる、これ素晴らしくないですか。私これ聞いた時にもう崩れ落ちそうになって、もうこのジョン・フォードのそのアイルランドリスペクトはよくわかるんだけど、これ本当にあのアイルランド独立のためのそのフェニアンっていう人たちをこう励ますための曲らしいんですけど、なんだろう、この曲調というかですね、これちょうど話の中でモーリー・オハラが演じるジョン・ウェインの奥さんがほら息子を連れてきてわーって揉めてる時に、ちょっと夜にねこれ聞いてみんなすごいこう心を沈ませるっていうシーンなんですよ。素晴らしい演出なんですよこれが。映像がまためちゃくちゃ綺麗でね、
1: 私のあのコレヒドール戦記のね、うん、あのシーンと、
0: あ、そうそう、
1: あ、同じですね。
0: そうです、うん、あそこのシーンとちょっと被りますね、うん、私の中ではねやっぱりね、このジョン・フォードってのはちょっと日本の伊藤大輔と、まあ、大河内伝次郎じゃないけど、なんかそういう組み合わせに近いものかなと思っててね、なんかね、
1: うん、ジョン・フォードと、うん、あのね、ジョン・ウェインはね、
0: はい、
1: うん、アイリッシュ同士の
0: ジョン・ウェインのほら最後に一人でバーンってドア開け、あの、
1: うん、
0: あ
1: れ創作者ね、
0: 創作者、うん、あれかっこいいよね一人で生きていける俺、そう、うん、やっぱり男はああじゃなきゃなって最近思うようになってきました。最近あの映画館とか行かれました？行ってないか、忙しいから。
1: なん最後見たのなんだろうなちょっとね、うん、あのうちで見すぎてるんで。
0: そうですよね、どれを映画館で見たかな、
1: うん、
0: そうじゃないか、
1: 国宝の後見てないかな、いやそんなことないな、
0: うん、映画館に行くときってどんな風にしていきます？
1: 一人で行って一人で見て一人で帰ります。
0: なんか食べたりとか飲んだりします？
1: しません。
0: もう映画だけ集中してみて帰って
1: くるんですね。水だけです。
0: はい、はい、じゃあ身の回りであのポップコーンとか、はい、むしゃむしゃ食べてる人いると、
1: まあでもあ
0: のガムかするとかそういうのないですか？
1: それ別にあの集中してるから大丈夫です。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: でも一人で行くというふうにやっぱり決めてらっしゃる？
1: 基本的には一人で見ますね、うんうん、昔から一人だったからこれからも一人だった。
0: わかる。でも映画はなんか一人で見に行った方がいいですよね。
1: で4人5人でワーワーやるの嫌いなんですよ、
0: うんうん、わかる、うん、イタリア人たちとみんなで行くでしょ、
1: うん、
0: 絶対ね 2,3 回も見たやつがあらすじ喋り始めるんですよ。うるさい、お前ちょっと出ろって言って、うん、もうあの特命の喧嘩になったりとかねありますよ。映画のあらすじ喋りやがってお前のせいで。
1: イタリアって面白い国だな。
0: いやイタリアもねすごいリアクションだって、さっきほらテレビに向かって話しかけるって話をちょっと、うん、休憩の時にしてたけれども、うん、イタリアの場合はあの画面に向かってね、すごい役者とかができてすごいことやると、わーすごいとかって手叩いたりしちゃいますからね、うん、それ昔の日本とかそうだったと思うんですけど、
1: ね、
0: 今やんないじゃないですか、うん、そういうこと。でもイタリアはまだやってるところからね、田舎行くとね、
1: うん、激しい、
0: 激しいです、
1: 激しい人
0: 抑えられない情動が。
1: なるほど、
0: はい、で持ってる。だから映画が終わって帰ろうとした時はもうみんな見た感想をべちゃくちゃって喋るから集中して考えられない。だから一人で見に行くのが一番いい。集中して考えられない。もう自分の余韻に。だから泳ぐ人なんか見に行った日は終わりですよ、はっきり言って。
1: 昔のブルース・リーが全盛期だった時はみんなね、うん、映画館から出てくる時はみんなブルース・リーになっちゃって、
0: うん、
1: なりきりでみんな出てきましたよね。
0: 影響を受けやすいんですよ、映画っていうのはね、何かとね。最近はさ、なんか映画もこう日本は吹き替え派が増えてきたっていうことなんですけど。
1: そうなんですか？
0: はい、そうらしいですね、うん、昔は吹き替えは嫌だって言って徹底的にとにかく字幕じゃなきゃ嫌だっていう人もいたはずなんですけれども、うん、どちらかというと今は吹き替えの方がいいという人が多いそうです。
1: あの僕の知り合いでやっぱり吹き替えが好きな人がいて、
0: うん、
1: それは要するにその字幕を追ってるとシーンの細かいところが見れないからっていうね。
0: イタリア人みたいなこと言ってますね
1: イタリアは全部吹き替え、
0: 全部吹き替えです、はい、イタリアはもう字幕ってものが存在しないです、はい、例えば古い映画だったり古い日本の映画なんかを見に行くと、うん、まあやむを得ず字幕になってたりするけども、
1: うん、
0: 新しい映画は全部吹き替えですね、ほぼほぼ。なのでそれを吹き替える人役者も全部決まっちゃってるんで、
1: あ、
0: う
1: ん、
0: もうあの変わったりしないです
1: ね。トニカスが広川太一郎さんだ
0: って、そうですね、あの
1: 和歌山健三さんがこれだって、
0: ね、そうですね、うん、でもね別に字幕があったからといって映像が見れてないわけじゃないじゃないですか。私もどちらかといったらやっぱり字幕の方がいいんだけど、
1: 僕小さい時から字幕一辺倒だったんで、
0: うん、
1: 訓練ですよそんなもん、
2: うんうん、ですよね、うん、画像を見ながら文字の記号を頭に入れていく、うん、ってことが
1: で分かんなかったら2回見ればいいんだもん。
2: そう、うん、私一度なんだっけな、自分のイント

0: インタビューがイタリアかなんかで吹き替え入ってるの見たことあるけど、めちゃくちゃ高い声でこれ誰よっていうね、私のこのイメージで低い声ではなかったんだなみたいな感じになって、まあ、意外だった時があったけど、
1: ニュースなんかであの、うん、悪意があるあの吹き替えだと俺はなんとかで、
0: そう、あと田舎者だと、うん、わしゃなんとかで、うん、そんなに言ってないんですよ。だから私テレビの人に言ったことあったんですよ、これは吹き替えにね、あの田舎だからという先入観でつけちゃいけません、この人は田舎の人だけどちゃんと敬語を使って丁寧な言葉で喋ってますよ、それやらないですよね
1: 悪意ですよ、
0: 悪意ですよね、うん、本当にね。これなんですか、あ、立体音響、あ、そのなんか今あるじゃないですか、立体音楽音響効果みた
1: いな。興味ないです
0: ね、やっぱり。絶対ないと思う。
1: 水飛んできてどうするんですか、そんなの、うん、風吹いてきて水飛ん
0: で、あとこう揺れたりとか。
1: 問題はイマジネーションでね、うん、トランジスタラジオと聞いても、あの600万円のあの何ていうの、ハイエンドオーディオで聞いても感動は同じなんですよ、
0: うん、
1: で映画も同じで、あの極端な話ですけど、あの本当に猫の額みたいなスクリーンで見ても、70ミリで見ても、
0: うん、
1: まあ、2001なのかどうか分かんないけどね、ああいうのはスペクタクルだから、うんうん、でもドラマだったらテレビドラマで感動するのが、ブラウン管で感動するやつが、うん、なんていうの、70ミリじゃなくてもあれだっていうような、言いたいことは分かるでしょ、う
0: ん、分かる分かる、うん、想像力さえあれば何でも補えるってことなんですよね、うん、ですただその想像力をまあ、なるべく使わないで楽しめる方向に行こうねっていうのが、なんかこういろんなテクノロジーによって、
1: あの、はい、情報量が多すぎるんですよ、うん、だからあの昔はね、だから一度に3つのことを、うん、あの聞きゃいいんだけど、今一度に100個のこと聞かなきゃならないから、うん、だからイントロ省いて、うん、あの倍速にして、で見たつもりになる、でそれ、うん、ブラッドベリーの小説にそういうのがあって、
0: うん、
1: あの要するに一生分を2時間で、うん、あの見たと同じみたいな。
0: そうか、だから辰夫さんが言って想像力が多いっていうのは、うん、要するに想像力を鍛えるのではなく、うん、情報を多くする方がなんか得した気持ちになるってことですよね。
1: はい、
0: 脳みそのさ、結局そのなんていうの、鍛えていくっていうのは、想像力を鍛えていくのは時間がかかることだけど、情報を増やすことに関しては2倍速で見たつもりになった方がどんどん頭が良くなってるつもりになるって、そういうことですかね。だから
1: あらすじを 、うん、あの見ればそれで見たことになるのか、
0: うん、
1: そのなんていうのかな、あの役者の演技っていうか、
0: うんうん、
1: その振り向いた時にその人が何を考えてるか、そういうところまで映像ばっか考えて、あれですね、そんなことどうでもいい、
0: うん、
1: そいつが振られるか、うん、あのこの行為が成就するか、うん、ハッピーエンドなのかってさ、
0: うん、
1: だからあの極端なこと言うと、映画ラストの5分見てどういうのかあれして、それから頭から見ていくっていうね。
0: それはあれです、うん、最近の若い人たちが最初にあらすじを知りたがる、
1: う
0: ん、でそれから映画を見に行く人たちが多いんですって、うん、なんでかっていうと、そのサプライズがあると嫌なんですって。予定調和で見たいんですけど。
1: 気が弱いの。
0: そう。だから、ああ、知ってる知ってるこの通りとか、うん、ほら、美術館に行くのも、あらかじめ見に行く、うん、その美術家の勉強してから行くでしょ、うん、日本とかって。
1: だからライブもそうです、
0: ね。私、ナンセンスだと思うけど、あれね、うん。
1: ライブも勉強してね。
0: うん。聞いてから行くんだ。
1: 聞いてから行くんですよ。
0: じゃあ、山下達郎も全部聞いてから行くんだ。
1: うん、僕のお世話になった音楽評論家の、うん、あの、方が、は、歌舞伎が好きでね。
0: ええ。
1: 歌舞伎はああいう浄瑠璃の語りがあの聞こえれば全部それで説明してくれるから何にもいらないんだよと、
0: はい、
1: ストーリーも全部そこで説明してくれるしね、
0: はい、
1: だから今浄瑠璃の語りを聞く能力がなくなっちゃったんで、あの
0: 字幕を入れたりね、
1: 入れたりしなきゃなんないんだけど、うんうん、それさえなければ文楽だろう歌舞伎だろうが、
0: うん、
1: あの時わずとかあのそういうところで言ってることで全部わかるからね、だからまあそういうようなことですよね、
0: そういうことです、うん、だから想像力をもうますます持って鍛えない方法に向かっている
1: だから何度も言いますけど、昔より情報量が多いからしょうがないんですよ、
0: それ。いや、だけどそんなにさ、うん、知らなくていいじゃないですか、知らなくていい情報だって山のようにある
1: から、でも知らないとダメなんだっていうね、その教養主義っていうか、
0: うん、
1: だからそんなことも知らないのっていうことを言われるのが恐ろしいから、だから一生懸命あの表層的な知識でも、うん、ああそれねっつってね、
0: うん
1: うん、そういう会話の、
0: まあ、広く浅く知るよりはね、深くどこまでも行っちゃうぐらいの方が私はいいんじゃないかと思うんだけどもねそうじゃないんですかね、
1: 短い人生ですからね、しょうがないですね、
0: はい、まあ、人の生き方はまあそれぞれなんでね、
1: 自分
0: が分かりました、
1: 自分がどうかだから倫理する、
0: はいはい、そう、まあ、人は人なりましたね、これが山下達郎が20代だったらどんな風な切り方してたのかなと思うけど
1: そんなものはねダメですよ、
0: だってあの五木ひろゆきさんと昔ラジオに出た時のあの凄まじいですよ、生意気っぷりがね、
1: 世の中恨んでたんですよ、
0: いやでもそれをね、五木さんは本当に素晴らしいインタビューだったって言ってね、後世もうだいぶ今になってね、印象深かった対談相手が山下達郎さんだったって、素晴らしいじゃないですか、
1: 光栄なことです、
0: 生意気は生意気なりにやっぱりね、
1: 手紙書きます。

0: 五木さんに、
1: はい、令状を書きました。
0: あ、まあでも今や五木さん側の立場になられてますね。応援する私の相手
1: を。いや、私はあんまり人の話聞きたくない
0: よ。あ、そうなんですか。
1: だからそういう具合になんか人と対談して、うん、そのなんかあのその人のがどういうことを考えてるかというそういう
0: こういうとこに来てこうやって喋るのもなんかわりかしめんどくさいなとか思ってます？思ってませんよね。
1: 思ってません、はい、
0: せっかくしてるのか、
1: ね、決してそのような、はい、
0: この貴重な時間をみんなに
1: 松
0: 尾さんの話を聞きたくてみんな聞いてるんですからね、ラジオ。じゃあ、ライブの話さっき出たもんですからちょっと早速ですが、はい、このずっとこう出るんだ出るんだと言って出なかったジョイ2、はい、
1: ようやくあの、はい、
0: 聞けるようになりましたね、は
1: い、
0: ようやく、
1: はい、ようやくあの公開してもいい段階になりました、はい、
0: 私がテルマイロマエが要するにヒットしてから、まあ、山下さんの、ライブに行くようになったんだけど、それ十何年前ですね、はい、その時からずっとジョイ2ジョイ2って言ってて、
1: すいません、
0: 十何年経ちましたね。
1: すいません、はい、足掛け30数年ですね、35年ぐらい、いや、ジョイ2って言ってます。
0: これがまたこだわって作られたみたいですね、なんか、
1: あの、はい、テイクだけで1670ありましたんで、
0: ね、ありえませんよ、はい、それ全部聞いたんですよね。
1: いや、全部聞いてないです。
0: あ、全部聞いてない。どうやって選ぶんですか、そのこれこの中にセレクトするものって、ツアーの時からもう当たりつけとくんですか。
1: ツアー終わった時に今日はいい出来だったかあれだったかというのをメモ取っとくんです。
0: あ、なるほど、うん、じゃあダメだったのはもう元より選ばない。
1: そうです、うん、星3つとか星1つとかそういう感じにして、
0: じゃあずっとこの十何年のツアーの間ジョイ2のことを思い続けて、そうやって丸をつけてきていたってことですね。
1: です、
0: はい、素晴らしいですね。
1: でとりあえず、うん、あのそれはあのソースの問題なんですけど、80年代のソースはやっぱアナログなんで、うん、あのテープの状態とかそういうのを全部チェックしないとダメで、アーカイブしないとならないんで、うんうん、で一回あのジョイって最初にあの89年に出したジョイの時のアーカイブしたやつはもうそれももうへたってるので、
0: なるほど、
1: でそれを再アーカイブするあれだと膨大な時間かかるので、とりあえずこの再開した2008年からのツアーの18年分で作りました。だからそれだと、はい、あの完全にアーカイブできてるので、
0: はい、
1: でそれのメモは全部あるので、
0: なるほど、
1: 2016年か7年以降は、うん、あのなんていうの、レコーディングの環境があの良くなったんで、いわゆるあのバスにコンソールがある機材車って言うんですけど、
0: はい、
1: それを会場の表に止めて、はい、そこから回線をあれしてレコーディングするっていうのが昔の要するにライブレコーディングのやり方だったんですけど、はい、今は PA のコンソールからパラッて全ての音をあのハードディスク に録音することができるので、はい、17年以降は全公演持ってるんです。
0: なるほど、うん、何ヶ月ぐらいかかりました。
1: 半年です。
0: 半年、ええ、でも半年毎日毎日聞いてですね。
1: いや、毎日毎日ってわけじゃないです、うん、あのまあそうですね、でも、
0: うんうん、ですよね、私が記憶してると毎日毎日なんか聞いてらっしゃったなと思って、 で、ね、はい、でその中からさらにこうブラッシュアップをしていかなきゃいけないってことですよね。
1: ライドオンタイムの OK テイクで20ぐらいあったんで、うん、それを一つ少しずつ聞いてて、
0: うん、
1: あの最終的に3つ4つにしたら仮ミックスにして、それで聞いて OK 出す。
0: いや、だから私が驚いたのは、例えばこう拍手でつながって次の曲に流れていくじゃないですか、ね、でもそれが全然違う年の違う会場でやってるものなのにそんな風に感じないんですよ。
1: メンバーも同じですからね。
0: いや、びっくりですよ。いや、すごいなと
1: 思ったより、うん、あの声が変な平気型ですけど、うん、劣化してなかったから、
0: うんうん、
1: だから割とあの
0: 同じ声質のままで、
1: 同じ声質のままで、
0: うんうん、
1: 厳密に2009年からなんですけど、
0: はいはい、
1: 9年からあの去年のやつまでそんなに変わりがなかったんで、
0: すごい
1: 良かったです、はい、
0: だけど膨大な時間がかかってるわけですよ。ちなみにこれ3枚組で、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: あのジョイ1から何年ぶりだっけ、
1: はい、37年ぶり。
0: 37年ぶりってことはジョイ1が出た時に生まれた子供が37歳か、はいはい、なんですかね、日本語でこういうのって、節眼じゃなくて渾身じゃなくてずっと待ってたってなってんだ。
1: 待望ですか。
0: 待望の待望の
1: 絶望とも
0: 言います。絶望とも言いますか、うん、本当にあのいろんな方たちがいつ出るのかなと思って待ち続けてた絶望のジョイ2。まずはちょっと一曲お聴きいただきましょうかね。
1: いや、はい、何かお聴きになりたい曲ありますか。
0: いや、いろいろありますけど、どうしようかな。ワン、ツー、スリーといろいろあるけれど、じゃあまずはみんなが大好きな土曜日の恋人でも行ってみましょうか。はい、はいはい、お願いします。
1: これ札幌ですよ。
0: おお、うん、これあれ浸るになってからですか。
1: そうです。
0: よし、私聞いてるかもしれないね、これね。札幌ですよね。
1: そうです。
0: はい、じゃあ、札幌文化芸術劇場浸るで2019年に録音された土曜日の恋人。はい、

0: 土曜日の恋人をお送りいたしました。感慨深いですね。何ですかこの音質。ここで聞いてるみたいじゃないですか、ライブを。やっぱりね、6歳からね、木琴でリオブラボーのテーマ弾いてたらこうなるんですよ。
1: どうなんだよ、
0: わかんないけど。これでも何回ぐらいリテイクっていうか、こう聞いて聞いて微調整とかして。
1: それはもうエンジニアがオタクなので、
0: ね、
1: はい、大変です。
0: すごいですね、
1: うん、でもね、ちょうどいい時にね、うん、いろいろこういうレコーディングテクノロジー、うん、アナログデジタル、そういう機材、うん、アナログ機材デジタル機材、そういうのがねすごくここの数年でものすごく発展したんで。
0: なるほど。
1: ちょうどいい時にね、うん、作れました。はい。
0: いや、いいと思います。
1: これ5年ぐらい前だともうちょっと悩ん
0: で。ああ、なるほど、うん。今まさになんか熟した時期だったってことですね。そうです。はい。この、ブックレットというか、この、はい、アルバムのイラストは、
1: アンドレ・ミリポルスキー。前のジョイ。
0: 37年後にまた。
1: そうです。
0: 書いた。その割にはタイムラグを感じさせないデザインですね。
1: 作風同じですね。
0: はい。はい、楽しい音楽的な、これこそ本当に音楽的なリズミカルなデザインだなと思いますけど、実は私中にメンバー全員のイラストを描かせていただいておりまして、
1: メンバーは写真じゃなくてイラストです、はい、山崎先生に描いていただきました、
0: はい、はい、全員の顔をちょっと若干シワなどを省きつつ、
1: そうですね、はい、みんなだいぶお年を召してきました。
0: いや、まあでもみんないい顔してますよ。皆さん極力笑顔のこの、
1: は
0: い、顔で描かせていただきましたけど、
1: ライブアルバムで18年分入ってるライブアルバムで歴史的にないです。
0: そうですね、
1: ないです。
0: もう歴史の教科書みたいですね、これね。山下その歴史の37年分ということで。
1: でもですね、はい、とてもオーバーフローして全く入ってないんですよ、うん、

0: を感じさせないように、うん、だジョイマンの時もでしたけど、あの時は10年ないんで、まだ楽でしたけど、これは結構やっぱ16、7年タイムラグなので、それが一番気使いましたね。でも思ったより、うん、あの大丈夫でした。それはおかげさまで、うん、
1: でもこうやって聞いててもさ、本当にあのステージを目の当たりしてるような、
0: その遠近感がね、うん、10年前は出なかったんですよ。
1: ですよね。
0: 全部こう 前にねへばりついて、デジタルの弱点だったんですけど、その、はい、エコー感とか音像感とか、だからクオラさんちょっと後ろに停止してる感じとかが出せなかったんです、はい、でもようやくそれが出るようになってた。でこれ、まあ、ハイエンドで 96K の 24bit でやってるの、うん、まあ、441で 16bit になってますけど、うん、元のソースがそれでできてるんで、441になっても結構ね、その立体感がね死なないで、あの残ってるんです。
1: 山下達郎のライブを目の当たりにしてるような感覚っていうのは、この1枚、この1枚じゃない、3枚ですか、
0: 3枚、初回版4枚、
1: 初回版4枚で、これどういうふうに振り分けてるんですか、1枚1枚。
0: あのそれぞれが一つのライブみたいな構成にしてるんです、うんうん、あの起承転結。
1: なるほどなるほど。
0: で4枚目はですね、あのここの20年ぐらいあのシングル出してきたんですけど、シングルにライブバージョンが入ってるんですよ、いくつか、
1: はい、
0: それをリミックスして全部あの入れ直してまとめて、あとはだからまあその辺でアコースティックでやってるやつとかあるんですけど、うんうん、あとあのレッツダンスベイビーっていう私のライブのね、はいはいはい、おなじみの曲があって、はい、それでいつもあの歌い込みっていうか、あの織り込みやるんですよね、
1: うんうん、
0: であのずっとやってきたんですけど、いろいろ傑作があって、
1: うん、
0: レッツダンスベイビーを作詞していただいた吉岡治さんという方は、ね、はい、演歌の大御所の方で、
1: はい、
0: あの大阪シングレとかね、おもちゃのチャチャチャとかね、そういうのいろいろ書いてらっしゃる。その吉岡さんの曲をメドレーで織り込んで、
1: うんうん、
0: あとはあの我々の昭和の時代には懐かしいグループサウンズを織り込んで、うん、あとは大竹さんが亡くなった時に大竹さんのトリビュートを歌い込んで、それ3つ入ってます。
1: てんこ盛りですね。待たせただけあって、
0: はい、だから、うん、あの長いですからね、全部で、うん、214分ありますから
1: もう4時間近くあるってことですか。
0: そうですね、ボーナスディスク入れて240分ちょっとかな。
1: じゃあ4時間ですね。
0: のんびり聞いてください、それ、
1: うん、サービス満点ですね、
0: はい、
1: これ以上ない。こういうのをリタ精神っていうんですかね、ミュージックリタ精神すごい。だって近年まれに見るじゃないですか、この3つの濃さ
0: すいません、
1: すごいな
0: 濃すぎて嫌われる
1: って。いやいやいや、いやでもこういうの出してもらわないとね、やっぱりね、はい、このブックレットにはとにかく歌う達郎さん の写真も山のように出てますので、はい、これを見ながら曲を聴いてライブに行ってるようなつもりになってると絶対ライブに行きたいって思うようになる人山のようにいますよね、多分ね。でも達郎さんはまだライブはずっとやり続ける。
0: まあ、あの声出てる間はね、
1: いやそれはまだ当分出るでしょうね。
0: おかげさまでお酒やめたらね、うん、調子がいいんです、はい、
1: すごいですね。でもそれでやっぱりお酒をやめたことが画期的なあれだった
0: んですね。画期的ですね、
1: はい、
0: それはあのコロナだって、うんうん、それでその後にお酒しばらくあれしてライブ始めたらなんか調子がいいんで、
1: うん、
0: やっぱり酒はで良くないのはね、うん、ライブ本番終わってから酒飲むんですよ、うんうんうん、みんなね打ち上げだとか言って、うん、あれが良くないですね。
1: でもさ、あの私と達郎さんと立川志の輔さんと桐崎勘十郎さんと4人で高島会っていう会があるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: すると志の輔さんと勘十郎さんが必ずいいですねやめられてどうやったらっていつもなんかしみじみそういう話されるじゃないですかね。だから本当にやめるっていうことはもうなかなかやっぱりこう決断、
0: お酒やめるのは難しいですよ、
1: ね、うん、でも達郎さんいつもいやもう一生分飲んだからいいんですよ。
0: そうですね、はい、
1: あ今この達郎さんそのジョイ2のね、はい、あの出たアルバムの下になんかでっかいボックスがあるんだけど、それ何ですか。
0: あのウォルター・ギーゼキングの
1: なんで急に言われた。
0: ギーゼキングの生誕130年を記念して、彼がデビューして以来のいわゆるオフィシャルレコーディングじゃないラジオとスタジオレコーディングの、
1: は
0: あ、ほとんどラジオのスタジオレコーディングですが中にライブもあるんですけど、それを全部集めた、29枚組の CD、
1: はあ、
0: それとインタビュー DVD、
1: それを今日かけようかなと思って持ってきたってこと。
0: いやこれをね、
1: うん、自分のアルバムよりもぶっとくて目立つんですけど、
0: あのギーゼキングといったら私あのドビュッシーとかラベルとかギーゼキングが最初
1: なんで、ギーゼキング知らない人いるからちょっと説明してあげ
0: る。ウォルター・ギーゼキングっていうのは戦前から活躍してるピアニストで、
1: うん、あのだってもう百何十年前でしょ生まれたの。
0: そうです、生誕130年、
1: うんうん、
0: で僕が最初に聞いたあのラヴェル・ドビュッシーがギーゼキングなんですよ、
1: なるほど。
0: でそれがモノラルでね、
1: はい、それはいつどこで聞いたんですか。
0: 高校2年ぐらいの時にそのいと、うん、僕のいとこがあのピアニストなんで、
1: あ、はいはいはい、うん、いつも話して
0: そこの仙台 の、はいはい、あの親戚のうち行って、はい

0: 芸大に行かれた方ね。
1: そこにギーザキングの、うん、あのドビュッシーのプレリュードとあれとあって、うん、それを聞いてすごいなと思って、
0: うん、それが最初のピアニストなんだ。割とね最初に聞いたピアニストっていうのが、うん、その指向性決めちゃう。私はディヌ・リパーティーだったんだけど、ずっとやっぱりそのタッチのピアノが好きになって
1: 。リパーティーはそのお母さんの
0: 溶接したうちの母の大好きだったピアニストですね。
1: 大体最初ってあの、うん、僕なんかあんまり金がないから、うん、あの安いEP 買って、うん、そうするとなんかあんまり有名じゃないやつのね、うん、あんまり上手くないやつっていうか、
0: そうですね。
1: だからまともになピアノを初めて聴いたんですよ、それでね。
0: なるほど、
1: ね、だけどやっぱりそれはねすごく良くて、それでフランス近代に、うん、あのハマりかけてた時なんで、うん、それでギーゼキングのドビュッシー本当によく聴いたんですよ。そしたら僕の、 あのレンジにやってた吉田保っていう人がいて、うんうんうん、その人そのダベル・ドビッシーだったらフランソワだっつってね、サンソン・フランソワ。
0: サンソン・フランソワですね。
1: でそれも良くて、うん、それでまあ少しずつ広げてったっていう感じだけど、
0: 割と王道から逸れてる感じですよね。でもそれがフランス近代にぴったり合うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: そう、そうだから、で、うん、落語で言えば噺家だったら志ん生さんみたいな感じかなみたいなね。一体山下達郎が何でできてるかそして私は今これからまた上位2からかけようとしている。
1: 恐れ多い。
0: いいですか、上位2からかけて。いや、いいじゃありませんか。だってギーゼーキングも要するに山下達郎を司ってる一部分だと思えば
1: そうです。
0: もしかしたら今これから聴く曲にギーゼーキングの片鱗がないですかね。
1: 恐れ多いです。
0: 私この曲超好きなんですけど、いいですか。
1: 何ですか。
0: スペースクラッシュスペースクラッシュ、
1: ね、
0: はい、スペースクラッシュ。これは2014年10月7日の大阪フェスティバルホールの録音になります。
1: はい。

0: ペースクラッシュをお送りいたしましたけれど、私の中ではギーゼキングにつながる何かがっていうか、なんで声質が全然変わんないですかね。これ2014年でしょ時をかける歌声っていうんですかね。どういうことですかこれ。自分でも分かんない感じですか。
1: 分かりませんね。あで、あのなんていうのかな、 PA から出てくる声とか PA アウトってあの、はい、後でねテープ取るやつが随分老けたなとか思う時もあるんだけど、うん、あの取られてるソースはあんまり変わらないんですよ。だから別に AI でこれ変えてるわけじゃなくて、うんうんうん、あのイコライザーとリミッターで、うん、だけでちゃんと揃いますからっつって、うんうん、エンジニアがね、
0: うん、すごいですね。
1: でエンジニアも思ったよりあの要するに変わりがなかったって言ってるので、うんうん、だからまあそれでよかったな。
0: やっぱりだからもうあの声がそういう声を持って生まれてきたってことですね。このまま90になっても100になっても時をかける声、
1: 20代の頃にはでももう追いつきませんから、それはしょうがない。
0: いやでもね、そんなにすっごく変わるかっていうとそうでもないと思いますよ、まあまあね、はい、だってスペースクラッシュ普通に、これだって20代の曲じゃないですか。
1: そうですね、はい、25の時の曲です。
0: もう私これ なんかね、この曲 SF なんだろう、なんか好きなんですよ。
1: 首都高速ができたんですよね、はい、首都高速が、池袋から先に伸びたんです。それでうちの実家の練馬から、うん、志村の入り口で乗って、うんうんうん、それで池袋を向かって、そうすると視界がバッと開けるところにサンシャインがバーンと立ったんです。
0: じゃあサンシャインができた時期ですね。
1: そう、できた時。それでその日は雨が降ってて、うん、上が雲で隠れてて、あ、これはバベルの塔だなと思って、それを作ったんですよ。
0: その頃小学生だった私はいとこたちとみんなで行ったもね、すごいですよね。いや、あれができた時は東京って都会だなってしみじみ思った。
1: なんだかな、はい、
0: でももう何十年も前の話ですからね。
1: そうですね。
0: でもそういう古さを感じさせないスペースクラッシュは本当にすごいなと思います。ギーゼーキングの影響を受けた言わせてくださいなと、はい、ちなみに辰夫さんは、はい、あの聞く立場として何かこのライブ版はベストなんだよみたいなやつってあったりするんですか。自分も聞いてて、
1: あ、自分のじゃなくて、うん、
0: 自分のじゃなくて他の人の、
1: あ、うん、好きなライブ版、
0: うんうん、
1: ダニー・ハザウェイかな。
0: あ、ダニー・ハザウェイは普通に自分も聞いて、生で聞いて
1: 聞きました、うん、だから It's a Poppin' Time って78年のアルバムは、うんうん、あのダニー・ハザウェイのライブとか、うん、カーティス・メイフィールドのライブとか、うん、こうスモールプレイスっていうかな、うんうん、そういうところでのあれを想定して作ったやつです。
0: あ、うん、なるほど。
1: その頃はまだホールライブが自分でできなかったんで。
0: なるほど、
1: うん、
0: ダニー・ハザウェイは日本でライブを聞いたんですか。
1: いやいや、あの、うん、ライブアルバム。
0: あ、ライブアルバム。
1: そうか、生で行ったやつ、
0: うんうんうん、
1: 生で行ったやつのね、自分のベストライブはね、うん、あの、71年に行ったフリーのね、
0: うん、
1: フリーって、あの、イギリスのグループですけど、はい、それの共立行動、そこのライブ、これと、ホリーズ、
0: うん、
1: それ高校1年の時見た、ホリーズと、それから、あとなんだろうな、
0: ものすごい若い時に遡りますね。そうですね、
1: うん、最近のやつって結局やっぱり業界目線で見ちゃうから。
0: そうですよね。さっきもおっしゃってたみたいに、うん、聞くとやっぱり客観的に聞けない、うん、その音質だったりとか。そ
1: うそう、高校生の頃はただの観客じゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だから評論家めいたことを考えないで純粋に、うん、あの楽しむっていうかね。
0: なるほど。
1: そういう意味では、桑田くんがあの、
0: うん、
1: 病気から上がってソロライブをやった時に横浜アリーナでやってたけど、そのライブは素晴らしく良かったな、はい、やっぱりあの病み上がりの、はい、そういうこうメンタリティとかね、
0: はい、
1: あのミスタームーンライトって曲があるんだけど、それを最後にやったんだけど、それは本当に良かったな、はい、そういう
0: 一つの峠を乗り越えて克服した人のね、
1: うんうんうん、だから最近見てるとやっぱりね、自分の、うん、なんていうのかな、思ってるような、
0: うん、
1: あのライブに対するスタンスみたいなものが見えるんで、
0: はい、
1: 人のね、
0: はい、
1: やってる。だからそれが自分が共感できるもの、例えば浜田省吾さんとか、
0: はい、
1: あの人はほとんど僕とキャリアが同じなので、
0: はい、
1: あの同じような経緯をたどって、そういう人の見ると何やりたいか見えるんですよ。
0: なるほど、
1: うんうん、だそういうところの共感っていうのがあるから、
0: はい、
1: だからそういう方がまだ強いかな、ファクターとしてはね、最近はね。
0: なるほどね、うん、そういう、まあ、共有できるかできないかっていう視点で見ていくってことですね。
1: あの、
0: う
1: ん、家物吉井さんのソロとかね、
0: うんうん
1: うん、あの人もあのやっぱり喉がいろいろ大変で、でもちゃんとあの声が出るなって。
0: すっごいよくわかる、うん、私も最近だから読む漫画って病気を頑張って治してる漫画とか、なんかそういう頑張って苦労して年を取ってるけど書いてるよみたいな漫画とか、そういうのがすごい好きなんですよ。そういう方向に行っちゃうんですかね、やっぱりね、なんか年を取って
1: 先生もそろそろあれですからね、大台ですからね。還
0: 暦ですよ、もうすぐ、うん、そうですよ。もう自分で何の自覚もないですけどね。まだカブトムシとかいじってる場合じゃないですよ、みたいな。 こんな春に生まれたカブトムシがまだ生きてるんですよね。すごいよ、うち興味ないでしょうけど、うちなんか全然、
1: う
0: ん、
1: その春で生まれたカブトムシはもう いなくて当然
0: な。いや、あの50何匹生まれたんですけど、まだ2匹ね生きてるんですよね、私がもう本当にあのね素敵なもうあの住居環境を作ってあげたんですよ、大きなこの箱の中に。そしたらそこを本当に外だと思って、生き生きとメスと出会って、まああの繁殖して、今日見たらですね、幼虫の糞が出てたんで生まれてますね、あれは幼虫が。こうして延々と私の中でこのカブトムシブリーディングが続いていくっていう、どうでもいい話ですけど。
1: スモールワールドなんですか、それは。
0: スモールワールドです。どうでもいい話なんですけど。何ですかこの話は一体。いやいや、もうすいません、私から始めた話ですけれどもね。いやいや、それぞれのこだわりという点では私は結構昆虫がこだわりかもしれませんけれどもね。
1: 昆虫もですよ。
0: 昆虫もですね、
1: はい、何でもでしょう、
0: はい。でもなんか嬉しいですね、この上位2が出たってことは。しみじみ今このスペースクラッシュを聞きながら思いましたけれども、
1: 今年でソロ50周年なんですけどね、私ね。
0: いや、すごいな。
1: よもや2026年ですよ、あなた。
0: そうですよ、
1: 2026年にスペースクラッシュ
0: で大出版賞で、別に
1: ライドンタイムとかね歌ってるとはね、夢にも思いませんでしたよ。
0: だけどね、私は映画でも文学でも、はい、絵画でもそうですけど、時をかける作品ってなんか時々生まれるんですよ。だから私たちは結局伊藤大輔でもジョン・フォードでも時をかけてると思って見てるわけじゃないですか、
1: はい、まあそうですね、
0: はいはい、それと同じように山下達郎さんもそうやってかけてるんでしょうね、きっとずっとね。
1: 恐れ入ります。
0: いやー、あんまり普段こう面と向かってこういう賛辞とか私言うのはすごい苦手だし、言ったこともないと思うんですけど、
1: 恥ずかしいです。
0: ラジオで言っちゃいましたけど、今日スポーツの日だからね、関係ないけどね関係ないけどねいやでも本当にいいこうアルバムを聴きながらですね、4時間ドライブするのもいいかもしれませんよ。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: でもそれだけやっぱりまだまだ生産、
1: うん、ありがたいことですね、
0: はい、意欲があるということは嬉しいことだし、はい、私もなんだかんだ言って頑張んなきゃなと思いますね、
1: はい、あの続手の前の3巻出たんでしょ、もう。
0: そうなんです、うん、達郎さん読んでくださってますよね、ずっとね。
1: 読んでますよ、
0: 毎回更新されるたびに読んでくださってて、はい、本当にありがたいですね。あの誤字脱字にも気がつかれて、いち早く連絡をいただくのが達郎さんである。
1: いやでも山崎先生が、うん、あのと知り合ってから漫画に火がついて何百読みましたかね、本当に、ま
0: あ、すごいのはバキですよね。
1: あ、バキね、バキ、
0: うん、何巻読んだんですか。
1: いや、バキが昨日来たのが何だ。
0: 昨日来た、まだ読み続けてるんですか。それでもうその自分が読んだ興奮を私にバキ読めってね、あとあのドンケツ読めみたいな。
1: ドンケツね、
0: ドンケツ、はい、ドンケツ読んでます。だから私
1: もドンケツがなかなか来ません。
0: ドンケツ面白いですよね。
1: そうですね、でっかい魚
0: 17巻
1: 世界転生、でっかい魚異世界に転生しても一向に構わん。
0: 私はだから達夫さんと出会って、自分がそれまで読んだことがないタイプの漫画を読むようになりましたが、なかなか勉強なんですよ、いろいろと。
1: 漫画家の人って他のものを読まないんですか、うん。
0: いや、だってきっかけがなかったら、面白いよって言ってくれる人がいなかったら、漫画って本当にたくさん種類があるから。でむしろ私なんてやっぱり保守だから、映画と同じように昔の漫画ばっかり読んじゃうんですよ。私の好きな杉原さんとか花輪和人さんとか、それ以外のね全然関係ないやっぱりこうバーッとドンケツ面白いから読んでみてたら、もうハマっちゃって。

0: っぱり異業種の人と話すると、うん、マリさん漫画のそうだけど、うん、異業種の人と話すと全然関係ない漫画のあれになるでしょ。だから僕なんかも異業種の人と話すと全然違う音楽入ってくるから、うんうんうんうん、そういうのって
1: そうですね、うん、だから時で私が南米音楽とかブラジル音楽なんかね、うん、話をするとね、うん、でも田澤さんも時々ご存知だからいろんなことをおっしゃるけど、
0: おかげさまで勉強させてもらってます、
1: うんうん、そう。でもやっぱりね、いろいろつながってるんで同じところなんですよ。それこそ手塚治虫さんが言ったように、いい漫画描きたいんだったら、ね、漫画から漫画学ぶなよと、うん、いい音楽聴いて、いい小説読んで、いい旅をして、まあいい演劇を見て、そういうところからいい漫画を描くようになりなさいって言ったら、ね、その通りだと思います。音楽だってそうじゃないですか。
0: そうですね。私のあの、うん、キーボードやってる難波博之さんっていうね、
1: はいはい、
0: あの人は SF の SF の大家で、
1: はい、
0: あの人と最初に仕事始めた時にやっぱり SF をたくさん教えてもらいましたからね。
1: SF でつながってますよね、いろいろとね、うん
0: うん、そういうのはね大事
1: だ。だって歌詞の中にもね、夏への扉とかだって、
0: うん、あとだから、はい、取材かなんかやってると、例えば、ね、富澤一世さんって人がいて、あの人を取材するときは必ず要するに新刊、あの人ノンフィクションがあれなんで、例えばあの宇宙からの悲観、立花大臣の宇宙からの悲観とかね、はいはい、そういうのを教えてもらったんですよ、
1: はい、
0: 彼にと取材するときはその取材内容よりも新しい新刊の情報、
1: いやそういう方が面白いですよね、
0: うん、そういうところはね本当に、あの異業種はねありがたいですよね、
1: はいはい、でもそれがやっぱり重要なソースだったりするわけ
0: ですね。雑学大事です、はい、
1: はい、そうですね、はい、雑学とはいえ飛びすぎですわ、この内容にしても何しても、スペースクラッシュギーゼーキング
0: フランスはかけたかった
1: な。フランスはかけますか。
0: いいです、
1: いいですか、せっかくですから、はい、でも今日はジョイ2をねやっぱり皆さんに聞いていただきたいっていうのがあるの で、はい、もう一曲ぐらい関わります。
0: はい、
1: これ全部私が決めちゃってるんですよ。
0: どうぞ。
1: じゃあ私の
0: 先生の番組ですから、
1: はい、私の運命を決めたこの一曲ですよね、やっぱりね。いいですか。
0: はい、
1: じゃあこれいきましょう。The Big Wave のテーマ。
2: We got a summer right here in our heart.

0: はい、お送りいたしましたのは2014年10月8日大阪フェスティバルホールで録音されましたビッグウェーブのテーマでございました。これさ、ライブで聴いちゃうと、まあアルバムもいいんですけど、こういうそういう人いますよね、はい、もうライブの方が圧倒的だなみたいな人も、もちろんアルバムもいいんですけど、何度も言いますけど、
1: 音楽表現は最初はライブだったんですよ、
0: う
1: ん、
0: 今その逆もあるからね変な話、ギーゼーキングから何度も言いますけど、ね、でもさっきのその木琴も何かもギーゼーキングもですよ、お母様が聞いてた
1: マルタンゲルトですか、
0: マルタンゲルトもそうですけども、そういったものが全部混ざってこういう風に、山下達郎の中で化学変化を起こしてこういう曲になって、
1: 山田先生もだってカブトムシとあれで、
0: でもね、うちのカブトムシもこうやって音楽聴いて育ってるから長生きしてるかもしれませんね、なんかうちの中で
1: トマトにモーツァルト聴かせるような世界ですね、
0: う
1: ん、
0: そうです、うちの猫たちは少なくとも聴きますよね、音楽ね、
1: あ、
0: うん、いやーすごい。というわけで達郎さん、ほぼ2時間スペシャルだったんですけど、もう終わりだって。
1: 今日はなんかだけど落ち着いた感じで、
0: だからこの間言われたからですよそれがずっと心のこのなんか胸の奥にあってい
1: い感じじゃないですか、
0: 覆いつしないように、かぶせないように、
1: リスナーの皆さんがよくこう、うん、一言一句、
0: うん、
1: その
0: うなずくのも多すぎるって書いてあったんですよ、うん、私が見たやつは、うんうんうん、なるべく今日しないようにしたんですよね。気づきました、
1: 日々これ勉強ですね、
0: はい、
1: うん、いいことじゃないですか、
0: やろうと思えばできることもあるのかなと。
1: そうですね、
0: はい、そんなわけで今回は落ち着いてお送りしてきたつもりの山崎まりラジオでございますが、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひ今日の番組の感想もお送りください。メッセージの送り先です。メッセージは番組の投稿フォームから、 SNS は X でハッシュタグまりラジ、ハッシュタグの後はカタカナでまりラジをつけてつぶやいてください。よろしくお願いいたします。でこの次の部分ですけど、これ前にも何度も言ってもらってるんですけど、はい、恒例のやつですね、ちょっとお願いしてよろしいでしょうか、はい、
1: ラジルラジルアプリのお知らせです。アプリをダウンロードしていただくと、おすすめ番組や人気番組の聞き逃しがピックアップされています。今日の放送も1週間繰り返し何度でも聞くことができます。一月に伸ばせという声が多いです。
0: 本当ですね。
1: この後すぐアップする予定ですので、ぜひパソコンやスマートフォンで何度でも聞いてください。
0: さらにマイラジル機能でお気に入り番組の登録も簡単です。山崎まりラジオのお気に入り登録をよろしくお願いいたします。そして不定期で放送している山崎まりラジオですが、次回の放送は多分年末年始になるはずでございます。ぜひ番組ホームページでチェックしながらお待ちください。ということで達郎さん、また来てください。すいません、
1: はい、
0: その時はその時でまたネタが溜まってると思いますので、
1: はい、
0: はい、山崎まりラジオ第22弾は山崎まりと
1: 山下達郎がお送りしました。
0: では皆様、アリベデルチ。
2: みんなの歌、10月11月の新曲です。1曲目は絶対晴天、歌はピーマル様です。

11時の NHK ニュースです。防衛省は今朝、相次いで北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。防衛省関係者によりますと、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。防衛省は今日午前9時20分ごろと40分ごろに相次いで北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。これらについて、いずれもすでに落下したと推定されると発表していて、防衛省関係者によりますと、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。

0: また海上保安庁によりますと午前10時の時点で船舶への被害は確認されていないということです。防衛省は情報を分析するとともに警戒と監視を続けています。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは今月3日以来です。パレスチナのガザ地区ではイスラエル軍の無人機による攻撃で1人が死亡したほか、イスラエル軍の発砲で妊婦を含む8人が怪我をしたと伝えられ、イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦合意の発効から1年が経った後も和平計画の進展は見通せない状況です。ガザ地区ではイスラエルとハマスの2年に及んだ戦闘の末、アメリカのトランプ大統領が主導した和平計画に基づき去年の10月10日停戦合意が発効しましたが、イスラエル軍はその後もハマスが合意に違反して組織の再建を図っているなどと主張し、断続的に攻撃を行っています。パレスチナメディアの報道によりますと、10日夕方、イスラエル軍の無人機による攻撃で1人が死亡したほか、11日にはイスラエル軍の発砲で妊婦を含む8人が怪我をしました。ガザ地区の保健当局は11日、過去24時間に合わせて7人が死亡し、停戦後の死者が1488人になったと発表しました。死者のうち450人以上は子どもと女性だと現地のメディアは伝えています。和平計画の第2段階となっているハマスの武装解除とイスラエル軍のガザ地区からの撤退をめぐり、双方の主張は対立したままで、計画の進展は見通せない状況です。 AI の進歩に伴い AI が悪用されたり、人や社会に有害な情報が持ち出されたりすることを防ぐため、AI の安全性を評価するシステムを国の研究機関が開発しました。通常、生成 AI は人や社会に有害な情報を出力しないよう制限が施されていますが、AI に巧妙な質問をすることで制限を回避する脱獄と呼ばれる手法など、悪用される恐れが指摘されています。こうした中、国の研究機関 NICT 情報通信研究機構は、 AI がこうした脱獄のような手法に対してどれだけ対応できるかを評価できるシステムをこのほど開発しました。 Wisdom AR と名付けられたこのシステムは、武器や詐欺など30を超えるテーマごとに AI を騙して回答を引き出そうとする指示を自動で作成し、AI がそれに対してどのように反応したかを評価します。 NICT が行ったデモンストレーションでは、システムがある生成 AI から爆弾の作り方を聞き出そうとする質問を投げかけ、これに対して AI が材料や製造方法などの情報を答えてしまい、システムによって有害と判定されていました。 NICT は今年度中にもAI を利用している企業などへ試験的に導入し、実用化に向けた課題などを検証することにしています。 NICT の鳥沢健太郎フェローは、システムで AI のリスクの度合いを評価することで社会全体の安全性を高めることにつなげたいと話していました。ここまで岡崎がお伝えしました。時刻は間もなく11時5分になります。
1: ラジオ文芸館へようこそ。案内役の高橋美鈴です。慌ただしい毎日、あなたに寄り添う朗読のひととき。今日はラジオ文芸館、あなたが選ぶリクエスト特集。候補作品の中からもう一度聞きたい作品をリクエストしていただきました。たくさんのお便りをありがとうございます。今日お届けするのは、児童文学の先駆者として知られる小川未明の代表作、赤いろうそくと人魚、そして野薔薇です。この作品には20代30代のリスナーの皆さんからも多くのリクエストをいただきました。幻想的

で美しい作品世界の中に人の優しさや悲しさ、そして人生の儚さが静かに描かれています。皆さんからのメッセージ、まずは新潟県20代の女性サバネコさんです。夢の中のようなふわふわして幻想的な世界観が好きです。初めて聞いた時から忘れられない作品なので、ぜひまた聞きたいです。ありがとうございます。さらに神奈川県60代女性お京さんからは、赤いろうそくと人魚は美しくも悲しい作品で、時代を超えて子供にも大人にも刺さるものがあると思いますと、それでは幅広い世代からリクエストをいただきました小川未明、赤いろうそくと人魚、野原、小山圭アナウンサーの朗読でどうぞ。

耳で聞く短編小説ラジオ文芸館です。アナウンサーの小山圭です。今日は小川未明作赤いろうそくと人魚と野原をお聞きいただきます。海辺の町に産み落とされた人魚の娘、ろうそく屋の老夫婦に大事に育てられます。大きくなった娘はろうそくに絵を描くことを思いつきます。では赤いろうそくと人魚です。人魚は南の方の海にばかり住んでいるのではありません。北の海にも住んでいたのであります。北方の海の色は青ございました。ある時、岩の上に女の人魚が上がって辺りの景色を眺めながら休んでいました。雲間から漏れた月の光が寂しく波の上を照らしていました。どちらを見ても限りないものすごい波がうねうねと動いているのであります。なんという寂しい景色だろうと人魚は思いました。自分たちは人間とあまり姿は変わっていない、魚やまた底深い海の中に住んでいる気の荒いいろいろな獣などと比べたら、どれほど人間の方に心も姿も似ているか知れない。それなのに自分たちはやはり魚や獣などと一緒に冷たい、暗い、気のめいりそうな海の中に暮らさなければならないというのは、どうしたことだろう、と思いました。その人魚は女でありました。そして身持ちでありました。私たちは、もう長い間、この寂しい、話をするものもない、北の青い海の中で暮らしてきたのだから、もはや明るい、賑やかな国は望まないけれど、これから生まれる子供に、せめても、こんな悲しい、頼りない思いをさせたくないものだ。子供から別れて、一人寂しく海の中に暮らすということは、この上もない悲しいことだけれど、子供がどこにいても、幸せに暮らしてくれたなら、私の喜びはそれに増したことはない。人間はこの世界のうちで一番優しいものだと聞いている。そしてかわいそうなものや頼りないものは決していじめたり苦しめたりすることはないと聞いている。一旦手付けたなら決してそれを捨てないとも聞いている。幸い私たちはみんなよく顔が人間に似ているばかりでなく、胴から上は人間そのままなのであるから、魚や獣の世界でさえ暮らされるところを思えば、人間の世界で暮らされないことはない。一度人間が手に取り上げて育ててくれたら、きっと無慈悲に捨てることもあるまいと思われる。人魚はそう思ったのでありました。せめて自分の子供だけは賑やかな明るい美しい町で育てて大きくしたいという情けから、女の人魚は子供を陸の上に産み落とそうとしたのであります。そうすれば自分は再び我が子の顔を見ることはできぬかもしれないが、子供は人間の仲間入りをして幸福に生活をすることができるであろうと思ったのです。遥か彼方には海岸の小高い山にある神社の明かりがちらちらと波間に見えていました。ある夜、女の人魚は子供を産み落とすために冷たい暗い波の間を泳いで陸の方に向かって近づいてきました。
海岸に小さな町がありました。町にはいろいろな店がありましたが、お宮のある山の下に貧しげなろうそくを商っている店がありました。その家には年寄りの夫婦が住んでいました。おじいさんがろうそくを作って、おばあさんが店で売っていたのであります。この町の人やまた付近の漁師がお宮へお参りをするときに、この店に立ち寄ってろうそくを買って山へ登りました。山の上には松の木が生えていました。その中にお宮がありました。海の方から吹いてくる風が松の梢に当たって、昼も夜もゴーゴーと鳴っています。そして毎晩のようにそのお宮に上がったろうそくの火影がちらちらと揺らめいているのが、遠い海の上から望まれたのであります。ある夜のことでありました。おばあさんはおじいさんに向かって、私たちがこうして暮らしているのもみんな神様のおかげだ。この山にお宮がなかったらろうそくは売れない。私どもはありがたいと思わなければなりません。そう思ったついでに、私はこれからお山へ登ってお参りをしてきましょう、と言いました。本当にお前の言う通りだ。私も毎日神様をありがたいと心ではお礼を申さない日はないが、つい用事にかまけて、たびたびお山へお参りに行きもしない。いいところへ気がつきなされた。私の分もよくお礼を申してきておくれ。とおじいさんは答えました。おばあさんはとぼとぼと家を出かけました。月のいい晩で、昼間のように外は明るかったのであります。お宮へお参りをして、おばあさんは山を降りてきますと、石段の下に赤ん坊が泣いていました。かわいそうに捨て子だが、誰がこんなところに捨てたのだろう。それにしても不思議なことは、お参りの帰りに私の目に留まるというのは、何かの縁だろう。このままに見捨てていっては神様の罰が当たる。きっと神様が私たち夫婦に子供のないのを知ってお授けになったのだから、帰っておじいさんと相談をして育てましょう。と、おばあさんは心の内で言って赤ん坊を取り上げながら、おお、かわいそうに、かわいそうに、と言って家へ抱いて帰りました。おじいさんはおばあさんの帰るのを待っていますと、おばあさんが赤ん坊を抱いて帰ってきました。そして一部始終をおばあさん

0: おじいさんに話しますと、それはまさしく神様のお授け子だから、大事にして育てなければ罰が当たる、とおじいさんも申しました。二人はその赤ん坊を育てることにしました。その子は女の子であったのです。そして胴から下の方は人間の姿でなく魚の形をしていましたので、おじいさんもおばあさんも話に聞いている人魚に違いないと思いました。
1: これは人間の子じゃないが、
0: とおじいさんは赤ん坊を見て頭を傾けました。
2: 私もそう思います。しかし人間の子でなくても、なんと優しい可愛らしい顔の女の子でありませんか、
0: とおばあさんは言いました。
1: いいとも、何でも構わない。神様のお授けなさった子供だから大事にして育てよう。きっと大きくなったら利口ないい子になるに違いない、
0: とおじいさんも申しました。その日から二人はその女の子を大事に育てました。大きくなるにつれて、黒目がちで美しい髪の毛の、肌の色の薄くれないをした、おとなしい利口な子となりました。娘は大きくなりましたけれど、姿が変わっているので恥ずかしがって顔を外へ出しませんでした。けれど一目その娘を見た人はみんなびっくりするような美しい器量でありましたから、中にはどうかしてその娘を見たいと思ってろうそくを買いに来たものもありました。おじいさんやおばあさんは、うちの娘は内気で恥ずかしがり屋だから人様の前には出ないのです、と言っていました。奥の間でおじいさんはせっせとろうそくを作っていました。娘は自分の思いつきで、きれいな絵を描いたらみんなが喜んでろうそくを買うだろうと思いましたから、そのことをおじいさんに話しますと、そんならお前の好きな絵を試しに描いてみるがいい、と答えました。娘は赤い絵の具で白いろうそくに魚や貝やまたは海藻のようなものを、生まれつきで誰にも習ったのではないが上手に描きました。おじいさんはそれを見るとびっくりいたしました。誰でもその絵を見るとろうそくが欲しくなるように、その絵には不思議な力と美しさとがこもっていたのであります。
1: うまいはずだ、人間ではない人魚が描いたのだもの、
0: とおじいさんは感嘆しておばあさんと話し合いました。
1: 絵を描いたろうそくを送れ、
0: と言って朝から晩まで子供や大人がこの店先へ買いに来ました。果たして絵を描いたろうそくはみんなに受けたのであります。するとここに不思議な話がありました。この絵を描いたろうそくを山の上のお宮にあげて、その燃えさしを身につけて海に出ると、どんな大暴風雨の日でも決して船が転覆したり溺れて死ぬような災難がないということが、いつからともなくみんなの口々に噂となって上りました。
1: 海の神様を祀ったお宮様だもの、きれいなろうそくをあげれば神様もお喜びなさるのに決まっている、とその町の人々は言いました。ろうそく屋ではろうそくが売れるので、おじいさんは一生懸命に朝から晩までろうそくを作りますと、そばで娘は手の痛くなるのも我慢して

赤い絵の具で絵を描いたのであります。こんな人間並みでない自分をもよく育てて可愛がってくださったご恩を忘れてはならないと、娘は老夫婦の優しい心に感じて大きな黒い瞳を潤ませたこともあります。この話は遠くの村まで響きました。遠方の船乗りやまた漁師は神様にあがった絵を描いたろうそくの燃えさしを手に入れたいものだというので、わざわざ遠いところをやってきました。そしてろうそくを買って山に登り、お宮に参詣してろうそくに火をつけて捧げ、その燃えて短くなるのを待ってまたそれをいただいて帰りました。だから夜となく昼となく山の上のお宮にはろうそくの火の絶えたことはありません。ことに夜は美しく、灯火の光が海の上からも望まれたのであります。本当にありがたい神様だという評判は世間に立ちました。それで急にこの山が名高くなりました。神様の評判はこのように高くなりましたけれど、誰もろうそくに一心を込めて絵を描いている娘のことを思うものはなかったのです。したがって、その娘をかわいそうに思った人はなかったのであります。娘は疲れて、折々は月のいい夜に窓から頭を出して、遠い北の青い青い海を恋しがって、涙ぐんで眺めていることもありました。ある時、南の方の国からヤシが入ってきました。何か北の国へ行って、珍しいものを探して、それをば南の国へ持って行って、金を儲けようというのであります。ヤシは、どこから聞き込んできたものか、または、いつ娘の姿を見て、本当の人間ではない、実に世に珍しい人魚であることを見抜いたものか、ある日のこと、こっそりと年寄り夫婦のところへやってきて、娘にはわからないように大金を出すから、その人魚を売ってはくれないかと申したのであります。年寄り夫婦は最初のうちは、この娘は神様がお授けになったのだから、どうして売ることができよう。そんなことをしたら罰が当たると言って、承知をしませんでした。ヤシは一度二度断られても懲りずに、またやってきました。そして年寄り夫婦に向かって、昔から人魚は不吉なものとしてある、今のうちに手元から離さないときっと悪いことがあると誠しやかに申したのであります。年寄り夫婦はついにヤシの言うことを信じてしまいました。それに大金になりますので、つい金に心を奪われて、娘をヤシに売ることに約束を決めてしまったのであります。ヤシは大層喜んで帰りました。いずれそのうちに娘を受け取りに来ると言いました。この話を娘が知ったときは、どんなに驚いたでありましょう。内気な優しい娘は、この家から離れて、幾百里も遠い、知らない、暑い南の国へ行くことを恐れました。そして、泣いて、年寄り夫婦に願ったのであります。私は、どんなにでも働きますから、どうぞ、知らない南の国へ売られて行くことは、許してくださいまし。と言いました。

明るい晩のことであります。娘は一人波の音を聞きながら身の行く末を思うて悲しんでいました。波の音を聞いていると、なんとなく遠くの方で自分を呼んでいるものがあるような気がしましたので、窓から外を覗いてみました。けれど、ただ青い青い海の上に月の光が果てしなく照らしているばかりでありました。娘はまた座ってろうそくに絵を描いていました。するとこの時、表の方が騒がしかったのです。いつかのヤシがいよいよこの夜娘を連れに来たのです。大きな鉄格子のはまった四角な箱を車に乗せてきました。その箱の中にはかつて虎や獅子やヒョウなどを入れたことがあるのです。この優しい人魚もやはり海の中の獣だというので、虎や獅子と同じように取り扱おうとしたのであります。ほどなくこの箱を娘が見たら、どんなにたまげたでありましょう。娘はそれとも知らずに下を向いて絵を描いていました。そこへおじいさんとおばあさんとが入ってきて、さあお前は行くのだと言って連れ出そうとしました。娘は手に持っていたろうそくにせき立てられるので絵を描くことができずに、それをみんな赤く塗ってしまいました。娘は赤いろうそくを自分の悲しい思い出の記念に2、3本残していったのであります。本当に穏やかな晩のことです。おじいさんとおばあさんは戸を閉めて寝てしまいました。真夜中頃でありました。トントンと誰か戸を叩くものがありました。年寄りのものですから耳さとく、その音を聞きつけて誰だろうと思いました。どなた？とおばあさんは言いました。けれどもそれには答えがなく、続けてトントンと戸を叩きました。おばあさんは起きてきて戸を細めに開けて外を覗きました。すると一人の色の白い女が戸口に立っていました。女はろうそくを買いに来たのです。おばあさんは少しでもお金が儲かることなら決して嫌な顔つきをしませんでした。おばあさんはろうそくの箱を取り出して女に見せました。その時おばあさんはびっくりしました。女の長い黒い髪の毛がびっしょりと水に濡れて月の光に輝いていたからであります。女は箱の中から真っ赤なろうそくを取り上げました。そしてじっとそれに見入っていましたが、やがて金を払ってその赤いろうそくを持って帰って行きました。おばあさんは灯火のところでよくその金を調べてみると、それはお金ではなくて貝殻でありました。おばあさんは騙されたと思って怒って家から飛び出してみましたが、もはやその女の影はどちらにも見えなかったのであります。その夜のことであります。急に空の模様が変わって近頃にない大嵐となりました。ちょうどヤシが娘を檻の中に入れて船に乗せて
南の方の国へ。

途中で沖にあった頃であります。この大嵐ではとてもあの船は助かるまいと、おじいさんとおばあさんはブルブルと震えながら話をしていました。夜が明けると沖は真っ暗でものすごい景色でありました。その夜、難船をした船は数えきれないほどであります。不思議なことには、その後赤いろうそくが山のお宮に灯った晩は、今までどんなに天気が良くてもたちまち大嵐となりました。それから赤いろうそくは不吉ということになりました。ろうそく屋の年寄り夫婦は、神様の罰が当たったのだと言って、それぎりろうそく屋を辞めてしまいました。しかし、どこからともなく、誰がお宮にあげるものか、たびたび赤いろうそくが灯りました。昔は、このお宮に上がった絵の描いたろうそくの燃えさしさえ持っていれば、決して海の上では災難にはかからなかったものが、今度は赤いろうそくを見ただけでも、そのものはきっと災難にかかって、海に溺れて死んだのであります。たちまちこの噂が世間に伝わると、もはや誰もこの山の上のお宮に参詣するものがなくなりました。こうして、昔あらたかであった神様は、今は町の鬼門となってしまいました。そして、こんなお宮がこの町になければいいものと、恨まぬものはなかったのであります。船乗りは、沖からお宮のある山を眺めて恐れました。夜になると、この海の上は、なんとなくものすごうございました。果てしもなく、どちらを見回しても、高い波がうねうねとうねっています。そして、岩に砕けては白い泡が立ち上がっています。月が雲間から漏れて、波の表を照らしたときは、まことに気味悪うございました。真っ暗な、星も見えない、雨の降る晩に、波の上から赤いろうそくの火が漂って、だんだん高く登って、いつしか山の上のお宮を指して、ちらちらと動いていくのを見たものがあります。幾年も経たずして、その麓の町は滅びて、なくなってしまいました。

次は野原です。野原が茂るのどかな山の国境、そこに大きな国から来た老いた兵士と小さな国の青年の兵士が派遣されていました。そして、では野原です。大きな国と、それよりは少し小さな国とが隣り合っていました。当座、その二つの国の間には何事も起こらず平和でありました。ここは都から遠い国境であります。そこには両方の国からただ一人ずつの兵隊が派遣されて、国境を定めた石碑を守っていました。大きな国の兵士は老人でありました。そして小さな国の兵士は青年でありました。二人は石碑の立っている右と左に番をしていました。至って寂しい

0: 山でありました。そして稀にしか、その辺を旅する人影は見られなかったのです。はじめ、互いに顔を知り合わない間は、二人は敵か味方かというような感じがして、ろくろく物も言いませんでしたけれど、いつしか二人は仲良しになってしまいました。二人は他に話をする相手もなく、退屈であったからであります。そして、春の日は長く、うららかに、頭の上に照り輝いているからでありました。ちょうど国境のところには、誰が植えたということもなく、一株の野バラが茂っていました。その花には、朝早くから蜜蜂が飛んできて集まっていました。その心よい羽音が、まだ二人の眠っているうちから、夢心地に耳に聞こえました。どれ、もう起きようか。あんなに蜜蜂が来ている。と、二人は申し合わせたように起きました。そして、外へ出ると、果たして太陽は木の梢の上に元気よく輝いていました。二人は岩間から湧き出る清水で口をすすぎ、顔を洗いに参りますと、顔を合わせました。いやあ、おはよう。いい天気でございますなあ。本当にいい天気です。天気がいいと気持ちがせいせいします。二人はそこでこんな立ち話をしました。互いに頭を上げて、あたりの景色を眺めました。毎日見ている景色でも、新しい感じを見るたびに心に与えるものです。青年は最初将棋の歩み方を知りませんでした。けれど老人についてそれを教わりましてから、この頃はのどかな昼頃には二人は毎日向かい合って将棋を指していました。初めのうちは老人の方がずっと強くて駒を落として刺していましたが、しまいには当たり前に刺して、老人が任されることもありました。この青年も老人も、至っていい人々でありました。二人とも正直で、親切でありました。二人は一生懸命で、将棋盤の上で争っても、心は打ち解けていました。
1: いやー、これは俺の負けかいな。こう逃げ続けでは苦しくてかなわない。本当の戦争だったらどんなだか知れん、と老人は言って大きな口を開けて笑いました。青年はまた勝ち身があるので嬉しそうな顔つきをして、一生懸命に目を輝かしながら相手の王様を追っていました。小鳥は梢の上で面白そうに歌っていました。白いバラの花からは良い香りを送ってきました。冬はやはりその国にもあったのです。寒くなると老人は南の方を恋しがりました。その方には、せがれや孫が住んでいました。
2: 早く、暇をもらって帰りたいものだ。
0: と、老人は言いました。あなたがお帰りになれば、知らぬ人が代わりに来るでしょう。やはり親切な、優しい人ならいいが、敵味方というような考えを持った人だと困ります。どうかもうしばらくいてください。そのうちには春が来ます。と青年は言いました。

やがて冬が去って、また春となりました。ちょうどその頃、この二つの国は何かの利益問題から戦争を始めました。そうしますと、これまで毎日仲睦まじく暮らしていた二人は、敵味方の間柄になったのです。それがいかにも不思議なことに思われました。さあ、お前さんと私は今日から仇同士になったのだ。私はこんなに老いぼれていても少佐だから。私の首を持ってゆけば、あなたは出世ができる。だから、殺してください。と、老人は言いました。これを聞くと、青年は呆れた顔をして、何を言われますか？どうして私とあなたとが敵同士でしょう？私の敵は他になければなりません。戦争はずっと北の方で開かれています。私はそこへ行って戦います。と、青年は言い残して去ってしまいました。国境にはただ一人老人だけが残されました。青年のいなくなった日から老人は呆然として日を送りました。野原の花が咲いて、ミツバチは日が上がると暮れる頃まで群がっています。今戦争はずっと遠くでしているので、たとえ耳を澄ましても空を眺めても、鉄砲の音も聞こえなければ黒い煙の影すら見られなかったのであります。老人はその日から青年の身の上を案じていました。日はこうして経ちました。ある日のこと、そこを旅人が通りました。老人は戦争についてどうなったかと尋ねました。すると旅人は、小さな国が負けて、その国の兵士は皆殺しになって、戦争は終わったということを告げました。老人は、そんなら青年も死んだのではないか、と思いました。そんなことを気にかけながら、石碑の石杖に腰をかけてうつむいていますと、いつか知らず、うとうとと居眠りをしました。彼方から、大勢の人の来る気配がしました。見ると、一列の軍隊でありました。そして、馬に乗ってそれを指揮するのはかの青年でありました。その軍隊は極めて静粛で声一つ立てません。やがて老人の前を通るときに、青年は黙礼をしてバラの花を嗅いだのでありました。老人は何か物を言おうとすると目が覚めました。それは全く夢であったのです。それから一月ばかりしますと、野原が枯れてしまいました。その年の秋、老人は南の方へ暇をもらって帰りました。

小川未明作赤いろうそくと人魚そして野バラをお聴きいただきました。音響効果米本満、技術田村武史、制作塚原大輔、語りと演出はアナウンサーの小山圭でした。次回もどうぞお楽しみに。

小川未明、赤いろうそくと人魚野原、2022年放送のアンコールでお届けしました。番組にいただいたメッセージをご紹介します。未明の出身地、新潟県の方からです。60代女性、雪椿さん。野原は国語の教科書で読みました。その後も戦争が絶えない世界において、次世代に語り継ぎたい作品です。未明が同じ新潟県出身だったことにも深く感動しています。文体も美しく、童話は子供だけが読むものではないという思いを新たにしました。その新潟県にある未明の記念館を訪ねたという方からのメッセージもいただいています。兵庫県50代女性、神戸の北くっこさん。子供の頃、家に小川未明の童話集があり、何度も読みました。とても美しい物語が多く、何十年経っても心に残っています。新潟県上越市に記念館があることを知り、数年前雪の中を訪れました。その生涯や作品が趣向を凝らして紹介されているのですが、本人の肉声が残っていたことには感激しました、ということです。作品世界だけでなく、その作者の足跡までたどりたくなる、作品の魅力が伝わってくるお便りですね。続いて静岡県60代男性、のんきなぶきっちょさんからは、赤いろうそくと人魚野原の登場人物は姿や形を変えて私たちの周りに今も存在していると感じます。そして私たちは時代が変わっても同じ問題をずっと解決できずに抱えたまま生きているなと、作品を読むたびに思います、といただきました。未明が作品に込めた平和への願いは、時代を経た今もなお私たちに問いかけ続けているように感じました。番組の感想、そして朗読してほしい作品のご提案などもお待ちしています。ラジオ文芸館のホームページから、または郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係まで。ご案内は高橋美鈴でした。

みんなの歌10月11月の新曲です。1曲目はフライパン DJ、 歌はチョコレートプラネットとケンゴです。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後0時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI の

こんにちは、正午の NHK ニュースです。サウジアラビアの首都リヤドの国際空港が再び攻撃を受けました。イエメンの反政府勢力フーシ派と対立するサウジアラビアの当局は、リヤドの国際空港が11日に再び攻撃を受け、1人が死亡したと発表しました。この空港は10日にも攻撃を受け、多数の死傷者が出ていて、緊張のさらなる高まりが懸念されます。サウジアラビアの航空当局は、首都リヤドの国際空港で11日に攻撃があり、1人が死亡し、11人が怪我をしたと発表しました。この空港は10日にも攻撃を受け、航空当局は12人が死亡し、300人以上が怪我をしたと明らかにしていました。10日の攻撃の際に撮影されたとみられる空港の防犯カメラの映像には、乗客が列を作る中、激しい爆発の後煙が上がり、天井が剥がれ落ちる様子や人々が逃げ惑う様子が映っています。イエメンの反政府勢力フーシ派は11日声明を発表し、サウジアラビアによる空爆の報復としてリヤドにある国際空港への攻撃を行ったと主張しました。フーシ派はサウジアラビアの別の国際空港や国営石油会社の施設にも攻撃を行ったとした上で、聖地メッカとメディナの空港空域を除いてサウジアラビアへの運航は安全ではないなどと警告しています。こうした中、イランの国営メディアによりますと、アラグチ外相は11日、サウジアラビアのファイサル外相と電話会談を行い、サウジアラビアとイエメンの対話を促進するため必要な支援をする用意があると伝えたということです。サウジアラビア側は空港への相次ぐ攻撃に強く反発するとみられ、緊張のさらなる高まりが懸念されます。防衛省は今日午前、相次いで北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。防衛省関係者によりますと、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。防衛省は今日午前9時20分ごろと40分ごろに、相次いで北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。これらについていずれもすでに落下したと推定されると発表していて、防衛省関係者によりますと、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。また海上保安庁によりますと、午前10時の時点で船舶への被害は確認されていないということです。防衛省は情報を分析するとともに警戒と監視を続けています。北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたことを受けて、高市総理大臣は情報の収集と分析に全力を挙げ、国民に対し迅速的確な情報提供を行うこと、航空機や船舶などの安全確認を徹底すること、それに不測の事態に備え万全の体制を取ることを指示しました。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは今月3日以来です。一方、韓国軍の合同参謀本部も、北朝鮮が今日午前9時20分ごろ、平壌付近から日本海に向けて弾道ミサイル数発を発射したと発表しました。ミサイルは900キロ以上飛行したということです。韓国軍は監視と警戒を続けるとともに、アメリカや日本と緊密に情報を共有し、万全の体制を維持しているとしています。アフリカ東部のジブチ沖で移民を乗せた船が転覆し、少なくとも139人が死亡したほか、84人が行方不明になっていて、地元当局が救助活動を続けています。 IOM 国際移住機関によりますと、ジブチ沖で8日の夜から9日の未明にかけて移民を乗せた船が転覆

したということです。船はジブチから対岸のイエメンに向かう途中で300人余りが乗っていて、これまでに子供を含む少なくとも139人が死亡したほか、84人が行方不明になっています。 AP 通信は IOM の現地代表の話として定員超過が原因だと伝えていて、地元当局が救助活動を続けています。 IOM によりますと、毎年多くの移民が安定した雇用や安全を求めてアフリカ東部からイエメンを経由して湾岸諸国を目指していて、イエメン情勢が悪化する中でも海を渡る人が後を絶たないということです。この航路では去年1年間で900人以上の移民が死亡または行方不明になっているということで、 IOM は各国政府などに対し移民のための安全な移動手段の確保を呼びかけています。ロシアの Google とも呼ばれる IT 大手のヤンデックスは、データセンターがウクライナの無人機による攻撃を受けて損傷したと発表しました。タクシーの配車やフードデリバリーなど一部のサービスが利用できなくなり、市民生活に影響が出ています。ロシアの IT 大手ヤンデックスは11日、モスクワ近郊のウラジーミル州にあるデータセンターがウクライナの無人機による攻撃を受けて損傷し、稼働を停止したと発表しました。ヤンデックスはロシアの Google とも呼ばれる大手 IT 企業で、ロシアの有力紙コメルサントは11日、今回の攻撃によりタクシーの配車やフードデリバリーなど一部のサービスが利用できなくなっていると報じました。またロシアと関係の深い中央アジアのカザフスタンやキルギスでもヤンデックスのサービスの一部が利用できなくなったということで、市民生活に影響が出ています。ヤンデックスのデータセンターは今月8日にはロシア中部のリャザン州で、9日にはモスクワに隣接するカルーガ州で攻撃を受けていて、今回で3カ所目となります。ウクライナメディアは8日、ゼレンスキー大統領がウクライナのデータセンターへのロシアの攻撃に対する報復を行う方針を示したと報じていて、双方の攻撃が激しさを増すことが懸念されます。現在放送中の NHK の連続テレビ小説ブラッサムの主人公のモデルとなった作家宇野千代の半生をたどる特別展が東京都内で開かれています。宇野千代は大正から平成にかけて活躍した小説家で、おはんや色懺悔などの作品で知られる一方、編集者やデザイナーなど幅広い分野で才能を発揮しました。特別展は東京目黒区の日本近代文学館で開かれていて、宇野の直筆の原稿や手紙など合わせて100点余りが展示されています。このうち出世作となった墓を暴くの原稿は、タイトルや名前の字の大きさを指定したり、欄外にハート型のイラストを加えたりしていて、創作に込めた思いなどが伺えます。また1936年に宇野が創刊し、最新のファッションや小説、読者からの便りなど多彩な内容で人気となった女性雑誌スタイルの現物も展示されています。訪れた50代の女性は、直筆の文字はすごく可愛らしかったのが印象的でした、制限があった時代でも自由奔放に生きた宇野さんを尊敬していますと話していました。日本近代文学館の土井正成さんは、若い頃から何でもやってみようという意志があり、実際に行動した人です。ドラマで興味を持った人もいると思いますが、ドラマとはまた違った宇野千代がここにいるので見に来てほしいと話していました。この特別展は11月21日まで東京目黒区の日本近代文学館で開かれています。お伝えしていますように、イエメンの反政府勢力フーシ派と対立するサウジアラビアの当局は、首都リヤドの国際空港が11日に攻撃を受け、1人が死亡したと発表しました。この空港は10日にも攻撃を受け、航空当局は12人が死亡し、300人以上

0: ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。時刻はまもなく0時10分です。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。今朝、栃木県那珂川町のプラスチック製品を作る工場の倉庫で火災があり、現在も消火活動が続いています。怪我人はいないということです。警察などによりますと、今朝5時過ぎ、那珂川町にあるペットボトルなどのプラスチック製品を作る工場の従業員から、倉庫で煙が出ていると消防に通報がありました。工場は24時間稼働しているということですが、当時倉庫の中に従業員はおらず、全員が避難して怪我人はいないということです。消防車など7台が出て消火活動に当たっていますが、発生から6時間以上が経過した現在も黒い煙が出ていて、午前11時過ぎには倉庫の一部の壁が崩落して炎が確認できるということです。現場は那珂川町役場から北西におよそ6キロの農地が広がる地域です。羽田空港でコカインを靴の中に隠して所持していたなどとして、マレーシア国籍の男女5人が逮捕されました。このうちの1人は調べに対し、アプリで知り合った人物から違法薬物を海外に運ぶ仕事だと言われたと供述しているということで、警視庁などは国際的な密輸組織が関わっているとみて捜査しています。逮捕されたのはいずれもマレーシア国籍で、住所不定職業不詳のモハマ・ダニュー・フラハン・ビン・アドゥール・ラマン容疑者24歳と19歳の男の容疑者ら男女合わせて5人です。警視庁によりますと、今月9日から10日にかけてコカイン合わせておよそ5キロ、末端の密売価格で1億2000万円相当を営利目的で羽田空港で所持したり、マレーシアから密輸したりしたとして、麻薬取締法違反の疑いが持たれています。5人が羽田空港に到着した際に税関の職員が検査したところ、靴の中敷きの下にそれぞれコカインの粉末が入った袋を隠し持っているのが見つかったということです。警視庁によりますと、5人のうちモハマ・ダニュー・フラハン容疑者は調べに対し容疑を認め、アプリで知り合った人物から違法薬物を海外に運ぶ仕事だと言われた、報酬を提示され靴も渡されたなどと供述しているということです。警視庁などは5人がいわゆる運び屋としてコカインを密輸するよう指示された疑いがあるとみて調べるとともに、背後に国際的な密輸組織が関わっているとみて捜査しています。逮捕された他の4人のうち3人は容疑を認め、1人は否認しているということです。スポーツの日の今日、東京足立区で様々なスポーツを体験できるイベントが開かれ、子どもたちがプロ選手からバスケットボールを教わるなど楽しく汗を流しました。催しはスポーツを気軽に楽しんでもらおうと足立区が毎年開いていて、区内の15カ所でビーチボールバレーや的当てゴルフなど50種以上の競技を体験できます。このうちメイン会場の総合スポーツセンターでは、足立区出身で現在プロバスケットボールチーム愛媛オレンジバイキングスでプレーする田渡亮選手と、兄で元プロバスケ選手の田渡俊親さんによる体験教室が開かれ、小学生から中学生合わせて30人が参加しました。両選手がドリブルするときは顔を上げることやパスやシュートのコツを教えると、子どもたちは真剣な表情で練習に取り組んでいました。参加した小学4年生の男の子は、選手が真上にジャンプしてシュートするのがすごいと思いました、自分ももっと上手になりたいですと話していました。田渡亮選手は、みんな上手で将来が楽しみになりました、子どもたちの中からプロの選手が出てくるようにこういった活動を続けたいし、スポーツを通して人生が豊かなものになってほしいですと話していました。催しは今日午後3時過ぎまで開かれています。最初にもお伝えしましたように、今朝、栃木県那珂川町のプラスチック製品を作る工場の倉庫で火災があり、現在も消火活動が続いています。怪我人はいないということです。

リラックスクラシック、これからのひとときはおなじみのクラシック音楽、名曲の数々をお楽しみください。ご案内は粕谷浩瀬です。今回はワルツをテーマにお送りします。

中世に生まれ、19世紀ヨーロッパで熱狂的な人気を博した三拍子の舞曲、ワルツ。作曲家たちも多くの刺激を受け、演奏会のためのワルツが数多く生み出されました。はじめに、ショパンの華麗な大演舞曲をお送りします。ショパンは生涯に20曲以上のワルツを作曲していますが、その中でも親しまれているのがこの作品です。それではお聴きください。ショパン作曲、華麗な大演舞曲。演奏はピアノ、ダニール・トリフォノフです。

ショパン作曲華麗な大演舞曲、演奏はピアノダニール・トリフォノフでした。続いてワルト・トイフェルのワルツ・スケートをする人々をお送りします。この曲は題名の通りスケートをして遊ぶ人々の姿を滑らかな旋律で描いた作品です。それではお聴きください。ワルト・トイフェル作曲ワルツ・スケートをする人々、演奏は管弦楽ロンドン交響楽団、指揮ジョン・ジョージ・アディスです。

ワルト・トイフェル作曲、ワルツ・スケートをする人々。演奏は管弦楽ロンドン交響楽団、指揮ジョン・ジョージ・アリスでした。

リラックスクラシック、今日はワルツをテーマに、ショパンの華麗な大演舞曲、ワルト・トイフェルのワルツ・スケートをする人々をお送りしました。それではこの辺で。ご案内は粕谷廣瀬でした。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。体調はいかがでしょうか？心地よく体を動かして、柔軟でしなやかな体を保ちましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは、両手を肩に、肘で円を描くようにゆっくりと、前から上、後ろへと同じ方向に4回ずつ回しましょう。はい、ぐるっと。慌てずにゆっくりと。反対回しです。後ろから前に。

腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、軽く。はい、両手を足にゆっくりと足を曲げて伸ばします。はい、ゆっくりと曲げて伸ばしましょう。曲げて伸ばします。繰り返しましょう。

それでは足を揃えた良い姿勢に、大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に背伸びの運動です。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側に、呼吸を止めずにぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って、はい、横曲げの運動です。左横へ、もう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4。体をねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心に体をねじっていきましょう。足を戻して、下、素早く力強く、1、2、3、4。足を開いて左下に、2度曲げて正面で胸を反らせて、

足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。さあここは元気よく。

振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から前へ曲げ、前へ曲げ、後ろ反り、前へと大きく伸びながら後ろ反り、1、2、ねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えて、1、2、3、4、足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

皆さんご機嫌いかがですか。 SP コレクターのセアトールです。ジャズ SP アワー、この番組では SP に刻まれた古き良きジャズをお届けします。20世紀初頭から始まった初期のジャズ録音は SP レコードで発売されていました。 SP とはスタンダードプレイングの略称で、LP レコードが普及する1950年代頃まで世界中で親しまれていました。今日は私のコレクションからチャールストン・チェイサーズの演奏をお楽しみいただきます。

チャールストン・チェイサーズは1925年から1931年にかけてコロンビアレコードで録音を行ったスタジオレコーディングバンドです。メンバーは固定されておらず、初期はコルネット奏者レッド・ニコルズが中心のグループで、彼が率いたファイブペニーズとほとんど変わりありませんでした。レッド・ニコルズといえば、彼の半生を描いた映画5つの同化ファイブペニーズでおなじみですね。そして1929年からはトランペット奏者のフィル・ナポレオンが中心のグループになります。録音としては1925年から1931年まで33曲を録音していますが、今回はレッド・ニコルズ中心の録音を聞いていただきます。チャールストン・チェイサーズで最もよく知られたセッションは1931年2月9日に録音されたベイズンストリートブルースとビールストリートブルースの2曲があります。トロンボーンのジャック・ティー・ガーデンの歌をフィーチャーしたベニー

グッドマン中心の11人編成の録音ですが、あまりにも有名なので今回は外しました。それでは今日の1曲目です。スタンダードナンバーとしておなじみのアフターユーブゴーンから聴いていただきます。メンバーはレッドニコルズのコルネット、ミフモールのトロンボーン、ジミー・ドーシーのクラリネットとアルトサックス、アーサー・シャッツのピアノ、ディック・マクドノーのバンジョーとギター、ジョー・タートのチューバ、そしてビッグ・バートンのドラムスという編成です。1927年1月17日の録音です。

1927年1月17日録音のアフターユーブゴンでした。コルネット奏者ビックス・バイダーベックを思わせるような演奏でした。ビックス・バイダーベックは当時のジャズシーンでルイ・アームストロングと並び、白人ではビックス・バイダーベックと言われるほど人気のコルネット奏者で、1931年に28歳で亡くなっています。ちなみにジャズ SP アワーのオープニングとエンディングテーマはビックス・バイダーベックの演奏です。特にエンディングテーマではビックスのピアノ演奏を聴くことができます。さて2曲目です。ビックス・バイダーベックが作ったダベンポートブルースを聴いてください。メンバーは同じですが、最後の方に登場するピアニストアーサー・シャッツのセレステが印象的です。1927年2月25日の録音です。

1927年2月25日録音のダベンポートブルースでした。それでは今日の最後です。この録音にも参加しているクラリネットとテナーサックスのファド・リビングストーンが作ったフィーリン・ノー・ペイン。メンバーはレッド・ニコルズのコルネット、レオ・マッコンビルのトランペット、ミフ・モールのトロンボン、ファド・リビングストーンのクラリネットとテナーサックス、レニー・ヘイトンのピアノとセレステ、カール・クレスのギター、ジャック・ハンセンのチューバ、そしてビッグ・バートンのドラムという布陣です。この曲、レッド・ニコルズが気に入っていたようで、1927年8月15日に自身のファイブペニーズ、8月30日にトロンボン奏者がリーダーのミフ・モール&リトル・モーラーズ、そして9月8日にこのチャールストン・チェイサーズとして録音、10月12日にはミフ・モールとの相当バンドのレッド&ミフ・モールズ・ストンパーズ名義で録音しています。では1927年9月8日録音のフィーリン・ノー・ペインを聴いてください。

いかがでしたか？今日は一流ミュージシャンを集めたコロンビアのレコーディングバンドチャールストンチェイサーズの演奏を紹介しました。今でいうオールスター録音と言えるのではないでしょうか。この時間のご案内は瀬谷徹でした。

0時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報、全国の概況です。今日も本州付近は高気圧に緩やかに覆われており、広い範囲で晴れています。高気圧の縁にあたる沖縄には湿った空気が流れ込み、本島地方で雨雲や雷雲が発達しています。今日これからの各地の天気です。沖縄は本島地方では雨が降ったり止んだりで、局地的に雷を伴い雨足が強まりそうです。先島諸島と大東島地方は晴れるでしょう。九州も日差しが届きますが、北部では山沿いを中心ににわか雨のところもありそうです。一方、四国から本州、北海道にかけてはおおむね晴れるでしょう。明日の天気です。明日は気圧の谷が西日本へ近づいてくるでしょう。沖縄は雲が広がりやすく、本島地方では昼前まで雨や雷雨がありそうです。九州は昼頃から次第に雨の範囲が広がり、北部では局地的に雷を伴うでしょう。中国と四国、近畿は日の差す時間がありますが、夕方から雲が厚みを増して所々で雨が降りそうです。東海と関東甲信、北陸はおおむね晴れるでしょう。東北は昼過ぎにかけて多くのところで晴れそうです。夕方以降は東から湿った空気が入り、太平洋沿岸の地域でにわか雨があるでしょう。北海道も晴れ間が出ますが、午後は南西部を中心に所々で雨が降りそうです。明日の気温です。最低気温は全国的に平年並みか高い予想です。最高気温は那覇で30度、鹿児島と福岡で29度、高知26度、広島、松江、大阪は27度。

0: 名古屋28度、東京25度、金沢と新潟26度、仙台22度、秋田25度、札幌は20度の予報となっています。それでは続いて、道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。北海道地方の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。青森道は緊急の工事のため、上下線の青森ジャンクションと青森中央インターの間が通行止めになっています。東北道の上りは福島県の国見サービスエリアで工事のため1キロ、その先国見インター付近でも工事のため1キロ渋滞しています。関東甲信越地方の状況です。東関東道の下りは湾岸市川インター付近で2キロ渋滞しています。富津立山道路の上りは鋸南保田インター付近で5キロの渋滞です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターで4キロ、下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの東山トンネルで2キロ渋滞しています。なお右ルートは工事のため通行できなくなっています。西湘バイパスの下りは石橋インターで2キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで15キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事が行われているため上りが8キロ、下りが1キロ渋滞しています。東海北陸近畿地方の状況。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後1時からも日本語の放送をお送りします。午後1時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。小槍防衛副大臣は記者団に対し、北朝鮮が今日午前中少なくとも2発の弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。日本の領域や EEZ 排他的経済水域への飛来は確認されていないとしています。この中で小槍防衛副大臣は、北朝鮮が今日内陸部から北東や東方向に向けて少なくとも2発の弾道ミサイルを発射し、北朝鮮東岸付近や日本海に落下したとみられると明らかにしました。1発目は9時19分頃に発射され、最高高度20キロ程度、飛翔距離およそ220キロ。2発目は9時36分頃に発射され、最高高度70キロ程度、飛翔距離は910キロを超えていたとみられるとしています。このうち2発目は変則軌道で飛翔した可能性を含め、日米韓3カ国の間で分析しているということです。今回の発射による日本の領域や EEZ 排他的経済水域への飛来は確認されていないとしています。また航空機や船舶などの被害の情報も確認されていないとしています。小槍副大臣は、弾道ミサイルの度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は我が国と国際社会の平和と安全を脅かすもので、国民の安全に関わる重大な問題だと述べ、北京の大使館ルートを通じて北朝鮮側に厳重に抗議し、強く非難したと説明しました。一方、韓国軍の合同参謀本部も、北朝鮮が今日午前9時20分ごろ、平壌付近から日本海に向けて弾道ミサイル数発を発射したと発表しました。

0: このうち一部は900キロ以上飛行したとしています。これについて韓国軍は、韓国が今月8日極超音速ミサイルの試験発射に初めて成功したと発表したことに対抗する狙いもあるとする見方を示しました。韓国軍はアメリカ軍と連携して詳しい分析を進めるとともに警戒と監視を強化しています。東京の羽田空港でコカインを靴の中に隠して所持していたなどとして、マレーシア国籍の男女5人が逮捕されました。このうちの1人は調べに対し、アプリで知り合った人物から違法薬物を海外に運ぶ仕事だと言われたと供述しているということで、警視庁などは国際的な密輸組織が関わっているとみて捜査しています。逮捕されたのはいずれもマレーシア国籍で、住所不定職業不詳のモハマダニューフラハン・ビン・アドゥール・ラマン容疑者24歳と19歳の男の容疑者ら男女合わせて5人です。警視庁によりますと、今月9日から10日にかけてコカイン合わせておよそ5キロ、末端の密売価格で1億2000万円相当を営利目的で羽田空港で所持したり、マレーシアから密輸したりしたとして麻薬取締法違反の疑いが持たれています。5人が羽田空港に到着した際に税関の職員が検査したところ、靴の中敷きの下にそれぞれコカインの粉末が入った袋を隠し持っているのが見つかったということです。警視庁によりますと、5人のうちモハマダニューフラハン容疑者はモハマダニューフラハン容疑者は調べに対し容疑を認め、アプリで知り合った人物から違法薬物を海外に運ぶ仕事だと言われた、報酬を提示され靴も渡されたなどと供述しているということです。逮捕された他の4人のうち3人は容疑を認め、1人は否認しているということです。警視庁などは5人がいわゆる運び屋としてコカインを密輸するよう指示された疑いがあるとみて調べるとともに、背後に国際的な密輸組織が関わっているとみて捜査しています。続いて大リーグです。ポストシーズン、ドジャースとブルワーズのナショナルリーグの優勝決定シリーズは第1戦が行われ、ドジャースは1対2で競り負けて黒星スタートとなりました。4番指名打者で出場した大谷翔平選手は3打数1安打フォアボール1つでした。リーグ優勝決定シリーズは先に4勝したチームがワールドシリーズに進みます。1時の NHK ニュース、吉野清がお伝えしました。時刻1時5分になります。
1: こんにちは。ラジオ特番、私がオーバードーズする理由、進行の菅谷凛香です。今10代20代の若者たちの間で咳止めや風邪薬といった市販薬のオーバードーズ、決められた量を超えた摂取が急増しています。2024年に行われた厚生労働省の調査では、市販薬の乱用経験があると回答したのは高校生でおよそ70人に1人、中学生でおよそ60人に1人に上っています。今日は若者たちがなぜオーバードーズをするのか、そして何が解決につながるのか、10代20代の皆さんの声を聞きながら一緒に考えていきます。スタジオで一緒にお話を聞くゲストをご紹介します。 NPO 法人モンドプロジェクト代表の立花純さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: この NPO 法人ボンドプロジェクトでは、10代20代の生きづらさを抱える女性への支援を行っています。立花さん、どういった支援を行っているのか詳しく教えてください。
2: はい、私たちは街頭とか SNS 上でアウトリーチ活動をして、待ってても相談に来れないような子たちを見つけて声をかけて、そういった子たちの相談を相談先を、そういった子たちに相談先を案内して、面談で聞いたり、あとは、昼間の居場所などに誘ったり、そして、帰れない返せないっていうような状態の子にはボンドのシェルターなどで保護をして回復自立支援などを行ってます。
1: なるほど。その現場でオーバードーズの問題直接こう見ている中で、立花さんはこうどういったことに危機感を覚えたりとか、どうそのオーバードーズについて感じてらっしゃいますか？

0: うですね、低年齢化してるなって思うんですよ。そういう相談の子たち、まあ、私たち10代20代の女の子たちの相談を受けてるんですけど、もう10代じゃない子、もう10代、10歳未満の子からの相談もあったりとかして、で、まあ、そういった子たちがいろんな生きづらさを抱えてて、まあ、背景には家族問題だったり学校のこと友達のことっていう、でも深刻な状況の子、その自傷行為とかしちゃってるような子からの相談もあったりするんですけれども、まあ、そういった子たちの話を聞きながら、まあ、一緒に考えて、まあ、どういうことが必要なのかっていうことを、まあ、時間かけてやり取りしてるんですけれども、まあ、街頭で、アウトリーチしていると、本当に何だろうな、市販薬の箱が、路上に落ちてたりとか、あと、まあ、そういった飲んじゃってるんだろうなっていうような、その様子が分かるような子たちとの出会いもあったりとかしてて、まあ、すごい深刻だなっていうふうに思ってます。
1: その番組ではですね、事前にこのオーバードーズについてのアンケートを実施しまして、300を超えるメッセージが届きました。皆さん本当にありがとうございます。私たちすべて読んでいます。で、今日はですね、皆さんからのメッセージをできるだけ紹介していきたいと思っています。で、まずオーバードーズする理由ですとか、する時の気持ちについて寄せられたメッセージご紹介します。ゆうさん、長野県20代の女性です。19歳の時 SNS をきっかけに始めたそうです。最初は興味本位だった。でも思ったより楽しくて、仕事とか家とか嫌なことがあると、そこからは一瞬でもいいから何も考えなくていい時間が欲しくて続いている。オーバードーズをしている間はテンションが高くなるし、考えようとしても頭が働かないから現実を見ないで済むのが嬉しい。そして桃花さん、静岡県10代の女性です。高校1年生の冬から始めたそうです。オーバードーズするときはとにかく現実から逃げたい気持ちが大きいと思います。将来への不安や自己嫌悪など、頭の中で負の感情が止まらなくなってしまって、ぐるぐる脳の中で渦巻いているような感覚に襲われる時があり、その時の逃げ道として使っています。大きい音で音楽を聴いたり、体を傷つけない方法を試したことももちろんありますが、結局頭が働いていると思考も辛い気持ちも止められないので、薬の過剰摂取で強制的に思考を止める方法に依存しています、ということでした。オーバードーズしている間、現実を見ないで済むですとか、まあ、何も考えなくていい時間が欲しくて、こういった声が他のメッセージにもかなり多くありました。やっぱり現実が辛いっていうことなんですかね。
0: そうですね、オーバードーズしちゃう子の背景とかで、まあ、いろんなこと、そのさっきも言ったように家族関係とか虐待とか、まあ、性被害、孤立、生活困窮とか、本当もう様々な、まあ、困難を抱えている女性たちの状況っていうのがあると思うんですけれども、はい、でもやっぱりそのオーバードーズっていうのは、そのなんだろうな、薬の問題というとして起きてるとかではなく、やっぱりこう本人が、ご本人がその苦痛をしのぐための手段として使われているなって。だからその辛い気持ちを忘れたいとか、まあ、一人で抱えていて誰にも相談できないとか、あとそのもう誰にも頼れないから一人でオーバードーズして対処してるとか、そういう感じなんだろうなっていうふうに思います。
1: やっぱりそれぞれの理由で一人ぼっちでしているっていう子が多いんですね。
0: そうですね、孤独を感じているっていう子は多いと思います。
1: この番組、午後2時55分まで生放送でお送りします。番組中も皆さんからのメッセージをお待ちしています。オーバードーズについて悩んでいること、話したいことがある人、または家族や友人の方、そして番組の感想でも構いません。番組のホームページトップのお知らせのメッセージフォームから送れます。また SNS の X では、ハッシュタグ私が OD する理由をつけて投稿してください。ハッシュタグの後は、私は漢字、 OD はアルファベット大文字です。みんなで一緒にオーバードーズについて考えていきましょう。お便り投稿お待ちしています。

0: ここからは若者に市販薬のオーバードーズが広がった背景やオーバードーズの心身への影響について考えていきます。事前に精神科医で国立精神神経医療研究センター薬物依存研究部部長の松本俊彦さんにお話を聞きました。ではすいません、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずですね、はい、松本さんがこう、うん、感じているこの10代、うん、20代のオーバードーズのこの広がり方へのこう危機感みたいなのはどういったところにありますか？うんうん、ですね、これまでのこう薬物依存との問題とは違うこのオーバードーズならではのこう危機感というのはどういったところにありますか？はい、
1: 何点かあるんですけれども、はい、まず一つ、まあこれは薬物依存症の臨床現場でこの 2,30 年の間ずっとこう一貫している傾向なんですけど、まあ、日本の薬物依存症臨床現場では、まあ、年々違法薬物よりも捕まらない薬物、まあ、つまり医薬品のこう乱用依存というのがどんどんどんどん割合が多くなってきたんですね。で、特に2000年以降でしょうか、まあ、精神科のクリニックなんかもかなりこう 都市部を中心に多くなってきて、皆さんが精神科医療にアクセスしやすくなる中で、まずこうオーバードーズという観点で問題になったのは処方薬なんですね。睡眠薬や抗不安薬、処方箋が必要なもので、まあ、それでですね、我々医師の中でもですね、やはり漫然とした処方には注意しようねっていう風な意識が高まる中で、まあ、ある種その、まあ、処方薬の乱用をしてた方たちは、まあ、アクセスしにくくなったんですよね。で、それがとちょっと打って変わってこの医薬品の乱用依存の中でじわじわとメインになってきたのが、まあ、今回テーマになっている市販薬なんですね。で、処方薬と市販薬で何がこう違うかというと、やっぱり処方薬は結局医師の処方箋という格好でコントロールできる要素があるんですよ。ところが市販薬に関しては購入するかしないかはもう完全にユーザーの自己責任になってしまってるんですね。処方薬の場合には保険証が自由に使えない子どもたちはやっぱりアクセスできなかった。ところが市販薬の場合には別に保険証いらないので親にも内緒で買うことができてしまう、まあ、これが特に10代を中心にですね、この市販薬の乱用が広がってきた、まあ、一番の要因で、私自身たちも対策を立てづらいっていう危機感があります。それからこの薬物依存症の、まあ、専門医として非常に危機感を抱いているのは、やはり従来の違法薬物の依存症の方たちはやっぱり当初の目的は範囲になるため、要するに基準値よりもプラスになるために使ってるんですよね。しかも仲間と共に使うところが始まるんですよね。最初から一人で使う人は非常に稀です。でも市販薬の場合にはまずみんな一人で使うんですよ。しかも誰にも打ち明けられない悩みとか苦しみを抱いている子たちが、その落ち込んだマイナスの気持ちをなんとか普通にゼロに近づけようとして使って、でそのうちにやめられない止まらないになっていくんですよ。そうすると治療においていきなりやめるっていう風になると間違いなく前よりもしんどくなるんですよ。だからそのしんどさが何も解決されなければただの我慢大会になって、やっぱり多くの患者さんがまた苦しくなってしまってその薬に手を出す。だから違法薬物の依存症以上に治療が非常に難しいんですよ。再発率も高いですし、なかなかそのやめるという観点で一気に治療は進んでいきません。むしろその薬を使いながら本人との関係を維持しつつ、3歩進んで2歩下がるみたいな、もう螺旋階段をゆっくり登っていくような治療のプロセスになっているんですね。そういう意味では従来の違法薬物の依存症よりも何倍も治療は大変ですね。
0: こうオーバードーズがこれだけ10代20代の中で広がっている中で、皆さんやっぱり気にされているのが体への影響なんですけれども、はい、その特に10代というのはもう成長期真っ盛り、はい、でその10代の方々からも結構メッセージ届いていて、うん、例えばご紹介していきますと、はい、ラジオネーム新井来さん、愛知県10代の女性から、オーバードーズで一番危ない薬を教えてほしい、あとオーバードーズしている人は依存性が高いのかですとか、ラジオネームルイナさん、香川県の10代の女性、オーバードーズをやめようと思っても1ヶ月程度でまた飲みたいという欲が強く出てきてしまいやめられません。

0: どうしてですか、うん、という質問、うんうん、そしてラジオネームアセチルコリンさん、山梨県の10代の女性です、はい、なぜオーバードーズはいけないのでしょうか、うん、オーバードーズを始めて5年が経つが、うん、何も体調に変化がないです、うん、危険性を詳しく知りたい、こういった声10代の方から届いています、
1: はい、うんうん、まあ、どれが一番危ないかっていうのを一概に言うことはちょっと難しいというか、どれも使い方を誤ると非常に危ないので、抗うつをつけることは難しいなと思っています、
0: はい、
1: でもちろんその市販薬の中にはその麻薬の成分あるいは覚醒剤の成分が微量ではありますが入っているのは事実です。ただ微量ではあるので、それ自体が一回使ってものすごく依存性が強いかというとそういうものではないと思うんですね。ただですよ、このオーバードーズしている人たちは苦しい状態を少しマシにするのに使ってるんですね。だから飽きないっていうところもある。それからもう誰にも頼れない、孤立無援の中で相談できる人もいない、誰も自分のことを分かってくれない、そういう人がでもこの薬だけは裏切らないって思って使ってる、この心理的な依存性はめちゃくちゃ強いと思うんですよ。本当に彼らにとって命綱みたいになってしまってるんですね。たまにねオーバードーズやめようと思って頑張ってやめるんだけど、やっぱり本当に苦しい時にそれで助けられたっていう気持ちがあるから、この苦しい状況にずっと我慢し続けることがやっぱり辛いんですよね。だから1ヶ月くらいするとまた飲みたくなってしまうっていうのもうん、そうだよねっていうふうに思うわけですね。で、まあ、オーバードーズが何が何でも絶対いけないっていうふうに言うのは、まあ、あくまでもこれも相対的な問題で、中には今すぐ死ぬのも延期するために使ってる人もいるんですよね。死ぬよりはマシって言ったら本当にその通りだと私は思っています。ただ一方で本当に困ってる問題を根本的に解決するのとはちょっと違うので、問題解決を先延ばしにしてるとか、あるいは苦しい環境に我慢するために過剰適応するためにオーバードーズを使っていたりするわけですよね。で、患者さんたちを見てみると、そのひどい状況に、まあ、耐えるために使っているうちにどんどんどんどんこのひどい現実がよりひどくなっていって、なかなか薬ではこう追いつかなくなってしまうっていうふうなことも現実としてあるんですね。だからそういう意味でそのいいとは言えない、ベストの選択肢とは言えないんじゃないかなというふうに私は考えてはいます。まあ、それからその体調の変化っていうことについてなんですけど、
0: はい、
1: まあ、若いのでね、皆さんでそんな飲んですぐにおかしくなるようなものだったらそもそも売ってないので、ただ確実に血液検査なんかをやってみると肝臓のデータが悪くなっていたり腎臓のデータが悪くなっていたりしている人たちが結構いるということはお伝えしておきたいなと思います。はい、
0: 依存性に対して、まあ、こう10代の皆さんの中にも自覚してやめた方がいいのは分かっているけれどもという声も結構届いていてですね、ラジオネーム未来さん、秋田県10代の女性です。どう頑張っても依存してしまっているこの私の状態からオーバードーズをなくすことはできないと思います。週1ペースで飲まないと頑張れないし、飲んでる時だけは自分を忘れられるんです。私はいつかやめられる日が来るのでしょうか、ですとか、ラジオネームココちゃんさん、愛知県10代の女性です。しんどい現実から逃れたり解放されるためにして OD をしてしまうので、OD 以外の方法を考えたいんですが、どのような方法が考えられますか、こういった質問も来ています、
1: はい、まあ、オーバードーズをいきなりやめるっていうことを実は僕もそれをお勧めはしません。ゆっくりゆっくり時間をかけて減らしていくっていうのが正しいやり方だなと思ってます。まずはいつの日かやめられたらいいなって思うところがスタートであって、今すぐ手放すことがスタートにはならないと僕は思っています。で、その中で、本当に不要な時に飲んじゃってる時もあるんですよ。つい勢いがついて、だから自分が必要なその量の最小限はどのくらいなんだろうってことを考えながら、自分に今必要なのは何錠なんだっていうことを考えながらやっていただければっていうふうに思っています。
0: この少しずつやめていくという方法の中で、松本さんからはハームリダクションという考え方についてのお話がありました。続きをお聞きください。
1: 私自身はハームリダクションはとてもですね、もっともっと日本のこの薬物対策の中に、 組み込まなければいけない考え方だと思っています。ハームリダクションというのはその薬をやめるんじゃなくて薬によって生じている害を少しでも小さくするそういうことを目指す施策対策なんですね。一気に手放すことができないんだとするならば自分が必要な最小量でやっていくとか同じ市販薬でも成分的にこっちの方がやばい成分入ってないからこっちに変えようとかそういったことがすごく大事かなと思っています。
0: そういった次の段階、うん、少しずつ距離を置くための段階を踏むためのポイントっていうのはどういったところにあるんでしょう。
1: 多分ね市販薬のそのオーバードーズを繰り返している方たちは自分が好みの薬物市販薬にはどの成分が入っていて特に自分はどの成分の効果を求めているのか大体みんな知ってると思うんですよ。で、できればその成分だけだといいんですよね。でむしろ一緒についているですねあのカフェインであるとかあとなんかこう尿素系の鎮静成分が入っていたりとかそれからあと鎮痛解熱成分ですねアセトアミノフェンとかでその余計なものが意外に内臓に対するダメージが強かったりするんです。それはよく裏を見ながら警戒して徹底していただければなと思いますね、はい、
0: なるほど、うん、精神科医の松本さんのお話でした。まあ、徐々にというところでなるべく害が少ないような薬にというので箱の裏の成分表などをよく見てというお話もありました。あのお寄せいただいたメッセージの中にはですね、やめたいけどやめられない、やめた方がいいことは分かっていてもやめられないという声は多かったです。あの橘さん、10代20代のオーバードーズの当事者の皆さん、どの程度この危険性について理解しているのかですとか、まあ、依存の現状について直接お話しされてどう感じてますか。
2: そうですね、あのやけにその薬の成分に詳しい子もいるんですけど、
0: はい、
2: でやっぱり自分はこれがいいとかそういう好みとかも確かに分かれてる子とかもいて、であとその頑張ってきた自分がそのご褒美のために飲むみたいな子もいたりしてて、なんでしょうね、その薬によって支えられてるっていう現状はあるなっていうふうには思うんですけど、ただその、まあ、当事者の子がそのどれくらいその危険性について理解してるかっていうことはちょっとこう分かってないところが多いんじゃないかなと思って、あとなので SNS とかでそういうレポートとかオーバードーズするとこうなるとか、このぐらい飲むとこういうふうに、体調が変わってったとか、そういうのを参考にって言ったらあれなんですけど、見ながら、あ、こういうのをこのぐらい飲むとこうなるんだっていうふうに知って飲んでみたっていうような子もいたりするので、まあでもやっぱりその OD してしまいたくなる背景、そういうまあ環境とかそういう人間関係とかも含めてですけれども、そこを本当はこう一緒に考えてくれるような安心できる大人とのつながりがあるといいのかなと思いますけどね。
0: やっぱり OD してしまう背景のところなんですね。ここからは10代20代の人たちが寄せてくれたメッセージをご紹介していきます。橘さんもぜひ一緒に考えていただければと思います。はい、ラジオを聞いている皆さんもメールや X で投稿してみてください。では1通目、夜行花さん、大阪府10代の女性です。辛いことがあった時や全部から逃げたい時などによくやる。 OD をする時はなぜか無の感情になって無心で薬を飲む。少し楽な気分になってまたやっちゃったと後悔しまくる。でもまたやりたくなる。負のループ。こんな自分も嫌い。なんでこうなったかはっきりとした理由はわからないが、親に今までも今も結構いろいろ文句ぶつけられたり、完璧じゃないと怒鳴られたりしていたり、人に迷惑かけんなとずっと言われたりしてきたことや、そのようなことからなどのフラッシュバックやトラウマみたいなものがあり、それから逃れるためだったり、また自分の失敗をよく自分で責めまくっている時だったり、そういったことが主に関係しているのかなと思う。という声です。そしてミミッコさん、群馬県10代の方からです。孤独から逃げたくて友達がやっていたオーバードーズに手を出した。 お酒

0: 場所があっても病気持ちという理由で友達が離れていく。もはや他の人を傷つけたくないから逃げてるのかも。他の人へ相談できなくて一人で抱え込みすぎて自我が保てなくなるからオーバードーズをしてその場しのぎで生きてるって感じです。やっぱり今を生きるためにするっていう声も多いですね、
1: うん、人に迷惑かけてない、かけたくないっていうね、うん、思いでやっぱりこう辛さから逃れたいって思ってるってことですよね。
0: そして番組に思うことメッセージも寄せてくれた方がいます。米子天さん、兵庫県10代の方です。こういう類の番組を見るとどこまで語られるのかなとなんとなく冷めた気持ちで見てしまうことが多いです。制作者の方、皆様方に申し訳ないと思いつつも、私の知っているオーバードーズではないなと思います。一人で酩酊するのは辛いです。だからって仲間を探して一緒に飲むと、まあ、大体比較やなんやが起こって、それがまた私を苦しめる原因になる。他人を自分が辛い理由にするのは申し訳ないから、結局一人で薬を飲みます。やめたいのに、やめるべきなのに、人に止められておかしくなってしまった自分を救っているような気がして。私はまた薬を手のひらの上に乗せます。美味しくないです。お金もなくなります。できる限り多くの人がこの方法と出会わないことを祈っています。これ10代の声なんですよね。
1: 10代のだからの、
0: はい、
1: すごいですね。そっか、
0: うんうん、
1: もうちょっと年齢を重ねてる方かと思いました。
0: 10代でここまでこうやっぱり一人で、ね、オーバードーズしてる時間とか考え込んでしまう、
1: うん、でもこう言葉にできるってすごいですよね。
0: そうそうです
1: ね、今の気持ちをね、
0: うん、いや本当に番組にこうして言語化してメッセージを送ってくれる、それだけでも本当にすごいことだなと、うん、
1: 本当にすごいことだと思います。
0: 私も感じています。そしてマリリンさん、千葉県20代の女性です。過去の嫌な記憶が頭の中でぐるぐるしてどうにもならない時に脳内を黙らせるため、解決のしようがない精神的な問題に直面してパニックになりそうな時、少量のオーバードーズをします。あとどうしても動けない時にオーバードーズをすると家事などができるようになることもあるので、動かないといけないけど動けない時にも気持ちはとにかく助かりたい一心です。多めのお薬を飲むとひとまずこれで大丈夫、一時的に思考やパニックが止まると感じてとても安心してしまいます。オーバードーズをすることで安心する、
1: うん、
0: 安心するためにオーバードーズをしてしまうっていう声もそれぞれ理由、うん、背景はあるんですけど、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあでも一人でだとやっぱりこう安全を守るっていうことは難しくなりますよね、
0: うん、
1: 意識がこうなくなってしまうことだってあるし、うん、
0: そうなんですよね。こうしたメッセージのほか、番組では当事者の方に会いに行って話も聞いてきました、うん、まず高校2年生16歳の女性、ラジオネームゆいさんが話してくれました。音声は加工しています。
2: きっかけは、知ったのはインターネットでしたけど、まあ、やろうと思ったきっかけは死にたいと思った時に死のいっぱい飲んだのが始まりでありました。その時、まあ、中学生だったので、その時の、今学校行けなきゃ来てなかったみたいな、不安とか、まあ、そもそもなんか精神状態が良くなかったので、そういうところも重なったのかなっていう。まあ、結構勉強もちゃんとするし、校則も厳しいし、どうしてもちゃんと宿題出すとか、そういう基本的なところが、で今 ADHD と ASD もあるんですけど、そういうところでなかなか噛み合わなくてっていう感じです。なんか、まあどうしてもやらないといけないことをやれてないとか、出なきゃいけない授業に出れてないとか、そういうところをすごい、なんか、に対して自分はそれダメなんだみたいな風に感じてしまっていて、まあそれがすごい心の負担になって、

0: るからかなっていう感じはしますね。まあなんか現実逃避みたいな感じです。一回飲めばそのしばらく現実から逃げられるみたいな感覚で、まあ、一旦休憩みたいな感じでやってるイメージです。
1: オーバードーズ一旦休憩みたいなものということですけど、まあ、ゆいさん、あの取材の中で ADHD、ASD もあるということを打ち明けてくれました。生きづらさの背景にはこうしたこともあるんでしょうか。
2: そうですね、まあ、いろんなそのなんだろう、見過ごされてきたそういう生きづらさの中には、原因の中にはそういう、 こう障害とかそういうこともあるなって思います。
1: 実際にやっぱりこう周りが理解してくれない環境とか、うん、まあ、なんか自分自身をそれによって責めてしまうっていうことがあるんですかね。
2: う
1: ん、
2: そうだと思います。本当だったらその気づいてくれる大人がいたりとか、そういう環境の中でだったらこう支援とかね、こういうものがあるよって言ってくれる人がいたのかもしれないですけど、そういうのもなく、まあ、あとそういう障害があるって言っててもこうなかなか理解してくれないとか、そういう環境も原因にあるだろうなって思いました。
1: そしてもう一人番組にメッセージをくれた方のお話をお伝えします。ラジオネームやしろさん、20代女性の声です。
3: もともとうつ病を患ってて、でそれが回復しないまま次の職、管理職に行っちゃいまして、で職場で泣いたり吐いたりするようになっちゃったんですね。もう最後耐えきれなくなって飲んだのが初めてって感じでした。適応障害で仕事をしてなかった時期があって、その時全部生活費をリボ払いとローンで過ごしてたんですよ。でそれ毎月返さないといけなくて、結局働かないといけないんですよ、休めなくて。そういう自分のはだいたい自分でなんとか片付けてからかなって、まあ、逆に言えば借金全部片付いた時に自分がどうなってるかって思うとちょっと怖いんですけど、正直、まあ、死なないために何をしてでも、例えば応援してでも、やることはやろう、やらなきゃなっていうのが多いですね。実際多分今もう ODー始めて2020年だから3、4、5、4年経つか経たないかぐらいなんですけど、まあ、毎日ではないけど、まあ、確実にやってない時に比べて体調はかなり落ちてるので、まあでも今を生きるために飲んでるからもうどうしようもないなっていうのが一番ですね。
1: 体への影響も感じながらも、まあ、生活する上では借金もあるし迷惑もかけれないしという中で、うん、まあ、生きるために必要という声でした。あの支援団体のボンドにこうご相談に来る人、まあ、どんなこの生活を日々送ってらっしゃるのか、どういった話をこうしてくれる方が多いですか。
2: そうですね、まあ、うちは学生さんだったりとか、そういう世代の子たちからの相談が多いんですけど、まあ働いてる方とか、あと働きたくても働けてない、働けない今回復の家庭の方とか、いろんな方たちがいるんですけれども、なんかやっぱりこう自分でとにかく何とかしちゃおうと思うと、いろいろとその選択肢って見えづらくなるじゃないですか。なので本当だったら、まあこの自分のしんどいって気持ちをこう相談して一緒に考えてもらえるっていう人を増やしてほしいなとは思っちゃいますね。
1: なかなかこう答え方とかも難しいとは思うんですけど、
2: そうですね、
1: こうどう向き合ってらっしゃいますか日々。
2: いやでもなんか分かったよとか分かってるよとかは言えないなって思ってて、ただこう本当に受け止めるっていうことと、あとやっぱりその選択肢が必要だと思っているので、その一緒に考えていく中で、その提示してあげられることがあれば提示して、そしてまあご本人に選んでもらう。でそのなかなか選べない方もいるんですよね。そのなんだろうな、自分に置かれている環境っていうのがもうそれが普通で、新しい環境があるっていうことへの恐怖心みたいのもあるし、そこ行って良くなるのかとか、そこ行って失敗しちゃったらどうなるんだろうとか、あとまあ家族との縁が切れちゃったらどうしようとか、まあいろんなこう

0: 不安なことがあったりすると思うんですけど、でもやっぱりこう何か変えるって時は、まあ、環境も含めてなんですけども、自分のことを本当優先して考えてもらうっていうことが本当に大事だなって思ってて、それを私たちは背中を押す役目だなって思ってます。
1: 確かに迷惑をかけたくないっていう言葉もで寄せられたメッセージにはたくさんあったので、そうですよね、
0: なんか追い詰められてしまってるなってすごいちょっと心配になっちゃいました。はい、
1: このアンケートではですね、 OD をしない生活は考えられるかという質問に対して、考えられないと答えた10代20代8割近くに上りました、うん、そうした皆さんの声をご紹介していきます。山下さん、東京都20代の男性です。辛いことがあって辛さを飛ばすためにしている。救われたいって気持ちも少なからずある。生きるための選択肢に入ってしまっている。うつうつ猫次郎さん、大阪府20代の女性です。私がオーバードーズをする理由は、簡単に言えば生きるためです。私がオーバードーズをするときは、毎回日々の些細な辛いことの積み重なりや過去の辛かったことのフラッシュバックで、脳内が黒いぐるぐるだらけになり、心の中が黒い霧に覆われて苦しくなります。そういうものをそれ以上の刺激でごまかさないといけないんです。周りは友達と遊べばいい、何か好きなことを見つければいい、そう言いますが、鬱やひどい苦しみはそういうことをしてても急に襲ってきます。夜中に急に辛くなった、考え込んでしまった、でも友達に電話しても迷惑をかけてしまう、話したところで何も解決しない、だから自分一人で対処するしかない。そうなればオーバードーズや自傷行為をして、その刺激でごまかして一夜頑張って耐え抜く、そうするしかないんです。オーバードーズを楽しんでいる人もいると思いますが、私はこの一日を辛さに耐えて生き抜くためにオーバードーズをするというメッセージでした。刺激でごまかさないといけないとか、辛さを耐え抜くために、生き抜くために、やっぱり本当にこういう声が多いです。
0: 多いですね。
1: なんかね、皆さんそれぞれ危険性があることを理解している方もやっぱり生きるために必要だっていう、このオーバードーズ自体悪いことと言い切れないような状況なんですか、ね、
0: いや悪いことっていうか、本当にさっきも言ったけど、その心の痛みを解決する方法の一つみたいなことだと思うんですね。だからそのオーバードーズっていう行為を一方的に、まあ、こっちはね、聞いてお話を聞くとすごい心配になっちゃったりとか、明日も会いたいと思ってるから、まあ、今日は今夜乗り越えてってそれは思うんですけど、できれば危険な状態に身を置いてほしくないと思っちゃうと、やっぱりこうやめてほしいなって気持ちがどうしても出てきてしまうのもあるんですよ。でもやっぱりいろんなそういう声を聞かせていただいたりとか、お話を聞いていく上で、なんか一方的にやめさせるのは難しいなって思ってるし、まずそのご本人が安心して話せる関係性っていうのをこういろんなところで作ってほしいっていうことと、あとやっぱり一番願うのは、オーバードーズ以外にもその苦しさをしのぐ方法を増やしていってほしいっていうふうには思っていて、そこを一緒に考えていけたらいいなって今思ってますね。
1: で、洋梨さん、新潟県10代の方からのメッセージです。オーバードーズ、生きるためです。精神的に病んでから普通のことができなくなり、そんな自分のことを嫌っていく悪循環に陥りました。オーバードーズした翌朝はどこか夢見心地で現実を忘れられるのです。周りに対して自分がこの行為をしていると伝えるため、やめないと、やめられるならやらない方がいいと思いますが、やめたらどうやって生きていけばいいのか分かりません。今も辛いのに、オーバードーズという行為をやめたらもっと辛くなると思ってやめられません。

0: ダフちゃんさん、青森県10代女性の方です。オーバードーズするといろいろなことが忘れられて楽になる。オーバードーズすると生きる気になれる。やっぱりオーバードーズそのものではなくて、そのオーバードーズしてしまう理由の背景とかに、ね、どうしても目を向けるべきなんですけど、そこが人それぞれでなかなか、ね、アプローチできない部分でもありますよね。
1: そうですね。ただやっぱりやってた方が辞めたとか、辞めて今こうやって過ごしてる、辞められてよかったと思ってるっていう方もいると思うんですよ。なんかそういった方たちのこう経験談っていうか体験談みたいなのも、なんかお話聞きながら、こうそういう今やってる方たちにメッセージとか送れるのかなとも思いますね。
0: やっぱりこう今、ね、オーバードーズしてしまう方は、 これからまだ10代20代、将来なんか抜け出せるのかっていう不安を、ね、本当に持ってると思うので、
1: 見えないですよね。でもやめてる方はいるので、だからどうやってね本当乗り越えてったかとか、こうなんかそういうのも私たちはやっぱりそういう支援者としてなんかとても大切なことだと思ってて、経験した方のそういうことを生かしていくっていうことが、それも生きることだと思っているので、なんかそういったメッセージもあったらいただきたいです。
0: ぜひ皆さん、そういった経験過去にしていたっていう方、もし今そのオーバードーズと距離を置けている方いましたら、メッセージお寄せください。ではここからは再び精神科医の松本さんに聞きます。メッセージで多かったのが規制に関する話です。国はですね、今年5月から市販薬の販売の厳格化、例えば18歳未満への大容量複数個の販売にあたっては理由を確認するですとか、年齢確認を義務化するなど対策を始めています。そういった規制に対してオーバードーズをしない生活は考えられないという当事者は多くて、不安の声が多く集まりました。そうした皆さんからの疑問を松本さんに聞きました。今年の5月から国による規制の動きも出てきてはいますけれども、そうしたまず規制によって何かこう変化が起きた部分ですとか、または解決に至っていない部分というのはどういったところにあるんでしょうか。
2: はい、今回の規制に関して言えばなんですけれども、ちょっと日本の市販薬の売り方は、危険な成分海外に比べても売られすぎてるっていうところはあるんです。今頃になってやったっていう点で、少しどうなのかなとは思ってるんですが、臨床現場での肌感覚で申し上げると、依存とかが軽い子たちの中には購入するのが面倒くさくなって、使用量がすごく減ったり、あるいは手放したやめてしまったという子も少数います。でもやっぱり相変わらず苦労しながらかき集めて、前と同じように飲んでらっしゃる子たちもいるし、それからさらに少数ではあるんですけど、違法な薬物に行ってる子たちもいます。
0: 規制に対しても様々意見が寄せられていて、ラジオネームよるさん、埼玉県10代の女性からは、薬を規制してやめられる人もいれば、無理にあって自殺してしまう人や、違法薬物に手を出す人も増えると思うのですが、どうお考えですかと。相談のフリーダイヤルなどがあるけれど、相手は他人で自分のことを全く知らない状態から話さなければならないから、助けになったとしても一瞬の助けで根本的な解決や助けにはならないと思うのですが、どう思いますかという声も来ています。
2: おっしゃる通りですね。先ほども申し上げたように、死なないためにオーバードーズをしているっていう現実にそういう子たちがいます。ですからオーバードーズができなければ、やっぱりより追い詰められてしまうってことがあると思います。そしてその子が抱えている辛い問題を我々が簡単に解決できるのであればまだいいんでしょうけれども、抱えている問題の多くが非常に複雑で困難な問題が多いんですよね。ですからなんかその薬というものを管理し規制する、そういう一辺倒のその対策だけではなくて、やっぱり痛みを抱えている、生きづらさを抱えている

0: 人をどう支えていくのかっていう、この対策が現状では全くなされていないっていう、それが非常に私としてもですね、もどかしく思っているんですね。やっぱりこの市販薬の問題を単に薬の問題だけに矮小化しないでほしいっていうふうに思っています。で、確かにですね、いろんな相談ダイヤルとかあるにはあるんだけれども、この市販薬のオーバードーズを繰り返している人たちに対してどう関わっていいのかっていうことに関しては、まだ皆さん慣れてないような気がするんですよ。で、実はですね、一気にやめることは難しいし、時として危険な場合もある。だからオーバードーズを繰り返している中で、でもそれは大変だったね、あ、そうか、今回多く飲んじゃった背景にはこういう嫌なことがあったんだ、それは悔しかったねっていう風な、そのオーバードーズはしながらも日々の困りごとを聞いてくれる人、それが絶対必要だなと思ってるんですね。まあ、そんな伴走者を、まあ、我々ももっともっと育てていって、多くのその当事者の方たちがそういった人たちにアクセスできるように、まあ、しなければいけないなと思ってはいるんですけれども、まあ、なかなか追いつかない状況ですね。残念ながら一般的な大人、あるいは一般的な支援者ですらそうなんだと思いますが、オーバードーズを繰り返している子たちが相談すると、オーバードーズやめなさいってまずいきなりそこから言われちゃうんですね。やめられたら世話ねえよっていうところがあるし、オーバードーズはやめないで、でも困ってる問題には対応してほしいっていうのもあると思うんですよね。だから今のままの自分を受け止めてくれる場所がないっていうことが、この多分当事者の方たちが一番持ってる不満なんじゃないかなと思うんですよね。だから、これはもう支援者の側も変わっていかなければいけないなと思いますね。
1: その徐々にこうオーバードーズからどうにかこう距離を置いていくために、こう必要なことですとか、なんかこう効果的な考え方みたいなものってあったりするんですか？
0: 僕はですね、オーバードーズしながらでも、いろんな活動をする、友達と遊んだりとか、学校に行ったりとか、そういう、こう人と触れ合い、社会と触れ合うことは続けていくっていうことは案外必要かなというふうに思ってるんですね。ただそのためには、オーバードーズしてる人とはちょっと付き合うのはどうかなっていうふうに周りがさーっと、ね、言ってしまうことがちょっと心配ではあります。そういう意味でこの SNS 等でオーバードーズやってる人同士のコミュニケーションとか、その人たちが集まったりするっていうこと、弊害もあるんですよ。もちろん一緒にオーバードーズして危険なことになってしまったりすることもあるんだけど、そうじゃなくてお互いの近況を話し合ったりするような仲間同士のつながりは、なんか結構大事なのかもしれないって思うことも実は最近あるんですね。よくトー横とかグリ下とかドン横とかでこう集まってオーバードーズがやってることが問題だなんていうふうに言うんですけど、確かにそういうところでやってる子たちはいるんだけれど、そういう子たちの方が少しマシなんですよ。僕らが病院で見てるその深刻な方たちはずっと一人ぼっちでオーバードーズしてるんですね。なんかどうせだったら仲間がいた方がまだマシだなって思うこともあるんです。だからぜひですね、人とつながりましょうっていうことですね。
1: 精神科医の松本さんのお話でした。ここで規制についてメッセージが寄せられました。小麦さんからです。市販薬を規制するだけでは正直オーバードーズが減るとは限らないと思います。ただただ規制するだけでなく、オーバードーズに至る理由や傾向をつかんで対策、相談機関の充実が必要だと思います。 X からこの投稿がありました。橘さん、現場で当事者の方と接していて、この皆さんこの規制についてはどう感じていると？
2: そうですね、でも本当大量にこうはしごしてこう買ってくる子とかが多かったんですよね。ドラッグストアをはしごして、気づいてもらえなかったの？だって昨日も買って今日も買いに行ったんでしょとか、私たちじゃちょっとそう思っちゃって、そのいろいろとこう買わせないようにするとか買いづらくさせるとかじゃなく、なんでその子がこんなに買ってしまうのかをもっと関心持ってくれたらいいのになっていうふうには思ってたんですよ。そういう売る側とかの方たちにもね。で、なんか買いづらくなったからといって、 じゃあ買わないで過ごしているのかっていうと、それもちょっと難しいのかなと思ってて、じゃあドラッグストアでは買えなくなっちゃったから、じゃあネット上で買ってるとか、そういうことも考えられるので、うん、まあだから本当にいろんな方たちがこういう現状を知って、見守るっていう姿勢、そして何かあった時は相談を、まあ、受けれるような体制っていうのが本当に必要なんだなと思いました。思います。
1: そうですね。規制そのものというよりは、その支援の仕方、あり方について考えていくっていうところですよね。
2: はい。
1: まあ、その2時台もですね、人とのつながりや支援についてお話をできればと思います。で、ここでお便りや X での反応をご紹介します。先ほど立花さんからの経験者の声が欲しいという声をきっかけに投稿がありました、はい、ライライさん、愛知県10代の女性の方からです。私自身オーバードーズ経験者でした。今でも飲みたくなる日があります。正直どんな言葉をかけていただいたり助けようとしてくれてたとしても、オーバードーズには勝てない時の方が多いです。でもこれだけは言えます。オーバードーズを経験している子はみんな優しいです。いい人すぎるからこそ迷惑をかけないように自分で全てを完結するしかないんです。バカ真面目に生きなくても迷惑かけてもいいって本当の楽しいを信じてもらえるまで時間はかかります。きっとやめられる日が来る。毎日楽しい毎日が来る。そんな保証はどこにもないです。適度にだったら無理にやめる必要もないと思います。一人一人に合った幸せの形探せる日が来たらいいなと願っています。こうしたお便り届きました。引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています。2時台はオーバードーズと SNS の関係、そして周りの人たちがどう向き合っていくべきか、引き続き皆さんと一緒に考えていきます。ニュースを挟んで2時5分から再開です。立花さんも引き続きよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
3: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。昨夜、埼玉県上尾市の交差点で軽乗用車がバイクと衝突して炎上し、車内から運転手が遺体で見つかりました。昨日午後11時40分過ぎ、埼玉県上尾市原市の交差点で車が横転して火が出ていると通行人から警察に通報がありました。警察と消防が駆けつけると、バイクと衝突した軽乗用車が炎上していて、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、車内から運転手が遺体で見つかりました。バイクを運転していた17歳の男子高校生も病院に運ばれましたが、頭などに怪我をして重傷です。現場は国道と県道が交わる交差点で、警察によりますと、交差点を右折したバイクが直進していた軽乗用車と衝突したとみられるということです。警察は運転手の身元の確認を急ぐとともに、事故の詳しい状況を調べています。今朝、栃木県那珂川町のプラスチック製品を作る工場の倉庫が焼けました。怪我人はいないということです。警察などによりますと、今朝5時過ぎ、那珂川町にあるペットボトルなどのプラスチック製品を作る工場の従業員から、倉庫で煙が出ていると消防に通報があり、消防車7台が出て消火に当たりました。工場は24時間稼働しているということですが、当時倉庫の中には従業員はおらず、全員が避難して怪我人はいないということです。現場は那珂川町役場から北西におよそ6キロの農地が広がる地域です。NHK の連続テレビ小説ブラッサムで主人公のモデルとなっている作家宇野千代にゆかりのある東京大田区で、ドラマの開始に合わせた特別展示が始まりました。大田区の馬込地区周辺は、大正時代末期から昭和初期にかけて多くの作家や芸術家が移り住んだことから馬込文士村と呼ばれていました。小説おはんなどで知られる作家宇野千代は、26歳から33歳頃にかけておよそ8年間をここで過ごし、作家の尾崎士郎と結婚生活を送りながら多くの作品を執筆しました。ブラッサムの放送に合わせて、大田区の文化施設大田文化の森では、 宇野千代の生涯や区との関わりについて紹介するパネルや当時の写真、直筆原稿の複製などが展示されています。また大田区は文士村に暮らした作家たちの住居の跡地などをめぐる街歩きアプリも開発しました。アプリではドラマで主人公を演じる石橋静香さんが音声ガイドを務めています。区ではドラマをきっかけに地域を盛り上げたいとしていて、大田区地域未来創造部の小山金也副参事は、区の素晴らしい文化資源を PR する千載一遇のチャンスだと思っています、地域をめぐって区の魅力を再発見してほしいと話していました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、高速道路は上りが渋滞しています。東名高速道路の上りは秦野中井インター付近で5キロ、綾瀬スマートインター付近で9キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで19キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近で7キロ渋滞しています。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後2時からも日本語の放送をお送りします。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。繰り返します。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。アフリカ東部のジブチ沖で移民を乗せた船が転覆し、少なくとも139人が死亡したほか、84人が行方不明になっていて、地元当局が救助活動を続けています。 IOM 国際移住機関によりますと、ジブチ沖で8日の夜から9日の未明にかけて移民を乗せた船が転覆したということです。船はジブチから対岸のイエメンに向かう途中で300人余りが乗っていて、これまでに子どもを含む少なくとも139人が死亡したほか、84人が行方不明になっています。 AP 通信は IOM の現地代表の話として、定員超過が原因だと伝えていて、地元当局が救助活動を続けています。 IOM によりますと、毎年多くの移民が安定した雇用や安全を求めてアフリカ東部からイエメンを経由して湾岸諸国を目指していて、イエメン情勢が悪化する中でも海を渡る人が後を絶たないということです。この航路では去年1年間で900人以上の移民が死亡または行方不明になっているということで、 IOM は各国政府などに対し移民のための安全な移動手段の確保を呼びかけています。今年8月の記録的な大雨で水に浸かった富山県氷見市の公園で、地元の住民たちが清掃活動を行い、流れ着いた稲わらを片付けるなどしました。氷見市は今年8月の大雨で広い範囲で浸水などの被害があり、十二町型水郷公園も水に浸かりました。今日は地元の住民たちおよそ20人が参加して公園の清掃活動を行いました。園内に植えてある低木は水に浸かった影響で低い部分の枝が枯れているものもあり、住民たちは園芸用のハサミで切り取っていました。また園内を流れる川は当時の大雨で増水し、橋の上には流れ着いた稲わらが今も残ったままになっていて、住民が熊手などで回収していました。清掃活動を行った十二町持続可能な地域づくり推進協議会の石上隆弘会長は、きれいに片付け

0: て親子で遊んで楽しめる公園にしたいと話していました。大学三大駅伝の初戦となる出雲全日本大学選抜駅伝が島根県で行われ、早稲田大が大会新記録をマークして16年ぶりの優勝を果たしました。この大会は全日本大学駅伝、箱根駅伝と合わせた大学三大駅伝の初戦で、島根県出雲市の出雲大社前をスタートし、6区間 45.1 キロのコースで行われました。早稲田大は2区で1年生の本田王次郎選手が得意のスパート勝負で競り勝ち、区間トップのタイムで先頭でタスキをつなぎました。3区は8人抜きで区間記録を大幅に更新した日大の留学生シャドラック・キップケメイ選手に先頭を譲ったものの、4区で1年生の新妻春樹選手が1キロ過ぎでトップを奪い返し、区間新記録をマークする堂々とした走りで後続との差を広げました。早稲田大は5区の山口俊平選手も区間記録を更新するなど安定した走りを見せてリードを守り、16年ぶり3回目の優勝を果たしました。タイムは2時間5分56秒で、これまでの大会記録を2分近く更新しました。新妻選手は、自分までの区間をいい形で持ってきてもらって、後ろにも偉大な先輩たちが残っていて、安心して気楽に走ることができた。本田選手の走りが刺激になり、自分も仕事を果たすことができてよかったと冷静に振り返っていました。2位は史上4校目の3連覇を目指した國學院大、3位はアメリカの大学の選抜チーム IB リーグ選抜でした。箱根駅伝で3連覇中の青山学院大は11位でした。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は2時5分になります。
1: ラジオ特番、私がオーバードーズする理由、2時台が始まりました。進行の菅谷凛香です。今10代20代の若者たちの間で、咳止めや風邪薬といった市販薬のオーバードーズ、決められた量を超えた摂取が急増しています。2024年に行われた厚生労働省の研究事業による調査では、市販薬の乱用経験があると回答したのは高校生でおよそ70人に1人、中学生でおよそ60人に1人に上っています。今日は若者たちがなぜオーバードーズをするのか、そして何が解決につながるのか、10代20代の皆さんの声を聞きながら一緒に考えていきます。スタジオには引き続き NPO 法人ボンドプロジェクト代表の立花さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速番組へのお便りが届いていますのでご紹介していきます。X の投稿です。レモンメロンパン友達欲しいさんから、今オーバードーズなんか考えられない人でも状況が変わればやる可能性があるから、誰にとっても人事ではない、こういった声が届きました。そして60代の女性からもメッセージが届いています。ラジオネームうんさん、広島県60代の女性です。全く若くはありませんが、これもオーバードーズ、とにかく意識がなくなって今の現実からほんのちょっとでも逃げられたらと思い、処方されているインスリンを大量に打って、気がつけば病院に運ばれていたことがあります。あと少し遅れていたら亡くなっていたと言われました。今専門の病院で薬を処方してもらっていますが、またインスリンを打つ衝動に駆られます。若い方たちが薬を飲んでしまうという気持ちが分かるような気がします。60代の女性からの声でした。そしてこういった声も届いています。ラジオネーム招き猫さん、兵庫県60代の女性です。以前ドラッグストアで登録販売者をしていました。経験からお話しすると、具合が悪そうでもないのに市販薬を購入する若い人をレジすると、この人はオーバードーズだなと分かることがあります。 またオーバードーズにならない薬を勧めたこともあります。そんな大人がいることを知っておいてください。人生無理に頑張らなくていいと思うのです。ドラッグストアの登録販売者の名刺をしている人を見たら、自分を心配してくれている人もいるんだと思い出してくださいね、という言葉もありました。そしてミューミューさん、京都府10代の女性です。私はオーバードーズする人に問題があるのではなく、オーバードーズをしないと生きていけない社会を問題視するべきだと思います。こんな声が届きました。番組では引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組のホームページトップのお知らせからメッセージフォームから送れます。また SNS の X では、ハッシュタグ私が OD する理由をつけて投稿してください。ハッシュタグの後は、私は漢字、 OD はアルファベット大文字です。この番組、午後2時55分まで生放送でお送りします。では2時台はオーバードーズと SNS の関係について考えていきます。番組アンケートでは、オーバードーズを始めるきっかけ、インターネットや SNS だったとの回答がおよそ6割に上りました。SNS とオーバードーズの関係は深いと感じます。そこでこの時間から、 SNS でオーバードーズのコミュニティの管理人をされている青中さんにもスタジオでのお話に加わっていただきます。青中さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 青中さんは運営するオーバードーズのコミュニティで登録者数7000人、年齢層は50代くらいまでと幅広いんですが、まあ、およそ7割が10代、2割が20代ということで、中には小学生もいらっしゃるということです。そもそもこの青中さんがオーバードーズのコミュニティを始めたきっかけ、教えてください。
2: はい、まずですね、私はその高校を辞めてから一人でいることが多くなりまして、そのいわゆる引きニートとして、まあ孤独を感じていたんですね。それでその後うつ病の診断をされたんですけど、いまいち良くならないと。それで4年ほど前に初めて OD をして、ちょっと衝撃を受けたというか、すごいなと思ったんですけれども、そんな中、そのちょっと話したいなって、こういう情報共有といいますか、同じ経験の人と話したいなっていうことで、 LINE のオープンチャットを探したのが一番の始まりですね。その LINE のオープンチャットでは200人から300人ぐらいいた、当時もすごいいるんだなと思ってたんですけど、ちょっと LINE が規制強化で使えなくなったので、うん、X に移動してきたんですけど、本当に最初は100人200人だったのが、2年半で7000人超えるぐらい、すごい人数になってしまったというのが現状です。
1: これだけ、ね、広がるって、立花さんはどう感じますか？
3: すごいですよね、まあ、管理をしっかりされてるんだろうなっていうのと、あとやっぱりうちもSNS 上で、サイバーアウトリーチっていうのをやってるんですけど、もう必ずやっぱりその青中さんのコミュニティはこう覗かせていただいているんですよね。なのでそういったいわゆる私たちとしてはそういった子たちと出会いたいんですけど、なかなかこう相談までつながれないような子たちがそのコミュニティにいて、こう居心地をまあ何だろう、居場所としていらっしゃるってことがすごいなと思ってます。
1: そのコミュニティ内ではどんな話がされているのか、青中さんの印象的なお話も含め教えていただいてもいいですか？
2: そうですね、一番多いのは、今このお薬飲みました、飲んでますっていう投稿ですね。その写真と一緒に、お薬の写真と一緒に投稿するという感じですね。他には通話募集とか、話したいよって子もいますし、辛いなって心の闇を吐露するような子もいますし、ただそういうのは本当にメッセージとして投稿してくれるのはコミュニティの中でも少数、氷山の一角なんですね。
1: なるほど。きっとこの番組にもメッセージを送ってくれた方300超えましたけど、これもほんの一部なんだなっていうのを感じます。で、番組アンケートでは、このオーバードーズのきっかけがインターネット、 SNS だったと答えた人が多かったとお伝えしましたけれども、
4: SNS がオーバードーズを広げてしまっている、そういった側面もあるんじゃないかなと思うんですけど、青柱さんご自身はどう考えていらっしゃいますか？
2: そうですね、当然そのいいことだけをしているわけではないっていうのは分かっております。そのどうしてもオーバードーズというセンシティブな話題を扱うわけですから、その何と言いますか、アルゴリズムによってどうしても人を招いてしまうって面がありますね。現代社会でアルゴリズムから逃れて生きるっていうのは本当に難しいので、どうしても毎日触れてたら SNS にどっかでつながってしまう子がいるっていうのはあると思います。ただうちのコミをなくしたからその苦しんでいる子がいなくなるわけではないんですね。ようやくこんだけいますよっていうのが可視化された状態なんですね、今のところは。それがなくなってしまうと不可視になる、見えなくなってしまう。より深いところに行って個室化とか個別化っていうんですかね、本当密室にこもっちゃうようなその子たちが、そういう面があるので、やっぱり SNS は心の拠り所というか連帯とかそういうものを提供しているとは思います。
4: この SNS が拠り所にもなっているということについては、立花さんはどう感じていらっしゃいますか？
3: もう本当に居場所なんだろうなって思うんですよね。私たち街頭でもずっとアウトリーチ活動、まあ、パトロール、こう気になる子いないかなって、まあ、すごく嫌な、あちらからすると大きなお世話嫌だよって思われるかもしれないんですけど、まあ、困ってる子を見つけたいってわけじゃなく、でも本当にどうしていいかわからなくて街に出てきてしまってる子もいるんですよ。そういう相談するとかそういう選択肢もなくて自分で何とかしなきゃと思って出てきてしまう子もいて、でそういう時に悪い、その何ですかね、悪意を持った大人とのつながりっていうのが出てきてしまうんですね、なのでそういうつながる前に私たちは声をかけて、まあ、こういった場所もあるんだよっていう選択肢を伝えたいと思って活動ずっとしてるんですけど、 SNS も一緒だと思うんですよ。SNS が悪ではなく、やっぱりその悪意を持ってそういう困ってたり弱ってたりする子につながろうとする大人が悪だと思うので、そこは本当、もう何年運営されてるんですか、青柱さんは？
2: 僕がやってるので今2年半ぐらいですね。
3: すごい大変な管理人としての立場だと思いますね。
4: 何か青柱さんもこう運営されている中で感じる懸念などはありますか？
2: やはり同じような似たような懸念というのがありますね。実際今年その、まあ、有名なアカウントがあったんですけども、その方捕まってますので、おそらくその未成年に対する性的な接触をしたということで、
4: オーバードーズに関してこう発信していたアカウント
2: の、そうですね、そういうものもあるので、やっぱり悪意ある大人がどうしてもいますので、そこは問題ですよね。なのでコミュニティでは基本的にそのお薬の名前を伏せ字にしています。まあ、スラングというか隠語と言ってもいいです。これはそのプラットフォーム側の規制が厳しくて、直接お薬の名前を書いてしまうと凍結されてしまうっていう面もあるんですけれど、まあ簡単には検索に引っかからないという面もありまして、その本当に興味本位で入ってこれない、基本的にその検索では入ってこれないようにしてますね。そういう仕組みは取ってはいます、最低限ですけれども。ただやっぱりその規制強化ですとか、先ほどお話がありましたけれど、そういった未成年がそのお薬の入手をできなくなっていく中で、より危険な方法に手を出している子がちらほら出てきてますので、やっぱりこれはちょっと社会的に救う仕組みが必要だと感じております。
3: そうですよね。
4: SNS の中だけではどうしても社会的にそのリアルの支援にこう どうつなげていけるかっていうところも大事になってきます。
3: 課題ですよね。もう私たちもでもその実際やっぱりその投稿してる子に聞いて、伏せ字を使って投稿してる子とかに聞いて、すごい解読してもらいながら探し当ててるんですよ。
2: そうなんですよね。
3: いや難しい。
2: 伏せ字も
3: 読めないですよね、普通。
2: 伏せ字もその統一してないので、その子の個性で出てくるので。
3: そうですよね。あと変化していくじゃないですか。
2: そうです、やっぱ言葉は生き物というか。
3: そうですよね。
2: 本当に多分 ちょっと話出ますよ、違法の界隈とかよりも変化が激しいと思ってますね。
3: あれって誰が作るんですか？
2: あれ分かんないんですよね。投票でその一度コミュニティが消えてしまいまして、じゃあ今度どうしましょうって時に、投票でどうしましょうっていうアンケートを取ったら、伏せ字が一番票が集まったので、じゃあ伏せ字しましょう、うちのコミはっていう風にやってたら、多分他でもやってた人がいたんでしょうけど、うちのとこ来てやって、また他のとこでも使っていくみたいな、他の SNS にも広まっていくみたいなことはあったかもしれません。
3: いやそうですよね。
4: やっぱりこの番組アンケートでも、こうあなたが居心地がいいと感じるのはどこですかっていう質問に対しては、 SNS と回答した方4割を超えたんですね。一番多かったです。やっぱりそうやって、ね、よりどころになるところを守っていかなければいけないという部分もありますよね。
2: そうですね。
3: すいません、うちも掲示板やってるんですよ、
4: はい、
3: やっぱり安全なそのつぶやける場所が必要だと思って、
4: はい、
3: 銀のかけらっていうそのテーマで、そういう掲示板作ってるんですけど、なんか素直にその正直な思いをつぶやける、でつぶやいてその危険な目に遭わないっていう場所が本当に必要ですよね。
2: そうですね、うん、まあ安全かつそのちょっとマイナスなことをつぶやいてもロックだとか凍結にならないっていう、うん、その正直な気持ちを吐けるっていうのが大事だと思いますね。
4: 大事ですよね。なるほど、確かに正直な気持ちを吐ける場所、確かに皆さんこうオーバードーズをする方って一人でっていうことが多いですもんね。
3: そうですね、うん、でも誰かには聞いてほしいとか、うん、その誰かっていう場所を、まあ、こういうコミュニティをしてたら選べると思うので、なんかそういうのが本当はさっき言ったそのつながりみたいなのも感じられることもあるし、だから安心してまた来たくなるとか、そういう感じなんでしょうね。
2: そうですね、やっぱり連帯といいますか、
3: うん、
2: 痛みを共有するみたいなのも近いと思うんですけど、
3: う
2: ん、
3: そうですよね。なんか街頭のそのほら界隈って呼ばれてる子たちも、
4: はい、
3: そのここに来れば自分と同じような悩みを持ってる子と出会えるとか、
4: うん、
3: 同じ気持ちになれる子がいるだろうと思って来る子もいるんですよ。だから本当に街頭のそういうコミュニティ、いわゆる界隈って呼ばれてるところの子たちとそのコミュニ SNS のコミュニティはちょっと同じような感じがしました。
4: あ、なるほど。今ちょうどですね、青中さんのコミュニティに入っているという方からのメッセージが届きました。にわざめさん、神奈川県20代の男性です。16歳の頃からオーバードーズをしている。青中さんのコミュニティにも入っておりますし、最近はアプリを用いてオーバードーズ仲間とグループ通話などをしながらオーバードーズしている。似たような悩みを抱えた仲間とつながることは現実世界では難しい。内向的な自分でもオーバードーズすれば少しは外向的な気分になって、ネットの仲間と悩み事を語り合えるし、まあ、そうでもしないと一人で悩み続けて生きていくことができない。今はとりあえず OD していても生きていればいいと思っているというメッセージが届きました。やっぱり現実世界でつながることは難しいし、でも一人で悩み続けていくこともできないしっていう
2: 声ですね。
4: やっぱりこういう思いを持たれた方もコミュニティの中には多い。
2: そうですね、やっぱり通話とかそういうので痛みとかを共有していくっていうの人は結構いますね、
4: うん、
2: でそこに参加できないような子もいて、うん、自発できないっていうような子もいて、そこが難しいところなんですけれど。
3: それスペースってやつですか？
2: スペースとか、まあディスコードですとか、
3: あ、
2: いろんな通話媒体ありますので、そういうところでやってる人もいますね。
3: うん、
4: なんかそういった SNS のコミュニティがこう入り口ではなくて、こう出口になんとかこう向かっていくようにこうするためには、こうどうね、私たちもアプローチしていけばいいのか、もう支援されている立花さんとしても難しいところではありますよね。
3: そうですね、なんだろうな、やっぱりそういう場所にいる子たちの中にはそんな相談なんかしたくないよとか、助けは今必要ないよって、うん、ただ今の自分の気持ちをつぶやきたいんだよって言ってつぶやいてる子もいると思うんです、うん、 ですよね。で実際に支援の現場とかって本当現役って言ったら変ですけど、はい、オーバードーズしてる子、まあ、自傷行為、他にもリストカットとか、うん、そういう自傷行為しちゃってる子が
2: そうです、多いですね。ほぼ、
3: ね、私たちからすればなんとか支援につながってほしいとか医療機関につながってほしいと思ってしまうんですけど、じゃあ実際受ける側として、はい、そういった子を受けれるかっていうと受けづらいっていうのが現状なんですよ。危険が、
2: そうです
3: ね、危険性が高いから
2: 警察沙汰になる子もいますからね。
3: そうなんですよね。だからじゃあそういった子の生活環境とかそういうのも整えていけるような状況にしていかないと本当いけないんだろうなって思ってます。
4: うん、なるほど。いや、ここで X での投稿がありましたのでご紹介します。 NHK ラジオでオーバードーズはやめなくていいという言葉があった。オーバードーズは危ないんですよ。オーバードーズで何度も救急車を利用されるケースもあるんですよという意見が先ほどの1時台の放送を受けてきました。
3: いや本当にそう思いますよ。なんていうのかな、生きるためにやってる、それはその声として受け止めたいなと思うけど、でも約束しても、ね、会えなかったりするんですよ。本当に。でなんだろう、どうしてたのって言うとしばらく連絡取れなくてやっと取れて、どうしてたのって聞くと救急搬送されて入院してたとか、なんかねその子 その関係性っていうのがぶつ切りになってしまうような時が多くて、なんか私たちはねやっぱ細く長く関わっていけたらいいとは思っているからそれも一部だと思って受け止めますけど、なんかやっぱりこう約束を守れなかったことで、うん、失ってしまうこともあると思うんです。もちろん命も含めてですけど、うん、なので、まあ、やりたくなる理由、やってしまう理由っていうのはもちろんいろいろとお話を聞かせてもらいながら、なんとか やらなくてもいい時間を増やしてほしいと私も思ってます。
4: うん、やっぱ青中さんも同じような気持ちでコミュニティの中
2: 運営
4: されている部分もありますよね。
2: その先ほど出てましたけど、はい、松本さんがハームリダクション、
4: はい、
2: ハームは害、リダクションはレデュース、減らすの名詞化形ですね。うん、やっぱりその弾薬というよりは原薬に近いというかイメージとしては、うん、少しずつ害を減らしていってうまく付き合っていく、まあ、時にはその先ほど話にもありましたが3歩進んで2歩下がるようなやっぱり波がありますので、どうしても、うん、その中でうまく付き合っていって、その辞めたい子はできたら辞めていくっていうのがやっぱりそうですかね。
4: そうですよね。ありがとうございます。ここで番組へのメッセージをどんどんご紹介していきます。ルアさん、埼玉県10代女性からです。普段の生活が辛くて少しでも楽になりたいとつい手を伸ばしてしまいます。薬が抜けると罪悪感や家族への後ろめたさで余計に苦しくなってしまい、もうやらないと決めても3日もするとまたやりたくなって しまいます。倫理逆走さん、岩手県10代の女性からのメッセージです。私は薬を飲むほどおかしくなっている、追い詰められていると母親にアピールするために飲みます。薬を飲むときは母親が私の辛さを分かってくれない時がほとんどです。私の具合悪くなっている姿や自分の子が薬に手を出していることに心を痛めてほしいと思いながら薬を飲みます。こうした思いでオーバードーズをしてしまう子もいるということなんですね。
3: そうですね、気づいてほしいんですよね。
4: 気づいてほしい。
3: その子の場合はお母さんなんですね。うん、お母さんにこの自分の苦しみを理解してほしいとか知ってほしいとか、うん、そういう思いでやってるけど、うん、お母さんは多分そういう、まあ、娘さんの姿っていうか様子をこう受け止めきれなくて、まあ、なかなか見て見ぬふりしてしまうのかもしれないですけど、やっぱ向き合うって怖いんですよ。
4: うん、
3: うん、だってその理由とか原因とかご本人だってなかなか健康化するの大変だと思いますし、はい、それによって、まあ、自分も何をしてあげられるのかっていうこともそうですし、うん、だから本当こうやってみんなで考える時間って必要なんだろうなって思って、うん、だからラジオこうやって聞いてくれてよかったなと思いました。
4: やっぱり青中さんのコミュニティの中にも誰かに気づいてほしいっていう言葉は 見かけられたりしますか？
2: そうですね、やっぱり気づいてくれてありがとうみたいな子はいますよね。
4: そしてみなりさん、愛知県10代の

0: そう思って窓口の大人の人に話したら、返ってきた言葉は、頑張って頑張って頑張り尽くしてからおいで。そこで私は決めました。大人に頼らないこと。本当の意味での解決にはならないオーバードーズをして、苦しくなったり気持ち悪くなったりしながら、自分に物理的な苦痛を与えることで、生きていることを、まだ私は生きてるから家庭を回さなきゃなのかと実感する。何も感じなくなる。心がなくなる前に体を苦痛で目覚めさせている。本当の意味で、ごめんなさい、オーバードーズをする自分を救えるのは、大人でも社会でも薬でも規制でもない自分自身だって分かっている。だけど私、今の私にはまだオーバードーズが必要。心がなくなったらオーバードーズもしなくなるのかな。ちゃんと話が分かる大人が増えてほしいと思い、願いながらやるオーバードーズはとても辛いです。という、まあ、10代からのメッセージです。
1: 10代ですよ。
2: いや辛い。大人として謝らなきゃと思うけど、ね、こういう声を届けてくれて
1: ありがとう。
2: はい、
0: ありがとう。
2: 辛かっただろうけど、ありがとうございます。
0: まあ、でも本当にこう相談できない、相談しても意味がないってこう思ってしまってる10代、うん、20代が多いっていうことが、やっぱりこう支援する側、立花さんにとってもすごく、ね、辛いことでもあります
2: ね。そうですね、苦しくなりますし、申し訳なさも感じますけど、なんていうのかな、その人とはそうなってしまったけど、でも他に行ったらまた出会いがあって、じゃあ話せてよかったと思う時も来るかもしれないので、諦めないでほしいんですよ。だってやっぱり一人で抱えるって本当辛いと思ってるので、じゃあ信じた大人に相談して、いや、だから信じてる、信じられる大人がいないからこれが苦しみなんでしょって言われちゃうかもしれないけど、でもなんかこうやって受け止められる、一緒に考えようよと思う大人も中にはいるし、でもこう私たちもそういう方たちと一緒に講演会とかもするんですけど、なんとかしたいと思ってる人たちもいるんですよ。だから本当に諦めないで声を届けてほしいなと思いますね。
0: 青中さんご自身もやっぱり相談しても意味がないとか、相談することで逆に傷ついてしまうっていう、この当事者の気持ちっていうのは思いこう分かる部分がありますか？
1: そうですね、やはり僕もいろんなそのコミュニティが人数増えたので、いろんなところにちょっと助けてくれませんかってメールなり DM なりしたんですけど、まあ梨のつぶてというか、ようやくここに NHK で出ることができたんですけれども、本当に大人は助けてくれないです、基本的に。それが本当のところですね。家族も助けてくれないし、誰も助けてくれないよっていうのが本当に当事者からの目線に映るものだと思います。
2: まあそうやって思ってしまうような経験があって、そう、本当はだって相談したってことは期待したってことじゃないですか。
1: そうですね、信頼が少しはあった、
2: ね、だけどそこでその思うような結果を得られず、こうもっと辛く感じてしまったってことだと思うんですけど、でもなんか良かったですね、この番組で、青中さんあっての。
1: そうですか、
2: はい、こういう声届く声もいっぱいあったと思うから、
1: ありがとうございます。というか、皆さんありがとうございます。
2: そう思いますね。
0: ここに送ってくれることがどれだけね、その人にとって大きなことだったかっていうのをすごくメッセージから感じます、では続いて本田さん、新潟県10代の女性からのメッセージです。私は言葉にすることが苦手です。自分が何から逃げているのかもわからないので、相談したくてもできません。こういった声もあります。言語化するのが苦手で相談ができない。
2: いや、でもこうやって声を届けてくれて、これがね、まさに

0: 内容だと思うので、うん、なんだろうな、本当多いんですよ。だからこうやっぱ一緒にね、うん、整理していく人が必要なんですよね。
1: あ、そうですね、若いですし、うん、まだ言葉をうまく選べないっていうのは絶対あると思うので、うん、一緒にあなたがどういう感じなのかっていうのを探っていくって感じですかね。
0: そうですね。だからなんか私も解決できると思ってお話を聞くというよりは本当に一緒に考えさせてもらうっていう気持ちで聞いていて、うん、でなんかそこをなんだろうな、どうにかしたいみたいな気持ちが先走っちゃうと本人のそのなんていうんですか、気持ちがまだそこまで追いついてないのに私の方だけ足をこうしようって言って、そうするとやっぱりそれはそれでしんどくさせちゃうんですよね。だから本当にその子の会ったタイミングでやっぱり相談っていうのはなんか届くだろうし、受けなきゃいけないんだなっていうふうには思ってるので、だからこうやって声を届けてくれるってことが本当に良かったなと思いますね。
2: メッセージご紹介します。ウレタンさん、東京都20代の女性からです。精神科医にオーバードーズのことを話したら、あなたはどうしたいの？そんなに飲んで本当に必要な人のとこに薬が届かなくなるなんて何とも思わないの？って怒られて、そこから医療者が大嫌いになりました。だから大人に相談なんか絶対しないって、という言葉もありました。
1: これはひどいですね。まあ、まあ、あるあるといえばあるあるなんですが、
0: まあでも
1: その現場の意識、オーバードーズに対する意識がその低いといいますか、なんといいますか、その医療従事者なのに知識をアップデートしていないというか、こんだけ問題になってんのにそんなことを言えてしまうようなやつが医者やってんのかよっていう、
0: 傷つけるってことをね、なかなかこう、はい、分かってもらえない
1: 話しながら相手の表情で分かるでしょうにっていう、
0: いや本当遮断しちゃいますよね。もういいですって、本当に話したかったことも話さなくなっちゃうじゃないですか。だってオーバードーズをする行為じゃなく、なぜしたくなったかを聞いてほしいじゃないですか。
1: そうですね、構造とか背景ですよ ね、問題にしなきゃいけないのはその人の物語だったり背景だったり、今風に言うとナラティブと言いますか、そういうものだと思うんですよね。
0: そうですね、この先生にもこのラジオを聞いてもらえてますようにと願いましょう。
2: いや、もう本当にそうした怒りのような声もかなりこの番組には来ていて、ミハウさん、石川県10代の女性です。こちらは親御さんに対しての怒りです。オーバードーズをやめろというなら、オーバードーズをする前にそうならない環境であってほしかったし、お前らのせいのくせにこっちのせいみたいな、自分たちは被害者だみたいな感じ、やめろって親とかに対して思ってます、という、はい、思いのままを伝えてくれてました。
0: 悩みとか相談も多いんですよ。でそういうね、誰かに相談しようよって言っても、家族のこと相談するって本当、選ばないとね、逆にそれが伝わっちゃってもっとこう環境が悪くなったりとかっていうこともあったりするから、
2: そうなんですよね。その先ほど居心地のいい場所 SNS っていう回答をした方多かったとお話ししたんですけど、はい、まあ、次に多かったのがないで、一番近いその家族、近いと考えられる家族っていうのは 1% だったんですね。居心地がいい場所としてあげたのがですし、さらに言えばその家族との関係が原因でオーバードーズやらざるを得ないっていう人たちもいる。
1: そうですね、投稿とか見てるとその家族の恥みたいに言われちゃってるような子がいて、本当に怒りと言いますか呆れと言いますか、本当に家族なのかと、お前大人かよと、ちょっと本当にね説教したいくらいなんですけどね、なかなか難しいですけど、本当に、やっぱ家庭の問題が、学校と家庭の問題がやっぱり大きいかなと思います。
0: そうですよね。
2: 学校と家庭に関してもメッセージが届いています。すずさん、大阪府10代の女性です。とにかく現実から逃げたいという思いからしています。始めたばかりの中3の頃は同級生から嫌がらせを受けていて、学校に行くのが辛くなっていました。しかし母が

0: すごく厳しくて、体調悪くて遅刻したい、休みたいと言っただけですごく機嫌が悪くなるし、休ませても遅れませんでした。自分自身の発達特性からも周りに SOS を出すことが難しく、その時にオーバードーズしたら辛いのを分かってくれるかな、休ませてくれるかなと思い始めました。その時は学校に知られて、親に連絡がいって大惨事ではあったんですが、それでも周りが心配して動いてくれたという事実が嬉しくて、ふわふわして記憶が飛ぶ感じが気持ちよくて、何かあるとオーバードーズに逃げるようになりました。学校そして家庭って本当に特に10代のこの学生にとっては多くを占める居場所だとは思うんですけど、
1: こことそこが難しいと、第三の居場所っていうのを見つけることもね、なかなかできない子も多いじゃないですか。だから SNS っていうのがね、必要な子がいるっていうのは本当分かりますよね。
2: そうですよね。若い子の現実って言ったら、現実といったらやっぱり家と学校がウェイトが多いと思うので、
1: そうですよ。
2: まあ、他にはバイトぐらいかなっていう、で環境を変えられないじゃないですか、
1: なかなか自分ではね。
2: 10代で変えろって相当難しいじゃないですか。
1: 難しいですよね。
0: いや本当にそう、学校と家庭っていうので悩みは本当に多く届いています。ラジオネームヤミヤさん、愛知県10代の女性からです。オーバードーズするのは辛い時です。勉強で追い込まれて辛い時、家族関係で追い込まれて辛い時、オーバードーズするときはこの薬飲んだら楽になれるかな、早く楽になりたいなって気持ちでいっぱいです。私の学校は俗に言う進学校で、勉強の進みがとても早くて、それに追い込まれたときとかに、もう無理、自分なんかいなくなればいいというような気持ちで現実逃避するために薬を飲みます。家族関係では、親と喧嘩したとき、私が悪いのに親にひどいことを言ったりした時に、罪悪感とかで自分がいなくなればいいのにって思って薬を飲みます。いずれの場合にしろ薬を飲むと思考力が落ちて、考えなくて済むため楽になりますという、こういった背景で、薬をね、頼らざるを得ない子もいると。
2: そうですね、罪悪感っていうのが難しいんですよね。どうしても自分を責めてしまうから、そんなに責めなくてもいいんだよって大人から見れば言ってしまう、言えないですけれど、思ってしまうんですけれども、本人からしたら本当に一大事と言いますか、本当に大変なことなので。
1: そうですね、
2: 安易な言葉は届かないでしょうし、絶対言っちゃいけないというか。
1: そうで、やっぱりこう市販薬だしね、なんか違法薬物じゃないし、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: そこもね、なんていうか、ね、やっぱり手に入りやすい。で、一度その楽な気持ちになっちゃったら、もうそこが逃げ場みたくはなってしまうことだってありますよね。
2: ですよね。タバコ、お酒がまあ無理なわけですから、
1: うん、
2: 基本的に。
1: そう。で、あとほら、女性はほら、体の関係で、ね、生理とか来たら生理痛とかをこう和らげるためにお薬とかも飲むじゃないですか。
2: そうですね。
1: だから低年齢の、ね、女性もこうそれを飲んだりもすることもあるので、だから薬を飲むという行為がこう特別なことではないっていうのも、女性がの中ではそう感じますよね。
0: まあ、そういった当事者の皆さんに周りがこうどう、ね、向き合って言ったり受け止めたりすればいいのかっていうのは本当に難しいところではあるんですけど、タラヨさん、兵庫県10代の女性からのメッセージです。私は親友にオーバードーズ当事者であることを明かされました。決して否定をせず、いつも通りのただ日常の友人としての立場を全うする覚悟をしました。オーバードーズ当事者の隣にはどんな人がいればいいのか考えていただきたいです。
1: うん、いや、あなたみたいな友達がいるといいんじゃないかなと思います。
2: ね、本当に、そこまで覚悟してくれる大人がいないんですよ。
1: まあね、何かあったらどうしようって思って怖くなっちゃうんですよね。でもその子も自分だけで抱えるっていうよりは、やっぱりちゃんとその子も 相談できる先は必要だと思いますね。何でも自分で相談を受けた自分が何でも抱え込むっていうのはそれは健康的にも良くないと思うし、状況的にも難しいと思うから、そこはね、
2: 大人を頼ってます。情報を守りつつどうかうまく相談できるといいんですけど
1: ね。そうですね、
0: やっぱりこう付き合い方っていうのがご家族にとっても、またその周りまして友人、あとは学校ですとか職場の方々、まあ、どうこう受け止めていけばいいのかっていうのはそれぞれどう考えられますかね。
1: でもまずこういう現状を知るっていうのは本当にこうやって今回リアルな声届いたじゃないですか、はい、絶対何か感じると思うんですよ、でその声、届いた声を元にこう私たちが大人、自分の立場として何ができるのか、こういうのが必要なんだろうなって思ってたら、じゃあどういうことから始められるのかっていうのは考える機会を増やしていければいいのかなと思いますよね、
0: なるほど。中さんご自身は、まあ、当事者としても、はい、まあ、こう周りがどう受け止めてくれたら、はい、こう一歩前に進めるというか、
2: いや難しいところなんですけどね、はい、やっぱりその薬物、まあ、オーバードーズですとダメ絶

0: 神話的に機能してると言いますか、その一回やったらダメだっていう恐怖と罪悪感で当事者を縛る、
1: うん、
0: さらにその例えば相談されてもダメ絶対だから避けられちゃうみたいな、
1: うん、
0: その苦しんでる人がいても知識もないしダメ絶対しかないから助けられないっていうのがあるんですね。なんでやっぱり先ほどおっしゃったようにこういう場で少し何か感じていただけたならちょっと考えてほしい。ものすごく言うと子供見捨ててるわけですから国滅びますよっていう国力の問題までいくんで、うん、本当にちょっと考えてほしいですね。
2: 私は逆に青宙さんに私たちボンドが、うん、何かできることってありませんかって聞きたいです。その皆さんコミュニティにいらっしゃる皆さんたちに対して。
0: そうですね、前アンケートを取った時にやっぱり依存から抜け出したいっていう子は大なり小なりいますので、そういう子にはできたらつなげてあげたい、その希望すればですけど、無理やりじゃなくてこういう道もあるけどどうですかってまあ伺うような感じでやっていけたらいいなと思うんですが、うん、
2: はい、ぜひ私たちもその今相談したい、
1: うん、
2: 相談したいって思ってくれるような子、
1: うん、
2: とつながれたらいいなと思うし、ただこういう場所があるっていうのを知っといてもらうことで今は相談したくないと思っててもいつか、
0: うん、
2: あ、そういえばこんなこと言ってたな、うん、あったなって言って思い出してくれて相談来るかもしれないじゃないですか、うん、っていうふうに思っているので、うん、なんかつながれたらいいなとは思いました。
0: はい、ぜひ後でお話ししましょう。
2: はい、ありがとうございます。
1: そして番組にはですね、元オーバードーズ当事者の人たちからのメッセージも届いています。ラジオネームゆゆゆっぺさん、千葉県20代の女性です。薬に頼らざるを得ずギリギリの状態でも今踏みとどまっている時点でものすごい頑張っているなと思います。すでに頑張っていることを肯定したいです。まあ、本当に元当事者の方が言う言葉というのは、ね、一つ希望の道筋にもなるのかなと。
0: そうですね、生きてて偉いってやつですねSNS に言うと。
1: あ、そういった言葉もあるんですね。楓さん、神奈川県50代の女性からです。散々 OD してきたものです。やり場のない気持ちを誰にもぶつけられず、分かってもらえず、話すなら聞いてもらえず、それが積もり積もって飲んでいました。心のお家に帰りたい、ここではないどこかへ行きたい、何も考えず少し休みたい、そんな気持ちでした。本当にしんどい時にポツッと楽になれる言葉をくれる人が現れて少しずつ楽になりました。当事者のご家族、お友達の方へ、俺が、私が助けてやるんだなどとは思わないでください。当事者は小さくしぼんだ風船のような心を一人で抱えて体育館倉庫に隠れて三角座りをしているような状態です。俺、私に任せろ的な気持ちは当事者が怯えるだけです。そういうのを見抜く力は研ぎ澄まされている状態です。彼らの背中にご自身の背中をくっつけて一緒に三角座りしてください。背中から体温をただ伝えるだけです。言葉はそんなにいりません。それだけで当事者は落ち着くこともあります。心のお家の灯火になってください。
2: はい、
1: そしてミクロさん、埼玉県10代の女性からです。私は17歳の時点で4年間オーバードーズを続け、去年薬物依存と診断を受けました。毎日オーバードーズを続けて、ずっとオーバードーズしていないと苦しかったです。体が欲しがっていて、ずっと薬のことしか頭になくて、薬がないと学校にも行けませんでした。やめなさいと周りは言いますが、本人はやめられない苦しみを抱えていると思います。ただ周りから理解は一切得られない、支援体制も整っていないんです。どん底にいても下を見ればキリがないよとよく言いますけど、やっぱりそんなこと思う余裕もない。寂しい夜を越えられる人がいることを祈っております。どうか諦めないでほしい。こんな私でも乗り越えられています。最後になりますが、オーバードーズをやめろなんてことは言いません。ただ、やらなくてもいいやと思える日が増えますように、笑える日が少しでも増えますように。
2: うん、

0: 10代の当事者の方から
1: これ、こんなに考えてくれて、ね、
2: 感激、感動だ。
0: 本当にメッセージ送ってくれてありがとうございます。さあ、番組も残りわずかとなってきました。ここで精神科医の松本さんからオーバードーズ当事者の皆さんへ向けたお話を聞きました。
3: 多分この番組を見て聞いてくださってるっていうことは、オーバードーズやめる気はないけど本当にこのままでもいいのかなっていうふうな、まあ、迷いみたいなものを持ってらっしゃるから、まあ、この時間まで聞いてくれたんじゃないかなと思っているんです。で、その気持ちでとりあえず今は十分です。急に明日からやめようではなくて、いつかやめられたらいいなっていう気持ちをまず維持してほしいと思います。そして何よりもですね、死なないでほしいなと思ってます。伴走者がいて毎回毎回何錠飲んじゃいました今週はなんていうふうに言ってくださ りながらつながってる子たちは、時間はかかるけど、なんか何年かすると気づいたら、あれ最近飲んでないですみたいな日が増えてくる方が結構いるんですね。だから、伴走者とこううまく付き合っていけば、まあ、いずれなんとかなるっていうふうに私は思っています。
0: はい、精神科医の松本さんの言葉でした。立花さん、大中さんもこの番組に寄せてくれたこの数々のメッセージを聞いてどんなことを感じられましたか？
1: いや、 やっぱりそのみんな考えて一人一人の物語ナラティブがあるんだなっていうのをとても強く感じましたね。そのどうしてもこういう番組ですと生きづらさという言葉に集約してしまうんですけど、そうじゃなくて一人一人の物語があるんだなっていうのを切に感じました。
2: いや、本当にこういうね、番組に声を寄せてくれてすごい私たちも考えたし、いろんな思いを受け止められたなと思うので本当感謝してます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。この番組放送後すぐに NHK1 ラジルラジルの聞き逃しサービスで聞くことができます。ラジルラジルはスマホのアプリをダウンロードして、またインターネットからも聞くことができます。1週間何度でもお聞きいただけますので、ぜひどうぞ。そしてオーバードーズについてテレビでも放送があります。 NHK スペシャルで放送があります。社会がどう向き合うかを考える NHK スペシャル、オーバードーズ市販薬乱用若者の命をどう守るは、10月18日日曜日、次の日曜日ですね、夜9時から総合テレビで放送です。そして、オーバードーズをすることで、まあ、救急搬送されたり、場合によっては死に関わる深刻な事態に陥ったり、障害が残るケースもあります。その危険性しっかり認識してほしいですし、私たち社会もその認識を改めて持っていきたいと思います。ここだけはしっかり、ね、伝えたいところですね。そして今回メッセージをしてくれた皆さん、本当に本当にありがとうございました。全員のメッセージご紹介できなくて本当に申し訳ないんですけれども、ただ私たち全て本当に全部読んでます。なかなか言えない思いのままぶつけてくれたり、あるいはこう何度も書き直しながら時間をかけて書いてくれたことを想像しながら、本当にメッセージを寄せてくれてありがとうと伝えたいです。ご紹介できなかった皆さんのラジオネームだけでも少し時間の限りですけどお伝えしていきます。アンバーさん、茶碗蒸しさん、ナミさん、ニラさん、N さん、ヤフンさん、何者でもないさん、若様さん、トウさん、イモさん、キャラメルさん、腐ったわさび風呂さん、寄生緩和希望さん、ミルク茶さん、南さん、酒と薬が生きる希望さん、生きるさん、無名だこさん、モさん、リルサカさん、ダラクさん、クロさん、アチャンさん、リーさん、ジソさん、アヤネさん、バズノウチのぞかさん、サワさん、ユーツさん、パナカさん、青色の自由帳さん、キエさん、ムトウさん、ユーさん、ノアさん、アオさん、温野菜さん、超新世代カステラさん、黒猫病院さん、アキリさん、ツキヤさん、ユイさん、モエさん、ピピさん、マツさん、夜型さん、アッサン、モモさん、ちょっともうまだまだ本当にたくさん、ね、300通以上寄せられたのでご紹介したい。

0: かく全てのメッセージ読んでます。本当に皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 2時55分になりました。関東甲信越地方の気象情報、交通情報をお伝えします。まず首都圏の天気概況です。関東は広い範囲でよく晴れています。午後2時までの東京都心の最高気温は 26.1 度でした。半袖で快適に過ごせる気温です。この後も引き続き晴れる見込みです。千葉県や茨城県の沿岸はうねりを伴う高波にご注意ください。明日は雲が広がりやすいものの、日中は晴れ間が出る見込みです。朝晩と昼間の気温差が大きくなりますので、調節しやすい服装でお過ごしください。現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に出ています。それでは各地の今日これからの予報です。関東地方南部は北東の風、海上では北の風がやや強く、晴れで夜は曇りでしょう。関東地方北部は北東の風、晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島北部は北東の風がやや強く、晴れで夜は曇りでしょう。伊豆諸島南部は北東の風がやや強く、曇りで、ところにより雨が降るでしょう。小笠原諸島は、北の風、後北西の風、晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は、北東の風がやや強く、晴れ後曇りでしょう。山梨県と長野県の南部中部は、南西の風、晴れで夜は曇りでしょう。長野県北部は、北の風、晴れで夜は曇りでしょう。新潟県、北の風、後南東の風、晴れでしょう。沿岸の海上の波の高さ、伊豆諸島北部は2メートル50センチ、後3メートルでうねりを伴うでしょう。新島では3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は3メートル、後4メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は3メートルでうねりを伴うでしょう。新潟県の波の高さは50センチの見込みとなっています。各地の午後2時の気温です。水戸市が 23.1 度、宇都宮市 25.5 度、前橋市は25度ちょうど、熊谷市は 25.1 度、さいたま市は 25.7 度、東京都心は 25.9 度、銚子市は 21.3 度、千葉市は 24.3 度、横浜市は 26.1 度、長野市は 24.3 度、甲府市は 26.9 度、新潟市は 22.6 度となっています。それでは続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、お伝えします。高速道路は上り線が渋滞しています。東北道の上りは矢板インター付近で乗用車同士の事故の影響で8キロの渋滞です。関越道の上りは花園インター付近で乗用車同士の事故のため本庄小玉インター付近まで11キロの渋滞です。さらに埼玉県の高坂サービスエリアを先頭に5キロの渋滞です。中央道の上りは須玉インターに故障車が止まっているため1キロ、さらに神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に中野トンネルまで21キロ、国立府中インターを先頭に8キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷トンネル付近で工事のため8キロの渋滞です。東名高速道路の上りは秦野中井インターで9キロ、綾瀬スマートインターで9キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターを先頭に5キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。3号線の上りは渋谷付

0: 今朝、栃木県那珂川町のプラスチック製品を作る工場の倉庫で火災があり、発生から9時間以上が経過した現在も消火活動が続いています。警察などによりますと、今朝5時過ぎ、那珂川町にあるペットボトルなどのプラスチック製品を作る工場の従業員から、倉庫で煙が出ていると消防に通報がありました。工場は24時間稼働していますが、当時倉庫の中には従業員はおらず、全員が避難して怪我人はいないということです。消防車など9台が出て消火活動に当たっていますが、発生から9時間以上が経過した現在も黒い煙が出ていて炎が上がっています。 NHK のヘリコプターが今日正午過ぎに撮影した映像では、黒い煙が上空まで立ち上り広がっています。倉庫とみられる建物は中の柱が確認できるほど大きく壊れ、壁が崩れる様子も確認できました。現場は那珂川町役場から北西におよそ6キロの農地が広がる地域です。中国南部の深圳で来月 APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議が開催されるのを前に、中国本土と香港を結ぶ新たな出入境施設が完成しました。中国南部の深圳と香港の間にある出入境施設が建て替えられ、今朝から運用が始まりました。中国メディアによりますと、施設の面積はおよそ69万平方メートルと、陸路の単体の出入境施設としては世界最大だということで、24時間稼働し、1日に20万人が通過可能だとしています。中国本土と香港を往来する際は、これまで出境と入境の手続きを双方の施設で別々に行う必要がありましたが、新たな施設では手続きを一箇所で行えるシステムが初めて導入されました。これにより通過に必要な時間がこれまでの30分から5分に短縮されるということです。深圳から香港を訪れた人は、この施設ができるのをずっと待っていました。通勤で利用する人はかなり時間を短縮できると思いますと話していました。深圳では来月 APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議が開催される予定で、アジアの主要なハブ空港となっている香港を経由して深圳に向かう人が増えると見込まれています。大リーグのポストシーズン、ドジャースとブルワーズのリーグ優勝決定シリーズは第1戦が行われ、ドジャースは1対2で競り負けて黒星スタートとなりました。ナショナルリーグの優勝決定シリーズは2年連続でドジャースとブルワーズの対戦となり、第1戦は11日、レギュラーシーズンで最高勝率を記録したブルワーズの本拠地ミルウォーキーで行われました。ドジャースは2回、4番指名打者で先発出場した大谷翔平選手が、最速169キロの剛速球が持ち味のミザロウスキー投手のストレートを見極めてフォアボールで出塁しました。この後1塁2塁となって、7番パエズ選手のタイムリーヒットで大谷選手がホームに帰り、ドジャースが先制しました。しかし4回、ここまで相手打線をヒット1本に抑えていたドジャース先発のスクーバル投手がソロホームランを打たれて同点に追いつかれると、5回にはタイムリーヒットで1点を勝ち越されました。追う立場になったドジャースは6回、大谷選手が左中間にしぶとく運ぶヒットを打ってチャンスを作ったものの、得点にはつながらず、試合は1対2のまま敗れて初戦を落としました。大谷選手はこの試合3打数1安打、フォアボールが1つでした。第2戦は12日、ミルウォーキーで行われ、ドジャースは山本由伸投手が先発登板する予定です。山本投手は会見で、チーム打率リーグ1位のブルワーズ打線について、本当に隙のないチームというイメージがある。先にミスをしないようにしっかり集中して投げていきたいと話していました。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。3時5分です。
1: 10月12日スポーツの日で祝日、そしてほとんどスポーツには縁のない俳優

佐藤二郎です。見るのは好きなんですけどね。我々世代は体育の日で10月10日として覚えてました。昭和39年の東京オリンピックの開会式が行われた10月10日が国民の祝日となったわけですね。で、2000年から移動するようになって2020年からスポーツの日になりました。先週の、中川家礼二さんの親父川柳にもありました。歩いたら健康のはず膝痛めというね、頑蓄のある川柳でしたけどもね。まあ無理はしないで自分なりのペースで運動しましょう。やってみたいスポーツですか？私が？ここだけの話、ありません。ウォーキングぐらいです。ウォーキングスポーツじゃないもんね。見るのは好きです。野球とかね、サッカーももう、見るのはいろいろ好きですけどね。まあただ俳優という職業は、まあ役によってはいろいろとやります。走ったり飛んだり戦ったり爆破したり、されたりまあまあの体力を使っているのではないかと思っております。ではタイトルコールです。佐藤二郎と、ちょっとウォーキング頑張らなきゃ。親父の時間。こんにちは、佐藤二郎です。今日はまず番組に届いたメールをご紹介しましょう。大分県にお住まい57歳あ同い年だの男性、ラジオネーム忘れ物親父さんからです。毎週楽しく拝聴している57歳の親父です。ありがとうございます。頻尿、老眼、物忘れ、すべて同じことを同じ年齢で体感して、うんうんと放送を聞きながら爆笑と同感して楽しんでいます。ありがとうございます。僕と同い年ですからね。これからも親父ネタで笑わせてください。私の最近の悩みはゴルフ場や居酒屋とかで帽子忘れたりシャツ忘れて、次回ゴルフ行くときにないないと慌てふためいて、そうね、シャツを忘れるの？あ、ゴルフ場、あーそうか、え、ゴルフ場でお風呂入る、でもシャツ忘れちゃうねそうですか。まあね、ないないと慌てうためきながらもね、ね、そうですね。この方、最後に、メールの最後に、二郎さんも忘れ物しませんかってこう明るく書いてますけど、したくありません。もう飲みに行くたんびに妻に、忘れ物すんなよって言われるんで、本当にそれは気をつけて、ね。ただね、やっぱり居酒屋とかね、酔っ払ってしまうと少しね、忘れ物確率が高くなりますからね、皆さん気をつけましょう。そうだね、気をつけても忘れちゃう。忘れ物親父さん、ありがとうございました。これからもラジオ楽しんでください。さあ、親父の時間、前回に引き続きゲストに六角精児さんと中川家礼二さんをお迎えします。今回は親父と鉄道をテーマにしましてですね、屈指の鉄道好きであるお二人からその魅力を聞いていきます。さらにはいつもの親父の隆起も聞いていきます。そして番組では X などで感想をなどをつぶやいてもらえると喜びます。 X のハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナです。ではゲストの登場前に一曲お届けしましょう。こちらもリクエストをいただいております。愛知県にお住まい66歳の男性、ラジオネーム厚みのくんちゃんさん、ね、ありがとうございます。いつも以前お話であれがあれでで会話が成立するなんてのはありましたね。私もあれどうしたに、あれ片付いた、他人が聞いてたらあれって何なんだとなるに違いないですね。そんなあれもですが、私は探し物を2階まで行って、あれ何しに来たなんてのもしょっちゅうですし、わかります。人や物の名前が出てこないのがもう嫌。そんな歌、そんな歌なんだ、森山良子さんの、そうか、そんな歌、森山良子さんのあれあれあれをリクエストするのでお願いします。なるほど、洒落たリクエストですね。では早速聞いていただきましょう。森山良子さんです。あれあれあれ。あれ

0: 佐藤二朗と親父の時間。それではゲストをご紹介しましょう。六角精児さんと中川家礼二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日も親父トークしていくわけですけども、はい、まあ、お二人とも休憩の間にトイレに、はい、
1: 行きました。
0: 2回行ったな、その顔は。
1: はい、すっきりしました。
2: もう本当に何の不安もないような感じにしときました。バッチリですよ。
0: バッチリですか。はい、はい。さあ今日のテーマはもう皆さんお待ちかね、このお二人ですからね、はい、親父と鉄道、うん、まあお二人ならではのテーマですけれども、同時に、はい、まあプライベートも聞いてみたいと思うんですけど、うん、まずは六角さん、
1: はい、
0: プライベートで最もホッとする時間は何をされている時ですか。
2: 僕はお風呂に入っている時かな、最近は。それはないですか、いいですね、皆さん。
0: いや、ある。
1: お風呂か、
2: はい、お風呂にゆっくり浸かるんですよ。
0: いや、そうなんだよね、それがいいよね。
2: でとにかく一日で、僕も朝入るもんで、
0: はい、
2: で朝風呂ちょっと早く起きて、うん、朝入って、うん、ゆっくりと今日何があるかなとかっていうことを考えながら、うん、まあだから湯船に入って本を読んだり、うん、いろんなことします。でそれでゆっくりしてるっていうのがと一番ホッとするかな。
0: なるほどね。
2: 時間長いんですよ、だから1時間ぐらい
0: 入るんですか。そうなんだ、
2: はい、
0: ちょっとぬるめの
2: そうです。それでずっと入ってて、じゃあ1日が始まるかなっていう風な感じで。
0: ちなみに1時間ぐらい入ってると、うん、どんどん湯はぬるくなりますよね。
2: いや途中でまた分かる、なんか自動で分けるように一応なってるんです。
0: そうするとまたなんか途中で熱くなったりしません？汗ドアかけて、
2: まあ徐々には書いていくんですけど、むしろ自分の場合は発汗することが体にいいっていうふうに、
0: まあまあ、
2: 今んところ思ってるもんですから。だから、まあ、だから半身浴みたいなもんですな。
0: なるほどね。
2: でそれでなんか入ってる感じかな。
0: あ、いいな。僕ごめんなさい、夏で暑かったんでずっとシャワーにしてたん で、でそ僕もなんか今話聞いたら久しぶりにちゃんと浴槽に湯を張って入りたくなりました、うん、
2: はい、でゆっくり入った後まあ、ちょっと一息してから、うん、まあ、出かけるなりなんなりって感じですか。
0: まあ、朝ですもんね。
2: そうです、
0: うん、あれ風呂入るとでも飲みたくありません？風呂上がりにビール飲みたくありません？だから朝はじゃなくて夜なんですけどね、僕は。
2: あ、
0: ね、朝から飲むわけにもいかないんで。
2: それ結構ね、多分僕の場合習慣としてそういうものがないんですよ、うん、だからお酒飲んだらもう僕は夜風呂入らないんですよ。
0: あ、まあまあ、
2: いろいろと途中でなんかぶっ倒れたりするのも嫌だしね。
1: そうですね、危ないからね。
2: だからそれでよく朝入るってことになってるんで、うんうん、あまりだから そこは俺は結びはつかないです。
0: なるほどなるほど、うん、さあじゃあ早速ごめんなさい、鉄道の話ですね、
1: はい。
0: 六角さん、鉄道が好きになったきっかけ、うん、気づいたら好きだったんですか？うん、明確なきっかけってあるんですか？
2: 明確なきっかけはね、そんなにはない。子供の頃から好きだったんですけど、明確なきっかけとしては、うんうん、やっぱり鉄道が好きになろうっていうふうに30過ぎてから考えたことですかね。
0: うん、なろうと思ったんだ。
2: はい、
0: なぜ？
2: それまで趣味がギャンブルだったもんで、だから、ね、そのやっぱ趣味をギャンブルにしてると危険と背中合わせなんですよ。
0: それはそうだ
2: ね。いろんな意味でね。
0: それはそうだ、
2: ね。だからそれはちょっとあれだなっていうふうに、うん、割と考えなきゃいけないような状況になってたんですよね。うん、で
0: それほど割と
1: 深刻な
2: 状況。深刻な状況。でその時にそういえばの劇団の旅公演だとかプロデュース公演で回った旅公演で乗った鉄道、うん、それからまあ競輪場周りで乗った鉄道。でそういうものの鉄道感がすごく楽しかったなと思って昔と照らし合わせた時にこれ趣味にしてみたいなと思ってしたんです、うん、そしたらそれで乗り鉄という趣味がある、うん、鉄道に乗ってることを言うんですけど、それで、あ、これはと思ってぴったりとそこでハマったって感じかな。
1: なるほど。
0: 六角精児さん、はい、NHK でも六角精児の飲み鉄本線日本旅という電車に乗っていろんなとこ行ってお酒飲むというすごい番組をやってらっしゃる、うん、
2: はい、
0: 羨ましい、
2: はい、
0: これもう仕事であるのと同時にもう仕事でもないみたいな、うん、どんな感覚ですか？
2: いや、これね、元々の始まりが、うん、鉄道に乗りながらお酒飲んでるのが好きなんですよねって言ったら誰かが小耳に挟んで番組にしたんですよ。だから要はだから趣味の延長線上で僕の中になってるもんで、うん、最初からあまり仕事という気がしないんですよね。だから、このまま行って、はい、このままやってる感じがするから、うん、だからほらお芝居とかだとなんかこう一つ切り替えが必要だったりするじゃないですか、うんうん、そういうものなしで自分のまんま出てる感じがして、うん、とてもだから楽にやらせていただいてるし趣味と実益が兼ねていいねって言われてるけど、うん、いろんな人から、うん、その通りだと思います。
1: 否定しない、
2: はい、
0: 本当に毎回本当に酔ってますよね。
2: いや
0: だってカメラの前
2: で失礼じゃないですか、ちゃんと飲まないと試飲するときは。
0: それはそうだね、
2: じゃないと何か出てくるものもないかもしれないし、
0: だってそれ見てる人もそれを期待してるわけだから。
2: そうですね、本当にただ行き過ぎて記憶を失うと困るんですよ。だから気がついたら道を歩いている時があって、だからそ
1: れだからあれ乗り物乗って、お酒飲むとよく回りますからね。
0: そうか、
2: だからちゃんと寝てる姿も、うんうん、オンエアの中で流れてるんです、
0: はい、なるほどね、カメラさん撮ってるわけだね、そこもね。
2: あとこれも一つ言わせていただきたいんですけど、はい、すごく飲んでるんですよね僕ね、いろんなとこ行って、うんうんうん、番組では、うん、でもこれあれ編集されてますから、
0: はいはいはい、
2: あれずっと時系列であれ飲んでるわけじゃなくて、間に休憩してる時間もあるんですよ、
1: ちゃんとね。
2: なんかバスがあってそこで一息入れたり寝たりして、うんうん、だから1時間の間にあんだけ集中して飲んでるわけじゃないので、それをちょっと皆さんには分かってほしい。大丈夫あんなに飲んでってよく言われるんですけど、俺休憩してるんだ、
1: 休憩してね、
2: そこはやっぱりちゃんと、
0: なるほどね、はい、ちょっと言い訳
2: ほらほらほら、そういう風に
1: ジロちゃんとか言うから、でも休憩中も飲んでるかもしれない。
0: そう休憩中も飲んでるかもしれない。
2: 昔は体力あったからロケが終わった後、うん、みんなで飲み行ってたんだよ、それがなくなった。さすがにそれはなくなったわ。
0: でも収録も終わったし、みんなで飲みに行くかって気持ちは分かりますけどね、体力がね、
2: 体力がもうこれは明日か朝か

0: からやっぱり酒蔵さん行くし、
1: ね、
0: その時に美味しいお酒ちゃんと飲まないと申し訳ないじゃないですか。
2: そりゃそうだ、そりゃそう
0: だ。だからやっぱり
2: 万全の体制じゃない。
0: そうなんですよ。だから、というか万全の体制ですから、はい、今だからその番組がある時の2日3日はちゃんと酒の抜いて、うん、それで、その一番最初のビールがどれだけうまいかっていうことをちゃんとの体に入れながらやったんですよ。
2: ええ、すごいアピール節制もしてるぞという、ええ、
1: しっかり飲ませていただきたいね、は
2: い、お仕事プライベート含めて、まあ、鉄道旅を続けてこられた六角さんですが、うん、今だから言える失敗ってございますか、
0: うん、ああそうですね、だからやっぱり鉄道旅で行く時にはそこの街が分かるのは僕はスナックだと思ってるんですよ。
2: あー、
0: だからそのスナックでよく僕飲むんですけど、最近とかでもだいぶもう10年弱ぐらい前に根室で飲んだ時があって、その時は根室のとそのスナックのママさんの話を飲みなよって言いながら二人で飲みながら聞いてたんです。だから実は私はここにいる人間じゃないんだと、そういうだからそういう話を聞くわけですよ。それどうしてだと、いや若い頃こういうことがあってっていういろんな話をしてくれるわけ、そういうのって結構いつもそうやって飲んでるんですけど、その時はあのかなり酔っ払ったのもあるんですけど、ホテルが分からなくなったんですよ。
2: それはいかんわ、根室の根室でしょ。
0: そう、それで501っていう鍵だけ持ってるんですけど、
2: どこの501か分からない。
0: だからホテル忍び込んで501のとこカチッて
2: 合わせ
0: た。
2: 嘘でしょ。
0: いやいや本当したらもう違うから、これはここの501ではないと酔っ払いながらそれやってたんですよ。でもうだんだん明るくなってきて、で海猫は泣いてるしね。それでそこでそうやってやってやっと会って、それで2時間ちょっとさまよってましたね。
1: すごいなそれ。
2: 何をしてるんですか先輩。ここへ行きますよ。
0: いやだからそういう可能性もありますよね。だからそれからはホテルをちゃんと確かめてから行っているっていう努力はしてます。
2: 当たり前ですそんなのは。
0: だけどこうやってホテルから出て最高って言っちゃうと後ろ振り向かないじゃないですか。
2: まあね、いやだけどホテルぐらいはさ、
1: ねえ、
2: ねえ、まあよく僕も地方行って酔っ払う時に、携帯にメモに部屋番号分かんなくなっちゃう、あの部屋番号は書いてある鍵ならいいけど、
1: カードとかですね、
2: 部屋番号はメモるようにしてるんですけど、さすがに501だけ分かってホテルが分からないってなかなかない
0: と思ってて、
2: ここで佐藤二朗に味わってもらいたい鉄道の旅を教えてもらいたいと思います。何かありますか。
0: いや僕は佐藤二朗さんにはなんかこう大自然の中でやっぱり車窓を見ながらぼんやりとしてほしい。だからそうなるとやっぱり北海道の鉄道になると思います。
1: なるほどね。
2: いやただもう絶対にホテルだけはもう理解していきますね。じゃあその
0: まあそれだから、まあ、ホテルはで大体その地方のところとか行くと、大都市はまた別ですけど、そんなにホテルありませんから、まあ大丈夫なんですけどもね。
2: そうか、そ
0: だけど、
2: でも2時間さまよったんでしょ。
0: で根室はね、
2: 根室は
0: いくつかあったん
2: ですよ。あそうか、北海道
0: でどっちの方向にホテルがあるかわからないじゃないですか。だからこっちかなと思ったらね、港だったんですよ。だからそういうこともあったからやっぱりなんですけど、でもやっぱり大自然のやっぱりその例えば宗谷本線、それから花咲線、これまああの根室本線なんですけど、だから僕は根室でさまえてほしいとは言ってませんよ、はい、でも根室まで行く鉄道には乗ってほしいです、
2: はい、やっぱもう鉄道になるともうバー止まらなくなりますね。さあ続いてはこの企画いきましょう。六角精児さんの親父の流儀。この音が使えるんですよ NHK ですから。
1: あそっか、はい、あそうや。
2: 2週にわたって仕事やプライベートの話を伺いましたが、六角さんの親父としての流儀を伺っていきます。この魔法のポーンが入るんで何を言ってもなんとなくそれっぽく聞こえるはずです。、ここはプライベート仕事問わずに生きる上での大事なことをお聞きしたいと思います。では行きましょう。六角精児さんにとって親父の流儀とは。お願いします。
0: 決めない。
2: 自分で笑わないでください。自分で笑
0: あるいは今レイジさん
1: 俺が笑ってしまいました。
2: すいません。あそうかレイジ
1: さん。すいません。
2: 決めない、これはちょっと具体的に、
0: だから自分はこうあるべきだとか、このものはこういうふうにあった方がいいんじゃないかとか、そういうことについて、またあれから旅に行くときに、どういう予定があるとかっていうことは極力決めない。
1: ああなるほど、
0: だから決めてこうなんだなというよりも、ああこうそういうことがあるのかっていうことをやっぱり自分の中でおおむね、まあ 工程を基本として生きていくということかな。

0: ですか、あの501がどこのホテルかも決めないってことですか。
1: いや、それ決めてますよ。
2: 見つからんかっただけでね。
1: そう、見つからなかっただけで、それは別にあの決めてるホテルに501取ってるわけですから。
0: それはどうだ。
1: それ違いますよ。
0: それは違うかもしれない。それは違う。ではここで一曲お届けしましょう。六角精児さんに今の自分をキーワードに曲選んでもらいました。
1: はい、
0: 何でしょう。
1: ですね、南蘭坊さんのウイスキーの小瓶という曲があるんですけど、
0: はいはいはい、
1: これがなんか旅にぴったりな、お酒を好きな人の旅にぴったりな曲かなと思います。
0: もう皆さんご存知だと思いますけれども、南蘭坊さんはフォークシンガー、山口さんちのつとむくんを歌った人でもあります。さあ、では六角さん、曲紹介をお願いします。
1: 南蘭坊でウイスキーの小瓶。
0: 曲紹介がかっこいいみたいな、ね。

0: ね、はい。
1: 家族がみんな一人にいると
0: き。はい。一人で、なんか、こう、子供なんか習い事だ。嫁はそれについていく。で、まあ、二人もいて娘おるんですけど、まあ、娘は学校でいない。で、僕は仕事がなくて一人の時。
1: ああ、でも俺もわかるかな。ちょっと、キュッ、おってなります。
0: はい。なんか、
1: 解放感。
0: 解放感ですね。あの、でっかい声で、うーとか言うてたりとか、そんなことはしてます。それをホッとします。
1: 子供だな。なあ、うーとか言うわけ。
0: はい、
1: 気持ちはわかるんだけどさ。
0: だ仕事がない時ってちょっと不安な時もあるんで、声出してへんな、今日思ったら、えいとか、なんか言うたり、大きい声で、ほんまもっとこれより大きい声で言ってますけど。
1: やめなさい。
0: そんな時
2: がわかります、
0: うんうん、
2: 誰もいない時とかにね、はい、あーとかってあーとかって言ってるさなんか猫が見てるんですよ余裕あんなお前みたいな顔でなんかそれが
1: さあそして鉄道の話です、はい、レイジさんは鉄道が好きになったきっかけ
0: これ僕ねはっきり覚えてるんですけど、
1: はいはい、
0: もう小学校のもう本当に低学年、
1: うん、
0: もう小2年生ぐらいの時ですかね、
1: うんうん
0: 親戚の家行くときに、電車乗ったときに、初めてこの先頭車両からの、あの、景色見たときに、なんか急にグッとハマり出したんですよ。で、こう、運転さんの所作見たり。で、それで飽き足らず一番後ろ行って車掌さんの所作を見たり。もうそっからですね、もうとりあえず先頭車両を見て、景色見て、もう、あ、な電車ってすごいなっていう、う
1: ん、ちなみにその0時少年、うん、小学校2年生がそのハマった、
0: はいはい、
1: 何線だった
0: これね僕地元なんですけど大阪に京阪電車っていうのが大阪から京都まで走って、はいはい、その電車に乗った時ですね
1: じゃああれだ、うん、お二人とももう今やもう全国的に鉄道マニア有名だけど、
0: はい、
1: 全然理由が違いますねきっかけが
0: そうなんですよ
1: 小学校2年生の時と、
0: はい
1: ギャンブルにハマってたからそれを脱するためにって
0: 全然
1: 違う。
2: そうそう。
0: 六角さんの場合は珍しい。
1: そうですよね。レイジさんのきっかけの方がまあ、はい、なんかね、
0: まあ鉄道好きになったきっかけとしては、
1: 先頭車両。
0: 先頭車両ですねやっぱり、ね。
2: だから僕の方がきっかけとしては大人な感じなんですかね。
1: いや違いますね。
2: 違います。
1: 全然勘違いしてますねそれは。全く違います。
2: 失礼いたしました。
1: レイジさんあの鉄道好きとしてですね、
0: はい、
1: 年齢を重ねてきて何か変化したことはありますか？は
0: い、あまり、こう、なんていうんですかね、たくさん乗らない。
1: ほほ
0: 若い時は結構、ここも乗りに行きたい、あそこも乗りに行きたい、言って、もうすべてその、時刻表に振り回されながら、移動してましたけど、は
1: い
0: は
1: い、
0: ね、
1: はい。まさにあれだ、決めないだ、
0: うん。決めない。そうなんですよ。だから、うん、とりあえず乗る。
1: うんうん、
0: 路線図見る、うん。あそこまで行ってみよう。あ、ここ乗り換えできんのか。じゃあ乗り換えよう。でその乗り換える、
1: うん、
0: でまたあこの線そうやったかここのこのもう一個線あるなじゃあそれに乗ろうみたいな決めずに路線図電車乗ってパッと路線図見てあこの辺行ってみようっていうのをやります
1: あそう、うん、自分が行ったこともないようなところに行くとかそういうことになりますよね
0: あります
1: で割とあこんなとこまで来ちゃったみたいな
0: ありますよ
1: へえ
0: 不安になる時ありますけどね。ここも偉いとこ来たな、みたいな、
1: うん。でもそれも含めて楽しいのかな。
0: 楽しいんですよ。それはやっぱり決めずですね。
1: ああ、なるほど。
0: に行きたいという。
1: うん、レイジさんの今だから言える鉄道にまつわる失敗とかありますか？
0: これ、結構恥ずかしかったんですけど、
1: うん、
0: ロケで、九州の、湯布院の駅に行ったんですけど、
1: はいはい、大分ですね。
0: 大分に。
1: はいはい、
0: で、その時に七つ星という、
1: はい、
0: 豪華寝台列車が。
1: はいはいはいはい。
0: はいはいはいってくるって聞いて、
1: うん、
0: ホームおったんですけど、まあまあ常識的にもダメなんですけど、走ってしまったんですよ。
1: ああ
0: 見たいから早く。
1: 興奮して。
0: はい。ブワーって走ったら、駅員さんが、お客さん、お客さん、やめてくださいって言われて、その時がもうね、鉄道好きとしては、あるまじき行為。
1: 行為なんだ。やっぱマナーを守ってという。うん、
0: はい。
2: マナー守る。テンション上がりますよね。
0: そうなんですよ。
2: だからもう、俺も、敷島が向こうから来た時に、まあ、いついるかわからないじゃないですか。
0: そう、
2: 七つ星もそうだし。だから、その、なんていうかもう、定期の列車として走るっていう、そこまでじゃないから、うわーって、いたって感じなんですよね。
0: そうそうそう。
2: 走る気持ちわかりますわ。
0: だから、走ったらダメなんです
2: よ。ダメなんですよ。
0: ダメなんですよ。
1: ホーム
0: で。それをもう、校内マイク通して、これ注意されて。
1: 恥ずかしかった。
0: はい。その時ピッて止まりました
1: けど。止まったこれはいかん
0: っつって。その時ピッて止まって膝めっちゃ痛かった。急に止まったから。
1: そんなことはいいんだよ。そんなことは。
2: よかったですね。中川礼二さん止まって走らないでくださいって言われなくてよかったですね。
0: それ言われたらもう終わりです。ほんまにあれ恥ずかしかったです。
1: さあ、 普通さ、はい、だから、ろく走んなってさ、中学生ぐらいが怒られるけどさ、うん、大人がさ、あんまりさ、おい、走んな、って怒られないじゃん。
0: 怒られない。

0: こっちは子供のから子供が走って、おい走るなって言って怒る方なんですけど、怒る方なんです。もう鉄道に関してちょっとね興奮して
1: 戻っちゃうんだな。
0: 戻るんですよ。
1: 七つ星とか四季島とかを前にしたらね、子供に戻っちゃうんだ。
0: だから六角さんのせいだと思いますけど、鉄道ロケでカメラ回ってこの段取りをせなあかんって分かってても、お気に入りが通ればもうそれ無視するんですよ。
2: そこで見えて時にこうずっと乗ってたら日比谷線と日比谷線の三千系がこうやって見たら、あ、三千系だ三千系だって、そうそうそう、もうだから、まあ、クジラだってなっちゃうんですよ。だ
1: からもう、まあ、私にはごめんなさい、何の話かよくわからないですけど、
2: そうなっちゃうんですよね。
0: まあ、そうなんですよね、
1: うん。さあここで、レイジさんにも聞いてみましょう、
0: はい、
1: 佐藤二郎に味わってもらいたい鉄道の味、
0: はい、
1: あ、鉄道の旅だ、ごめんなさい、
0: はい、鉄道の旅
1: でしょ、
0: あ、味わっていただきたいの、さっきね六角さんはその大自然の北海道、
1: 北海道っておっしゃってました、ローカル線っておっしゃってました、
0: はい、僕はね爽快感を味わっていただきたいんで、
1: はい、
0: つくばエクスプレスの、はい、全面展望っていうか、あれをちょっと佐藤さんにはやっていただきたい、は
3: あ、TX のね、
0: TX、つくばエクスプレス
3: 秋葉原から
0: はい、つくばまで、これがね、まあ言うたら私鉄でものすごいスピードで
3: 早い
0: 走るんですよ、まあ、120ぐらい出てますかね、
3: それもうちょっと出てる、
0: もうちょっと出てますね、快速に乗って
3: 120かな、
0: はい、
3: とにかくね高架を走るから、
0: そうなんですよ、
3: すごい
0: 眺めもいいし、でその
3: スピード感も、
0: 千葉の流山とかね、
3: いいんですよ、
0: 走ってんのを見ていただきたいなっていうね、
3: 本当ですよ、うん、昔はね関東鉄道しか走ってなかった
0: 森
3: 屋
0: ね、
3: 森
0: 屋
3: ね、
0: さっ
3: さっと抜けて、
0: で筑波の方行くとちょっと地下入るんでね、
3: そうなんですよ、
0: でもそのちょうど地上から地下入るなんちゅうのか、爽快感というか、うああいうのも味わっていただきたいです。
3: でそんな長くはないですから、うん、すぐ割と帰ってこれますから、はい、早いから、
0: そうなんです、
1: もう、あれだね、はい、それを話し出すと二人ともさ、
0: はい、
1: 芸人とか役者じゃない、なくなるね。
0: はい、なくなります。
1: ただの鉄道好きのおじさん。
0: これ兄貴にもよう注意されます。
1: あ、
0: 鉄道になると。
1: あんだけ面白い人が、全然今の会話で笑い一個もなかったもんね。
0: でも僕らの中ではもう何回も笑ってます、これは。ね、あと、鉄道好きってね、お互いの話なんか聞かないんですよ。
3: いや、また自分の話したいことしか話さない。
0: 話さない。で、それでも、おい、俺の話聞けなんて、そんな野暮なこと言わない
1: 、
0: はい、うん。お互いの情報を喋り合ってるだけ。
1: 喋り合ってる
3: じゃない。そちらが終わったかなと思ったら、
0: はい、
3: もう急にこっちがクッと。
0: よし。
1: なるほど、ええ、止まらなそうだったもん今、
0: はい、リスナーでも鉄道好きしか聞いてないと思います今の部分は。
1: そりゃ走るわそりゃ。皆さん、良い子の皆さん、ホームは走っちゃいけませんよ。
0: 走っちゃいけませんよ。
3: ダメですよ。
0: 本当に、はい、
1: まあ。先頭車両ってことですね、つくばエクスプレス。
0: そうです、そうです。先頭車両。
3: すごいですよ。
1: さあ、ここで、レイジさんにも、親父としての流儀を聞いてみたいと思います。
0: はい。
1: レイジさんにはですね、
0: はい、
1: ごめん、ちょっと今、台本で見ちゃった。レイジさんには、鉄道親父としての流儀を聞いてみましょう。皆さん、はい、期待してください。
0: はい。
1: さあ、何でしょうか、お願いします。
0: はい。はしゃがない。
1: そりゃそうだ。これ詳しく聞かせてくださいって台本あるけどもう分かるよ、もう走るなってことでしょ。
0: 走るなってことです。はしゃがない
1: 無理だよそれは、もうはしゃいでるもんだって二人とも。
0: いやまあまあ今はね、こういうそういう場を与えた番組が悪いですよ。
3: 大体これ台本が逆転してませんか、大丈夫ですよ。
1: いや本当
3: はしゃがないの後にこれ
1: 本当だね。これさ、でもさ無理でしょ、だってまた四季島とかなんだっけ七つ星みたいな
3: はしゃぐでしょ、
0: はしゃぐ、まあちょっとはしゃそれでもはしゃがないように、
3: だから、
0: うん、
3: そうですよ、
0: 早歩きで
3: 早歩きか、じゃなかったら上空に向かって飛ぶ、
1: はい、ね
3: ジャンプジャンプ
1: ちょっと待ってくれ、早歩きもね上空に向かってジャンプもね、はい、両方とも十分はしゃいでるからはしゃがないにならない、十分はしゃいでるよ。ちなみに今一番見たいその車両つか、
0: ああ、なんでしょうね。
3: 一番見たい車両か。
0: それはね、だって、一個じゃないですもんね。
3: まあまあ、
1: じゃあ、複数でも構いません。
3: そうな、俺は、何が見たいかな、もう、まあ、あるのかな、いや、ボンネット型の特急が見たいですね。
0: あ、
3: 昔の。
0: ボンネットね。うん、はいはいはいはい。
3: もう、だから、この、もう国鉄型の車両なんですけども、じゃなかったら、あれかな、ウエストエクスプレス銀河が見たい。
0: あ
3: れに乗ってみたいです、はい、僕は。乗りました。
0: あれ乗らせていただきました。ロケで。友近と一緒に。
3: あ、そうね、はい、まあ、多分聞いた方が間違えてたと思うんですけど、
0: はい、そうですね。
3: ウエストエクスプレス銀河という、117系というですね、はい、車両を改造した、
0: もともとね、
3: 特別な列車があるんですよ。はい、西日本が改造した、
0: はい。
3: これに僕は乗ってみたいですね。はい、僕はそう。
1: 友近さんはなんか、
0: はい。
1: 友近さんじゃない。友近さんって言う

0: 一緒に乗ったという。
1: 乗ったという。
0: 乗った。
1: レイザーは何か。
0: 俺なんか見たいかな、やっぱり、そうですね、E235 系ね、JR 東日
1: 本。
0: あの、総武線が、
1: はい、
0: あの、今の山手線走ってる E235 系の色を塗り替えて、はい、あれが黄色のやつがもう試運転で走ってるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。置き換えるんですよ。231から。
1: 231から235に総武線が置き換えて。
0: はい、これ試運転してるんですけど、それをね、お茶の水あたりで見たいなっていう駅
1: で。ああ、いや、いいですね。
0: はい。
1: いや、あの、235の新しいやつですね、だから。
0: はい、そうです、そうです。
1: ああ、それは、ね。
0: あれ色塗り替えて黄色のやつが、だそれが見たいです、僕は。
1: ああね。
2: あのね、お二人ともね、はい、あの、全然楽しそうでいいんですけど、はい、もう、はい、申し訳程度にこっちを見るのをやめてください。
0: あのね、そこは我々はプロなんでね、
1: うん、
0: 一応どういう空気なんか、あの、向こうのブースも見たりしま す,
1: たりす、
3: ええ、伺いながらやっておりますから、はい、
1: そうですか、ええ、
0: 伺いながらやってもやっぱ置いていきますよ、ね、
2: 全然置いていってますよね、容赦なく。いやいやいや、さあここで一曲でもね、こういうお話聞くのも楽しい、何言ってるか全然わかんないんですけど、わかんないんだけど楽しい。ここで一曲お届けしましょう。レイジさんにも今の自分をキーワードに一曲選んでいただきました、はい、何でしょうか。
0: こちら聞いてください。海援隊の、
2: ちょっと待って、ちょっと
0: 違いました、
2: 曲紹介とまた違うのよ。
0: 違う、
2: 曲紹介はまたいいから、まずその理由とか聞きたいんで。
0: すいません、鉄道で興奮して、
2: 鉄道で興奮して
0: やってもんで、そろ、
2: ね、
0: 今はしゃいでましたね。
2: はしゃいでたよ、
0: 完全はしゃいでましたね今、うんうん、
2: あの、だからまず曲を教えてください。
0: あ、曲ですか、
2: はい、
0: 曲は、あの、海援隊の思えば遠くへ来たもん
2: だ。名曲、僕も大好きなんです、
0: はい、
2: ちなみに選曲理由を。
0: これはね、なんかやっぱり、あの、鉄道乗ってて風景に一番合うんちゃうかなっていうね。田舎でも都会でも。
2: あ、いや、うん、僕さっきさ、はい、レイジさんが、うん、あ、ここは乗り換えがあるんや、ここに乗ってみよう。はい、で、ここ来たら、あ、ここ乗り換え行ってみようって。うん、
0: はい、
2: これ、えらい遠いところまで来ちゃったみたいなことを今思ったんだけど、
0: はい、
2: ここ
0: も。
2: ぴったりぴったり、鉄道に。
0: ぴったりやと思います。はい。で、もうこの映画も好きやったんですよ。
3: はい、はい、はい。ありましたけど、
0: ね、はい、
2: はい、はい。
0: あ、まあ、あれも好きやったんで。
2: はい、はい、はい。じゃあ、
0: はい、
2: 曲紹介。
0: ここで、
2: ここで曲紹介。
0: はい。海援隊の思えば遠くへ来たもんだ。

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは中川家礼二さんの今の自分リクエスト、海援隊で思えば遠くへ来たもんだでした、はい、さあお二人に伺います、はい、年を重ねたことで鉄道への思いや感じ方で変わったことはありますか、うん、六角さんいかがでしょう、
1: これはちょっと質問等で合ってんのかどうかわかんないけど、長いことをずっとこの鉄道というものを、まあ、レイジさんよりは長くないんですけども、いろいろとこう、乗ったりしてるうちに、この先の鉄道ってどうなるんだろうなっていうのは思ってますね。だから、それはやっぱり未来の鉄道っていうものがどうあるのか、またはどう続いてどうなくなるのか、そのことについてはやっぱり、僕が考えても仕方がないことかもしれませんけど、やっぱりファンとして一人
0: の、でもそういう全体、レイジさんもそうですか、
2: わかります。俺死んでからどんな感じになんねやろ、路線図がとか、そんなことを考えますよ。だから今なんかでリニアとかね、
1: そうです、
2: これになると今の東海道新幹線がどんな存在になっていくんか、
1: あとはどんどん人口が減少していって、そこの鉄道が例えば血管がなくなるみたいになくなった場合に、鉄道がどう、だから実際に北海道の鉄道なんて昔のやつと比べたら全然違うんですよ。
2: もう地獄屋のね、地図見ると、
1: 全く違う。そのことで、やっぱりその鉄道、これからの鉄道っていうのはどうなるんだろうなってことはやっぱり考えたり
0: いやでも素敵な趣味愛がありますね。なんか素敵な趣味だな、
2: それをぼーっと考えてるのがね、なんか、
0: それはそれで楽しかったりするからね、はい、その将来、まあもちろん心配とか危惧もあるけれども、
1: でも自分のやっぱり趣味としてきたものの、趣味としてきた責任として、やっぱりただ乗ってるだけじゃなくて、何かやっぱりあとノスタルジーだけじゃなくて、やっぱり何か考えなきゃなとは思ったりもします。
0: しかもね、できる六角さんにとっては、まあギャンブル癖を直してくれた人、
1: いやだ人生のだからなんかなんていうか助けてくれた人ですから、
0: 恩人と言ってもいい
1: です。当たり前です。恩人ですから、恩人の行方をやっぱりこの先は考えるのはやっぱり当然ですよね。ただ僕が思ってるのは、自分としてできることはただやっぱり乗ることだということだとは思ってますけどね。
0: たまになんか無駄にかっこよくなるのはなんでなんですかね。
1: いや、それはそんなん分かりませんよ、僕も。かっこいいですか？
0: かっこよかったよね。そんな501の鍵持っていろんなホテルうろついてた人とは思えないよ。
1: その時もかっこよかったかもしれないじゃん。
0: かっこよくない。
1: そうか。
0: どこをどう切り取っても、ただの、
1: ダメか。
0: 大会応援です。さあ、最後はこのコーナーです。はい。親父川柳。親父にまつわる川柳を紹介していきます。まずはリスナーの皆さんの作品でございます。東京都にお住まい、68歳男性、ラジオネーム、MD が捨てられないさん。ラジオネーム、MD が捨てられないさんから、わかりますね。はい。では行きます。はい、これも切ないな。ごめんなさい。初見なんですけど。はい、じゃあ行きますね。はい、犬だけが、俺の帰りを待っている。
2: 切ないな。
0: 涙なしではそんなことないんじゃないの。 MD が捨てられないさん、 MD も待ってんじゃない。
1: いや、 MD も待ってるよね。
0: MD も
1: 待ってるよ。
0: 捨てられなかった、捨てられなかった MD も待ってる
1: よ。別れつけたらピカピカしてくれるよな。
0: そりゃそうだ、そりゃそうださあ続いてまいりましょう、はい、神奈川県にお住まい59歳の男性、ラジオネーム居酒屋メニューさんからいきます。はい。立ち上がり、よっこいしょまでワンセット。それはそうですね。
1: ねえ。そうね。
0: あと風呂入る、湯船に浸かるときも必ずね、極楽。
1: 上がるときも、
0: 必ず、そうですね。
2: バスタオルで頭拭いて、無駄にため息が。
1: そうです。
0: さあ、今日はまだ、リスナーの皆さんご紹介しますよ。北海道にお住まい、北海道です。ね。61歳男性の方、はい、ラジオネーム北の親父さんからです。いきます。うがいして、秋を感じる、歯周病。
2: で、秋を感じるんだよ。
0: まあ、そうですね。染みるって
1: 、そういうことか。
0: 水が冷たくなって。
1: なるほど。
0: うがいしても、はいはい、ね、秋になると、と、はい、か冬ね、まあ、水が冷たくなって染みるってことだよ。
2: うがいして溺れそうになったことありましたけどね。水入れすぎて、って。
0: 知らん。そんなもんは。
2: そうですね。よく考えたら、おっさんも関係なかったですよね。
0: 関係ない。ちゃんとしてと言いたい。ちゃんとして。
1: 不甲斐だ。
0: さあ、そして今回は六角精児さんも一句考えてくれたそうです。ではお願いします。
3: 眠れない。酒を飲んでも眠れない。
2: 深い夜やな。
1: いや、昔とか若い頃ってお酒飲んだらやっぱりそのままピャッと眠るじゃないですか。あの今はお酒飲むと、あの結構深酒したらでは眠れるんですよ、一回は。だけどすごい眠りが浅くてすぐ起きちゃうんです。でそっからもう眠れないんですよ。
0: そうなんです。
1: これなんでなんだろうね。
0: 深酒しないようにすりゃいいんじゃないかな。
1: まあそうなんだけど、あの昔のように生きていちゃいけないってことなのかな。
0: まあそうですね、年齢とともにね、うん、だからさ変わってくるわけです
1: から
0: ね。
1: そうだから酒を飲めば 飲むほど眠れなくなったりするから、うん、そのことについてはやっぱり年だなって感じます。
0: そうですね、
1: 川柳として、
0: 深い川柳で
2: いいですね。
0: ありがとうございます、うん。さあ六角さん、この秋に舞台が控えていらっしゃるそうです。
1: はい、はい、
0: ヨーロッパ企画特別興行世界の終わりかけと3コード、こちら10月から東京大阪宮城福岡と回られるそうですね、はい、
1: そうなんですよね、
0: 上田誠さんが作演出、いのちが主演という。
1: そうなんですね、
0: 今日も稽古、この後稽古ということ。
1: そうですね、はい、これはまあ本当にフォークとですね未来をかけてる感じのですね、うん、なかなか面白いお芝居になってますね。
0: またアコースティックギターやるんですか。
1: あ、もうほぼ出演者の 7,8 割がギター持ってるって感じなんです。
0: すげえ、
1: はい、それでみんなで歌うっていう。
0: いや、いいじゃないですか。
1: 本当に寺内武とブルージーンズみたいな芝居で、ちょっと違いましたね。
0: ちょっと違いましたか。
1: 今自分で言ってて違うなと思いましたけど、すいません、
0: こういう旅公演の時もあの、うん、合間を見つけて鉄道で旅したりするんですか。
1: します。だからおそらく仙台だったとしたら、うん、仙石線に乗ったりとかですね、いろいろなことはまたすると思いますけど、それから必ずだから大体あの時間があったら乗って、そこで新しい路線の良さを発見したりしてます。それは多分レイジさんもそうですね。
2: はい、そうですね、舞台と舞台の合間、営業漫才行ったらちょっと乗りに行く。
1: そう
2: です。その時はねちょっと下調べするんですよ、やっぱりこの結構時刻表
1: で
2: 本数が少ない場合があるんで、
1: 田舎で帰ってこれなくなると困るから、はい、ここまで乗ったら帰るとか、はい、帰
0: る。なるほど、はい、形してます、ね。なるほどね、それ地方に行った時ね、
2: う
0: ん、自分力の時はまあ決めないで、
2: 全く決めない。
0: なるほどなるほど、
2: 全く決めない。はい、
0: さあというわけで佐藤二朗と親父の時間、そろそろエンディングです。2回にわたって出演ご出演いただきましたけども、いかがでしたか。
1: はい、いやなんかね、うん、これなんか居酒屋みたいだねこれね。
0: いやおっしゃる通りです。いやだから一回新橋のガード下でやりたいねって言ってるんです。
1: はい、なるほどね、
2: 本当にありがたいですね。
1: 本当にこういう形でね、うん、いろんなことをお話しさせていただくっていうのもね、うん、はい、なかなか機会がないんですよね。
2: そうなんですよ、これだけはしゃいで鉄道の話をさせていただいたということで
0: もうホーム走らないでください、うん、
2: はい、しっかり歩きます、
0: しっかり早歩きか、はい、上に飛ぶだけにしてください。
1: ジャンプジャンプ
0: というわけで佐藤二朗と親父の時間、ゲストは六角精児さんと中川家礼二さんでした。お二人ともありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 佐藤
0: 二朗と親父の時間、お届けしてきた佐藤二朗と親父の時間、エンディングでございます。まあ2回続けてね、六角精児さん中川家礼二さんにお越しいただきましたけども、やっぱりお二人があの鉄道の話を延々するっていうのがやっぱもう面白いよね。全然わかんないけどね、 何言ってるか。ただやっぱ本当好きなんだなって感じることがもうなんか少しエンタメになってるっていうね。ね、皆さんもねこれ本放送終わった後もラジルラジルで聞けたりしますんで、もしよかったら皆さんお酒を飲みながらあの二人の鉄道の話を聞くとまた違う味が味わえるかもしれません。この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。次回の親父の時間ですが、次回は10月18日日曜日の放送です。午後3時5分からです。また番組では聞いてる皆さんからのお便りをお待ちしております。番組の感想、私へのメッセージ、親父リクエストや親父川柳などなど何でも構いません。番組ホームページの投稿フォームから送ることができます。それではまた次回お会いしましょう。佐藤二朗と親父の時間、ここまでのお相手は佐藤二朗でした。皆さんさようなら。
4: 名曲の小箱。 アンダソン作曲、タイプライター、舞踏会の美女。大友直俊、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

4時の NHK ニュースです。防衛省は今朝、北朝鮮から少なくとも2発の弾道ミサイルが発射され、日本の EEZ 排他的経済水域への飛来は確認されていないと発表しました。防衛省が警戒と監視を続けています。防衛省によりますと、今日午前9時19分ごろと36分ごろに、北朝鮮内陸部から少なくとも2発の弾道ミサイルが北東と東の方向にそれぞれ発射されたということです。午前9時19分ごろのミサイルは、飛行距離がおよそ220キロ、最高高度がおよそ20キロで、北朝鮮東岸付近に落下したと推定されています。午前9時36分ごろのミサイルは、飛行距離がおよそ910キロ以上、最高高度がおよそ70キロで日本海に落下したと推定され、飛行中に軌道が変化する変則軌道で飛行した可能性があるということです。いずれも日本の EEZ 排他的経済水域への飛来や航空機や船舶への被害は確認されていないということです。防衛省は情報を分析するとともに警戒と監視を続けています。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは今月3日以来です。イエメンの反政府勢力フーシ派と対立するサウジアラビアの当局は、首都リヤドの国際空港が11日に攻撃を受け、1人が死亡したと発表しました。この空港は10日にも攻撃を受け、多数の死傷者が出ていて、緊張のさらなる高まりが懸念されます。サウジアラビアの航空当局は、首都リヤドの国際空港で11日に攻撃があり、1人が死亡し11人が怪我をしたと発表しました。この空港は10日にも攻撃を受け、航空当局は12人が死亡し300人以上が怪我をしたと明らかにしていました。10日の攻撃の際に撮影されたとみられる空港の防犯カメラの映像には、乗客が列を作る中、激しい爆発の後煙が上がり天井が剥がれ落ちる様子や、人々が逃げ惑う様子が映っています。イエメンの反政府勢力フーシ派は11日声明を発表し、サウジアラビアによる空爆の報復としてリヤドにある国際空港への攻撃を行ったと主張しました。フーシ派はサウジアラビアの別の国際空港や国営石油会社の施設にも攻撃を行ったとした上で、聖地メッカとメディナの空港、空域を除いてサウジアラビアへの運航は安全ではないなどと警告しています。こうした中、イランの国営メディアによりますと、アラグチ外相は11日、サウジアラビアのファイサル外相と電話会談を行い、サウジアラビアとイエメンの対話を促進するため必要な支援をする用意があると伝えたということです。サウジアラビア側は空港への相次ぐ攻撃に強く反発するとみられ、緊張のさらなる高まりが懸念されます。スポーツの日の今日、京都府宮津市の神社では、赤ちゃんが化粧まわしをつけて見えない神様と相撲を取る神事が

0: 行われました。この神事は宮津市の杉末神社で江戸時代から続いているとされ、全国からおよそ300人の赤ちゃんが参加しました。色鮮やかな化粧まわしをつけた赤ちゃんが上下姿の行事に抱かれて土俵入りし、よいしょよいしょという掛け声に合わせて四股を踏みます。そして赤ちゃんは抱きかかえられたまま見えない神様と相撲を取り、押し出そうと土俵際まで迫りますが、最後は押し戻されて尻餅をつきます。神聖な土俵の砂にお尻をつけることで健康を授かると言われていて、境内には泣き声が響き渡っていました。和歌山県から参加した夫婦は、感動しました、とにかく元気で健康に育ってほしいと話していました。4時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 歴史好きが
2: 歴史を熱く語る
1: DJ 日本史。

0: 歴史エンターテインメント DJ 日本史パーソナリティの松村邦弘です。
1: 小江戸のアイドルホーリーこと堀口真澄です。
2: DJ 久保 T 川久保秀和です。今日だけいつもと違って1日遅れのこの時間に放送、今日も50分間の歴史トークお付き合いください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: さあ今日もね、たくさんメッセージ届いてるんですけども、早速少しご紹介しますね、はい、こちら封書でいただきました愛知県のラジオネームふじふじさんという方ですけどもね、先だってまあ DJ に星聞きながら新聞を見ていたそうなんですけど、はい、まっちゃんのお名前を見つけたので、はい、ついつい筆を取ってしまいました。
0: あ、そうですか。
2: まっちゃんのお人柄がよくわかる記事だったということで、はい、これあのご実家が東京中野のバイク屋さんというとあるアナウンサーの方のインタビューで、
0: そうですね、
2: で松村さんがよく来て、うん、あの2時間ぐらい話し込んでいたこともしばしばあったということで、お人柄がよく分かって今日の放送はさらに、深みが増した気がしますというね、はい、そういうメッセージですけど、バイク屋さん、
0: そう、民放のね、あのアナウンサーの方のね、お父さんが祭り男なんで、なんかね、僕いつも散歩するところでそこでねバイク屋さんでずっと雑談してるんですよ。
2: じゃあバイクの話をしに行ったわけじゃない、
0: バイクの話は一切しないですよ。月に7回も落ちてますからね。地元の話ですよ。地元とか野球とか、そのアナウンサーの方の お父さん、
2: なるほど、
0: お母さん、お茶も出るんでね。長いしちゃいますよ、
1: それ。2時間はダメ。雑談じゃないの
0: よ。お菓子も出るんで。お菓子も出るんで。はい。
2: ね、はい、
0: 僕タダが大好きなんで。は
2: い、いや、なんでバイク屋さんかなってずっと思ってたんですけど、はい、そういうことでしたか。ありがとうございます。そしてですね、こちらはですね、前回の放送についての感想ということで、前回のモヤモヤスッキリこの理屈ということでやったんですけども、東京都の50代の女性ひどちゃんからいただきました。前回の放送で、天道藩の吉田大八という方のエピソードがとても良かったです。これあの幕末の頃の、ね、方で、はい、天道藩お金がなくて財政難で、将棋の駒を作って、それを、ね、あの産業にしてみんなお金稼ぎましょうという、ね、そういうことをやった人ですけども、はい、で高校生の時国語の先生から伺った話なんですけども、私たちより上の学年の卒業生でとても無口な生徒さんがいたんだそうです。で先生方心配してて、でその方は卒業すると天道に移りまして、うん、将棋の駒を作る職人になったんです。で元々将棋好きだったので、とても充実した生活を送ることができて、うん、いい顔をしてたということでね、先生は私たちに自分に合った仕事は必ずあるからと話してくださって、うん、まあ、このお話非常に心に残っていますということで、
0: ね、好きなこととの出会いって嬉しいですよね。
2: ね、なんか、うん、ね、番組で取り上げたことがこうやってね現代にもつながってるってね、はいはいはい、なんかちょっとワクワクしますけどもね、
0: はい、
2: メッセージありがとうございました。それでは本題に参りましょう。 DJ 日本史は毎回一つのテーマで語り合っています。今回のテーマはこちら、何をやっても板挟み、苦悩の戦国外交官。戦国の世で生き残るため、どの大名とどんな関係を結ぶか、その交渉役に指名されたらさあ大変。自分の主君の望みだけ聞けば相手の大名はそっぽを向く。逆に相手に近づきすぎると主君から疑われる。板挟みになるのは当たり前でした。

0: そんな時戦国の外交官はどう身を処したのか。今日は究極の板挟み状態に陥った侍たちの人間模様にスポットを当てます。
1: まあ今の時代もね、往々にして板挟みになってしまった経験っていうのは、多分もうどの皆さんもお持ちだと思うんですけど、
2: ね、氷もあるでしょう。
1: いや私もね結構板挟みになりがちで、先週の放送でもちらっとお話ししたんですけど、はいはい、私若い頃にあの地下アイドルというのを1年間限定でやらせていただいたことがあって、この時5人組女の子のユニットだったんですけど、私がリーダーだったんですよ。そうだから運営からああしろこうしろっていうのが一回私のところに来て、で、私からメンバーに伝えるっていうようなところだったんで、
2: めんどくさいねそれね。
1: 逆にだからメンバーからの不満とかも私が運営に伝えるっていう感じだったんですね。だからどっちの言うこともわかるけど、はい、なんか例えば問題になったのはギャラの問題とかね、私以外の子にはギャラが実は支払われていなくてみたいなことがあって、でまあみんな不満を持ってるんだけど、それをストレートに伝えちゃうと今度はその運営からその子たちに対する当たりとかがきつくなっちゃうから、だからもうちょっと言い方すごい考えたりとかっていうことで交渉難しいなっていう記憶があるんですけど、松村さんも多分板挟みになりがち。
2: もうね板挟み多いね。ホーリーと松村っていうのはもう板挟みタレントっていうかさ、まあ本当交渉役っていう、あの本当ね僕らディレクターの言うことが全部違ってたり、マネージャーの言うことが全部違ってたり、そのネタ見せをする方がまた違うことを言うとね、みんなが違うことを言うとね、あの船頭さんがね20人ぐらいいて船こぎ出したらどこに行くんですか。船頭さんが多い船に乗ってるときついです。あっちの言うことを聞くと今度こっちが怒られたり、
1: で
2: こっちのだからあっちの県となのかこっちの県となのかね、何県となのかが分からない。まあ、本当思いますよね。
1: 板挟みになりがちな。
2: そうで仲のいい2人が仲が悪かったりとかね。
1: いやそういうこともありますか。
2: 気まずいですよこっちも。僕通して喋ってるとなんか俺通訳みたいなね。
1: ああ松原さんをワンクッション挟んで、会話をするみたいな。
2: 会話をしてるのなるほど、ね、分かるだろうって言うんですよね。
1: じゃあ今日のお話はなんか人事ではないような。
2: いや僕も正直言ってミスター板挟みです
1: もん。ミスター
2: はいはいはい、永遠の板挟み。
1: そんなミスターが
2: もう生涯板挟みですね。
1: はい、じゃあ本日のお話参りましょう。
2: はい、
1: 戦国時代他の大名との交渉役は取り次ぎと呼ばれていました。はい、今日最初はね取り次ぎがどれだけ辛い板挟み状況に置かれたかということを一人の武士を通して見ていきます。取り上げるのは小田原の北条氏に仕えていた遠山康光という侍のお話です。
2: はい、
1: 北条家が結んだ同盟といえば甲斐の武田、駿河の今川との、まあ、3つの国で結んだ三国同盟有名ですよね。
2: まあ3つの家が親戚になって関係を結びましたよね。北条の娘は今川に嫁ぐ、今川の娘は武田に嫁ぐ、武田の娘は北条に嫁いで、一応この3つがこう絆を深めていく三国同盟ですからね。
1: はい、まあ、ところがそのうちの一つですね、武田家が勢力拡大を目指して今川に攻め込みまして、まあ、同盟は破綻します。そこで北条家ではその武田に対抗するために越後の上杉謙信と同盟を結ぼうと考えました。この交渉役を命じられたのが遠山康光だったんですが、ここから遠山は究極の板挟み状態に陥っていくことになりました。
0: 北条が手を組もうとする上杉謙信はこれまで敵として戦ってきた相手でした。交渉は難航を極めます。取り次ぎになった遠山康光は主君の北条氏康から何をしておると叱られる日々。厳しい主君と難しい交渉相手の間に立った遠山、上杉側の使者にも気の毒がられるほどでした。そんな苦労の甲斐あって1569年ついに同盟締結。ただこれで終わったわけではありません。このあと遠山康光にはさらに険しい道が待っていたのです。同盟締結から2年後の1571年、北条氏康がこの世を去ります。ここで遠山の運命を変える出来事が起きました。

0: 城氏康の死後、息子の氏政が外交方針を転換したのです。勢い盛んな武田を侮れないと見てか、再び武田家と手を結ぶのです。そして遠山が苦労の末に締結した上杉家との同盟を破棄しました。ここに至って上杉との交渉窓口だった遠山はメンツ丸つぶれ。そればかりか、北条家の中で居場所がなくなってしまいました。遠山康光は北条家を去ります。そしてかつての交渉で関係ができた上杉家のもとに身を寄せたのでした。
1: いやこれ難しいんだよね。なんか意外にこの北条ってさ、北条もそうだけど、氏康が世を去った後とか氏政になるとかいう時とかさ、代替わりするとね、大体の次の代の人は先代のやってたことの否定から入るから、
2: あ
1: そういうのもあるとね、俺もうってここまで築き上げたのに、なんでこの代替わりでこんな風にならなきゃいけないって、といってもやっぱ我慢して我慢して、外交官はもう誠実で真面目な人じゃないとできないですよね。
2: 本当ですね。
1: 本当で、真面目な人に限ってまたね、あれもやってくれるこれもやってくれるってね、無理難題どんどん押し付けられて、ちょっと精神的に悩んでしまうのが、まあ、外交官でありこういう交渉人ですよね。
2: 本当ですね。
1: あれしてくれこれしてくれとか言われると、まあ本当、うん、本当僕らも業界もそうですけど、こっちの人がこう言うと、こうですよねって言いながら、あれってこうどうしようかなっていう板挟みでね、こういう業界を辞めていく方も多いね。
2: あ、
1: もう板挟みになるんだったら、違う方向に行きたいなっていう人も多いよね。
2: そ
1: う、なかなか大変。これだって片桐勝元とかもそれで結局大変だったじゃないですか。豊臣家でずっとこう頑張ってて、徳川の方で、ちょっとこう、ちょっと家康の方の状況を言ってくれないかって、豊臣家もお金ないんでって言って、夏の陣とかその前の前の前ぐらいのあたりはさ、行くわけじゃない。そうすると勝元なんか裏切ってんじゃないかってなって、
2: 結局見えちゃう。
1: これで徳川の方行っちゃうじゃない、石川数正だってもうあれですよ、もう多分じゃないですけど、多分もうすぐ迫田さん出奔になりますよ。
2: 豊臣兄弟ではね、
1: 豊臣兄弟出奔になります。そこそこだけど俺ね、まあ三河の割と三河武士の気の荒い人たちとかが、どうなってんだよ、数正の交渉がうまくいかないからじゃないかよって言われてると、居づらくなって俺逃げるんじゃないかなと思う。まあ今回の豊臣兄弟のように天野くんとか栗原るい君だったら俺まあ残るけどね何言ってんだよお前こっちの頃も知らねえぜって言い返せるけど、その辺はあると思うんだよね。
2: 各家にこういう難しいポジションの人がいたってことですね。
1: そうそう、いるとね気使うのよ、どっちにも。
2: ああ、また気使わなきゃいけないような状況ですからね、
1: うん、
2: もうどこと手を結んだら正解なのかもちょっとわからないんだから、誰にも。
1: 秀吉に気使ってた石川勝元さん、今度はね辛いと思って、今度徳川家康だってまた片桐勝元と同じ手のパターンでね、落とし入れていくから交渉にかわいそうですよ。
2: いやまあ大変、まさに板挟みっていう状態だと思うんですけど、はいはい、でもやっぱり真面目で誠実だからこそ任せられるポジションでもあるじゃないですか、
1: はい、
2: 要はまあ自分の国の代表として、まあ、当時ね地域のこと国って言いましたから、
1: うん、
2: まあ、国の代表として、他の国の代表とこう向き合った時に言ってることを信じてもらわなきゃいけないわけだから、絶対真面目で誠実な人なんですよ ね、
1: そうですね。
2: だからこそ苦しんでしまうっていうところですね。
1: 喜怒哀楽のドアいらないよね。
2: うん、ドアね、
1: 怒っちゃうのはね。
2: でもまあだから本当にカッとなる人には務まらない、
1: うん、
2: と思います。だから我慢強い人だし、
1: うん、
2: もう泥臭いこの苦労っていうのがある人だと思うんですよ、
1: はいはい、
2: うん、
1: やっぱそうだね。
2: でさっきねちょっとお話の中で、
1: はい、
2: まあ、最後はねかつて交渉で関係ができた上杉家のもとに身を寄せたのでしたっていうふ
1: う
2: に、
1: ん、
2: クボティさんのご紹介のところで、
1: はい、
2: ありましたけど、これをちょっとだけ噛み砕いてお話ししますと、結局この遠山康光さんっていう人は上杉家のもとに身を寄せたんですが、はい、
1: 最終的にね、
2: はい、これっていうのは要は同盟で北条から上杉の方に入った上杉景虎っていう人がいまして、
1: うん、
2: この人のもとに身を寄せるんですよね、
1: うん、
2: でもこの上杉景

0: ターも、うん、上杉謙信の跡目争いっていうのが起こりましてね、いわゆる大盾の乱っていうのが起こりまして、うん、それで敗れて、うん、だから影虎とともにこの遠山康光さんも自害して最終的には果てるという、もうなんか苦労した上に報われないし、かわいそう。
1: いやいや本当謙信がいる時はさ、上杉家もいいんでしょうけど、うん、なんかこういう時にまた悪い方につくとかね、影勝じゃないけど影虎を何とかしようと思ったらなるよねもう悪いことに悪いものが重なるよね
0: なんかね、うん、しょっぱなからかわいそう。
1: いや本当でもね、この遠山康光はいい人だと、うん、本当はいい人だと思うよ。これね、あのなんかこう気性の荒い人がの交渉やったらもうアウトですからね。
0: そうなんです。
1: いや殿をバカにしてんじゃねえっすよ、俺はね納得いかねえなっつって、
0: もうそこでね、
1: お前交渉人だから
0: 破綻しちゃう
1: から、ね、交渉人だからってお前好かれないからお前本当気をつけろよっつって、逆にあの頼むなお前、いやいやこっちはね、あここまで譲れないですね、もう殿がいいって言ってんのにこっちは譲らないな
0: そんな江戸っ子みたいな交渉品にはなれないですよ
1: ね、納得いかないよ、それはやらないやらない、これやらないよ、
0: 江戸っ子
1: は何て言ってる、この関係ねえ、俺がそうなんだよっつってね、めんどくさい人が交渉に嫌ですもん
0: でもだから外交官っていうとなんか華やかなイメージがすごいあるけど、はいはいはい、実際にはすごく泥臭いし、まあ、やっぱり報われないこともある遠山康光さんみたいな方もねいらっしゃったんだなっていうことですね。
1: なんか日に日に顔色が悪くなってますよね、ドラマ見てると、あの交渉人の人って
0: 交渉人の人たち、はい、そうですね、なんか私たちも他人事じゃないっていうところ、はいはいはい、ありますけどね。え、今日の DJ 日本史のテーマは何をやっても板挟み、苦悩の戦国外交官。え、先ほどは板挟みで翻弄された一人の侍の運命を見てきましたが、続いては板挟みでのストレスがあの大事件につながったのではないかと言われている一件をご紹介します。今から12年前の2014年、平成26年ですね、人々を驚かす歴史文書の存在が公表されました。これ石ヶ池文書というんですが、はい、石の谷と書いて石ヶ池文書なんですね、
1: はい、
0: これ12年前、
1: まあ、12年前といえばまだ最近のことですよね。この DJ 日本史はもう始まってましたからね。
0: 12年前最近っていうのがやっぱり、
1: いやいや僕にとってはもうあの本当極端な話20年前も最近ですもん僕にとっては、
0: 確かに、うん、私も年を経てきて思います、
1: 思います、あ年齢が変わったのとか、とかあれ昭和が平成になったとか、あれ、僕にとっては最近ですよ、
0: まあ、2014年の話なんですけども、はいはい、確かに歴史界隈でもかなり話題になった古文書なんですけどもね。石ヶ池の石ヶ頼時という人が明智光秀に仕えた武将だったんですが、その文章にですね、明智光秀が織田信長の下で取り次ぎ、つまり外交官として活動した結果、信長と相手先の大名との間で板挟みになってのっぴきならない状況に陥っていたということが、まあ、つぶさに書かれていたんですよね、はい、そしてそれがあの本能寺の変につながったのではないかと注目されています。戦国外交官明智光秀に一体何があったのでしょうか。
2: 勢力を拡大し、ついに近畿地方の攻略に取り掛かった織田信長、その行く手に立ちふさがったのが大阪の石山本願寺、そして四国徳島県の阿波を拠点にする三好一族でした。その三好氏を牽制しようと信長は手を打ちます。同じ四国の土佐を治める長宗我部氏と手を結んだのです。その間に立って織田家側の取り次ぎになったのが明智光秀でした。光秀の有力な家臣の中には長宗我部氏と親戚関係だった一族もいました。先ほど出てきた石ヶ池もその一つ。そんなこともあって明智と長宗我部もいい関係が続きます。ところがそんな状態長くは続きません。事態が一変します。西暦1580年、長年敵対してきた石山本願寺が信長と和睦し大阪を去ります。そして阿波に根を張る三好家が信長の傘下に加わりました。近畿地方で信長に逆らう者は一掃されます。

0: すると四国で勢いを増す長宗我部が今度は邪魔になりました。織田信長は長宗我部にこれまで奪ってきた領地を手放せと要求。しかしそのような申し出、長宗我部としては簡単に飲めません。両者の間に立つ明智光秀は四苦八苦。光秀は厳しい交渉に臨み、長宗我部に一部領地を手放すことを了承させますが、信長の強硬姿勢は変わりません。そしてついに織田家による四国攻めが決まります。こうした中で本能寺の変は起きました。時は1582年、天正10年6月2日。まさに織田家の軍勢が四国に向かって海を渡るその前日のことでした。
1: いやー、こういう板挟みってつらいよね。もうほんと長宗我部と関係ができてたのに、もう信長が途中から長宗我部はいいからまた三好と組みたいんだよって言われるとさ、放送局だってさ、そこの放送局と系列局があるわけですよ。
2: はい、
1: ね、うん、だから本当に長宗我部と放送局つなぎますよね、系列でやりますよねって、これ長宗我部よくないな、三好にしようってなっちゃうと、またさ、それ担当の方また頭下げていかなきゃいけないですよね。もうほんとね、個人同士でね、光秀とさ、長宗我部でうまく結んできた関係をね、信長がまあ一言で崩されたら、たまったもんじゃないですよ。でもこっちの説が有力になってきましたね。
2: そうですよね。なんかこういわゆる本能寺の変って何が原因なのかって、うん、いろんな説があったけど、その中の一つが四国説だったんですが、うん、この文章によって、まあ、四国説結構有力になりなってきて、ね、ドラマとかでも描かれるようにはなってきましたよね。そうそうそう。
1: でこの有力説プラスアルファで、うん、まあこのちょっとこの食事のね、家康の接待の凶悪をね、まあちょっと信長が大体そこにプラスアルファで、あの怒りの具合が入ると、十兵衛善が違うぞ、これをみんな取り替えよう、凶悪を解くあれこれ言うたが気にするなって、あれ怖いなと思わない、急に優しくなったり怒ったり喜怒哀楽でなんかなると、うんうん、もう普通の心拍数で怒らない怒らないバーン、怒らない怒らないバーンなら分かるけどさ、怒る怒らないクッククッククッククッククで耐えてるところにダーンダーンってくると、
2: いや
1: それが攻めてくる。でも心拍数一緒だと思うんですよね、信長とあの明智光秀、怒られる側の心拍数も怒られる怒られる怒られる怒られる、あそろそろ来るなバーンっていうの、あこの繰り返しきついんじゃないですかね。
2: いやそうだから本当にいろんな多分要因ってあったんだと思うんですよ。
1: 思いますよ。
2: 信長が難しい方だったっていうのもそうだったんだろうし、うんうんうん、光秀が何か耐えているというかね、うんうん、大変なことがあったっていうのもそうだったんだろうよ、うん、ですが、まあ、やっぱりこれは非常に大きな要因だったんだろうなと思うのが、まあ、もちろんだから戦国時代なんで、自分が取り次ぎを務めてる相手の大名と手切れになるっていうことはまあ、あるわけですよね。
1: はいはい、これはあります。
2: そう、状況が変わるから、うん、ただねこの時、まあ、明智光秀の場合っていうのは彼の大事な家臣が長宗我部家と関係が深かったっていうのが大きいと思うんですよ。先ほど出てきた石貝家の石貝頼時っていう人が、
1: はい、
2: この人もともと美濃の斎藤
1: 家
2: の人 で石貝家に養子に行った人なんですよね、はい、でその石貝家の方の妹、つまりまあ義理の妹にあたるのかな、それが長宗我部元親の性質になっていますし、はあ、何よりその石貝頼時の、うん、要は頼時のお兄さんになるわけか、
1: うんうん、
2: が明智光秀の重臣中の重臣の斎藤利光、
1: はいはあ、まあ斎藤利光っていうとね、春日の局のお父さんでもありますしね。
2: しかも今私実のお兄さんって言っちゃったけど、うん、石貝頼光がお兄さんですね、
1: うん、
2: いや
1: 石が頼時がね、
2: ごめんなさい、頼時、頼りの頼りに、ね、
1: 一応立つと書くけど、小松辰夫さんの立つになるけど、石が時なんだよね、
2: うん、私がもうごちゃごちゃにしてますけれども、うん、そう、頼りの頼りに立つと書いて石が頼時ねがお兄さんで、斎藤利光が弟っていうことなんで、すごい大事にしてた人間関係だ。

0: 平大丈夫だろうっていう
1: 思ってたと思いますよ。
0: 三平大丈夫だろうって俺ジャイアンだってね、まさかね、はい、スネオが怒るとは思わないよ。俺のこと聞いてくれるスネオがって言って、まさかスネオが本能寺に来るとは思わないよ、ジャイアンの通りね、
1: うん、
0: あーっていうところもあると思うんですよね。
1: それはあるだろうな、
0: うん、怒り具合がね、
1: うん、あいつがまさかっていうところですよね。うん、いや私ね、NHK ラジオで毎朝やってる朗読番組で、
0: うん、
1: 毎日朗読っていうので、
0: はい、
1: 今吉川英治先生の新書対抗期がちょうどやってて、うんうん、で明智光秀の描かれ方がすごい魅力的で、うん、松村さんが今おっしゃってた通り、あいつは絶対やらないって誰もが思うような、まあ要はすごくインテリジェンスがあるし、うんうんうん、普段は優しい人だし教養もあるんだけど、彼は実は本当に家臣も知らない家族も知らないんだけど二面性があって、一つのことにとらわれると別人のように乱れてしまうことがある、
0: うんうん、
1: それは自分では分かってるからどうにかしなきゃいけないって自分では思ってるんだけど、人にはバレてないっていう描かれ方をしてるんですよ ね、
0: あ、 ね、本当ホーリーの言ったようにね、
1: うん、
0: 言う人とかぜ、きついことを言う人ってね、もう面白おかしく言ってる人ってね、忘れるのよ、言いながら忘れるの。
1: あ、
0: 言われた方はね、覚えてる。多分明智ノートってあると思いますよ。
1: 明智ノート、
0: 明智文書って書かれる、信長にこんなことを言われましたと。今日の憎いやつベスト5 信長
1: 安
0: い1位から5位まで信長
1: うん、だいぶ恨みのポイントが溜まっちゃってたかもしれないですよね、
0: うん、
1: だから本当に生真面目な人に見えるし、信長も信頼してたんだろうけど、
0: はい、
1: 本当に何かのきっかけでパンと切れてしまうようなことがあったかもしれない、
0: うん、僕とかも学生時代そうでしたけどね、割とこう割と言われやすい人っていうのは、もうクラスの怖い人なんかはさ、もう楽しそうに生きてるけどさ、おいマッツン呼んでくるから、おいちょっとマッツン来い、おいマッツンちょっとこっちまでカバン届けてくれよ、マッツン、おいジュースとパン買ってきてくれ、マッツン、おマッツン呼ぶから大丈夫だとか言われると僕も笑ってないんですよ、本当はね。
1: 本当
0: わかんないです。だからよくニュースで言うじゃないですか、いや、あんな優しい人があんな事件が起きると見えなかったって
1: 。
0: これはね、見えてないですよね。
1: 本当ですね、
0: はい、本当は怒ってるんですよっていうのはね、今言ってるっていうね、59人になってね、うん、
1: まだ根に持ってるわけですもんね。
0: そうそう、情けないですけどね、うん、
1: いやでもそうだと思う。私もなんかあいつにはきつく言っても大丈夫だろうって思われがちだから、
0: うんうんうん、
1: すごい言われてきたんですよね。
0: そうい
1: うところあるのかもな。
0: 意外にね、爆発する
1: とき
0: は爆発しますよ、
1: うん、だからすごくその外交官をやってる立場っていうことは、はい、まあ、相手の大名の懐に入り込まなきゃいけないから、うん、まあぐっと近づかなきゃいけない立場なんですよね、はい、じゃないと交渉できないし、ただ、うん、近づきすぎると今度は離れにくくなってしまうっていうところもあるから、
0: うん、
1: この距離感の取り方っていうのは本当に難しかったんでしょうね。
0: やっぱりね、申し訳ないですけど、義経とかでも後白河法に可愛がられると今度は頼朝とうまくいかないようにさ、近くの方がやっぱり自分のやっぱこう上司であり恩師なのよ。そこにさ、ちょっと上の方の人から、まっちゃんいいねって直で言われると、
1: うん、
0: でうまいいい感じになると、ちょっとこう上司と部下っていうのが、まずはね、目の前の上の人を大事にしないと、この世界、この時代じゃ生きていけないね。
1: 確かにね、そう、義経の場合は後白河法皇と仲良くなっちゃったから、うんうんうん、お兄さんの源の頼朝との関係が悪くなってきちゃったってことですよね。
0: だから鎌倉幕府事務所からギャラの請求が来るのに、直接皇皇からいただいてると、
1: うん、
0: どういうことどういうことって鎌倉から
1: 面白くないですよね。
0: 鎌倉から来ますよ、頼朝もね、
1: うん、頼朝
0: も政子も来ますよ。
1: あ、怖い怖い。
0: どういうことどういうこと
1: どういうこと夫婦がやってくる、
0: どういうこと夫婦がやってくる、あんた合計人、あんた合計、すいません間違ってました。
1: いや本当に難しい立場だったと思いますよ、はい、光秀もね、
0: はい、
1: ではここで DJ 日本史恒例、松村邦洋さんのモノマネコーナーです。
2: 麒麟学の明智光秀です。信長様は死んではならんのです。戦国のアンチヒーロー長谷川博己でございます。長宗我部殿とは実婚の間から大事にしなければいけない。

0: 地は本能寺にある。ついにこの時がやってきた。四国の県では信長様に散々見栄湯を飲まされた。しかし信長の天下ももはやこれまで。麒麟が来る、麒麟が来る、麒麟が来るであるか。十兵衛、今日役を解く。信長役だった染谷翔太じゃ。リングという映画はああきっと来る。ダーウィンは来た。龍馬は行く。麒麟は来ない。十兵衛に言っておく。麒麟は来ぬ。絶対に麒麟は来ない。代わりに猿が来る。備中から大急ぎで猿が来る。とにかく大河ドラマは猿が好きじゃ。1965年大好期、1981年女大好期、1996年秀吉。猿も何匹もやってきた。そして今年は兄弟で2匹もやってきた。
1: ちなみに私片岡鶴太郎も豊臣兄弟に出演しました。いやこれは馬と鹿の筆のこれ割合があるといいね。いやいい筆ができた。馬と鹿これバカの筆じゃないだろうかな。鶴が来るっていうことで、和を持ってヤバトとなすってね、井上和って書いて凪を持って秀頼を生んじゃうみたいな、鶴太郎漫談でございますけどね。鶴が来るっていうことで、家老栄徳の役でしてですね、ですけどもうすぐに、飛び猿と思います。阪神の掛布正幸です。まあ連続っていうか連覇で、まあ、優勝できまして、まさにこの虎が来るですね。とは言いましてもなかなか大河ドラマに虎が出てきませんので、仲間の鹿と一緒にですね NHK に働きかけたいと思います。仲間の名前は蘇我のイルカ、一緒にタイガーの会心、タイカの会心をやっていきたい。ここで虎が出ますんでね。この際せっかくですから思い切った改革をしまして、放送時間も変えます。日曜の夜8時から平日の夜8時に変更します。平日の朝8時に変更します。
2: 朝？
1: はい、朝です。そしてタイトルも考えました。虎に翼です。
2: もうやったんですよ。
1: これ面白いと思います。いやいや新しく虎に翼2でいいですじゃあね。いいなお虎でもいいし、タイガー&ドラゴン、これ民放か。手前味噌ですが非常にいいタイトルだと思っておりますので、虎に翼。以上掛布正幸でした。
3: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント、 D-Day 日本史。
4: DJ 日本史パーソナリティは
3: 松村邦弘と
2: ホーリーこと堀口真澄、
4: DJ 久保 T 川久保秀和です。今日のテーマ、何をやっても板挟み、苦悩の戦国外交官。頂戴しましたメッセージご紹介します。こちらは新潟の60代のハズジーさんからですね、安国寺絵景を挙げてくださいました。これ毛利家に仕えていた方ですよね。豊臣兄弟では立川談春さん演じてましたけども、有能な外交するお坊さんの雰囲気にじみ出てました。備中高松城の戦いでは秀吉との交渉で毛利家存続への道探りましたよね。結局毛利配下の城主の清水宗春の切腹を条件に秀吉には勝利、毛利家にはメンツを保つ和睦という着地点を見出しました。本当にね、外交官としての力量を伺えますよね、ということで。そしてこちらはですね、千葉の61歳のラジオネーム日曜日が楽しみさん。先ほど松村さんからもお名前上がりましたけど、片桐勝元を挙げてくださいました。豊臣恩子の、大名の筆頭でございますけども、豊臣と徳川の最終決戦の場、大阪の陣ですね、豊臣方の外交官を任され、誠実に働きながらも豊臣方にはそれが通じず裏切り者呼ばわりされて、大阪城は後にしますけども、勝元の心中でどうだったんでしょうね。苦しかったんじゃないかな、ただ現実を受け止めて新しい世の中でも生き残らないとと思うと、歴史の厳しさをね

0: その姿に教えてもらえるんじゃないでしょうかというメッセージです、
1: ね、夏の陣の後なくなりますからね、
0: ということで皆さんからのメッセージをご紹介いたしました。
2: DJ 日本史、今回のテーマは何をやっても板挟み、苦悩の戦国外交官。今日最後は交渉相手と自分の主君との間で板挟みになって厳しい状況に陥りながら見事に身を処した人物です。その人物は伊達政宗の家臣、鬼には綱元です。あの角の生えた鬼に、
1: はい、
2: ガーデン庭の
1: 庭ですね、
2: はい、鬼庭ですね、はい、後の鬼は綱元です。
1: まああの怒谷長介さんがやってた鬼庭左月の子供なんですよね。
2: ああの大河ドラマ
1: で、大河ドラマの独眼竜政宗ではね、
2: 政宗
1: より18歳年上の兄貴分みたいな人だったんでしょうね。
2: なんかそういうイメージありますね。その鬼には綱元が窮地に陥ったのは豊臣秀吉の天下統一後のことです。彼は伊達家を代表して秀吉との交渉役に立ちますが、この時秀吉と主君伊達政宗との間で板挟みになって厳しい立場に追い込まれます。ですが最後はうまくことを収めました。鬼には綱元はどう身を処したのでしょうか。
0: ことの始まりは西暦1590年、秀吉の勢力下にある東北地方の宮城県で起きた一揆でした。この時伊達政宗は秀吉に、実は背後で一揆を先導しているのではないかと疑われます。
3: 番組の途中ですが新幹線の情報です。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は岩手県内での信号確認の影響で仙台駅と盛岡駅の間の上下線で運転を見合わせています。繰り返します。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は岩手県内での信号確認の影響で仙台駅と盛岡駅の間の上下線で運転を見合わせています。新幹線に関する情報でした。
0: 綱元を手なずけようと京都に屋敷を与えようとします。それを綱元が辞退すると、今度はなんと自分が寵愛する女性を綱元に与えたとか。秀吉は何としてでも綱元を召し抱えたかったのでしょうね。そんな様子に主君の伊達政宗、心が乱れます。
4: あやつは太后にたぶらかされたか。
0: そして綱元に隠居するよう命じ、わずかな禄しか与えません。そのため綱元は追い出されるように伊達家を去りました。ただここからが本領発揮、一本気な綱元の見せ所。鬼には綱元は決して秀吉のもとへ行きませんでした。また徳川家康から家臣にならないかと声がかかりますが、この誘いも断ります。一本な姿勢を貫き通しました。そんな様子が伊達政宗の気持ちを変えたのか、二人は関係を修復。その後綱元は政宗のもとに戻って再び重要な役職を与えられ、伊達家のために尽くし続けることになりました。
1: まああの伊達政宗からすると、自分の下の者が他の人に可愛がられるのは嫌だったんだろうね。もうこれはね、なんか秀吉は鬼には綱元の一途なところがこう気に入っちゃうし、だから秀吉のところに行ったら多分逆に切られてたと思いますよね。秀吉は一途なところが好きだから、よしこいつを家臣にしようと思って、家臣になってくれるかって言っても、いや私は行きません、伊達家の家臣です、もうその一途なところが大好きだから、うちの家臣になってくれないかって言われても、あの私は伊達の生え抜き家臣でございます、そこがまたいいのってなっちゃうんだけど、何回も交渉して あまりにも条件がこんなにいいんだったら、秀吉様の家臣になりますって言ったらもうアウトですよね。俺一途なとこが好きだったの。そういうお前は俺はいや鬼、何が鬼庭だよ。俺ね、お前のねそういうとこが好きだったの。お前のそういうとこダメダメダメってね、もう秀吉も難しいからね。
2: 確かに、そうですよね。だから、まあ、解釈違いっていうかね、そうなっちゃったら好きじゃないのよ。
1: そうなんですよね。
2: あ、それあるかもしれない、
1: ね。八塚五六太くんもそうだったんじゃないですか。信長の家臣になれって言われても、藤吉郎の家臣でいいですって。
2: ああ。
1: 秀吉嬉しいじゃないです
2: か。嬉しい、
1: ね、うん、だけど引き抜くのも好きなんじゃないですかね。
2: 難しいわ。
1: 難しい、この人は。
2: いやー、でも確かに伊達政宗の方が私は、うん、鬼には綱元が政宗を好きっていうのはもちろんあると思うんですけど、はい、その政宗も相当鬼には綱元のこと好きだったんだろうな、頼ってるなっていうのを感じるところは、
1: はい、
2: 私お手紙読むのが好きなんですよ、戦国大名の。
1: 戦国大名、
2: はい、で伊達政宗のお手紙っていっぱい残ってるんですけど、はい、この鬼には綱元宛てのお手紙も相当量残ってて、でしかもその内容っていうのが重要なものもあれば、私結構印象的だったのがね、ちょっと二日酔いだから、今日人に会えなさそうなんだって言って、腹痛でちょっと出ていけないってことにしといてくれないかっていうことを鬼には綱元に頼んでおくっていう手紙があったりして、相当その仮病のお願いをするぐらい頼ってるんですよね、
1: なるほど、何でも言い合えるお兄さんであり世話人なんだよね。
2: いや、そうだと思います、ね、この人には全部話せちゃうって思ってたからこそ、なんかちょっと離れていっちゃうのか、こんなに好きなのに木みたいなところもあったのかなーなんて思いますね。
1: 思いますね。
2: でね、この鬼には綱元ってすごく、まあ、真っすぐなね、はい、性格の人だったと言われていて、自分の父親を戦で討ち取った敵将を捕らえた時なんかには、捕らえたものを斬るのは侍の道に背くから逃してやれというふうに言ったそうで、まあなんていうの、豪胆なところもありますしね、こういうところにやっぱりその武将もね惚れ込んで、っていうようなこともありますからね。
1: いや本当ね、こういうなんていうんですかね、伊達家のこうファミリー的なちょっと心の絆、野球でいうと
2: ファミリーか、
1: 心のキャッチボールよ。ちゃんとね、寄せ集めの人たちじゃないんですよ。長年も左月の子供でもあり、碇屋長介さんが独眼竜政宗で演じられたように、はい、もう深いんですよね。多少の冗談も言い合える仲なんですよね、こう言い合ってこう、はい、多少きついこと言ってもだって、それでね、一回こう追い出されてもまたこう戻ってこれるっていうのは絆が、まあね、あれだから、やっぱあと怖い人は、結構男らしいアグレッシブな人はまたアグレッシブな人が好きなんですよね。ちょっとこう男らしくて、おいやってやるよこの野郎、で星野誠一さんみたいな、なんだこの野郎、おいなんとかって言いながら、先輩もと、おはようございます、よろしくお願いします、いい返事だね、いい、好き、こういうなんか荒々しい男ね、
2: 波長は合うんでしょうね。
1: 波長は合うんですよ。で交渉もうまくいくんでしょうね。また男らしいからまたハマるのよ、またお前も裸で会話してくるから俺好きみたいな、
2: 体育会系のノリというか、
1: 体育会系のノリノリじゃないですかね。ちょっと弱そうな人ダメですよね。おにぎわでございまし何をしててお前なんだ、もっとはっきり喋るよ。交渉人でございまし、この辺で交渉人でおにぎわと申します。
2: ええ
1: 、あ、いや聞こえないよっていうよりはじゃあ失礼してまたよろしいですかねって言うよりはいいと思いますよね。どうですか、ホワイト。やっぱ好きになるんですよ、まあ、こういう強い人は強い人を好きになるって。
2: そうね、だから、伊達政宗にはすごいハマった、
1: ハマってるっすよ、
2: うまく凹凸がハマったんだろうなっていうのがなんか見えてきましたね。でね、なぜ伊達政宗って綱元にひどい仕打ちをして、その後関係を修復できたかっていうことなんですけど、これはやっぱり政宗の方も綱元への思いっていうのが、それはやっぱり深かったからなんだろうなっていうのはあって、
1: あ、そうですね、
2: そうで、さっきのお手紙の話ですけれども、やっぱりその手紙見てると、綱元に任せるよっていうふうに書いてるものっていうのはすごく多いから、まあ、頼ってたんですよね、だからもう好きすぎるがゆえに他の人に取られちゃうかも、っていう焦りからちょっとひどいこと言っちゃうみたいな、好きな子にほど 強く当たっちゃうみたいなところあったのかな、まあ、若かったですからね。
1: なんか関係ができてないとあまり言えないしね、部下上司でもね。
2: あ、これが言えるっていうのがまたそうか。
1: やっぱりね、
2: 関係性が、
1: 関係性があるんじゃないですかね。だからちょっと冗談の一つも二つも言えるんじゃないですかね。まあ、あと、まあ、伊達政宗の中にはなんか秀吉とも冗談の言い合いしてんじゃないって、こう、
2: あ、なんか俺とだけじゃないのかみたいな、
1: 俺とこんな通貨のなんかこう時には喧嘩するような感じのやつをちょっとこうなんかしてんじゃないって思うと、ちょっとそういうやっかみの気持ちが出てきたりして、
2: あ、それあるかも。
1: 俺はお前なんかいらないってこう言いながらも、うん、あいつどうしてるっていう、離れてても、
2: あ、気になっちゃう、
1: あいつどうしてるって
2: 気になる、
1: おいどうなってるか聞いてくれとかね、
2: うんうん、
1: あ、お前なんか知るかって言っても相手のことが気になるっていうかね、うん、かまってちゃん的に、
2: まあ、かまってちゃん、
1: ね、もうちょっかい出したってこと、ちょっとじゃれ合いじゃないけど、男が男に惚れてんのよね。
2: うーん、
1: 離れててもクビになってもまた戻ってくれるってな。
2: そうですね。
1: すまなかった、もう一回やってくれないか、鬼にはっていうようなね、
2: お互いに信頼関係があるからこそちょっと衝突することもあったっていうパターンかもしれないですよね、う
1: ん、何回かこじれたけど俺お前のこと信頼してるぞっていうのはね、なんか、
2: あ、
1: もう会話いらないかもしれないね、うん、うん、で、
2: そうそう、本当だからさっき松村さんおっしゃってましたけど、ある種のやっぱりファミリー感みたいなのが伊達家ってある気がしていて、うんうんうん、その政宗公と家臣たちの間には、うん、だからこそ、まあ、それがあったからもう俺たちも何も言わずにつながってるファミリーなんだっていう軸があったから、まあ、横槍が入ったとしても人間関係崩れなかったし、うん、まあ、最終的にはその関係性を信じて元のところに戻ってこられたっていうのが大きいのかもしれないですよね。
1: このね、ホーリーの言ったそのファミリー感みたいなのってちょっとこう通過の感じって大事だと思うんですよ。もう俺は堀口家は堀口家のマナーがあって、堀口家の家があるでるわけじゃないですか、
2: はい、
1: そこにね、俺全然空気読めないで、ちょ今日ご飯だけ行ってほしいってあんなこと思ってたよ、なんかこの辺りだと思って来たんですよ、まあまあ、ホーリーの、まあ、下町の方に勝手に来てね、これファ、あの空気があるわけじゃないですか、空気ってこれ通じるものでも、なんかこう身内とか親戚とかってさ、なんとなく空気があるわけじゃない、そこに俺が土足でねパッと入ってきて、ちょっとじゃあ なんか出してもらえますかね、ご飯とかね、まあまあまあまあつって、ちょっといや多少は喧嘩するけど俺とお母さんとはねって、あんた初めて来たんだよって出てきなさいっていう空気ね、なりかねないよね。これファミリー感ですか、僕なんかもね、ちょっとって言ったら、それはね、あのね、やっぱりね、絆のない人がね、勝手にあの堀口家に入ってくると、堀口家に入ってくると大変なことになりますよ。
2: だって政宗の場合はね、鬼には綱元も、うんうん、幼少期からずっと見てきてるわけですから、その蓄積が、
1: ね、お母さん僕鬼にはですって知らないあんたみたいな。
2: 十何年やらせていただいてますけれどもね、うん、信頼はしてますよ、松村さん。そ
1: う
2: そ
1: う
2: そ
1: う、勝手に夕食来るほどではないってことですよね。は
2: い、まあ、でもファミリー感っていうのがね、信頼の証なのかもしれませんね。はい、今日の DJ 日本史は何をやっても板挟み、苦悩の戦国外交官というテーマでお届けしています。
5: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント、松村邦洋と
2: ホーリーこと堀口真澄の
5: DJ 日本史。
6: それでは頂戴しましたメッセージご紹介しますね。こちらおはがきでいただきました、福島県のラジオネーム笹目ゆきさん、大河ドラマを見てということなんですけども、まあ、鎧を身につけての戦の場面とかね、大河ならではの醍醐味ですよね。で、手柄に城を与えようなんていうのはね、まあ、今でいうところの高級マンションをあげましょうかっていうようなね、そんな感じなんじゃないでしょうか。
1: うん、
6: まあ、昔も今も力がある人や代々家柄のいい方には従ってしまうというのは今もあるんじゃないかと、会社にもいましたよ、
1: ね、ちょっと生々しい、
6: ね、生々しい感じでございます、
1: ね、事実ですね、
6: うん、そうかも分かりませんね、はい、そしてね、本当にたくさんメッセージ頂戴しました。お名前だけ少し紹介させていただきます。愛知の、里見さん、岐阜の毒まむしあかんだゆうさん、広島の道八兵衛さん、愛知の刈谷のゆうじくんなどなどね、今日もたくさんいただきました。ちょっと紹介しきれなくてごめんなさい、全部拝読しております。さあ、今日もそろそろお時間でございます。今回の DJ 日本史はインターネットの聞き逃しサービスでもお楽しみになれます。この後数分後に配信開始、これから1週間何度でもお聞きいただけます。 NHK ラジオ番組をスマートフォンで聴ける無料アプリ、ラジルラジルにアクセスしてご利用ください。次回の DJ 日本史はいつも通り日曜日です。 来週日曜10月18日のいつもの時間午後4時5分から。テーマは言い方次第で大違いです。 DJ 日本史、ここまでのお相手は
5: 松村邦洋と
2: ホーリーこと堀口真澄、
6: DJ クボティ川久保秀和でした。

0: 暮らしとご一緒に。
1: 4時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。全国のニュースです。スポーツの日の今日、東京足立区で様々なスポーツを体験できるイベントが開かれ、子どもたちがプロ選手からバスケットボールを教わるなど楽しく汗を流しました。催しはスポーツを気軽に楽しんでもらおうと足立区が毎年開いていて、区内の15カ所でビーチボールバレーや的当てゴルフなど50種以上の競技を体験できます。このうちメイン会場の総合スポーツセンターでは、足立区出身で現在プロバスケットボールチーム愛媛オレンジバイキングスでプレーする田渡亮選手と、兄で元プロバスケ選手の田渡俊親さんによる体験教室が開かれ、小学生から中学生合わせて30人が参加しました。両選手がドリブルするときは顔を上げることやパスやシュートのコツを教えると、子どもたちは真剣な表情で練習に取り組んでいました。参加した小学4年生の男の子は、選手が真上にジャンプしてシュートするのはすごいと思いました。自分ももっと上手になりたいですと話していました。一方、埼玉県本庄市ではパラスポーツのボッチャなど様々なスポーツを体験できるイベントが開かれました。イベントは本庄市が毎年スポーツの日に開いていて、今年は市内3カ所の体育施設に33種目の体験コーナーが設けられました。このうち本庄総合公園の体育館では、バスケットボールや太極拳などの体験ブースが設けられ、卓球のブースでは父親が子どもの手を取り球を打ち返す姿や、母と子が対決するシーンもありました。また年齢や障害の有無に関わらず楽しめるパラスポーツのボッチャのコーナーでは、高齢者が挑戦する姿が見られました。会場の一角には血管年齢や野菜の摂取量を測定する健康チェックのブースも並び、参加した本庄市に住む女性は、野菜を摂るようにしていましたがまだ足りなかったみたいなので、もうちょっと頑張ろうと思いましたと話していました。それでは続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、高速道路は上り線が渋滞しています。東北道の上りは加須インターを先頭に岩船ジャンクション付近まで32キロの渋滞です。常磐道の上りは茨城県の千代田パーキングエリア付近を先頭に15キロ、桜土浦インターに乗用車が故障して止まっているため7キロ、さらに首都高速道路の三郷線の三郷ジャンクションを先頭に八原インターまで20キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉県の寄居パーキングエリア付近で14キロ、花園インターで4キロ、川越インターで7キロ、練馬インターの出口で7キロの渋滞です。上信越道の上りは群馬県の千元山トンネル付近で8キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に中野トンネル付近まで22キロ、国立府中インターを先頭に12キロの渋滞です。長野道の上りは一本松トンネルで工事のため5キロ、岡谷トンネル付近で工事のため10キロの渋滞です。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の松田バス停を先頭に11キロ。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は岩手県内で信号の確認を行った影響で、午後4時ごろから仙台駅と盛岡駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後4時40分過ぎに運転を再開しました。次です。羽田空港でコカインを靴の中に隠して所持していたなどとして、マレーシア国籍の男女5人が逮捕されました。逮捕されたのはいずれもマレーシア国籍で、住所不定職業不詳のモハマダニュー・フラハン・ビンアドゥール・ラマン容疑者24歳と19歳の男の容疑者ら男女合わせて5人です。警視庁によりますと、今月9日から10日にかけてコカイン合わせておよそ5キロ、末端の密売価格で1億2000万円相当を営利目的で羽田空港で所持したり、マレーシアから密輸したりしたとして、麻薬取締法違反の疑いが持たれています。5人が羽田空港に到着した際に税関の職員が検査したところ、靴の中敷きの下にそれぞれコカインの粉末が入った袋を隠し持っているのが見つかったということです。警視庁によりますと、5人のうちモハマダニュー・フラハン容疑者は調べに対し容疑を認め、アプリで知り合った人物から違法薬物を海外に運ぶ仕事だと言われた、報酬を提示され靴も渡されたなどと供述しているということです。警視庁などは5人がいわゆる運び屋としてコカインを密輸するよう指示された疑いがあるとみて調べるとともに、背後に国際的な密輸組織が関わっているとみて捜査しています。逮捕された他の4人のうち3人は容疑を認め、1人は否認しているということです。奈良県三重村では廃校になった木造の小学校の廊下で雑巾掛けの速さを競う催しが開かれました。この催しはスポーツの日に合わせて三重村で毎年開かれていて、今年は0歳の赤ちゃんから80代のお年寄りまでおよそ190人が参加しました。小学生の部門では50メートルのタイムが競われ、直線の廊下を一気に駆け抜けて倒れ込むようにゴールする姿や、途中でつまずきながらも懸命に進む姿が見られました。また赤ちゃんがハイハイで短い距離を進む部門では、なかなか動き出さない赤ちゃんに親がおもちゃや絵本で気を引くなどして誘導し、訪れた人たちは笑顔で声援を送っていました。愛知県岡崎市から参加した30代の女性は、初めて参加しましたがとてもしんどかったです。高校生の時以来運動していませんでしたが、楽しかったので来年も参加したいですと話していました。 NHK の連続テレビ小説ブラッサムで主人公のモデルとなっている作家宇野千代にゆかりのある東京大田区で、ドラマの開始に合わせた特別展示が始まりました。大田区の馬込地区周辺は大正時代末期から昭和初期にかけて多くの作家や芸術家が移り住んだことから馬込文士村と呼ばれていました。小説おはんなどで知られる作家宇野千代は、26歳から33歳頃にかけておよそ8年間をここで過ごし、作家の尾崎士郎と結婚生活を送りながら多くの作品を執筆しました。ブラッサムの放送に合わせて、大田区の文化施設大田文化の森では、宇野千代の生涯や区との関わりについて紹介するパネルや当時の写真、直筆原稿の複製などが展示されています。また大田区は文士村に暮らした作家たちの住居の跡地などをめぐる街歩きアプリも開発しました。アプリではドラマで主人公を演じる石橋静香さんが音声ガイドを務めています。大田区地域未来創

0: 造部の小山金也副参事は、区の素晴らしい文化資源を PR する千載一遇のチャンスだと思っています。地域をめぐって区の魅力を再発見してほしいと話していました。5時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。5時5分です。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では北の風、風力4、天気晴れ、気圧1017ヘクトパスカル、気温29度。那覇では西の風、風力2、雨強し、16ヘクトパスカル、25度。南大東島では東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。名瀬では東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、28度。鹿児島では南の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、28度。福江では東南東の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、26度。伊豆原では北東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、26度。足摺岬では東南東の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、27度。室戸岬では北東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、25度。松山では北西の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、28度。浜田では北東の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、26度。西郷では東北東の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、24度。大阪では北東の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、26度。潮岬では東南東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、25度。八丈島では北東の風、風力5、天気不明、14ヘクトパスカル、23度。大島では北東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、23度。御前崎では北東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、25度。銚子では北の風、風力5、曇り、18ヘクトパスカル、22度。前橋では西の風、風力1、晴れ、19ヘクトパスカル、23度。小名浜では北東の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、23度。輪島では北東の風、風力3、曇り、20ヘクトパスカル、23度。相川では北の風、風力3、曇り、20ヘクトパスカル、22度。仙台では北東の風、風力2、曇り、21ヘクトパスカル、21度。宮古では北東の風、風力3、晴れ、22ヘクトパスカル、21度。秋田では東の

風、風力1、曇り、20ヘクトパスカル、22度。函館では、南南東の風、風力3、晴れ、22ヘクトパスカル、22度。浦河では、南東の風、風力3、晴れ、23ヘクトパスカル、20度。根室では、東南東の風、風力3、曇り、25ヘクトパスカル、14度。稚内では、東の風、風力3、曇り、23ヘクトパスカル、15度。ポロナイスクでは、南東の風、風力3、晴れ、24ヘクトパスカル、10度。セベロクリリスクでは、南西の風、風力3、晴れ、23ヘクトパスカル、8度。ハバロフスクでは、南南西の風、風力3、曇り、19ヘクトパスカル、17度。ルドナヤプリスタニでは、東南東の風、風力2、晴れ、23ヘクトパスカル、15度。ウラジオストクでは、南の風、風力5、曇り、22ヘクトパスカル、14度。ソウルでは、東の風、風力1、晴れ、19ヘクトパスカル、27度。ウルルン島では、東の風、風力2、晴れ、21ヘクトパスカル、23度。釜山では、東南東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、27度。モッポでは、南東の風、風力3、曇り、19ヘクトパスカル、25度。チェジュ島では、東北東の風、風力3、雨、17ヘクトパスカル、25度。台北では、東の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、29度。広州では、北の風、風力3、天気不明、16ヘクトパスカル、31度。長春では、西南西の風、風力3、天気不明、17ヘクトパスカル、20度。北京では、北東の風、風力2、天気不明、19ヘクトパスカル、19度。大連では、南の風、風力2、天気不明、20ヘクトパスカル、22度。青島では、南の風、風力2、天気不明、20ヘクトパスカル、23度。上海では、北西の風、風力2、天気不明、19ヘクトパスカル、22度。武漢では、南東の風、風力3、天気不明、18ヘクトパスカル、27度。アモイでは、東北東の風、風力2、天気不明、18ヘクトパスカル、28度。香港では、東北東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、30度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、16ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西北西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、29度。父島では、東北東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。

9度。南鳥島では、南の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。8度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。沖縄南方の北緯22度、東経127度では、北北西の風、風力3、天気不明、気圧1015ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯15度、東経130度では、東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル。本州南方の北緯20度、東経134度では、北の風、風力3、天気不明、気圧不明。本州南方の北緯27度、東経135度では、北北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル。日本海の北緯41度、東経137度では、東の風、風力2、晴れ、23ヘクトパスカル。日本海の北緯40度、東経139度では、東北東の風、風力4、晴れ、気圧不明。関東南東方の北緯33度、東経142度では、風向風力不明、雨、気圧不明。三陸沖の北緯39度、東経148度では、北東の風、風力5、曇り、21ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。小笠原諸島の北緯29度5分、東経147度25分には955ヘクトパスカルの非常に強い台風第29号があって、北へ毎時25キロで進んでいます。中心付近の最大風速は45メートル、中心から半径110キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心の東側280キロ以内と西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第29号の中心は 70% の確率で、12時間後の13日午前0時には日本の東の北緯32度0分、東経149度0分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また24時間後の13日正午には日本の東の北緯34度50分、東経152度10分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点の東側210キロ以内と西側120キロ以内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は35メートルになる見込みです。オホーツク海では今後発生する低気圧が24時間後の13日正午には北緯55度、東経141度を中心とする半径150キロの円内に達し、東北東へ30キロで進む見込みです。中心の南東側750キロ以内と北西側370キロ

以内では、今後24時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東から日本のはるか東にかけての北緯39度、東経142度、42度、141度、43度、144度、47度、152度、51度、157度、48度、157度、45度、155度、45度、168度、41度、168度、40度、150度、および元の北緯39度、東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。東シナ海の北緯32度、東経125度には1016ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。アムール川中流の北緯52度、東経127度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ20キロで進んでいます。アムール川中流の北緯50度、東経127度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。南鳥島近海の北緯16度、東経150度には1008ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北北西へゆっくり進んでいます。マーシャル諸島の北緯9度、東経162度には1006ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、ほとんど停滞しています。モンゴルの北緯48度、東経98度には1040ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ20キロで移動しています。千島近海の北緯47度、東経151度には1026ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。アリューシャンの南の北緯37度、東経180度には1026ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。北緯34度、東経144度から停滞前線が、北緯35度、東経147度、北緯35度、東経151度、北緯36度、東経154度、北緯37度、東経158度、北緯37度、東経161度、北緯38度、東経166度を通って、北緯35度、東経172度に伸びています。日本付近を通る1020ヘクトパスカルの等圧線は、北緯28度、東経174度、30度、165度、37度、169度、40度、166度、37度、141度、35度、131度、33度、119度、37度、118度、45度、133度、55度、148度、

0: 48度、166度、45度、水経175度の各点を通っています。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: この黒部宇奈月キャニオンルートは、黒部の大自然、そして電源開発の歴史をたどる特別なルートとなっております。
2: うわー、すごい。これが黒部ダムですか？やってきました。うわー、インクラインビーシャンに乗っている皆さんがこちらに手を振っていましたけれども。
3: 2002年、中島みゆきさんが NHK 紅白歌合戦でプロジェクト X の主題歌であった地上の星を歌ったところです。
2: 今、コジオトロッコ列車発車しました。いい音。
4: そんなわけで私は今、本気で今うるうるしておりまして、どうしよう、なんか感動するんだよな。
5: 音で楽しむ鉄道旅。
6: こんばんは。連休最終日、スポーツの日。何か運動しましたか？あら、運動よりも鉄道の方も多いですか？大丈夫です。鉄道の音を聞いて心の運動いたしましょう。鉄サビ音旅出発進行スペシャル生放送。鉄オート MC でミュージシャンの土屋レオです。そして
7: こんばんは、運動よりも鉄道大好き滝野恵美子です。そして
8: こんばんは、運動系テクノユニットではなく鉄道系テクノユニットスーパーベルズの車掌 DJ 野月貴博です。鉄オートスペシャルよろしくお願いいたします。
6: びっくりしました、運動系テクノユニット
8: いやでもね、うち電車体操の曲ありますから。運動してます。
6: 運動系鉄道系テクノユニット
8: 電車体操第2もありますから。
6: ありがとうございます。スポーツの日ではございますが、我々は運動ではなく鉄道でお届けいたします。ただ冒頭のトレベリンを聞くと、いつも言いまして、なんか気持ちとすごくそうだぞと、ちょっとこれね、いろんな人に聞いていただきたい音になっております。アドベンチャー感満載ですよ。さあ、そしてあさって10月14日は鉄道の日でございます。日本最初の鉄道が新橋横浜間に開業してからあさってで154年になります。おめでとうございます。
7: おめでとうございます。
6: いつもありがとうございます。鉄道の日直前の連休でございますから、いろんな皆さんも鉄活をしてるんじゃないかなというようなことで、鉄道活動、竹野さん、
7: はい、
6: ネットの記事を見ました。なんか地元の山口県の SL 山口港の出発式の代品として出席されてた、
7: はい、うん、そうなんです。約6年ぶりに C57 貴婦人が復活ということで見届けてきました。
6: 見届けたですよ。先週から朝ドラブラッサムにもあれ出てた。
7: そうなんですよ
6: ちょっとね、俺たち帰りのエレベーターで前回の時、ね、帰るように、あ、私朝ドラ出るんですみたいな、あっさり
7: 見てください
6: あね、正面向いてたら俺悔しいと思ってたけど、お互い前向いてたから俺の悔しい顔映ってなかったありがとうさすがでございます。さあ、野崎さんどうですか？ここ最近滝野さんよりもすごい鉄活がしました、
8: ね、すごいですよ。さっきね、地下鉄乗ってきましたから
6: いやいや、それは結構みんなそうして
8: あ、そう、失礼しました。ただ日常ですので、はい、まあ、あえてここで話すのね、やめておきましょう。
6: はい、そして私の鉄活はね、地下鉄にも乗ってないのですので、ね、あえてやめておこうかなと思いますね。私と野月さんの鉄活は後ほど話す時間があればということでございます、はい。さあ、今日の鉄音、夜6時50分までの生放送です。生放送ライオンズ頑張った。ちなみにこの鉄旅音旅出発進行略して鉄音は、鉄道の意外な魅力を音で楽しもうという番組です。ただ今日は鉄道以外にも珍しい乗り物たくさん出てきます。ぜひ一緒に旅してる気分で聞いていただけると本当に嬉しいです。
8: そして今日も鉄音用語、番組が作った造語が2つ出てきます。トレベラー、トレイントラベラーの略で、鉄音の旅人のこと、トレベリン、そのトレベラーが鉄道の旅

0: 逸材ですね。
1: 素晴らしいですね。
2: ズームで撮った
1: っていう。坂って言ってね、250キロ以上出てると思います。
2: そうだね、それを合わせてズームでピント回せながら。さすがでございます。将来は任せましたよ。というようなことで、ラジオの前のあなたから生放送です。今日の鉄オタの感想、そしてあさっての鉄道の日、どんな鉄活するのなどなど、あなたの最近の鉄活、トレビに大報告、どんどんメッセージお待ちしております。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。
3: そして今日のトレベリンの写真などは X の NHK ラジルのアカウントにどんどんポストしていきます、はい、皆さんはハッシュタグひらがなで鉄音をつけてポストしてください。
2: はい、ということでいきましょう。改めて今日全体のテーマこちら、エコお願いします。黒部うなずきキャニオンルートトレベリン。ちょっと僕ね、いつも以上に興奮してるんですよ今日このルートはちょっと興奮してます。そうなんです、富山県の北アルプスにある黒部ダム、皆さんご存知だと思います。その黒部ダムに向かう観光ルート、有名なのは立山黒部アルペンルートですよね、うん、富山県の立山駅と長野県の扇沢駅の間をケーブルカーやロープウェイ、電気バスなどいろんな乗り物に乗って大自然を満喫するルート、この番組でもね、お届けしたことがあります。ただなんと今月から黒部ダムへの新しい新たなルート、今被っちゃいましたが新たなルートができたんです。それが黒部うなずきキャニオンルート。キャニオンですよね、
1: キャニオン、
2: なかなか日本にいてキャニオンっていうのはデコドメーカーぐらいですからなかなか言わないですけど、どんなルートなのか気になりますよね。鉄オタ早速トレベリしちゃったんです。では野月さん、どういうことなのか黒部うなずきキャニオンルートについて教えてください。
1: はい、わかりました。富山県の山の中に今月2日に開通したばかりの黒部うなずきキャニオンルートは、日本一険しい峡谷と言われている黒部峡谷の欅平と黒部川上流の黒部ダムを結ぶおよそ18キロの新しい観光ルートです。新しいルートなんですが、できたのは随分昔のことでして、黒部川第四発電所、こちらの建設などに伴う工事用のルートとして整備されました。なので基本的には発電所やダムの作業員とか工事関係者しか通ることはできなかったんです。だから風の噂では聞いていたんですが、まあ、知られざる未知なる道だったんですね。それが今月から旅行代理店のツアーの一環として一般開放されたんです。そしてこのキャニオンルートでは、蓄電池機関車が引く耐熱式のトロッコ列車やインクラインという斜めに走る大きな乗り物、箱の中にも線路が敷かれているエレベーターなど不思議な乗り物を乗り継いで旅を進めます。しかもほとんどが山の中、つまり地底を進んでいく、まさに冒険アドベンチャーですね、うん、さらに聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんが、高熱隧道という山の中なのにすごく温度が高い場所も通ります。掘っている時は岩盤温度が165度に達したらしいですね。
2: 映画の世界だねこれは、
1: はい、ただし旅行ツアーの一環なので個人で勝手に通ることはできないんですが、その代わりガイドさんがついてルートの解説とか発電所やダムの歴史などをいろいろと教えていただきながら旅をします。今回鉄オタは開通前の9月下旬に行われたガイドさんの研修に同行するという形で、他のメディアの方と一緒に黒部ダム側から下っていくルートに参加させていただきました。このキャニオンルートを掘り進めていく、まあ、長い歴史には逆行する形になるんで少し分かりにくいかもしれませんが、まあ、しっかり聞いてその歴史も番組内で学んでほしいなと思っています、はい、
2: 詳しく説明します。
1: ちなみに今日のトレベインですが、キャニオンルートの起点は黒部ダムなんですが、さらに先にある長野県大町市の扇沢駅からのスタートです、うん、一般のツアーも扇沢から出発するコースがあって、そのコースをたどるイメージですね。そしてトレベラーは鉄道でもおなじみフリーアナウンサーの小林恵佳さんですね。トレベリンでいつも飲んでる人ですね、
2: はい、そのイメージです、はい、ただこのキャニオンルート、竹野さんいかがですか、
3: はい、あの山の中って涼しいイメージがあったんですけど、はいはいはい、165度ってどういうことなのか気になります、
2: ね、ちょっとこれはです。そして私行ったことありますけど、まあ、長野から富山にね、まあ、一歩抜けて、はい、僕はやっぱ僕はね同じルートで戻りたくない人で、なるべく違うルートで家まで帰りたいタイプだったんで、まあその後富山から新幹線

0: ましたけど、はい、このキャニオンルートができたことにより富山から入る場合環状線のように、
1: そうですね、
0: 一度も同じルートじゃなく戻ってくることができる、
1: ついに
0: 最高じゃないですかそういうルートができたんです。早速聞いてみましょう。黒部うなずきキャニオンルートトレベリンに出発進行。
2: 鉄オタをお聞きの皆さん、こんばんは。鉄道とお酒をこよなく愛するフリーアナウンサーの小林恵子です。皆さんお久しぶりです。私が今いるのは長野県大町市の扇沢駅です。立山黒部方面への長野県側の入り口。8年前の2018年までは鉄道のカテゴリーに分類されていたトロリーバスが走っていましたので劣気とした駅だったんですが、今はバスに分類される電気バスに転換されました。ですから扇沢駅という名前だけが残っているんですね。今朝の8時40分ですけれども、前の山々には朝霧が立ち込めていてとっても爽やかな雰囲気です。観光バスもたくさんやってきていますし、路線バスも到着して多くの方で想像以上に賑わっています。この扇沢駅の標高は1433メートル。お天気はちょっとだけ今太陽がちょうど出てきました。手元の温度計で気温は16度となっています。今日はこんな素敵な空気の中トレベリンしていきたいと思います。さて今回のトレベリンは取材先から届いた資料、注意事項、飲酒酒気帯びでの参加はできません。なので今日は禁酒トレベリンとなります。ではこれから駅の中で説明会があるそうなので行ってみましょう。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
3: 本日は黒部うなずきキャニオンルートツアーにご参加いただき誠にありがとうございます。本日案内を務めますガイドの安江雅子と申します。富山県民です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。バレンばかりの拍手ありがとうございますはい、この黒部うなずきキャニオンルートは、黒部の大自然そして電源開発の歴史をたどる特別なルートとなっております。まずですね、皆様にはここ長野県側の扇沢を出発しまして黒部ダムまでご案内いたします。ここはですね、関電トンネル電気バスにご乗車いただきます。5.4 キロ16分の旅でございます。
2: 今電気バスに乗り込みました。バスが何台も連なって9時30分に私たちは出発したんですけれども、どのバスも満員です。本当に多くのお客様が乗車されています。今トンネルの中を通過していますけれども、こんな風にトンネルの中をこう電気バスで通っていくっていうのは初めての体験なのですごく興奮しますね。今黒部ダム駅に到着いたしました。やはり電気バスというだけあって乗り心地はとても滑らかでスムーズでしたね。途中破砕帯というポイントを通過しました。ここではトンネル工事の際に4度の冷水が毎秒660リットルも噴き出して建設の続行は不可能かと思われました。80メートルを掘るのに7ヶ月もかかって破砕帯を突破したということで、電気バスで通過した際は80メートルあっという間だったんですけれども、当時の先人の苦労が思い起こされるそんな場所でした。広がっていますが、
5: はい、トンネルを抜けるとそこは黒部ダムでござい
2: ます。今トンネルを抜けました。どうなってるんですか。ちょっと待ってください。今橋の欄干までやってきましたが、うわーすごい。これが黒部ダムですか。
5: はい、でございます
2: 想像以上に大きいですね。すごい。左側に広がっているのが、
3: はい、黒部湖でございます。ここで2億立方メートルの水を貯めることができます。
2: 2億立方メートル、
3: 東京ドーム161杯分でございます
2: 全然想像がつかない量ですね

0: は標高大体1450だと思っていただいていいと思います。あの山の上から順番に10月ぐらいからだんだん紅葉が下がってきます。
1: あれ、なんか奥にこれ煙が上がってるけど、あれ何ですかね。煙のところ覗いてみますね。あれすごい煙が出てるけど、ああ、なに、ちょっと待って、すごい量の、これ放水ですよね。ちょっと待って、大興奮で声が出なくなりそう。これが、ちょっと待って、ここのパンフレットによりますと、今毎秒10トン以上の水が放水されているということで、今こう橋のところからですね、上から覗いてるんですけれども、ものすごい滝みたい。こう吹き上がってから下にこう綺麗にふわーって落ちている感じが、そしてその下黒部川の方にこの水が流れていってますね。ものすごい迫力。私今これまでテレビとかで見てきましたけれども、やっぱり生で見ると全然違うね。すっごい迫力です。いや、あれだけの水がこう落ちていたら、確かに先ほど見えた煙は水煙だったんですね。いや、びっくりした。これが黒部ダムか。

0: 今日のテゾと生放送は黒部宇奈月キャニオンルートトレベリン。小林恵佳さん、黒部ダム初めてということでね、ダムの放水驚いてて、いつもより1億タブピッチが高かったですね。あすごいと驚いてましたよ、さん。
1: そうですね、あと今回は禁酒トレベリンと言ってましたけど、恵佳さんの時以外はね、大体禁酒トレベリン
0: です、ね、まあ普通はそうです、禁酒が通常ですよ。どっちかっていうとそっちが先ですね、うん、
1: ダムのごとく飲みますから、もう小林ダム
0: 小林ダムと、いやすごいですね。さあ、そして今回これはまず長野県側から CO2 を排出しない電気バスに乗って富山県の黒部ダムへ向かって、まあ手元の写真もありますが、これね、バスの屋根にパンタグラフがついてて、ここで充電して走るんですよね、乗ってね。
1: そうですね、この T 字型のパンタグラフがついてまして、大木沢駅で充電して、あとはバスに積んだバッテリーで黒部ダムまで往復できるそうですね。
0: 使い昔トロリーバスだったと。
1: そうですね、電線があってそこから電気を取り入れていったんですね。
0: そして改めてですけど、黒部ダム本当にでかい。竹野さんと野月さんは行ったことあるんですよね、確かに。
2: はい、私あります、うん、大きいですよね。
0: 大きいよ、野月さんも
1: ありますね。
0: すごいですよ。でこの黒部ダムできたの63年前ですよ。1963年、昭和38年。まあ恵佳さんはね、橋と言ってましたが、ダムの堰堤、その長さすごいよ。長さ492メートル、高さ186メートル、もちろん日本一です。でこの難工事、映画やドラマになった黒部の太陽役、プロジェクト X などでも有名でございます。すごいね、このダムは。佐久間さん、
2: 貯水量が東京ドーム161杯分っていう、うん、ちょっとすごすぎて想像ができない。
0: そう、じゃあちょっと分かりやすく言いますよ。1リットルの牛乳パックで、みんな想像でしょ、あれが2000億パックです。
1: いやいや、もっと分かりにく
2: くない。
0: 日本の人口1人2000パック、うわ全然分かんない。
1: もっとはもうあの2リットルのペットボトルにしてください
0: そうですね、まあとてつもない量だということが分かります。さあ、そういうわけで、黒部宇奈月キャニオンルートトレベリン、いよいよキャニオンルートに入っていきます。ここからいきます。黒部宇奈月キャニオンルートトレベリンに出発進行。
3: 今黒部トンネル内の専用バスが出発しました。黒部トンネルの中を進んでいきます。
4: はい、皆様、いよいよ黒部宇奈月キャニオンルートが始まります。これから約18キロの区間を5つの乗り物を乗り継ぎながら欅平まで参ります。まずは1つ目の乗り物となる、今皆様が乗っていらっしゃいます黒部トンネル専用バスで約10キロ走ります。今皆様、はい、では皆様

0: ず樽沢王港に到着いたします。王港とは横穴のことです。このトンネルは掘削を進めますと釣りと呼ばれる崩れた岩盤や土砂が大量に発生いたします。それらを外に排出するために横穴を掘り外へ運び出しておりました。樽沢王港には展望台がございますのでご案内いたします。山岳地帯の特性上、
1: すごいトンネル内ひんやりしてますね。
2: 5度ぐらいですかね。
1: 5度。
3: はい、では皆様に破砕帯の水と同じものを体験していただきます。どうぞ皆さんここに並んでいただいて手を出していただきたいと思います。
1: はい、今お水を、あ、冷たい。これ何度ぐらいでしょうね、このお水。
3: この水は4度。
1: 4度、まあ、冷たい。
3: どうでしょう、この水を頭から浴びながらトンネルを掘るところ想像できますでしょうか。
1: いや、こんな冷たい水を浴びながらトンネルを掘り進めたっていう、本当に実感しますね。もう大変だったんだろうなっていうご苦労が実感することができました。え、今扉を出てきたらこれ外ですか、もう。
3: はい、樽沢王港の展望台へとやってまいりました。
1: おー、すごい綺麗。ここから見えるのが剣岳ですね。富山平野と反対側から見えるこの剣岳は、ここから見ると裏剣と呼ばれているそうで、本来でしたらこの険しいルートに挑む登山者しか目にすることができない特別なところ、登山をしないで見ることができるのはこのルートに参加している方ここだけということです。この剣岳の設計には氷河もあるということで、間近で氷河が見られるスポットとしても有名なんだそうです。今もこの裏剣の下の方ですね、雪見えますね、積もっているのが。すごい、この季節でもあんなに雪が積もってるんだ。
0: はい、このあと3分ほどのご乗車でこのバスの終点インクライン上部駅という駅に参ります。そこでインクラインという乗り物に乗り換えていただきます。インクラインとは斜面にレールを敷いて動力で荷物や人を昇降させる装置を言います。仕組みはケーブルカーと一緒です。このインクラインがなぜ必要だったかと言いますと、黒部川第4発電所で利用する大きな発電機や資材などを運び込むためです。欅平からだとエレベーターには、
1: インクライン上部駅からインクライン A 車に乗り込むところです。いや、ステンレスのこうかなり武骨な感じの外観ですね。ただこう中を見てみると窓もありますし、中には長椅子がありますね。ちょっと駅の待合室のようなイメージもあります。
4: そしてセーフティーカメラを安全帯のフックに取り付けます。
1: さあ今12時10分インクラインがいよいよ出発しました。
4: 非常口のタップからインクライン横の階段に降ります。
1: 斜度が34度ということで、スキーのジャンプ台の上から眺めたような景色、まさにちょっと動いてるんですけど、ギキギキギという風に音が鳴って、ゆっくりとインクラインが下に向かって降りていくんですが、今一番前のところからですね、この下をこう見ているんですけど、なかなかこう狭くて、低いトンネルの中を降りていくので結構ドキドキしますね。地球の下の方に、地底に向かって進んでいるような感覚に襲われます。
5: 今日の鉄音は黒部

0: 名付きキャニオンルートトレベリン。ついにキャニオンルートに入りました。まずは専用バスでトンネルの中10キロ進む。結構な距離でございます。写真も目の前にあるんですけど、竹野さんいかがですか？
1: いや、トンネル内すごくひんやりしてましたね。
0: で、あとさ、トンネルのなんと、むき出しの洞窟の中を通ってるみたいな感じがして、普通のトンネルとはまた違う、
2: コンクリートのね、合意がない状態、
0: ない感じで迫力あります。で、この黒部トンネルの途中でバスを降りて、横穴と展望台がこれ見学できるんですね、これ。
2: はい、一般のツアーの方も20分ぐらい見学できる。そうですね、
0: 行けるわけですね。で、こういうとこなんですけど、この専用バスで通った黒部トンネル、そしてちょっと乗ったインクライン、こちら黒部ダム完成のもっと前、4年前、1959年、昭和34年にもうできてたんですよ。信じられない。67年も前からここに居続けてた、存在し続けてたことが、すごいでございます。すごいね、これのせ、これは、
2: この山の中のね、地底を斜めに進むインクライン、こんなね、大きな乗り物が終戦からわずか14年後ですよ、もうできていたと。すごいですね、はい、
0: 当時の方の尽力とパワー、思いが本当に伝わる。
2: インクラインは出発と、したところまで聞きましたので、さらに詳しいことはまた後ほど。
0: 後ほどね、はい、ここで一歩行かないってことね。了解いたしました。生放送でお届けしております。メッセージもいただいているのでご紹介しましょう。こちらです。ユミリン推しのヒカジュウさんから。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 茨城県の方です。黒部宇奈月キャニオンルート、すごいですね。なかなか行く機会はないかと思いますが、秋の大型連休に友達の車で秋田県、青森県と北海道の廃線巡りをして、青森に戻って竜飛崎に行き、階段国道を歩いて青函トンネル記念館に行って、遮光ケーブルに乗って作業工の見学をしました。すごいね、こちらも
2: 素晴らしいプランですね。
0: なかなかすごかったですよって。まあ、要は青函トンネル作る時のに、はい、使ってた。
2: そうですね。僕も行ったことありますよ。もちろん、はい、あのケーブルカーでね、ずっと下まで降りていくと、あのね、あの今列車が走行している本線がね、はいはいはい、見られました。
0: へー、すごい鼻かきながら解説
2: してもらいました
0: 。
2: もう、ね、
0: 自慢げに
2: 行きましょう。もう、ね、もう土地感がありすぎてもね、僕の家みたいなもんですから、ね、
0: なるほど、ありがとうございます。
2: 大好きですから、ね、関東
0: の。じゃあ野月さんも紹介お願いします。
2: はい、こちら色彩さんですね。
0: ありがとうございます。
2: 埼玉県の方です。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。竹野さん、土屋さん、野月さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 先日、地元東武東上線の新型車両9万系に乗車しました。うん、多くの吊り革が低い位置にあり、バリアフリーが充実、シートモケットが落ち着く色です。新車の匂いはいいですね。多くの鉄道ファンに注目されており、沿線ファンとして嬉しいです。ということでいただきました。
0: スリーカーが新しくなってやっぱ低くなってるんだね、誰でも掴めるように。
2: 今そうですね、結構あの高さの種類が変えてある場合もねありますけどね。
0: 子供の頃あれ掴めなくて俺悔しかったんだよな。マジ、あと東西線っていう地下鉄は窓もドアのところが高くて、
2: そうそうそう、
0: ちっちゃいと見れなくて、クルッて思ってたのが最近は低くなりましたからね。本当に便利でございましたということで、まあ、子供の頃からどんどん進化はしている鉄道でございますが、こうやって昔からあり続けるものもあるというのがすごいよね。
2: そうですね。
0: よく残ってたとか、まあ、必要として使っている場合もあるのかな、ここが。
2: そうですね、あの発電所とかメンテナンスもあります。機器の更新とかもありますし、はい、もう元気バリバリと言っていいでしょうね。
0: バリバリで我々の日常を支えてくれているこちらでございます。というようなことで、生放送ですメッセージ、どんどん送ってきてください。今日の鉄オートは6時50分までの生放送です。メッセージまだまだご紹介できますから、最近の鉄道鉄活やこの番組の感想をお待ちしております。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。
2: 臨時鉄道と地上の星号ではなくて地底の星号は一旦引き上げ線に入ります。次の発車は10分後、18時5分です。お乗り遅れないようご注意ください。
3: 時刻は5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに注意報です。 波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の

0: 伊豆南に、雷注意報が八丈島に、濃霧注意報が栃木県南西部と北部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は北の風のち東の風、海上では北の風がやや強く曇り時々晴れ。関東地方北部、北西の風のち南東の風、海上では北の風がやや強く晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧。伊豆諸島北部、北東の風がやや強くのち東の風、曇り時々晴れ。波は3メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。新島では3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、北東の風がやや強くのち東の風、曇り昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波は3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は北西の風のち南西の風、曇り時々晴れ、波は2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、北東の風のち東の風、海上では北東の風がやや強く晴れ、朝晩は曇りでしょう。明日午前6時から正午までの雨の確率は30% の予報区が伊豆諸島南部、 10% が伊豆諸島北部、小笠原諸島、千葉県北東部南部、茨城県南部、その他 0% です。明日の予想気温、最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京17度、25度、横浜18度、25度、銚子20度、23度、熊谷16度、26度、水戸16度、24度、宇都宮16度、25度、前橋15度、26度となっています。今日と同じ程度のところが多くなっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路は上り線が渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の松田バス停を先頭に13キロ、横浜大場インターを先頭に秦野中井インターまで34キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは厚木インターで7キロの渋滞です。神奈川県の西湘バイパスの下りは大磯西インターと早川インターの間が高波のため通行止めになっています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に21キロ、国立府中インターを先頭に10キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉県の嵐山パーキングエリア付近を先頭に21キロ、高坂サービスエリアを先頭に11キロ、川越インターで7キロ、練馬インターの出口で6キロの渋滞です。上信越道の上りは下仁田インター付近で9キロの渋滞です。東北道の上りは栃木県の上河内サービスエリアを先頭に9キロ、岩槻インターを先頭に佐野藤岡インターまで断続的に45キロの渋滞です。常磐道の上りは茨城県
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。プロ野球パリーグのクライマックスシリーズファーストステージは第3戦がベルーナドームで行われ、日本ハムが西武に4対

0: 第1で勝って対戦成績を2勝1敗としてファイナルステージ進出を決めました。日本ハムがレギュラーシーズン首位のソフトバンクと対戦するファイナルステージはあさってから行われます。次です。柳農林水産大臣の道路予算に関する発言をめぐり、国民民主党の古川代表代行は政治家としての信頼が失われていると指摘した上で、説明ができないのであれば潔く身を処するのが当然ではないかと述べました。柳農林水産大臣の道路予算に関する発言をめぐり、国民民主党の古川代表代行は今日名古屋市で NHK の取材に対し、高市総理大臣は柳大臣に仕事で返せと言ったが、政治家が仕事をするには信頼されていることが最低限必要で、その信頼が今失われてしまっているのではないかと指摘しました。その上で、将棋で言えば詰んでいる状況だ。身内の与党からも説明責任を果たせと言われているような状況で説明ができないのであれば、潔く身を処するのが当然ではないかと述べました。一方、自民党の小林政務調査会長は京都市で記者団に対し、政治家は自分自身の言動に責任を持って説明するのが大切で、国民に理解いただけるよう説明を引き続きお願いしたい。柳大臣にはこれまで党の農林部会長を含めて培ってきた知見があると思っており、職責をしっかり果たしてほしいと述べました。先月9月に中国から輸出された新車は105万台と、去年の同じ月より 61% 増えました。世界的にガソリン価格が高くなる中、EV、電気自動車などの需要が伸びているとみられます。中国の自動車メーカーなどで作る自動車工業協会によりますと、先月中国から輸出された新車は105万台と、去年の同じ月より61.4% 増えました。この結果、今年1月からの9ヶ月間の累計は820万台を超え、すでに去年1年間を上回っています。このうち EV 電気自動車やプラグインハイブリッド車などの新エネルギー車が全体のおよそ半分を占めていて、中東情勢を受けて世界的にガソリン価格が高くなっていることも後押ししているとみられます。一方、先月中国国内で販売された新車は190万台と、去年の同じ月より 26% 減りました。消費マインドの弱さに加え、新エネルギー車の購入に対する税制面での優遇措置が縮小されたことも影響しているとみられます。中国の自動車業界では、国内市場の低迷を輸出の拡大で補う構図が鮮明になっていますが、EU、ヨーロッパ連合が過剰生産によって価格が抑えられた自動車が流入しているとの懸念を強めるなど、貿易摩擦の要因にもなっています。スポーツの日の今日、天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは、国民スポーツ大会が開かれている青森県を訪れ、軟式野球を観戦されました。愛子さまは今日午後、青森県六戸町の野球場を訪れ、軟式野球競技の青年男子の準々決勝、埼玉県対徳島県の試合を観戦されました。試合は一進一退の攻防が続き、愛子さまは全日本軟式野球連盟の会長から説明を受けながら、熱心にご覧になっていました。説明の担当者によりますと、愛子さまは軟式野球を観戦するのが初めてだと話していたということで、ルールは硬式野球と同じなのですかなどと尋ね、ホームランが見たいですなどと話されていたということです。愛子さまは明日フェンシング競技を観戦し、夜に東京に戻られます。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。6時5分になります。
1: 鉄旅、音旅、
2: 出発進行。
3: 音で楽しむ鉄道旅。
2: 6時5分。

0: ました。夜6時台の臨時鉄夫と地底の星号、再び出発、生放送です。鉄旅音旅出発進行スペシャル、私土屋礼央と
1: 滝野由美子と
2: 野月貴弘がお送りしております。
0: さあ今日のテーマはこちらです。黒部宇奈月キャニオンルートトラベリー。生放送メッセージたくさん届いてるんです。いつご紹介いたしましょう。野月さんお願いします。
2: はい、こちら編集長さん、東京都の方です。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
2: 最近の鉄活というと、昨日は国際展示駅周辺で開かれていた鉄道フェスティバルに行って、写真展示や鉄道ブースなどを見ながら JR 各社、私鉄、また苦境に立っている地方の鉄道会社のグッズを買いました。最近はあまり鉄活らしい鉄活をしていないので、機会があったら行こうと思います。そんな中、会場内を歩いていたらどこかで見覚えのある人を見かけました。
0: どうだった？
2: なんとそれは以前鉄旅音旅出発進行で MC をされていた女子鉄アナウンサーの久野智美さんでした。
1: あーやだー、
0: これね、あの方
2: ね、久野さんのね、はい、真似ですね。今ね、阪急電車のブースにいたんですが、関係者の方とお話に夢中になっていたらしく、声をかける勇気はありませんでした。ちなみに、昨年は同じ場所で野月さんらしき人を見かけましたが、
0: はいはいはい、
2: あのような場所は声をかけた方が良いのでしょうか、鉄道楽しみにしておりますという。
0: 鉄道礼よ。
2: そうですね、僕もね昨日いたんです。
0: あ、そうですか。
2: 久野さんともね、真っ先に久野さんと会いましてですね、
0: うん、
2: まあ、人それぞれです。僕なんかも全然声かけていただいて、
0: はいはい、
2: でもなんか鉄道のあの資料とかで真剣に見入ってる時はちょっと聞こえないかもしれないですけど、
0: 久野さん相変わらずいつも同じよね。すごいよね、何年も同じテンション、
2: ね、そうですね、
0: はい、声かけていい方だと僕が決めることじゃないですけど、おそらく大丈夫な方だと思いますからね、はい、ぜひ遠慮なく声をかけていただきたいなと思います。ね、生放送です。メッセージまだまだお待ちしておりますよ。竹野さん、改めてメッセージテーマを教えてください。
1: はい、今日の鉄音の感想や、あさっての鉄道の日はどんな鉄活をするのなどなど、うん、あなたの最近の鉄活トレベリン大報告お願いします。
0: はい、
1: 番組ホームページのメッセージフォームから送ってきてください。
0: 送ってきてください。さあトレベリンに戻りましょう。今日は鉄道とお酒をこよなく愛するフリーアナウンサー小林恵佳さんが、禁酒トレベリンとして一般会を抑えたばかりの黒部宇奈月キャニオンルートを旅してくださっております。5時台では黒部ダムから専用バスで黒部トンネルを下って、さらにケーブルカーみたいなインクラインに乗ったところまでお届けしました。
2: はい、
0: ちょっとインクライン、ちょっと僕も馴染みのない言葉だったりするんで、野月さん、ちょっとインクラインについて教えてください。
2: はい、インクラインはケーブルカーと同じ原理で動く乗り物、つまり高低差のある斜めの土地に線路とワイヤーケーブルを敷いて、そのケーブルは車輪がついた台車、いわゆる車両にもつながっていて、上からケーブルを巻いたり緩めたりしながら台車を動かす、車両を上下させる乗り物ですね。
0: はい、
2: ここのインクラインは長さ815メートル、斜度は34度、高低差は456メートル。
0: 結構急だね。
2: はい、うん、しかも山の中をくり抜いて作られています。これが67年も前の1959年、昭和34年に完成したというから驚きですね。
0: インクとラインじゃなくてインとクラインね、分かれるのね。
2: そうですね、インクライン、
0: 私インクを運ぶラインかと思ってる。インとクラインでございます。さあインクラインの続き気になります、聞きましょう。黒部宇奈月キャニオンルートトレベリンに出発進行。
3: 皆様、今度はですね、進行方向左手の方をご注目いただきたいと思います。はい、後ろの方見えてきましたか？下からのインクライン見えてきましたか？
1: 見えてきました。
3: はい、ありがとうございます。皆さんご注目いただきたいと思います。
1: わ、間もなく真横にやってきます。え、ちょっとこれ前傾、今まで A 車に乗るとき見えなかったんですけど、全体見るとすごい大きい。わ、今すれ違います、真横にやってきました。うわー、待っている皆さんがこちらに手を振っていましたけれども、
3: 一瞬でしたね。あ、お疲れ様。
1: あ、今後ろ側にやってきましたけれども、登っていくところが見られますね。わ、え、これ
3: フレットと同じラメかしら。
1: 大きいですね。やっぱりこう下から見上げるとインクラインって大きさが分かりましたし、すごい。
3: はい、じゃあ皆様もう間もなくインクライン下部駅プロペラ第4発電所に到着です。忘れ物がないよう支度をしてお待ちください。
4: はい、こちらがプロ4発電所の発電機室と言われております。今見えているのは、発電機のほんの一部です。で、奥の方から1号機、2号機、3号機、4号機となっております。で、頭上にランプのようなものがついていると思います。あれは今稼働中の発電機ということです。プロ4発電所、33万7千キロワットでございます。
1: 最大の出力が33万7千キロワット
4: で、この電力量というのはだいたい33万世帯の家庭の電気を賄うことができます。富山県は今25万世帯と言われる、富山県で十分余り余るくらいの発電機ができています。
1: 年間の電力量ってことですよね。
4: 年間ですと100億キロワットとかって言われてますね。
5: この黒部川第四発電所は黒部ダムと同じ1963年昭和38年に完成しています。工事着工が1956年ですから7年かけてこの山の中に作られたということですね。すごくこう意外なのが、知らない人は知らないかと思います、ここ地下にあるんですね。自然景観の保護や冬の険しい自然条件を回避するために送電線の引き出し口を除いて全て地下に建設をされたそうです。険しい山の中の地下に作られた立派で巨大な施設、そして今通していただいたこちらの会議室もとても立派ですね。今ここでは休憩タイムということで、皆さんお昼ご飯の時間となります。さあでは早速私もお昼にしてみたいと思いますけれども、実は先ほど扇沢駅でこう名物と言われています若笹寿司というのを買ってまいりました。信州名物といえばこの信州サーモンということで、それでは早速いただいてみたいと思います。あ、今開けてみましたけれども、おすごい笹のいい香りがしますね。中には今これ4つ、美味しそう。私たちがいつも見ているお寿司よりもこう四角い、細長い形ではなくて四角いお寿司になってますね。いただきます。このなんか酢飯の感じがですね、私のあの少しこう興奮状態で少し疲れた体に染み渡ります。そして上のサーモンもすごく柔らかくって、あのお寿司自体にやっぱりこの笹のね香りがしっかりと移っていてとっても美味しいです。さあそれではここで私小林慶子整いました。この地底でいただく信州サーモン弁当とかけまして黒部宇奈月キャニオンルートの工事歴史と解く、さあとの心は、どちらも叫びたくなるほど難所を乗り越えて最高の実を結びました。さあディレクターが全く笑っておりません。以上小林慶子がお送りいたしました。
0: 今日の鉄オートスペシャル黒部宇奈月キャニオンルートトレベリンということで、最後は小林慶子さんの黒四謎かけ、素晴らしいじゃないですか。鮭とサーモンって叫びたく最高に実を結ぶというのは、おそらくこのお弁当もいろんな企業努力が実を結ぶっていうふうに捉えるのは皆さんいかがですか。捉えればお見事だとというようなことでございましてね。次回作も期待しております。小林慶子さん、ありがとうございます。さあまずはこちら、いろいろなのも聞きどころ満載でございました。インクラインの写真もありますが、滝野さんいかがですか。これ
6: 大きいですね。
0: 大きいよ、横にも横広で、
6: そしてあのすれ違う時にこう一瞬だったみたいな声も

0: 聞こえたので、はい、速度もそこまで遅くなく走ってるんですかね。
1: 結構スピードもあったっぽいんだよね。下から眺める写真も撮ってもらったんですけど、本当に大きくて、34度の斜度を支える部分、20分ぐらい、高低差456メートル、山の中を下っていく、すごいな。そしてこの今月から始まったツアー客の方もですね、黒部川第四発電所に立ち寄って、さっきみたいな発電所の方の案内で見学できる、これは贅沢ですよね。でちょっと気になったよね、この第四発電所、こちらをネットの地図で探したんですよ、
0: はい、
1: でなんもない山の中に発電所の文字だけ書いてある。で中に会議室とかがあるの。
0: 不思議、
1: 俺おそらくあっちの方のドラマの、
0: はい、
1: 最後ここにあんじゃないかな、別班が
0: 別班
1: が、ね、個人的な感想でございます。まあでもちょっと一回ネットの地図で見てみてください。すごいところにあるんだということは分かると思います、うん、さあトレベリーの続きいきましょうか、ここまでのキャニオンルートは70年近く前に作られていたというだけでただただ驚くことでございますが、ここから先はもっともっと昔に作られていた場所です。しかもついにあの場所を通りますよ。黒部うなずきキャニオンルートトレベリーに出発進行。
2: これよりケレアンジタイガーに向かうため蒸気機動に乗車していただきます。そちらの方に移動いたします。
3: ここからは関西電力黒部専用鉄道の上部専用軌道に乗って先に進みます。上部は上の部分の上部、そして専用鉄道ですから、これはれっきとした鉄道ですね。正式には鉄道事業法上の鉄道施設には該当しないんですが、まあ、鉄オート的にはこれも鉄道ということでいいでしょう。今いるのが黒部川第四発電所前駅ホームにおりますけれども、私たちこの後列車は13時40分に発車しますが、列車がもう止まっています。これはバッテリーに充電して走る蓄電池式の機関車、そして客車も連結されていますね。今こちらホームの高さが30センチぐらい、そして私の身長がおよそ160センチですけれども、同じくらいの車両の高さになっているんで、なんかすごくコンパクトで可愛らしい客車が並んでいるなという印象です。まもなく出発時刻です。それでは乗り込んでみたいと思います。ここから線路の先覗いてみるとずっとトンネルが続いてますね。今ちょっと出発のシーンはすごく衝撃的でしたけれども
4: 、はい、皆様には3つ目の乗り物蓄電池機関車にご乗車いただいております。では進行方向右手にご注目ください。2002年中島みゆきさんが NHK 紅白歌合戦でプロジェクト X の主題歌であった地上の星を歌ったところです。めったにテレビには出演されない中島さんですので録音ではないかと噂されましたが、当日は演奏直後にハウリングが起きたということで生中継であったということが証明されたという逸話が残っています。また当日の気温はマイナス2度だったそうで、歌の途中でガウンを脱ぎノースリーブで歌ったことも話題となりました。それではこの後仙人なりに到着いたします。左右の景色ご覧いただきたいと思いますが、まずは進行方向を向かって左手仙人谷ダムご覧いただきます。このダムは昭和15年に建設されました。そしてその奥なんですけれども仙人山がそびえております。標高2211メートルでございます。真ん中を流れております滝が雲霧の滝でございます。高さは165メートルとなっております。
3: 今仙人谷ダム今日は降りることはできませんでしたけれども、いや目の前

0: 力ありましたね。そして今またトンネルに入ってきました。あれなんか匂いがちょっと硫黄の香りがしてきました。
1: だんだんと窓が曇ってきたかと思いますが、この後高熱隧道区間に入ります。皆さん匂いしてきましたか？
0: はい、すごい硫黄の匂いすごくしてきましたね。この高熱隧道に入ってきた瞬間からこうだんだん蒸し暑く車内がなってきて、
1: 掘削当時は岩盤温度は160度以上にもなりました。ダイナマイトが熱を帯び自然爆発する大事故が発生し、工事は幾度も中断したため、氷の棒を作り削った穴に差し込んで冷やしたり、竹を半分に割ってダイナマイトを包んだりという対策が取られました。あまりに仕事が過酷で働きて、さあ除光が始まりました。まもなく高熱隧道ですという合図でございます。
0: わ、周りにこれびっしりと白く岩に張り付いているのが硫黄ですか？硫黄成分なんですね。もう車内が本当にどんどん暑くなってきて、ちょっともうあの上着を脱ぎたいぐらいの気持ちになってきましたけれども、もう窓ガラスが曇ってしまって、先ほど手動でねワイパーを動かしてみましたけれども、
2: もうそろそろ高熱部は通過いたします。
0: いや、当時この中はどれだけ本当に暑かったんだろうっていうのが、今このね整備された車内の中でも感じることができました。
2: 当時の岩盤温度は最高で165度まで達したそうです。現在はトンネルも貫通しましたし、ダムからの導水路も通ってますので、現在の岩盤温度は40度台だとなっております。
0: 当時そんなに暑い中で掘り進めるって本当に大変なことでしたね。工員の皆さんが本当に水を何度もかけながら掘り進めていったというふうにも伺いましたけれども、まあ、それを本当に肌でまさに感じることができる区間だなと思いました。で、先ほどの高熱隧道を通るからこの列車の車両っていうのはこう熱に強い耐熱式になっているということなんですね。
3: 今日の鉄オトは黒部宇奈月キャニオンルートトレベリン、山の中地底深く進む知られざるトロッコ列車、まさにインディ・ジョーンズ。もうね、車両切り離してガーンって足でバーンって近いものがあります。素晴らしい写真も撮ってきてもらっております。すごい、竹野さんいかがですか？
4: はい、この上部専用軌道の車、車内の写真を今見てるんですけど、ロングシート
3: ですね。ロングシート、そう
4: か、なんかちょっと一気に鉄道感が
3: 出てきました。そうだよね、
5: ロングですね。
3: このシートは昔からのじゃないよね、きっとね。新しく張り替えたりするのかな、まあ、ただこの上専用軌道だいぶ昔にできたんですよね、野月さんね、これね。
5: そうですね、黒部ダムや第四発電所の一世代前に作られたんですね。先ほども出てきた千人谷ダムなどを建設するために作られました。なので麓の駅から高熱隧道を越えて千人谷駅までは1939年昭和14年に開通しています。87年前、はい、線路幅は762ミリの小さいナローゲージのやつですね。
3: そしてですよ、やっぱこれは体感してみたいな。高熱隧道掘ってる時は岩盤温度165度に達していたの。そんな中掘ってて、で男性のガイドさんが言ってましたけど、今でも40度以上あるから、それはちょっと周りの空気もそれは蒸し暑く感じるなというとこですね、これ竹野さん、うん、
4: そして中島みゆきさんが2002年の紅白で歌った場所というのも通りましたね。
3: ねえ、なんかスタッフの方が中島みゆきさん高熱隧道の場所で歌ったんだと勘違いしてたけど、ここじゃないんだななんて話を僕にしてきたから、
4: はい、
3: 2002年の紅白でしょ。ちょっと僕ね、紅白に出てたんです。見てないと分かんないです。
4: 出演してたが、
3: すいません、今日、いや、なんか今日すいませんね、朝ドラ自慢と社交ケーブルの自慢があったんで、僕ももう一つ一つだけすいませんね、これでドローということで許していただきました。
5: ありがとうございます。引き分け
3: 大変失礼いたしました。さあ、ここで一曲お届けいたしましょう。この曲聴きましょうよ。素晴らしいイントロの始まり、キャニオンルートはまさにプロジェクト X です。中島みゆき。

0: 中島みゆきさんで地上の星をお送りしています。
1: 今からおよそ90年前、作業員たちを苦しめた高熱隧道、165度の灼熱地獄、誰もがこれ以上掘り進めるのは無理だと思った。しかし諦める者はいなかった。これは暗闇のトンネルの先にかすかな光を見つけ出す壮絶な挑戦と希望の物語である。

0: 見事に決まったところで、はい、生放送ですメッセージ紹介していきましょう。まずは滝野さんお願いします。
1: はい、ラジオネームサソリンクさん、富山県の方からいただきました。
2: ありがとうございます。
1: 今は社内で仕事の担当が変わってしまいましたが、何年か前まで年に2回はクロヨン発電所で作業、時々インクラインを通って発電所とダムを行き来する作業をしていました。平成の初期頃だと上部専用軌道のアゾハラ駅を通過した途端、高熱隧道の熱で窓が暖かくなるのが分かったものですといただきました。
0: そうか、やっぱり日々ね、使ってる方がいて安定した電気の供給になってると、はい、素晴らしい、ありがとうございます。もう一つ行きましょう。小鉄のりこさん、長野県の方からいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はリアルタイムで聞いてます。生放送嬉しいです。アルペンルートはもう通っておりますので、キャニオンルートもいつかはいつかはと思いながら聞いております。レオさんとは逆コース、扇沢から黒部ダムを通るアルペン、富山キャニオンで黒部ダムを経由していくのぐるっとツアーを夢見て、明日からお仕事節約を頑張り頑張るつもりです。音旅もご一緒させてくださいと。いいよね、両方のパターンでいけんだね。長野の方からもぐるっと環状線で行く、はい、でスタッフさんの調べによると、まあ2日2泊すればなんと2泊3日でルートは行けるぞというところですから、そのプラン考えるだけでも楽しいよね。最高でございます。さあ生放送です。ラジオの前のあなたも、今日の鉄音の感想やあなたの最近の鉄活トレベリン大報告などお待ちしております。番組ホームページのメッセージフォームから

0: ってみたいというか、うん、なぜ小林恵佳さんなんだと我々3人も本当口を揃えて、
1: 僕もちょっと行く予定あったんですけど、
0: ね、ああそうですか、いろいろ
1: 開通がね延期になってしま
0: う、ねまあ、でももう一般開放されてますから気持ちとお金が整えばいけるぞということでございます ね、うん、すね野崎さん、はい、
1: まあ鉄道愛好家の方で全線制覇をね目指している方多いんですが、うん、これはね一般の人が乗ることのできる鉄道は全て乗るということですから、うん、ここも乗りに行かないと、
0: いや、ね、そう早く行った人は自慢できる感じよね、新しいスマホに近いとこがあるよねこれねぜひということです。まあでもいつ行ってもねいろんな季節あんのかな、この時期とかちょっといいかもしれません。さあ耐熱式のトロッコ列車、すごい乗り乗った音を聞かせていただきました。次は何に乗るんでしょうか、気になります。黒部ゆなずきキャニオンルートトラベリーに出発進行。
2: 今立て坑エレベーターに乗り込みました。大きな荷物を運ぶためのエレベーターなので中までこう線路が敷いてありますね。貨車をそのまま乗せて上下に運ぶことができるエレベーターです。今立て坑エレベーターが下り始めました。ここから200メートル降りていきます。この立て坑エレベーターは1939年昭和14年に完成しました。標高差、エレベーターの上下の長さは200メートルということで50階建てのビルに相当します。ということは87年前の昭和14年にこの超高層ビルぐらいの長さのエレベーターができていたということですね。少しずつこう耳がツーンとしてきました。下に下っているのが分かりますね。エレベーターを降りてきまして欅平株駅、ここからは関西電力の黒部専用鉄道の下部専用軌道となるわけなんですけれども、この下部専用軌道は黒部峡谷鉄道の一部ということでここはれっきとした鉄道ですね。今小塩トロッコ列車発車しました。いい音、あれ出発して結構すぐに今停車しそうですね。ということですね。運転手さんはスイッチバックしてもそのまま運転できるように運転席が横向きになっているんだそうです。さあそして今エンジンがかかって、あー逆走し始めてます。スイッチバックした。こんなトンネルの中で初めての経験ですね本当に。スイッチバックして今違う線路に入ってきて、もうトンネルの中にいるんで今何が何だか分からないんですけど、ついにこれがじゃあ本線の方に入ってるっていうことですね。黒部峡谷鉄道の、いやスイッチバックをしてトンネルの中を後ろ向きにこう走っていく感覚っていうのは本当に今までに味わったことがないような気持ちになりますけれども、今外が見えてきました。トンネルから抜けて間もなく欅平駅に到着するところですね。
3: 低いです。頭上足元を気をつけください。
2: 小塩トロッコ車両が今欅平駅に到着しました。キャニオンルートの終点までやってきました。もうなんか胸がいっぱいで、なんでしょうこのツアーすごいな。もう関わってきた方たちの皆さんの思いがもうこのツアーのルートを

0: っているだけで本当に伝わってくるというか、そんなわけで私は今本気で今うるうるしておりましてどうしよう、なんか感動するんだよな。もういろんな気持ちがこの校庭内でこうぐるぐるぐるぐる駆け巡るような、そうほっとして泣いてるのかな、嬉しくて泣いてるのかな、よくわからないんですけど、ちょっと本気でうるうるしてしまいました。
1: お待たせいたしました。16時1分発羽田黒柳方面各駅停車の船着き行きです。次は小谷平、次は小谷平です。
0: さあ今黒部峡谷鉄道欅平駅からトロッコ列車に乗りました。実は小林、この黒部峡谷鉄道に乗ったことがなかったので、まさか今日乗ることができるとは。もうキャニオンルートの感動もさることながら、今さらに感動が増しています。今私たちはオープンデッキの車両に乗せていただいていますので、まさに風を感じながら今走行しています。広がっているポイントにやってきました。エメラルドグリーンの川が本当に綺麗です。4つの黒部ダムを作る難工事は、まずはこの黒部峡谷鉄道を作ることから始まりました。1926年大正15年に宇奈月と猫又の間が開通、今まさにその区間を通過しています。その後少しずつ伸ばして1937年、昭和12年に欅平まで開通しました。今ここを通っていって感じるんですけれども、本当にこの険しい黒部峡谷に大正時代からこの鉄道が走っていたなんて本当にすごいことだなというふうに感じます。
1: お疲れ様でした。終点宇奈月、終点宇奈月です。お降りの際はお忘れ物や落とし物などなさいませんようご注意ください。左側はドア開きます。ドア付きのお客様ご注意ください。
0: 黒部峡谷鉄道の宇奈月駅に到着しました。今日は黒部宇奈月キャリオンルートを下ってくる感じでトラベリングをしてみたんですけれども、黒部ダムの雄大な景色から始まってここまでの歴史、遡ってきたような形にはなりましたけれども、かえって私はそれがすごくいいルートだなというふうに感じました。思わず欅平駅に着いた時に、私初めてなんですけど旅して、なんかもう思いが溢れてしまって涙がポロポロ流れちゃいましたけれども、それくらいもう目からも、そして耳からも、匂いも空気も温度もいろんなことを感じることができた、もう最高のトレベリンとなりました。今回のトレベラーは鉄道とお酒をこよなく愛するフリーアナウンサーの小林恵子でした。さあもうね、こっからは飲んでもいいんだよね、飲みます。ありがとうございました。
2: 今日の鉄道と黒部宇奈月キャニオンルートトレベリン、小林恵佳さん、ついにゴールということで、ようやく禁止を解いたと。お疲れ様でございました。いやでも本当に大冒険な音でございました。写真も目の前にあるんですけど、やっぱね、驚いたのがトロッコ列車とか貨車をそのまま積めるエレベーターですよ。どんだけの大きさだっていう、50階建てのビルに相当する上下200メートルの長さを2分間で到着するみたいな。あれだね、運河とかで船をこう通過して水かさ増して移動するみたいなのが感覚的には近いよね。
3: ありますね。
2: こういうエレベーターを87年も前に山の中をくり抜いて作った、先人の方、本当に素晴らしいでございます。信じられませんね、武雄さん。
4: はい、今日のトレベリンとはまた逆で、このすごいルートが作られていった歴史に沿って 下から黒部ダムを目指す旅っていうのもまた良さそうですよね。そういうコースもあるみたいで、
2: どんどん歴史がどんどん昔に行く、なんかちょっとね、ちょタイムマシンに乗ったらルートっぽくなるから楽しいかもしれない。
3: そして最後にキャニオンルートの黒部ダムと欅平の高低差はおよそ 850m ですが、トレベリン当日9月下旬の気温は圭賀さん手元の温度計で黒部ダムが18度、樽沢が5度、インクライン上部が5度、クレヨン発電所のあたりが10度、高熱水道がおよそ40度、エレベーターの上が11度で、エレベーターを降りた欅平が16度ということで、
2: すごい、ね、
3: 気温もね、このね、こう幅があるアドベンチャー、まさにアドベンチャーでしたね。山岳路線という感じしました。
2: 服装何持ってっていいか迷うんですね。
3: そうですね、
2: 脱ぎ着しないと
3: すぐね対応できるようにしておきたいですけども、そして慶賀さんは北陸新幹線を最終列車に乗編して、それまで飲んだと伺っております。
2: 新幹線で飲むわけじゃないんだね。やっぱ地元で、
3: 地元で、
2: やっぱ富山で飲んでから帰ってくるという
3: 。痛いでしょうね。
2: 素晴らしいでございました。いや、キャニオンルートの関係者の皆さん、そして小林圭吾さん、本当にありがとうございました。さあ、生放送で鉄音とお届けしておりますメッセージ、たくさんいただいてますから紹介いきましょうか。まずはちょっとこのキャニオンルートのことでちょっと送っていただいた方ですね。ダイエンさんです。東京都の方、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: およそ20年前。大学3年生の時に富山県主催の関西電力共催の関電ルート見学隊と呼ばれていた頃に、関電ルート見学会と呼ばれた頃にこれ参加したことがあると。第4発電所の発電所の轟音、高熱隧道の灼熱感、今でも覚えてます。その後黒部川水系の連携廃車について卒論を書いた。要はいろんなダムの砂をこううまく捨てていくというか、そういうことかね、はい、あの卒論を書いた。今回一般開放されたということで改めて訪れてみたいと思います。20年前のこと思い出せるかもしれませんね、はい、ありがとうございます。さあ、滝野さんも紹介お願いします。
4: はい、ラジオネーム123歩さん、高知県の方からいただきました。ありがとうございます。先日東京の地下鉄博物館に行ってきました、びっくりしたのはお子さんの入館が多かったこと、鉄道好きの家族の雰囲気でした。次にびっくりしたのは運転シミュレーターの人気はわかるのですが、車掌体験ブースの人気があったこと、子供たちも夢中で車掌さんになりきっていました。いいなぁ、羨ましかったのですが、高齢者の私は遠慮しましたといただきました。
2: そう、車掌さんの方も人気ある。なんとなく運転席の方が人気ある感じするけど、いいよね、時代かもしれませんが。あれだよね、東西線のところもだよね。
3: そうですね、地下鉄、ね、
2: あそこに俺まだ行ったことがないな。
3: あら、
2: 早いよね、閉まるのね。いや、それはお子様でね、大人向けに夜7時ぐらいまでやっていただけ
4: るの、
2: すいませんね、わがまま言いました。ありがとうございますさあ、野月さんも紹介お願いします。
3: はい、こちら三重の鉄音大好きさんです。
2: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 土屋さん、滝野さん、野月さん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: こんばんは。私は11月1日から運転開始する近鉄レストラン列車レ・サブール島の試乗会列車を10月10日に撮影してきました。運転開始時のダイヤでは見ることがない急行列車を待避するシーンが撮影できたのは貴重でした。
2: 私ね、食事できる列車増えてるもんね。
3: 観光列車はね、また登場しましたね。
2: なんで一時期なくなったんだろうね。まあ、
3: そうですね、
2: スピード化がってことだったのかな。
3: ブルートレインとかね、寝台特急、そして新幹線もね、食堂車ありましたけど、
2: だから今若い人も楽しいし、昔食堂車を経験したことがある人ももう一回楽しむことができる。
4: 懐かしい気持ちで、
2: ね、我々3人での食堂車の リポートはね、今後あってもいいですよと一応我々側から伝えておきますので、
4: お願いします。
3: はい、お願いします。
4: 楽しそうですね。
2: どなたの紹介いきますか。じゃあ田口さんお願いします。
4: はい、ラジオネームサンダーバードとヤマトジ快速さん、神奈川県の方からいただきました。
2: ありがとうございます。
4: 現在秋の乗り放題パスにて中国地方を回っています。連休中は津山学びの鉄道館を訪問したり、津山線、因美線、木槻線、福塩線に乗りました。そして今日は峰線の代行バスと宇部線でした。今晩のサンライズ出雲のソロ

0: で旅行終了でして岡山から横浜に戻りますといただきました。
1: 全国どこにもいろんな魅力がありますな。
0: うわ、素晴らしい連休だ。
2: 締め鉄にサンライズってね、ちょっと締め鉄
1: いいね。締め鉄、あ、なるほどね。まあ、締め鉄、最後は締めは締め鉄がサンライズ、素晴らしい。もう一個最後、小原翔介さんからいただきました。黒部の太陽を思い起こしながら拝聴しております。映画なんだか妙に気になって興味津々です。放送をお聞きして映画の場面が目の前に流れ、なぜか目頭が熱くなりました。超感動しております。映画がありますからね、これを機にちょっとね見るというのもいいかもしれませんな、というようなことでございまして、今日生放送たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。鉄サビおつたび出発進行スペシャル、生放送もお別れの時間なんです。まずは滝野さん、お知らせお願いします。
0: はい、今日お届けした鉄オートスペシャルはこの後1週間聞き逃しサービスで何度でも聞くことができます、はい、もう一度聞きたいという方も途中からしか聞けなかったという方も番組ホームページからアクセスして聞いてみてください、
2: は
0: い、
2: そして学びのエッセンスが楽しめる NHK ラーニングでは今までの鉄オートを再編集してさらに映像も加えたショート動画を少しずつアップしています。鉄オートのホームページにもリンクが貼ってありますが、まもなく新作が2つ配信になります、うん、ナーリンハニー吉川さんがトレベラーだった鉄道の父井上勝さんの足跡をたどるトレベリンと、我々3人が旧万世橋駅からお届けした万世橋駅の鉄道移行トレベリンです、はい、しかも配信に合わせて E テレでも放送になります。 E テレでも今月18日日曜日の深夜0時45分から2つ続けて放送します。18日の深夜ですから日付的には19日月曜になった0時45分ですので、ぜひ
1: ぜひそちらの方もお楽しみください。さあ、そして我々この鉄オート、次回の鉄オート、実はもう決まってるんです。
0: はい、
1: まあ、まだちょっとねスケジュールはちゃんと言えないんですけど、年内であります。
0: おー、言っちゃった、
1: はい、まあ、良いお年をって言いたくなりますよ、みんなで。そういうところですか、ぜひですね、はい、皆さんもそこら
2: 辺結構言った、
1: はい、まあ、大体そういうもんですよ、本当にね、行ったり行くったり行きましょうよ番組ホームページなどでお伝えしますから、ぜひいろいろチェックしてみてください。さあ、そしてもう一つちょっと私からお知らせ、こんな鉄活今夜あるんです。今日この後夜7時30分から総合テレビで放送になる特番 SL タイムマシンに、私土屋亮 SL タイムマシン号の乗客として出演しております。 SL の魅力と原点を探るため、過去にタイムトリップする SL の特番ですから、よかったら見てください。そんなことでいいですよ、室井茂さんとか山内すずさん、あと梶由紀さんが AI 運転手がいて、あと糸井洋二アナウンサーいるとか、もうなんか糸井さんとこの番組でよかったから、もうお互いあっどうもみたいないつものみたいな感じで、素晴らしかったです。ありがとうございました。まあ鉄道はもう本当、鉄道の日も近いですから、ぜひ皆さんもいろいろ今日ラジオを聞いたことをきっかけに、実は気にしてみるといろんなとこで鉄道のイベントやってますから、そういうとこに行っていろいろな鉄道の魅力をぜひ感じていただきたいなというふうに思います。そして年内もう一度お会いしましょうということでございます。今日本当ね、たくさんのメッセージ、SNS の参加も本当にありがとうございました。というわけで滝野さん、野木さん、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: というようなことでございまして、それでは臨時鉄道と地底の星号は終着駅に到着、また年内にお会いしましょう。
2: もういいから

6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース、気象情報、交通情報です。スポーツの日の今日、パラスポーツのボッチャなど様々なスポーツを体験できるイベントが埼玉県本庄市で開かれました。イベントは本庄市が毎年スポーツの日に開いていて、今年は市内3カ所の体育施設に33種目の体験コーナーが設けられました。このうち本庄総合公園の体育館ではバスケットボールや太極拳などの体験ブースが設けられ、卓球のブースでは父親が子供の手を取り球を打ち返す姿や母と子が対決するシーンもありました。また年齢や障害の有無にかかわらず楽しめるパラスポーツのボッチャのコーナーでは高齢者が挑戦する姿が見られました。会場の一角には血管年齢や野菜の接種

取量を測定する健康チェックのブースも並び、参加した本庄市に住む女性は、野菜を取るようにしていましたが、まだ足りなかったみたいなので、もうちょっと頑張ろうと思いましたと話していました。宇都宮市の動物園で、子どもたちが生き物と触れ合いながらその生態を学ぶ飼育体験イベントが開かれました。イベントは、栃木県内の4つの動物園や水遊園などが共同で開き、今日と明日の2日間にかけてそれぞれの施設を訪れ、飼育員の仕事を体験したり、生き物と触れ合ったりします。関東地方の各地から参加した小学4年生から6年生までの15人は、最初に宇都宮動物園を訪れて様々な動物を見て回り、スタッフから本来の生息地での生態や体の作りなどについて話を聞きました。次に餌やりの体験が行われ、子どもたちは大きなキリンに近づくことを少しためらいながらも、差し出したキャベツなどをキリンが食べると笑顔を見せて、舌が伸びてきて迫力があると話していました。またウサギの胸に聴診器を当てて鼓動を聞く体験では、1秒に5回くらいのスピードで鼓動していて、すごく速く感じたと話していました。他にも子どもたちは馬に乗ったり、モルモットを膝の上で撫でたりして動物と触れ合っていました。参加した小学6年生の女の子は、乗馬など普段できないことが体験できてすごく楽しかったです。モルモットやウサギなどの小さい動物は鼓動が早いと知り、勉強になりましたと話していました。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が八丈島に、濃霧注意報が栃木県南西部と北部、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の下越と中越に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は北の風のち東の風、曇り時々晴れ、波は 0.5 メートル。伊豆諸島北部、北東の風がやや強く、後東の風、曇り時々晴れ、波は3メートル、後2メートル、うねりを伴うでしょう。新島では3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、北東の風がやや強く、後東の風、曇り昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波は3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島北西の風、後南西の風、曇り時々晴れ、波は 2.5 メートル、後2メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部、西部ともに北の風、後東の風、海上では北の風がやや強く、曇り時々晴れ、波は2メートル、後 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県北西部、北の風のち東の風、曇り時々晴れ、波は 0.5 メートル。千葉県北東部と南部ともに、北の風がやや強く、後北東の風、曇り昼過ぎまで時々晴れ、波は3メートル、後 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部は北の風のち東の風、北部北西の風のち東の風、秩父地方は南西の風、日中東の風、いずれも曇り時々晴れでしょう。茨城県北部、北の風のち南の風、南部は北の風のち東の風、ともに海上は北の風がやや強く、曇り昼過ぎまで時々晴れ、波はともに3メートル、後 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県南部、北の風のち南東の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り、南西部では昼前まで霧。栃木県北部、北の風のち南の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで霧。群馬県南部、北西の風のち南東の風、北部は北の風の日中南の風、ともに晴れ、朝晩曇り。静岡県東部、東の風、東の風晴れ、朝晩曇り、波は1メートル。伊豆は北東の風のち東の風、海上は北東の風がやや強く、晴れ、朝晩曇り、波は3メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。山梨県中西部、北西の風、日中南西の風、晴れ、朝晩曇り、東部富士五湖、南東の風、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、富士五湖では昼前まで霧。長野県北部、南の風、中部、南の風、日中やや強く、南部、北の風のち南の風。

0: 風、いずれも晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧。新潟県下越は南東の風のち北西の風、中越南の風日中北西の風、ともに晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧、波はともに 0.5メートル。上越は南の風日中北の風、晴れ、夜は曇り、波は 0.5メートル。佐渡は東の風のち南の風、晴れ、朝晩曇り、波は 0.5 メートルでしょう。明日午前6時から正午までの雨の確率は 30% の予報が伊豆諸島南部、 10% が伊豆諸島北部、小笠原諸島、千葉県北東部と南部、茨城県南部、その他各地 0% です。明日の予想気温、最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は17度、25度、横浜18度、25度、銚子20度、23度、熊谷16度、26度、水戸16度、24度、宇都宮16度、25度、前橋15度、26度、甲府15度、28度、長野14度、27度、新潟15度、26度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路は上りが渋滞しています。東名高速道路の上りは大井町田インター付近で6キロ、横浜町田インターを先頭に石原ジャンクションまで21キロ渋滞しています。御殿場インターから東京インターまでの所要時間は2時間10分です。横浜横須賀道路の上りは狩場インターで乗用車3台の事故のため3キロ渋滞しています。西湘バイパスの下りは高波のため大磯西インターと早川インターの間が通行止めになっています。中央道の上りは小仏トンネルを先頭に談合坂サービスエリアまで17キロの渋滞、大月インターから高井戸インターまで2時間50分かかっています。下りは諏訪インター付近で工事のため2キロの渋滞です。長野道の上りは一本松トンネル付近で工事のため5キロ、岡谷ジャンクション付近で工事のため8キロ渋滞しています。上信越道の上りは下仁田インター付近で8キロの渋滞です。関越道の上りは高坂サービスエリア付近を先頭に花園インターまで21キロ、川越インターを先頭に10キロ渋滞しています。東北道の上りは加須インターを先頭に10キロ、岩槻インターを先頭に久喜インターまで14キロ渋滞しています。常磐道の上りは千代田パーキングエリア付近で6キロ、桜土浦インターで8キロ、流山インターで9キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インターで7キロ、京葉道路の上りは船橋インターで10キロ、東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に連絡道へ伸びて7キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松井でした。

こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。連休最終日の今日も北日本から西日本の広い範囲で晴れ、九州などでは30度以上の真夏日となりました。ただ明日は西から天気が崩れるほか、発達する低気圧の影響で北日本などではあさって以降荒れた天気となる恐れがあり、最新の気象情報に注意してください。気象庁によりますと、今日も緩やかに高気圧に覆われて、北日本から西日本の広い範囲で晴れて気温が上がりました。日中の最高気温は、佐賀県白石町で 31.8 度、福岡県朝倉市で 31.5 度、

0: 度、高知県四万十市西土佐で 31.3 度、広島県安芸太田町加計で 31.1 度と真夏日となったほか、名古屋市で 29.4 度、大阪市で 27.2 度、東京の都心で 26.2 度と行楽日和となりました。こうした中、今年8月の記録的な大雨で水に浸かった富山県氷見市の十二町型水郷公園では、地元の住民およそ20人が清掃活動を行い、流れ着いた稲わらなどを片付けました。参加した小学生は、
1: 結構楽しいし、綺麗になるといい、街がいい感じになってると思うから、いいなと思います。
0: 非常に強い台風29号は、本州からは離れた海上を通過する見込みですが、伊豆諸島や小笠原諸島をはじめ、関東と東北の太平洋側沿岸では高波に注意が必要です。一方、連休明けは西から天気が下り坂になる見込みです。前線を伴った低気圧が近づくため、西日本を中心に次第に雲が広がり、明日は雷を伴って雨が降る見込みです。また、低気圧が発達しながら日本海を進むため、北日本などでは明後日以降荒れた天気になる恐れがあります。最新の気象情報に注意してください。サウジアラビアの首都リヤドの国際空港が再び攻撃を受けました。イエメンの反政府勢力フーシ派と対立するサウジアラビアの当局は、リヤドの国際空港が12人が死亡した10日の攻撃に続き、11日にも攻撃され、1人が死亡したと発表しました。一方、イエメンではフーシ派の支配地域に対するサウジアラビア側の空爆が続いていると伝えられていて、攻撃の応酬の激化が懸念されます。イエメンで続く内戦をめぐり、サウジアラビアがフーシ派と対立するイエメンの暫定政権を支援しているのに対して、フーシ派はサウジアラビアに介入をやめるよう求めてきました。イエメンなどの情勢に詳しい防衛省防衛研究所の吉田智明研究員は、フーシ派の攻撃の狙いについて、
2: サウジにより強力なメッセージを出すためのエスカレーションを起こしているというふうに考えられます。
3: これ自体やはり国際的なですね、耳目を集めるというところ、そしてひいてはですね、このサウジの威信を傷つけるということが大きな目的なんじゃないかと思います。
0: さらにサウジアラビアは今年2月以降、イランからの攻撃への対応などで迎撃ミサイルが足りなくなり、防空体制の限界を迎えている可能性があると指摘しました。その上で、アメリカに対して改めてフーシ派への攻撃を要請する可能性があるという見方を示しました。今日午前、北朝鮮から少なくとも2発の弾道ミサイルが発射されました。防衛省は、日本の EEZ 排他的経済水域への飛来は確認されていないとしています。一方、韓国軍は韓国が先週初めて成功した極超音速ミサイルの試験発射に対抗する狙いもあるとする見方を示しました。防衛省によりますと、今日午前9時19分ごろと36分ごろに、北朝鮮内陸部から少なくとも2発の弾道ミサイルが北東と東の方向にそれぞれ発射されたということです。午前9時19分ごろのミサイルは、飛行距離がおよそ220キロ、最高高度がおよそ20キロで、北朝鮮東岸付近に落下したと推定されています。午前9時36分ごろのミサイルは、飛行距離がおよそ910キロ以上、最高高度がおよそ70キロで、日本海に落下したと推定され、飛行中に軌道が変化する変則軌道で飛行した可能性があるということです。いずれも日本の EEZ 排他的経済水域への飛来や航空機や船舶への被害は確認されていないということです。コエアディ防衛副大臣は記者団に対して次のように述べました。
4: 弾道ミサイル等の度重なる発射を含め、一連の北朝鮮の行動は 我が国地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであります。また関連する安保理決議に違反し、国民の安全に関わる重大な問題です。北朝鮮に対し北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議し、強く非難をいたしました。
0: 一方、韓国軍の合同参謀本部は、北朝鮮が平壌付近から日本海に向けて弾道ミサイル数発を発射したと発表し、韓国が今月8日極超音速ミサイルの試験発射に初めて成功したと発表したことに対抗する狙いもあるとする見方を示しました。韓国軍はアメリカ軍と連携して詳しい分析を進めるとともに、警戒と監視を強化しています。続いて、介護報酬の改定です。介護保険サービスを提供した事業者に支払われる介護報酬の来年度の改定に向けて、今月9日から厚生労働省の専門家による審議会で本格的な議論が始まりました。介護保険サービスを提供した事業者に支払われる介護報酬改定は原則3年に一度行われています。前回2024年度の改定では全体で過去2番目に高い 1.59% のプラス改定となったほか、物価高を背景に今年度臨時に行われた改定では処遇改善のための加算として 1.95% の改定を行うなど、介護職員の賃上げが進められてきました。しかし、他の業種で賃上げが続いているため、介護職員の給与は相対的に低くなっているのが現状です。審議会では今後、介護職員の処遇改善のほか、中山間地や人口減少地域で必要な介護サービスを持続的に提供できる体制を構築することなどについて議論が行われることになっています。厚生労働省はサービスごとに検討を進め、年内に方針を取りまとめることにしています。介護報酬の改定について、介護現場の実態に詳しい淑徳大学の結城康弘教授は、介護職員の現在の給与や生活実態について次のように指摘します。
5: 他産業というのは毎年1回上がってます。物価がどんどん上がっても介護業界は、原則3年に一度しか上がらないということで、物価高に追いついていない賃金体系であると、やりがい搾取に頼るんではなくてですね、しっかりと他産業並みに賃金を安定させるということが、社会にとってはですね、問われていると私は思われますね。
0: その上で、
5: 今労働力不足が非常にですね、問題視されているのに、親の介護のためにですね、せっかくの労働力がですね、減退してしまうという社会問題が起きてしまいますので、介護分野もですね、これは市民にとって必要不可欠なインフラであると、社会の安定、経済の安定という意味で、私はしっかりと人材確保のための報酬アップ、これは必要だと思ってますね。
0: 続いて、企業がAI を経営に取り入れる動きです。 AI の利用が広がる中、経営の中枢に関わるところでも AI を活用しようという動きが相次いでいます。日立製作所はグループのソフトウェア開発会社とともに、国内外の1500社の経営計画や商品ごとの市場動向、国の政策などを学習した AI による経営支援のモデルを開発し、今月からサービスの提供を始めました。経営者などに対して経営のアドバイスをするもので、自社の事業内容や強みなどをあらかじめ入力し、強化したい事業領域などをチャットで AI に伝えると、10分から1時間程度でテキストやイラストによる報告書を作成します。報告書では、競合他社が今後どのような戦略を取るか予測した上で、自社の勝ち筋となる戦略や目指す姿などを提言するということです。矢野和夫フェローです。
6: もっともっとスピードを上げて、経営が早く判断し、早く見直していく、こういうことが必要な状況になってますし、より深く、彼らの、役に立つものになると思うので、大きい、成長を期待していると。
0: このほか、 富士通も今月から試験的に小売業に対して AI が売上を分析したり販売計画の策定を支援したりするサービスの提供を始めていて、経営の中枢に関わるところでも AI を活用しようという動きが相次いでいます。一方 NEC は部門長から社員まで AI だけで構成する無人部署を今年8月に立ち上げ、自社の経営支援に役立てるための検証を行っています。この部署は部門長から社員まで合わせて39の AI だけで構成され、財務分析は財前治、戦略策定は戦略司などそれぞれに役割と名前が与えられています。 AI の社員らは毎月の売上など決算に関する情報を収集して財務状況を分析するほか、過去の取引実績をもとに提供したシステムなどの更新時期を予測して顧客のニーズを探ったり、競合他社に関するニュースを毎朝チェックしたりして、それぞれ自律的にレポートを作成し最終的な意思決定を行う人を支援します。また週に1回 AI による幹部会議が開かれ、業務の進捗状況の確認や今後の課題をまとめているほか、 AI の社員が数字の入力ミスをした際は AI の上司との個別面談も実施され、再発防止策が話し合われたということです。この企業ではAI の社員の役割を拡充し、年内には数百の AI が稼働する部署に拡大したいとしています。小玉博史執行役です。
7: うまくいったもの、そうでないものみたいなのもたくさんありますので、そういうふうな苦労も含めて我々は価値に変えていきたい。 AI の自律的な組織で経営に組み込むというのは企業にものすごく大きなニーズがあると思うんですね。ぜひビジネスにも展開していきたい。
0: 次です。今年のノーベル経済学賞の受賞者が先ほど発表され、いずれもアメリカのスタンフォード大学のロバート・ホール氏とコロンビア大学のマイケル・ウッドフォード氏の2人が選ばれました。スポーツはまずプロ野球クライマックスシリーズです。パリーグのファーストステージ第3戦、レギュラーシーズン2位の西武と3位日本ハムが対戦し、日本ハムが4対1で勝ってファイナルステージ進出を決めました。1勝1敗で迎えた試合は、日本ハムが2回ワンアウト1塁2塁のチャンスで第2戦で決勝打を打った野村勇希選手がレフトへのタイムリーヒットで1点を先制しました。4回は6番万波中正選手のレフトへのソロホームラン、5回以降も追加点を挙げてリードを広げました。先発のエース伊藤大海投手は力強いストレートを軸に2回に3者連続三振を奪い、5回1失点で役割を果たしました。6回以降は継投に入り、4人のピッチャーで西武打線を0点に抑えました。日本ハムは西武に4対1で勝って、対戦成績を2勝1敗として3年連続のファイナルステージ進出を決めました。クライマックスシリーズファイナルステージはあさってから始まり、日本ハムはレギュラーシーズン優勝のソフトバンクと対戦します。大学三大駅伝の初戦となる出雲全日本大学選抜駅伝が島根県で行われ、出雲大社前をスタートする6区間 45.1 キロのコースで争われました。早稲田大は2区7番手でタスキを受けた1年生の本田大二郎選手が得意のスパート勝負で競り勝ち、トップでタスキをつなぎます。その後日大に先頭を譲りますが、4区の新妻春樹選手、こちらも期待の1年生が1キロ過ぎにトップを奪い返し、区間新記録をマークして後続との差を広げました。早稲田大はその後も安定した走りを見せ、大会記録を2分近く更新して16年ぶりの優勝を果たしました。2区の本田選手は初めての大学駅伝で少し緊張もあったが、 後ろに控えている仲間を信じて走ることができて本当に嬉しい気持ちだと笑顔を見せていました。

0: また4区の新妻選手は自分までの区間をいい形で持ってきてもらって、後ろにも偉大な先輩たちが残っていて安心して気楽に走ることができたと振り返っていました。2位は國學院大、3位はアメリカの大学の選抜チーム、アイビーリーグ選抜でした。では、為替の値動きです。海外市場、円は現在、1ドル158円58銭から59銭で取引されています。ユーロは1ユーロ177円34銭から35銭で取引されています。東京市場はお休みです。では気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。
1: はい、
0: 黒木さん、連休最終日の今日も晴れたところが多かったですね。
1: はい、帯状の高気圧に覆われて先週の後半から広い範囲で晴れの天気が続いています。東京など10時間以上日差しが届いたところもありました。ただ南西諸島付近は気圧の谷となっていて、局地的に雨雲が発達して激しい雨の降ったところもありました。明日は長く晴れの天気をもたらした高気圧が東へと離れ、日本海に低気圧が発生して北日本に近づくため、西から天気が崩れそうです。
0: 連休明けは傘が必要なところがあるんですね。
1: はい、西日本の方は明日は傘を持ってお出かけください。低気圧から伸びる寒冷前線の通過に伴って、明日から明後日にかけて西日本から北日本の各地で雨が降りそうです。低気圧が発達しながら近づくため、あさっては北日本の日本海側を中心に西寄りの風とともに雨も強まって荒れた天気になりそうです。
0: では各地の明日の天気です。
1: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄奄美は雲が多く、明日も午前を中心に雷雨になるところがあるでしょう。九州は昼ごろ北から雨が降り始め、雷を伴うところがあるでしょう。四国は午前を中心に晴れ間もありますが、夕方以降雨の降るところがあるでしょう。中国地方は雲が多く、夜は雨が降りそうです。近畿は昼過ぎにかけて広く晴れ、夜は一部で雨が降るでしょう。東日本です。東海北陸は日中おおむね晴れ、関東甲信は内陸では日中比較的長い時間晴れそうです。沿岸部は曇り時々晴れで、海上はうねりを伴って波の高い状態が続くでしょう。北日本です。東北の日本海側はおおむね晴れますが、湿った南風が入る太平洋側は雲が多く、にわか雨のところがあるでしょう。北海道は昼ごろまで晴れますが、次第に雲が増えて太平洋側で雨の降るところがあるでしょう。明日の最低気温です。札幌は13度、新潟15度、仙台、東京、金沢、大阪、いずれも17度、名古屋18度、広島、高知19度、福岡は21度、鹿児島22度、那覇25度の予想です。最高気温は札幌20度、仙台22度、東京25度、新潟、金沢、高知26度、広島27度、名古屋と大阪は28度、福岡、鹿児島、那覇、いずれも29度の予想です。明日は西から天気が崩れ、あさってにかけて広く雨、北日本を中心に荒れた天気になりそうです。
0: 気象情報は黒木愛子さんでした。NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。7時20分になります。
2: 7時20分になりました。関東地方と山梨県のニュース気象情報をお伝えします。 JR 東日本によりますと、湘南新宿ラインは池袋駅と赤羽駅の間で発生した人身事故の影響で、新宿駅から北の高崎駅の間と宇都宮駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後6時51分に運転を再開しました。またこの影響で高崎線と宇都宮線の一部区間と京浜東北線の全線で運転を見合わせていましたが、いずれも再開したということです。繰り返します。 JR 東日本によりますと、湘南新宿ラインは池袋駅と赤羽駅の間で発生した人身事故の影響で、新宿駅から北の高崎駅の間と宇都宮駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後6時51分に運転を再開しました。またこの影響で高崎線と

宇都宮線の一部区間と京浜東北線の全線で運転を見合わせていましたが、いずれも再開したということです。次に、今朝栃木県那珂川町のプラスチック製品を作る工場の倉庫で火災があり、発生から半日以上が経過した現在も続いています。怪我人はいませんが、敷地内の別の建物にも延焼していて、消防が消火活動を行っています。警察や消防によりますと、今朝5時過ぎ、那珂川町にあるペットボトルなどのプラスチック製品を作る工場の従業員から、倉庫で煙が出ていると消防に通報がありました。工場は24時間稼働していますが、当時倉庫の中には従業員はおらず、全員が避難して怪我人はいないということです。消防車など9台が出て消火活動に当たっていますが、敷地内にある工場の建物の一部に延焼するなど、発生から半日以上が経過した現在も煙が上がっています。倉庫に保管されていたプラスチック製品が燃え続けているため、鎮圧や鎮火の目処は立っておらず、消防は夜間も消火活動を続けることにしています。この火事で周辺の住宅などに被害はなく、避難している人などもいないということです。現場は那珂川町役場から北西におよそ6キロの農地が広がる地域です。先月29日、千葉市の国道で乗用車がトラックと正面衝突して、3人が死亡、2人が怪我をした事故で、警察は乗用車の19歳の運転手を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは千葉市中央区に住む19歳の無職の容疑者です。警察によりますと、先月29日の午前4時過ぎ、千葉市中央区蘇我の国道を乗用車で運転中、対向車線にはみ出してトラックと正面衝突し、車が炎上しました。この事故で、車に乗っていた18歳から20歳までの男女合わせて3人が、身体を強く打つなどしていずれも死亡したほか、トラックを運転していた57歳の男性が軽い怪我をしました。乗用車の運転手も手首の骨を折るなどの大怪我をして入院していましたが、退院を待って警察は今日、過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。警察によりますと、乗用車の4人は友人関係で、調べに対し、前のトラックにぶつかりそうになりブレーキをかけたが止まりきれず、右にハンドルを切ったらスリップしたと話しているということです。気象情報です。まず注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が八丈島に、濃霧注意報が栃木県南西部と北部、山梨県の富士五湖にそれぞれ出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部は曇り時々晴れ、関東地方北部晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧、伊豆諸島北部曇り時々晴れ、波は3メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。新島では3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波は3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島曇り時々晴れ、波は2メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は晴れ、朝晩曇り、山梨県は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。ここまでのニュース、杉原満がお伝えしました。

つの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。1920年代の終わりから50年代中頃にかけて、後世に残る数多くのスタンダードナンバーを生み出したコール・ポーター。その作曲家人生はブロードウェイに曲を提供したことから始まります。ミュージカル、映画音楽へと活躍の場を広げてゆき、都会的できらびやかな時代の空気を映し取っていきました。

0: 音楽同様、華やかで自由奔放な生活を送ったコール・ポーター、そのライフスタイルも人々の注目の的でした。
1: With love.

パリの高級ホテルで書いたというビギン・ザ・ビギン。この作品は1930年代ミュージカル曲として発表されました。以来アート・ペッパー、エラ・フィッツジェラルド、サミー・デイビス・ジュニア、そして越路吹雪など世界中のアーティストが歌い演奏するスタンダードナンバーとして時を超えて輝き続けています。

what rapture serene。お送りした曲はコール・ポーターの作品からナイト&デイ、私の心はパパのもの、そしてビギン・ザ・ビギン、エターナル・ナンバーズ。ご案内はアナウンサー今井翔馬でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。武田家を滅ぼした信長の軍勢は諏訪に結集、そして総本陣が置かれた法要寺では論功行賞が発表されました。徳川家康には駿河を加え、森長吉には信濃四郡を、森蘭丸には金山城をなどの交渉が目立っていました。そして次の日、戦勝の祝宴となりました。
1: 第141回、褒美である恩賞の代償は是非もない。祝いの宴でも蘭丸の顔には包みきれない得意があふれていた。今日は光秀殿にも珍しくお過ごしになられて見えるのう。

0: 中、どこかでそんな会話が聞こえる。見ると、大将たちのうちに光秀も混じっていた。話しかけたのは、隣の滝川一益であった。酔わないで何としましょう。光秀は、全くいつにない酒に酔った顔をしている。信長から何かというとよく言われる金冠頭の少し剥げ上がった生え際まで赤くテラテラさせていた。そして一益へ、一杯いただきましょう。と、杯をこいながら非常に明るい口ぶりで名を言った。長い人生にも今日のようなめでたい日に会うことはそう幾度もありますまい。あれ、ご覧ぜられ。垣根の外は言うに及ばず、巣は一体は申すもおろか、年来我らの骨折ってきた甲斐あって、今や甲斐、信濃、すべてお味方の旗に埋まっているではありませんか。他年の願いが目の前に実現したのではおざらぬか。彼の声は常の通りで、さして大声でもなかったのに、広くその言葉は一座によく通った。なぜならば、ここかしこでざわついていた者が、いつとはなく口をつぐんで、信長の顔と光秀の方とを見比べていたからである。信長の目は、まっすぐに光秀の頭を見据えていたのであった。ここにはいないが、秀吉を見る目には、そういう感情をそそられる危険はなかった。家康を見るにしても、こうまで意地悪くはならない。それが、光秀に接すると、ムラムラと、目の中で瞳が一変する。いつの間にとも覚えない時の推移とともに、こうなっていた。それともう一つは、ことを処理して謝らない明晰な金冠頭の生え際の照りを見ると、信長の感情は、彼の性格的な匂いに向かって、広く、天の弱な苛立ちが立ってくるのだった。ともあれ、今、滝川一益を相手にさりげなく話していた光秀の姿へじっと注いでいた信長の目はすでにただごとと見えなかった。光秀は気がついた。無意識に何かハッとしたらしい。なぜならば信長が途端に席を立ったからである。光秀、これ金冠頭。信長の足のつま先へ光秀は表を伏せて慎んでいた。と、その首筋を冷ややかな扇の骨が二つ三つ軽く叩いた。
1: は、はい。
0: 光秀の顔色は、その酔いも額の照りまでもさっと汗で土のように変じていた。
1: 何事か存じませぬが、ご機嫌を損ない。光秀、恐れ入る身の置き場もわきまえませぬ。どこが悪いとお叱りくださいましょう。
0: 詫び入りながらも彼は平伏したまま身を滑らせて回廊の縁側へ下がった。信長もそこへ出た。どうなることかとその場の人々は酔いを覚まし、口の乾く思いをじっと抱いていた。ドタッとそこの板の間に大きな響きがしたので、わざと気の毒な光秀の姿から目をそらしていた武将たちも、はっとして、室内から皆振り向いた。扇は、信長の後ろへ投げ捨てられてある。見ると信長は、今度は手で光秀の襟元を掴んでおられる。そして、何か言わんとする光秀に、その余裕を与えず、ズズズと押して、回廊の欄干まで押し詰め、もがく頭を、ごつごつ欄干にこづいていた。
1: 何と言うた光秀、たった今何と言うたか。我ら骨折りたる甲斐あって、この甲州に織田家の兵馬が満ち満ちて見えるが、誠にめでたい日であるとな。さように申したであろうが。
2: 申しました。
1: これ、いつ何時が骨折ったか。今日の甲州入りに、いかほどな手柄を成したというのか。
2: もったいない。光秀、いかに祝い酒に酔いましょうとも、なんでさようなおごりがましき言葉を。
1: さもあろうず、そちにおごりうる理由はない。 心の油断というもの、信長が酒の場に紛れ耳をそらしておると思うて、つい不平を申したな。
2: 恐れ多い、天地の神もご覧あれ。光秀、孤独で貧しい身より今日の熱いご恩をいただきながら、何とで。
1: 言うな、
2: お話しください。
1: 信長は突きのけて、おらん、水と大声で呼んだ。蘭丸が器に水をたたえて捧げた。その水を手に取る瞳は火であった。彼は彼自身の怒りに燃やされて肩で息をしていたが、光秀はいつか主君の足元を去ること七八尺も向こうに、襟を垂らし髪を撫でて板敷きに胸もつくばかり平伏していた。あくまで取り乱さないその姿がなぜか好意を持てないのみか、信長の足をしてさらにそれへ歩ませようとさえ仕掛けた。
2: あ、もし
1: 蘭丸がたもとを抑えなければ再び縁側の床が鳴ったろう。蘭丸は多くを言わず、また目の前のことに触れなかった。
2: お席をお帰りくださいまし、信忠様、信純様、また丹羽殿をはじめとして諸将方、手持ち無沙汰にお控えでいらっしゃいます。
1: 信長は素直に大勢の中へ戻ってきたけれども座らなかった。そのまま座敷を見回して、
3: 許せ、興ざめたことであろう、おのおのは存分に。
1: 言い捨ててさっさと奥へ隠れてしまった。明智の老臣斎藤利光は実は少し気がかりになりだしていた。主君の帰りが遅すぎる。祝賀の宴なので随分今日は盛大だろうし、長くもなろうとは察しられたが、
3: それにしても
1: とやや不安に似たものを覚え出していた。古いかやぶき門を出ると道はすぐ湖畔の街道に出る。斎藤利光は街道の彼方へしばらく目を澄ましていた。案じていたほどのこともない。やがて彼の主人は彼方へ向かってくるけれど、その影が近づくにつれて利光の眉にはやはり不安に似たものが去らなかった。なぜならばどこか常とは違う気がしたからである。勝ち戦の祝宴から帰ってきた人の姿とも見えないのである。颯爽と馬上に揺られ、その従者たちも今日は酒の酔いに華やいでいるはずなのに、どこか物寂しく、その光秀は歩いてくる。
2: これまでお迎えに出ておりました。お疲れにございましょう。
1: 利光が前にかがむと、光秀は何か驚いたように表を向けて、
2: 利光か。いや、心ないことをした。わしが帰りの遅いのを案じていてくれたのか。許せ、許せ。ちと今日はお酒をいただきすぎたゆえ、わざと酔いを覚まそうものと湖畔を歩いて戻ってきたのじゃ。
1: 顔色が青いとて案じるなよ。気分もだいぶようなったし、何かご不快なことにお会いだったと見える。他年そば近くに仕えている主人である。利光が見逃すはずはないけれど、あえて深くは問わなかった。ただいかにその景色を慰めようかと、この老臣はその世に慣れ人に練られた心を砕いて宿に入ると、主君光秀の身の回りの世話まで焼いていた。
2: いかがですか、あちらのお部屋でまず茶などを一服差し上げましょうか。それともお召し会のついでにすぐお風呂をお浴びあそばしますか。
1: 戦場に立てば武勇で敵を恐れさせるに足る猛将利光が、故障の手も借りず光秀の小袖から袴を履く手助けまでしているのだった。光秀にはこの老臣の優しい舅子にも似ているいたわりがよくわかっている。
2: 言わみか、そうだの。こういう時は一風呂浴びたらサラメシ爽やかになるかもしれんな。
0: そうあそばしませ。ご案内いたします。
4: 利光はいそいそ先へ立つ。
0: 風呂と聞いて、早速次の間にいた胡椒が、この家の息子に告げに行く。明かりを持って、息子は宵の湯殿の入り口にうずくまっていた。
4: 田舎風呂でござりまする。誠に見苦しく、何かと行き届きませぬが。
0: 光秀は息子の影へ目を落としたが、黙ってそのまま湯殿へ入る。胡椒、利光が後ろに寄り添う。しばらく中で湯の音がしていた。利光が外から言った。
1: 殿、背中をお流しいたしましょうか。
0: 光秀の声で、胡椒がおろ、老体の手を借りては気が済まぬ。
1: いえいえ。
0: 利光は入っていった。そして後家に湯を汲んで後ろへ回った。かかる試しはないが、ここは先人の出先、また折伏し、今日は常ならぬ主人の顔色、何とかしてその気分を一転させたいと願うのであるらしい。一角の武将たる者に赤など落とさせては。光秀はあくまで謙虚だった。家臣に対しても常にこう遠慮を示すのは光秀の特徴でもあり、短所でもあると、利光などはむしろその性格の一面はあまり良いとは考えていない方であった。
1: 何の何の、生きてご奉公しておるうちに一度くらいは我が君のお肌の赤など洗い流すことも身の思い出と申すもので。
0: 利光は袴をからげ、肩助けをかけて彼の背を洗っていた。ほろ暗い湯気と明かりの中に、光秀は甘んじて背を洗わしながら首うなだれて黙り込んでいた。利光が自分に尽くしてくれる心遣いをそのまま自分と信長の主従の間に移して、深く自分を顧みているのだった。
1: ああ、誤った。
0: 光秀は心の内で痛切に自分を責めた。何を不快としていつまで根に持って苦しんでいるか。信長ほどな良い主君を持ちながら、自分の忠義と思いやりとはこの一老臣にも及んでいないのではないか。ああ、恥ずかしい。彼は後ろから利光にざっとかけられた湯をあたかも水のように心へ浴びた。
5: 今日のリフレイン。
0: 家臣に対しても常にこう遠慮を示すのは光秀の特徴でもあり、短所でもある。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。線状降水帯は発達した雨雲が次々と連なって大雨をもたらします。過去には甚大な被害を引き起こしています。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えします。気象防災速報の線状降水帯発生は、線状降水帯が発生して災害が起きる危険性が急激に高まっていますよと警戒を呼びかける情報です。線状降水帯は下層の暖かく湿った風が地形や前線の影響などで上昇して積乱雲が発生、さらに上空の風に流され列をなすように積乱雲が次々に発生することによって大雨をもたらします。積乱雲から降る雨などとともに吹き下ろす冷たい風が暖かく湿った空気とぶつかり積乱雲を繰り返し生み出すこともあります。線状降水帯が発生すると同じような場所で非常に激しい雨や猛烈な雨が降り続くため急激に状況が悪化して災害が起きるケースが多くなります。過去を振り返っても熊本県の球磨川の水害、西日本豪雨や九州北部豪雨、関東東北豪雨、広島市の土砂災害など大きな災害の時には線状降水帯が発生しています。線状降水帯発生の情報が出た時には命に危険が及ぶ土砂災害や川の氾濫などが発生する可能性があると考えてすぐに命を守る行動を取る必要があります。情報が出た時は安全な場所で命を守ってください。ただすでに大雨で周辺の状況が悪くなっている可能性があります。まずは窓から外の様子を確認してください。雨の勢いが強くて周囲の様子が見えない。すでに周辺の道路が冠水している。土砂災害が起きているなどの場合には、外に出て移動するのは危険です。自宅の2階以上で崖や斜面から離れた部屋に移動するなど、少しでも助かる確率の高い場所で過ごしてください。また、マンションの上の階の人も、外に出るよりも建物の中に留まった方が安全です。周囲の様子を見て、まだ動けそうな場合には、鉄筋コンクリートの建物に移動すると安全性を高められます。公的な避難場所に避難しようと考える方もいると思いますが、移動の際に川や崖の近くを通る場合は災害に巻き込まれる可能性があります。これまでの災害でも避難中に犠牲になる人が相次いでいます。遠くの避難場所ではなく近場の安全な建物を目指すようにしてください。線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まったときに気象防災速報の線状降水帯直前予測が発表されます。どこで発生するかは各都道府県をいくつかに分けた地域単位で発表されます。また線状降水帯直前予測が発表された場合、線状降水帯が発生して大雨になる恐れがある地域を地図の色塗り表示で確認できる線状降水帯予測マップも発表されます。線状降水帯直前予測の発表状況や予測マップは NHK1 ニュース防災アプリやウェブサイト、気象庁のホームページなどで確認することができます。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えしました。安心ラジオ、原田博一でした。

7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報をお伝えします。まずは気象情報、明日の各地の予報です。関東は雲が広がりやすいですが、日中を中心に日差しが出るでしょう。伊豆諸島では雨や雷雨となるところがある見込みです。東京の最高気温は25度の予想です。甲信越は高気圧に覆われるでしょう。朝晩雲が広がりやすいところがありますが、日中はよく晴れる見込みです。最高気温は甲府は28度、長野は27度、新潟は26度の予想です。では今出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が八丈島に、濃霧注意報が栃木県南西部と北部、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の下越と中越に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北の風のち東の風、海上では北の風がやや強く、曇り時々晴れでしょう。関東地方北部、北西の風のち南東の風、海上では北の風がやや強く、晴れ時々曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。伊豆諸島北部、北東の風やや強くのち東の風、曇り時々晴れでしょう。波の高さ3メートルのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、北東の風がやや強く、のち東の風、曇り昼過ぎから時々

0: 時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波は3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島北西の風のち南西の風、曇り時々晴れでしょう。波の高さ2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、北東の風のち東の風、海上では北東の風がやや強く、晴れ、朝晩は曇りでしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風、日中は南西の風、晴れ、朝晩は曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県北部、南の風、晴れ、朝晩は曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。新潟県、南東の風のち北西の風、晴れ、朝晩は曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。波の高さ50センチの予想です。続いて、道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。高波のため西湘バイパスの下りの大磯西インターと早川インターの間と静岡県の熱海ビーチラインの下りは通行止めになっています。長野道の上りは工事のため尾身インター付近で6キロ、岡谷ジャンクション付近で8キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に山梨県の談合坂サービスエリア付近まで15キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクションで3キロ、横浜青葉インターを先頭に厚木インター付近まで24キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎方面へ向かう上りはアクアトンネルで1キロ、アクアトンネル出口付近で5キロの渋滞です。東北道の上りは埼玉県の蓮田サービスエリア付近で6キロ、浦和料金所で4キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで5キロ、川越インターで7キロ、三好パーキングエリアで4キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。今年のノーベル経済学賞にアメリカの2人の研究者が選ばれました。スウェーデンの王立科学アカデミーは12日今年のノーベル経済学賞にいずれもアメリカ出身でスタンフォード大学のロバート・ホール氏とコロンビア大学のマイケル・ウッドフォード氏の2人が選ばれたと発表しました。2人はマクロ経済の安定化に関するミクロ経済学の基盤を築き、経済の効果的な安定化策を実施する能力を著しく向上させた新たなモデルを開発しました。このモデルのもと、適切なタイミングで財政政策や金融政策を講じることによって経済の変動の幅を緩和することができるようになったとしています。連休最終日の今日も北日本から西日本の広い範囲で晴れ、九州などでは30度以上の真夏日となりました。一方、連休明けは西から天気が下り坂になる見込みです。西日本を中心に次第に雲が広がり、明日は雷を伴って雨が降る見込みです。また北日本などではあさって以降荒れた天気になる恐れがあります。最新の気象情報に注意してください。東北などで120人以上が犠牲となった2019年の台風19号による豪雨災害

0: 今日で7年です。宮城県丸森町では犠牲になった人たちを追悼する献花式が行われました。2019年10月の台風19号による記録的な豪雨では、東北や関東などで川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、その後の大雨による被害や災害関連死を含めて120人以上が犠牲となりました。このうち丸森町では宮城県で最も多い11人が亡くなり、1人が行方不明となり、今日町役場で遺族や町の関係者などが参加して献花式が行われました。全員で黙祷した後、星名邦夫町長が、災害に備え支え合う力の大切さを次の世代に伝えて復興への歩みを着実に進めていきますと述べました。この後、参加者が献花台に花を次々と手向けて犠牲者に祈りを捧げていました。親族の3人が亡くなり、1人が行方不明となっている天野多美子さんは、7年が過ぎても自問自答する日々です。今後も大きな災害に対しみんなで心構えをしていけたらいいと思っていますと話していました。アメリカのトランプ政権は去年1月の発足以降、幅広い輸入品に関税を課し、トランプ大統領は製造業の雇用の拡大や国内への投資に結びついていると成果を強調しています。ただ専門家の間では、関税政策が製造業の成長にはつながっていないとの指摘も出ていて、来月の中間選挙での有権者の判断にも影響を与える可能性があります。トランプ政権は去年1月以降、国内の製造業の保護や巨額の貿易赤字の解消などを目的に、鉄鋼や自動車など特定の製品に加え、各国からの輸入品を対象に幅広く関税を課してきました。これを受けて、半導体や自動車、製薬などの企業がアメリカ国内への大規模な投資を相次いで表明し、生産拠点を開設したり、サプライチェーンを見直したりする動きが進んでいます。トランプ大統領は今月2日に出したアメリカ製造業の日に関連した布告で、強力な関税措置を実行したことで雇用の拡大や生産面での国内回帰の動きが広がっていると成果を強調しました。さらに、今月9日の東部ニューヨーク州や10日の南部テネシー州での演説でも、関税が私の好きな言葉だ、関税は我々をとてつもなく豊かにしてくれる、アメリカの歴史上かつてないほどの規模で工場建設が進んでいるなどと述べていました。一方、専門家の間では、国内の製造業では原料の調達コストの上昇に直面している企業も多く、関税政策が成長にはつながっていないとの指摘も出ていて、来月の中間選挙での有権者の判断にも影響を与える可能性があります。この時間のニュース、江原がお伝えしました。時刻8時5分です。
1: うちらの世界とエンタメと、
2: お仕事をチョイスする軸のようなものありますか？
3: うん、心が動くかどうかですね。その一点ですね。
2: 円熟味が増しましたねとか言わないじゃない。久しぶりに会った人にさ、うわー羊ちゃん円熟味増したねとか言ってさ、ちょっと言わないじゃない。そういうさあ、いい言葉ないかな。
3: 年齢を重ねた美しい人に言う言葉、その美しさってのは広い意味でね。
4: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたの、なんでだろう。うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストは俳優の吉田羊さんと、同じく俳優の石田ひかりさん。映画にドラマに舞台に大活躍の吉田さん、バリバリ働くクールな役から包容力のあるあったかい役まで、演技の幅が広くていつも目が離せないんだよね。今月から NHK で放送がスタートするドラマ10会社員では、主演として 会社組織を努力と実力で勝ち抜いてきた幹部候補を演じるのだとか。そんな吉田さんと語り合うのは俳優の石田ひかりさん。清楚で優しい笑顔がとっても魅力的だけど、映画やドラマでダークな一面を持つ役柄を演じるギャップもたまらないんです。映画さとこはいつもでは有村架純さん、姫野華春さんとトリプル主演を務めています。実力派俳優2人のトーク、一体どんなお話になるんだろう。うちらと世界とエンタメと、
3: 吉田羊と
2: 石田ひかり。
5: ひかりさん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
5: 今日ありがとうございます、お引き受けいただいて。
2: いえいえ、私も嬉しくてそんなお話いただいて。
5: 本当ですか。
2: うん、実は今日会うの3回目だよね。
5: そうなんですよ。
2: 初めてお会いした時にも LINE 交換させてもらって、
5: うん、そうなんですよ。
2: 私ひかりさんちゃんって呼ばせてもらってるけど、はい、しかも地に点々の、
5: あ、わかります、わかります、
2: 地で呼ばせてもらってますけど、はい、今日は羊ちゃんって呼ばせていただいていいのか、
5: ぜひお願いします。
2: リスナーさんもの、うん、なんていうか違和感のないようにようさんって呼んだ方がいいのか。
5: やだやだ、
2: どっちですか。
5: 羊ちゃんでお願いします。はい、ぜひお願いします。最初にお会いしたのは、うん、あのさとこはいつもっていう映画の試写でしたよね。なんか同じ作品に出ていながら同じシーンがなかったので、
2: そうそう、お会いすることもなく、
5: ね、お会いできず、
2: ね
5: ね、お会いできるかないつかなんて思ってたんですけど、ね、まさかの試写で。
2: そうそうそうそう、ね、
5: しかもひかりさんの方から羊ちゃん LINE 交換しようって言ってくださって、やっぱりこっちからなかなか、あの尊敬する大先輩なので。
2: 嫌じゃなかったですか。あの断れなかったからじゃあ なかったかなとか。
5: とっても嬉しかったです。はい、だってひかりさんですよ。
2: いやいやいやいや、私からしたらもう本当に本当にいいお仕事をずっと積み重ねられて、
5: もう私は本当にアスナロ拍手から始まってますから。
2: いやいやいやいやいや、
5: もうあの映画の
2: 33年前ですからね。
5: そうですよ、もう33年前テレビを見ていた私に、あなたは33年後この石田ひかりさんとラジオをやるよって言ってあげたいですよ。
2: いやいやいやいや、
5: 本当に光栄でした。今日はゆっくりおしゃべりできたらと思います。
2: 本当私も羊ちゃんのいろいろ聞きたいです。
5: そうですよね、うん、お互いに。じゃあちょっとベールを剥がしつつでもお会いしてお話しして思ったのは、すごく芯がしっかりされていて、そしてやっぱ強い方だなと思いました。
2: いやいやいや、
5: ご自分の思考をきちんと言語化できるからこそ強さ、いい意味での強さが
2: とんでもないです、本当に逆で、なんで言語化、うん、そういうの本当に苦手で、だからまあこれは言い訳なんだけど、
5: はい、
2: 本当にちょっと仕事を始めたのが早かったため、うんうん、ちゃんとした、うん、いわゆる名作って言われている小説とか、うんうんうん、本も本当に読んでないし、うん、学校の勉強も本当にしてないんですよ、
5: うんう
2: ん、高校も皆さんの半分以上行ってないし、
5: うん、
2: 大学も行ったけれども本当半分以上行ってないし、うん、っていう机の上でのお勉強していないので、
5: うん、
2: やっぱ陽さんみたいに、うん、今毎朝英語やってんでしょ、
5: はい、
2: 知ってますよ走ったりしてるんでしょ。
5: 何情報調べてらっしゃったんですか。
2: そんなのもうすぐ出てきますよかもう、そういう人を本当に心の底から尊敬します。自分を律することができる、うん、本当に偉いと思う。
5: 偉くないです、サボりまくってます。
2: いや、はい、そんなことないでし
5: ょ。今やってますって言いましたけど、私の英語の先生今ね苦笑してると思います。
2: いやいやいやいや、
5: よく言うよって。
2: その英語に、うん、を、ね、目覚めたのはいつ。
5: 目覚め、もともと好きではあったんです、うん、英語を聞くのが、うん、で原体験を思い返してみると、うん、おそらく父が持っていた、うん、卒業という映画あるじゃないですか、うん、ダスティン・ホフマンの、
2: うんうんうん、
5: 卒業のサウンドトラックレコードがあったんです、まあ、当時はレコードですよね。レコードがあって、それを毎日聴いてたんです。なのでおそらくその時になんとなくその英語の発音とか耳心地、聞き心地の良さっていうのは、そのスカボロフェアとかをずっと聴いていて、英語の歌詞で、だからその英語に触れた原体験でいうとそこだと。おそらくその父が持っていた、
2: は
5: い、レコードを聴いてましたね。で、まあ、中学高校で英語に触れで、中学の時はあまりやらなかったんですけど、でもやっぱり好きで、
2: 好きだったんだ、
5: うん、好きでしたね。好きだけど全然不真面目で勉強せず、本当に
3: なんとかものにしたいなと思ったきっか

0: けは2019年ですね。2019年に、前の事務所から独立したタイミングで、やっとまとまったお休みができたんですよ。で、あ、今しかないと思って、まずセブ島に1ヶ月留学をして、
1: 語学留学、
0: はい、でも何にも勉強せずに行ったんで、もちろん聞けるはずもなく喋れるはずもなく語彙力もないから、もうただただ1ヶ月英語漬けの時間を過ごして帰ってきただけだったんですけども、やっぱりそれを経験すると、あ、もっとコミュニケーションを取れるようになりたいっていうモチベーションがこうずっとコンスタントにあって、でも本気で向き合ったのは本当にその石川圭さん監督の、はい、遠い山の実の光という作品で、なんだろうな、仕事としてやらなきゃいけないっていう状況に置かれた時にやっと本気で向き合うことができて、でやればやるほどこれは大変だぞって、簡単にちょっと喋れるなんて言えなくなったと思って、なので、でも
1: レッスンは何ヶ月くらい、撮影前まで、
0: 撮影の半年前からレッスンを開始して、で映画撮影の1ヶ月前に、まるっとホームステイをしたんですよ。
1: あれ撮影はイギリスで、
0: 撮影は、はい、イギリスでやりました。
1: イギリスパートはイギリスで、
0: イギリスパートで実際に向こうで撮ったんですよ。そうなんです。
1: じゃあ半年前からレッスンを受けて、
0: はい、
1: で1ヶ月前にもう乗り込んで、町屋で生活をして、
0: そうです、そう、でもやっぱそうやってこう資料を叩かれないとやらないんですよ。夏休みの宿題も
1: 何でもそうだと思う。何でもそうだよ、
0: 人ってそうですか、
1: 締め切りがないと原稿って書かないし、
0: そうです、ね、
1: やっぱり締め切りがないと人はやっぱり本気にはならないよね、
0: はい。ひかりさんって映画を好きですよね。
1: 大好き、
0: ね、結構劇場に足を運ばれると聞きましたが、
1: うん、もうその私は、配信も見ますけど、やっぱりあの暗闇で見る映画館っていう空間がやっぱり好き。お金払って、席取って、やっぱ映画館、映画は映画で 見たい、
0: は、わかります。作る側も映画館で見るように作ってますしね。
1: そうそうそう、やっぱそのサイズで見てもらうためように、作ってるとこもあるから、でやっぱ映画館に行くと、あ、やっぱり映画好きの人が集まる空間ってすごくいいじゃない？
0: わかります。ね、
1: で時々声かけてもらったりすると、あ、やっぱ背筋が伸びるよね。
0: わかります、わかります。ひかりさん去年カンヌ行かれたじゃないですか、
1: はい、
0: 私も行かせていただきましたけど、で向こうだと、こう観客の方と作品を見るじゃないですか、ドキドキしますよね、
1: すごく緊張するよね、はい、やっぱりあの皆さん主張がはっきりされてるから、はい、途中で席を立たれる方もいるし、
0: そうなんです、
1: やっぱり自分 のポリシーに合わない、って思ったら、さっさと出ていくよって言われても、
0: 実際結構ショックですよね。
1: 本当に出ていく人、数人いらっしゃったから、はい、ちょっと、あれは、あのシステムはどうかなって、ちょっと、心臓に悪いよね。
0: 心臓に悪い。石川組の時も、私数えちゃいましたもん、一人。二人みたいな。
1: そう、まあね、そこがすごくシビアな世界だね。すごくシビア。
0: でも、良くも悪くも、その反応が、リアルタイムで見ることができて、
1: あとはやっぱり 99% の人は残ってくださって、
0: そうです、ね、
1: もう終わった瞬間にもう拍手がバーって、あれはね、もう忘れられないですよね、
0: はい、私もあの、はい、後ろで拝見してましたけれども、そんな映画好きな光さんにぜひおすすめの映画をお聞きしたいんです。
1: 映画
0: 最近だとどうですか。
1: 時には残業はもう本当、衝撃を受けて、
0: 素晴らしかったですよね。
1: 見た、
0: はい、拝見しました。
1: それはもう一回行きましたね。
0: あの工藤さんが見たくてもう一回行きたいです。
1: そう工藤さんのどこが好き、あの、どのシーンが好き。いや、もちろん全部
0: いいですけど、でもやっぱりお家で、あの、面倒を見てらっしゃる
1: ところの、私は特に大丈夫だ、大丈夫だっていうところと、最後のよかったっていうあの芝居がもう素晴らしいと思って、
0: なんか工藤さんお芝居じゃないですよね。
1: あんな俳優さんいない。
0: 存在してらっしゃる。
1: もちろん作家としても演出家としてももう大好き。

0: 本当に心の底から尊敬してますけども、はい、本当俳優さんたちの工藤さんも本当に素晴らしいよね。
1: 大好きですよ ね。
0: で満島ひかりちゃんも素晴らしかったし、ね、最後までこう傷んでる西島くんも本当に心が痛かったし、いや素晴らしい作品だったね。ぜひ
2: 映画館行かないと。
0: スーちゃんのおすすめも聞きたいです。
2: そうですよね、
0: スーちゃんもいっぱい見てるでしょう。
2: 私先週トロント映画祭に行ってたんですね、
0: う
2: ん、
0: そうだよね。
2: そうなんです。
0: そうだよね。
2: でその、道中機内で見たアイスウェアっていう映画があるんですけど、
0: あ、そうなんだ。
2: ロバート・アラマヨさんという方が主演している映画で、1980年代のイギリス。
0: 1980年代。
2: はい。で14歳でトゥレット症候群、これは本人の意思とは関係なく体が動いたり声が出たりする神経疾患のことなんです。分かりやすく言うとチック症という言葉がありますけども、ああいう症状が出る方のことを言うんですね、はい、でその診断を受けたジョン・デビッドソンという方、まあ、実話なんですけども、その実話をもとに、作られた映画で、はい、でやっぱりその自分の意思とは関係なく言葉がついてしまったり、相手を傷つけるようなことを言いたくないのについ、まあ、おそらくその頭に一瞬でも浮かんだことがこう頭を通さずに口からでついて出てしまうような、で相手は病気だと思わないからこう罵られた、バカにされたと思ってこう喧嘩になってしまったりするんですけど、もうこのロバート・アラマヨさんのお芝居が
0: 難しいね。
2: びっくりするんですよ、
0: その芝居は。
2: あれは何歳からスタートしてんのか、小学生からスタートしてんのかな、その症状が少しずつ出てくるんですよ。最初はこう首がキュッてキュッてなるところからスタートするんです。でその症状が次第に少しずつ重症化していくんですね。そのグラデーションが本当に見事で、で大人の俳優さんになり変わった時にはもうすでに重症化してるんですけども、本当にそういう症状を抱えていらっしゃる方なのかしらと思うようなリアリティがあるからこそ、そのご本人がおそらくその本当のモデルになったご本人が持ってらっしゃるだろう苦悩とか悲しみ苦しみが切々と伝わってくるんですよね。そしてその彼を取り巻く家族の苦しみ、奮闘がもうありありと伝わって、見てて苦しくなるぐらいリアリティがあったんですよ。で常々私自身演技をする上で役者としての自意識をいつか消したいと思いながら、そんな日が来るようにと願いながら今も役者を続けてるんですけども、やっぱり未だにそれは叶っていない。でもあの映画を見た時にもうその俳優さんがいないんですよね。ご本人にしか見えなくって、どうやったらこの域に到達できるんだろうって、こう物語に没頭しながらも俳優として探求する気持ちもありながら共存しながら見てたんですよね。で私これを帰りの機内で見始めたら残り1時間見れてないんですよ。そうなん
0: だ、最後に見つけちゃったんだね。
2: いや行きの機内で見ようと思ったんですけど、日本語字幕がない映画だったんですよ。で初めて見るからちゃんと理解しないで見たくなかったんです。なのでもうまだまだその英語では理解できない英語力なので、
0: 見たくないと思いますけど、
2: いや本当に本当に、なのであ、これはじゃあ日本で公開されてから見ようと思ったんですけど、でもどうしても気になっちゃってね、とりあえず分かんなくてもいいから見始めようと思って見始めたら時間が足りなかったっていうオチなんです。なのでぜひ公開になったら、
0: ぜひ、
2: はい、リスナーの皆様もぜひ見ていただきたいです。
0: このスウェアっていうのはどういう意味なんですか？
2: 誓います、裁判のシーンが出てくるんですけども、私は誓います、嘘をついてませんっていう意味合いなんですけども、そのこのアイスウェアの意味も映画をご覧になると分かると思いますっていう私のおすすめでした。
0: わ、見ます見ます、はい、楽しみ、
2: はい、もう一作品ぐらいおすすめ聞いてもいいですか？
0: 私、私は早川千恵監督の、うん、

0: ソルノワールの時のお世話になった早川千恵監督の長編の第一作、ルノワールが実は監督2作目なんですよね、うん、
1: 信じられないですね。
0: 本当に信じられないんだけども、うん、このプラン75が長編一作目で、うん、そのプラン75っていうのをぜひ、うん、
1: 拝見し
0: ますよね、はい、本当にちょっと衝撃的、うんうん、
1: 新鮮でした、うん、その発想はなかったっていう。
0: いや本当に、うん、私はまああちらこちらから、うん、倍賞さんが本当に素晴らしいっていうのを聞いていて、うん、で初日の初回で見たんですよ。で家で私はネットで予約をしていったんだけど、うん、その時も結構、はい、まあ半分ぐらいだったかな、その時、うん、撮ってた時は。でも実際は満席だったの、
1: うん、
0: でそれは多分で割とこのまあ70代ぐらいの方で、うん、もう埋め尽くされてたんですよ。
1: じゃあやっぱ皆さん自分事としてご覧になってたってことですね。そうそうそう、
0: もう見届けてやるみたいな、なんかちょっと圧を感じて、でやっぱりネットで多分その年代の方は撮らないんでしょうね。
1: そうですね。
0: だから私が見た時はそこまで埋まってなかったんだけど、うん、まあ多分当日かな、
1: うんうん、足を
0: 窓口で撮られて、うん、席に座られてた方でもう満席だったの、
1: うん、
0: そのことにも驚いたし、うん、で、まあ、内容がちょっとその、まあ、75歳になったら自らね、うん、この先を生きるか死ぬかを生きる世界になっているっていう、うん、しかも、まあ、それを奨励されているっていう、まあ、非常に切ない日本になっているっていう、うん、話なんですけど、なんか子供たちへの最後のプレゼントとして私はこれを選びましたみたいな、すごく晴れ晴れとした顔でおっしゃってる方のインタビューが出てきたりして、本当にちょっといたたまれなくって、最後もう怒って皆さん席を立たれるんじゃないかとか思わなかった、客席にいてね。でもそんな方どなたもいらっしゃらなくって、でまあ一番救いになったのは、その見終わった後、うん、あちらこちらでそんなこと言われてもねみたいな、うん、割と皆さんが明るい
1: 前向きに、
0: そうそうそう、感じでこう談笑されていたことに非常に、うん、そこにすごく救われましたが、
1: うんうん、
0: どうでしたか羊ちゃんは、感想は。
1: 私は、未だ独り身なので、やはり自分の老後、
0: うん、
1: 人生のしまい方についてちょくちょく、まあ、この年になって考える機会、
0: 私も考えますよそれは、はい、もちろん
1: そういう機会が増えてきたんですよね。でその中で映画を拝見した時に、うん、こういう選択がある未来だとすれば少し楽かもなって思いました。それが公に許されるのであれば、やっぱり今日本の制度で言えば、例えば安楽死というものは許されていないので、なかなかそれを選択することは難しいけれども、でもどう生きるかを自分が選ぶのと同じように、自分がどう人生を閉じるかを選べたら、私の場合は、ありがたい選択肢だなというふうには思ってしまいました。
0: まあ、私も安楽死について考えることももちろんあるし、はい、で、その早川監督お会いになったことはないか、
1: はい、
0: すごく静かな、もの静かな、なんか、まあ、凛としたスッとした方なんだけど、はい、この人がこういうことを
1: 発想して
0: そう、作品にしたんだなっていうのも初めてお会いした時にすごくびっくりしました。そこがまた素敵なところ、魅力でもあるし、やっぱり私が出させていただいたルノワールもすごく残酷なところもあるし、物を作る人ってすごくやっぱり意外性っていうか、本当に魅力だなと思いましたね。羊ちゃんのおすすめをもう一つ聞きたい
1: です。もう一つは、ブルージャスミンです。
0: ブルージャスミン、
1: はい、これは2013年に制作された、2013年、
0: はい、
1: ケイト・ブランシェットさんが主演した映画なんですけど、富豪との結婚生活が破綻して主人公の妹のアパートに身を寄せて、
0: はい、
1: どん底からの再出発を図る中年女性、それがケイト・ブランシェット、
0: はい、
1: でもセレブ生活が忘れられずに身も心もこうすり減らしていく様が描かれるんですけど、私ケイト・ブランシェット

0: 崇拝しておりまして。
1: あ、そうなんだ。
0: 大好きなんです。愛してるんです。
1: もうとにかくこの物語の中で言えば、一見気丈で無敵に見える強い女性が、あるほころびをきっかけに壊れていく。役を演じさせたらこの人の右に出る者はいないって思うぐらい素晴らしいんです。うん、こういうお芝居ができたらどんなにいいだろうって彼女の出演作を見るたびに思うんですよ。で、実は私先月末に彼女の舞台を見にロンドンに行きまして、彼女が今7月から10月の中旬までナショナルシアターで舞台やってるんですよ。で、それをどうしても生で見たくて、
2: 初めて生でお芝居見るのは
1: 初めてです。ご本人に、ね、を見るのも初めてですし、
2: よかったね。
1: はい、で最高列だったんですけども、最高列でもちゃんと表情が見て取れる距離感で、出てきた瞬間ケイトは実存したって思って、
2: 立体だってね、
1: 立体だ、
2: 3D だってなるよね、
1: 動いているって、
2: うわ本当にいるんだって思うよね。
1: もう大感動ですよね。
2: よかったね。
1: しかも、はい、で素舞台でセットが八百屋のひな壇だけなんですよ。で劇場の脇の扉から、二人芝居なんですけど、女優さん二人芝居、メインは二人芝居で、で劇場の脇の扉から二人で黒ずくめ、黒シャツに黒パンツって黒ずくめでスッと入ってきて、で最前列のお客様に何かを渡し、何か交渉してるんですね。なんとかかんとかで交渉してて、で私はもちろんわからないですよ。でも会場中がどっと沸くわけですよ。で、わかりてーみたいな何言ってんだって。そしたらそのやり取りをひとしきりした後に、何かおそらく交渉成立して、隣が空席で一つ空いてるんですよ。そこにケイトが座るんです。隣の席に譲ってくださいみたいな。で、もう一人の女優さんのパートから演劇がスタートして、ケイトは観客として彼女の芝居を1時間見るんです。
2: じゃあ、はい、一人芝居、1時間、
1: はい、最初はそうなんです。で、エレクトラというギリシャ神話を元にしたお話と、仮面ペルソナっていう映画にもなってるんですけども、その2つの物語を掛け合わせたお話なんですよ。で前半はエレクトラからスタートするんですけども、これが日替わりでスイッチするんですよ。
2: じゃあ両方やるんだ。
1: はい、その日はお相手の方がエレクトラをやり、ケイトがペルソナの主演をやるんですけど、いやー挑戦的な試みで、それで前の女優さんの話が終わったら、今度はケイトが舞台に上がり、で舞台上でこう着替えをするんですよ。衣装を着て、衣装替え、でメイクも直し、でスッとまたお芝居に入っていくんです。こんなの感動的でした。もう彼女の主演したキャロルという作品も大好きで、それの和製キャロルを作るんだったらぜひ私がやりたいってずっとあちこちで言い続けてるんですけど、未だにお声がかからず、
2: 言えば絶対叶いますから
1: そう思ってるんですけど、でもちょっともう年を重ねて、あのケイトのキャロル言っても彼女多分35ぐらいであれやってるんですよね。
2: あ、なので、でもさ、そういうな、
1: 過ぎちゃったなと思って。いや、なんか日本の映画って女優さん主演のもの少なくないですか。アメリカはメリル・ストリープとか、年を重ねてもマジソン軍の橋とか、むしろその年を重ねたからこその悲哀を描いた映画たくさんあるのに、日本って本当少ないですよね。
2: そうね、本当にもうぜひぜひその私たち世代、
1: ね、や頑張りたいですね。
2: 頑張りたいです、はい、本当に頑張りたいです。
1: 道を開いていきましょう。
2: 行きましょう。本当に、ね、そう、私たち
1: やりたいと言い続けましょう。
2: そのまあやっぱりこの年を重ねることってもう私はプラスしかないと思っているし、そうです、そうじゃないですか。よく久しぶりに会った人に、はい、あの変わらないですねって言われた時、うんうん、どんな気持ちになる？ちょっと複雑じゃない？

0: ばれている日本のこの文化がもっと変わってもいいなと思います。
1: そうなんだよね、うん、私もすごく、ね、そういうふうに言われるた時に、いや変わってないわけないんだけどな、はい、とも思うし、うん、いや変わってなきゃいけないんだけどなとか、うん、思うし、うん、でもじゃあ私が相手になんて言うかなって考えた時にやっぱり、うんうん、いやうわお変わりないですねってやっぱり言っちゃってるなとか思うんだよね、うんうん、だからこう、その月日を重ねたことを称える言葉ってパッと出てこない、
0: うんうん、確かに
1: 円熟味が増しましたねとか言わないじゃない久しぶりに会った人にさ、うわー羊ちゃん円熟味増したねとか言ってさちょっと言わないじゃない。そういうさいい言葉ないかな。イケてるねとか言わないでしょ。
0: 内瀬川から発信していきましょう。いや
1: 円熟見ましたね
0: 面白い
1: なんかないかな。
0: だからちょっとねハッシュタグで募集しましょう番組で
1: この
0: 年齢を重ねた美しい人に言う言葉、その美しさっていうのは広い意味でね。
1: そうそうそう、うん、
0: そう心の美しさも含めて、
1: そう年を重ねたことに対する
0: 経験値を重ねた美しさ、はい、深まってるねどうですか。
1: いいかもなんだろう、旬来てるね旬来たね。
0: それいいですね。
1: 秋深まってるね
0: 今が旬だね、いつ割ってもっていいですね。旬
1: かえっていいですね。かえって気を使わせてる感じがする。
0: バカにしてると思われるかな。
1: そう、
2: うちらと世界とエンタメと
0: 吉田羊と
2: 石田ひかり、
1: ね、どっち見る？映画とか見るときにストーリーを追うか、うん、俳優を追うかどっち？
0: 俳優として見始めて、うん、それをいつしか忘れさせてくれる映画だといいなと思います。気づいたら没頭してたっていう。
1: 私はもう圧倒的に芝居おっちゃん。
0: ああそうですか。
1: そうだから2回見るのかもしれない。
0: あなるほど、最初は俳優として見て、
1: そうそうそう、だからストーリーを終えてない、うん、そんなこと言ってたっけ、はあ、ていうかそんなことあったみたいな。
0: わかる、
1: うん、もう俳優おっちゃんの
0: 自分の作品見るときそうです。あ自分の芝居がもう本当気になる、うわ、まあ、
1: ストーリー分かってるしね。
0: そう、うん、なんでこんな顔してんのかなって思うから、いやもうそうだよ、2回目見てやっとストーリーが入ってくる。それこそ里子はいつもそうだったんですよ。あ本当に3人の里子が素敵すぎて、あもう私の芝居はって思ってたんですけど、これもちょっと劇場でもう一回見てストーリーをもう一回ちゃんと見ようと思いました。
1: 私ねさもう自分の作品はまあ多くて1回なんですよ見るのは。2回なんてもうそれこそもう欠点しか見れないから、もう落ち込むしかないから、うーんちょっとこう
0: スペシャルキュートでしたよ。
1: いやいやいや何をおっしゃいますかね、もう寺尾先生も
0: いや
1: ちょっと本当にかっこよかったですよ。
0: いやどういうふうに人生を重ねて日常生活をしたらこんなに素敵な人になれる、大人になれるんだろうって思いながら私は見てました。
1: そのままお返しします。
0: とてもないです。
1: いやいやいやでもね陽さんはねやっぱりね、はい、芝居にちゃんと隙がない、本当にちゃんと本当に隙なく組み立ててるのが分かります。どれ見ても
0: ひかりさんは今おそらく褒め言葉として言ってくださったと思うんですけども、はい、私はその隙がないという言葉にずっと囚われているんです。
1: そうですか、うん、
0: やっぱり人間生きてて隙のない人って面白くなくないですか。やっぱり何かほころびがあったりダメなところがあるとなんかほっとしたり、あそういうとこあるのよねって共感したり身近に感じたりで、そこから相手をもっと知りたいと思えたりするじゃないですか。だから私はその役作りをするときにできるだけそういうほころびも残していきたいと思いながら、緊張しいでもあるので、あと、まあ、ちょっと臆病なところもあり、その自分の役作り

0: に 100% こう確信が持てない、自信が持てないっていうところがあると、あ、これで合ってるのかなっていう不安を隠そうとして好きなく作り込んでしまう癖があるんです。
1: そうです
0: か。それが自分の良くないところだなと思っていて。
2: すごい分析してますね。
0: で、その分析癖も良くないなと思ってんですよ。
2: 好きになって分析してる。
0: そう。
2: いやいや、私は褒め言葉です。めっちゃ褒め言葉ですよ。
0: 褒め言葉だとしてありがとうございます。それは本当に嬉しいですし、ありがたいんですけど、そこを崩したり、えいって、もう、えいやって飛び込める日が来るように、いつかその日が来るようにやり続けているところがあります。
2: こんな風に、はい、しっかりと俳優同士、うんうん、ちゃんと芝居の話をするっていうことが私はあんまりない人生だから、ね、
0: それこそ今
2: すっごく面白い。
0: ちなみに、はい、ひかりさん、たくさんドラマも映画もこれまで出てらっしゃいますけど、はい、虚構であるドラマがリアル、うんを動かしていく世界線って、うん、どう思いますかっていうのは、はい、私がかつて産婦人科、産科医療の、うん、をテーマにしたドラマをやらせていただいた時に、はい、助産師の役をやっていました、はいはい、でそのドラマをご覧になった方が、うん、私が知っているだけでもファンの中で3人ぐらい助産師さんになってるんです。 あのドラマを見て目指しましたとっていう、虚構がリアルを動かしていく世界線って面白いなって思ったし、我々のやってる仕事ってそれだけ影響力があるという責任と、でも面白さ、そして尊さもあるなって思ったんです。で、ね、光さんもたくさんやってらっしゃる中で、
2: でも私はひらり見てお相撲さんになりましたっていう人にはあまり会ったことないし、まあ、よく言われるのはスナロを見てああいうキャンパスライフが待っていたと思いましたが全然違いましたっていうのはよく言われますね。
0: なるほど。
2: あんな恋愛はなかったとか、うんうん、あんまりないかな。
0: そうか。
2: あ、でも、あったあった、ありました、うん、ひらりの前にワルっていう、はい、マウンテンバイクで出勤するっていうちょっと破天荒な OL の役をやっていて、うんうん、あれに憧れてマウンテンバイク乗ってましたとか、それはよくちょっと言われたかも。だからエンタメってやっぱり人生のまあ心の栄養であったりね、うん、やっぱり楽しみ、うん、楽しいことであってほしいから、うん、やっぱそうやって皆さんが心や体が動くきっかけになってくれるとすごく報われるような気持ちになるよね。
0: そうですね、本当にそうですね。
2: で、そんな助産師さんだってやっぱりお勉強して、
0: うんうん、
2: ねえ、
0: そうですね、
2: 試験資格取らないといけないから、それはやっぱり本気でその人の人生を変えたっていうのはまた本当に素敵なことだよね。
0: 嬉しいですね。
2: 私は、うん、そうね、陽さんにぜひお伺いしたいのは、はい、お仕事をチョイスする軸のようなものありますか？
0: うん、心が動くかどうかですね。もうその一点ですね。やりたいかやりたくないか。まず脚本が面白いは大前提です。やっぱり
2: まず
0: 脚本が面白い。それはもう何を置いても脚本が面白かったら何を置いてもやりたいなと思いますね。
2: やっぱり本で選んで
0: 選びたいですね。ちょっと迷ったりやると決めた後に自分にエクスキューズしたり、あ、でもあの人出てるしなとか、この監督さんだしなとか、エクスキューズしたものはきっと現場でもエクスキューズし続けるし、それは画面に出ると思う、自分の芝居に出ると思っているので、うん、そういうものはやらないと今は決めています。
2: 断る勇気、
0: うん、断る勇気は持ちたいです。
2: うん、もちろんもちろんそうですよね、
0: はい、
2: うん、
0: それこそひかりさんすごいたくさんオファーもあると思うんですが、どうやって選んでらっしゃるんですか？
2: いや、私もやっぱりまずは内容ですね。やっぱ心が動くかどうか、
0: うん、そうですよね、うん、でもその中でもじゃあ昔ご一緒した監督さん、うん、
2: あ、はい、
0: スケジュール的にすごく苦しいんだけど、うん、3日で終わるからなんとか参加してくれないかって言われたら、うんうんうん、体を無理してでも参加されますか？
2: うん、そうですね、私は基本、うん、あ、やりたいなと思ったことはやりますね。

0: やってたいし、うんうん、私やっぱり仕事好きだし、うんうん、声も大切にしたいから、うんうん、基本はやります、うん、やらせていただき行きます。
1: ひかりさん主役のお仕事も多いと思いますけど、なんか 気をつけていることってありますか。
0: やっぱり機嫌よくいることかな、うん、
1: 大事
0: ね。私そんなに最近は主役全然多くないけども、あとは最年長、現場最年長っていうのが、はい、やっぱり何年か前からもう本当に多くなってきたから、うん、人生の先を行く人間が楽しそうにしてることってすごく大事だと思います。そうですね。うん、そういう背中を見せなきゃっていうふうにはあんまり気負っていないんだけれど、うん、そういうふうにみんなが感じて、うん、こう縁があって、縁があったり、やっぱりこのエンタメっていう仕事を選んで入ってきた者たちがやっぱりここで良かったとか、うん、新しく若くして入ってきた方たちが本当に楽しく長く続けてもらえるといいなっていうのは思うから、うんうんうん、なんかやっぱりこの場を楽しく、うん、せっかくだったら楽しさに変換して、うん、ね、同じ時間一緒に過ごそうっていう、うんうん、そういう気持ちは持ってますね。
1: うん、素敵。ひ
0: すじちゃんはどうですか、現場での。
1: 私は、多分これ私が昔劇団をやってた、うん、からだと思うんですけど、うん、こう裏方の方に、うん、よく話しかけます。
0: うーん、嬉しいと思います。う
1: ん、なんか何でもいいんですよ。まあ、それはもちろん話しかけたいし、話したいから話しかける、
0: 仲良くなりたいもんね。
1: そうなんです仲良くなりたいんです、そう、だからなるべくっていうか、こう目についたもので、髪型変わってたら、あ、髪切ったのなんつってそう、声をかけるようにはしてますね。
0: 名前をなかなか覚えられないじゃない、スタッフさ ん最近名札つけてくださる現場も多いけど、うん、それでもなかなかね、何々さんってなかなかお話できないから、はい、うん、私もあ、今日の T シャツかわいいねとか、うんうん、
1: ねそこからちょっとね、おしゃべりできたりしますもん ね、
0: お弁当美味しかったねとか、お肉お魚どっちにしたとか、そういうことで、ね、
1: そうです、あ、私お魚なんだよねとかね何でもないことなんだけど、でも日常ってね、
0: 会話って大事だよね。
1: 何でもない積み重ねですよね、はい、特別なことなんてそうそう起きないですもんね、うんうん、そう、毎日がスペシャルですよ。これから見たい、聞きたい、読みたい作品ありますか。
0: 私は、子育てをしてきて、はい、もう4年ぐらい前に2人とも成人して、うん、全く手が離れて、
1: お疲れ様でした。
0: いえいえ、ようやく自分に本当に丸々時間が戻ってきた感覚が今ものすごく自由を謳歌していて、うん、ようやく皆さん、まあ、全然絶対追いつけないんだけど、うん、そういう作品を見たりして本当に皆さんに なるべく早くは絶対追いつけないんですけど、うん、いろんな皆さんの話ができるぐらいにはなりたいと思っていて、うん、だから全然本当に遅れを取り戻す、うん、ということですね。本当に見てないから、うん、私本当に勉強不足も本当に甚だしい。
1: この事前アンケートの
0: いや、これはもう本当に最近のものをもう必死で羅列して、はい、りょうさんはあれですか、これからどんなものを見ていきたい、うん、どんな役は、
1: これもういろんなところでこれも言ってるんですけど、うんうんうん、私葛飾大江のお芝居やりたいんですよ。それは映画で、うんうんうん、で葛飾北斎の娘がいて、彼女は、北斎の影武者だったのではないかと。影武者、影武者とは言わないか、ゴーストライターではないかと言われているぐらい彼女にも絵の才能があり、で、父親が天才絵師なばっかりに、一回彼女を嫁ぐんですけど、旦那が絵が下手で離縁して帰ってくるんですよもうそれはやっぱり父親が天才だからこそなんですけども、で彼女は晩年父親が亡くなって

0: った後に失踪してるんですね。でその後が消息不明で、なんかそういうところにもこう焦点を当ててミステリー仕立ての映画がやれたらいいな。
1: 作品残してない、残してたりするんじゃないの、偽名とかで。
0: あ、ありますあります。お絵作と言われている作品ももちろんあるんですけども、なんか彼女の人生を追った映画をいつかやりたいなと言い続けていて、それはプラス私お着物が好きで、普段も着るんですけど、今でこそ若い方が着物に興味を持って、そして私は和洋折衷で着る着付けが好きなんですけど、
1: 手袋したり、はい、帽子かぶったり、
0: そうですそうです、
1: あのマルジェラの靴合わせたりね、
0: そうですそうです、洋服の延長線に着物が来るといいなと思って、せっせと和洋折衷で着ているいますし、若い方もそれに興味を持って着物の世界に足を踏み入れてくださる方も増えました。でもまだまだやっぱり着物を来たことないという方の方が多い。でもこの間のトロントでもそうだったんですけれど、着物っていうだけで皆さん本当に喜んでくださるんです。これが着物かと。でやっぱりディテールもこうどうなってんだって、今日ディレクターさんも来てらっしゃいますけど、ディテールどうなってんだってこう興味津々で見ていただいて、やっぱりもう着るだけで相手が喜んでくださる伝統衣服を日常着として着る国も少ないんですよ。で考えるとみんなどんどん着てほしいって思う。そしてその着物を着れる時代劇をもっとたくさん作って、今減ってるじゃないですか時代劇、もっとたくさん作っていただきたいですし、それを海を渡って世界に発信して、日本にはこんなに美しい衣服があるんだ、着物文化があるんだっていうことを知っていただくためにも、葛飾大江の話を、あれは江戸時代の話なので、日本文化、昔の文化を知っていただくという ため、そういう狙いも含めて時代劇をいつか作れたらいいなと思います。
1: でもそれは絶対実現できますよ。
0: いろんなとこで言い続けてるんですけど、
1: でもそれひとりちゃんがもうプロデュースも全部してそれは本当に、ね、絶対実現できると思います。
0: ぜひしてください。我こそはという時代劇を得意とされる監督さんお待ちしております
1: ぜひぜひ、はい、私はね、
0: はい、ありますか、
1: もう人間以外をやりたい、木とか動物とか子供、
0: それは
1: 子供がやりたい。
0: あ、じゃあ例えば、木とかをやる場合は擬人化した木ですか、それとも本当に木。
1: あんまそこまでしか考えられなかったんだけどでもなんか、木の気持ちで世の中を見たり、
0: あと面白い、
1: あの今日の猫村さんっていう、猫村さんを松重さんがやって、
0: 最高でしたね。
1: その坊ちゃんを浜田岳ちゃんがやってでも友達全員子役なんだよそのあのシュールな世界もあ、これもできるんだと思ったし、
0: まあ、シュールなやつやりたいですね。
1: そうまあコメディーだよね、中村さんはね、だからあれは、中村さんは、別としてですけど、犬とか猫とか、大地とか、惑星とか、やっぱり人間じゃない靴とか、バッグとか、そういう気持ちで何かやってみたいなって思ったり、物を作るって本当に正解もないし限りがないから、ぜひいろんなことに、やっぱり
0: 体
1: が動くうちにどんどん挑戦していきたいですね。
0: いきたいですね。想像力を広げて、そして世界中のいろんな才能のある皆様とお仕事していきたいですね、新しい扉を開いていきたい。
1: 本当にそう思います。
0: 楽しみですね、まだまだ
1: どんな世界が待っているのか。
0: 本当ですね、
1: エンタメの世界にね、
0: でも時代が変わっていけば変わったで、その時代に沿った新しいエンタメもまだまだ生まれるんでしょうから、それに対応できる体ではありたいですね。
1: 本当に本当にアップデートしてい
0: く、アップデートしていきたいですね。ひかさん、私ね、
1: はい、
0: 10月13日、明日ですね、
1: はい、
0: 明日から

0: ドラマスタートするんです、ね、
1: これは
0: ドラマ10、はい、本当にタイトルが素晴らしくないですか、ね、
1: なんか会社員ってあれでしょ、その複数人の脚本家さんが書かれた、
0: はい、WDR シリーズという、今回は4人の脚本家さんが順番に書かれてるんですけれども、私はまだまだこう男社会の大企業で、野心を持って合理的かつ効率的に、仕事をこなし、そして着々と出世してきた、ある女性を演じるんですけども、彼女にある脅迫状が届き、彼女の出世に待ったがかかるかもしれないというオフィスサスペンスになっております
1: 。オフィスサスペンス、はい、
0: なのでその実際にリアルに会社勤めをやっておられる皆さんには本当に ご自分の世界と地続き
1: リアルに感じてもらえる、
0: はい、見ていただけると思いますし、
1: 時代は今ですか、
0: はい、リアルです。でドラマ好きの方にはそういうサスペンス要素を楽しんでいただけるのではないかと思います。本当にこのタイトルが絶妙で、見ていただければ、もうこれは会社員というタイトルだわと、
1: ね、はい、ずっとド直球の、
0: はい、そうなんです、思っていただける作品なので、
1: いや楽しみです。見ますもう拝見します、
0: はい、リスナーの皆さんはぜひよろしくお願いいたします。じゃあもう最後と早いですね。
1: 本当に、ね、
0: 意外と本当にたくさんお話ありがとうございました。
1: 本当に こういう機会を与えてくださって、声かけてくださって本当に
0: こちらこそです。
1: ありがとうございました。
0: こちらこそです。ありがとうございます。
1: 今後とも、はい、なんかいろいろこういう芝居談義など、
0: いやそうですよね、
1: 本当にしたいです、はい、いや本当にありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。
2: 今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。2人の話を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。うちらと世界とエンタメとは毎週月曜夜8時5分から放送してるよ。そして吉田羊さん主演 NHK のドラマ10会社員は10月13日火曜夜10時スタート。こちらもお見逃しなく。あの人何が好きなんだろう。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。明日は低気圧が日本海を東に進み北海道に近づくでしょう。また別の気圧の谷が九州北部を通過する見込みです。明日の各地の詳しい予報です。北海道は晴れるところもありますが次第に雲が広がってきます。ところどころで雨となるでしょう。海上は南寄りの風がやや強いところがある見込みです。札幌の最高気温20度の予想です。東北は日本海側では晴れますが太平洋側では雲が多く午後は雨の降るところがあるでしょう。仙台の最高気温22度の予想です。関東は雲が広がりやすいですが日中を中心に日差しが出るでしょう。伊豆諸島では雨や雷雨となるところがある見込みです。東京の最高気温25度の予想です。甲信越は高気圧に覆われるでしょう。朝晩雲が広がりやすいところがありますが日中はよく晴れる見込みです。最高気温甲府は28度、長野27度、新潟は26度の予想です。東海は湿った空気の影響を受けそうです。日中を中心に晴れますが、朝晩はおおむね曇りとなる見込みです。名古屋の最高気温28度の予想です。北陸は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響も受けそうです。日中晴れますが、次第に雲が広がってくるでしょう。金沢の最高気温26度の予想です。近畿は天気が下り坂に向かう見込みです。はじめ晴れますが昼過ぎから次第に曇り、夜には雨の降るところがあるでしょう。大阪の最高気温28度の予想です。中国地方は朝から雲が多く早いところでは夕方には雨が降り出す見込みです。夜遅くには雷を伴うところもあるでしょう。広島の最高気温27度の予想です。四国は初め晴れるところがありますが、次第に雲が広がり、早いところでは夕方には雨や雷雨となるでしょう。高知の最高気温26度の予想です。九州は曇りや雨で雷を伴うところがあるでしょう。夜遅くに

0: にかけ突風や急な強い雨に注意してください。福岡の最高気温29度の予想です。沖縄は本島地方では曇りで所々で雨や雷雨、大東島地方と先島諸島では高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。那覇の最高気温29度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。北海道の各高速道路に渋滞しているところはありません。また東北地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。関東甲信越地方の状況です。行楽地からの帰りの車などで一部の路線で上りの渋滞が続いています。東名高速道路の上りは横浜青葉インターを先頭に綾瀬スマートインターまで15キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから東京インターまでの所要時間は45分です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に上野原インターまで10キロ渋滞しています。上野原インターから八王子ジャンクションまでの所要時間は30分です。関越道の上りは埼玉県の三好パーキングエリアで4キロ、新座料金所で3キロ渋滞しています。東北道と東京湾アクアラインの渋滞は解消しています。長野道は工事のため渋滞しています。長野道の上りは尾身インター付近で工事のため6キロ、同じく上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため6キロの渋滞です。高波のため西湘バイパスは下りの大磯西インターと早川インターの間が通行止めになっています。東海北陸近畿地方では中国道の下りが車両火災のため渋滞しています。中国道の下りは西宮山口ジャンクションで大型トラックの火災のため5キロの渋滞です。北陸道の新潟県方面への下りは福井県の水津パーキングエリアで工事のため6キロ渋滞しています。中国四国地方では山陽道の下りが故障車のため渋滞しています。山陽道の下りは西条インターと志和インターの間の米光トンネル付近に大型トラックが故障で止まっていて2キロの渋滞です。九州地方沖縄県では地震に伴う災害で南九州道は上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が通行止めになっています。日本道路交通情報センターの小山でした。

9時の NHK ニュースです。今朝、栃木県那珂川町のプラスチック製品を作る工場の倉庫で火災があり、発生から半日以上が経過した現在も続いています。怪我人はいませんが、敷地内の別の建物にも延焼していて、消防が消火活動を行っています。警察や消防によりますと、今朝5時過ぎ、那珂川町にある工場の従業員から倉庫で煙が出ていると消防に通報がありました。工場は24時間稼働していますが、当時倉庫の中には従業員はおらず、全員が避難して怪我人はいないということです。消防車など9台が出て消火活動に当たっていますが、敷地内にある工場の建物の一部に延焼し、火の勢いは弱まっているものの、発生から半日以上が経過した現在も煙が上がっています。この工場ではペットボトルやスプレーの部品などのプラスチック製品を製造しています。倉庫に保管されていた製品が燃え続けているため、鎮圧や鎮火のめどは立っておらず、消防は夜間も消火活動を続けることにしています。この火事で周辺の住宅などに被害はなく、避難している人などもいないということです。現場は那珂川町役場から北西におよそ6キロの農地が広がる地域です。先月29日、千葉市の国道で乗用車がトラックと正面衝突して3人が死亡、2人が怪我をした事故で、警察は乗用車の19歳の運転手を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。調べに対し、ブレーキをかけたが止まりきれず、ハンドルを切ったらスリップしたと話しているということです。逮捕されたのは千葉市中央区に住む19歳の無職の容疑者です。警察によりますと、先月29日の午前4時過ぎ、千葉市中央区に住む

京区蘇我の国道で乗用車を運転中、対向車線にはみ出してトラックと正面衝突し、車が炎上しました。この事故で車に乗っていた18歳から20歳までの男女合わせて3人が体を強く打つなどしていずれも死亡したほか、トラックを運転していた57歳の男性が軽い怪我をしました。乗用車の運転手も手首の骨を折るなどの大怪我をして入院していましたが、退院を待って警察は今日過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。警察によりますと、乗用車の4人は友人関係で、調べに対し、前のトラックにぶつかりそうになり、ブレーキをかけたが止まりきれず、右にハンドルを切ったらスリップしたと話しているということです。警察は、乗用車が事故の直前に法定速度を大幅に上回っていた可能性があることから、危険運転致死傷も視野にさらに詳しく調べることにしています。秋田県羽後町で名物の冷たいかけそば冷やがけを何杯食べられるか競い合う大会が開かれました。大会は秋田県羽後町にある道の駅羽後羽縫の里が地域を盛り上げようと4年前から毎年開催しています。今日は20代から60代までの23人が出場し、1杯 300g の冷やがけを制限時間20分で何杯食べられるかを競いました。出場した人たちは勢いよくそばをすすり、空の丼を積み上げていきました。途中からペースが落ち、苦しそうな表情を浮かべる人もいましたが、最後まで箸を休めずそばを口に入れていました。道の駅によりますと、羽後町の冷やがけは200年以上の歴史があるとされ、町では冷やがけを一年中食べる食文化が根付いているということです。大会は東京都から参加した西村大和さんが9杯余りを食べて優勝しました。西村さんは、初めて食べましたがとてもコシのあるそばで、つゆも美味しかったです。こんなに美味しいそばがあるとは知らなかったので、もっと全国に広まって

0: 伝えしました。9時5分になります。
1: こんばんは、ピース又吉です。
2: 元気だ。
3: サルゴリラ児玉です。
4: パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間、はい、10月12日スポーツの日、今日も生放送でお送りしたいと思います。
2: はい、元気でしたね。
1: 元気
4: やった。又吉がすごい、なんかやっぱスポーツの日というのもあるんですかね。
3: そうそうそう、やっぱサッカーやってたからね、ずっと。
4: やっぱ声、
3: いや違うでしょ。
1: 違うでしょ。
4: あれ違う。
3: どうした。
1: いや、なんか、はい、このオープニングの曲が流れ始めた時に、はい、僕はなんかはっきりとは聞こえなかったんですけど、本当にその一人で何つかだよなーとか言って、なんか一人で喋ってて喋っちゃったみたいな感じ。それをごまかすためにまたよしなんか喋ってましたよね。
4: 何を喋ることがあるんですか、こんな。
2: じゃあのしばらく喋っててへんか、本番前3人で、
4: はい、ま
2: あ、喋ってて、ね、はい、よしそろそろ本番やなと思って前向いた時に、この僕の前のマイクがこっちを向いてなかったから、はい、
4: ちょっとずれてるというかね、
2: うんうん、だからここでええんかなみたいな始まんのになんか一人でめっちゃ喋ってると思って恥ずかしいね。児玉がなんか聞いてましたよ的な、なんかみたいな息をちょっと吐く音が聞こえたからやばいやばいやばいと思って
4: 聞かすように
2: 明るめに
4: そういうことだったんですね。そうそう、いや今日は祝日、
2: はい、
3: スポーツで、
4: はい、スポーツの日ですね。スポーツでというか
3: スポーツで祝日、
4: いやでとかじゃないんですよ別に。スポーツの日っていうその国民の祝日です。
3: でスポーツ
4: よ。いや
3: あってんですけど、うん、
4: 体育の日ってあったじゃないですか。
3: で
4: それです。
3: ああ変わったんですね、
4: 名前が変わりまして。
2: いや偉いもんで、体育の日って言われたら、はい、休日になるの分かんない
4: 、はい、
2: なんか体動かさなあかんなみたいな、
4: はい、
3: 確かに確かに、
2: それを国民に促してる感じ、
4: はい、
2: でもスポーツの日ってスポーツでって思って
4: ます。 そんなに聞いたことない感想
2: スポーツで休ませてくれんのみたいな。
4: スポーツの日という名前に変わりました。
2: だから体育って授業の イメージがあるからや。
4: ああでもそうっぽいですね、
3: うん、あそうなんだ。
4: はい、なんか大人になったらあんまり体育って言わないじゃないですか、
3: うんうんう
4: ん、
3: なるほど。
4: だからもう
3: ほ
4: んと幅広くみんな体を動かすっていう
2: イメージ。スポーツね、
4: まあ、だから何ですか、ハッピーマンデーでしたっけ、
2: うん、
4: その連休になるように月曜日を祝日にしようみたいな、
2: はいはいはい、
4: 第3月曜日かな、
2: うん、
4: だかそれに伴って名前も変わったっぽいですね。だから10月10日だったじゃないですか、ずっと。
3: そうだそうだそうだ、
4: 体育の日って、
2: うん、
4: そうじゃなくなったことに伴って名前変わったんじゃないです
2: か、うん、もう名前
4: 確か
2: 混乱せえへん、
4: はい、
2: スポーツでいいんじゃないみたいな
4: っていう感じなんですか、
2: ね、あいいですねみたいな。特定の一つ競技を挙げるよりもスポーツか。
4: 会議の様子を知らないんですけど会議の
3: 競技ではあげないでしょ。
2: 早く決まっちゃいすぎませんそれじゃあみたいな、もうちょっと考えましょう、いろいろ出しましょうよみたいな時間があって。
4: いや会議の様子は知らないです。そんな会話があったかもしれないんですけど、一応、
2: うん、
4: スポーツの日ってなったっていうだけしか俺は知らない。
3: それぐらい詳しかったか。
4: いやいや違う、なんとなくですよ。
2: ああ
4: 3連休なんですよ世間的にはね。
2: そうだね、3連休
4: でめちゃくちゃ天気良かったじゃないですか、
2: はいはいはい、
4: この3日間ここ最近のなんかずっと雨でしたみたいな、
2: う
4: ん、からの3連休でもうめちゃくちゃ天気いいっていうことで、皆さんも多分出かけた方も多いんじゃないですか ね、
2: ね、
4: リスナーの方が。
2: そうやな、
4: はい、
3: そういうスポーツイベントもじゃあ結構行われてたかもしれないと。
4: あだから運動会とか、
3: ああそうかそうか、
4: 多分各地でやってると思うんですね。
2: なるほどね。10月かまだ運動会は今も。
3: そうです。
4: まあでも
3: 俺らの時も10月もう全然覚えてないけど、
4: 学校によるんですよねここ最近は。
2: なんか新学校とかやったらね、割と早めにやっとこうみたいな、うん、
4: とこもあるんですね。
2: あ、は
3: いはいはい、確かにな
4: んかお出かけしたりとかってちゃんとこのすごい天気のすごい秋の暑すぎず、
2: はいはいはい、
4: 寒すぎずの今もうすごいいいじゃないですか。
3: いいですよね。
4: はい、
3: なんか切ないって又吉さんもずっと言ってて、
4: あれ
3: 今日トイレ行く時、
2: うん、秋でね、 はい、秋の雰囲気で切なくないですか。

0: いやでもなんかこの3日間ぐらいはなんか切ないっていうよりは、
1: ね、
0: なんかこうみんなウキウキする。
1: 俺もそうだった。
2: 一昨日一人で、うん、あの温泉行って、
1: あれ
3: 珍しい、
2: 箱根かな、
0: はい、
2: 温泉行って泊まって、
0: はい、
2: これやっぱりこの他の泊まってる宿泊客の人に、うん、あれみたいな、
3: うん、
2: 又吉さんですか、
0: はいはい、
2: あ、はい、みたいな、
0: はい、
2: ね、そういう、まあ、交流がちょっと、
0: うん、
2: 話しかけられたりとして、
0: はい、
2: でまあ誰もが誰かと来てんねやろなみたいな、
3: はいはいはい、
2: 次の日俺が朝飯一人だったら食べてみて誰も声かけてこいへんか
1: った。一人
2: 一人やったんや。あれ昨日声かけてくれた人が朝飯一人なん見て俺に全然声かけてこいへんなって。
0: いやでも、
2: うん、
0: 僕は別にこのそれこそ一人で熱海行きましたよ先週。
2: うんうん、いいよね。
1: そう、
0: はい、
2: うん、
1: いいね二人とも
0: 車で、
2: うん、
0: それで車あると。
2: あ、僕電車ですからね。
0: え、そうでしょうね。
2: 電車、電車とバスで
0: ロマンスか。
2: うん、で一人でご飯も食べに行って宿ではなく一人で近くのお店行ってカウンターで森見ながら食べてい
1: いじゃん、いいじゃん。
2: 隣にインバウンドの人が一人で来てめっちゃ俺と喋りたそうにしたけど俺英語分からへんから
0: 話しかけられないように
2: 笑顔だけ向けた自分の世界のタイプの人間ですっていう雰囲気だけ出してたまに笑顔でうなずいてい
0: いお出かけじゃないですか。
2: まあね、
0: いや僕も車で、うん、それこそ熱海にね、こう、うん、運転してたんですけど、これ全然あれなんですけど、厚木
2: ね、
0: 横浜の、
2: はい、
0: らへんの有料道路みたいな、
2: うん、
0: 通るときに、うん、歩道橋がかかってるんですよ、その道路の上に、
2: うんうん、
0: でその何個か何機か多分こう走っていくと歩道橋あるんですけど、うん、1個の歩道橋ごとに横断幕みたいなのが掲げられてるんですよ、
2: ね、うん、はいはい、
0: 要はその市のなんか PR というか、
2: はいはい、
0: みたいなのがあるんですけど、
2: はい、
0: でその中の1個に、厚木に行こうって10回言ってみてっていう横断幕があるんですよ、
2: うん、
0: これ多分見たことある方は結構いると思う、
2: はいはい、
0: 東京から熱海とかに
2: 行く途中、
0: 小田原とかに行く時も絶対通ると思うんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 言っちゃうね、言っちゃうね、
0: 言っちゃうじゃないですか、
1: ずっと言う、それ
0: 厚木に行こう、
2: うん、10回10回クイズみたいなやつやな、だから
0: だと思う、
2: うん、
0: で、
2: うん、
0: 何か、うん、その先の歩道橋に
1: でしょ、
0: なんかクイズがあって、
1: はいはいはい、
2: はいはい、
0: 何もないんですよあれ何なんだろう、みんな分かる人いるの、
1: 見逃してんじゃないの。
0: いや違う違う、厚木に行こうって10回言ってみてって確実に横断幕があるんですよ、
2: うん、
0: で、うん、自分の中でちょうど厚木に行こう厚木に行こう、うん、厚木に行こうの10回言ったぐらいのところにちょうど歩道橋があって、うん、なんとかはとかで、
2: うん、
0: あ、そういうことかってなると思って、
2: はいはいはい、
0: うん、言ったけど本当に何もないんです
2: なんや
0: これ、何だと思います。厚木に行こう、
2: 厚木に行こう、
1: 厚木に言っていい、
0: 言ってみて、
1: 厚木に行こう、厚木に行こう、厚木に行こう、厚木に行こう、厚木に行こう、厚木に行こう、厚木に行こう、厚木に行こう、厚木に行こう、厚木に行こう、
2: 好きな食べ物は
1: 牛タン。
2: あー、ちゃうな。
0: そなんなのそれ
1: 違った
0: 、それって違うじゃんそれはどうしたって全員違うし、引っ掛けとかでもなく
2: 引っ掛けになってない
0: なって
2: ないどういうシステムやったっけあれ。
0: いやだから、
1: だから
0: ベタなの
1: ピザ、ピザだよ、ピザ。
0: ああそうか、ピザ10回言って、で、じゃあここはって言って、腕のところ指さして、
2: はい、
0: 膝って間違えさせるけど、いや、肘でしたみたいなね。
1: そうだよね、
0: それが10回クイズですけど。
2: 厚木に行こうか、
1: 次。
0: いやなんかずっとそれが運転しながら、え、何だったんだろうこれみたいな、
2: うん、
0: でその厚木に行きたいという気持ちを植え付けるためだけに、
2: そうやな、
0: 10回言わせたのか、
2: うん、
1: じゃあちょっと怖くない？

0: なんか それがそういう意図だとしたら怖いんですよ。
1: どういう意図なんやろな。
0: なんかあ次に
2: みたいな、はいはいはいはい、
0: そういうことなのかなとかも想像して
2: る。なんかこの
0: 次に
2: プラスに前向きっていうかね、
1: うん、あそうかもな。
2: あ
0: でもだとすると意味ちょっと分かんなくないですか。あ次に行こう、うん、あ次に行こうだとして
2: 10回言わせるとこだよねやっぱし。
0: そう
1: だから
0: あれ何だったんだ
1: 厚木って言ってしまう、
0: はい、
1: 間違いを促す問題がないとおかしいってことやな多分。おそらく
2: そうですよね。
0: そうね、厚木に引っ掛けるっていうこと
1: ね。難しいなそれな。
0: いやあれの答え知ってる人いたらマジで確か教えてほしいんだよな。どういう意図の横断幕。
1: 寅さんを演じた名優は
0: 渥美清。
1: ああ引っかからへんな。
0: 厚木厚木清って言っちゃうとかね。
1: 厚木に、ね、そうね。厚木に行こうとはなら
0: へん、ね、マジで意味わかんないんだよ。
1: うん、
0: ちょっと一応なんか調べてくれてるね。じゃあ分かったら後ほどね。
1: 難しい
2: 確かにね。
0: お教えしたいと
1: 思います
0: 。はい、メールもいただいております。秋田県のマロさん、アトネルの皆さんこんばんは。どうしてもお伝えしたいと思い初めてメッセージを送らせていただきます。
1: はい、
0: 2人目の子供を産み当時コンビニでバイトをしていた頃でした。私がこのままでいいのかと悩み子供の頃なりたかった保育士の資格を育休中に取りました。資格を取ったものの本当に保育士の仕事をできるか悩んで悩んで悩んでいた頃、又吉さんが何かを始めるのは高校卒業大学卒業とかのタイミングじゃなくてもいい、いつでもスタートしていいんだとお話しされていました、
1: はい、
0: 一気に背中を押されすぐに就職活動をし、今は二人の子供を育てながら保育士の仕事をして4年目を迎えました。背中を押してくれた又吉さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ちなみに子育てと仕事の合間を縫いジョギングを始め今では10キロ走れるようにもなりました。毎日6歳の娘とアトネルの聞き逃しを毎晩聞くのが日課です。これからもアトネルを楽しみに頑張ります。
1: すごいね。
0: こう何かを始めさせる。
2: どこで言ったんですか。
1: いやいろんなとこで言ってるんでしょうけどね、
0: うん、
1: でも僕はマラソン始めるって全然始められてないわけじゃないですか。
0: 確かに。
1: だから名選手が名監督になるとは限らんとはまさにこのこと
0: です、ね、まさにそうですね。その自分ができてるかは一回置いといて、うん、
1: 理屈だけは分かってるから
0: 確かに
1: それを伝えることはできるけど、だからそれを実行できるこの方がすごいってことやね。
0: 確かに、うん、まああと一個何かがあれば、うん、始められる状態ではあったんでしょうね。
1: そういうこと
0: か。この方もね、
2: いや嬉しいな。そういう又吉さんのなんかそういうないかな。俺も俺がこのラジオで喋ったことで、
0: はいはい、
2: なんかすっごい感銘受けて、
0: うん、やってみましたみたいな、
2: ね、みたいなのを募集します。
0: あなるほど。確かに、
2: はい、
0: 僕の、はいはい、テカポコ行きましたっていう話に、
2: はいはい、
0: 感銘受けてて、まあもともとねこのラジオで3人で行こうって話でしたけど、
2: はいはい、
0: それで行ってみましたっていう方は結構
2: そうですよね。
1: ああ
0: いらっしゃったんですよ。
1: はいはいはい。
2: なんとなくちょっと人生をこの他のリスナーの方の、まあ、
0: やってみようの一押しみたいなね。
2: ああそうそうそう変えてるんですよ。
0: 小玉さんのトークね。
2: そうそうそうそう。
1: でも俺はちょっとだけ真剣な話になっちゃうけど、
0: はい、
1: 小玉が勧めてた吉祥寺のラーメン屋さんに未だに通ってますけど。
2: どこが真剣なんですか。
0: いいじゃん。やっぱグルメ。
2: なんだそれ。
0: 食いしん坊。
2: そういうことじゃないんですよ。
1: 違う。
2: もっとこの俺のあの一言で
1: 行動を変えてますよね。
2: 違う違う。そういうことじゃなくて。
0: もっと深いやつ。
2: そう。人生ちょっと変わりましたみたいな。そんな大きくじゃなくてもいいんですけど、はいはいはい、ありがとうございますみたいなのを体験してみたい。
0: 募集しましょうか。来週、はい、オープニングでじゃあ来てたら
2: ちょっと僕も知って。なんか自分で言うのも変ですけど
0: 確かにね、
2: うんうん、1
0: 人ぐらいやっぱね、
2: う
0: ん、こんだけこの番組
2: シャープ371です、ね、1回ぐらいは
1: なるほどね。
2: 又吉さんのこういうの多い、
0: 多い、確かにお便りそれは間違いなく多いですね、
1: うん、でも、はい、児玉が、まあ、こういうの言うの恥ずかしいけど、
0: はい、
1: サウナの後水風呂入ってんの見てるも水風呂入るな
2: 恥ずかしくね変な例題出さないでください。そういうことじゃないんです。
0: 違う。
2: 人生変えたいの人の。
1: ああ、
2: うん。 後押ししたいというか、
0: ね、これはちょっと皆さんそれがあれば、ね、はいはいはい、送っていただきたいと思います、はい、では今日のメニュー発表しましょう。週替わりコーナーはアトネルサミット、皆さんからいただいたテーマで3人が話し合ってナンバーワンを決定します。そしてメッセージテーマは私のスポーツ名場面ということで、皆さんが体験したスポーツの忘れられない名場面を紹介します。その他僕たちへの質問、悩み相談、番組の感想もお待ちしております。番組ホームページのメッセージ募集から送ってください。
3: またよし、
4: こだま、
0: 向井の
4: あとは寝るだけの時間。
0: さあここからは自由に話していきたいと思いますが、
2: はい、はい、どうですか。
1: いや、なんかまあまあ普通の話やけど、
0: はい、
1: そのさっきね、今日僕着てるニットが、
0: はい、
1: 前にこうゴッホがデザインされてる、う
0: ん、はい、
1: そのニットやってん、
0: ね、うん、
1: でそれを見た児玉が、
0: はい、
1: こいつ誰だっけって言ってんけど、ゴッホのことこいつって言う
0: 児玉さんっぽいっちゃぽいっすけどね。
1: で、いや、ゴッホのことこいつって言うって言って、いやでもあんまり知り合い、別に知り合いでもないし、
0: まあ、
1: え、じゃあお前織田信長のことこいつって言うみたいな、うん、こいつ誰だっけ織田信長って言うみたいな、うん、えー、みたいな、この辺の感覚のズレって、
0: うん、
1: も
0: う
1: 人によってすごいあるよな。
0: あ、
2: え、なん、こいつっていう、どう、
1: その人誰でしたっけとか、
0: まあ、そうですね、こいつっていう言い方しないかな。確かに。
2: あ、
0: でも児玉さんの場合そこに悪意ないじゃないですか。
1: うん、ないない。
0: なんかそれがわかるし、
1: うん、はいはい、
0: なんか俺が使うとやっぱなんかちょっとこうまた聞こえ方違うというか。
1: ああ、
2: いや、この ラジオ中だったらこいつとは言わないですよ僕も、
0: うん、
2: とかそのなんかの収録中だったら、
0: うん、
2: 本当に2人でトイレに行ってる時ですから、
1: うん、
2: そん時はどう。
0: いやだってなんとなく偉人っぽいというのもあるんですよね。
2: 偉人、そう、偉人っていうのは分かって
1: た。で もっと正確にその時のことを言うと、2人で歩いてて「こいつ誰だっけ?」って言われて、ゴッホのことこいつって言うわけないから、うん、俺デザイナーのことやと思って、はい、失礼なやつやなと思ってデザイナーの名前言ったんですよ、
0: はいはい、
1: いやそうじゃなくてっつってゴッホ指さされて、ゴッホのことこいつ誰だっけって。
2: まあまあ確かにね、変か、
1: うん、
2: うーん、だけどそのお知り合いじゃないじゃないですか。
1: あ、それあるよな。だから、うん、街でも、うん、やっぱ呼び捨てやもんな、はい、あれ知り合いじゃないからやんな。
0: そうですね、
1: だから俺らがゴッホのことゴッホって言ってるみたいなことやんな。
0: はい、
2: あ、
1: だからタモリさんとかさんまさんのこともも
0: うやっぱこの業界入る前はね、
1: 高校生の時は
2: そうよ、う
0: ん、呼び捨てしてました、
1: 呼び捨てしてたから、うん、だからなんか街で又吉とか言われたらハッとするけど、
0: はい、
1: ハッとせんでいいんやろな。
2: ああ、
0: まあね。
2: いや、ちょ待って、それむずいね。だって目の前に してるわけでしょ、又吉さんを。
1: うん、
2: うわ、まあそうか。
1: で僕は声かけてもらったら、うん、挨拶するようにしてるんですよ必ず、
0: うん、
1: 朝やったらおはようございます、
0: はい、
1: 昼やったらこんにちは、こんばんはって、うん、ほんならやっぱ、あ、又吉ってなってこんばんはって言った瞬間、
0: うん、
1: 次から又吉さんになんねんな、
0: はい、
1: 一個この人間的な部分を見せることによって、
0: はい、
1: 向こうが
2: そうだ、
1: なんていう、
2: なるほど、
1: 人として扱ってくれるみたいな。
2: そうか、だから、
0: うん、
2: この瞬間的にこう言っちゃっただけっていうか、その最初の又吉は
1: ってことないのね。
2: ああ
1: 、うん、
0: SNS とかでもまあエゴサみたいな例えばした時に、
1: うん、
2: そうだよね、
0: そのまあそういう呼び捨て、
2: まあ絶対そうです、それは何も悪いこと、うん、
0: 悪いことじゃない。
1: ラジオ王で検索するんですか。
0: いや違う違う、そんなんで私自分でエゴサしますダサすぎるね、そんな。
1: ああ
0: それで見ようと思う。いや全然いいんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱ例えばこれこういうのがあったとかは別ですけど、
1: うん、
0: そのバカリズムさんとか、
1: うん、
0: まあ、又吉さん、
2: はいはい、
0: そっちに3ついてるのに、
1: うん、
0: 同じこの 投稿の中に名前がある自分には呼び捨てだったらどうですか。
1: ああ。
0: さあつけてますやんっていう、その、うん、その人の中でさん付けする芸人と、うん、

0: 呼び捨てでいい芸人がいる、これはどうですか、はい、
1: それ気になるな、
2: まあ、まずその人のアカウントに調べちゃう年齢書いてあるか、
0: はいはいはい、年でね、
1: 向井と同い年かもしれんもんな、
0: う
1: ん、
0: 俺と例えばバカリズムさんの間ぐらいの年齢、
2: うん、
0: なのかもしれないってことね、
2: うんうん、
0: 年で完全に変えてる人ってことね、
2: うん、
0: あは
1: その可能性はある、まあ、
2: ちょっと嫌だね、
0: ちょっとやっぱ気になる。
1: ただ親しみっていうのもあんねんな。
2: ああ、それも
1: 呼び捨て。
2: キャラとかさ。
0: ああ。
2: 向井はどっち微妙なとこだね。
0: そうね。
2: さんも全然あるし、向井ってこと親しみ度もあるし。
1: 前も同じ話このラジオでもしたと思うねんけど、はい、そのさんつけへん方がいいパターンも実は。あるというか、
0: うん、
1: で僕は小学校の時の国語の教科書に沢田さんのほくろっていう、
0: あーなんか
1: あの物語が載ってたんで、
0: はい、
1: おでこにほくろがある女の子、
0: はい、
1: でそのことをちょっとからかわれたりしてそれを気にしてる女の子の話で、すごく切ない、でも僕はすごい好きな物語で未だに好きなんですけど、うん、でその沢田さんのほくろについて、まあ授業中にこうディスカッションというか、おあなたはどう思うみたいな時に当てられたの、
0: うん、
1: じゃあ又吉君って言われた時に、うん、俺もめっちゃ沢田さんに感情移入してたから、
0: うん、
1: 沢田はって言ったの、
0: うん、
1: クラスから笑いが起こって、
0: うん、
1: 先生に沢田さんでしょ、うん、だけど僕は当時小学校3年生4年生やから、
0: うん、
1: 同じクラスの女の子を呼び捨てで呼んでたわけ、
0: はい、
1: でもう沢田さんは俺の中で実在する人物ぐらい物語に入り込んでるから、
0: はい、
1: 沢田は沢田でしかなくて
0: クラスメートぐらいの近さね、
1: 近さね、
0: うん、
1: だ沢田はみたいな、
0: うん、
1: 本来はみたいなことを喋んねんけど、
0: はいはいはい、
1: それをみんなに笑われて、それって俺がちゃんとしてないってなってるやん、みんなからは、
0: うんうん、
1: いや3つけるべきや、でも3つけるってことは、うんうん、みんな一個客観性をちゃんと持ててるってことや、
0: はい、
1: うん、だってみんなさん付けで呼んでないわけやから、クラスの男子のことも女子のことも呼んでないけど、物語内の同級生にはさん付けるってことは実在してない人物っていう前提で喋ってるわけや、
0: うん、
1: 僕だけが沢田さんとの距離をね詰めてるからこそ沢田になるってことは、
0: ね、
1: さんない方が、
2: うん、
1: 思い強い場合もある。
2: はいはいはいはい。
0: 誰かも言ってたな、その先輩にさん付けで呼ばれんの嫌だって。
1: うん、ああ。
0: 小竹くんだったかな。
1: わかる。
0: 小竹くんのことをやっぱ、長野さ
1: ん
0: が小竹さんって呼ぶんです。
1: うんうんうんうん、
0: やっぱそれがめっちゃ嫌なんですって。
1: ああ。
0: なんか線引かれてる感じがするか、
1: うんうん、
0: 同業の先輩後輩なのにちょっと距離がある気がして嫌みたいな。
1: だから僕基本的に年齢関係なく初めて会う人大体、
0: はい、
1: 僕敬語で喋るんですよ、
0: はいはいはい、
1: タレントさんとかでも、
0: はい、
1: でも芸人だけは嫌やん、先輩に敬語で喋られるの、
0: ね、
1: 嫌やから結構気合い入れてタメ口で喋ってんねん、
0: はい、あえてね、
1: あえて。
2: でもくん付けしますよね、後輩
1: くん付けする、
2: ね、それもまあ珍しいは珍しい方だと、
1: うん、何々くん仲良くなってきたらくん取る場合もあるし、そのまま行く場合もあるし、
2: うん、
1: で迷いすぎて喋ったことない子のこと何々ちゃんって呼んでる時あるあの飲み屋ルールを持ち込んでしまったけどなんか俺ちゃんで呼んでるみたい、
0: 難しいよな
2: 難しい、
0: とっさにその継承を選ぶのミスる時ありますよね、前までどうやって呼んでたっけとかね、
1: うん、
0: なんか急に距離作っちゃったなとかね、
1: うん、
0: あるよな。
1: で同期のラフコントロールっていうコンビの重岡さん、年齢が3つか4つ上で、
0: はい、
1: もう養成所時代からずっとさん付けで敬語で呼び続けてんね、
0: うん、
1: でも仲いいから2人でご飯行ったり飲みに行ったりもするし、でもその僕が重岡さんを重岡さんって呼んで敬語で喋るっていうこのなんていうの関係性は崩れたことが一回もないんです、
0: はい、
1: で重岡さんもちろん俺年下やから、
0: はい、
1: タメ口でやってきたんやけど、
0: はい、

0: 急に会いて重岡さんが乗ってて、はい、仲いい同期とテレビ局で会えるのって、は
1: い、嬉しい、
0: めっちゃ嬉しくて、はい、なんか久しぶりやったのもあって、はい、ああ、しげちゃん。
2: 怒りすぎだって。
0: あ、しげちゃん。お疲れ様ですって言って、俺もしげちゃんって言ってるんで、しげおかさんも閉まりながら完全に笑ってて、もう、あ、和田義くんみたいになってて。もうボロボロ。
2: いや、わかるわ、でも。
0: しげちゃん。いや、なんていうの、
2: わかるわかる。
0: 親密さを出したいのよ。一瞬で。なんか嬉しい、あえて嬉しいってことを表現したいけど、どうしたらいいか分からへんくて、はい、うん、もうしげちゃんって言ってしまう。
2: な、呼び方ね、
0: 呼び方、
2: はい、ではここで一曲お送りしたいと思います。はい、畑さんのリクエストです。
0: はい、最近なんか書斎とかで、はい、こうよくレコードで聴いたりもしてて、はい、この曲はあのサブスクとかで聴いてるんですけど、はい、なんかね、いいんですよ。これ、うん、日常をこうかっこよく見せるというか、フォークロックバンド、
2: はい、
0: グソクムズの、歌方の音、ね、

0: りした曲はウソクムズの歌方の音でした。
1: 又吉、
2: 児玉、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間。
3: アトネルサミット、
5: アトネルサミット、
0: そうです繰り返していただいてありがとうございます、はい、皆さんからいただいたテーマで3人が話し合ってナンバーワンを決定するコーナーです、今回もいろいろいただいておりますので、はいはい、早速やっていきたいと思います。
5: やりましょう、
0: まずこちら愛知県のわけわかめさんからいただきました、はい、まあスポーツの日ということでね、じゃあ多分、はい、運動会とか、はい、そういった感じのテーマのものとかスポーツ系も いくつかあるんですけど、なるほど、はい、パン食い競争をパン以外で行うとしたら何が一番盛り上がると思いますか？
5: パン以外でね、うん、
6: パン食い競争俺やったことないんですけど、
5: 俺一回あるかな、
0: 確か
5: あれ、ね、アンパンやったんちゃうかな多分。
0: そうですね、うん、おそらく、もうほんと丸いね、う
6: ん、あれって一口食べれればいいのじゃなくて全部
5: とんねん、
6: あ、とん、
0: 一応そうですかね、そういうことか、で加えたまんま、
5: うん、でもその夜おいしめの和食と なんか予約してる人からしたらパン食い競争出たくないやろな。いや
0: そんなねそんなガチで食わないから、あのパンなんかそ大人になったらそんな胃袋もちっちゃくないし、
5: まあ、その
0: 一口ぐらいで腹いっぱいにならないんでそんな心配しなくて大丈夫です。
5: そうですね、
0: パン
5: 食い、パン以外、
0: そうですね、
6: ゴールするまでに食べきんなくていいんだよね。
0: 別にそういうのはね、取ればいい、うん、
6: 要は加えたままゴールすればいいってことですよね、
0: うん、
6: 落ちたら加えるまで、
0: あー、まあでも多分落としちゃいけないんです
5: よ、落としちゃダメ、でも袋に入ってったんちゃうかな。
6: あ、そうですか、
5: いやなんか袋に入って洗濯バサミみたいなんで釣ってる、釣ってたような気がするけどね。
0: 僕のイメージでは本当そのまんまパンが、うん、なんかそうだね、なんか紐で、
6: はいはい、
0: くくられててとか、
6: だからそこら辺のその落ちそうで落ちないみたいなぐらいのじゃないと盛り上がんないってことだよね。
0: だしガチで落ちちゃうようなやつだったら、
6: うんうんうん、
0: 冷めちゃう。
6: そうだよね、
5: あ、めっちゃいいの思いついちゃったかも、新競技としてなんか採用されるかも来年とか
0: ぐらい、
5: うん、
0: ちょっと、これもう勝ちやわ、難しいな、
6: ええー、
0: いや、もうしょうがない、
6: ちょっと待って、
0: しょうがない、
6: 嘘、
0: うん、もうこれ分かんないけど
6: 全然思いつかないな、
5: そんな時間ないで
6: そうだよね、うん、
0: 確かにそれは
5: 友達の家に泊まってるんじゃない
6: そうですよね、
0: 一晩あるんだったら別にもうちょい待てるけどね、
6: でどうしよう、まあいいや、行くか、
0: 行ってるよ、
6: わかんねん、どうしたらいいの、
0: せーの、
6: 手羽先、ハンバーガ
5: ーえ
6: ハンバーガー、
0: うわ最悪かも、
5: つら
0: いね、パンじゃん
5: パンやし、
0: それはもう、
6: うん、ちょっと難易度上がるじゃん、いろいろ挟まってるから、
0: いやこぼれるじゃん、こぼれる、絶対にそれはさすがに、
5: うん、
0: 無理だもん、
6: じゃあなんだよ、なんつったんだよ、言ってみろよ、
0: 俺は
5: 何
0: 麺
5: 麺
0: ちょっとで酢
5: ああ、なるほどね、
0: 新しい競技としてね、
6: 麺がどういう状態で釣られてる、
0: 麺がこう垂れ下がってて、
6: 茹、
5: うん、
6: でた、
0: え？
6: 茹でた？
0: うどんとか、
5: うんうん、
0: それをってこう吸う、
6: ああ、
0: これでも競技として、
5: ああ、
0: まだね、走ってこう呼吸が上がっている中、
5: うん、
0: 肺活量も試されるっていう、
5: うんうんうん、
0: それハンバーガーに言われる筋合いはマジでない、これに関しては、
5: うんうん、麺の方がまだ、
6: ハンバーガーの方が盛り上がりそうだけど、
5: うん、でもこれはもう僕のやつで決まりやと思います。
0: 何ですか？
5: 手羽先です。

0: これね、新競技として、はい、手羽先を加えるじゃないですか、はい、でゴールまでに手を使わずに身を食うんです、うん、
1: いやそれはできる、そんな
2: 危ないよそれ。
0: で、あのゴールの前で一回さらに骨を出す時間がある、うん、で身残ってたらもう失格
1: 手使わずに手羽先なんて食べられる？
0: 手使わずにはちっこいやつやで、親指ぐらいのサイズの。
2: そうだけど
0: 名古屋とかでよくあるやつあるやん。
1: ありますよ、
0: あの手羽先。
2: だから口の中で横にして、
0: うん、そうそうそうそう、
2: 骨のまずこっち側食べて、また逆にして骨の、
0: そう、
2: 食べるってことか。
0: いや、それをバーッと走って。
1: 汚いですよ、それ。
0: 身を食い終わって、
1: もう、ブエってやるでしょ。
0: 白いとこしか残ってへんかったら、もう、うわーって
2: 。確かに。好きな人のとか見たくない。
1: それやってる人。う
0: ん、好きな子がね、うんうん、頑張って手羽先を、綺麗な2本の骨だけにして。
2: これハンバーガーじゃない、マジ。
1: いや、それはもうパンじゃん。うん、それだから、それはなしにしようよっていう。
2: まあそうか。
1: ことじゃん。
0: まあ手羽先か。
1: いや、まあ、まあ、まあ、
2: いいじゃん。
1: じゃあいいです。じゃあ続いて。
0: はい、
1: うんうん。どうしようかな。こちら愛知県のみかんさん。
0: はい。
1: 3人がまた同居するとしたら、
0: はい。
1: それぞれの個室があること以外に、
0: はい。
1: 住むところの条件を言えるとしたら何を希望しますか。まあ前回ね、
0: うん、
1: 前回というかずっと住んでた時には本当にそれぞれの部屋はちゃんとあると、
0: はい、
1: まあそれはやっぱ良かったですよね。
0: はいはい、良かった。
1: それ以外別になかったですよね、家の条件って。
0: うん、
2: なかったね。
0: なかった。
1: それこそまあ風呂トイレ別とか、まあそんなんは、うん、まあまあ一回置いといて。
0: うん、
1: ってなった
0: 今だったら何が必要かってことね。
1: 3人で住むってなって、
2: うん、僕は子供とか連れていかないってことですよね。
1: ああ、うん、そうね、そうそうそう、一応
2: 独身ということ
1: で、この3人でってことでしょうか、はいはい、
0: だから架空ってことね。
1: 架空、
2: 架空、
0: うん、
1: あ、まあちょっとそうだな。
0: うわー、なるほどね。もう一個条件ね。
2: 条件か、
1: まあそうだな、これにしようかな。
2: まあ、
1: 別にそんな大した条件じゃないかもしれないけど、なんかちょっとだけ困ったことが解消できるって感じかな、俺のやつは。
0: あ、なるほどね。
1: 一緒に住んでた時にちょっとだけあの時困ったこと、
0: うんうんうん、
1: が、
2: うわ、もう1位ね。なるほどね。
1: いいですか。
0: うん、
1: そんな時間ないのよ。マジで。この時間マジで無駄なの。ちょっと
0: 一回コンビニ買いに行ってきて。
1: いや、止まりじゃん。それ止まるならいいんだけど。
0: うん、オッケーオッケー。
1: はい、もう10時前に終わっちゃうの。
0: わかりました。
1: 行くよ。いや、もうマジで。
2: すっごい普通の。
1: 行くよ。俺もいや、普通。俺もめっちゃ普通。
0: はい。
1: 行きますよ。
0: はい。
1: うん、せーの。
0: 近所の喫茶店。
1: あ
0: ー。うん。はい。
1: まあ、俺お風呂2個。
2: あー。それすげえ。
1: これだって、うんうん、やっぱ同じタイミングになっちゃうことってどうしてもあったから。
0: ありました。ありました。
1: まあ、やっぱもう一個お風呂かなという。
2: うわぁ、俺はお掃除、うん、当番制。
1: いや、ちょっと待って。そんなこと言う、住むところの条件を言えるとしたら何を希望しますか、ね、
0: 僕は、
1: はい、
0: 近所に喫茶店。
1: ああ、まあ、最寄りにね。まあ、
0: もうすぐ行けるところに喫茶店があるっていう。
1: なるほどね。
0: うん。
2: え？マジできなそうじゃない？今3人で住むって。
1: どうですかね？いや、どうなんだろう。
2: いや、俺はだから、その、うん、なんていうの？だって今、家賃が、
1: はい、
2: だまた向かいの半分でいいんだったら俺できる。
1: うん、完全な折半みたいな。
2: だと。
1: はいはい。まあ確かにね。
2: 掃除しないでしょ、二人とも。またさせる？
0: 俺はするよ。
2: 向井絶対しないもん。
0: 向井せ
1: え。確かに。俺はしないから。うん、
2: だからそこで多分無理。
0: なるほどな。
1: ああ、そうか。
0: うん。
2: そんなパンツとか履かれていったりさ。
0: それ辛いな。
2: う
0: ん、
2: そうそう。
1: いや、そんなことじゃないから、これ。なんか話ずらそうとしてるから。
2: ごめんごめん。
0: でも、風呂2個はいけそうやな。
2: 風呂2個マ

0: い、うん、結局
1: それすごいわ、
0: うん、これが一番なんか問題が解決されるという、じゃあ私
2: の
0: やつさせていただきます、はい、ということで、はい、こんな感じで3人にナンバーワンを決めてほしいテーマを送ってきてください。以上アトネルサミットでした。さあここからは皆さんから届いたメール紹介していきます、はい、メッセージテーマは私のスポーツ名場面です。こちら石川県のムーディーとポップさんからいただきました。中学1年生の頃運動会の種目で借り物競争ならぬ借り人競争がありました、うん、私が引いたのは不良不良に声をかけるなんて怖すぎて動揺を隠しきれないでいると、同じ白組の3年生が体操服の袖をまくり上げてノースリーブみたいにして腰パンで足首にミサンガをつけているめちゃくちゃ怖そうな不良を連れてきてくれました。でもその不良の先輩は普段は授業をサボって廊下で自転車を漕いでいるのに運動会はなぜかやる気にみなぎっていて一緒にゴールまで走ってくれました、うん、今でも当時のスリルが忘れられません。
2: 面白いですね。
0: このお題はちょっと
1: すごいね。先生が考えたってことでしょ
0: かな。
1: 実行委員とかじゃない、
0: まあ、生徒の可能性もあるんですけど、うん、ビヨーって出た時に
2: でもちょっとその不良の人も誇らしいんかもしれんけどな、不良といえば俺だよねみたいな。
0: あでも、うん、マジの不良に声かけられなくないですか、うん、
2: まあそう
0: か、なんか声かけやすい不良っていう判断になっちゃう。
2: あ
0: でちょっと舐められてるかもそれって、
1: うん、そうね、うん、だからマジの不良が怒るかもしれないいや俺だろみたいな
0: そうなん
1: でむずいね。
0: むずいわ
2: 不良って出た時にさ、はい、例えば中学時代の僕みたいに全然誰とも喋らん、誰がどう

0: や、これそれでも連れてく側も、いやそれマテオスさんみたいに何ていうの、うん、ボケ面白いこと好きとかならいいけど、
1: うん、
0: そのジャッジも難しい
1: ね。難しいか。
0: 本当にただただ打ち切りな、こう
1: 傷つけてしまうかもしれない。
0: そうそうそうそう。
2: 他にどんなお題があったか気になるこの学校。よく出てくんな。
0: 面白いですねこれね、うん。そしてこちら福岡県のささぐりペンギンさん、40歳で会社のサッカー部に入りました、うん、この方64歳の方なんで、24年前なんですよ、中高は剣道部、ラグビー部でサッカーは未経験、トラップはもちろんドリブルもできませんが、体を張って止めクリアすることはできます。試合当日のメンバーも11人ギリギリなので数ならぬ、うん、数ならぬ数、まあこれ以上カタカナの数ならぬ漢字の数というね、うん、三浦和さんではなく数としてサッカー参加するという
1: ね。なるほど、
0: 不動の右サイドバックとして、これもカッコ動かない。
1: なるほど。
2: 大変だ。
0: ユーモアを
1: 散りばめてくる。文章はだいぶテクニシャンです。
0: そうそう。文字で見たらかなりのテクニシャン。
2: そうですね。
0: 右サイドバックとしてレギュラーになりました。ある年のリーグ最終戦、正ゴールキーパーが欠席となり、私がゴールキーパーで出場することになりました。一進一退の攻防が続く前半終了間際、エリア内の相手フォワードを倒してしまい、PK となりました。人生初の PK。キッカーと対峙する間、心臓の鼓動以外が聞こえません。蹴る瞬間、思い切って右に飛んだところ、なんと私の正面にボールがスローモーションで飛んできました。ボールの絵柄もはっきりと見えます。そして見事セーブ。わーっとワールドカップのような歓声が聞こえます。私は生涯通算 PK 阻止率 100% のゴールキーパーですが、右サイドバックとしての生涯通算得点はマイナス1です。唯一、人生唯一の PK を止めたという、うん、
2: ゾーンというか、
0: まあ、見えたね、スローモーションで見えたという
2: すごい、ね、
1: すごい。
0: これは盛り上がったですね。
1: 盛り上がるね。PK 阻止は盛り上がりますね。
0: サッカーのね、
2: 会社に
0: も。はい、そしてこちら群馬県のデラリーンさん。私のスポーツ名場面は中学生の時のロードレース大会（女子2キロ）での思い出、うん。表彰式では1位から10位の入賞者の他に特定の順位に贈られるぴったり賞がありました。レース後、ぴったり賞（20位）で名前を呼ばれた私が登壇すると、なんと隣にはぴったり賞（30位）で登壇した姉が。
1: うん、
0: 姉妹だと知っている人からのささやかな笑いが起こり、トップ争いではないものの、姉妹揃って切り板を当てて並んで表彰された我が家の忘れられない名場面です。
2: すごい。
0: 20位30位
1: それって特別に表彰されるべきやんな。その20位と30位取った以上にぴったりなわけやん。
0: 確かに姉妹という
2: 姉妹確かにね、
0: ぴったりが乗っかってますもんね、
1: うん、すごいね。
0: こういうのもありました。なんかブービーとかあったじゃないですか。
1: ありましたね。
0: 下から2番目ブービー賞みたいな
2: 運動会で、
1: まあ、ゴルフとかでそんなあったし、うん、なんかあったような気がする。ブービー賞あったけど、
0: はい、
1: うん、サッカーの大会でもあったような気するけど、
0: やっぱぴったり賞とか、でもまあよりやっぱ多くのこうやっぱ表彰したいという ね、うんうん、特設されたもんなんでしょうけどね。
1: そうやな、
0: うん。さあそしてこちら大分県のコニタンさん。私のスポーツ名場面は小学3年生の時の運動会です。お天気にも恵まれたその日、前半の競技は何事もなく終えてお昼ご飯の時間になりました。お昼は母とおばが張り切って用意してくれた超豪華なお弁当、欲張ってお腹いっぱい食べて、大好物のエビフライについてはなんと5本も平らげてしまいました。そして大黒様のようなお腹になった私は気づくのです。午後のプログラムの一番初めに3年生の徒競走があったこと、膨れたお腹が重く後ろに反り返りながら走る私を家族は大爆笑して見ていました。今でも運動会のシーズンになると必ず思い出すエピソードです。まあ食べ過ぎちゃうもあったでしょうね。
1: まあね、
0: なんか運動会のお弁当ってなんかすっごいやっぱ楽しみだったし、なんかテンションも上がるし、
2: 楽しかったね。親とも食べれるし一緒に、
0: そうね、
2: 遠足とかは違って、
0: 確かに、で午前中張り切って動いてるし、お腹も減ってるしね、
1: はいはいはい、
0: そういう人もいただろうな。確かに。
1: 何名場面スポーツの

0: 自分の、
1: うん、
2: うわ
1: まあ俺サッカーやってたけど、
2: はい、
1: なんか今自分が物語の主役になったみたいやなって一回思ったのは、
2: はい、
1: マラソン大会、
2: うん、
1: まあ得意だったんですよ、
2: うん、
1: 中距離長距離が、
2: はい、
1: で僕らの町の全スポーツやってる子供たちが集まるマラソン大会、
2: うん、
1: 淀川に集まって野球サッカーバスケもう全部、うん、で用意どんでスタートしたら前に原付のなんか大学生ぐらいの人が先導すんの、
2: はい、
1: だからまず野球部がダッシュでうわーって行って、うん、で野球部がこうふざけてるだけやから脱落していくのよ、うん、長距離やから、うん、でサッカー部とかが陸上部が残んねんけど、うん、もう僕は正直まあまあ早かったから、うん、その最初のスピードのままずっと原付についていってて、うん、でその原付、まあ、バイクやったかな二人乗りしてんねんけど、はい、お兄ちゃんたち二人の後ろにぴったり俺ついて走ってて、はい、でちょっと誰もついてきてへんからちょっとスピード落とそっかって言って、でそのお兄ちゃんがスピード落として後ろ振り返ったら俺が一人おったの見て、うっ一人おるってなった時に俺なんか主役みたいやな、
0: 確かになんかすごい漫画のめっちゃこいつがすごいというのを表すシーンみたいな、
1: そうそうそう、だいぶ2位と差をつけての、うん、ぴったりその先導してるバイクの後ろ走ってたから一人おるみたいな優勝できたんですけど、それは
0: へ
2: え、うん、それはすごいね。
3: 俺野球部の試合で俺センター守ってたんですけど、
1: うん、
3: センターフライで、
2: うん、
3: ちょっと難しいの、
2: うん、
3: 取れたんです、
2: うん、
3: でまだ試合やってて、
1: はい、
3: 相手のベンチから向こうのセンター気をつけろよ時は
0: 思う嬉しいよねそれなんか
3: なんだよ
0: マークされてるみたいな
1: それやりにくくならへんでも
3: いやでもあの時は嬉しかった
1: 嬉しかった分かる
0: 皆さんの名場面、うん、ありがとうございました。ということでお別れの時間です。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。 NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して又吉こだま向井の後は寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。次回の放送は10月19日午後9時5分から。週替わりコーナーはクイズをめでる時間をやりますので、我々3人に答えてほしいクイズを作成して送ってきてください、
1: はい、
0: そしてメッセージテーマはここまでしましたということで、
1: うん、
0: まあ、好きなものや欲しいもの目標達成のために、自分はここまでやりましたよという、
1: うん、
0: ここまで頑張りましたよというね、うん、エピソードを送っていただきたいということでございます。
1: ここまでやったか、ここまでやったのに、
0: うん、
1: なんともならんかったもあるし、
0: あ、そっちでもいいですね。
1: ここまでやったからこそうまくいったとか、
0: うん、
3: そのマテさんがそのマラソンのそのシューズとか全部買いましたとかそういうのはダメですよねそういうことじゃないです
1: よ。
0: よりは、まあ、でもそれも含まれてもいいけどね、うん、ここまで準備したのにできませんでしたっていう意味では
3: あ、なるほど、
0: まあ、まあそれも
3: ダメな方もじゃあ
0: OK ですね。
1: まあ、準備するのはな、いいことやな、でもな
3: そうですけど、
1: うん、
3: も
1: う
3: ずっとそうだから
0: ちょっとだから来週はその児玉さんのね、
3: ああそうだ、
0: 人生に影響を与えたリスナーさんがいれば、
1: うん、
0: ちょっとメッセージ送っていただきたいですし、
1: うんうん、はい、本当に俺は影響受けてるからな、でも実際に通ってるから今までに児玉に教えてもらった
3: ら水風呂とか関係ない
0: ということで、また寝るだけの時間、お相手は
1: ピース又吉と
3: サルゴリラ児玉と
0: パンサー向井でした。
3: さよなら。
4: 俳句や短歌の投稿作品を味わう文芸選評、年末は特別企画、俳句で答える人生相談。仕事や勉強、恋愛、そして人間関係や将来のことなど、あなたの悩みをお寄せください。答えてくれるのは俳句界をリードする俳人の堀田貴香さん、河野咲さんです。芭蕉から現代の俳句まで、お悩み解決のヒントになる俳句を選んで、その理由を読み解きながらお答えします。お悩みは文芸選評の番組ホームページからお送りください。締め切りは

0: 11月2日です。皆さんからのお悩み相談お待ちしています。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、交通情報です。スポーツの日の今日、東京足立区で様々なスポーツを体験できるイベントが開かれ、子どもたちがプロ選手からバスケットボールを教わるなど楽しく汗を流しました。催しはスポーツを気軽に楽しんでもらおうと足立区が毎年開いていて、区内の15カ所でビーチボールバレーや的当てゴルフなど50種以上の競技を体験できます。このうちメイン会場の総合スポーツセンターでは、足立区出身で現在プロバスケットボールチーム愛媛オレンジバイキングスでプレーする田渡亮選手と、兄で元プロバスケ選手の田渡俊親さんによる体験教室が開かれ、小学生から中学生合わせて30人が参加しました。両選手がドリブルするときは顔を上げることやパスやシュートのコツを教えると、子どもたちは真剣な表情で練習に取り組んでいました。参加した小学4年生の男の子は、選手が真上にジャンプしてシュートするのがすごいと思いました、自分ももっと上手になりたいですと話していました。宇都宮市の動物園で子どもたちが生き物と触れ合いながらその生態を学ぶ飼育体験イベントが開かれました。イベントは栃木県内の4つの動物園や水遊園などが共同で開き、今日と明日の2日間かけてそれぞれの施設を訪れ、飼育員の仕事を体験したり生き物と触れ合ったりします。関東地方の各地から参加した小学4年生から6年生までの15人は、最初に宇都宮動物園を訪れて様々な動物を見て回り、スタッフから本来の生息地での生態や体の作りなどについて話を聞きました。次に餌やりの体験が行われ、子どもたちは大きなキリンに近づくことを少しためらいながらも、差し出したキャベツなどをキリンが食べると笑顔を見せて舌が伸びてきて迫力があると話していました。またウサギの胸に聴診器を当てて鼓動を聞く体験では、1秒に5回くらいのスピードで鼓動していてすごく速く感じたと話していました。宇都宮動物園の小林芽衣さんは、子どもたちが集中して学んでくれているのが伝わりました。この体験を将来の仕事について考えることに役立ててもらえれば嬉しいですと話していました。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は北東の風15メートル、明日午後9時までに8メートル、南部は北東の風15メートル、明日午後9時までに5メートルに変わるでしょう。天気は北部南部とも曇り、ところにより雷、見通しは北部南部とも8キロ、波は北部3メートル、南部は4メートル、明日午後9時までに2メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は北東の風8メートル、明日午後9時までに南の風18メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、見通し8キロ、波は1メートル50センチ、明日午後9時までに3メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、お伝えします。高速道路の状況です。関越道の上りが事故のため渋滞しています。関越道の上りは所沢インターで車3台の事故のため2キロ渋滞しています。中央道と東名高速道路の渋滞は解消しています。西湘バイパスは高波のため一部通行止めになっています。高波のため西湘バイパスは海側の下り。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。今朝、栃木県那珂川町のプラスチック製品を作る工場の倉庫で火災があり、発生から半日以上が経過した現在も続いています。怪我人はいませんが、敷地内の別の建物にも延焼していて、消防が消火活動を行っています。警察や消防によりますと、今朝5時過ぎ、那珂川町にある工場の従業員から倉庫で煙が出ていると消防に通報がありました。工場は24時間稼働していますが、当時倉庫の中には従業員はおらず、全員が避難して怪我人はいないということです。消防車など9台が出て消火活動に当たっていますが、敷地内にある工場の建物の一部に延焼し、火の勢いは弱まっているものの、発生から半日以上が経過した現在も煙が上がっています。この工場ではペットボトルやスプレーの部品などのプラスチック製品を製造しています。倉庫に保管されていた製品が燃え続けているため、鎮圧や鎮火のめどは立っておらず、消防は夜間も消火活動を続けることにしています。この火事で周辺の住宅などに被害はなく、避難している人などもいないということです。現場は那珂川町役場から北西におよそ6キロの農地が広がる地域です。今年のノーベル経済学賞にアメリカの2人の研究者が選ばれました。スウェーデンの王立科学アカデミーは12日、今年のノーベル経済学賞の受賞者を発表しました。受賞が決まったのはいずれもアメリカ出身で、スタンフォード大学のロバート・ホール氏とコロンビア大学のマイケル・ウッドフォード氏です。選考委員会によりますと、2人は個々の家計や企業がその行動を通じて経済にどのような影響を与えるかといったミクロ経済学的な基盤の上に新たなモデルを構築しました。このモデルのもと、政府当局が適切なタイミングで財政政策や金融政策を講じることによって経済の変動の幅を緩和することができるようになったとしています。このモデルが導入されて以降、政府や中央銀行が経済政策の計画を公表することで、こうした将来の見通しに影響を与えて経済を正しい方向に導くことができ、景気後退に対処する上で極めて効果的だと評価しています。マイケル・ウッドフォード氏は選考委員会の電話インタビューで、とても大きな栄誉だと喜びを語った上で、自身の研究について、将来の政策がどのようなものになるかという人々の予測こそが政策の効果にとって極めて重要であり、政府が国民と対話できる枠組みの構築も重要だとの考えを示しました。スポーツの日の今日、福井県坂井市の水族館では亀のレースが行われ、懸命にゴールを目指す姿に熱い声援が送られました。堺市三国町の越前松島水族館では、毎年スポーツの日を含む3連休に亀のレースを行っています。レースには水族館で飼育されているミシシッピ赤耳ガメ4匹とセマルハコガメ1匹、それにニホンイシガメ1匹の合わせて6匹が出場しました。バケツなどの障害物が置かれたおよそ5メートルのコースで順位を競い、訪れた人たちは3着までの順位を予想しました。合図とともにスタート地点にある仕切りの板が外されると、亀たちはゴールを目指して動き始めました。ニホンイシガメがいち早くスタートを切ってリードを広げると、障害物も悠々と乗り越え1位でゴールしました。レースを見守った家族連れなどは、懸命にゴールを目指す姿に頑張れなどと熱い声援を送っていました。中には途中でスタート地点に引き返すカメもいて、会場は笑いに包まれていました。レースを見た子供は、一生懸命なカメは可愛かったですと話していました。ここまで10時のニュースをお伝え

0: しました。担当は荏原でした。時刻まもなく10時5分になるところです。
1: NHK ジャーナル祝日特集、被災者を助けたい気持ち生かすために、災害ボランティア現状と課題。今年も数多くの災害が日本各地を襲っています。
2: 今日午後4時27分、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。
3: 千葉県の北西部と南部では午後6時前、線状降水帯の発生の気象防災速報が発表されました。
4: 石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報が発表されました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。
1: 被災後復興に向けて大きな力となるのがボランティアです。
5: 本当にあっという間に綺麗になっていくので、ボランティアって本当にありがたいなってことを本当に身に染みて思いました。
6: 畳はね、水吸っちゃうと一人で持ち上げるのはかなり厳しいので、本当に助かりました。
1: ところが過去の災害を振り返ると、全国から支援に入りたいと希望するボランティアの力を十分に生かすことができなかったケースがたびたびありました。行政が十分な体制が整うまでボランティアの受け入れを制限することが一つの理由です。災害直後から自治体職員には多くの業務が発生。ボランティアセンターを立ち上げる社会福祉協議会も限られた職員での運営を強いられ、大勢のボランティアが来ても対応ができないのです。
7: もうその場にある課題問題っていうものを対応していく、その場その場でこなしていくっていうことしかなかったです。混乱してたというふうな形です。受け入れするにはどう準備していかなければならないのかっていうふうなところが想像できなかったっていうところですね。
1: ボランティアは当面控えてほしい、こうした行政からの発信がその後一般ボランティアが参加しようとする動きを抑制することにつながると専門家は警鐘を鳴らします。
8: 一般ボランティアが行こうとすると、いやいやすぐに現地に行くなという形になると、本当に行こうと思っている一般ボランティア本当たくさんいるはずなんですけど、行きたいと思っているボランティアが行けないと、でそういうことを繰り返していると、もう一般ボランティア行かなくなるんです。
1: 災害直後からボランティアの受け入れを行うために NPO などがボランティアセンターに入り、運営の一端を担おうという動きも始まっています。ただこれが機能するには、行政と応援に入る民間団体との信頼関係が必要だと現場で活動する人たちは指摘します。
9: やっぱり平時に一緒に課題解決をした経験がないと、その信頼関係を育むとこからやらなきゃいけなくなる。形だけができて組織ができましたっていう風になっても、なかなか災害時に機能しない。
1: 被災者を助けたいというボランティアの気持ちを最大限生かすには何が必要なのか、過去の災害の事例を紐解きながら考えます。
0: おととしの1月1日午後4時10分、石川県能登地方を震源とする地震が発生しました。
10: 石川県珠洲市です。こちらの建物は1階の部分が大きく壊れています。そして通りを見ますと、2つの住宅が大きく壊れているのが見えます。1つは道路にまではみ出しています。そして
0: 石川県で最大震度7の揺れを観測。被害を受けた住宅は石川県を中心に16万棟を超えました。大きな被害を受けた住宅は解体作業が行われます。その前に大事な家財を運び出す必要がありました。
11: この辺が、
12: はい、お仏壇を移動させる感じですね、
11: 後ろの小屋かガレージかどっちかになんですけど、
12: はい。

0: 度6強の揺れを観測した石川県七尾市。ここで家財を運び出すのに大きな力となったのがボランティア団体遅延支援ウエストです。
1: これもし、移動させるときに、仏様とかはもうそのまま入れたまま、
2: どうしようかと思うんですけど。
1: なるほどですね、はい、でちょっと多分高さ的に鎧が当たってしまう可能性が、
0: 代表理事の今井健太郎さん、現在44歳です。遅延支援ウエストは佐賀県を拠点に活動していた一般社団法人で、全国で災害が起こると現地に向かい、被災した住民の復興を手助けしてきました。今井さんは能登半島地震の発生をテレビで知った時の気持ちを次のように話します。
3: どういうことができるんだろうっていうことをずっと考えていた。能登に行かなくちゃいけないなっていう、そこに行けば力を求めてる人がきっといるだろうっていうところで、行こうっていうか、そういった選択しかないっていうかですね。
0: 地震発生から6日後、準備を整えた今井さんは佐賀から車を走らせ、およそ13時間かけて七尾市に入りました。
3: みんなが見えている被害の大きさよりも相当数被害状況は大きいんじゃないかなって。一本こう中に路地入ればもうかなり倒壊していたりとか、なんかそこに家に普通に生活をされている方のお家へ行けば、傾いてる家に住んでるんですよ。隣の家が倒壊してそれが自分の家に当たって傾いている。
0: 今井さんは被災地の元を巡り、困っていることや要望について聞き取りを行いました。そしてその情報をもとに連携して支援に当たろうと七尾市役所に向かいます。ところが
3: 一方通行でした。こっちの言ってることは一方通行で聞いてくれるんですけど、向こうからは何もやっぱりないし、アクションない、リアクションもないし、アクションもない。僕たちのこの情報の後ろには被災者がいて、それは七尾の市民の皆さんなので、そこから出している情報なのにもかかわらず一方通行になっちゃって、そしてその話が消えていく。行政さん、社協さんの力が必要だからこそ情報を提供しに来ていることであって、そこがやっぱり何度伝えても変わらなければ、まあなんだよってなっちゃうなっていうのが。
0: 七尾市役所では当時どんなことが起こっていたのか、七尾市企画振興部地域づくり支援課の高木信康さんは次のように振り返ります。
4: これだけ大きな地震ですね、もう初めてだったものですから、もうその場にある課題問題っていうものを対応していく、もうその場その場でこなしていくっていうことしかなかったです。混乱してたというふうな形です。ボランティアの方々が駆けつけてくれるとかっていうような、もうその時の発想は全くなかったです。受け入れするにはどう準備していかなければならないのかっていうふうなところが想像できなかったっていうところですね。
0: 通常被災者からの要望とボランティアをマッチングさせる業務は、地域の社会福祉協議会社協が立ち上げるボランティアセンターが行います。ところが七尾市の社協の職員30人のうち、センターに常駐できたのは4人ほど。マッチング作業に十分な人手を割けなかったのです。一方、市役所もやるべきことが山積み。避難所の開設や被災者の把握、支援物資の受け入れ体制作りなど、社協を支援する余裕はありませんでした。市の職員でボランティアセンターに関われたのは高木さんただ一人。その結果、受け入れ人数を1日に30人程度に制限せざるを得ませんでした。この受け入れ業務を 民間の NPO などに担ってもらう考えはなかったのでしょうか。高木さんです。
4: マニュアル机上の上ではそういうふうな文言は書いてあるんですけども、まあ、実際にそれをしていくのかどうなのか、できるのかどうなのかっていうふうなところは対応準備ができてなかったっていうふうなところです。少しずつ災害ボランティア団体の方々が何かすることありますか、お手伝いしますよっていう声はいただいてたんですけど、信用できる団体なのかどこの団体なのかっていうのも全く分からなかったものですから、
0: 行政の支援が十分とは言えない状況でボランティアの受け入れ人数も制限されれば、必要な支援が被災者に長期間届かない事態にもつながりかねません。ボランティア団体の今井さんは自分たちでやれることをしようと考えました。まず、まちづくり協議会の協力を得て使われていない保育園を活動拠点として借り受けます。そして団体の仲間と共に被災した家を一軒一軒回り、困りごとやニーズに対応していきました。家の中の片付けや家財の運び出し、崩れたブロック塀の撤去、壊れた屋根にブルーシートを貼るなど、さまざまな作業を行いました。さらに公的支援制度を被災者に知ってもらうための活動にも乗り出しました。行政もさまざまな手段を使い制度について広報しましたが、被災した人たちにまんべんなく周知するのは難しい状況でした。今井さんたちは片付けなどで被災者の自宅を訪れた時に制度についての説明も行っていったのです。
1: いろんな制度はあるんですけど、はいはいはい、応急修理制度とかっていうのご存知ですかね。もし応急修理使って、だけどまあ今後、まあ、夏越えて、ちょっとまた考えが変わった時に、まあ、壊そうかって言った時に、応急修理を使ってしまうと、
5: コーヒー解体ができないということですね。
1: はいはいはい、そこが知らない大工さんとかもいらっしゃるので、はい。またそしたら何かそういったことでわからないことあったらまた声かけて、またそういった相談も全然やってます。
5: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 今井さんから制度の説明を受けた当時81歳の一人暮らしの女性です。
5: 言葉が理解できないんですよね。専門的な中であれになるとわからないもんだから、みんなね、若い人がいらっしゃる方たちは若い人がみんなね、教えてもらえるんだろうけど、誰も教えてもらえるもいないから、やっぱり理解するまでにやっぱり時間かかると思う。
0: 今井さんたちは住民一人一人の暮らしぶりを聞き取りながら、その人に合った制度は何かを共に考え、分かりやすく伝える努力をしていきました。本来であればこうした取り組みを七尾市と対話を重ねて一緒に行うべきだったのではないか、今井さんはそのように振り返ります。
1: 僕たちは本当にこう市民の方のことを思って、市民の声を聞いて伝えていったりとかしてきたし、だけど僕たちの言っていることが信頼されてないのか、次何を考えてるんですか、次何やろうとしてるんですかっていったところは僕たちには全然降りてこなかったし、伝わってもこなかったっていう、そこは本当すごくもっと話ができていたらきめ細やかな支援が届けていたんじゃないかなって僕は感じていて、
6: 両者の効果的な連携のためには何が必要なのか、そのヒントとなる事例が8年前の災害の中にありました。2018年7月6日に起きた西日本豪雨です。
7: 倉敷市真備町の上空です。今正面に見えているのは決壊した小田川の堤防です。およそ100メートルにわたって堤防が決壊しています。住宅地に川の水が流れ込んでいます。 辺り一面茶色

0: 水で覆われています。学校も水没しています。
1: 岡山県の南部倉敷市真備町では深夜から降った大雨で一級河川の小田川とその支流の堤防が8箇所で決壊。町の面積のおよそ3割が浸水し、災害関連死を含めて74人が亡くなりました。床上に浸水するなどの被害を受けた住宅はおよそ5600棟に上りました。重い土砂が住宅の中にまで入り込み、これをかき出す作業は重労働です。この時大きな力になったのが全国から集まってきたボランティアでした。
2: 今被災前から残ってるのはなんとピオーネがまだ未だに、あの時腐るかなと思ってもう泥だらけでダメかな思ったけど元気になりました。今年ピオーネがなりました。
1: 真備町で被災した守屋美雪さんです。守屋さんの自宅には2階の窓を超えるほどの水が押し寄せました。当時69歳だった守屋さんは被害の大きさに途方に暮れたといいます。
2: 本当にこれ現実？水浸かるってこういうことなんだと思って、ここ湖か何かの中に沈んでしまったというような感じ、一体どうなるんだろうかと思いました。どうしたらいいんだろうかっていうその思いですね。本当に唖然としましたね。
1: ところが被災から4日後、まずは倉敷市内から、その後全国から次々とボランティアが真備町にやってきます。家の中に溜まった水を汲み出す作業や道路の泥を避ける作業などを集まったボランティアで一斉に行っていきました。
2: あんなに大勢の方が来てくださってありがたかったなと思います。本当数日のうちでそれこそどんどんどんどん送ってくださったっていうことで、もうびっくりするばかりでした。本当に段取りが良くて。
1: こうしたボランティアの存在は被災した人たちの心の支えにもなりました。
2: もう元気出ない言ってた方たちが、そうやってボランティアの方がどんどん入ってくださるのを見て、もうわしらも頑張らにゃって言ったんです、皆さんね。だからどれだけその応援に入ってくれた人たちのおかげで被災者は勇気が出たか元気が出たか。
1: 倉敷市では被災から4日後に倉敷市社会福祉協議会がボランティアセンターを設置しました。県外から新幹線でやってくるボランティアを想定し、新幹線の新倉敷駅の近くに事務所と敷地が確保されました。被災地までの距離は北へおよそ7キロ。ボランティアセンター開設の初日からセンターと被災地を結ぶシャトルバスが運行され、集まったボランティアをピストン輸送しました。こうしていち早く立ち上がった体制はボランティアをする人たちにどのような影響を与えたのか、私たちは当時ボランティアに参加した人に聞きました。
3: 完全に浸水してもうぐちゃぐちゃになってる民家の泥のかき出しとか、土壁を全部スコップで取って、もう外に運び出して土の袋に入れてトラックに積むっていう、本当にそういう作業でしたね。
1: 真備町でボランティアをした村松健生さんです。当時高校3年生で岡山市内に住んでいました。それまで災害ボランティアをしたことがなかったという村松さん、地元での災害に自分もできることはないか検索してみたところ、ボランティアセンターの電話窓口の存在を知りました。現地のどこに何時に行けばよいのか電話で問い合わせをし、災害の発生から9日後に被災地に入りました。
3: ツイッターの情報とか電話口がなければ、情報は全くゼロだったんで、行きたいなっていう気持ちは あったけど多分参加はできてないと思いますね。もう電車を使ってでバスも出てるし、うん、参加してきた理由だと思いますね。
1: 真備町には多い日には2300人のボランティアが訪れ、大型観光バス35台が運行した日もありました。1年半の間に少なくとも延べ7万7000人のボランティアが活動したとみられています。専門家からはこの規模の災害としては多くのボランティアが集まったと評価する声が上がっています。なぜセンター立ち上げ初日から多くのボランティアを受け入れ、ピストン輸送するバスを大量に運行できたのか。その一つの要因が費用の裏付けがあったことでした。ボランティアセンターを立ち上げた倉敷支社協は地域の福祉活動を推進する民間の団体です。独自の予算には限りがあり、運営のための費用が大きな足かせになります。例えば9ヶ月間にわたったバスの運行費用は9800万円にも及びました。これを倉敷支社協が単独で賄うことは不可能です。この時費用のすべてを負担したのは倉敷市でした。実は倉敷市と倉敷支社協は災害の前から協定を結んでいました。ボランティアセンターを運営する費用は原則として全額倉敷市が負担するというものです。その理由を倉敷市経営企画課の大橋俊文さんは次のように説明します。
4: 我々だけじゃできないです我々だけじゃできないから頼るしかないし、これだけのことをやってもらうのに、いや社会福祉協議会の自前のお金でやってくださいなんてとても言えない。もう現場で実際ね、被災されて困ってる人がたくさんいる中で、それは当然市が責任持ってやるべきことを担っていただいてるってことなんで。
1: 倉敷市の資金の裏付けをもとに倉敷支社協は次々と大胆な手を打っていきます。その一つが民間企業にボランティア受け入れのためのコールセンターの設置と運営を任せたことです。社協は電話受付のノウハウを持つ人材派遣会社に業務を委託。会社は誰でも電話が対応できるようにマニュアルを作成しました。またコールセンターをまとめるリーダー役の社員も7ヶ月間派遣。電話を受けて困ったことやわからないことが起きたときに社協や市と連携を取り解決する役割も担いました。このシステムによって全国から寄せられるボランティア希望者からの問い合わせに対応することができたのです。一方で資金だけでは解決できないこともありました。支援の申し出と被災者のニーズを適切にマッチングする作業です。ここで大きな力を発揮したのが中間支援組織岡山 NPO センターでした。岡山 NPO センターは日頃から地域社会の課題を解決するため自治体やさまざまなボランティア団体、市民などを橋渡しする役割を担っています。日常の活動で特に気を配っているのは課題の見える化であると岡山 NPO センターの鹿苗純子さんは言います。
5: 社会にまだ認知されてない課題、多くの人は知らない課題に対してってことは政策も打たれてないし制度もない、公的支援がない、社会的なサービスがないっていう状況じゃないですか。でそこの課題をちゃんと表面化していく、見える化していく。でそこに対する活動者の方たちをつないで課題解決の方法を作り出していくっていう。
1: 真備町の水害では当初被災地にどのようなニーズがあるのかボランティアセンター内で共有されていませんでした。

0: そこで岡山 NPO センターの提案で専門の班を作ります。社協や生活協同組合の職員などが現場を回る中で拾い上げてきた被災地の要望を表計算ソフトに入力。さらに全国から寄せられる支援の申し込みを整理して、それぞれの団体や個人がどのような支援ができるのかリストも作成しました。こうしてニーズと支援を見える化し、各団体がどこに入っていけばよいのか判断できるようになりました。さらに岡山 NPO センターは支援団体同士を結びつけて、その力を最大限に引き出す取り組みも行いました。例えば被災者のための法律相談を開いた弁護士たちから、日中時間がありある程度の知識がある人しか参加してくれないという話を耳にしました。そこで炊き出しをしている団体やマッサージでケアをしている団体に声をかけ、一緒に法律相談を行う会を開き、気軽に多くの人が参加できる環境を整えたのです。各団体の支援の様子に細かく耳を傾け、どの支援と支援を結びつければ被災者のためになるのか、それを考えることが大事だと岡山 NPO センターの鹿内さんは指摘します。
1: 被災地に必要な機能が達成されるように専門を持っている人たちをつなぎ込んでいくっていう、でどういうチームだったらそれが成り立つのかみたいなことを考えてつないでいくって、中間支援ってそういう役割じゃないですか。被災者の方たちのためになるかどうか、なるべく最善をみんなで追いかけていくみたいなチーム戦だったと思うので、
0: 倉敷支社協や NPO がその能力を最大限に発揮するのに役立った事前の協定、最終的にボランティアセンター運営のための費用は2億5000万円に上りました。そのすべてを倉敷市が責任を持って引き受けました。さらに倉敷市が徹底していたことがあります。倉敷市はお金は出すが口は出さないということでした。倉敷市経営企画課の大橋さんは、現場を信じて任せることが被災者のためになると考えたといいます。

0: でした。倉敷市内では高齢化が進む中、地域のコミュニティの力も低下するなど、複合的な社会課題が山積していました。こうした問題の解決には、行政や公的サービスだけでは対応することができません。そこで、倉敷市と倉敷支社協、NPO などが協力して、地域の見守り事業やボランティア事業、コミュニティ支援などを行ってきました。このような取り組みの中で、顔が見えるパートナー関係を築けていたことが、災害時の信頼と迅速な連携につながったと倉敷市の大橋さんは言います。
1: 平常時がそのまま災害時につながるんですよ。だから平常時のつながりがあれば災害時に活かせるし、平常時のつながりが全くなければ、災害時に大変なことになるっていう、みんなでこう協力できる顔の見える関係があれば、うまく困難も乗り越えられていけるのかな。
0: 行政の一端を民間団体が担うとき、その団体の能力や法令遵守の姿勢などが問われます。日頃から行政と民間団体が一緒に働いていれば、そうしたことも自然と分かってくる。ボランティアセンターの運営に関わった岡山 NPO センターの鹿内さんは、その意味でも日頃からの関係の重要性を訴えます。
2: 例えばそのちゃんと報告処理が揃うとかですね、安全管理ができるとかですね、そうした問題が多分あるんだと思うんですけれども、倉敷のボラ戦の時は岡山 NPO センターとの共同を随分やってきていたっていう、そうした背景があったんですね。そのお仕事の中から、共同の中から私たちがちゃんとこう契約を結び、それを法令遵守をして成果を出すっていうことを信頼いただけてた。
0: 一方で、倉敷市の事例をすぐに他の自治体に活かせるわけではないという指摘もあります。大きな障害となるのが、ボランティアセンターの運営にかかった巨額の費用です。倉敷市は激甚災害に指定され、国からお金が出ることは分かっていました。ところが、いつどれくらい何に対して支払われるのか、倉敷市は事前に把握できなかったといいます。そこで倉敷市はボランティアセンターの運営費2億5000万円を補正予算を組んで立て替えたのです。災害ボランティアの実情に詳しい神戸大学名誉教授の室崎義輝さんは、小さな自治体ではこうした措置を取ることは難しいと指摘します。その上で、住民の近くでサービスを提供する基礎自治体が財政の不安なく災害対策に当たれるような仕組み作りを国がするべきだと主張します。
3: 国はよく被災地の状況を知っているような基礎自治体にボンと渡して、基礎自治体がその誰に渡すか、どのように渡すかということを決める方がいいと思う。それをこう全部国がやってしまうんじゃなくて、国はだから、まあ倉敷の話じゃないですけど、口は出さないでお金だけ渡すと。で、それを基礎自治体がしっかり被災者支援なりボランティアに使うという、そういう渡し方が一番重要だと思います。
0: この点について国はどのように考えているのか。内閣府防災担当の澤邦幸さんは、完全に使い道が自由な国の予算は想定されていないとした上で、次のように話します。
4: 災害救助法に基づく災害救助費、まあ、こういった国の仕組みを使おうというふうにしていきますと、やはり制度に対する深い知識がないと、なかなか災害が起こってから初めて対応しようとすると難しい点があるかなと感じます。ですので、わからないことがあれば県に聞く、国に聞く、こういったことは積極的にやっていただきたいなというふうにも思います。
0: 水害での対応が他の災害にも全て適用できるわけではありません。ただ、 倉敷市の

0: 程で浮かび上がってきた行政と民間団体との日常的な信頼関係の構築、そして迅速に使える資金の裏付け、この2つのポイントは大きな教訓を示しているように思います。NHK ジャーナル祝日特集、被災者を助けたい気持ち生かすために、災害ボランティア現状と課題。
1: 能登半島地震の発生直後、混乱の中で十分な連携が取れなかった七尾市役所とボランティア団体。ところが時間が経過する中で両者の間に少しずつ協力関係が生まれます。

0: 七尾市の仮設団地の集会所で行われている歌声喫茶です。今井健太郎さんが代表を務めるボランティア団体が運営を支えています。仮設住宅で暮らす住民同士、顔を合わせることで孤立を防ぎ、コミュニティの結束を強めようという狙いがあります。
1: みんなで心を合わせて歌う、声出すこと楽しかったです。
2: 昔の歌もね、懐かしいからいいよね。
3: こういうボランティアさんが来てコーヒー入れてくださったり、いいこと、またいらしてください。
0: 今井さんたちのボランティア団体は、地震発生の10ヶ月後から仮設住宅の見守り活動を開始しました。実はこの時期、今井さんたちは七尾市からの委託を受けて民間災害ボランティアセンターを立ち上げていました。その活動の一環として始めた事業だったのです。なぜ七尾市は今井さんたちの団体にボランティアセンターを託したのか、そこに至るには今井さんと七尾市の高木さんとの間で繰り返された率直な意見交換がありました。地震発生から5ヶ月が経った頃、社協が運営するボランティアセンターの縮小が決まります。その事情について七尾市の高木さんはこう振り返ります。
4: まず一番はニーズですね。一番多かったから、特から比べれば右肩下がりに下がっていった。その右肩下がりを状況を見た上で、全国から応援に来てくれた、社協の方々、あとは自治体の方々、この方々がもう撤収していくっていうふうな話になると、もう災害ボランティアセンター自体がもう運用できない、そこのきっかけから縮小をせざるを得なかった。
0: これに対し今井さんは異議を唱えました。
5: ここから先に公費解体が始まる。もう本当様々なところで被災地で活動してきて、公費解体のお宅から家財搬出してくれとか、必要なものを取ってくれとかっていうことが、やっぱりかなりの件数出てくるっていうことをこれまでやっぱりこう体験してきたので、これから必要なのはボランティアの力なんだっていったところはすごく感じていた時だっただけに、ボランティアセンターがなくなるっていうことは、じゃあ市民の皆さん、そこに住んでいる方は自分で片付けてくださいっていうふうな選択肢しかないっていうのは早すぎるなっていうのが僕の気持ちでしたね。
0: 当時七尾市を離れて避難生活を送る人が数多くいました。公費解体が始まれば、その人たちが戻ってきて家財を運び出すため、多くのボランティアが必要になると今井さんは考えました。一方、七尾市の高木さんや社協としては、全国の自治体からの応援職員が少なくなっていく中、ボランティアセンターを縮小しないと他の業務ができなくなってしまう。

0: しまうと考えたのです。互いの溝は完全には埋まりませんでした。しかし話し合いの結果、社協が運営するボランティアセンターの業務の一部を今井さんたちが担うことで両者が合意しました。七尾市の高木さんはこの時の今井さんの態度が自分の気持ちを強く動かしたと言います。
1: 本来行政がやるべき、社協がやるべきことをやっていただいてたっていうふうな形にはなるんですけども、今井さんたちはもう今 やらなければ誰がやるのっていうふうな、すごく強い気持ちを持ってたっていうふうなところがありましたので、こちらとしても変わっていった。本当にお互いの思いからぶつかるっていうふうなことはよくありました。やきもきしたところも当然あったんですけども、今井さんのそういう強い思い、もうそこに応えるしかないっていうことで、一心に動いたっていうところがあるかと思います。
0: 七尾市では1週間に1回市内で活動するボランティア団体などが集まり、情報を共有する会議が開かれるようになりました。そこでの今井さんの業務報告を毎回聞きながら、高木さんはさらに信頼が深まっていったといいます。
1: 今井さんたちはその仮設住宅等に回った上での話であるとかですね、こういうふうなニーズがこれから出てきそうですとか、そういうふうな分析もした中でのその資料を会議の中で伝えていただくと、丁寧に話をしているっていうふうなところが見受けられました。災害ボランティア団体の方、やっぱり他の被災地でも経験値があるっていうふうなところで今井さんたちは長けてたのかなっていうふうに思います。実績を見て協力し合いながらやっていきましょうっていうふうに切り替わっていった。
0: 高木さんは七尾市の委託を受け活動する今井さんたちに対し、少しでも経費を提供したいと考えました。そこで県と協議して、県の災害復興基金から320万円を捻出しました。足りない分は今井さんたちが助成金やクラウドファンディングなどで集め、活動を続けています。今井さんは七尾市の高木さんと培ってきた関係性の深まりが財産だと考えています。
2: 本音で話し合ってきたっていうところだと思います。もう1回の電話で2時間ぐらい喋るなんてザラですし、僕たちでは解決できないことっていうのもたくさんあるので、すぐに相談ができる、逆に高木さんからの相談も来る、民間側と行政側の言ったらこうパートナーというかですね、高木さんの情熱があるからこそ僕もそこに答え続けれたんじゃないかなとは思いますし。
0: 地震の発生から2年半以上が経った今、今井さんたちボランティア団体の活動は災害からの復興にとどまらず、新たな段階に入りました。町おこしを住民と共に行い、持続可能な地域づくりに向けた模索を行っているのです。その一つが能登牡蠣の養殖業者への支援です。叩いているのは藤壺です。牡蠣の養殖で使う網についたものを砕いています。この会社では能登半島地震の影響で従業員の数が減り、網を清掃する人手が足りませんでした。そこで今井さんたちは SNS やボランティアのネットワークを通じて参加者を募り、作業を手伝いました。参加者の中にはこれまでに災害ボランティアで能登を訪れた人も少なくありません。
3: 私は福岡から去年も七尾で荷物運んだりとか、家財道具運んだりとかだったんですけど、今年もなんかできたらいいなと思って見てたら、この牡蠣の養殖体験が載ってたんで申し込んでみました。
4: 僕 もう1年以上前から来てるんですけども、いろいろまたこういう産業系のボランティア

0: とか増えてきたんで、まあ、地元のこういったことも経験するのもこういう機会しかないかなと思って参加してます。
1: この地域では地震の前から人口減少やなりわいの担い手不足が続いていました。一方で今井さんもそうだったように、災害をきっかけに能登との縁ができた人が全国にいます。この縁をさらに深めて地域の産業を盛り上げるなど、まちづくりに関わってもらいたいと今井さんたちは考えています。この今井さんの熱意は地元住民にも伝わっています。牡蠣の養殖業者代表宮本哲也さんの話です。
2: 復活できるんじゃないかっていう思いはすごい出てきましたね。自立はもちろんできると思うし、やっていかなきゃいけないので、時代の変化にもついていきながら、若い人たちの考えも入れながら、どんどん向かっていかないとダメだと思います、はい、
1: 災害をきっかけに以前から抱えていた課題にも向き合う今井さんたちの取り組み。七尾市の高木さんはここで生まれた関係を将来に向けてさらに育んでいきたいと考えています。
3: 民間の方々、地域の方々、民間災害ボランティア団体も含めてですね、その方々がやりたいこと、したいこと、それを後方支援するっていうふうなところが非常に重要なのかなっていうふうに思っています。点と点を線に結んで、いろんな形で波及効果を作っていくっていうふうなところは今井さんたちも考えているでしょうし、今井さんたちがやっぱり支援を求めているところっていうふうなところがもしあれば、当然行政も各担当課にもこちらはつないでですね、支援をしていくっていうことは、できることはやっていくっていうふうなところをしていかなければならないと思います。
4: NHK ジャーナル祝日特集、被災者を助けたい気持ち生かすために、災害ボランティア現状と課題。ボランティア元年と言われた阪神淡路大震災から31年。この間、私たちは数々の災害を体験してきました。ただ災害ボランティアについては進化を遂げた一方で課題も多いのではないか。阪神淡路大震災を経験し、その後さまざまな被災地でボランティア活動を指揮してきた神戸大学名誉教授の室崎義照さんはこう警鐘を鳴らします。
5: 阪神淡路大震災から30年が経つわけですよね。その30年を見ると災害支援組織というものがたくさん生まれてきて、力を蓄えてきて、すごく能力も高くなっているわけですよね。例えば、瓦礫の処理をするときに重機を使うようなボランティアグループも生まれているし、被災者の心のケアだとか、非常に経験を積んだような組織ができてきて、ものすごく手厚くなってきているわけです。で、その反面、その一般の人から見ると、あんな大変なことはできないと、一般の人はいけないという、逆に身を引いてしまうようなところがあって、ボランティアの裾野がどんどんどんどん今小さくなっていってると。そうなるとみんなね、その行かないといけないかなと思いながら行けない自分がいるときに、ボランティアに来ないでという声を聞くと、ホッとするわけですよ。行ったら邪魔になると。能登の時なんかは SNS 見てると、行ってはいけないというメッセージの方が圧倒的に多いんですよ。それは多分、行くと邪魔になるんだと。行かない自分を合理化するようにもなってしまうんですよね。本当はそうではなくて、被災してる一人一人の人に聞いてみると、すぐにでも来てほしいとみんな言うはずなんです。もう一軒家でその一人ポツンとお年寄りが食事も取らずに暮らしていると。でまさにそこに食事を届けるというか、行くということはとても大切なので、来て手を握ってくれるだけでもいいので、やっぱり来てほしいと思っている。できることをできる形でそれぞれがやるということだと思います。
4: 災害からの復興に欠かせないボランティア、その力を最大限に発揮するために何ができるのか。 今一度行政も市民も考える時が来ています。NHK ジャーナル祝日特集、被災者を助けたい気持ち生かすために、災害ボランティア現状と課題。技術森島隆、音響効果野村大輔、制作野村正夫、制作統括重藤聡、瀬田中大、大橋拓、深須明弘、取材と語り鈴木孝彦、川端博子でした。

10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。先月29日千葉市の国道で乗用車がトラックと正面衝突して3人が死亡、2人が怪我をした事故で、警察は乗用車の19歳の運転手を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは千葉市中央区に住む19歳の無職の容疑者です。警察によりますと、先月29日の午前4時過ぎ、千葉市中央区曽我の国道で乗用車を運転中、対向車線にはみ出してトラックと正面衝突し、車が炎上しました。この事故で車に乗っていた18歳から20歳までの男女合わせて3人が身体を強く打つなどしていずれも死亡したほか、トラックを運転していた57歳の男性が軽い怪我をしました。乗用車の運転手も大怪我をして入院していましたが、退院を待って警察は今日過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。警察によりますと、乗用車の4人は友人関係で、調べに対し前のトラックにぶつかりそうになりブレーキをかけたが止まりきれず右にハンドルを切ったらスリップしたと話しているということです。警察は乗用車が事故の直前に法定速度を大幅に上回っていた可能性があることから、危険運転致死傷も視野にさらに詳しく調べることにしています。スポーツの日の今日、東京足立区でさまざまなスポーツを体験できるイベントが開かれ、子どもたちがプロ選手からバスケットボールを教わるなど楽しく汗を流しました。催しはスポーツを気軽に楽しんでもらおうと足立区が毎年開いていて、区内の15カ所でビーチボールバレーや的当てゴルフなど50種以上の競技を体験できます。このうちメイン会場の総合スポーツセンターでは、足立区出身で現在プロバスケットボールチーム愛媛オレンジバイキングスでプレーする田渡亮選手と、兄で元プロバスケ選手の田渡俊親さんによる体験教室が開かれ、小学生から中学生合わせて30人が参加しました。両選手がドリブルするときは顔を上げることやパスやシュートのコツを教えると、子どもたちは真剣な表情で練習に取り組んでいました。参加した小学4年生の男の子は、選手が真上にジャンプしてシュートするのがすごいと思いました、自分ももっと上手になりたいですと話していました。一方、埼玉県本庄市ではパラスポーツのボッチャなどさまざまなスポーツを体験できるイベントが開かれました。イベントは本庄市が毎年スポーツの日に開いていて、今年は市内3カ所の体育施設に33種目の体験コーナーが設けられました。このうち本庄総合公園の体育館ではバスケットボールや太極拳などの体験ブースが設けられ、卓球のブースでは父親が子供の手を取り球を打ち返す姿や母と子が対決するシーンもありました。卓球をしていた60代の男性は、卓球歴53年です、健康と認知症の予防士になっていますと話していました。また年齢や障害の有無に関わらず楽しめるパラスポーツのボッチャのコーナーでは、高齢者が挑戦する姿が見られました。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島と千葉県と茨城県の太平洋へ。

0: 静岡県の伊豆南に、雷注意報が八丈島に、濃霧注意報が栃木県南西部と北部、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の下越。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。共産党の中央委員会総会が開かれ、党の政治目標を定めた綱領の改定案が示されました。日本の現状に関し、軍国主義の全面的復活の危険が生まれているとする文言を盛り込み、憲法9条を堅持する重要性などを訴えています。共産党の中央委員会総会は今日から3日間の日程で開かれていて、志位議長が綱領の改定案を示しました。改定案では日本の現状に関し、貧困と格差を著しく拡大し、国民生活と日本経済の長期にわたる停滞悪化を引き起こしていると明記した上で、年金、医療、生活保護など社会保障制度の総合的な充実を図る姿勢を明確にしています。また集団的自衛権の行使を容認した安全保障法制や防衛力の抜本的強化により、軍国主義の全面的復活の危険が生まれているとする文言を盛り込み、憲法9条を堅持する重要性を訴えています。そして社会主義共産主義社会の最大の特徴と目的について、人間の自由をあらゆる意味で豊かに保障し開花させることにあるとして、労働時間の抜本的な短縮の必要性も強調しています。志位議長は改定案を力に日本を変え、世界に働きかけて強く大きな党を作る戦いに新たな決意で立ち上がろうと述べました。共産党は議論を経て来年1月の党大会で改定案を採択したい考えで、改定されれば2020年以来となります。スポーツの日の今日、天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは国民スポーツ大会が開かれている青森県を訪れ、軟式野球を観戦されました。愛子さまは今日午後、青森県六戸町の野球場を訪れ、軟式野球競技の青年男子の準々決勝、埼玉県対徳島県の試合を観戦されました。試合は一進一退の攻防が続き、愛子さまは全日本軟式野球連盟の会長から説明を受けながら熱心にご覧になっていました。説明の担当者によりますと、愛子さまは軟式野球を観戦するのが初めてだと話していたということで、ルールは硬式野球と同じなのですかなどと尋ね、ホームランが見たいですなどと話されていたということです。愛子さまは明日フェンシング競技を観戦し、夜に東京に戻られます。浮雲などの作品で知られ、明治時代に活躍した小説家二葉亭四迷が当時の文学について評論したとみられる直筆の原稿が見つかり、東京北区で初公開されています。明治時代に活躍した小説家二葉亭四迷は浮雲などの作品で知られています。東京北区の田畑文史村記念館では、四迷が一時田畑に住むなどのゆかりがあったことから、去年個人の収集家から直筆原稿の寄託を受け、今月公開しました。原稿は文学の流行

題したもので、明治30年代の後半、氏名が40代頃に書いたものとみられるということです。見つかったのは今回公開した原稿用紙1枚分のみですが、当時の文学を取り巻く状況を評論する随筆とみられ、流行は未だ勃興にあらずと記し、日本では文学がまだ本格的な流行には至っていないとする氏名の当時の認識を伺い知ることができます。記念館の益子ゆらぎ研究員は、文章を手直しした部分など直筆原稿だからこそ楽しめるポイントにも注目してほしいと話していました。会場ではこのほか、田畑にゆかりがある明治から昭和にかけて活躍した作家たちの作品なども紹介しています。この企画展は来年3月7日まで開かれています。この時間のニュース、江原が担当しました。時刻11時5分になります。

こんばんは。10月12日月曜日、スポーツの日、 NHK ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。東京は今日もカラッとした秋晴れでした。昼間は気温も高めで、私も含め半袖姿の人も多くいました。少し動いて汗をかいても、吹いてくる風がさっと乾かしてくれます。こんな日が続くといいなと思いながら、駅までの道を歩きました。東京では9月ずっと雨でしたし、本当になんか雨の日に慣れてしまっていたので、こういうカラッとした秋晴れ、本当にありがたいなと感じています。今年は特に感じます。ではこの後、朝5時までの番組内容をご紹介しましょう。11時台と0時台はホムホムのふむふむ、歌人穂村弘さんとお送りします。 AM 放送は午前1時から5時ごろまで、放送設備の点検整備のため、一部の地域で放送を休止いたします。どうぞご了承ください。休止の時間帯はネットラジオラジルラジルでお楽しみください。午前1時台以降は、今夜はラジオ深夜便アンコール特集です。これまでに放送したものの中からご好評をいただいた企画をお送りします。1時台は深夜便アーカイブス、私のアート交友録アンコール、いつまでも色褪せないものを求めてと題して、作曲家で舞台音楽家の宮川明さんのお話、2017年に放送したインタビューもう一度お届けします。2時台はロマンチックコンサートアンコール、リラックスサウンズ博士太郎作品集です。博士さんの作品の中から、情熱大陸、私、Can you celebrate、 おぼろ月を祈りなどの曲をお送りする予定です。2024年の1月23日の2時台にお送りしたのと同じ選曲でお届けします。3時台は日本の歌心の歌アンコール、作家で綴る流行歌魔界の工事作品集、同じく2024年1月23日の放送から3時台と同じ選曲でお届けします。3時台は松崎しげるさんの愛のメモリー、夏木まりさんの夏のせいかしら、榊原郁恵さんの愛しのロビンフッド様など魔界の工事さんの作品をお送りします。4時台は明日への言葉アンコールです。絶望しちゃいけない、モノマネ芸人の工事富田さんのお話です。今年の1月に放送したインタビューをもう一度お送りします。なおラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご活用ください。

0: 時刻は11時9分になりました。では11時台と0時台は歌人穂村弘さんとお伝えするホムホムのふむふむです。ホムホムこと穂村弘さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日は10月12日第2月曜日でスポーツの日
1: 今スポーツの日って言うんだね。
0: はい、昔は体育の日 ね、
1: そうでしたね。
0: 10月10日って決まってましたけれども、はい、10月の第2月曜日でスポーツの日。穂村さん、スポーツは何かしてらっしゃいますか？
1: というほどのものはないけど、うちの周りをくるくる走ってたりしたんだけど。
0: すごい走るんですね。
1: 雨がすごくて
0: 確かに
1: すごい妨害されて止まっちゃってるんですよね。
0: 雨の中まで走ろうというほどでは、
1: まあ、逆に風邪きそうだからそこまでの根性はなくて。
0: そうですね、私も夏頃からちょっと縄跳びを始めていたんですが、やっぱり雨でちょっとくじけまして。
1: 屋根のあるとこじゃダメかな。
0: そう、屋根のあるところね、できそうなところがきっとあるんでしょうけれど、
1: そこまでではないと
0: でも、あの、でもこのところ天気がいいので朝ちょっと復活しました、
1: ね、今日なんかはね素晴らしかった、ね、
0: ちょっとスポーツって言えるほどのものじゃないんですけれども ね、 まあでも今日は体を動かすには本当に気持ちのいい、ね、季節になってきましたね。今日の天気もそうですが、さて11時台は穂村さんが選ばれた気になる歌人の作品とともに、新しいコーナー上の句くださいに寄せられた皆さんの付け句をご紹介します。今回は日記にはそう書いてみたけどという下の句に合う上の句、たくさんお寄せいただきました。後ほどご紹介いただきます。そして0時台のテーマはスポーツの日に合わせて、今日のテーマですね、短歌のテーマとしてはスポーツということで、皆さんに短歌を、作品を作っていただきました。それもどんな作品を選んでくださったのか0時台でご紹介いたします。ではまずは11時台、穂村さんが選ばれた歌人の作品、いろんな歌人の方たちの作品をご紹介いただきます。スポーツにちなんだ作品ですか今日は？
1: そうなんですけどね、はい、短歌の人ってスポーツマンやっぱ少ないんですよね、
0: はい、
1: 室内書斎派というのか
0: インドア派が多いですね。
1: 本を読んだりね、はい、するのが好きだから、結構探しても、まあ、見る方はそこそこあるんですけどね、やる方はなかなか貴重で、激しいスポーツをやる人はとても珍しいっていう感じですかね、
0: はい、そんな中でも
1: まずやっぱり思い浮かぶのは近代の正岡子規っていうね、俳句や短歌の起点にあるような有名な人。彼がね、野球殿堂入りをなんとしているの。
0: あ、殿堂入りしてるんですか？それは知りませんでした、うん、野球がすごく好きだったっていう話は聞いたことがあります。
1: そう、キャッチャーをね自分もやって、はい、ちょっとじゃあご紹介しますね、はい、久方のアメリカ人の初めにし、ベースボールは見れどあかぬかも。久方のアメリカ人の初めにし、ベースボールは見れどあかぬかも。正岡子規、見ていて全然飽きないほど面白い、
0: うん、
1: ベースボール、まだ野球って言葉が多分定着してなかったのかな。
0: 入ってきた時はもう英語そのままベースボール、うん、
1: で久方のっていうのは枕言葉だよね。
0: 久方の光のドキキとかね、
1: 雨、天って書いて雨って読んだり、光とか降る方のレインの雨にかかったりするんだけど、うん、これはそのギャグというか久方の雨リカビトの、
0: ああそういうことですか。
1: そう、シャレなんですよ。
0: なるほど。
1: 本来アメリカの雨にね、和歌のものがかかるってイレギュラーなんだけど、
0: はい、なんで久方のなのかなと思ってたんですよ。
1: そう、やっぱ四季ってちょっと面白い人なんだよね、シャレがわかるっていうか。
0: へえ。
1: それでまあ打者とか走者とか直球みたいな、はい、今も残ってる言葉も彼がね、なんか翻訳して作ったっていう話で、それで殿堂入り。
0: なるほど、貢献したんですね野球の普及に、はい、
1: もう一首ご紹介します、はい、
0: もう一回私も読んでおきますね、はい、久方のアメリカ人の初めにし、ベースボールは見れどあかぬかも。正岡子規。
1: 今やかの蜜のベースに人満ちて、そぞろに胸の打ち騒ぐかな。

0: 今やかの蜜のベースに人満ちて、そぞろに胸の打ち騒ぐかな、正岡式。満塁でドキドキするって言うたね。うん、3つのベース、1塁、2塁、3塁に走者がそれぞれいて、もう1本出れば、点がバンバン入るぞ、みたいな、うん、はい。そんな歌で、今のね、我々の見てる時の感覚を、すごく正岡式ももう先取りして、歌っている。
1: はい、うん、これはもう素直に本当にその野球のね盛り上がっている場面を読んでいる歌っていうことですよ ね。
0: でも本邦ではまだこう野球を知ってる人なんてね少ない時代だから、うん、はい、こんなに面白いものがあるんだっていう感じで、うん、四季のそのドキドキ感が伝わってきますね、
1: はい、今やかの蜜のベースに人満ちてそぞろに胸の打ち騒ぐかな正岡式。
0: それから現代の歌ですね、はい、次はハイパンと上げ走りゆく我の前青きジャージーの敵いるばかりハイパンと上げ走りゆく我の前青きジャージーの敵いるばかり佐々木由紀津の歌ですね、はい、ラグビーですかね、あの、うん、高く蹴り上げてそれに向かって突進していくとき自分の目の前にいるのは多分自分のジャージの色は違うんだろうね。あ、
1: 敵が青いんだ。そう、だから青きジャージの敵いるばかり、
0: うん、なんかこう敵の海みたいな感じで見渡す限り俺の前には敵がいて、うんうん、俺は今そこに突っ込んでいくぞっていうような、はい、すごいこうマッチョな
1: マッチョね、
0: うん、闘争心のある、はい、見渡す限り敵だ、うん、それで燃え上がるみたいな、
1: ね、敵いるばかりで救んでるのかと思えばそうではない
0: 多分喜んでるんですよ ね、 ね、
1: もう敵いるばみんな敵だよしやったるぞみたいな。
0: でなんかほらラグビーのパスって後方にしか投げられないから、
1: あ、そうか、うん、だから確かにそうですね、
0: 視界が多分そういう感じに見えてるんだと、うんうんうん、
1: なるほど、ね、ハイパントっていうのはそのラグビーのボールを、う
0: ん、蹴り上げるんじゃなかったかな、高く
1: 書いてありました、うん、なんかはい、
0: まあ、ラグビーやる歌人ってねやっぱ結構珍しいから、ね、こういう歌ってこう作りたくてもね想像になっちゃうんで、
1: はい、
0: 佐々木さんはボクシングの歌もあるんですよね、はい、
1: あ、その前にじゃあもう一個、
0: あ、はいはい、
1: もう一回読んでおきますね、はい、ハイパンと上げ走りゆく我の前青きジャージーの敵いるばかり佐々木由紀津さんの歌でした。そしてもう一つが、
0: はい、ナスコンにみるみる晴れて岸あたり目を狙え目を俺は熱くなる。ナスコンにみるみる晴れて岸あたり目を狙え目を俺は熱くなる。ナスコンってあの果物じゃなくて野菜のナスに紺色で色、
1: はい、青あたができちゃってるってことですよね、
0: はい、みるみるだから相手の顔がみるみる晴れてきて、はい、ボクシングって言葉は書いてないけど、うん、目を狙え目をっていうのは心の声でやっつけてやる、はい、もっと殴ってやる、うん、俺は熱くなるっていう、はい、
1: これ自分がやってるってことなんですか。
0: どうでしょうね、応援してるのか
1: かもしれないですね、うん、
0: やってるのか応援してるのか見ててね興奮してるのかも、うん、目を狙え目をって応援してるのかもしれない、ね、
1: かもしれないし自分で、うん、自分に向かって目を狙え目をって言ってるのかもしれない、うん、これも佐々木由紀津さんの歌ですね、
0: うん、そうなんですよ。
1: あのさっきのといい この歌といいすごくこう情熱のほとばしりをそのまま表現されてるんですね。
0: そう、多分ね意識してるんですよ。みんなひょろひょろしてるなって短歌の人は、それで俺は違うぞみたいな感じをこの時代、うん、あの意識的にまだ誰も切り開いてない題材っていうね、
1: なるほど、
0: 感じがあって、
1: うんうん、あえてそういう風にこう強めに言ってるのかもしれない。
0: 多分そういう感じがあると思う、
1: ね。俺は熱くなるなんてね、うん、ストレートですよね、随分ね。ナスコンにみるみる晴れて岸あたり目を狙え目を俺は熱くなる佐々木由紀津さんの歌でした。
0: それから現代の若い歌人の歌、太陽に白きボールは隠されて外野手の膝がママと震える。太陽に白きボールは隠されて外野手の膝がママと震える。小坂井大輔さんの作品です、
1: はい、小坂井大輔さん
0: ですね。小坂井大輔さんの作品
1: です、はい、
0: 下手な子が外野を、うん、
1: 野球ですねこれね、
0: 野球でしょうね、はい、それで

0: 飛んでこないで自分のどこにはって思ってるんだけど、うん、フライが飛んできちゃって、しかも見上げると眩しくて、は
1: い、そう一瞬見えなくなっちゃうんですよね太陽と。こう
0: それで、うん、膝がガクガクしてママに助けを求めてる。
1: ママって
0: 括弧の中にママっていう言葉が入ってて、はい、心の声ですかね、
1: はい、鍵括弧にママって書いてあります。でもこれ別に心の声だし、しかも見ている人からそんな聞こえるわけないんだけれども、多分そうなんだろうなって思ってるっていうことですよね。
0: まあね、僕なんかも野球ダメだったけど、僕の世代では結構参加必修科目みたいな感じだったから、
1: 特に男子は、
0: うん、はい、でみんなが見てたりするともう本当に頼むから飛んでこないでって
1: こっちに来るなってね、活躍なんかしなくていいからこっちに来るなって思っちゃいますよね。
0: でもこれね、作者の小坂井さん自身はね、ボクシングとかやったりして結構スポーツマンなんだよね、は
1: い、そうなんですか。
0: だからこれは本人の感じではないのかな。
1: なさそうですね、外野手の膝があってこう外から見ている感じなのかもしれませんね、
0: うん、
1: 太陽に白きボールは隠されて、外野手の膝がママッと震える、小坂井大輔さんの作品でした。でもちょっとなんか、なんだろう、優しく見守ってる感もありますね。
0: ねえ、
1: うん、
0: 代わりに飛び出していって取ってやるみたいなね。
1: なんか白きボールが太陽に隠されちゃってっていう、こう言い訳じゃないけれども、そういう状況だったんだから、まあしょうがないよねみたいなね、感じもするし、ママッと震えるっていうところになんか、かわいい、かわいいなっていうか、
0: 弱さが面白いですよね。
1: けなげだなっていう感じが、にじみ出ていますね。小坂井大輔さんの作品でした。
0: 苦労したリング思えば必勝の、ロード歩くぞ一途な願い。苦労したリング思えば必勝の、ロード歩くぞ一途な思い。作者はなんと長与千草さん。
1: おお、あの長与千草さんですか。
0: フラッシュギャルズでしたかね。
1: 私たちの世代ではの大人気の。
0: 大人気女子プロレスラーの長与さんがなんと短歌作品を作っていて、これは僕が本を出したことがあるんですけど、その共著者が同業者の歌人の東直子さんと、あと編集者の沢田康彦さんという方で、
1: はい、
0: 3人で出した本の中にこの歌は収録されてるんですが、
1: うん、はい、短歌があるじゃないか、1億人の短歌入門という本ですね、
0: はい、沢田さんが長与さんと懇意の方で、はい、それでダメ元で多分短歌作っていきなり
1: 短歌作ってびっくりしたでしょうね、はい、そんなオファーが来て、
0: しかもこの短歌、
1: はい、
0: 苦労したリングを思えばって五七五七七の頭の文字を取ると、
1: はい、
0: 栗拾いになるという折り句っていうのかな、
1: 折り込んでるんですね、その頭の文字を、うん、ちょっと待ってください、栗拾い、
0: はい、
1: 苦労したリングを思えば必勝の、ロード歩くぞ一途な願い。本当だ、クリヒロイ入ってますね。
0: 結構ね難しくて、
1: しかも頭にね、ちゃんと
0: ロとかが意外とこう難しいんですよ、ラ行って。
1: ロ確かに、あのしりとりの時に困るあれですね。
0: そうなんですよ、
1: ロードにしたんだ。
0: だからよく長与さんにそんな突然そのリングで戦ってる人に、あの短歌を作ってください、しかも頭の五七五七七が栗拾いになるようにして、しかも長与さんらしい歌を作ってくださいって多分お願いしたんだと思う、うん、
1: これ相当いろいろな、その今おっしゃったような条件をこうクリアしていこうと思ったら大変ですよね。
0: そうなんですけどね、結果的には見事にその条件をクリアして、
1: うん、
0: 長与さんらしい戦うね、
1: そう
0: 歌になっていて、びっくりでした
1: ね、 ね、苦労したリングを思えば必勝の、ロード歩くぞ一途な願い、長与千草さんの作品でした。
0: もう一種、実は女子プロレスラーにお願いした歌があって、
1: はい、その同じ企画の時ですね、
0: はい、
1: 本の中で、
0: クソミソにリングで言われヒールとは、ロックのリズム怒りの鼓動、クソミソにリングで言われヒールとは、ロックのリズム怒りの鼓動、尾崎真由美さん。こちらも クーリーヒーローいいなんですよ。まず
1: 本当だ、クソミソにリングで言われ、ヒールとはロックのリズム、怒りの鼓動。うわ、
0: しかもさっきの長代さんはいわゆるヒロインとかヒーローというかね、はい、そういうスターでしたけど、尾崎さんはいわゆるヒールと言われる悪役の大スター。
1: うん、ちゃんとヒールも入れて、
0: そうだからヒール、クリヒロイの日がヒールの日で、うん、
1: はい、
0: しかもこうクソミソに言われることがあるわけですよ。
1: そうでしょうね、
0: 反則とかをしたりする悪役だから、
1: はい、
0: でもロックのリズムで怒りの鼓動で私は戦ってるんだっていう、
1: ちゃんとその彼女らしさでありその役割であり場面の様子も分かるっていう。
0: そうなんですよね、あの人たちってやっぱすごいその反射神経というか言語能力というか、はい、
1: うん、
0: あるんだなということが分かりました。
1: ね、これも栗拾いも入れつつの五七五七四でちゃんと音も整って、そして内容もっていうところでしたね。クソミソにリングで言われヒールとはロックのリズム、怒りの鼓動、尾崎真由美さんの作品でした。はあ、だから本人、この方たちは本人が、まあ、スポーツしている人たちの歌でしたよね。さっきのこう外から見てるのとはまたちょっと違うものがありました。さあここで一曲、穂村さんに選んでいただいた曲をかけていきましょうか。まずは美少女戦士セーラームーンの主題歌ムーンライト伝説を選んでくださいました。これ何かありますか？
0: 有名なアニメ？これ、
1: うん、そうですよ、うん、あれ知らないですか？
0: 知らないんですよ実は。本編は僕見たことがなくてでもこの曲が好きで、
1: あ、
0: 曲も有名ですよね。
1: 確かに私も本編をちゃんと見たかと言われたら見た、ちゃんとは見ていないんですけれども、でも知ってますね、曲は知ってるし絵も知ってるし、
0: 聞きたくなってこの曲を聴く。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: へえ、意外。では行きましょうか、ダリの歌で美少女戦士セーラームーンの主題歌ムーンライト伝説。

0: 人の歌で美少女戦士セーラームーンの主題歌ムーンライト伝説をお送りしました。いかがでしたか、久しぶりに聞いて。あ、久しぶりでもないのかな。
1: 偶然もチャンスに変える生き方が好きよ、はい、素敵ですね
0: そうですね、はい、やっぱり穂村さん その歌詞にビビッとくる箇所があると心に残りやすい。
1: そうかもしれないですね、歌詞聞いちゃいます ね、うん、ね、
0: 曲もいいですしね、う
1: ん、
0: はい、
1: なんかノスタルジックな感じがしますね。
0: そうですね、うん、でした、はい、ではここからは上の句くださいのコーナーに参りましょう。これは五七五七七の最後の下の句七七の部分をまず穂村さんに出していただいて、まあ、決めていただいて、でその下の句に合う上の句を皆さんからくださいというものなんですね。今回出していただいた下の句七七が日記にはそう書いてみたけどという下の句でした、はい、ね、どんなことを日記に書いたのか、しかもそのそう書いてみたけどっていうこのけどがね、
1: 微妙ですね。
0: 微妙ですよね、うん、はい、どんなのが来たのか、いろいろなのが来ましたけれども、その上の句、皆さんからお寄せいただいた上の句を足して短歌にしたもの、ご紹介していきましょう。ではお願いします。
1: 戦争をしたい人などいないはず、日記にはそう書いてみたけど。戦争をしたい人などいないはず、日記にはそう書いてみたけど。辰田圭さん、兵庫の53歳の方の作品です。
0: はい、
1: まあわかる感じですよね。戦争したい人などいないはず、
0: はずだけど、でもなんでみんな
1: 終わらないの。なぜもし本当にそうならとっくになくなっているはずだから、うん、
0: ね、
1: なんでっていうその微妙な感じが、はずっていうのと書いてみたけど、てんてんてんみたいなね、はい、ところによく出ていて、うん、気持ちのわかる歌ですよね。
0: そうですね、はい、これはもう多分スッと頭に入ってくるし、聞いただけで多くの人がそうだそうだっていううなずいてしまうような内
1: 容ですよ ね。その多くの人が全人類ならもうとっくになくなってるわけだから。
0: そうなんですよね。
1: どこかにそうでない人がいるのか
0: いるっていう
1: ということでしょうかね、
0: うんうん、ねえ、平和追って言いながらなぜ戦争をやめないのだろうかっていう、うん、
1: 直球のこの下の句に対して直球できた歌ですね。
0: そうですね、うん、でそのさっきおっしゃった書いてみたけどっていうけどがあることによって、そのなんでしょう、まあ、ここがミソなわけですよね、多分ね、
1: まあ、ある心の苦さのようなものとかね、うん、不安感みたいなものが
0: はい
1: よく滲んでいるのかなと思います、ね、
0: は
1: い、
0: それが上の句のいないはずっていうのとこうちゃんと響き合ってるというか、対、うん、になってあの聞いてくる感じがしますよね。
1: おっしゃる通り対になった表現かなというふうに思いますね、はい、
0: 戦争をしたい人などいないはず、日記にはそう書いてみたけど。辰田圭さん、兵庫県53歳の方の作品でした。
1: 60に早くなりたい17の日記にはそう書いてみたけど。60に早くなりたい17の日記にはそう書いてみたけど。ケイトさん、福岡の60代の方の作品です、はい、
0: もう60代になっちゃった。60代に
1: 望みが、はい、まあ、かなったという、よくわかりますね。若い頃友達が、俺30

0: うまい。
1: うまいですよね。日記にはそう書いてみたけどなんだけど、17のつけて、もうそっから、意味的にはこっから下の句ってことですもんね。
0: 初めから書き、このように書き下ろしたようにね、自然に見えますよね。はい、
1: そうそう、無理やり。
0: 下が先にあって上をつけたっていう感じがしないのと。
1: うん、そう。
0: あとはやはり作者自身が今60代だということが、この日記にはそう書いてみたけど、すごくこうね、リアルなものに
1: してますね。
0: してますよね。
1: ちなみにこの方、ケイトさんですね、福岡県の方、コメントを寄せてくださっていまして、はいはい、作品投稿の時に読みますね。17の頃日記にそう書きました。本当に書いたんだ。
0: うん、
1: ね、虚しさが苦しかったからです。60代の今、日々を大切に思えるようになりました。50年近くかかりましたって書いてあります。
0: うん。じゃあまあ、なんかね、今じゃあ60代になって、17に戻してやろうかと言われても、なんかこう一瞬嬉しいけど、やっぱり、ちょっとそこまでの勇気はないみたいなね。
1: そうですね。で、60代の今は日々を大切に思えるようになったっていうことなので、今は今でこれはこれでいいと
0: 納得してるっていうことですよね。
1: うん、うん、ね。でも17歳の頃にそういうことを書いたっていうのを覚えているのがすごいですね。
0: ねえ、あとなんか17歳の時に60って微妙じゃないですか、
1: ね。確かにね。早く大人になりたいとか、うん、
0: ねえ、
1: 100歳になりたいならわかるけど、30とか100ならわかるけど、
0: うん、60って結構微妙だなって、なんか思うんですよね。
1: 確かにそうですね。60っていう年が、その17歳の人にとって、なんて言うんでしょう。私たちが60になってしまった私たちに、とは違うんですよね。
0: ねえ、うん、だって小学校1年の時は6年生が大人に見えたから、
1: そうそう、
0: 何か全然違いますよね。
1: そう、次元が違うんですよ。だその時に思った60も、
0: どんな60をイメージしてたのかな。
1: 多分ですけれど、苦しかった、虚しさが苦しかったって書いてらっしゃるので、17の時に、17の頃には60になったらもう一巡りしてね、も一巡りしてもうすっかり大人のすべてこう酸いも甘いも噛み分けて、でなんか穏やかに過ごせると思ったんじゃないかな。違うかな。
0: 親より全然年上ってことだよね。
1: そうですよ、うん、でもおじいちゃんおばあちゃん
0: まではいかない、
1: まではいかない。だからもう大人、すっかり熟した大人みたいなイメージだったんじゃありませんかね。
0: ですかね、う
1: ん、もう全部達観してもう大丈夫って思えてるんじゃないかと。
0: なるほどね。
1: と勝手に今思っていましたけれども、うん、どうだったんでしょうかね、本当はね。60に早くなりたい、17の日記にはそう書いてみたけど、ケイトさん、福岡県60代の方の作品でした。
0: そこの君、これを燃やしてくれますか。日記にはそう書いてみたけど、そこの君、これを燃やしてくれますか。日記にはそう書いてみたけど、前川ひみずさん、宮城の30代の方の作品です。これはちょっと、そこの君、これを燃やしてくれますかが鍵括弧に入ってるんだけど、
1: はい、セリフになっていますね。
0: 覗かれる前提みたいなことでしょうかね。
1: だから将来誰かがこの日記を開いた時に、そこの君ってその読んでる人に、そこの君、これ燃やしてくれますかって、そんな読んでないで、もうこれ消しちゃってくださいって言ってるってことですよね、多分ね。
0: 例えば自分が亡くなった後の未来とかね、
1: はい、
0: それでもし偉い人に自分がなってたら、うん、日記が下手したら出版されちゃう人とかだっているわけじゃないですか。
1: そうですよね。
0: 斎藤茂吉なんてね、はい、そんな手紙だのなんだのをみんなにバンバンこう引用されて、
1: 公開されちゃって、
0: ラブレターとかも、うんね、あれすごい本人的にはおいやめてくれっていう感じだと思うけど、
1: はあ、そうですね。
0: 君が誰かはわからないんだよね、
1: うん、
0: そこの君、
1: はい、
0: これを燃やしてくれますかってなんかお願いするっていう、うん、
1: もしくは、まあ、早々日記をどこの誰とも知らない人がいきなり読むこともないでしょうから、
0: うん、
1: 例えば将来の自分を想定していたかもしれませんよね。
0: 未来の自分、
1: ね。そうそう、未来の自分。書いているときは、
0: うん、
1: 例えば17歳だったり、

0: 25歳だったりしたのが、
1: うん、
0: ちょっとそこの君って、
1: うん、
0: 後から未来に自分が読み返した時にハッとするように仕込んどいたみたいな、
1: うん、なるほどね。
0: どうでしょうかこの見方。
1: 燃やせっていうのがね、
0: うん
1: うん、書きたいんだけど残したくはないみたいな。
0: しかも本当に燃やしたいならその書いてすぐ燃やせばいいのに、それはしないわけですよね。
1: うん、そこの君だから誰かやっぱり特定はこの時点ではできてないの。
0: できてない。そうか。 誰が見るかもわからない。子供かもしれないし、ね、孫かもしれないし、
1: ねえ、何か面白いメタ的な使い方ですかね、日記のね。
0: ちょっと俯瞰で見て、うん、どこか違うところから見下ろしてるみたいな感じですかね、うん、そこの君、これを燃やしてくれますか。日記にはそう書いてみたけど。前川ひみずさん、宮城県30代の方の作品でした。この後もまた上の句ください、ご紹介いただきますけど、ここでちょっと一息入れましょうか。もう一曲、今度もアニメソングですか、これも。
1: はい、はい、これも本編は僕見ていなくて、はい、この曲に惹かれてリクエストしたんですけど。
0: はい、曲から入るパターンですね。曲入るというか曲が好きなんですね。
1: そう、名曲と感じました。
0: はい、はい、桜大戦から主題歌劇帝国歌劇団、歌は横山千佐さんと帝国歌劇団です。どうぞ。

0: 桜大戦から劇帝国歌劇団をお聞きいただきました。これも穂村さんやっぱりあれですか、こうどこか響く歌詞がありましたか？
1: 心まで鋼鉄に武装する

0: と目しびれますね。
1: うん、
0: どうしてアニメソングは名曲が多いのかな。
1: 心まで鋼鉄に武装する、でも乙女なんだ。
0: うん、ね、そこですか ね、
1: ね、はい、ということでした。では引き続き、日記にはそう書いてみたけどに上の句をつけていただいた作品ご紹介していきましょう。上の句ください。次の句は、あ、句じゃなくて次の歌をお願いします。
0: 思い出はいいことばかりだったよと日記にはそう書いてみたけど。

0: 関栄さん、三重の70代の方の作品です。
1: はい、
0: これもね、下の句がよく生かされている、思い出はいいことばかりだと断言するのではなく、日記にはそう書いてみたけど、
1: そうですね。
0: あとやっぱり作者の方70代っていうと何かこう重みがあるというか、ね、20代の人にそう言われても、いやまだこれから分かんないだろうみたいなね、あると思いますけど、はい、
1: コメント一言書いてありました。辛い思い出はすっぱり忘れよう、
0: うん、
1: という気持ちでいいことばっかり書いたんでしょうね、
0: うん
1: うん、日記にはそう書いてみたけど、でもとはいえちょっとはあるっていうことですよね、残ってるっていう、
0: まあ、だって本当にいいことばっかりの人って、
1: ね、恥ずかしいですよね、そんなことね、
0: うん
1: うんうん、確かにその作者の方の年代も含めて何か心に響いてきますね。
0: まあ、だから日記に愚痴を書くタイプの人もいると思うからね、うんうん、
1: ありますよね、うん、思い出はいいことばかりだったよと日記にはそう書いてみたけど、関栄さん、三重県70代の方の作品でした。
0: 謝った、許してくれた、あさっての日記にはそう書いてみたけど、謝った、許してくれた、あさっての日記にはそう書いてみたけど、川島あゆみさん、東京の40代の方の作品です。
1: はい、
0: これも面白いユニークな歌で、
1: うん、
0: 未来の日記を先取りして書いちゃったん
1: です。そういうことですよね、あさっての日記を書いちゃったってことですよね。
0: つまり何か謝りたいことがあって、うん、でも怖いんだと思うんですよ、許してくれるだろうかって。それで祈りのような感じで、あさっての日記にもう確定した事実として許してくれたって書いたら、きっと本当はまだ謝ってないんだけど、これからする勇気、謝る勇気が、はい、まあ、出るんじゃないか、はい、
1: うん、
0: さっきの17の日記っていう使い方があったけど、これも
1: そうですね、
0: あさっての、
1: のをつけちゃったんですよね。日記にはそう書いてみたけどの前に、あさっての日記にはそう書いてみたけど、
0: 未来日記ということで、うん、斬新な歌ですよね。
1: そうですね、その視点というか発想が他の人にない感じですよ ね、
0: ちょっとなかなか思いつかない、うん、日記って当然過去をやっぱり
1: 普通はそうですよね、あったことを書く、
0: うん、
1: これからのことは予定表でありスケジュールであり ね、
0: そ、 うですね、
1: それは日記とは普通は言わないけれども、でもそれを日記に書いちゃったっていう、
0: やっぱだから過去形になってるとこがね、謝った、許してくれたって、もう、
1: そうだ、
0: 未来から見ると過去のことで、うんうん、
1: はい、
0: でも実際にはまだ多分謝ってないっていうことなんでしょうね、はい、
1: しかもそう書いてみたけど、まあ、ドキドキ、
0: わかんないもんね、
1: ですよね、まだ本当に謝れるのか、はい、許してくれるのかっていう、このなんか心の震えみたいなのがね、伝わってきますね。
0: いい歌です ね、
1: ね。あと最初の謝った、許してくれたっていうのが、あのプツップツッと短く文を切っていて、しかも丸を打ってるんですよね。
0: あ、ね、
1: 句読点の句点を丸って、
0: 謝ったら許してくれたみたいに書くよりも、はい、なんかこうリアルな感じがありますよ ね、 ね、この方が、
1: はい、謝った、許してくれた、あさっての日記にはそう書いてみたけど、川島あゆみさん、東京の40代の方の作品でした。さて、ここまで、皆さんからいただいた上の句ください。日記にはそう書いてみたけどの下の句に合う上の句お寄せいただきました、選んでくださった5首を今日はご紹介いただきました。振り返って今日の5首、まあ、あるいはたくさんお寄せいただいた作品、どのようなあの感想というか、
0: まっすぐにね、あの作ってくれた人もいたし、うん、そこの君これを燃やしてくれますかとか、こうやったら覗かれることが前提だったり、謝った許してくれたみたいにね、
1: はい、
0: 未来を先に書いてしまうみたいな、このメタ的な発想の歌も結構あって新鮮でしたね。
1: そうですね、ちょっと普通のいわゆるパッと思いつく日記の使い方とは違うものが、
0: ね、工夫のあるものが多かったですよね、
1: はい、うん、やっぱり短歌作るときに何かその発想とか見方視点、自分の目をどこに置くかみたいなことをいろいろ変えてみるっていう
0: ね、何かやっぱり

0: 一人一人の個性があるから、それによって視点の取り方がいろいろ変わってきて、下の句は固定されてることで逆に分かりますよね、その個性の違いが、
1: は
0: い、
1: そうですよね。でその日記にはそう書いてみたけど、の五七五七七の下の七七は決まってるんだけれど、さっきの十七のとかあさってのっていうのをもうそこにくっつけちゃってっていう発想もありだし、
0: ね、自分の中に下の句がもう取り込まれる感じになりますよね、
1: はい、ね、いろんなこう発想を豊かにしていくと個性的な作品が生まれるんだなというのも感じましたね。はい、ありがとうございました。この後0時台はスポーツをテーマにお寄せいただいた作品、リスナーの皆さんの投稿作品の中から穂村さんに選んでいただいたものをご紹介していきます。0時台もどうぞ引き続き皆さんお楽しみに、そして穂村さん引き続きよろしくお願いします。ではここで音楽お聴きいただきましょう。河野直人さんのチターの演奏です。冬季日々。

河野直人さんのチターの演奏で冬季日々でした。では気象情報、全国の天気概況をお伝えします。明日は低気圧が前線を伴いながら日本海を北東に進むでしょう。西日本から天気は下り坂となりそうです。日中は西日本を中心に30度近くまで気温が上がり暑くなるでしょう。沖縄本島は雲が多く、午前中は雨や雷雨のところがありそうです。九州では昼ごろから、四国、中国地方は夕方以降に雨が降り出すでしょう。雷を伴って雨足が強まることもありそうです。落雷や突風にもお気をつけください。近畿では日中は晴れますが夕方から雲が増えるでしょう。夜は北部で雨の降るところがありそうです。北陸や東海、関東甲信は晴れますが次第に雲が広がるでしょう。東北は日本海側でおおむね晴れる一方、太平洋側では雲が多く、昼過ぎからは雨の降るところもありそうです。北海道は日中晴れ間が広がりますが夜は所々で雨となるでしょう。沿岸部を中心に南寄りの風がやや強まりそうです。最高気温は那覇、鹿児島、福岡で29度でしょう。高知は26度の予想です。松山は29度、広島27度、松江は29度でしょう。大阪と名古屋は28度、金沢と新潟は26度、東京は最高気温25度の予想です。仙台は22度、秋田では25度、札幌20度、釧路は18度でしょう。全国的にこの時期としては高く、西日本を中心に暑くなりそうです。続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日10月13日火曜日の各地の日の出の時刻です。札幌5時45分。札幌5時45分。仙台5時43分。仙台5時43分。東京の日の出は5時45分です。東京5時45分。名古屋5時56分。名古屋5時56分。金沢5時58分。金沢5時58分。大阪6時2分。大阪6時2分。広島6時14分。広島6時14分。松江6時12分。松江6時12分。松山の日の出も6時12分です。松山6時12分。福岡6時21分。福岡6時21分。那覇6時27分。那覇6時27分。明日10月13日火曜日、各地の日の出の時刻をお伝えしました。この後は0時のニュース、続いて0時台のラジオ深夜便はホムホムのふむふむ、引き続き歌人穂村弘さんとお送りいたします。まもなく午前0時です。

日付が変わって10月13日火曜日午前0時の NHK ニュースです。イエメンの反政府勢力フーシ派と対立するサウジアラビアの当局は、首都リヤドの国際空港が11日2日連続となる攻撃を受け、1人が死亡したと発表しました。一方、イエメンではフーシ派の支配地域に対するサウジアラビア側の空爆が続いていると伝えられていて、攻撃の応酬の激化が懸念されます。サウジアラビアの航空当局は、首都リヤドの国際空港で11日に攻撃があり、1人が死亡し11人が怪我をしたと発表しました。この空港は10日にも攻撃を受け、航空当局は12人が死亡し300人以上が怪我をしたと明らかにしていました。10日の攻撃の際に撮影されたとみられる空港の防犯カメラの映像には、乗客が列を作る中、激しい爆発の後煙が上がり、天井が剥がれ落ちる様子や人々が逃げ惑う様子が映っています。イエメンの反政府勢力フーシ派は11日声明を発表し、サウジアラビアによる空爆の報復としてリヤドにある国際空港への攻撃を行ったと主張しました。フーシ派はサウジアラビアの別の国際空港や国営石油会社の施設にも攻撃を行ったとした上で、聖地メッカとメディナの空港空域を除いてサウジアラビアへの運航は安全ではないなどと警告しています。サウジアラビア当局は12日、攻撃を受けて停止しているリヤドの空港の業務について停止期間を延長すると発表しました。具体的な期間は明らかにしていません。一方、イエメンではサウジアラビアが支援する暫定政権側とフーシ派による激しい戦闘が続いていて、中東メディアによりますと、南西部の都市タイズ付近ではサウジアラビア軍がフーシ派に対して空爆を行っているということです。中東最大の産油国サウジアラビアとフーシ派の攻撃の応酬がさらにエスカレートすることで、世界のエネルギー価格への影響も懸念されます。連休最終日の昨日も北日本から西日本の広い範囲で晴れ、九州などでは30度以上の真夏日となりました。ただ今日は西から天気が崩れるほか、発達する低気圧の影響で北日本などでは明日以降荒れた天気となる恐れがあり、最新の気象情報に注意してください。気象庁によりますと、昨日も緩やかに高気圧に覆われて北日本から西日本の広い範囲で晴れて気温が上がりました。日中の最高気温は佐賀県白石町で 31.8 度、福岡県朝倉市で 31.5 度、高知県四万十市西土佐で 31.3 度、広島県安芸太田町加計で 31.1 度と真夏日となったほか、名古屋市で 29.4 度、大阪市で 27.2 度、東京の都心で 26.2 度と行楽日和となりました。非常に強い台風29号は本州からは離れた海上を通過する見込みですが、伊豆諸島や小笠原諸島をはじめ関東と東北の太平洋側沿岸では高波に注意が必要です。一方、連休明けは西から天気が下り坂になる見込みです。前線を伴った低気圧が近づくため、西日本を中心に次第に雲が広がり、今日は雷を伴って雨が降る見込みです。また低気圧が発達しながら日本海を進むため、北日本などでは明日以降荒れた天気になる恐れがあります。最新の気象情報に注意してください。続いてスポーツです。まずプロ野球、パリーグのクライマックスシリーズファーストステージ第3戦は日本ハムが4対1で勝ち、対戦成績を2勝1敗としてファイナルステージ進出を決めました。パリーグのクライマックスシリーズファーストステージは昨日第3戦が行われ、レギュラーシーズン2位の西武と3位の日本ハムが対戦しました。1勝1敗で迎えた試合は、日本ハムが2回ワンアウト1塁2塁のチャンスで第2戦で決勝打を打った野村勇輝選手がレフトへのタイムリーヒットで1点を先制しました。4回は6番万波中正選手のレフトへのソロホームラン、
5回以降も追加点を挙げてリードを広げました。先発のエース伊藤大海投手は力強いストレートを軸に2回に3者連続三振を奪い、5回にはライナー性の打球が左足に当たるアクシデントもありましたが、この回のピンチを切り抜けて5回1失点で役割を果たしました。6回以降は継投に入り、4人のピッチャーで西武打線を0点に抑えました。日本ハムは西武に4対1で勝って対戦成績を2勝1敗として3年連続のファイナルステージ進出を決めました。クライマックスシリーズファイナルステージは明日から始まり、日本ハムはレギュラーシーズン優勝のソフトバンクと対戦します。そして大リーグのポストシーズン、ドジャースとブルワーズのリーグ優勝決定シリーズは第1戦が行われ、ドジャースは1対2で競り負けて黒星スタートとなりました。第1戦は11日、レギュラーシーズンで最高勝率を記録したブルワーズの本拠地ミルウォーキーで行われました。ドジャースは2回、4番指名打者で先発出場した大谷翔平選手が最速169キロの剛速球が持ち味のミザロースキー投手のストレートを見極めてフォアボールで出塁しました。この後7番パケズ選手のタイムリーヒットで大谷選手がホームに帰り、ドジャースが先制しました。しかし4回、ドジャース先発のスクーバル投手がソロホームランを打たれて同点に追いつかれると、5回にはタイムリーヒットで1点を勝ち越されました。追う立場になったドジャースは6回、大谷選手が左中間にしぶとく運ぶヒットを打ってチャンスを作ったものの得点にはつながらず、試合は1対2のまま敗れて初戦を落としました。大谷選手はこの試合3打数1安打、フォアボールが1つでした。第2戦は日本時間の今日午前6時から第1戦に続いてミルウォーキーで行われ、ドジャースは山本由伸投手が地区シリーズ第3戦から中5日で先発のマウンドに上がります。山本投手はこれまでにポストシーズンで11試合に登板して8勝1敗、防御率 2.14 と大舞台での勝負強さを見せています。特に対戦相手の本拠地では6試合に登板して5勝0敗と圧倒的な成績を残していて、去年のリーグ優勝決定シリーズでは今回と同じミルウォーキーでの第2戦で9回1失点の完投勝利を収めました。本拠地での連勝を狙うブルワーズに対し、ドジャースはエースを援護し1勝1敗の五分に戻してロサンゼルスに戻りたいところです。大学三大駅伝の初戦となる出雲全日本大学選抜駅伝が昨日島根県で行われ、早稲田大が大会新記録をマークして16年ぶりの優勝を果たしました。レースは6区間 45.1 キロで争われました。早稲田大は2区で1年生の本田大二郎選手が区間トップのタイムで先頭でたすきをつなぎました。3区は日大に先頭を譲ったものの、4区で1年生の新妻春樹選手が1キロ過ぎでトップを奪い返し、区間新記録をマークする走りで後続との差を広げ、5区の山口俊平選手も区間記録を更新する走りでリードを守り、16年ぶり3回目の優勝を果たしました。タイムは2時間5分56秒で、これまでの大会記録を2分近く更新しました。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在ドルに対して1ドルが158円68銭から69銭となっています。またユーロに対しては1ユーロは177円31銭から32銭となっています。そしてニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より255ドル86セント高い5万1910ドル81セントとなっています。またナスダックの株価指数は先週末より 73.486 下がって 27,292.684 となっています。

10月13日火曜日午前0時11分になったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をご紹介しましょう。0時台は11時台に続いてホムホムのふむふむ、歌人穂村弘さんとお送りします。 AM 放送は午前1時から5時ごろまで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。どうぞご了承ください。休止の時間帯はネットラジオラジルラジルでお楽しみください。インターネットでラジルラジルのウェブサイトを開くとお聞きいただけます。またスマートフォンでは無料のアプリをダウンロードしてご利用いただけます。午前1時台以降はラジオ深夜便アンコール特集です。これまでに放送したものの中からご好評いただいた企画をお送りします。1時台は深夜便アーカイブス、私のアート交友録アンコール、いつまでも色褪せないものを求めて、作曲家で舞台音楽家の宮川明さんのインタビュー、2017年放送のインタビューをもう一度お送りします。2時台ロマンチックコンサートアンコールはリラックスサウンズ博士太郎作品集、情熱大陸私などの作品をお送りする予定です。3時台日本の歌心の歌アンコールは作家で綴る流行歌魔界の工事作品集、松崎しげるさんの愛のメモリー、夏木マリさんの夏のせいかしらなどの曲を予定しています。この2時台と3時台はいずれも2024年の1月23日に放送したものと同じ選曲でお送りする予定です。4時台は明日への言葉アンコールです。絶望しちゃいけないと題して、モノマネ芸人のコージー富田さんのお話、今年の1月6日に放送したインタビューをもう一度お届けします。なおラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。

0: では0時台引き続きホムホムのふむふむです。歌人穂村博さんとお伝えしていきます。穂村さん引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 0時台はリスナーの皆さんからの投稿作品、その中から穂村さんに選んでいただいたものをご紹介していきます。今回作品はスポーツというテーマで募集しました。もう日付変わってしまったので昨日になってしまいますが、昨日がスポーツの日でしたね。ということで今回のテーマスポーツでした。ではご紹介いただきますか。
1: もういない母が好きだと言っていた高校野球の開会式。もういない母が好きだと言っていた高校野球の開会式。園田いつ子娘さん、東京の60代の方の作品です。
0: はい、
1: 何でしょうね、年を取ると高校スポーツとか、僕もバスケとかバレーとか野球とかつい見ちゃうんですけど、しかも試合じゃなくて開会式がお母さん好きだったっていうのが
0: 本当そうですね。そういえばそうですね。

0: だ誰も負けてない当たり前なんだけどね
1: 勝ってもいないし負けてもいない、
0: う
1: ん、
0: それで全員に優勝する可能性があるっていうのかな。
1: そうそう、
0: 未来があるっていう、本当だ。なんかこれってある、なんか若さってでもそういうもんですよね。
1: なるほど、そういうふうには考えませんでしたね。開会式って確かにそうですね、若さ。
0: 全員に可能性がまだ分け与えられてキラキラしているような、うん、まあ分かんないですけど、お母さんがどういう気持ちで開会式が好きだったのかっていうのは、はい、でもなんか試合本編よりも好きだったんだろうというところに、うん、ちょっとこのお母さんの魅力というか個性がねあるのかなと思いますね、
1: うん、そしてもういないっていうことはもうお亡くなりにきっとなっていて、だけどそれを思い出してご自分も今60代だから、
0: うん、
1: ああお母さんもこんな気持ちだったのかなとか、ひょっとしたらね自分もなんか、うん、ああ気がつけば私も高校野球の開会式好きだわなんていう感じになってるのかもしれませんね、うん、
0: ね
1: え、もういない、母が好きだと言っていた高校野球の開会式、園田いつこ娘さん、東京60代の方の作品でした。お母様の名前がもしかしていつこさんだったのかもしれませんね、
0: うん、かもしれないですね、
1: はい、
0: 裏の山、墓石を踏まないように歩くスキーはパタパタ進む。裏の山、墓石を踏まないように歩くスキーはパタパタ進む定慶さん、埼玉の49歳の方の作品です。
1: はい、
0: 雪がいっぱい降る積もる場所なんでしょうかね、
1: はい、
0: そうすると夏には全部当然見えている墓石が雪に埋まってしまって、うん、でも頭ぐらいちょっと出てるのかな、わかんないけど、
1: はい、
0: そこを山スキーで、あの歩くスキーってね、
1: 僕も
0: やったことあるんですけど、
1: ね、
0: はいはい、シールを多分つけて歩いてるんだと思うんだけど、
1: うんうん、
0: 墓石が頭が出てるところをこう踏まないように
1: 避けながらね、
0: これは実体験でしょうね。
1: はい、そのようですよ。もうまさしく今穂村さんが想像された通りで、高校の体育の時間ですね。冬は歩くスキーでした。学校の裏山が墓地で、雪が降り積もってお墓の頭が時々出ているところを歩きました。だから頭しか出てないっていうことは相当積もってるっていうことですよね。で、墓を踏むと板が折れるから踏むなと先生に言われ、そっちかいと思いました
0: そうだね
1: そっちかいですね、本当に。
0: 普通はまあ不謹慎というか、そうそうそう、そもそも ね、お墓をそんな
1: 踏んじゃいけませんよっていうのかと思ったら、板が折れるから踏まないようにって。
0: まあ逆に頭も見えないほどね、うん、墓の上に何メートルも積もるとかだったらもはやどこが何だかもわからないけど、はい、もうね、そうではないところを歩く、はい、これは想像とかでは作れない短歌だと思います、ね、うん、
1: 確かに実体験ありきのあってこそのリアリティですね。
0: うん、すごくリアルな歌だと思います。
1: そしてパタパタっていうこの進み方もやったことないとわからない、
0: ね、体育でそんなこと、滑るのはねまだわかるけど、歩くスキーをやるんですね。
1: あったんですね。だから今埼玉県にお住まいのようですけれども、おそらくもっと雪深いところで育ったのかもしれないですね。
0: うん、
1: 裏の山、墓石を踏まないように歩くスキーはパタパタ進む、定慶さん、埼玉の49歳の方の作品でした。
0: ラケットで地面に書いたラッキーの綴りを叫ぶ新入部員。ラケットで地面に書いたラッキーの綴りを叫ぶ新入部員、三山由紀さん、岩手の30代の方の作品です、
1: はい、
0: つまり LUCKY みたいにこう、はい、応援ってことなのかな。
1: そのようですよ。あの、中学でソフトテニス部に入って、初めの頃はコートの外で応援練習、あのね、打ったりはさせてもらえなくて、新入部員は多分で応援練習でラッキーとかファイトなどの単語の綴りを一文字ずつ手拍子に合わせて声を出すんですってLUCKY みたいに、それを言ってる。
0: なるほどね。
1: そうで、簡単な単語なのですが、みんな英語を習いたてだったので地面に書いて必死に覚えながら大きな声を出
0: す。分かんなくなっちゃうんだね。
1: そうそうそうそう、

0: それでね。
1: だからラケットで地面に書いてるんです。
0: これもすごく実感のある。
1: そう。
0: 僕卓球部だったけど、卓球ではよーしパンパンパンとかラッキーとかなんか言ってたような記憶が。
1: あ、ラッキーって言うんですね。
0: ラッキーって言うんだね。どういう時言うのかな。なんか実力でこうエースを取った時じゃなくて、
1: うん、
0: なんか偶然うまくいった時なのかな、ラッキーっていうのは。
1: なんでしょうね。でもその綴りを叫ぶっていうところが可愛いっていうか、この必死さとね。
0: まあ、うん、一番最初はね、玉拾いとかは想像つくけど、
1: はい、
0: LUCK みたいに叫ぶ新入部員の最初の仕事はそれなんだ。
1: う
0: ん、
1: ね、でもそれにこう一生懸命やってたっていうことですよね。
0: すごくいいですね。
1: ラケットで地面に書いたラッキーの綴りを叫ぶ新入部員。宮間由紀さん、岩手の30代の方の作品でした。
0: 東北一のスイマーさ、川で鍛えたさ、ターンの仕方を知らずに負けた。東北一のスイマーさ、川で鍛えたさ、ターンの仕方を知らずに負けた。斉藤澄子さん、東京の62歳の方の作品です。
1: はい、
0: これもなんか面白いっていうか、
1: いろいろ面白いんですよ。
0: 川だからどこまでもまあ泳げちゃうのかな。
1: そう、
0: ターンがしなくてもいいと。
1: そうですよ。
0: そこで無敵だったんでしょう、おそらく。
1: そうそう、
0: 東北一の
1: この方の夫が、昭和16年生まれの夫はって書いてあるので、だいぶまあ年上のご主人のようなんですけれども、旦那さんのようなんですけど、うんうん、その時その夫が、高校の時に水泳選手だったんですって、
0: うんうん、
1: で、昭和34年の国体に出場したと。で、北上川をせき止めて作られた広いプールで、あ、だから一応プールとして、まあ、そこを練習場にしてたっていうことですね。川をせき止めて、
0: うんうんうん、
1: 広いプールで、あの、俳優選手として無敵の記録を誇っていた。
0: うん、
1: で、自信満々で東京に乗り込んだのですが、点点点点、オリンピック仕様に作られた50メートルプールでターンの仕方を知らなくて惨敗だったそうです。
0: いや、しかし、国体で そうなのかね。国体の選手でもう、ね、そこで初めてターンを、うん、
1: だからまあ昭和34年の国体だから、まだ東京オリンピックの
0: 前だもんね。テレビもまだそこまで普及しきってないぐらいで、うん、見たこともなかった、
1: ね、
0: それでそれまでは無敵だったからいけると思って乗り込んだ ら、
1: だから直線でずっとだったら勝てたんかもしれないですよ。
0: 敵はだから選手、他の選手じゃなくて、
1: はい、
0: ターンが
1: そうです、そこだったんです。
0: 敵だったっていう。
1: そう。でもそれは分からなかったから、惨敗しちゃったっていう、ちょっと苦い経験でね。で、ま、卒業の後のその進路にもちょっと影響したらしくて、ちょっとね、スポーツ推薦の大学の進学の話もなくなっちゃって、自分自身の人生と折り合いをつけるのに少し年月がいったようですっておっしゃってます。
0: すごい話ですね。
1: 遺骨を北上川に返す約束をまだ果たせていません。だからもうお亡くなりになったんですね。そうでしたか。
0: そこで鍛えた北上に。
1: でもなんかそれを夫さんのこの思いを代弁してあげてるみたいで。いいですね。
0: 文体が ね。東北一のスイマーさ、川で鍛えたさっていうこの言い方が可愛いですよね。
1: うん、きっとそういうふうに言ってたんじゃないですか。
0: うん、ね、そうかもね。
1: 彼がね、
0: うん、
1: 東北一のスイマーさ、川で鍛えたさって、でもダメだったんだよって。う
0: ん、
1: ね、
0: かわいい。みんな実感がありますね、どの歌もね。
1: 東北一のスイマーさ、川で鍛えたさ、ターンの仕方を知らずに負けた。斉藤澄子さん、東京62歳の方の作品でした。
0: プロレスは知らないけれど寂しいよ、猪木も馬場もいない世界は。プロレスは知らないけれど寂しいよ、猪木も馬場もいない世界は。辰田圭さん、兵庫の53歳の方の作品です。
1: はい、先ほど、上の句くださいの時にも辰田圭さんの作品ご紹介しましたけれど、 こちらにもね、すごいですね。はい。
0: なんかちょっとわかるんですよね。そのプロレスを知ってる人が寂しいっていうのはまあ当然なのかもしれないけど、昭和の頃の有名な人ってそのジャンルを知らない人もその人だけは知っていたみたいな、
1: ね。そうそう、みんな知っていたっていうね。
0: 長嶋茂雄さんとか。
1: そう。
0: それが。

0: いなくなって、その世界が急に全く見えなくなってしまうと、何かこう、その人が単にいなくて寂しいという以上の世界が変わってしまったっていうようなね、感じがあるのかなとちょっと思いますね。
1: は
0: い、
1: 共感、多くの人が共感しやすい、ね、メッセージではないけれども、表現ですね。プロレスは知らないけれど寂しいよ。猪木も馬場もいない世界は、辰田圭さん、兵庫の53歳の方の作品でした。
0: オウンゴール決めて帰りのレストラン、塩唐揚げをじっと見ている。オウンゴール決めて帰りのレストラン、塩唐揚げをじっと見ている。平田春夫さん、千葉の76歳の方の作品です。まあオンゴールって自分のゴールに間違って、もちろん入れる気ではなくてクリアするつもりとかでね、はい、蹴ったのがたまたま弾みで入ってしまって自殺点とかね、昔は言われてて、今は多分そういう言い方しないと思うけど、
1: はい、
0: それをまあ決めてしまってガクッと来ている気持ちを、はい、下の句で、
1: そう
0: 塩唐揚げを
1: 塩唐揚げっていうところが絶妙ですね。
0: なんですかね。
1: 塩、しょっぱい思い出。
0: まあ、お腹きっと減ってるから普通ならバクバク食いたいところなんだろうけど。
1: それをでもじっと見てるんですよ。
0: 今日だけはそういう気持ちになれない
1: んですかね。涙こらえて見てるんですよ、きっと。
0: 見つめ合ってるんですかね、塩唐揚げと。
1: でも76歳の方だから、ご本人の経験じゃなさそうな気がするんですけど、どうなんだろう。かつてのことなのかな。
0: なのか。
1: お孫さんとかもしかして。
0: ね、そうなのかもしれないです
1: ね。ね、なんかサッカーの試合かなんか。見に行ったらちょっとそんなことがあって、かもしれない。オウンゴール決めて帰りのレストラン、塩唐揚げをじっと見ている、平田春夫さんの作品、千葉の76歳の方でした。ではここで一曲、穂村さんに選んでいただいた曲をご紹介しましょう。浅香唯衣さんのセシルですね。なぜこれを選ばれましたか。
0: これは、80年代だったかな、アイドルの歌われた曲の中の名曲というふうに何か感じて、
1: はい、
0: 作詞も素晴らしくて、ぜひ聴いてほしい曲ですね。
1: はい、作詞は麻生恵子さん、1988年発表のシングルです。では、浅香唯衣さんで、セシル。

0: 香由依さんの歌でセシルでした。映画で見たセシルのようにっていうの、この映画っていうのは
1: 多分悲しみをこんにちはじゃないかと思うんですよね、
0: はあはあは
1: あ、サガン原作の、女の子が嘘をついてそれがきっかけであの人が亡くなるようなところがあるんで、
0: そのことを踏まえて言ってるのかな。嘘はつきたくないって言ってますよね、はい、でこの歌もやはりお気に入りの歌詞があ
1: るようですね。これ素晴らしい、人は大人になるたび弱くなるよねっていうのが入って、これに打ち抜かれますし、あとだから友達以上の愛を探すの、今夜私がそれになれればいいのに、はい、ひゃーって思いましたね。
0: 人は大人になるたび強くなるのかと思ったら弱くなるんだ。
1: やっぱでもそれが真実ではないでしょうか。
0: そうか、
1: ね、迷ってしまう、
0: そうかもしれませんね、
1: 不安になって迷ってしまう、
0: なるほど、はい、朝香由依さんのセシルをお聞きいただきました。では引き続きリスナーの皆さんからの作品ご紹介していきましょう。
1: スポーツを嫌いではない、スポーツが私のことを好きじゃないだけ。スポーツを嫌いではない、スポーツが私のことを好きじゃないだけ。森井恵さん、兵庫の32歳の方の作品です。
0: わかるわ、
1: よくわかるね、
0: わかるわ
1: わかるよね、
0: はい、
1: そうなんですよ、
0: そうなんですよ、別にスポーツ嫌いじゃないんですよ私も、
1: むしろ片思いぐらいなんですよね、
0: はいはい、
1: できるもんならいくらでもやって活躍だってしたいんですけど、スポーツが私のことを好きじゃないだけ、
0: は
1: い、
0: でもね、下の句も嫌いとは言ってないんですね、好きじゃないだけっていう ね
1: まだこれから好きになってくれるかもしれない、
0: はい、ねえ、なんかその片思い的なキュンとした感じがいいですね。
1: 短歌ってね、リズムとか文体が大事だから、
0: はい、
1: こうスポーツを嫌いではない、スポーツが私のことを好きじゃないだけってね、いいリズムですよね。
0: そうですね、面白いですよね、この言葉としてリズムとその並び方がね。スポーツを嫌いではない、スポーツが私のことを好きじゃないだけ。森井恵さん、兵庫の32歳の方の作品でした。
1: 薬剤を混ぜるためだとプール開き、ぐるぐる回る3年 C 組。薬剤を混ぜるためだとプール開き、ぐるぐる回る3年 C 組。岩崎純一さん、岡山の46歳の方の作品です。
0: ありましたね。急に思い出した、この歌見たら。ありましたよ、そういうこと。
1: あれは何でした？塩素のみたいな錠剤、僕の頃錠剤だったけど、
0: だったような気がします。それをプールに投げ込むんだけど
1: 溶けないんだ、
0: そうそうそう、すぐには溶けないから、みんなでそのまあ要はかき混ぜるために、
1: 人間かき混ぜ機として、
0: 人間がみんながこうクラスのみんながプールに入って、じゃあこっち時計回りねとか言って
1: 泳いで混ぜるんじゃダメなんだね。
0: いや、歩くんですよ、歩くんですよ。泳いだったら、だって上の方だけ。
1: あ、そういうこと。
0: じゃないですか。波は立つけど。
1: はいはいはい。はい。

0: 入り江まで運動会にする声は何かをかりんとしている様子。入り江まで運動会にする声は何かをかりんとしている様子。河村博成さん、茨城の40歳の方の作品です。
1: はい、
0: 声が島とか海辺とかの町か村なんでしょうかね。その運動会の声が拡声器で響いて入り江まで運動会にしてしまっている。でその声ははっきりは聞こえないけど、どうやら借り物競争かな、うんうん、何かを借りようとしている様子だっていうね、
1: はい、島の旅の途中に聞いたんですって。小学校の運動会に行き当たりました。マイクの声が入り江にまで響いてきました。
0: こっちは旅人で旅だと思ってるんだけど、 そこにも日常があって、うん、そこでは運動会をやっていて、はい、地元の子供が走ったりなんか借り物をやっているっていう、こういうことってありますし、うん、
1: ありますね。
0: 実際にそうなると何かすごくその旅の気持ちが盛り上がるというか、ね、そう何と表現していいのかわからないけど、うん、それをこの短歌はすごくうまく捉えているし、はい、なんとなくこう普通の100メートル走とかに比べて、うん、借り物競争ってなんだろうな、風情というのか、
1: うん、なんでしょう、こう臨場感っていうかね、一緒に参加 しそうになるというか、
0: うん、
1: そんな気持ちがあるのかな。
0: こういう場所でしか、やオリンピックにないからね、
1: 借り物競争とかね、
0: か何か、はい、うん、そういうことなんじゃないかな、
1: うんうんうん、
0: 純粋な記録だけを問題にするジャンルよりも、はい、何かこういう遊戯でもないけど、うん、そういうものがあった方がこの旅情とマッチするような気がしますね、
1: はい、うん、しかもこの入り江まで聞こえてくるっていう情景なんだけれども、それを運動会にするっていう言い方が ね面白いですね。
0: その声がすることで全く見えていない海辺なのかわからないけどね、うん、駅なのかわからないけど、はい、その場所までもその声が聞こえる範囲は運動会のゾーンなんだっていう、
1: はい、もう運動会にしちゃったと、このエリアを、
0: うん、
1: っていうのが面白いな。
0: すごくね、上手な短歌ですよね、
1: はい、入江まで運動会にする声は何かをかりんとしている様子。河村博成さん、茨城の40歳の方でした。借りんとは借りようとってことですね。
0: はい、はい、そうですね、
1: はい、
0: 乗ったまま駐輪場のスタンドへ入れるスポーツしてた一人で、乗ったまま駐輪場のスタンドへ入れるスポーツしてた一人で、安高さん、千葉の31歳の方の作品です。
1: はい、
0: なんかこれも
1: わかるな、これもやっではいないけれども、なんかちょっとやってみたくなる気持ちはわかります。
0: 一人遊びの、
1: はい、
0: なんだろうね、盛り上がるけど虚しい感じっていうの
1: だからきっとこう乗ったまま、あれですよね、スタンドこう駐輪場でなんかこうタイヤだけが乗っかるようなレールみたいのがついていて、
0: 普通は降りて、はい、そこにかちゃんとはめるものを、ね、
1: 乗ったままよっしゃって、
0: 本当は多分やっちゃいけないんだよね。
1: そうですよ、危ない危ない、うん、
0: でもそれを勝手に脳内でスポーツだと思っててやってると。
1: そうそう、スポーツしてた一人でっていうのがね、
0: 一人でがね、
1: そう、一人でが効いてますね。
0: 友達とならね、もうちょっとこうまた雰囲気が違うけど、一、うん、
1: はい、
0: 人でこう
1: ね、
0: やってる、
1: ね、今日はうまくいったとか、できたとかやってたんでしょうね。はい、乗ったまま駐輪場のスタンドへ入れるスポーツしてた一人で、安高さん、千葉の31歳の方の作品でした。
0: なんか気持ちわかりますね。
1: 気持ちはわかる。
0: こう一人盛り上がりと、はい、でもちょっと寂しい、こんなことやってる俺みたいな、ね、
1: そうそうそう、最後の一人でがね、
0: ちょっと多分あるんでしょうね、はい、境内の桜にシャトル奪われて投げたラケットまでも木の上、境内の桜にシャトル奪われて投げたラケットまでも木の上。サーヤ・アンダギーさん、神奈川の44歳の方の

0: 作品です、
1: はい、
0: バドミントンですかね、
1: うん、
0: でシャトルの羽が桜の上に行っちゃって、はい、それを取り返そうとしてラケットを
1: ぶつけ
0: ようとしたらそれまで
1: 倒
0: れ
1: ちゃって
0: 打つ手がなくなっちゃったっていう、
1: そうです、ね、そういう実体験のようですよ。まさに今言った通りで、うん、子供の頃近所の神社でよくバドミントンをしましたと。でその桜の木に、まあ、今おっしゃったようにシャトルを取ろうとしてラケットを投げたらラケットまでも枝に引っかかってしまいどうにもならず友達と二人で大泣き。
0: かわいいです
1: ね。通りかかった近所のおじさんがはしごをかけてシャトルとラケットを取ってくれました。
0: ねえ、なんか思い出になれば短歌にもなるし、
1: うん、本当ですね。
0: その時は絶望したんでしょうけどね。
1: うん、かわいいですね。境内の桜にシャトル奪われて投げたラケットまでも木の上。サーヤ・アンダギーさん、神奈川県、44歳の方の作品でした。
0: 言葉の使い方がね、この方も、うん、短歌って同じことをどういうふうに言うかが重要だから、はい、投げたラケットまでも木の上っていうこのね、収め方とかとてもいいと思いますね、
1: うん、あ、そうですね。はい、ということでここまでスポーツをテーマにした作品で、選んでいただいていました。もう一つ今日作品ありますが、こちらは自由題ですね。スポーツとは違うけれどもということで、
0: はい、母親がいっぱいメガネを捨てている。母のと父のと姉のと私の。母親がいっぱいメガネを捨てている。母のと父のと姉のと私の。何ですかね、この栗川さん、福岡の方の作品なんですが、はい、この下の句のもたつくようなリズムが、うん、本当にいっぱいごちゃごちゃっとメガネがある感じになってますよね。
1: そうですよね。で、しかもメガネって、まあ、多少デザインは違ったとしても、基本的に同じ形ですよね。うん、こう、丸が2つあって、つるがついててっていう。うん、それが、母のと父のと姉のと私のってこう同じものがこう並んでる感じ。
0: なんか ね、ちょっと絡まっちゃったりしてるのか分かんないけど。
1: そうそう、引っかかったりしそうな。
0: うん、
1: 面白い。
0: メガネ捨て日だったんですかね、この日は。
1: しかし私面白いと思うのは、これを短歌にしようっていうこの発想ですよね。
0: そうなんですよね。ここを切り取ろうと思って、うん、はい、何かやっぱりでもちょっと不思議な感じがあったのかな。メガネが捨てられた日、あとこの家族はみんなメガネ家族なんだね。
1: 確かに全員メガネですね。
0: うん、
1: で今までの、まあ、ちょっともう度が合わなくなっちゃってるとか、
0: うんうん、
1: ね、古くてとかそういうのが溜まってたんでしょうね。
0: 不思議な思い出だけど、なんか印象に残りますね。
1: うん、ね、母親がいっぱいメガネを捨てている。母のと父のと姉のと私の。栗川さん、福岡の方の作品でした。今日は、今のは自由題でしたけれども、テーマとしてはスポーツということで募集して多くの作品ご紹介いただきました。改めてこう見渡してみていかがですか。
0: やっぱりこうど真ん中のスポーツの歌って少なかったですよね。
1: そういえばそうですね。
0: サッカーワールドカップみたいな、そういうのって、
1: シュートを決めた瞬間とかね、
0: 自分がホームラン打ったみたいな歌はなくて、
1: ありませんね。なんかプール
0: で薬剤を混ぜるってスポーツでもなんでもない。
1: 確かに、うん、
0: ないんだけど、逆にでも短歌ってそういうところがやっぱりこう魅力になりやすくて、
1: だからスポーツの素晴らしさとか盛り上がりとかをそのままストレートに描いたのでは短歌になりにくい。
0: そこに入りきれない何かがやっぱり短歌向きっていうことなんですかね。はい、みんなちゃんとそれが分かってて、墓の頭を踏まないように、
1: そうそう、
0: 体育のスキーをしかも滑るんじゃなくてね、
1: パタパタ進む、
0: あ、進んだとか、はい、ラッキーの
1: 綴りを叫んだ
0: とか、
1: はい、
0: スポーツの端っこもいいところですよね、それはね。
1: 高校野球の開会式もね、スポーツそのものではありませんよね。まあ高校野球はスポーツだけど、その開会式を好きだって言ってたお母さんの思い出。
0: でもなんかそれを短歌の中に入れた時、独特の輝きをね、持つというか、
1: はい、
0: あったみたいな感じとか、すっかり忘れてたことをね、思い出すとか、そういうことがよく分かりましたね。

0: 確かにそうですね。オウンゴール決めて帰りのレストランでね、唐揚げをじっと見ているとか
1: 塩唐揚げ
0: をじっと見ているとかね。うん、そうか。だから、うん、なんかテーマでどこを切り取るかって考えた時に、やっぱりそのなんだろう、ちょっとした引っかかりとか、うん、っていうことなんですかね。こう人が気がつかないような何か。
1: なんかワールドカップの得点とかって、うん、そのな未来にも記録で残るじゃないですか、はい、でもここにあるようなものは一人の記憶の中にしかないもので、はい、短歌にしなければまあ消えちゃうっていうような、記録には全然のならなくて、もしかしたら日記にすら書かないかもしれないようなね、それが逆に何かの心に残るっていう逆転現象がやっぱりね、
0: う
1: ん、あります
0: ね。そうですね。それを短歌という形にして焼き付けるっていうことですね。はい、素敵な作品、皆さんありがとうございました。ではもう一曲お届けしましょう。穂村さんに選んでいただいた、今度は浅川真紀さんの午後という曲ですね。
1: うん、思春期の頃ラジオからこれが流れてきて、なんて不思議な歌なんだと思って、うん、忘れられなくなった歌ですね。
0: はい、では作詞浅川真紀さんですね。そして作曲、これ山下洋介さんなんですね。歌は浅川真紀さんで午後。

入った時暗く吸えた匂いの中でやっぱりこ

0: 浅川真紀さんの歌で午後でした。すごいですね、ドラマティック、う
1: ん、これ長い曲なんでね、もし機会があればぜひ聴いてほしい、ね、
0: はい、という素晴らしい曲でした。さて、穂村さん、あっという間に時間が迫ってまいりまして、次回のお知らせです。12月14日が次回の穂村さんの回です。テーマは何にしましょうか。
1: 12月でね、はい、贈り物でどうかなと、
0: うん、クリスマスもありますし、うん、
1: まあね、それにクリスマスの贈り物に限定しなくてもいいんですけど、
0: はい、お歳暮かもしれないし、
1: まあ誕生日とかね、
0: うん、誕生日でもいいし、
1: で物じゃなくても言葉とかね、一緒に何かをしたとか、いろんな形の贈り物ってあると思うので、
0: あ、確かにそうですね、形のあるものじゃなくても、
1: はいはいはい、言葉でも手紙でも何でも、は
0: い、そしていつものことですが、これテーマですから、贈り物っていう言葉自体が入ってなくても

0: これは、五七五七七の下の句七七のところを小村さんに決めていただいて、それに合うように上の句五七五を考えてもらうという企画です。今回はどうしましょうか？
1: 下の句の七七を、110番をしようか迷う。
0: ほう。110番をしようか迷う。どんな場面なんでしょうね。
1: どんな場面かわかんないんだけど、みんなにそれを考えてほしい。
0: 考えてもらいましょうね。はい。上の句くださいの下の句は、110番をしようか迷う。これに合う上の句をください。五七五考えてお送りください。そして来月は、歌人斉藤斉藤さんの出演会です。斉藤の〇〇、斉藤さんからのテーマはみかんということでいただいています。穂村さんの回も斉藤さんの回もテーマ以外の自由テーマでもお待ちしております。そして、斉藤さんのこうみかんのテーマ以外のもう一つ企画のこうしてみてはという企画もやっております。短歌のことについて何でも結構です。疑問質問をお寄せください。インターネットをご利用の方は番組ホームページの投稿フォームに作品やメッセージをお寄せください。質問もどうぞ。はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便ホムホムのふむふむ、または斉藤の〇〇宛てにお送りください。ここまで穂村博さんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 明日のこの時間は11時台に続いて、共に歩む100年人生、どう進める生前整理というテーマで、遺品整理専門会社社長の上野孝子さんにお話しいただきます。では最後に一曲、峰信弘さんのギターでひまわり。

峰信弘さんのギターの演奏でひまわりでした。時刻は今0時54分になったところです。では天気概況をお伝えします。今日は低気圧が前線を伴いながら日本海を北東に進むでしょう。西日本から天気は下り坂となりそうです。日中は西日本を中心に30度近くまで気温が上がり暑くなるでしょう。沖縄本島は雲が多く、午前中は雨や雷雨のところがありそうです。九州では昼ごろから、四国、中国地方は夕方以降に雨が降り出すでしょう。雷を伴って雨足が強まることもありそうです。落雷や突風にもお気をつけください。近畿では日中は晴れますが夕方から雲が増えるでしょう。

は北部で雨の降るところがありそうです。北陸や東海、関東甲信は晴れますが、次第に雲が広がるでしょう。東北は日本海側でおおむね晴れる一方、太平洋側では雲が多く、昼過ぎからは雨の降るところもありそうです。北海道は日中晴れ間が広がりますが、夜はところどころで雨となるでしょう。沿岸部を中心に南寄りの風がやや強まりそうです。最高気温は那覇、鹿児島、福岡で29度でしょう。高知は26度の予想です。松山は29度、広島は27度、松江は29度でしょう。大阪と名古屋は28度、金沢と新潟は26度、東京は25度の予想です。仙台は22度、秋田では25度、札幌は20度、釧路は18度でしょう。全国的にこの時期としては高く、西日本を中心に暑くなりそうです。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、最高気温です。

ソウルは雨、予想最低気温18度、予想最高気温21度。北京晴れ、最低気温11度、最高気温22度。香港晴れ時々曇り、27度、31度。シドニー雨、15度、19度。シンガポール曇り時々雨、26度、31度。ニューデリー晴れ、23度、32度。ローマ晴れ、12度、24度。パリ曇り時々雨、14度、23度。モスクワ曇り時々雨、10度、16度。ベルリン曇り時々雨、0度、15度。ロンドン晴れ一時雨、16度、20度。ニューヨーク晴れ一時雨、13度、22度。ロサンゼルス晴れ、13度、22度。リオデジャネイロ晴れ一時雨、21度、24度。東京は曇り時々晴れ、最低気温17度、最高気温25度の予想です。 AM 放送はこの後午前1時から5時頃まで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。どうぞご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。ラジルラジルのウェブサイトやアプリでは、東京、名古屋、大阪など放送エリアを選択できます。そちらで東京など放送が行われているエリアを選んでいただくと、ラジオ深夜便をお聞きいただけます。どうぞご活用ください。あと1分ほどで午前1時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。 AI の利用が広がる中、競合他社の経営計画などを分析した上で、自社がどのような戦略を取るべきかを経営者などにアドバイスするサービスを日立製作所が始めるなど、経営の中枢に関わるところでも AI を活用しようという動きが相次いでいます。日立製作所はグループのソフトウェア開発会社とともに、国内外の1500社の経営計画や商品ごとの市場動向、国の政策などを学習した AI による経営支援のモデルを開発し、サービスの提供を始めました。経営者などに対して経営のアドバイスをするもので、自社の事業内容や強みなどをあらかじめ入力し、強化したい事業領域などをチャットで AI に伝えると、10分から1時間程度でテキストやイラストによる報告書を作成します。報告書では、競合他社が今後どのような戦略を取るか予測した上で、自社の勝ち筋となる戦略や目指す姿などを提言するということです。矢野和夫フェローは、AI の高度化や地政学リスクなど環境変化が激しい中、経営者はスピード感を持って判断する必要性がある、投資など大きな決定に使われるようにしたいと話していました。このほか富士通も、今月から試験的に小売業に対して AI が売上を分析したり販売計画の策定を支援したりするサービスの提供を始めていて、経営の中枢に関わるところでも AI を活用しようという動きが相次いでいます。NEC は、部門長から社員まで AI だけで構成する無人部署を今年8月に立ち上げ、自社の経営支援に役立てるための検証を行っています。この部署は、部門長から社員まで合わせて39の AI だけで構成され、財務分析は財前治、戦略策定は戦略司など、それぞれに役割と名前が与えられています。AI の社員らは、毎月の売上など決算に関する情報を収集して財務状況を分析するほか、過去の取引実績をもとに提供したシステムなどの更新時期を予測して顧客のニーズを探ったり、競合他社に関するニュースを毎朝チェックしたりして、それぞれ自律的にレポートを作成し、最終的な意思決定を行う人を支援します。また週に1回 AI による幹部会議が開かれ、業務の進捗状況の確認や今後の課題をまとめているほか、 AI の社員が数字の入力ミスをした際は AI の上司との個別面談も実施され、再発防止策が話し合われたということです。この企業では AI の社員の役割を拡充し、年内には数百の AI が稼働する部署に拡大したいとしていて、小玉博執行役は、 AI の自律的な組織を経営に組み込むことは企業にとって大きなニーズがあると思う、自社で検証した知識や経験をベースにビジネスにも展開していきたいと話していました。企業の間で AI による経営支援の取り組みが相次いでいることについて、野村総合研究所の岸弘俊グループマネージャーは、AI はものすごいスピードで性能や品質が高まっていて、 AI を使って付加価値を高める取り組みをどれだけできるかが企業の競争力の源泉になっていると話しています。また AI が進化する中で、仕事における人の役割は変わってくるとした上で、人に求められることは学び変わり続けるスキルだと思う、新しい知識を得てそれを自分の中で噛み砕いて考えて実行することが大事だと指摘しています。ただ AI は便利な一方で、使い方には注意が必要だとして、一番重要なことは自分が何をしたかったのかをよく理解して AI と付き合い、 AI を使い仕事をすることだ、本来のゴールや目的が何だったのかを見失っていないか意識する必要があると話しています。この時間のニュース、江原がお伝えしました。時刻は

0: 10月13日火曜日午前1時6分になりました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台深夜便アーカイブス、私のアート交友録アンコール、いつまでも色褪せないものを求めてと題して、作曲家で舞台音楽家の宮川明さんのお話、この後すぐお送りします。2時台はロマンチックコンサートアンコール、リラックスサウンズ博士太郎作品集、情熱大陸私などの曲をお送りする予定です。3時台日本の歌心の歌アンコールは、作家で綴る流行歌魔界の工事作品集、愛のメモリー夏のせいかしら愛しのロビンフッド様などの曲をお送りする予定です。2時台と3時台はいずれも2024年の1月23日の放送と同じ選曲でお送りする予定です。4時台明日への言葉アンコール、絶望しちゃいけないモノマネ芸人コージー富田さんのお話、今年1月に放送したインタビューをもう一度お届けします。なおラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。では1時台深夜便アーカイブスです。2010年から石澤則夫アンカーのインタビューコーナーとしてご好評いただいている私のアート交友録、今週は芸術の秋にちなんでそのアンコール放送をお届けします。今夜は舞台音楽家の宮川明さんです。宮川明さんは劇団四季や東京ディズニーランドなどのショーの音楽で作曲家としてデビューします。その後もハムレットやマクベス、家なき子など数多くのミュージカルを手掛ける一方で、コンサートはショーであるを信条に作曲、編曲、指揮、解説などを全て自身で行うコンサートを日本全国で開催しています。その宮川さんがこのインタビューが収録された2017年当時没頭したのがミュージカルナインテイルズ組穂の物語でした。これは30年前に韓国の演出家に依頼されて韓国語で宮川さんが書き上げたものの、上演されることなくお蔵入りとなっていた幻のミュージカルです。既成のジャンルにとらわれず挑戦を続ける宮川さんに、幻のミュージカル再現にかける思いや言葉や音楽が持つ力について聞きました。聞き手は石澤則夫アンカーです。2017年9月に放送したインタビューです。
1: 毎朝私たちははい、朝ドラのね、ひよこの音楽でモーニングコーヒーを飲んでるところなんですけど、
2: そうですね、
1: あれどうなんですか、ご自身が担当している番組の、はい、その曲がね、毎朝流れてくるっていうのは、
2: いやーなんかね嬉しいとも言えるし、いろいろほら感想はまちまちじゃないですか。勝手なこと言う時代だからね、今ね、そういうものも耳に入ってくるし。
1: 勝手なこと言われてます？
2: 言われてますよ、その、うん、インターネット上でとか、そういうものはうん、こっちの耳にも入るし、目にもつくし、それをそんなことはもう気にせず自分の仕事を、ね、うん、果たそうとも思うけど、うん、

0: やっぱり気になるなっていうこともあるから、ええ、まあいろんなことを考えさせられたりもしますけどね。でも単純に言ってやっぱり嬉しいというか満を持して、えええー、ああいう連続、うんね、テレビ小説っていうものを担当させてもらった感じはあるんですよ、うん、僕初めてなんですよ。
1: あ、意外ですね、ええ、
0: 意外と劇版音楽はそんなに僕やってないんですね、はい、僕はやっぱりショーの人間なんで、うん
1: はい、
0: まあ、お歌を歌うショーであるとか踊りの一緒についたショーであるとか、はいはい、まあライブですよね、はい、そういうものが僕のやっぱりメインの、うん、戦場だったんで、うん、ドラマっていうのはもちろん舞台は本当に僕のホームグラウンドなんですけど、逆にテレビのドラマっていうのは、うん、ほぼ初めてではないですけれど、
1: うんうん、
0: ですからまあ蓄積がものすごくあったので、うんうん、もう思いの丈をふんだんに、これ最後のチャンスだなと思ったんで私も、はい、
1: まあ何が最後のチャンスだと思いますけど、まだまだじゃねだと思いますけれども、はい、で実はあれもこれもと大変なお忙しい宮川さんですが、今、
0: はい、
1: 一番やはりかかりっきりになってるのは、はい、ミュージカルナインテイルズ、
0: はい、これは来年の1月に、うん、上演するものなんですけど、はい、まあミュージカルなんですけど、うん、もう実は曲はできてるんです、
1: うんうん、
0: でそれの今訳詞をしてるって、これちょっとおかしな話でしょ僕は日本人だから、でオリジナルミュージカルを作ったと、
1: はい、
0: それの訳詞をしてるって、どう
1: 何をどちらに訳すのかという
0: ですよね、実は僕このナインテイルズというミュージカルは、私が20年近く前に作曲したものなんです、
1: うん、
0: でこれがまだ上演されてない、いわゆるオクラというところにお入り遊ばしていた長年入っていた、
1: ずいぶん長いこと入ってましたね、
0: はい、でそれもそのオクラがただのオクラじゃなくて、韓国のオクラと言ったらいいのか、いや、うん、正確に言うとですね、うん、韓国語で僕が作曲したミュージカルなんですね、
1: それが不思議ですよね。
0: でそれをソウルで上演する予定だったんです、
1: うん、はい、
0: ところがそれがまあいろいろな大人事情がいろいろ重なりまして、それが実現しなかったのが大体20年ぐらい前、
1: うん、
0: でそのままずっと放っておかれた、うん、でそれを日本でこのミュージカルをどうしてやらないんだと、うん、ある演出家に、
1: うん、
0: 説得されまして、あ、君もそう思うかと、うん、でそのまあいろんな同志がこう募られて、
1: うん、
0: やっと、あ、この夫人ならばできるかもしれないなっていう現実性を帯びてきたんで、でそれはとにかく日本で、うん、やろうと、日本語で上演しようと、うん、ということで韓国語を日本語に翻訳してる、うんうん、
1: これが難しいですね本当にね、まずそのナインテイルズ、この組穂の物語というのがね正式なタイトルですよね、
0: はいはい、
1: 組穂というのは9つの尾を持った狐と、は
0: い、という意味らしいですね、
1: うんうん、最初に宮川さん来た時には、
0: はい、
1: その韓国の、はい、作家から来たわけ
0: です。そういうことです、うん、韓国の演出家兼プロデューサー兼作家作詞家、はい、この人から頼まれた、う
1: ん、その人がなぜ宮川さんだったんですか、うん、
0: その時代やっぱり韓国ではまだミュージカルのことを理解した作曲家があまりいなかった、はい、で作曲家はぜひ日本人でというふうに思っていたらしくて、
1: うんうん、
0: でまあその音楽を聞きつけて僕のうちのドアのチャイムを鳴らしたんですよ、その人が。
1: あ、直に見えたんですか。
0: 直に見えた、まあその前お電話ぐらいありましたけどね、
1: うん、
0: それでまあ日本語は喋れる方、日本に留学したことがある方だったんで、でその方に、なんで僕ですかって言ったら、このこういう曲を書いてほしいんですって言って、まあちょっと見せてごらんなさいって言ってね、だいたいプロデューサーが演出して脚本も書いて作詞もするなんて、うん、ろくな台本じゃないに決まってるじゃないですか、そんなもの。
1: そうなんですか。
0: いや、まあ、まあ日本でよくある、うん、ね、そういうものは、うんうん、プロデューサーがもう演出したくてしょうがないみたいな、あ、困ったプロデューサーだなっていうのが多いんですけど、

0: ところが読んでみたら、うん、文才がある。実に言葉が豊富で、うん、言葉の飛躍の仕方がものすごく美しかったんですね。うーん、そこにさらに物語自体が、うん、千年生きる狐が、人間の木こりと、うん、木こりの青年と恋をするって話なの。で、狐のその恋をする相手のお姉さんは大反対なわけ、うん、人間なんていうものはくだらないと、うん、愛なんかくだらないと、うん、はい、ああいうことをやってるから人間は短命なんだよって、千年生きる我々をご覧と、うん、我々こそ神に近いじゃないかっていう、そういうふうに思ってる、う
1: ん、まあ、お姉さんはね、
0: お姉さんね、はい、大体キツネはみんなそう思ってるんですけど、うん、だけど恋をするっていうことは素晴らしいことだって、うん、その妹の方は、うん、あの朴訥な青年と恋に落ちて、そしてちょっとあの狐狩りっていうのがあったりするんですね、はい、その人間の中では、その騙す、人間を化かす、狐を懲らしめようっていうんで狐狩り、そうするとその妹ちゃんに、あのその木こりの青年が放った矢が妹ちゃんに当たってしまう、つまり自分の奥さん、結婚した狐だってことは知らないまま結婚した相手に刺さって、実は私は狐なんだ、だったんだ、っていうことですよね。で、ほら見たことか、愛なんてくだらないことをするからこういう悲劇が起きるんだってことになって、今から千年死ねない苦しみをお前に知らしめてやるって言って、お姉さんは自分の肝を引き裂いて、その木こりの青年に食わすと。そうすると、その木こりの青年は千年死ねない体になり、千年後に彼女が蘇ってくるのを待つという。千年をまたいだ、まあ愛、恋というより愛ですわな。そういうの物語。だからなんかね、普遍性があるんですよ。で、その話は実は韓国や中国では有名な、まあだから浦島太郎に匹敵するような民話なんです。まあそういうわけで、この話は面白いって言うんで、作曲家っていうのはいつでも筆がよどみなく走るってわけでもなく、何か不思議な魔法にかかっちゃった時に、筆がバンバン走るんですね。
1: で、この時走った。
0: これはもう自分でも不思議なぐらい。で、韓国語で書かれた台本なんで、韓国語読めないし、発音もできないじゃないですか。
1: それどうやって音符にしていくのかってことですね。
0: でしょ？だからしょうがないから、韓国の役者さんにこれをまず朗読してもらったんですよ。
1: はい。
0: それを聞きながら、意味の、意訳と、にらめっこして、あ、今この言葉はこの意味だから、ここで息吸ったんだなとか、そういうことを。でも、だんだんなんかね、なんか分かってくるっていうか、言葉わかんないんだけど、あ、なるほどねって、なんか、その、韓国語のタイミングとか、音の、こう、高低みたいなものかな、あと強さと弱さとか、そういうものをなんとなく分かってきて、メロディーがどんどんどんどん聞こえてくるんですよね。日本語の場合は、もちろん聞こえてくるんですよ。だけど、あーいーって歌うときには必ず音が、例えばミードーってメロディーでないとまずいじゃないですか。あーいーって言ったらさ、何のことっていうのにお客さん一瞬脳が動いちゃうでしょ。そうすると、客席で堪能できないわけですよ。脳みそを動かしちゃいけないんです。あの感覚だけで、お客さんを感覚だけにしなきゃいけないんで、その時にあれこれ何の意味っていうふうに一瞬でもよぎるのは僕は良くないと思うんです、
1: つまりあの言葉と日本語であれ韓国語であれ、言葉とメロディーが一緒になってスッと入ってこなきゃいけない、
0: スッと入ってこなきゃいけない、で、日本語の場合はものすごくそこに気を使うんですね、だから、その音程命なんですよ。
1: なるほどね、
0: 伝え方一つ、その歌い方一つで意味が変わっちゃう、ところが韓国語はそれほどでもないらしい、英語もそれほどでもないらしい、というより言われても僕は韓国語はわからないからあまり厳しいセンサーが働かないんですよね。
1: でもわからないけれども、

0: それで宮川さんは何曲も、
1: はい、
0: ご自身でもお歌いになって、
1: はい、
0: 一応デモテープをお作りになった、
1: はい、その勢いで24曲全部ね自分のうちのピアノで録音して、ね、
0: すごい
1: 片言にもなる片ぐらいの韓国語で歌ったテープ今日持ってきたんだけど、
0: その、はい、その型なのかかなのか分かりませんが綺麗な歌声ですよ。ちょっと聴いていただきましょう。

0: ていう歌手ですか、この人は。
1: ええ、
0: この歌手はなんて歌手ですか。
1: 歌手、
0: ええ、
1: 作者という名の。いや、まあ、なんかでも雰囲気が
0: ありますね。
1: ありますよね、うん、これをだからあの僕 の, あの最近すごく親しくしている演出家の倒下哲という、うん、若者でもないけど、うん、まあ男がいるんですけど、彼が今の僕の歌声とこの音楽のこの不思議な調べを聞いて、アキラさんあれは何ですかって言う、もうね、なんであれを上演しなきゃそれは罪じゃないかっていうふうなね言われ方をして、ものすごく彼もイメージがものすごく湧く音楽だ。
0: だって今のオープンの曲を聴いただけで、悲しい男女のね、しかも様々な歴史を背負ったね、はい、ドラマが今から始まるっていう印象は持てますよね。
1: そうですよね、うん、確かに言われてみればそうですね、うん、でこの曲たちがとにかくよどみなく、よどみなく出てくるんですね。これ僕のその当時20年前にもらっていた台本ですけど、
0: A4 版のサイズですかね、
1: ここにこう翻訳で書いてあります、う
0: ん、随分分厚いですね、
1: う
0: ん、
1: そこにもうほら五線がね
0: 出てますね、
1: あの引かれてて、うん、もうどんどん思いつくんで、台本にそのまま五線を書き殴って、うん、メロディーをどんどん作って、こういう状態なんですよね。ハングルの横に五線 の玉がたくさんついてるって、うんうん、
0: 本当によどみなく出てくるんだ、今の字書かなきゃって感じがよくわかりますね。
1: そうなんですよ、うん、でそういうものって不思議と、うん、今聞こえたのに何だったかなって忘れちゃうような気がするじゃないですか、うん、ところがね、こう本当に来てる時っていうのは、うん、降りてきてるっていう時ですよね、時は二度歌えるんですよ。今のフレーズもう一回、うん、あ、こうだったよねって、うん、最後まで本当によどみなく訪れるんですね。考えてない、作ってないというか、はい、
0: まさに降りてきてるというね、はい、それにしても日本語とやはり韓国語では持つ語感が違うでしょうから、はい、
1: もちろん
0: それをね、はい、いくつもの曲を作り上げていくときに相当苦労されたと思うんですが、その辺はどうですか。
1: 確かに言葉のなんてスピードが全然違うんですね、
0: うんうん、
1: 5秒あったら4つぐらい言えるんですよ、うん、韓国語は、
0: ね、
1: 意味をね、でも日本語はまあ、2つがやっとみたいな、そういうところが多々あるんで、まあ、でも逆に言うとだからこそ作りやすいというか、ミュージカルのイメージはしやすかったんでしょうね。
0: なるほどね、
1: で逆に今それを日本語に直すところが、うん、とっても大変だけど、うん、ああこういうことかってちょっと自分で分かってきた。最初はだから韓国語でやらなきゃ意味がないと思って、僕も日本での上演をなかなか躊躇していたんです、ところがまあいろんな韓国語と日本語と両方使えるミュージカルにも非常に詳しい作詞家と出会って、それで やれるって思ったんですけど、その時間をやっぱり徐々に当てるんですね、日本はね。情報ではなくて、徐々に当てる時間が多い。でもその徐々の中に情報が隠されてる。だから日本語は、

0: 言葉の情報で伝えてるんではなくて、うん、音とかその間の取り方とか、うん、
1: 間ですよね、間大きいですね、
0: はい、そういうことで、うん、例えばあなたが好きだってことを伝えてる、うん、そういう言語だってことで だいぶ僕も分かってきましたね、だから入りきらないって言ってパニックになっちゃう、うん、ではなくて、ね、うん、いやこれは情報としては確かに半分しか入ってないと、うん、だけど確実に、うん、あのいやそれ以上に伝えてるぞっていう実感が最近は持てるようになってきましたね。
1: そうやってやってみて、その日本語の持つ深さ、韓国語の持つ奥深さみたいなものが逆に分かってきたということですかね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まあそうですね、うん、違いが割とはっきりと分かってきましたね、
1: しかしそうやって伺ってくると20年前できなかった、はい、ものがね、はい、時を経て20年の時を経て、はい、今またこうやってあの上演されるということを考えると、はい、時代状況も変わって、例えば国際状況も変わってる。
0: そうですね。
1: ね、この東アジアの状況も変わってる。
0: そうですね。
1: そういう時にまたこの話は巡ってくるって、何かこう運命的なものをね。
0: そうですそうです。
1: お話を伺ってて感じるんですけどね。
0: はい。あの僕らの役目を、うん、出番、うん、まあ芸術家とか、あで自分で芸術家っていうのはちょっと恥ずかしいけど、でも、うん、あのまあ。あの政治家ではない、うんね、役人でもない、うん、でも役人はなんか10年先を考えるのが役人だって、政治家は100年先を語るのが政治家だって、うん、芸術家は1000年先を語るのが もっともっと広い、うん、あのスパンやその世界観っていうものを、あの視野の広さから、うん、それを持って語るべきだと思うのね。だから、あ何青臭いこと言ってんだいっていつもあの芸術家が何か語るとさ笑われることがよくあるんだけど、はいはい、でもそれでいいと思うの、うんうん、笑われてもいいと思うの。
1: 青臭っていいんじゃないか、
0: 青臭くて、うん、バカだって言ってみんな笑うけどさ、それはそれでいいと思うのね、うん、でもそれがあの他の人にはできないじゃない、うん、要するに政治家にはできないじゃない、千年後っていうの、うん、彼ら興味ないから、うん、でも僕らは、まあ、千年と言わず1億年、うん、地球ができた時からのことに興味がある、うんうん、だから僕らはやっぱり平和の使者になるべきだよね。
1: なるほどね、
0: うん、音楽ってのはどうしても平和に一票投じる行為なので、うん、それは歌おうが聴こうが、うん、作ろうが全てだって調和がないと音楽はできないでしょ。うん。たとえ、あの、軍歌であったとして、それがね、はい、それが軍歌であったとしても、そこにはハーモニーがあって、うん、メロディーがあるわけ。それは、本当は、あの、おぞましい内容の歌だって世の中にいっぱいありますよ。だけど、そこには、実は、僕らにしかわからない、調和が隠されてるんだよね。うん
1: いや、そんな、だから、宮川さんの思いがガーッと凝縮した。
0: はい。
1: まあ、20年を温めてきた、
0: はい、
1: その思いがね、
0: はい、
1: 来年の1月に爆発するわけですよね、
0: はい、そうなんです、
1: うん、ぜひそちらの舞台をね皆さんにも注目していただきたいなというふうに思いますけれども、はい、冒頭であのご紹介いたしましたが、その宮川明さん作曲家音楽家というふうにご紹介したんですけれども、
0: はい、
1: ご自身では舞台音楽家と。
0: そうです、
1: うん、これはどんな思いが込められたんですか。
0: あのね、舞台音楽家っていう名称は僕が作ったんですよ、うん、どこでも見たことないですよ。あったら見せてほしいだよ、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: これは、うん、まあ僕の造語ですけど、まあ舞台美術家とか言うじゃないですか、舞台照明家ぐらいも言うんじゃないかな、
1: い
0: ね、でも舞台音楽家っていう
1: なるほど
0: を自称してる人はいなかったの、うん、日本では、うん、でもまあ世界でもそのシアター、コンポーザー、うん、とかコンポーザーフォーシアターとかって言ってる人はあんまり、うん、見かけないから日本にもないんだと思うんですけど、うん、まあこれどうしてそういうふうに自分を呼んだかっていうと、うん、中学生の頃ですね、あの典型がおりまして、
1: はい、
0: 自分は舞台の音楽を作る人になるっていう典型を受けたんですね。まあ、それは、
1: まあ、ひらめきですね。また降りてきちゃ
0: ったんですよ。
1: 結構降りてくる、
0: ね。降りてくる。っていうかね、降りてきた時、降りてくるっていう行為はね、
1: う
0: ん、普通のことですよ。あ、そうなんだ。
1: うん、
0: そうなんだってこうなんか単にまあ見えたっていうかね、じゃじゃーんって聞こえるもんじゃないんですよ。じゃなくて、あ、俺ってこれになるんだっていうふうにこうそう思う、なりたいとは全く、まあ

0: 役で、そうなんだ、自分ってそうなんだって、理解する感じ。そうすると典型と私は言ってるんですけど、で、その時に、世の中にはすでに映画音楽やりたい人がいっぱいいたの、僕の中学生時代ね。現代音楽の人も映画音楽作ってたし、映画音楽いいねって言ってるね、やりたいって言ってる人は僕の友達なんかにもいっぱいいた、で、あっちもこっちもたくさん行列ができてるなっていうのが音楽、僕は肌で感じたんです。で、なおかつうちの父は歌謡曲という列の先頭に入れて、
1: トップランナーでしたからね。
0: その後ずらーっと並んでるわけだよね。だからまあなんか、見回してみて、僕の中学は、通ってた中学は演劇が盛んな、ちょっと変わった学校にいたんで、行ってたんで、そこで演劇祭っていうのが毎年あって、僕はもちろん音響を担当して、非常にもう味を占めて、ああ僕は舞台の音楽をやる人になろうって、その時誰も並んでないみたいだし、そこで
1: 舞台音楽か、
0: はい、まあ大人になってからですけどね、その思いがあったんで、そう自称したわけです。
1: いやでもやっぱりそういう若い頃というか、そのまあ少年のね、の頃の素直な感覚を大事にそのまま伸ばしていけるってそうないですよね。
0: そうかもね。
1: だんだん大人になっていくに従っていろんな判断能力出てきて、それはまあ夢だよな、現実はこっちだよなって なる方が多いと思うんですよね。
0: 多分そうですね、自分にもそういう面はあったんですよ。だから全部が実現したわけじゃないですけど、叶いやすそうな夢を見たっていうことかな。
1: でもそれはどうでしょうか、やはりこうお父さん、先頭走ってるお父さんはね、やっぱりこう影響ってあるんでしょうかね。
0: ありますね。
1: 音楽
0: ありますよね、なるべくお父さんがいないとこに行きたかったの、めちゃくちゃ
1: お父さんのようになりたいと思わなかったですか。
0: 思います。それは始まりですよ、お父さんみたいになりたい、口笛吹きながら譜面書いて、おいできたぞって言って、あの運転手さんが待ってて、それ車夫屋さんっていうのを待ってて、おい行くぞって言ってスタジオにみんなで自動車乗って行って、それで夜テレビつけるとシャーボンダーマってさっき書いてたやつをやってるみたいな、そんなもんかっこいいに決まってるじゃないですか。で、あ、すぐかっこいいなと思うし、まあ音楽が好きだったというよりも、なんか父に憧れて、自分もああなるしかないと、それでね、小学校1年の時に作文を書いたのはよく覚えてるんですよ。将来の夢っていう、2年生かな、その時に僕は迷わず、僕は将来作曲家になりたいです、なりますかな、なりたいです、作曲と一緒に編曲もやっていきたいです。
1: おお、そこまで書いてる。
0: 書いてる、まあ、じゃあ小学校1年じゃないねこれ。あ、まあ2年か3年だよね、あの、どう見積もってもね、でもそのちょっと大人びたことを書いたんで、その作文を持って帰ってきて、それで親に、まあ、見られるよね、そして、親父の仕事の、例えばマネージャーさんとか、プロダクションのなんとかさんとか、そういう人に見られるでしょ、するともうバカウケなんですよ。アキラ君は作曲家なんだよなって言うと、うんって答えると周りがドーッとウケるわけ、ウケるって気持ちいいな。
1: そこですか。
0: でもね、そんなもんなんです
1: よ。いや、大きいですよね、
0: 人生ってね。でも気がついたら音楽が好きっていうか、なんていうか、僕には音楽が言葉のように聞こえてしょうがないんですけど、みんなはそうじゃないらしいってことはだいぶ後になって気がついて、まあ楽しさを伝えるみたいなことは自分の役目だなっていうのは、それはそんなことは大人になってから、
1: いやでもそういう気持ちを大事にしながら大人になって、その舞台音楽家、行き着くわけですよね。
0: そうですね。
1: で、結構これで、多忙を極めるわけですけれども。
0: そうですね、あのやっぱり僕はシアターの人間なんで、あのコンサートホールの人間ではなかったので。
1: そうか、コンサートホールと舞台シアターとは違うん
0: だ。そうそう、違うんだ。

0: ところがコンサートホール行くと、うん、まあいきなり練習はその本番の3日前ぐらいに始まってね、うん、でそこみんな初見で、まあ、家で練習してきてはくれるけど、それでゲネプロ本番でしょ、はい、その本番の時のそのなんて気合がすごく大切なんだって、
1: うん
0: うん、だから全然考え方が違いますよね、うん、でそれでよかったって言ってさよならって言って 次の日はオーケストラの人はもう違うハイドンとかやってんだもんね、でこのそこ一つだって全然違うし、うん、照明だ衣装だメイクだ、うん、でワイヤレスマイクの感じがどうだとか音響がどうだとかって言って、うんうんうん、もうチェック項目が1万ぐらいあるわけですよ、うん、シアターは、でコンサートホールはいいホールだねってちょっとじゃ あのハープの角度こっちにずらしてみようか、あ、もっと良くなったってじゃあ本番だよって、うん、こんな楽なことはないとね最初僕は思ってしまいました、
1: うん、
0: そのぐらい違うんですけど、まあ結局はやる表現すべきことは僕一緒ですけどね、もちろんシアターもコンサートも
1: 一緒だけど、あえて大変な方に行ってるわけでしょ。
0: あのね、稽古場が大好きなんですよ。
1: おお。
0: 1ヶ月間、稽古場にいる、稽古場でピアノを弾きながら曲がどんどん変わっていったり、うん、もちろん用意してくるんで、そこで作る曲もあったり、うん、そこで音が立体になってくんですよ。音楽が譜面に書かれたものが、
1: 立ち上がってくるわけですね。
0: 立ち上がってくるんですよ、うん、でセットもないのに、うん、もうここはもうフランスのお城のどこだとかって、もうセットもな照明も何もないのに、うん、だんだんそういう風に明らかに手に取るように、うん、そこに空気が生まれてくるの、うん、それが生まれるっていうことを目の当たりにする瞬間なんですよ、うん、僕は男だからね、うん、石田さんも男だけど、まあ見ようと思えばさ、見るチャンスは、ね、あったんだけどさ、でも僕はちょっと貧血の方だから。というかね、命を埋めないじゃないですか、男はね、うんうん。だけど唯一埋めるのは、その芸術なんですよ。うん、で、まさに、あ生まれた、みんなのものになった、役者の心に入った、その、瞬間を味わうことが、もう何事にも変え難いクリエイティブな時間で、美味しいんです、それが。
1: でも、ステージは、上演したら終わっちゃうじゃないですか。
0: そうですね。
1: 終わったらまたバラして、さらにしなしゃいけませんよね。
0: そうですね。みんなそれで、そう、何も残らないね。
1: 形としてはね、
0: まあ、形としてはね、うん、そのものは残念ながら残らない、うん、それにその僕らだけしか知らないその稽古場の空気、クリエイティブなその空気は一生それは表には出ない、うん、なんかそこにすごい儚さと、うん、な貴重な、うん、貴重なことを僕は知ってるんだっていうね、うん、なんかそこで一人越に行ってる自分がいるんですけど、
1: だからそこのところの腹のくくり方、真剣勝負のね、
0: はい、
1: に対するその向き合い方が、
0: はい、
1: そのステージを見に来ているお客さんたちの心をつかむことになるんだと思うんですよね、
0: は
1: い、
0: うん、もちろんそうですね、うんうん、そうですね、
1: うん、
0: でもコンサートが簡単だとか、コンサートはつまらないとかいうことではなく、うん、僕はその演劇という切り口、
1: はい、
0: シアターという切り口を武器に携えた音楽家なんですよ、
1: うん、
0: だからオーケストラの皆さんの前に出た時に言うべきことが山のようにあるわけ、
1: うん、
0: 皆さんこれはこのフレーズはこういう意味ですよ、
1: うん、
0: これはセリフですよ、
1: うん、
0: そしたらそれに賛成して、はい、大坊さんこれ賛成してるじゃないですかと、うん、みんな 音をどう美しく作るかばっかり考えてるのね、ミュージシャンは、そういう生き物、
1: うん、
0: まあクラシックの世界は特にね、でもそれを読み解く、歌詞はないけど読み解く、音符を読み解くってことは僕はシアターで学んだっていう実感があるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからそれを携えて式台に登ったりピアノを弾いたり、まあコンサートでも結局は僕は舞台音楽家なんだな。

0: なっていつも思うんですけどね。
1: しかしもうこの舞台音楽家宮川っていう、
0: はい、
1: 宮川明っていうこの名前はもう定着してきてますもんね。
0: 不思議なもんですよね。
1: もう皆さんがその固有名詞をね、
0: はい、
1: 舞台音楽家っていうのを認識してきてますからね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、あとは次に僕に続く誰かが名詞に舞台音楽家って吸った時に僕は、うん、なんか一つ仕事をしたなっていう気がするのかもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: だからそういう人が出てくるために、
0: はい、
1: その宮川さんの後に続くために若い人たちにどういうアドバイスしますかね。
0: そうね、何もみんな舞台に興味を持てとか、うん、僕と同じ道は追えとは全然思わないですけど、うん、とにかくまずやってみるかっていう、うん、
1: まずやってみる
0: 場合がちょっと少なくなっちゃってかなっていう気分はあるよね。
1: 失敗できない時代になってますもんね。何をやるにしても仕事をするにしても。
0: そうなんです。あのね、出来合いのものが増えすぎました。コンビニに行くと完成品ばかり売ってるんですね、
1: はい、
0: 食べ物から文房具まで全部、うん、だけど自分で作って工夫して作るのが当たり前じゃない、うん、そこには失敗も許されるわけですよ。だけど自分は何になりたいって言ったら、うん、その完成品になるイメージしかみんな持てないと思うんだ、その出来合いの完成品になろうとしたって無理ですよ、うん、そのなんか工夫してあれなりたい、とりあえず決めるけどそれにはならずにちょっと違うものになりましたっていうのがオチでしょ。
1: うん、そうですね、
0: うん、でもそれがそれで僕はいいと思うんだけど、うん、どうやら完成品が満ち溢れた世の中になりすぎて、サービス過剰な世の中になりすぎたから、抽象的な夢が描きにくいっていうのはあると思いますよ。だけど、まあ、それに惑わされずにね、まあ、頭から突っ込んできなさいと、違いましたごめんなさいがあってもいいし、例えば僕のね若い時の夢はね、3つあったのね。この話していい？
1: どうぞどうぞ。
0: 一つ目はね、ディズニー映画の音楽を作るっていう夢なの、
1: はい、
0: もう一つが劇団四季の音楽を作るっていう夢なの、
1: はい、
0: でもう一つがセサミストリートの音楽を作る、
1: はいはい、
0: 担当するっていう夢なの、うん、
1: はい、
0: これ僕に言わせれば全部叶ったの、
1: うん、ですよね。
0: まあ、劇団四季は直接ご縁があったので、その後数年後に本当に叶いました、はい、ところが劇団四季の音楽監督が東京ディズニーランドの音楽監督と同一人物だったの、
1: うん、
0: でそこで知り合って僕は東京ディズニーランドのショーの音楽をのアレンジを担当することになったの、
1: うん、
0: で3つ目のそのセサミストリートはねなかなか電話かかってこなかったんだけど気がついたら僕はクインテッドという NHK の人形劇を10年もやって、今現在作られているセサミストリートを担当するよりもよっぽど昔僕が見たセサミストリートに近い手作り の、 あの人形劇の音楽劇を作るという夢がいつの間にか叶っちゃったのね。だからあの夢のなんていうかな許容範囲をこう広く間口を広く取っとくと、うん、夢って絶対叶うんだからね。ピンポイントの夢も、うん、それはまあ、ある人はそれで全然いいけど、絞りきれてない人はそれでいいから、うん、とにかく騙されたと思ってガーンって頭から突っ込んでみなさいと僕はそれを言いたいな。
1: そういうスタンスでずっと来てで、はい、そういう夢を次々と描きながら今集中しているのがナインテイルズだと。
0: まあそういうことです。
1: いいですよね。
0: そういうことでございます。
1: そうしないともうもっともっとお話を伺いたいんですけど時間がなくなっちゃいましたので
0: 。ああそうですか。そうですね。
1: で最後におすすめの一点をじゃあ伺いましょうか。
0: おすすめと言っても、
1: ええ、
0: これをみんなで見に来られても困るんですけど。
1: うん、おというのは
0: 僕はちょっと、ええ、清水の舞台から飛び降りたつもりで、
1: ええええ、
0: ピカソの版画っていうのは、
1: ええ、
0: 自分でも頑張れば買える値段だったんで、
1: ええ、
0: 買ったんですよ。それを今自分の部屋の入り口に飾ってあって、
1: どんな作品なんですか？
0: なんか落書きみたいなんです、
1: うん、
0: 闘牛士、闘牛場で闘牛を見る女性の、若い女性の一筆書きみたいな、漫画みたいな、
1: なんかビビッときたんですか、その先見て。
0: ああ、こう、いやいや、もうなんかこういうものが、つまりだってピカソが触った紙がうちにあるってことじゃないですか、はい、これ何これって、うん、まあ僕もそれまでそういう絵画とかの興味はそんなにある方じゃなかったんですけど、まあ、これ困った時に、うん、売れるって言われたこれもう本当、
1: うん、そういった意味では見るたんびにちょっとホッとするということでしょうかね。
0: はい、はい、なんか新しい自分と出会った感じがすごく勇気を出した自分を褒めてあげた
1: いです。宮川明さんのおすすめの一点。
0: おすすめじゃないですかね、これ。
1: 自分に勇気を、ね、はい、そうです、くれたという、はい、ピカソの版画ということですけども、はい、これからだから、冒頭で伺ったナインテイルズ組穂の物語は来年の1月の、はい、舞台ですけどもね、
0: はい、
1: これから暮れは忙しくなるんですか。
0: 忙しいですよね、うん、しかもね2月はね、うん、また大きなコンサートを予定してる、なぜかっていうと、うん、僕は2月18日生まれなのね、来年は僕の年なんですよ。2018年でしょ。
1: あ、なるほど。
0: 2月18日にでかいコンサートやろうって思っちゃいますよね、
1: そうですか。
0: もうだからもうその2つの大きな行事、自分で考えた2つの行事、
1: 暮れも正月もないですね。
0: ないです、はっきり言ってないです、うん、全くないですね。
1: 以前お父様が暮れの紅白歌合戦のお芝居で棒振ってらっしゃいましたけど、
0: はい、
1: 宮川さんあれはおやりになるんですか。
0: やれって言われたらどうしますかね。いや、ちょっとまだ勘弁してくださいよ、それは正直なところですけれど、そうね、まあ宇宙戦艦ヤマトの仕事もね、僕結構勇気がいたんだけど今引き受けて、
1: う
0: ん、あと継いで続編をやってるんで、はい、まあそういうことは、まあ、来たら真剣に考えますけどね。
1: じゃあちょっとそれを置いといて、とにかく、はい、2018年、はい、宮川明の、はい、年に向けて今、はいはい、向き合ってるということですかね。
0: そうです。おすすめの一点は2018の方が良かったかな。
1: 楽しい話ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは、私のアート交友録アンコール。2017年に放送した舞台音楽家の宮川明さんへのインタビューをお聞きいただきました。聞き手は石澤範夫アンカーでした。明日のこの時間は、私のアート交友録アンコール、俳優の平田満さんへのインタビューをお送りする予定です。深夜便アーカイブスでした。では、深夜便の歌です。作詞、藤井フミヤ、作曲、藤井直之、その兄弟ユニット F ブラッドの歌で、天気模様。

0: F. ブラッドの歌で天気模様でした。深夜便の歌をお送りしました。続いてお知らせです。
1: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の鳴海莉子です。NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読。10月は中島京子さんの短編です。誰かになり代わって文章を書く、ゴーストと呼ばれる仕事をする主人公の物語です。朗読、鳴海莉子が読む中島京子ゴーストライター。 NHK AM で10月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: お知らせでした。ではここで一曲お送りしましょう。スイートスペース、しんすけさんのマリンバの演奏です。

0: 新助さんのマリンバ演奏でスイートスペースでした。では天気概況です。今日は低気圧が前線を伴いながら日本海を北東に進むでしょう。西日本から天気は下り坂となりそうです。日中は西日本を中心に30度近くまで気温が上がり暑くなるでしょう。沖縄本島は雲が多く、午前中は雨や雷雨のところがありそうです。九州では昼ごろから、四国中国地方は夕方以降に雨が降り出すでしょう。雷を伴って雨足が強まることもありそうです。落雷や突風にもお気をつけください。近畿では日中は晴れますが、夕方から雲が増えるでしょう。夜は北部で雨の降るところがありそうです。北陸や東海、関東甲信は晴れますが、次第に雲が広がるでしょう。東北は日本海側でおおむね晴れる一方、太平洋側では雲が多く、昼過ぎからは雨の降るところもありそうです。北海道は日中晴れ間が広がりますが、夜は所々で雨となるでしょう。沿岸部を中心に南寄りの風がやや強まりそうです。最高気温は那覇、鹿児島、福岡で29度でしょう。高知は26度の予想です。松山。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。介護保険サービスを提供した事業者に支払われる介護報酬の来年度の改定に向けて、厚生労働省の専門家による審議会で今月9日から本格的な議論が始まっています。介護保険サービスを提供した事業者に支払われる介護報酬の改定は原則3年に一度行われています。前回2024年度の改定では、全体で過去2番目に高い 1.59% のプラス改定となったほか、物価高を背景に今年度臨時に行われた改定では、処遇改善のための加算として 1.95% の改定を行うなど、介護職員の賃上げが進められてきました。一方で他の業種で賃上げが続いているため、介護職員の給与は相対的に低くなっています。審議会では今後、介護職員の処遇改善のほか、中山間地や人口減少地域で必要な介護サービスを持続的に提供できる体制を構築することなどについて議論が行われることになっています。厚生労働省はサービスごとに検討を進め、年内に方針を取りまとめることにしています。高齢化に伴って介護が必要な高齢者の数は年々増えていて、今年3月末時点でおよそ735万人と、介護保険制度が始まった2000年4月末時点の3倍以上に増えています。一方、こうした高齢者を支えるのに必要な介護職員は足りていないのが実情です。介護職員の数は今年度はおよそ240万人必要と試算されていますが、2年前の2024年度の時点で介護職員の実数は212万6227人でした。今後、高齢者の人口が増え続け、介護と医療が共に必要となる85歳以上の人口も増加する見込みで、2040年度には介護職員は272万人が必要になると推計されています。介護報酬の財源は、介護サービスを利用した本人の自己負担分に加えて、40歳以上の現役世代と高齢者の保険料、それに税金で賄われています。支え手である現役世代が減る中、介護職員の処遇改善と制度を支える財源の確保の両立が大きな課題となっています。介護現場の実態に詳しい淑徳大学の結城康弘教授は、他産業は毎年給与が上がる一方、介護業界は原則3年に一度で、上がり幅もわずかだ。今の状況は他産業以上に物価高に追いついていない賃金体系と言わざるを得ない。やりがい搾取に頼るのは職員たちにも限界があると指摘します。その上で、他産業に就職した方が生活が成り立つという状況が続けば、介護職員はいなくなり、最終的には家族が見るほかなくなる。そうなれば、労働力不足が非常に問題視されるこの時代に介護離職が増え、結果的に国全体の経済力は落ちることになる。介護職員は社会を守っていく必要不可欠なインフラと捉え、他産業並みにしっかりと賃金の水準を合わせることで、社会の安定、経済の安定につなげていくべきだと話していました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円61銭から66銭となっています。1ユーロは177円3銭から4銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より206ドル76セント高い 51,861 ドル71セントとなっています。ナスダックの株価指数は、先週末より 118.167 下がって 27,248.003 となっています。為替と株の値動きでした。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。2時5分になります。

10月13日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台と3時台はアンコール放送として、2024年1月23日の2時台、3時台にお送りしたのと同じ選曲でお届けします。2時台はロマンチックコンサートアンコール、リラックスサウンズ葉加瀬太郎作品集です。この後すぐお届けします。そして3時台は日本の歌、心の歌アンコール、作家で綴る流行歌魔界の工事作品集、松崎しげるさんの愛のメモリー、夏木マリさんの夏のせいかしら、榊原郁恵さんの愛しのロビンフッド様などをお送りする予定です。4時台は明日への言葉アンコール、絶望しちゃいけない、モノマネ芸人コージー富田さんのお話、今年1月に放送したインタビューをもう一度お送りします。こうした内容で朝5時までラジオ深夜便をお送りしてまいります。では2時台ロマンチックコンサートアンコールです。今夜はリラックスサウンズ葉加瀬太郎作品集をお送りします。葉加瀬太郎さんは1968年昭和43年1月23日大阪府生まれ、バイオリニストであり作曲家、音楽プロデューサーでもあります。1990年平成2年にクライズラー&カンパニーのバイオリニストとしてデビュー、セリーヌ・ディオンとの共演で世界的に知られる存在となりました。1996年クライズラー&カンパニーを解散後ソロ活動を始めます。さまざまなジャンルのアーティストとのコラボレーションも数多く、年々支持層も拡大しています。今年2026年はソロデビューから30年という節目の年で、今ちょうど全国ツアーの真っ最中です。今夜は葉加瀬太郎さんの音楽の世界をお楽しみいただきます。最初にお送りするのは、葉加瀬太郎さんといえばと誰もが思い浮かべる曲ではないでしょうか。代表曲の情熱大陸です。 TBS 系列局のドキュメンタリー番組情熱大陸のオープニング曲です。葉加瀬さんが番組に出演した際にオープニング曲を作るよう依頼されました。それが1999年平成11年番組の第39回の放送から使用されているということです。この曲を作った時、葉加瀬さんは締め切りまで1週間と迫っている中で、ライブで演奏していたオリジナルの曲に別の曲の一部を合わせて作ったということです。曲の初めの方で街の雑音が入っているのは防音設備のないアパートで録音したためということですが、それがかえっていいアクセントにもなっています。葉加瀬太郎さんのバイオリン、小松亮太さんのバンドネオンの演奏で情熱大陸。

葉加瀬太郎さんのバイオリン、小松亮太さんのバンドネオンの演奏で情熱大陸でした。続いてお送りするのはソロデビューアルバムのタイトル曲私です。私ですけれども WATASHI とローマ字小文字で書かれています。クライズラー&カンパニーが解散した翌年、平成9年に発表されました。葉加瀬太郎さんの演奏で私。

葉加瀬太郎さんの演奏で私でした。続いての曲は安室奈美恵さんの大ヒット曲 Can You Celebrate。 平成9年に発表されたオリジナル版は登場2週目でミリオンヒット、7週目でダブルミリオンを達成し、安室さんが発表したシングルの中では最大の売り上げを記録しています。2014年、平成26年に発表された安室奈美恵さんのバラードベストアルバムバラーダに収録された再録バージョンに葉加瀬太郎さんが参加しています。作詞作曲小室哲哉、安室奈美恵さんの歌、葉加瀬太郎さんのバイオリンで Can You Celebrate。

安室奈美恵さんの歌、葉加瀬太郎さんのバイオリンで Can you celebrate でした。今夜の2時台は葉加瀬太郎さんの作品集をお送りしています。続いての曲はおぼろ月夜祈り、中島美嘉さんとのコラボレーションです。作詞高野辰之、作曲岡野定一による唱歌おぼろ月夜に、中島美嘉さんの詩と葉加瀬太郎さんの曲による続きを追加した曲です。歌中島美嘉さん、バイオリン葉加瀬太郎さんでおぼろ月夜祈り。

中島美嘉さんの歌、葉加瀬太郎さんのバイオリンで、おぼろ月よ祈りでした。続いてはゆずの23作目のシングル春風をお聴きいただきましょう。これはゆずの2人が路上ライブをしていた頃から演奏していた曲ですが、シングルとしての発表は2007年平成19年です。葉加瀬さんはバイオリンの演奏で参加しています。作詞作曲岩沢浩二、ゆずの歌で春風。

ゆずの歌で春風、バイオリン演奏は葉加瀬太郎さんでした。今夜の2時台は葉加瀬太郎作品集をお送りしています。次の曲は冷静と情熱の間。これは江國香織さんと辻仁成さんによるベストセラー小説冷静と情熱の間をイメージした2001年のアルバムのために葉加瀬太郎さんが書き下ろした曲です。葉加瀬太郎さんの演奏で冷静と情熱の間。

葉加瀬太郎さんで冷静と情熱の間でした。葉加瀬太郎作品集、続いての曲はひまわり。2010年平成22年の9月から翌年にかけて放送された NHK の連続テレビ小説鉄板のテーマ曲です。ドラマの舞台は広島県でした。葉加瀬太郎さんはお父様がお隣の岡山県の出身のため、子供の頃に何度も訪れて遊んだ瀬戸内海をイメージしてこの曲を制作したそうです。葉加瀬さんは、僕はただこの清々しさ、温かさ、純粋さを音楽にしたかったと語っています。葉加瀬太郎さんの演奏でひまわり。

葉加瀬太郎さんの演奏でひまわりでした。2時台、今夜はリラックスサウンズ葉加瀬太郎作品集をお送りしてまいりました。次の曲が最後の曲になります。締めくくりの曲はエトピリカ、ドキュメンタリー番組情熱大陸のエンディングテーマです。そしてオープニングテーマとともに葉加瀬さんのソロとしての活動を決定づけた楽曲でもあります。ではお聴きください。葉加瀬太郎さんでエトピリカ。

0: 葉加瀬太郎さんの演奏でエトピリカでした。ロマンチックコンサートアンコール、今夜はリラックスサウンズ葉加瀬太郎作品集をお送りしてまいりました。お聞きいただいた曲は情熱大陸、私、Can you celebrate、 おぼろ月を祈り、春風、冷静と情熱の間、ひまわり、エトピリカ、以上8曲でした。明日の2時台はロマンチックコンサートヴィンテージポップスエディットピアフ作品集をお送りする予定です。明日もどうぞお楽しみに。では全国の天気概況をお伝えします。今日は低気圧が前線を伴いながら日本海を北東に進むでしょう。西日本から天気は下り坂となりそうです。日中は西日本を中心に30度近くまで気温が上がり暑くなるでしょう。沖縄本島は雲が多く、午前中は雨や雷雨のところがありそうです。九州では昼頃から、四国、中国地方は夕方以降に雨が降り出すでしょう。雷を伴って雨足が強まることもありそうです。落雷や突風にもお気をつけください。近畿では日中は晴れますが、夕方から雲が増えるでしょう。夜は北部で雨の降るところがありそうです。北陸や東海、関東甲信は晴れますが、次第に雲が広がるでしょう。東北は日本海側でおおむね晴れる一方、太平洋側では雲が多く、昼過ぎからは雨の降るところもありそうです。北海道は日中晴れ間が広がりますが、夜は所々で雨となるでしょう。沿岸部を中心に南寄りの風がやや強まりそうです。最高気温は那覇、鹿児島、福岡で29度でしょう。高知は26度の予想です。松山は29度、広島。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。東北などで120人以上が犠牲となった2019年の台風19号による豪雨災害から7年の昨日、宮城県丸森町では犠牲になった人たちを追悼する献花式が行われました。2019年10月の台風19号による記録的な豪雨では、東北や関東などで川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、その後の大雨による被害や災害関連死を含めて120人以上が犠牲となりました。このうち丸森町では宮城県で最も多い11人が亡くなり、1人が行方不明となり、昨日町役場で遺族や町の関係者などが参加して献花式が行われました。全員で黙祷した後、星名邦夫町長が災害に備え支え合う力の大切さを次の世代に伝えて復興の歩みを着実に進めていきますと述べました。この後参加者が献花台に花を次々と手向けて犠牲者に祈りを捧げていました。親族の3人が亡くなり、1人が行方不明となっている天野民子さんは、7年が過ぎても自問自答する日々です。今後も大きな災害に対しみんなで心構えをしていけたら良いと思っていますと話していました。高市総理大臣は昨夜自身の SNS に投稿し、片山財務大臣が世界銀行 IMF 国際通貨基金合同開発委員会の次の議長に就任することになったと明らかにしました。この中で高市総理大臣は、この度世界銀行 IMF 合同開発委員会の次期議長に片山財務大臣が就任することになった。1974年の委員会設置以来、日本からの議長就任は初めてだとしています。その上で、半世紀を超える歴史を有するこの権威ある委員会で片山大臣が議長を務めることをとても誇りに思う。世界の不確実性が高まり、開発課題が複雑化する中で、片山大臣のリーダーシップのもと、開発課題の解決に向けた議論が一層深まり、成果が日本企業の国際的な活躍や日本経済の持続的な発展にもつながることを期待するとしています。一方、片山大臣も SNS に、本当にありがたく身の引き締まる思いだと投稿しました。大リーグ、ナショナルリーグのドジャースとブルワーズのリーグ優勝決定シリーズは、ブルワーズが第1戦に勝って、日本時間の今日午前6時から第2戦が行われます。先に4勝したチームがワールドシリーズに進むナショナルリーグの優勝決定シリーズは、2年連続でドジャースとブルワーズの顔合わせで、第1戦はブルワーズが接戦を制しました。第1戦に続いてミルウォーキーで行われる第2戦で、ドジャースはエースの山本由伸投手が地区シリーズ第3戦から中5日で先発のマウンドに上がります。山本投手はこれまでにポストシーズンで11試合に登板して8勝1敗、防御率 2.14 と大舞台での勝負強さを見せています。特に対戦相手の本拠地では6試合に登板して5勝0敗、防御率 1.42 と圧倒的な成績を残していて、去年のリーグ優勝決定シリーズでは、今回と同じミルウォーキーでの第2戦で9回1失点の完投勝利を収めました。ロバーツ監督は、絶対的に信頼しているピッチャーが先発する、とにかく勝たないといけないと話し、山本投手に多彩な攻撃パターンを持つブルワーズ打線の勢いを止めるピッチングを期待しました。対するブルワーズの先発は大リーグ2年目のヘンダーソン投手です。精密なコントロールが持ち味で、今シーズンは序盤に腰の怪我で一時離脱しながらも18試合に先発して、防御率 2.47 で11勝と好成績を残しました。本拠地での連勝を狙うブルワーズに対し、ドジャースはエースを援護し1勝1敗の五分に戻してロサンゼルスに戻りたいところです。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。

10月13日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌心の歌アンコール。今夜は作家で綴る流行歌魔界の小路作品集をお送りします。この後すぐです。4時台は明日への言葉アンコール。絶望しちゃいけないと題して、モノマネ芸人のコージー富田さんのお話、今年1月に放送したものをもう一度お届けします。では3時台日本の歌心の歌アンコール。今夜は作家で綴る流行歌魔界の小路作品集。2024年1月23日のこの時間に放送したのと同じ選曲でお送りします。作曲家魔界の小路さんは1948年昭和23年1月26日愛知県豊橋市のお生まれです。お父様は作曲もこなすバンドマンで、子供の頃から家族でタンゴのバンドを組んで演奏していたという音楽一家に育ちました。兄の魔界の俊一さんも作曲家編曲家としてご活躍ですね。さて、魔界の小路さんは高校卒業後に上京し、クラシックを学ぶ一方でグループサウンズのブルーシャルムを結成して昭和43年にデビュー、キーボードを担当しました。グループを解散した後は BGM 用の映画音楽のアレンジに携わります。昭和47年西城秀樹さんのチャンスは一度の編曲を担当したのをきっかけに、その後は歌謡曲の編曲や作曲を手掛けるようになります。数多くのヒット曲を生み、作曲家としてまたアレンジャーとしても息の長い活躍をされています。今夜は魔界の小路さんの作品でお楽しみいただきましょう。1曲目は松崎しげるさんの愛のメモリーです。もともとはスペインで開催されているマジョルカ音楽祭参加のために作られた曲で、愛の微笑みというタイトルでした。これがコマーシャルに使用されて注目を得たことで、歌詞を一部変えて題名も愛のメモリーとして昭和52年にリリースしヒットしました。松崎さんはこの年の NHK 紅白歌合戦に初出場しています。作詞高隆、作曲魔界の小路、松崎しげるさんの歌で愛のメモリー。

松崎しげるさんの歌で愛のメモリーでした。続いては昭和49年発表、夏木マリさんの夏のせいかしら。夏木さんはこの曲の前の年、昭和48年に本名から夏木マリに名義を改めて絹の靴下で再デビューしていました。作詞安井和美、作曲魔界の工事、夏木マリさんの歌で夏のせいかしら。

夏木マリさんで夏のせいかしらでした。魔界の工事作品集。続いては昭和53年発表、榊原郁恵さんの愛しのロビンフッド様をお送りしましょう。明るく元気な郁恵さんのイメージにぴったりな曲です。ロビンフッドに心を射抜かれた少女が旅に出たロビンフッドに呼びかけるという内容の歌です。チャート最高18位を記録しました。ステージで歌うときに郁恵さんがマイクのコードをピンと張って、こうまるで矢を射るようなそんな仕草をしていたのを思い出します。可愛かったですね。藤子之助作詞、魔界の工事作曲、榊原郁恵さんの歌で愛しのロビンフッド様。

榊原郁恵さんで愛しのロビンフッド様でした。今夜の3時台は作曲家の魔界の浩二さんの作品をご紹介しています。続いての曲は昭和54年発表の万華鏡、岩崎宏美さんの18作目のシングルです。第21回日本レコード大賞金賞を受賞しています。三浦義子作詞、魔界の浩二作曲、岩崎宏美さんの歌で万華鏡。

岩崎宏美さんで万華鏡でした。魔界の工事作品集、続いての曲は河合直子さんのスマイルフォーミーです。コンサートで披露されておなじみになり、ファンからの熱い要望でレコード化されました。アイドル黄金時代とも呼ばれる1980年代、ポップで明るく元気な歌、そしてそれを歌うアイドル歌手が人気を集めていました。河合直子さんのはつらつとした健康的な明るさをそのまま音楽にしたような曲、このスマイルフォーミーはデビュー以来最大のヒット曲となりました。この曲で第32回 NHK 紅白歌合戦に、これは河合直子さん初出場を果たしています。作詞劉真知子、作曲魔界の工事、歌は河合直子さんでスマイルフォーミー。

河合直子さんでスマイルフォーミーでした。続いてもアイドル黄金時代の明るくポップでパンチの効いた曲です。キョンキョンこと小泉今日子さんの渚のハイカラ人魚、9作目のシングルにして初めてのチャート1位を獲得しました。作曲した魔界の浩二さんは、詩の中にかなり弾けた感じのフレーズが使われているので曲を作る際は戸惑ったが、結果的に底抜けに明るく、なおかつセンチメンタルな部分もある楽曲に仕上がったと述べています。小泉今日子さんはこの年初めて NHK 紅白歌合戦に出場しました。作詞カン・チンファ、作曲魔界の浩二、小泉今日子さんの歌で渚のハイカラ人魚。

小泉今日子さんで渚のハイカラ人魚でした。魔界の浩二さんの作品集、続いてはデュエット曲として今も根強い人気のある男と女のラブゲームをお送りしましょう。もともとは昭和61年に武田鉄矢さんと芦川芳美さんのデュエットが

武田鉄矢さんと足川よしみさんの歌で、男と女のラブゲームでした。魔界の工事作品集、続いては和田アキ子さんのだってしょうがないじゃない、1988年昭和63年発表です。チャート最高25位を記録しました。年をまたいで翌年1989年平成元年にかけてもヒットが続き、チャート登場が通算52週を記録するロングセラーとなりました。作詞河村真澄、作曲魔界の工事、和田アキ子さんの歌でだってしょうがないじゃない。

和田アキ子さんの歌で、だってしょうがないじゃないでした。魔界の浩二作品集、続いては昭和63年発表、由紀さおりさんのゆらゆらです。食品メーカーの CM ソングでした。由紀さんはこの頃から姉の安田幸子さんと一緒に国内外で童謡コンサートを行っていて、幅広い人気を集めました。作詞魚住弁、作曲魔界の浩二、由紀さおりさんの歌でゆらゆら。

由紀さおりさんの歌でゆらゆらでした。魔界の工事作品集、最後は昭和49年発表、傷だらけのローラで締めくくりましょう。西城秀樹さんの代表曲です。秀樹さんは第16回日本レコード大賞で、前の年のちぎれた愛、これも魔界の工事さんの作曲ですが、このちぎれた愛に続いて2年連続で歌唱賞を受賞しました。斉藤大蔵作詞、魔界の工事作曲、西城秀樹さんの歌で傷だらけのローラ。

西城秀樹さんの歌で傷だらけのローラでした。日本の歌心の歌アンコール、作家で綴る流行歌魔界の工事作品集。今夜お送りした曲は松崎しげるさん愛のメモリー、夏木マリさん夏のせいかしら、榊原郁恵さん愛しのロビンフッド様、岩崎ひろみさん万華鏡、河合直子さんスマイルフォーミー、小泉今日子さん渚の灰から人魚、武田鉄矢さんと芦川よしみさんで男と女のラブゲーム、和田アキ子さんだってしょうがないじゃない、ゆきさおりさんゆらゆら、西城秀樹さん傷だらけのローラ、以上10曲でした。明日の3時台は日本の歌心の歌ジャパニーズポップス渡辺真知子作品集をお送りする予定です。明日もどうぞお楽しみに。ではここで NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかったとか、口座振替が完了しなかったなどといってリンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールや SMS、ショートメッセージサービスなどでカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を誤って入力してしまったという場合は、すぐにカード会社にご連絡ください。NHK からのお知らせでした。では、全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。概況です。今日は低気圧が前線を伴いながら日本海を北東に進むでしょう。西日本から天気は下り坂となりそうです。日中は西日本を中心に30度近くまで気温が上がり暑くなるでしょう。

0: 沖縄本島は雲が多く、午前中は雨や雷雨のところがありそうです。九州では昼頃から、四国中国地方は夕方以降に雨が降り出すでしょう。雷を伴って雨足が強まることもありそうです。落雷や突風にもお気をつけください。近畿では日中は晴れますが、夕方から雲が増えるでしょう。夜は北部で雨の降るところがありそうです。北陸や東海、関東甲信は晴れますが、次第に雲が広がるでしょう。東北は日本海側でおおむね晴れる一方、太平洋側では雲が多く、昼過ぎからは雨の降るところもありそうです。北海道は日中晴れ間が広がりますが、夜は所々で雨となるでしょう。沿岸部を中心に南寄りの風がやや強まりそうです。続いて各地の天気と予想気温です。那覇曇り、予想最低気温25度、予想最高気温29度。鹿児島曇り時々晴れ、22度、29度。福岡曇りのち雨、21度、29度。高知曇り時々晴れ、19度、26度。松山晴れのち曇り、19度、29度。広島曇りのち一時雨、19度、27度。松江曇りのち一時雨、15度、29度。大阪晴れのち曇り、17度、28度。名古屋晴れ時々曇り、18度、28度。金沢晴れのち曇り、17度、26度。新潟晴れ時々曇り、15度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。 JR 九州によりますと、九州新幹線は電力設備の点検のため、博多駅と鹿児島中央駅の間の全線で今日の始発から運転を見合わせるということです。次に、アフリカ東部のジブチ沖で移民を乗せた船が転覆し、少なくとも139人が死亡したほか、84人が行方不明になっていて、地元当局が救助活動を続けています。 IOM 国際移住機関によりますと、ジブチ沖で8日の夜から9日の未明にかけて移民を乗せた船が転覆したということです。船はジブチから対岸のイエメンに向かう途中で、300人余りが乗っていて、これまでに子供を含む少なくとも139人が死亡したほか、84人が行方不明になっています。 AP 通信は IOM の現地代表の話として、定員超過が原因だと伝えていて、地元当局が救助活動を続けています。 IOM によりますと、毎年多くの移民が安定した雇用や安全を求めて、アフリカ東部からイエメンを経由して湾岸諸国を目指していて、イエメン情勢が悪化する中でも海を渡る人が後を絶たないということです。この航路では去年1年間で900人以上の移民が死亡、または行方不明になっているということで、IOM は各国政府などに対し、移民のための安全な移動手段の確保を呼びかけています。イエメンの反政府勢力フーシ派と対立するサウジアラビアの当局は、首都リヤドの国際空港が11日に攻撃を受け、1人が死亡したと発表しました。この空港は10日にも攻撃を受け、多数の死傷者が出ていて、緊張のさらなる高まりが懸念されます。サウジアラビアの航空当局は、首都リヤドの国際空港で11日に攻撃があり、1人が死亡し、11人が怪我をしたと発表しました。この空港は10日にも攻撃を受け、航空当局は12人が死亡し、300人以上が怪我をしたと明らかにしていました。10日の攻撃の際に撮影されたとみられる空港の防犯カメラの映像には、乗客が列を作る中、激しい爆発の後煙が上がり、天井が剥がれ落ちる様子や人々が逃げ惑う様子が映っています。イエメンの反政府勢力フーシ派は11日声明を発表し、サウジアラビアによる空爆の報復としてリヤドにある国際空港への攻撃を行ったと主張しました。フーシ派はサウジアラビアの別の国際空港や国営石油会社の施設にも攻撃を行ったとした上で、聖地メッカとメディナの空港空域を除いてサウジアラビアへの運航は安全ではないなどと警告しています。こうした中、イランの国営メディアによりますと、アラウチ外相は11日サウジアラビアのファイサル外相と電話会談を行い、サウジアラビアとイエメンの対話を促進するため必要な支援をする用意があると伝えたということです。サウジアラビア側は空港への相次ぐ攻撃に強く反発するとみられ、緊張のさらなる高まりが懸念されます。スポーツの日の昨日、廃校になった木造の小学校の廊下で雑巾掛けの速さを競う催しが奈良県三重村で開かれました。この催しはスポーツの日に合わせて毎年開かれていて、今年は0歳の赤ちゃんから80代の年寄りまでおよそ190人が参加しました。小学生の部門では50メートルのタイムが競われ、直線の廊下を一気に駆け抜けて倒れ込むようにゴールする姿や、途中でつまずきながらも懸命に進む姿が見られました。また赤ちゃんがハイハイで短い距離を進む部門では、なかなか動き出さない赤ちゃんに親がおもちゃや絵本で気を引くなどして誘導し、訪れた人たちは笑顔で声援を送っていました。愛知県岡崎市から参加した30代の女性は、初めて参加しましたがとてもしんどかったです。高校生の時以来運動していませんでしたが、楽しかったので来年も参加したいと話していました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。4時5分です。

0: 10月13日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。4時台は明日への言葉アンコールです。絶望しちゃいけないというテーマで、モノマネ芸人コージー富田さんのお話をお送りします。コージー富田さんは1967年愛知県のご出身です。高校を卒業して地元の自動車工場で勤務した後、上京しモノマネ芸人として活動を始めます。タレントのタモリさんや笑福亭鶴瓶さんなどのモノマネで人気を博し、さまざまなバラエティ番組やイベントなどで活躍されています。今年1月に放送したインタビューのアンコール、聞き手はラジオ深夜便の大倉淳健ディレクターです。
1: 明日への言葉、今日のゲストはモノマネ芸人のコージー富田さんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: コージーさん、
2: はい、
1: 昨年の12月ですかね、
2: うん、
1: 渋谷区初台駅近くにある小さなライブスペースで、
2: はい、
1: 私コージーさんのライブ見させていただきました。
2: ありがとうございます。
1: いやー、暑かったですね。
2: 大盛況でした
1: ね。
2: はい、
1: モノマネ芸人の若手の方を7、8人、
2: うん、
1: まあプロデュースといいますか、
2: はい、はいはい、
1: ご一緒にされて、
2: ええ、
1: もう、30人、いや、立ち見も出て40人ぐらいですか。
2: うん、そうですね。もうそれだけ入ったらもうパンパンなんですよ、そこね。
1: 小さいぎゅうぎゅうのところがまたいいですね。
2: そうです、もうライブやってるって感じですよね。
1: はい、中でね、あそこのオーナーにちょっとご紹介していただきまして、
2: はい、
1: 毎月来られてるって、20代かな。の若い女性にお話を聞いたんです。
2: はいはい、あ、そうですか。
1: え、うん、もう外れがない。
2: コージ
1: さんのライブは外れがない。
2: 嬉しいです、ね。
1: 必ず楽しめる。とおっしゃってたんですよ。
2: 毎月だから企画を考えてね、
1: うん、
2: 今回はこういうことをやろうとかっていうので、まあ、毎月毎月試させていただいたんですけども。
1: で、12月の半ばにやられたのが。うん、これは僕見れなかったんです。ちょうど芸能生活35周年ライブ。
2: そうなんですよ。それで、ちょっと、まあ、2時間の予定だったんですけど、鶴瓶師匠が来てくれて。
1: 笑福亭鶴瓶さん。はい。
2: で、もう盛り上げていただいて。
1: あ、それは盛り上がりますね。
2: 結局3時間。ね、もう、国宝か工事と見たかっていうぐらいで、ね。
1: 3時間というところで。
2: 3時間ということで。
1: あ、そうですか。
2: はい、はい。
1: 35周年と言いますと、1990年から、
2: うん。そうですね、90年12月に、うん、東京出てきまして、
1: うん、
2: 本当に、まるまる35年ということで、
1: 私が初めてコージーさんを見させていただいたのは、民放の、うん、ラッティーともタモリさんの。うん
2: う
1: ん、
2: はいはい。
1: あれのなんかモノマネ選手権みたいなコーナー。
2: そうですね、なんかマラソンそっくりショーみたいなので、
1: うん、
2: タモリさんの、
1: うん、
2: モノマネで持って行ったんですよ、
1: うん、
2: まあところが一応受かったんですけど、
1: はい、
2: 出た瞬間正解はタモリで出るじゃないですか、
1: はいはい、
2: もうね、お客さんがってなって、
1: はい、
2: でそこでだからもうこういう体型と、
1: はい、
2: まあ、カツラとか被るんですけど、
1: はい、
2: そこから、まあ、喋りですよね。おい、これ貼っといて、とか、
1: はい、
2: そういうので、笑い取っていって、
1: はい、
2: で、ちゃん、ちゃん、ちゃん、ちゃんとかね、
1: はい、
2: うん、それで、なんとか、まあ、形になったというか。
1: ご本人よりも似てるという感じがしましたね。なんか変な、言い方ですが。
2: 本人もだから、これかってその頭で俺をやろうと思ったことがすごいねっつって。
1: スキンヘッドでね。
2: スキンヘッドで。はい、
1: もともと、じゃあ1990年と言いますと、コージーさんは1967年のお生まれですが、23歳。
2: はい。
1: もともと、じゃあ、なんか芸人になろうとか思われてたんでしょうか。
2: 愛知県なんですよ、豊田市という、ね、
1: はい、
2: 自動車系の工場で働いてまして、もう当たり前なんです。もう長崎県のように、
1: うん、
2: もう高校出たら、うん、トヨタ系で働くというのはもうみんなそうなんです。もうほとんど9割が、
1: うん、
2: で僕もそう思って働いてたんですけど、ある時に、テレビ番組全日本そっくり大賞っていうね、番組を見まして、
1: うん、
2: 見てたのはずっと見てたんですけど、初めて電話でね応募ってなったんですよ。
1: ほう、
2: そっくりさんモノマネを、
1: うん、
2: 今までハガキだったんですよ。あ、電話だって、これいいなと思ってかけて、
1: うん、
2: でもその電話のその受けたお姉さんにモノマネやったんですよ。したら、私にやられましても困りますので、あの何月何日にテレビ東京に、あ、テレビ愛知に来てください。で、受けて、一回落ちて、で、いろいろネタ直してきて、もう一回やって、で、受かって、で、東京に22の時に初めて出て、
1: うん、
2: うん、そっからですね、それでいろいろといろんな人と知り合いになってとか、はい。
1: じゃあ、

0: 48に出られる前があったわけですね。
1: いや、もう全然前ですね。
0: ああ、そうですか。
1: いつも出たのは、もう多分、相当後
0: ですね。うん、いや、うん、トンネルズの石橋さんの真似とか、
1: はいはいはい、
0: 他の方がやられる真似じゃない切り口だったと思います。なんか僕は見てて。
1: そうですね。どっちかっていうと、うるせえバカーみたいな石橋さんだったんですけど、うん、僕の前はこの静かな、ドリタケがあの時に、みたいなぐらいの、やり方ですよね。
0: 普段のこう、会話を、こういう、本物の方はこういった会話をされるんじゃない、うん、だろうかというのが多かったですよね。
1: 大体想像が多いですよ。つべ師匠もなんか、違うからそこはちゃうねん。そこのタンスの、あれや、じゃあもうええやとか言って、はい、そう想像でやったら師匠が、はい、お前見たんかって。昨日もそんなこと言ってたんやとか言って。
0: じゃあ小学校とか中学校の頃からもともとはお好きだったんですか？
1: そうだったんですよね、きっと。意識はないですけど、やっぱ先生の真似とか、なんか友人の真似とかをしてたような、うん、お父さんの真似とか、
0: はい。
1: うん、はい。
0: はあ、うん。それで、モノマネ芸人になられたと。
1: そうですね。
0: はあ。
1: まあ、もともとショーパブで、
0: はい。
1: だからもう有名になって売れようとか、はい、そんなことも思ってないです。ただ東京に行って、
0: はい、
1: ショーパブ、モノマネのショーパブで毎日モノマネができる。うん、もうそれだけ。もうそれ楽しいことができると、
0: うん、
1: もうそれだけできましたね、
0: うん、90年といえば、ま、時はまだバブルですね。
1: ちょっともう終わりかけです、
0: うんうん、でもまあ盛んでしたね。小バブルといえば赤坂、ね、六本木、うん、たくさんございました。そこら辺で活躍されたわけですね。
1: もう六本木のど真ん中で、
0: うん、
1: ただやっぱりこのそっくりさんが多かったんでね、矢沢永吉とか、うん、浅野温子とか、うんうん、そういう人が多い中で僕のモノマネ芸は地味でしたからちょっと大変でしたね。
0: あ、うん、なるほど、うん、でもバブルの頃ですから結構、うんうん、その後仕事とともに遊びも盛んだったんでじゃなかったでしょ
1: う。でもそんなにでもなかったと思うんですけどね、
0: うん、
1: とにかくまあモノマネが好きだったからモノマネの仕事でどっか行くとかっていうのだけですよね。
0: うん、
1: だから ディスコ行ったりとかなんではなかったですよね。
0: あ、そうですか。
1: ないですね。
0: これは今日のまあ本題に入っていくんですが、
1: はい、
0: 先日の見させていただいたライブでも、
1: はい、
0: ライブのステージを僕見てますと全然何も分かんなかったんですが、
1: はい、
0: 終わって舞台の袖に入ってこられましたら、
1: うん、
0: まあ、ちょっと解除される方が来られて、
1: はい、
0: なんかダンサーとかね、うん、なかなか難しい。糖尿病で目をかなり悪くされたとお聞きしたんですが、
1: はい、
0: これ糖尿病になられたのはいつ頃だったんでしょう。
1: うん、結構早かったんですよね。94年とかですかね、うん、だからもう東京の時4年ぐらいで、
0: うん、
1: もうなんか喉乾くなと思って、
0: はい、
1: でお茶を飲んでも飲んでも喉乾く、なんか乾燥してるからかなと思って、
0: うん、
1: でももしかして糖尿じゃないのって、まさか糖尿って、まだ若いんだからですね、病院行ったら、血糖値測ったら280ぐらいあって、あ、立派な糖尿病ですって言われて。
0: 280は結構なもんですね。
1: 結構ありましたね。
0: はい。
1: それで、まあそこからね、病院行ったりとかもしてたんですけど、
0: はい。
1: まあ、何の症状もないわけですよね。痛くもなければ。
0: あ、血糖値がそんだけあっても、あまり症状が出なかった。
1: はい。まあ喉は渇きますけどね。
0: うん、うん。
1: だから、あんまり何もしなかったんですよね。
0: 放置してしまったの。
1: 放置、
0: 体重がその頃、113キロ。
1: 113キロまで行ったのが、
0: うん、
1: どんどん減っていきまして、もう、80キロぐらいまで。
0: あ、そうですか。
1: そう。
0: まあ、お酒もたくさん召し上がってしまったと。
1: やっぱり喉が渇きますから、
0: はあ、
1: お酒はもう強くもないのに飲めるんですよ、うん、いつまでも、
0: はあ、
1: ビールとか、
0: うん、
1: お茶割りとか、
0: はあ、
1: 自分は酒が強いんだって勝手に思ってました。

0: 喉の渇きを癒すがために、
1: そうなんですよ。
0: お酒をガンガン飲んじゃった、はい、ダメじゃないですか。
1: 今思えばね、もう何やってんだと思うんですけど、
0: うん、
1: まあ、何しろこの知識がないもんですから、
0: うん、
1: そんなバカなことばっかりしてましたね。
0: じゃあ目が悪くなったりされたのはいつ頃からなんでしょうか。
1: 結構ずっと悪くなってて、うん、白内障もあったので、
0: はい、
1: 一回手術したんですよ、
0: はい、
1: そしたらねちょっと一瞬見えたの、
0: うん、
1: 何ヶ月か、
0: うん
1: うん、ああ治ったなと思ったけど、またすぐ悪くなってきましたね、うん、
0: ああそうですか、
1: はい、
0: 他は支障はなかったんでしょうか、目以外には。
1: まあないのかちょっと分かんないですけど、
0: うん、
1: 今のところは それが一番ですね。
0: あ、
1: は
0: い、で今の状況はどのぐらいの状況なんでしょうか、うん、
1: え、目ですか。
0: はい、
1: これよく言うんですけども、はい、ビニール袋をかぶってる感じです。
0: ビニール袋、
1: レジ袋。
0: あ、レジ袋、
1: レジ袋をかぶってるって人が見えてる感じだから、ちょっとこう白い中に
0: 薄ぼんやりと、
1: お名前なんでしたっけ。
0: 大倉です。
1: 大倉さんが白い中にいます、
0: うん、そうですか、
1: うん、
0: でも本当にライブステージは全然わからなかったんですけど、
1: だからあれは、まあ、だからあそこの空間を、うん、まあ、リハーサルとかで、
0: うん、
1: もう一応ちゃんと確認して、
0: うん、
1: やってますから、まあパッと見わからないですよね。
0: あ、事前にこっち行くのには何歩とか、
1: うんうん、
0: それはもうリハーサルで確認されるわけですね。
1: そうですね。初台はもう毎月やってるんで、
0: うん、
1: 慣れてるんですけど、
0: うん、
1: やっぱり初めて行くところはそういうのを入念にやって、うん、すみません、私のこと見たことあるっていうあるよって方、手挙げてくださいとかね、今までやってたのが、
0: はい、
1: 手挙げても分かんないですから、
0: はい、
1: 拍手してください。
0: ああ、なるほどね、
1: はい、
0: 若手芸人のある方に一人聞いたんですよ、
1: はいはい、
0: そしたら見えないふりをしているのかと思ったこれちょっと失礼なのか、リハーサルの成果が見事なのかちょっと分かりませんが、そのぐらい同じステージに立たれてもおっしゃってる方がおられましたね。
1: でもそれはそう必死でやってますから、
0: うん、
1: 見えてるふりをしてるわけでもないんだけど、
0: そうですよね。
1: 要はさ、心配するじゃないですか、なんかそうなると、
0: うん、
1: なんかこんなんやったりすると、
0: うんうんうん、
1: だからまあちゃんとここに誰がいるとか、
0: うん、
1: 事前に順番もね、
0: うん
1: うん、決めといて、
0: うん、
1: で紹介したりするから、まあ、見えてるようには見えてるはずですね。
0: 先ほど手を挙げてくださいっていうのを拍手にしていただいたとお聞きしましたが、
1: はい、
0: 他こう観客とのこう、
1: うん、
0: 意見交換といいますか、うん、はどうですか、今まで受けてるかどうか。
1: 今までこの大体手前のお客様、まあ、特に女性に、
0: うん、
1: 髪切ったって言うんですよ、
0: はいはい、
1: だから今まで見て言うんですけど、
0: うん、
1: 今もう男性か女性かも分からずに髪切ったって言った
0: タムリさんのモノマネを、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: そうそうそう、後に、
0: うん、
1: 私あの時に髪切ったって言われたんですけど、本当に切ってたんですよ、よく分かりました、いや分かってない、分かってない
0: やっぱり敏感になりましたか。
1: ん、何を。
0: 耳と言いますか。
1: ああ、だから例えばテレビで入ってくる情報は音がすごく頼りなので、
0: はい、
1: すごく音を聞くようになりました。だから良くなったというよりはその集中力が、さあ今日のゲストは誰々さんですって言うじゃないですか、
0: はい、
1: その時にわーって言うんですよお客さんが、
0: はいはい、
1: そうすると聞こえないんですよね、
0: うん、
1: だからもうこうやって集中してこう誰々さん、ああそうか、でこれ正解はこちら、ああそうなんだ、ああでも何正解が分かんないとか言って、
0: そうか、ちょっと雑音が多いのかも分かりませんね。
1: だからやっぱ目から入ってくる情報がないわけですから、
0: うん、
1: まあ、ちょっと全然分かんない、よくドラマでね、
0: うん、
1: スマホを見てえっていうのあるじゃないですか、
0: はい、
1: でこれはもう見さす 自分たちにね、視聴者に読ませて、
0: はい、
1: で、え？みたいな、
0: うん。
1: あれが困るんですよ。
0: あれが
1: 、え？何？何？みたいな。
0: 画面がわかりませんからね。
1: わかりませんから。
0: もちろんね。
1: だから今、副音声ってあるじゃないですか。なんですか。なんか説明が入ってくるやつ。はい、あれがあると、本当便利ですね。
0: ああ、なるほど。
1: うん、
0: 目が見えなくなってきたと感じら、分かった時、やっぱりいろいろ考えられましたか？
1: そうですね、もう終わりだと思いましたね。
0: うーん、
1: なんていうか、あれのうつ病っていうのかなっていう、落ち込んで、
0: うん、
1: もう絶望で、もうね、透析でしょ、透析をやるってなった時に、はい、もう安楽死ってどうやってやるんだろうとか考えましたね。
0: ああ、そこまで、
1: うん、
0: 今日のサブタイトルが、はい、絶望しちゃいけないとなってるんですか、
1: はいはい、
0: これどこかでの記事で、うん、浩二さんのお言葉を拾わせていただいたんですか、
1: はい、
0: やっぱり絶望しちゃいけないということは絶望まで行ったということですか。
1: そうですね、一瞬ですね。もその病院でいろいろと聞いた時にね、
0: うん、
1: その時にまあ先生はやっぱり悪く言うんですよ、
0: うん
1: うん、もう腎臓がどうの、もうここからは一生透析でとかね、
0: うんうん、
1: でもすごく落ち込んでる時に、
0: うん、
1: その看護師さんに、
0: はい、
1: あれですよねって、富田さん、インスリン打ってますよね、
0: うん、
1: 打ってます、その時どうでしたって、最初どうでした、嫌じゃなかったですかって、嫌でしたって、
0: うん、
1: もうついにインスリンを打つようになってしまったと思って、だから今どうですかって、今何にも思わないですよねって、透析も同じなんですよって言うんですよ。最初嫌だけど、
0: うん、
1: これが普通にライフスタイルになるんだと。
0: お
1: ー、まあジムに行ってると思ってるみたいなね。ああなるほど、そんな考えもあるかなと思いながら、あとね、映画見放題ですよって言うんですよ。
0: え、
1: 映画見放題。
0: ほう、
1: だから透析してる間に、
0: うん、
1: ずっと映画をね、要は4時間ですから、
0: はい、
1: まあ、2本は見れますよと、
0: はい、
1: だから映画見放題ですからね、
0: うん、
1: いいですよみたいなことがポジティブに言ってくれるわけ。
0: は
1: あ、あれでね、本当救われた。

0: ものは考え方と。
1: そう。その時に、あの、やっぱり、まあ、そういう考えもあるなっていうのと、
0: うん、
1: やっぱりその、ステージに立った時にですね、
0: うん、
1: そのお客さんの、歓声だとかね、
0: うん、
1: を聞いてると、なんか、僕は目が悪いだとか、
0: うん、
1: その、透析してるのって関係ないわけですよ。
0: はい。
1: そこで、受けたり、拍手なんかもらったりすると、もう、ここがもう、自分の、生きてる場所だなっていう感じがしましたね。
0: 今もこの、
1: うん、
0: 年末から年始結構いろんなステージ出演されてますよね、
1: うんうんうん、はい、
0: あの観客の方とか、まあ、スタッフの方の中では、うんうん、あの今目があまり見えないということをご存知ない方もおられるんじゃないですかね。
1: そうかもしれませんね、うん、
0: 今回去年ですよね、
1: はい、
0: あの目が見えなくなってきているっていうのを公表されました、
1: はい、
0: これはなぜだったんでしょうか。
1: ステージをやるときに、
0: うん、
1: なんていうか、まあ、目も悪かったり、うん、その腎臓が悪かったり糖尿病で苦しんでる人いっぱいいるわけですよね、
0: はい、
1: その中で、絶望しちゃいけないよと、
0: うん、
1: いう、なんか、講演会じゃないけど、
0: うん、
1: そういうのをね、やったらどうかっていうのをね、ちょっと言ってくれた人がいまして。
0: 講演、皆さんの前で。
1: はい。
0: はい。
1: で、こういう言い方したんです。せっかく病気になったんだから、それを使って、なんか、できることがあるんじゃないっていうか、工事なりにって。
0: うん、
1: ああ、なるほど、と思ってね。まあ、もちろん、僕の場合、例えば透析をやっている人が周りにいなかったので、
0: はい、
1: もう不安で不安でしょうがなかった。
0: はあはあ、
1: でもその、そういう人がいると思うとね、
0: うん、
1: 自分だけじゃないんだとかね、そうするとこう希望が持てるんじゃないかと、ちょっと思いまして、
0: うん、
1: で、いますよ、こういうもっと、症状の悪いやつがいますよ、みたいなね、
0: うん、
1: ことを言って、方がいいんじゃないかなって。で自分が言った後に、うん、そういう講演会だとか、
0: うん
1: うん、やった方が説得力あるなと思って。
0: やっぱ横のつながりといいますか、うんうん、連帯感という言葉があるのかどうかわかりませんが、
1: うんうん、
0: そういう方とお会いになったりされるんですか。
1: まあでもよく例えば握手し、僕は新宿のお店でね、
0: はい、
1: やるときに、みんなは、お客さんとか回るんですけど、僕はステージでお客さんに来てもらうんですよ。
0: はい、
1: 写真撮る。
0: はい、
1: その時に、あ、僕も糖尿ですとか、
0: うん、
1: 僕も1型ですとか言ってくれて、うん、あ、そうですか、とお互い頑張りましょう、みたいなことをね、うん、言ったりとかして、うん。
0: やっぱり、ステージに立つのが今喜びでしょうか。
1: そうですね、もう本当にそれだけ、
0: うん、
1: 前はテレビ出て売れて話題になってなんて思ってましたけど、
0: うん、
1: もうそんなことは思わないですね、
0: うん、
1: もうステージ立てるだけでもういい、
0: うん、
1: 嬉しい、ありがたいですね、うん、
0: 浩司さんはステージにご自分ももちろん立たれて、はい、モノマネ芸をされますけど、
1: はいはい、
0: これも昨年末の渋谷区初台のステージの周りのお客さんや若手芸人の方にお聞きしたんですけど、
1: はい、
0: いろいろその芸人さんたち、若手芸人さんたちを育てるがために、毎回、君はこういった芸をやってみな、こういったモノマネをやってみなという、
1: うん、
0: まあ、プロデュースといいますか、指導されるそうなんですが、
1: はい、
0: それはどういうふうにしてこう、育てられるんでしょうか。
1: まずは、
0: うん、
1: その人の声がありますよね。
0: はい、
1: で、やっぱ声に敏感なのか、
0: うん、
1: 誰か歌ってるのを聞くと、あれ、これ、あの子できんじゃないかなとかで思うわけですよ。
0: うんうん、
1: で、ちょっと変えればできるなとか。で、そうやってこの可能性をね、自分では気づかない可能性があるわけですよね。うん、それを、アドバイスして、
0: うん。
1: で、見た目はわかんないですよ。顔がどう

0: どうとかっていうのは、あの、自分であれしてもらうんですけど、
1: はい、
0: この声の出し方とかね、うん、そういう新ネタの作り方ですよね。うん、
1: 新ネタを、こう、アドバイスしてあげると。
0: そうですね。やっぱどうしてもね、あの、同じことばっかりやっちゃうんですよ。
1: うん、
0: で、営業なんて行くと、
1: うん、
0: まあ大体10分、15分、30分で、うん、まあステージあるんですけど、
1: うんうん、
0: まあ大体同じことやりますよね。
1: うん
0: うん、だからね、この、その若手はまだまだテレビにも出てね、
1: うん、
0: あの、売れてほしいので、だったらこう、こういう、それじゃあテレビ今出てもダメだから、もっとこういうふうにやった方がいいねとか。
1: うん
0: うん、だ喜びなんですよね、うん、結局僕がアドバイスしてそれが認められて、
1: うん、
0: でテレビ出るっていうのはもうね、俺が出てるのと一緒なんですよ。
1: あ、そうですか。
0: そう、
1: 自分は子供と言いますが、うん、弟子と言いますか、うん、学校脚光浴びるようになると、うん、なってくると嬉しいと。
0: そうそうそう、だからそのネタは俺がアドバイスしたなんてことは言わなくていいからねと言ってます。
1: あ、そうですか。
0: 言わなくていいからって言いながら言えよって、
1: うん、僕あのなんか前田敦子さんのモノマネされた方にお話聞きましたね。なんか朗読をやりなさい
0: って。田辺リカちゃんかな。
1: そんなことを考えても見なかったとおっしゃってました。
0: そうなんですよ。だから自分ではわからないことがあるわけですね。
1: うん、
0: うん、あの前田敦子さんの声で朗読、うん、朗読なりそのいろんなこのまあその、ま、真面目な朗読じゃなくてね、
1: うんうんうん、
0: ちょっとしたこのお笑いの感じの、
1: うん、
0: を泣きながらなんかやると面白いんじゃないかなとかね、うんうん、
1: あの目が悪くなられてなられる前と今ではそうやって若手芸人の方を育てるっていう考え方は変わってこられましたか。
0: でもね、あんまり変わってないと思うんですよね。ただただやっぱ後輩はどんどんやっぱ僕が年齢重ねていくと増えるじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとこの、あの、あ、こうした方がいいよっていう人が増えるんですけど、
1: うん、
0: でも前からね、なんかそういうのありましたね。
1: うん、あ、そうですか。
0: うん、こんな風にしたら面白いよね、みたいな。
1: うんうん、
0: やろうやろう、みたいな。うん。
1: あそこのライブハウスのオーナーも、浩二さんのことを人の才能を引き出すのがとてもうまいとおっしゃってました。うん、
0: そうですか。
1: うん、
0: やっぱり特にそのショーパープランっていうのはあのいつも決まったことやるんですよ。
1: うん、
0: もうセリフも決まってて、
1: うん、
0: そうするとね、やっぱそこの店では受けるかもしれないけど、外へ出た時にね、何もできない自分に気づくんですよ。
1: あ、そんなもんですか。
0: そんなもんです。
1: ショーパブでは受ける
0: ぞ、うん。ショーパブは受けるんです、
1: うん。
0: もうだってそういう状況になってんだから。
1: うんうん、
0: 店長が盛り上げてね、
1: はい。
0: もう入った時からモノマネワールドですよ。
1: はあ、
0: モノマネランド、
1: うんうん。
0: だからもう誰が出ようが何やろうが盛り上がるんです。
1: うん、
0: でもこれが、いざふっと一人で、どっかの企業パーティー、じゃあ15分やってくださいって時に、
1: うん、
0: まあ聞かない。
1: あ、そうですか。コージーさんでもそんな時があります。
0: ありました。
1: は
0: あ、というのは、あの、お膳立てができているところでやるのと、
1: うん、
0: 何にも知らない、
1: うん、
0: もうわーってなってるところを収めて、で、こっち向かせて、
1: うん、
0: で、喋ってっていう、
1: うん、
0: それをやるのはね、本当に大変なんですよ。
1: はあ、
0: それがね、できないの、
1: うん。
0: ああいうやり方してると、うん、ずっとやってるとね、
1: うん。そうですか。いろんなことを経験しろと。
0: そうですね。人前で喋る。だから、歌ばっかり歌っちゃうんです、みんな。楽だからね。
1: うんうんうんうん。
0: で、歌を歌う前の、ちょっとしたおしゃべり、これが大事なんですね。
1: はぁ、
0: これをもっと勉強しなさいよと。で、なんでこの歌を歌うのか。
1: うん。
0: 理由付け。
1: うん。
0: ね。歌詞でもそうじゃないですか。
1: うんうん。
0: ね。いや、俺がな、北海道にいた時の、俺の友人がな、これから、東京が出てくっていうやつがいるよ、つって、
1: うんうん。
0: で、そんな歌、大空と大地の中で、つって、入ったりすると、うん、その想像するじゃないですか。
1: はいはい。
0: はい、状況を、
1: うん。
0: そのように、私がこの歌をね、初めて聞いたのが、中学校の時に、好きな人がいて、とか言って、その時の歌です、聞いてください、なんとか、つって。

0: ちょっと意味が出てくるでしょ、
1: うんうんうん、それがイントロにもなるっていうことですね、うん、その MC が
0: ね、はあ、どうしてもねやっぱり歌ばっかり歌ってるショータイムになってしまっては、
1: うん、
0: せっかくモノマネを見に来てる人に、うん、なんかちょっともうちょっとなんか仕上げたい方がいいんじゃないかって思いますね。
1: 私の友人のあっち行くぞに聞かせてあげたいですね、うん、歌ばっかり歌ってます。
0: あっち行くぞさんは歌ばっかりですか。でも似てますよね。
1: よし行くぞさんのモノマネはね、
0: そしていい芸名ですよね。
1: はい、うん、じゃあモノマネ芸人としても活動されていますが、うん、まあプロデュースみたいな指導もされてる、
0: うんうんね、はい、
1: じゃあ今度はご家庭のことをちょっとお聞きしてよろしいでしょうか。
0: はい、
1: やっぱり目があまり見えなくなってからで透析を受けたり、うん、なかなかご家庭でも大変だと思うんですけど、うん、
0: はいはい、
1: そのケアはもちろん外ではのマネージャーさんが今日も来られてますけど、
0: うんうんうん、でも家庭っていうか家の中はもう慣れてますから、
1: はい、あ、そうですか、
0: はい、もう大丈夫ですね。
1: 僕、うん、前からちょっと聞きたかったんですが、モノマネ芸人の方っていうのは、
0: はい、
1: 役者さんとか、
0: うん、
1: まあ、ミュージシャンとか、
0: うんうん、
1: まあ、自分で歌を作ったり、
0: はい、
1: お芝居、まあ、台本を書かれる方もおられますけど、それの中で自分を出そう自分を出そうとされるじゃないですか、うん、
0: はい、
1: でもモノマネ芸人の方って、
0: うん、
1: やればやるほど握れば握るほど自分ではなくなっていきますよね。
0: そうなんですよね。
1: そこら辺のジレンマっていうのは、
0: うん、
1: もちろんコロッケさんのように携帯模写みたいなことやられたりとか、途中のさっき小路さんが言われた途中の MC が大事だとか、そこら辺のことはどう考えておられるでしょうか。
0: そもそも自分を出したいんであれば、うん

0: 僕はもうモノマネがもう大好きなんで、もうモノマネ、をやっぱ追求したいっていうのはありますよね。
1: お好きなんですね、ずっと35年やってこられたということは。
0: そうなんですよ。あと言葉遊びとかね、が好きなんで、それこそ落語とか、
1: はい、
0: 謎かけとか、そういうのも好きなんで、まあ、それやるときも歌丸師匠でやるとか
1: 常にどっかで聞くセリフ、テレビのドラマのセリフ、歌とかは、あ、これモノマネ自分でやってみよう、もしくは後輩の誰かにやらしてみよう、っていうことはやっぱり考えられるんでしょうか。
0: だからそうやって見ちゃいますね。
1: だ
0: から映画なんか見てても、まあその家で見てる映画はいいんですけど、映画館で見てると、途中そういうこと考えちゃうと、もうストーリーわからないんですよね。
1: はぁ、気がそっちの方に行っちゃって。
0: はい。
1: じゃあ、モノマネ芸人になられてなかったら、本当は何？
0: いや、でも、私もお笑いというか、その、漫才とか、なんですか、新喜劇みたいな、吉本新喜劇とか、ああいうのとかが好きだったんで、あとね、やっぱりよく影響されたもの、ひょうきん族なのか、ドリフなのか、吉本新喜劇なのか、いろいろ言うんですけど、僕はね、武田鉄矢さんなんですよ。
1: 武田鉄矢さん、
0: 武田鉄矢さん、西田敏行さんの芝居なんですね。
1: ほー。
0: ドラマの中での面白さ。何やってんだお前は、開いたとかね。
1: ほうほ
0: う。そういうのがもうすごい好きで。
1: ほう。
0: だから、役者とかも興味ありましたね、当時は。
1: あ、そうですか。中学生とか高校生の頃ですか。
0: はい、
1: 武田鉄矢さんと西田敏行さん。
0: はい。
1: は
0: あ。この二人はもう本当に好きで。だからお二人がバラエティに出ることが あったんです、当時ね。
1: はい。
0: もう面白くて面白くて。もちろん表記族も見てたし、
1: はい。
0: ね、漫才ブームももちろんあれですけど、でもね、根本はそこなんですね。
1: はあ、うん。やっぱり今でもお好きでお二人のモノマネをされたりしますか？
0: はい、しますね。
1: じゃあ最後にちょっとお聞きしたいんですが、
0: はい、
1: まあ、今なかなかお体、目の状況とか大変なだとは思いますが、
0: はい、
1: まだまだ58歳ですよね、これからだと思うんですが、何がやりたいですか？
0: いや本当にもうこういうモノマネのステージをやらせていただければ、それだけで、はい、特になんか大きな夢はないですね。
1: 地道に、モノマネ芸をやっていると。
0: いや、これがどんだけありがたいことかっていうのがね、若い時は分かんないんですよ。営業がね、営業というかステージに立てることがね、こんなに、こんな素晴らしいことだったのかっていうのはね、やっぱり、病気になって分かりましたね。
1: 素晴らしいってのは どういうあれでしょうか。拍手とかそういうことでしょうか。
0: まあ自分の立ち位置というか、それがあるんだなっていうのがね、やっぱりこの若い時はもっとテレビ出て売れて なんかわかんないけど曲出してなんてね、いろいろ思ってましたけれども、本当にステージ立たせていただくのがこんなにありがたいもんだっていうのがね、だからその時にできるだけ笑いの取れる構成とか、これやっぱやってみないと分かんないんですよ、意外とこれ若い歌を受けたなとかね、この間も70歳以上の人しかいないパーティーがあったんですけど、この5日間あったんですけど、最初のうちはね、そんなのね、鈴木雅之さんとか、そういうのやってもダメだろうなと思ったけど、最終的にはね、そういうの盛り上がったんですよ。
1: あ、そうですか。
0: みんなでメーなんてやってくれて。
1: あ、めぐみの人の、
0: あ、なんだ、最初からやればよかったな、なんてね。やっぱこの、なんか、厳かな感じの方がいいのかなとかね、演歌とかね。

0: 百戦錬磨の浩二さんでもやっぱりそこら辺は、うん、探っていかなければわからないわけですね。
1: そうですね。そういうののための MC ってあるんですよ。
0: ん？ああ、ほう。
1: こちらの分かりやすい、はい、年配の方にも分かりやすいおしゃべりとかね。うん、それは僕は長年やってきたから、そういうのがあるんですけど、うん、そういうのを例えば今の、うん、若手とかが、ふっとそういうステージに立たされた時に、ないわけですよね。
0: うん。
1: うん、だから、そういう時のためにいろいろ勉強してもらいたいなっていう。
0: わかりました。じゃあ、これからもできるだけお体に気をつけて頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日は貴重なお話、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 明日への言葉アンコール。モノマネ芸人コージー富田さんに大倉淳健ディレクターが伺いました。明日のこの時間午前4時台は明日への言葉、笑いも剣道もコツコツと積み重ねて今があるというテーマで、タレントの渡辺正行さんのお話です。では音楽です。リチャード・クレイダーマンの演奏で天使の答え。

リチャード・クレイダーマンのピアノで天使の答えでした。ではここでリスナーの方からいただいたお便りメールをご紹介します。前回の私の担当日9月28日から29日にかけての深夜便でしたが、その29日の午前4時台、ちょうどこのぐらいの時間からですね、誕生日の花と花言葉で月下美人の花をご紹介しました。その時の放送を聞いてメールをくださった方です。まず東京都の63歳松んこさん、女性の方。職場の先輩が自宅のベランダで月下美人を育てていましたが、茹でて食べると美味しいんだよと言って花が咲いた翌日に持ってきてくれることがありました。みな半信半疑でしたが、シャキシャキして確かに美味しい。私にとって月下美人は姿を愛でる花ではなく、めったに食べられない美味しい花になってしまいました、という楽しいお便りくださいました。ありがとうございます。召し上がったんですね。食べられるんですね。初めて知りました。前回のその放送の時に私が、あの月下美人っていう花は、まあ、なかなか花をつけない上に夜咲いて朝にはしぼんでしまうんですよと、まあ、めったに見られない美しい花ということでご紹介しましたが、松んこさんにとってはめったに食べられない美味しい花ということでした。ありがとうございました。もう一通、同じくその月下美人の放送を聞いてお便りくださったのはアヒルちゃん、滋賀県大津市の方、ありがとうございます。70代の女性の方です。この方はですね、私の放送を聞いて、その時私が15年以上前かなと、ちょっと記憶はおぼろげなんですが、私が仕事帰りにたまたま近所の商店街で人だかりができていて、何かと思ったらみんなで月下美人の花を見ているところだと、であなたも見ていきませんかと声をかけてもらって、初めてその時月下美人の花を、本物を目の前で見たんですよというお話をしました。まだその時一回限りなんですけれども、その印象がとても強くて、その話をしたんですが、アヒルちゃんはですね、なんと私が以前、もっと前ですね、何年も前に同じその話をどうもラジオでしたのを聞いてらしたようで、私はその時ラジオを聞いていてよく覚えています。今日また月下美人の話を聞いてなんだか感激しましたとお便りくださいました。私もちょっといつどういうふうにお話したか覚えていないくらいなんですがね、その私が月下美人の話をしたのを覚えてくださっていたという、アヒルちゃん、ありがとうございます。毎日聞いてはいませんが、また次の中川さんの日に聞いてみたいですと書いてくださいました。今日はどうでしょうか、お聞きいただいているでしょうか。ということで、ありがとうございました。その誕生日の花と花言葉、今日の誕生日の花と花言葉いきましょう。今日は10月13日、誕生日の花はサルビアです。花言葉は燃える思い、知恵です。花壇や街路樹の間などで鮮やかな赤い色が目を引きます。サルビアの別名は日衣草。赤の中でもやや黄色がかった濃い赤、黄色の衣をまとった草ということで日衣草、そういう名前がついているんですね。美しい名前です。高さ60センチから80センチほどに育ち、花は茎の先にシソの穂のような形で咲きます。その燃え立つような赤い色から

える思いという花言葉が生まれました。ブラジル原産の多年草ですが、日本では春に種をまいて育て、秋には枯れてしまう一年草です。最近では様々な品種が作られていて、白や紫、ピンク色などの花もあるそうです。10月13日、今日の誕生日の花はサルビア。花言葉は燃える思い、知恵です。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。いい一日になりますように。時刻は今4時53分になったところです。ではもう一曲音楽いきましょう。 One for You、 渡辺貞夫さんのサックスです。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は共に歩む100年人生、どう進める生前整理、遺品整理専門会社社長の上野貴子さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、私のアート交友録アンコール、舞台の魅力に惹かれてと題して俳優の平田満さんのお話です。2時台ロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、エディット・ピアフ作品集。3時台日本の歌心の歌、ジャパニーズポップス渡辺真知子作品集をお送りします。4時台は明日への言葉、笑いも剣

運動もコツコツと積み重ねて今がある。タレントの渡辺正行さんへのインタビューです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗アンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。さて、今日は日中西日本を中心に30度近くまで気温が上がるという予想が出ています。とはいえ秋が近づいています。寒暖差もありますから、ぜひ風邪などひかないように服装でうまく調節してお過ごしください。ご機嫌よくお過ごしになれますように。昨夜から今朝ここまでのご案内は中川みどりでした。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。10月13日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、山口から閉校になった学校のピアノを活用する取り組みについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は気をつけて身近なスポーツでの怪我というテーマでお送りしています。2回目の今朝は走る時に気をつけることです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は山形からです。県内の遺跡から出土した土偶、縄文の女神についてお伝えします。
0: 今朝は昨日までの3連休についてお便りいただいています。
1: 東京都ネイビーさんから、昨日のスポーツの日、甲州街道を歩いてきました。天候に恵まれカラッとした暑さだったのでちょうど良かったです。イチョウ並みが歩道に落ちていてとても臭かったです、うん。そして福島県の菜の花咲いたさんは、昨日町内会のお祭りで子どもたちと一緒にみこしを担いだり引いたりして楽しんできました。そして群馬県ののりいちさんは、家庭菜園で落花生の収穫をしました。大小さまざまな落花生がたくさんついていました。茹でたり煎ったりしてご近所にお配りしようと思います。そして愛媛県の宮内昭嗣さんからは、3連休はほとんど真夏日だった、うん、作業すると汗が出ましたといただいています。
0: はい、3連休天気もよく気温も上がりました。洗濯物外に干して気持ちよかったという方も多かったかもしれません。今日は九州で天気が崩れるものの、それでも30度くらいまで上がるところもありそうです。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。まずはニュースです。原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。

0: はじめに新幹線の情報です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は今朝の始発から博多駅と鹿児島中央駅の間の全線で運転を見合わせます。昨夜検査中の車両のパンタグラフに異常が見つかり、架線の点検作業も行うためで、運転再開の見通しはこれまでのところ立っていないということです。九州新幹線博多駅と鹿児島中央駅の間、始発から全線で運転を見合わせます。次です。国会では今日から衆議院予算委員会で高市総理大臣と全ての閣僚が出席して基本的質疑が始まります。食料品の消費税減税や経済財政政策、それに柳瀬農林水産大臣の道路予算に関する発言などをめぐって論戦が交わされる見通しです。国会では先週行われた代表質問に続き、今日と明日の2日間衆議院予算委員会で高市総理大臣と全ての閣僚が出席して基本的質疑が行われ、今日は自民党、公明党、民主改革の会が質問に立ちます。与党側は政府が食料品の消費税減税に合わせて導入するとしている所得に応じた支援金の意義や、高市政権が掲げる成長投資の具体策、それに防衛力の強化などについて質問することにしています。また沖縄に駐留するアメリカ海兵隊の隊員が強盗殺人の疑いで逮捕された事件を受けた政府の対応も聞くことにしています。野党側は消費税減税の物価高対策としての効果や財源などの説明を求めるほか、高市政権の経済財政政策、それに日中関係なども問うことにしています。さらに柳瀬農林水産大臣の道路予算に関する発言をめぐり、予算配分などの経緯や高市総理大臣の任命責任などを正すことにしていて、与野党の論戦が本格化する見通しです。柳瀬大臣をめぐっては高市総理大臣が続投させる考えを示していますが、野党側は説明が不十分だなどとしていて、問責決議案を提出することも含めて対応を協議するなど追及を強める構えです。一方、与野党は衆議院に続いて今週16日と来週19日に参議院予算委員会で質疑を行うことでも合意しています。与党側はこれに続いてできるだけ速やかに食料品の消費税減税関連法案を審議入りさせ、今の国会での成立を図る方針で、今週法案の審議をめぐる日程調整も行われる見通しです。
1: インドネシアのバリ島で日本人観光客を含む200人余りが死亡した爆弾テロから昨日で24年となり、現地では日本人の遺族も参列して追悼式が行われました。インドネシアのバリ島では2002年、東南アジアのテロ組織ジェマ・イスラミアのメンバーが繁華街などで複数の爆弾を爆発させ、観光で訪れていた日本人の夫婦2人を含む202人が死亡しました。事件から24年となった昨日、現地の慰霊碑の前では、被害者や各国の関係者などが参列して追悼式が行われ、亡くなった鈴木康介さんの弟の健介さんも祈りを捧げました。健介さんは今年83歳で亡くなった母孝子さんの遺影と遺骨を納めた容器を持ってきていて、康介さんが好きだったお菓子などを備えていました。健介さんは、母は事件があってから19年間毎年追悼式に来ていましたが、コロナ禍もあって来られなくなり、強く願っていた20回目の参列が叶わないまま亡くなりました。母の遺骨を持って連れてこられたので喜んでいると思いますと話していました。その上で、残っているのは悲しみだけだと思っています。こういったことが続かないことを願っていますと述べました。テロを起こしたジェマ・イスラミアは2年前に解散を表明し、現地の当局は元メンバーらが再びテロに関わらないよう社会復帰に向けた取り組みなどを進めています。
2: エジプトで教育改革の一環として、日本の学校をモデルに生徒による掃除や

学級会などを取り入れている学校で新たに日本語の授業が始まり、その様子がメディアに公開されました。エジプトでは教育改革の一環として規律や協調性を重んじようと、生徒による掃除や学級会、それに日直など日本の学校での活動を取り入れた公立学校 EJS の設置が2018年から進められていて、先月の時点でその数は100校以上に上ります。日本語の授業は保護者から日本語も学ばせたいという要望が寄せられたことなどを受けて、試験的に10の学校で先月から始まり、12日エジプト北部のスエズにある学校の授業の様子が日本メディアに公開されました。授業では日本の中学1年生にあたる7年生の子どもたちがエジプト人の日本語教員とともに1から10までの数字の読み方を歌いながら練習したり、日本語での自己紹介の仕方を学んだりしていました。女子生徒の一人は、日本語は難しいけれど好きなので大丈夫です、日本に行って日本の文化をもっと知りたいと話していました。日本語の授業については独立行政法人国際交流基金が教材の提供や教員の研修などを支援しています。国際交流基金カイロ日本文化センターの橋本あゆみ所長は、子どもたちには言葉を通じて日本の文化や考え方も学んでほしい、エジプトと日本はもちろん国々の架け橋になるような存在になってほしいと話していました。スポーツの日の昨日、健康で長寿を目指すイベントが川崎市で開かれ、元気に体を動かす高齢者の姿も見られました。川崎市川崎区の公園で開かれた健康長寿フェスタは今年で4回目を迎え、運動や体操を体験してもらおうと16のブースが設置されました。長さ1メートルほどの杖を両手に持って歩くポールウォーキングのブースでは、参加者たちが踏み出したかかとの位置に杖をつくと背筋を伸ばして歩けることを講師から学んでいました。参加していた横浜市の大江明美さん88歳は、10年ほど前に右足首を骨折したことをきっかけに要支援2と判定され、体力が衰えないように家事を積極的にこなすほか、1日に1度は外出をするなど健康に気をつけているということです。大江さんは、普段から姿勢を良くして歩こうと思っていますが、杖を使えば姿勢を良くして毎朝継続して散歩できそうだと思いましたと話していました。会場では体の柔軟性を高めるピラティスも行われていて、参加した人たちは講師の見本を見ながら股関節を回したり背筋を伸ばしたりしていました。イベントを主催した川崎フロンターレの塚本あやみさんは、イベントを通じて運動の楽しさを知ってもらって日常生活でも実践してほしいと話していました。続いてはスポーツです。大学三大駅伝の初戦となる出雲全日本大学選抜駅伝が島根県で行われ、早稲田大が大会新記録をマークして16年ぶりの優勝を果たしました。この大会は全日本大学駅伝、箱根駅伝と合わせた大学三大駅伝の初戦で、島根県出雲市の出雲大社前をスタートし、6区間 45.1 キロのコースで行われました。早稲田大は2区で1年生の本田大二郎選手が得意のスパート勝負で競り勝ち、区間トップのタイムで先頭で襷をつなぎました。3区は8人抜きで区間記録を大幅に更新した日大の留学生シャドラック・キップケメイ選手に先頭を譲ったものの、4区で1年生の新妻春樹選手が1キロ過ぎでトップを奪い返し、区間新記録をマークする堂々とした走りで後続との差を広げました。早稲田大は5区の山口俊平選手も区間記録を更新するなど安定した走りを見せてリードを守り、16年ぶり3回目の優勝を果たしました。タイムは2時間5分56秒で、これまでの大会記録を2分近く更新しました。2位は史上4校

0: 3連覇を目指した国学院大、3位はアメリカの大学の選抜チームアイビーリーグ選抜でした。箱根駅伝で3連覇中の青山学院大は11位でした。以上、スポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが158円62銭から67銭、1ユーロは176円94銭から95銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終わりにより195ドル60セント高い5万1850ドル55セント。ナスダックの株価指数は先週末より 120.267 下がって 27,245.902 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎました。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。3連休は各地で青空が広がりました。帯状の高気圧に覆われて晴天が続きましたが、連休明けの今日は天気が変わり目です。高気圧の中心が北海道の東に進み、朝鮮半島付近にある低気圧が進んでくる見込みです。このため低気圧に近い西日本では天気が下り坂です。今夜にかけて雨の範囲が広がってくるでしょう。雷雨にもご注意ください。北日本や東日本は今日までは晴れますが、昨日よりも雲が多くなりそうです。そして強い台風29号、今日は日本の東海上から次第に離れていく見込みですが、太平洋側沿岸ではまだ高波に注意をしてください。朝晩はひんやりする日が多くなってきました。今朝も関東から四国では20度を下回っています。日中はまだ暑さが続く見込みです。昨日のスポーツの日も九州で真夏日になったところがありましたが、今日も各地で昼間は汗ばむ陽気です。連休明けで少し体が疲れている方もいらっしゃるかもしれません。無理をせずに体調管理お気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は変わりやすい天気です。奄美は夕方以降雷雨にご注意ください。九州は天気下り坂。午後は次第に雨が降り、雷雨になることもありそうです。日本海側を中心に強まる恐れもありますのでお気をつけください。四国、中国、近畿地方、日中は晴れますが、夜は雨の降るところもありそうです。お帰りが遅い方は傘があると良いでしょう。局地的には雷雨になるところもありそうです。東海、北陸、日中は晴れて、今日いっぱい雨の降ることはなさそうです。ただ昨日よりも雲が多くなってくるでしょう。関東甲信、朝は沿岸部で雨の降るところがありそうです。日中は昨日より雲が多めですが晴れ間があるでしょう。夜は内陸部でにわか雨のところがありそうです。東北と北海道、現在ほぼ全域に濃霧注意報が出ています。昼前にかけては濃い霧の出るところが多いですので、車の運転にはご注意ください。日中は晴れますが、夜は雲が増えて、ところどころでにわか雨がありそうです。各地の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、福岡、松江、松山29度、広島、高知、長野27度、大阪、名古屋、新潟28度、新潟は9月上旬並みです。東京、秋田25度、金沢26度、仙台22度、札幌20度、釧路は18度です。熊本は30度まで上がる予想で、2日連続の真夏日になるかもしれません。明日にかけて低気圧や前線が列島を通過する見込みです。このため明日は広く曇りや雨で雷雨になるところもありそうです。ここまで気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。ニュースをコンパクトに確認したいときはご活用ください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は山口県宇部市にお住まいの磯部俊也さんと電話がつながっています。磯部さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: はい、おはようございます。
1: 今朝の宇部市はどんな朝でしょうか。
4: そうですね、星がまだ綺麗

0: に見えておりまして、はい、非常にキリッとした空気ですね。ここ数日はあの金木犀の香りをあちらこちらで感じるようになっております。
1: はい、ではそんな山口宇部から今朝の話題をお願いします。
0: はい、山口県の中央に位置する美祢市で行われている統廃合などで閉校となった学校のピアノに関する取り組みについてお届けします。はい、先月総務省が公表した2025年実施の国勢調査によりますと、山口県の人口は前回からおよそ8万人減りまして126万2770人でした。これ減少数減少率ともに過去最大です。今回県内ではですね、1920年の調査開始以降初めて全ての自治体で人口が減少、今日ご紹介する美祢市の人口減少率は 13.4% と、これは県内で2番目に高い減少率でした。
1: はい、
0: まあ、そんな中美祢市にいる、僕の大学時代の同級生が学校で置き去りにされたピアノを活用し町を盛り上げようと動き出しました。
1: はい、
2: 磯部さんは確か音楽大学卒業のピアニストの一面もありましたよね。
0: う
2: ん、
0: そうですね、はい、あの僕はピアノ科ですけれども、今日ご紹介するのは声楽科卒業の、内山のぞみさんです。
1: はい、
0: で内山さんは広島市出身で、彼女のお父さんはですね、長年の夢であったグループホームの運営を美祢市でスタートさせました。しかしその矢先突然の死去、お父さんの夢を引き継ぎたいという思いから25歳の時彼女はグループホームの運営と声楽家としての音楽活動二刀流で行うと決意、現在20年目、持ち前の明るさと行動力は学生時代よりもパワーアップしておりまして、日々ホームの入所者さんと笑顔で過ごしているようです。
2: うーん、辛い思いの中で大変な決断をして今は美祢市に笑顔の花を咲かせていらっしゃるということですね。
0: そうですね、そんな内山さんなんですけれども、はい、美祢市で過ごしていて、ここ数年の美祢市の学校統廃合による閉校に寂しさを感じつつ憂えていることがありました。
2: はい、
0: それはですね、閉校になった学校に残されていくピアノです。子どもたちと歌声を合わせられなくなったピアノは、私ピアノ弾きから想像してもそれはそれはもう胸が痛むものです。特に内山さんのように声楽家はピアノ伴奏と共にすることが多いので、いても立ってもいられなかったんでしょうね。美祢市では令和に入ってからだけでも3校の小学校が閉校し1つに統合、中学校も1つが閉校統合されました。さらに今年度をもってまた1つ小学校が閉校する予定だそうです。美祢市の閉校となった学校で眠っているピアノ10台余りということです。
1: おお、そんなにあるんですね。
0: そうですね、そんなピアノのまずは1台が普段から地域の人々が集うコミュニティの場である水戸まちづくりセンターに設置されました。
1: はい、
0: でこのまちづくりセンターは完成からまだ年月も浅く、これからますますいろいろな形で利用されていく施設です。で設置されたのは1年前に閉校した準備小学校に残されていたいわゆる箱型のアプライトピアノですね。でピアノが設置された多目的ホールは床から壁、高い天井、梁まで美しい木材が特徴でして、演劇や音楽など様々な発表会も行えます。先月美祢市の閉校ピアノを身近な存在にプロジェクトと銘打ちまして、その第1弾記念コンサートが開かれました。もちろんコンサートの主催と素敵な歌声を届けるのは内山のぞみさんです。そして内山さんの敬愛するソプラノ歌手、ピアニストの計3人で行われましたよ。
2: 演奏はいかがでしたか？
0: はい、あのピアノソロ作品の演奏ではショパンの流で軽やかな作品の演奏もありまして、ピアノの状態の良さと、そしてピアノが再び役割をもらえて喜んでいるような音にですね、私もなんだかちょっとホッとしました。 たくさんのお客さんの中にはですね、内山さんの運営するグループホームの入所者さんの姿もありましたね。ピアノに合わせて歌う内山さんの童謡や歌曲に思わず声を合わせる方もいらっしゃいました。体調面など気になる様子の方に優しく声をかけている姿はとても和やかで、彼女を象徴する印象的なシーンでした。終演後、出演者もお客さんもそしてピアノも最高の笑顔の花を咲かせていました。もちろん内山さんの同級生である僕も非常に楽しみました。
2: そうですか。
1: 内山さんの優しさとかいろんな思いがこもったコンサートになったんですね。
0: そうですね、このプロジェクトとコンサートっていうのは内山さんが歩んできた人生がなければ起こり得なかったものだと思います。美祢市で役割を待っているピアノはまだまだ多くあります。すでに2代目のピアノの赴く先も決まっているそうです。私の知る限り美祢市にはですね、こうした町を盛り上げようと動いている若い方がとても多い印象です。もちろん自治体もですね、人口減少対策含め町の盛り上がりに力を入れていると思いますので、どうか力を合わせてこれから盛り上げていってほしいなと思っております。私はお隣の宇部市民なんですけれども、ピアニストとして作曲家として何かお役に立てることがあったらいいなとも思っています。
2: いつか磯部さんのピアノも響くかもしれませんね。
0: そうありたいです。
2: 磯部さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は山口県の磯部俊也さんでした。では音楽をお送りします。シュガーシスターズでコスモス。

シュガーシスターズでコスモスお聞きいただきました。長野県飯田市の藤本京子さん92歳の方からおはがきをいただいています、はい、だんだんと深まりゆく秋、土手のすすきが優しく揺れています。秋はどことなく寂しく感じます。物音一つ聞こえない昼前、どこからか香る金木犀の香り、今が歌の通り静かな静かな里の秋ですといただいています、そして長崎県の、ラジオネーム最後の晩餐はエビフライと納豆、改めコスモスさんからいただいています、はい、コスモスは私の一番好きな花です。長崎は10月7日から長崎くんちが行われました、本番まで連日真夏の練習は大変だったと思います、お疲れ様でしたといただいています。それから愛知県のマロさん40代の方からです。この3連休実家の奈良県へ稲刈りのために帰省しました。天候に恵まれ高齢の両親兄弟らと協力して無事終えることができました。ただ両親から機械の寿命が尽きたらもう米作りをやめようかなと告白されました。肥料代や機械の価格高騰、気候変動による品質維持の難しさなど農家には頭の痛い悩みが山積して

0: ています、うん、私としては今後も米酢作りを続けたいですが、現実問題なかなか難しいとも感じています。同じような悩みを抱えている米農家さんいらっしゃいますか？いつまでも美味しい米作りができる日本でありたいと思った3連休でしたといただいています。
1: うーん、今ね、物価高騰の中新しい機械導入するっていうのも簡単じゃないですし、
2: そうですよね、
1: 本当にね、同じような悩みを抱えている方多いかと思いますので、皆さんもいろいろアイデアなどありましたらお寄せください。時刻は5時28分を過ぎたところです。10月13日、今日は何の日です。昭和56年、1981年10月13日、三重県沖で潜水テストを続けていた潜水調査船深海2000が、当時の日本で最も深い2008メートルに到達し、海底の珍しい生物を撮影しました。潜水調査船深海2000、深海生物を撮影、昭和56年、1981年です。
0: 平成6年、1994年10月13日、作家大江健三郎さんがノーベル文学賞を受賞することが決まりました。日本人の文学賞受賞は昭和43年の川端康成さん以来2人目の快挙でした。大江健三郎さんノーベル文学賞、平成6年、1994年です。
1: 平成10年、1998年10月13日、JR 東海と JR 西日本が初めて共同開発した新幹線700系が報道陣に公開されました。空気の抵抗を減らし、騒音を少なくするため、300系と比べ、先頭車両が長くせり出したくちばしのような形になりました。新幹線700系報道陣に公開、平成10年、1998年です。
0: 平成22年、2010年10月13日の夜、2ヶ月余り前に南米チリの鉱山で起きた落盤事故で、地下700メートルに閉じ込められた33人の作業員全員が無事に救出されました。チリ鉱山落盤事故、作業員33人全員生還、平成22年、2010年です。 10月13日、今日は何の日でした。
1: 時刻は5時半を過ぎました。再び気象情報、淵岡さんです。
3: はい、お願いします。先ほど音楽でコスモスという曲が流れていましたけれども、はい、私昨日自転車を漕いでいたら、あの道端にキバナコスモス、あのオレンジ色のコスモスが、はい、道端にドワーッと咲いていて、とってもね、気持ちが良かったです。鮮やかに咲いてました、うん、今日はあの連休明けという方も多いかもしれませんね。今日から学校やお仕事という方もいらっしゃると思いますが、あのここ数日は秋晴れが続きました。上野さん、福島さん、何か秋らしいことしましたか？
2: 何かしたかな？
1: もう私はでもね、仕事もあったし、
3: あ、そうですね、
1: 洗濯物はね、やっぱり外に干せたっていうのが本当になんかもう気持ちよくて。
3: わかります、うん、はい、私も布団とか枕とかね、いろいろ干しましたよ、う
1: ん、結構ね、近所さんでも干してる人多かったですよ。
3: あ、そうですね、うん、この日差しをあの有効に活用された方多いと思います。秋、東京は9月雨で秋していたのでね、リフレッシュされた方多いと思います。
1: いや、まだまだ晴れは飽きたくないです。
3: 飽きたくないですか、うん、ただ今日はね、天気変わり目なんですね。あの東西に長く伸びた高気圧、まあ、このためにこう数日間晴れていたんですけれども、うん、その高気圧が一旦東に離れていく見込みです。で、代わりに西から低気圧が近づくために次第に雲が多くなっていきそうです。東日本、北日本は今日はまだ晴れ間がありますが、西日本は天気下り坂です。特に九州、午後は雨の範囲が広がってきそうです。明日は雨の降るところが全国的にも多くなりそうですので、明日は秋晴れ、一旦お休みとなりそうです、うん、あの東京はもうここ5日連続で日照が10時間ぐらいあったので、あのちなみに9月は日照時間が10時間超えた日って1日もなかったんですよということで、もう関東の方はね、10月に入ったらもう全然違う天気だなと思っ

0: らっしゃるかもしれませんが、
1: そうですよね、
0: はい、ただ今日日差し一旦今日までというところが多くなりそうです。ただ今週は天気が周期的に変わりそうなんですね。天気の変化は早いです、秋 の、 あの天気の傾向なんですけれども、移動性高気圧に数日覆われた後、低気圧や前線がやってきて雨を降らせて、その後また高気圧がやってくるということで、晴れ曇り雨がこう交互にやってくる、そんな天気が多くなりそうです、まあ、人間もそうですけれども、農作物にとっても程よい雨、程よい日差しがあるとやっぱりありがたいなと思いますね。
1: そうですね、うん、
0: 天気が日ごとに変わっていきますので、あの気象情報をこまめに確認してください。それから朝晩と日中の気温差は大きい状況続きます。今日も昼間はあの汗ばむ陽気となりますので、服装体調管理もお気をつけください。ただ雨が降るとき、前線が通過するときは雨やあのが強まったり雷雨になることもありそうですので、まあ、そうした現象にも注意をしてください。気象情報でした。
1: 時刻は5時33分を過ぎたところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは気をつけて身近なスポーツでの怪我。関東労災病院スポーツ整形外科部長の真田孝樹さんに伺います。真田さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは走るときに気をつけることです。走ることで起こるスポーツの怪我、どんなものがありますか？
3: はい、ランニングが趣味などいつも走っている人が気をつけたいのが膝から下の慢性障害です。また急性の外傷では捻挫や肉離れ、アキレス腱断裂などに注意が必要です。
2: 運動会シーズンに急に走って怪我をするなど、急性の外傷には気をつけたいですね。どういった時にどんな症状が起こるんでしょうか？
3: はい、走り出し、切り返し、ジャンプ動作で出現します。肉離れはむにゅっとずれる感じの痛みが出て、その後動けないという訴えが多いと思います。腱損傷は誰かに叩かれたと思って後ろを見たけれど誰もいないということや、バチッとした音が周りに聞こえたということもあります。
2: いやー、聞くだけで痛そうですが、そんな強烈な痛みを感じたらまず何をすればいいでしょうか？
3: 応急処置としてはレスト、休ませる、アイシング、冷やす、コンプレッション、圧迫する、エレベーション、高い位置に上げるが基本の処置です。頭文字を取ってライスと呼ばれています。その上で肉離れ、アキレス腱損傷を疑ったらぜひ受診してください。
2: 休ませる、冷やす、圧迫する、そして高い位置に上げる、覚えておきましょう。肉離れなら時間が経てば自然と治るかなと考える人もいそうですが、
3: はい、肉離れであっても重症度がいろいろあります。 2,3 週で良くなるタイプもあれば 2,3 ヶ月かかるものもあります。時には手術を進めるタイプの肉離れもあります。肉離れは軽症であれば基本時間とともに治りますが、アキレス腱断裂は適切な治療をしないと治りません。
2: 肉離れでも油断は禁物。アキレス腱断裂は大きな怪我ですよね。
3: はい、アキレス腱損傷はその人のアキレス腱強度を超えるような強い負荷が瞬間的にかかった時に起こります。受診される方のほとんどが予兆がありません。予防や予測をするのはとても難しいんです。
2: どんな治療をするんでしょうか？
3: はい、アキレス腱が切れた場合、治療には保存治療と手術治療があります。最も大事なことは治療を早く開始することです。 2,3 週間様子を見て慌てて病院に受診した場合、本来できていたであろう治療を提供できません。
2: アキレス腱を切ってもそんなに長く気がつかないこともあるんですね。一方でランニングが趣味でいつも走っている人、こういった人には慢性の症状が出やすいということでした。
3: はい、ランナーが気をつけたいのが膝から下の慢性障害です。ランニングはひたすら同じ動作を繰り返しますので、わずかな走り方の違いや小さな負荷であっても繰り返し蓄積されると痛みや炎症症状となって出現します。
2: 膝から下の慢性障害とは具体的にはどんなものがあるんですか？
3: はい、痛む場所によっていろいろあります。膝ではランナー膝

0: 走る時の体重のかかり方は、かかとの外寄りから始まり、親指の方に抜けていくという動きを繰り返します。ですので、この動きをしっかりとサポートする靴を選びましょう。例えば、扁平足の人は土踏まずがないため、内側に力がかかりやすく、すねや膝の内側の痛みが起こりやすく、また足底腱膜炎も起こしやすいです。そのため、クッション性のある土踏まずの少し盛り上がったシューズが良いと思っています。アキレス腱の負担には、つま先よりもかかとのクッションの高さが10ミリほど高いものが良いでしょう。最近はカーボンプレートという素材のバネ用の板の入ったシューズがあるそうですが、負担がかかりすぎますので、初心者や故障時には使わない方が良いと思っています。
1: 駅伝などで話題になる厚底のシューズのことですね。走る時の準備運動はどんなことを行えばいいでしょうか。
0: はい、アキレス腱のストレッチを行いましょう。ふくらはぎにあるヒラメ筋と膝をまたいで伸びている腓腹筋、この両方の筋肉をしっかりと伸ばすということが大事です。やり方は、両手、つま先を床につけた状態から始めます。
1: お尻が上がっている形ですね。
0: はい、その通りです。その状態で順番にかかとを床につけるようにしてアキレス腱をストレッチしていきます。この時に膝を曲げた状態でかかとを順番につけるようにするとヒラメ筋のストレッチになります。逆に膝を伸ばした状態でかかとを床につけると腓腹筋のストレッチになります。
1: しっかりストレッチで伸ばしてから運動しましょう。では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 突然やってくるもの、それはアキレス腱断裂。
1: 今回は走る時に気をつけることというテーマで、関東労災病院真田孝樹さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回はボールゲームで気をつけたい怪我です。
2: 今の季節すごく気候がいいので外で走っているという方も多いかと思います。参考になさってください。 SNSX では写楽2号さんが、全力疾走しようと思って走り始めたら足首にピリッと痛みが走ったのでやめました、無理をするものじゃありませんね、という投稿もありました。昨日はスポーツの怪我、どんな時に起きるのかというテーマでお送りしました。ぜひ聞き逃しサービス、そしてポッドキャストなどで参考になさってください。健康ライフでした。時刻は5時41分になりました。毎朝だより後半です。この時間は山形県天童市の今田由美子さんと電話がつながっています。今田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今朝の山形天童どんな朝でしょうか。
4: はい、現在16度ぐらいなんですけど、はい、朝起きて外に出たらまだ真っ暗で、すっごい星空が綺麗だったんですけど、だんだんと白々と明るくなってきましたが、ちょっと雲が多めですかね。でも晴れそうな予感はいたします。で、最近の山形はですね、昨日もそうですけど、朝夕ちょっと寒いんですけども、もう日中はちょっとね、暖かくなって温度が上がる日もまだまだあってですね、秋の風物詩、日本一の芋煮会も今年もね、県内外から多くのお客さんを迎えてね、無事終わって、日に日に山形にはね、ちょっと紅葉も見えてきたりして、秋が色濃い季節へと入ってまいりました。
3: 今年の芋煮会はどうでしたか。
4: はい、あいにくね、雨降ったんでした。で、降ったり止んだりだったんだけれども、午後からお天気が回復しましてね、約3万食の芋煮が完売したそうなんです。だから多くのお客さんに喜んでいただいたみたいです。
3: あ、そうですか。
4: はい、今朝の話題なんですけども、
3: はい、
4: はい、山形県にはですね、土偶にしては珍しいと言われる最高に美しいプロポーションの八頭身土偶で、国宝の縄文の女神様がいるんです。見覚えがある方もいらっしゃるんではないでしょうかね。
3: はい、写真を見ますと確かに腰のあたりがキュッとしていて美しい曲線ですね。
4: そうですよね。今から30年余り前なんですけど、1992年にですね、
0: はい、
4: 山形県北部にあります船形町の、西の前遺跡から発掘された土偶なんですね。2012年に国宝に指定されまして、縄文時代中期のもので

0: およそ4500年前の出土物、国宝に指定されている土偶はですね、全国に5点しかありませんが、そのうちの1点が、縄文の女神なんですね。
1: あ、貴重なものですね、
0: はい、貴重です、うん、はい。で現在はですね、山形県立博物館の、国宝展示室で、常設展示されているんですね。昨年ですと宮城県やね、京都で出張展示が行われてたんですけれど、縄文の女神様はですね、海外にも行ってるんですね、はい、イギリスでしょ、フランス、ドイツ、中国など海外展示展、展覧会に出展されては、もう高い評価を受けてるそうなんですね。
1: おお、世界各地で注目されてるんですね。
0: そうです、
1: はい、どういうところが高い評価を受けてるんでしょう。
0: はい、やはり八頭身っていう金製の取れたね、あれなんですけども、完全な形で、まあ、出土したという点だとなんですね、
1: はいはい、
0: 故意にね、壊された状態で発見され、修復が可能な土偶が多い中ですね、こう完全な土偶は日本国内ではもう珍しいとされてるんだそうです、また一般的にね、土偶の大きさ、もうちょっとこう平均はおよそ15センチから20センチと言われてるんだそうですが、縄文の女神様は45センチあります。
1: 大きい、
0: はい、大きいですよね、30センチを超えてる縄文の土偶は本当に稀なんだそうですね、はい、色はですね、淡い赤褐色で、頭は半円形に丸くなっていて、目、鼻、口がないのが特徴なんですね。で、シャープな胸、尖ったようなお腹、お尻は後ろに突き出ていて、足は裾広がり、なんだかパンタロンね、パンタロンってわかりますか、上田さん、福島さん、パンタロン、ここのところ時代がわかる表現ですけど、パンタロンのね、裾の広がったズボンを履いてるような形になってるんですね。
2: ワイドパンツっていうかな
0: 今だとワイドパンツって言うんですね、はい、
2: 確かに見ますと、今の人が芸術作品として見ても美しいと感じるような形だなと思います。これが船形町の西の前遺跡で見つかったということなんですね。
0: そうなんですね、実際に出土した場所は現在尾花沢新城道路、東北中央自動車道の水突注意の看板が立ってる真下あたりなんですね。私ちょっと写真送ったと思うんですけど、
2: はい、
0: はい、車の中からこう撮ってこうね、その写真の写真なんですけど、
1: はい、
0: 私は先日秋晴れの気持ちの良い日にですね、もう草刈り間近の田んぼを横目にドライブを兼ねてその場所に行ってきたんですね。発掘場所を訪ねてみますとですね、もういましたいました、スタイリッシュな縄文の女神様が、もう西の前遺跡公園はですね、現在通称女神の里として、きれいに整備されていましてね、広々とした、開放的な芝生が敷き詰められた広場となっているんですね。で、公園の中央に縄文の女神様のモニュメントが飾られてるんですね。私が行った時には公園内もね、散歩してる人が何人かね、見かけましたね。
1: はい、そのね、先ほどコンタさんから話のあった写真だから、その追突注意の看板のすぐ横だから道路の脇がもう全部広場になってってるんですよね。
0: はいはい。
1: で、そのモニュメント見ると台座の上に縄文の女神が立っていて、
0: はい、
1: 結構リアルサイズよりもこれ大きい感じですかね。結構大きく見えますね。
0: もう大きいですね。高さがね、まあ、それモニュメントなんですけど、高さが 2.25 メートルで、実物ね、実際の本物の、高さが45センチなんだそうです、はい、なのでちょうど5倍ぐらいですかね、
1: はい、
0: で中はこう鉄鋼入ってるっていうので作られてるそうなんですけど、ちょうどですね、10月1日から10月30日まで、ライトアップ、グリーンライトアップが大体午後6時ぐらいから夜中の12時ぐらいまで、ライトアップされるそうなんですね。
2: じゃあここで記念撮影も良さそうですね。
1: おいいですね。
0: そうなんです、私行ってきたのに縄文の女神様から撮って一緒に撮ってくるの忘れました。
1: 確かに本田さん映ってないです
0: そうです、それでするとね、もうちょっと大きさが多かったのになと思ったんですけど、
2: はい、じゃあもう一回写真撮ってきていただいて
0: そうですね
2: 船形町で他にも何か楽しめることはありますか。
0: そうなんです、船形町のごめんなさい、 船形町の赤土を使った陶芸体験が楽しめるね、あの船形焼き若い薫風窯っていうところがあるんですよ、うん、で大体あの、女神の里から大体車で10分ぐらいでしょうかね。で作品を作り上げた船形焼きがありましてね、縄文の女神のレプリカ作りなども行われてるんですね。で陶芸作家のね、今ひろみ先生っていう方がいらっしゃるんですね、山形県にね、うん、でもう縄文道具大好き大好きなんですよ。でこの先生はおよそ15年ほど前から船形中学校のふるさと学習で中学生が制作した土器とか土偶を、毎年10月の第1土曜日に野焼きを行って完成させてるそうなんですね、うん、はい、来年からはもっと広くね、小学生から中学生までとして年1回、そうですね、縄文学習に取り組む予定だと言っておりました。
2: コンタさんも何か作ったんでしょうか。
0: 私ですね、そこで以前ですね、コン先生指導のもと、お皿を作りました。はい、で初めて作ったんですけど、あの自分で作ったものはやっぱり愛着湧きますよね。でパスタ入れたりね、こういろんな料理をのせて楽しんで大切に使ってるんですけど、あのこのお皿をね、我が家のまあスズメの涙ほどの土地ですけれども、あの埋めておいたら、うん、1000年後ぐらいにね、こうあの発掘されて、これは珍しい、昭和の土で作ったお皿だが国宝級だなんて言われたりしてねなんてことを妄想しております
2: 妄想でね
0: 妄想です、はい、妄想、はい、山形県内はですね、少しあの本当に寒くなりましたけれども、秋晴れの日は本当に、すがすがしくて気持ちがいいです。リンゴは赤く実ってきてね、新米も取れまして、もう美味しいものがいっぱいなんですね。山形県立博物館で実物の縄文の女神様を見て、船形町にも足を伸ばしていただいて、巨大な縄文の女神のモニュメントを見ながら船形町の温泉に入ってね、私たちの祖先が土偶を作った縄文時代にタイムスリップなんてするのはいかがでしょうか。秋の山形さんね、あのぜひ遊びに来てくださいっす。
1: はい、コンタさん SNSX でもメイさんが縄文の女神様まだお目にかかったことないです、見てみたいですっていう投稿がありますし、
0: はい、
1: あの本筋とは違うところでですね、パンタロンが盛り上がってますよ
0: やっぱりパンタロンもう一回復活させましょうみたいな。
1: 福島さんからワイドパンツっていう話もありましたけどね、時代によっては、山田の猫さんベルボトムとか言いますよねとか、余白さん、はい、パンタロン今は言わないんだとかですね、ラッパズモンって書いている工藤さんもいますねフレアパンツっていうコメントもありました、
0: はい、パンタロンの女神様っていうことでね、
1: はい、
2: それ違いますけどね
1: 流行を繰り返しますからね、
0: はい、
1: はいはい、コンタさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、山形県天童市のコンタ由美子さんでした。
2: では音楽です。杉正道さんで女神のいた夏。

0: 杉正道で女神のいた夏お送りしました。お便りをご紹介します、
1: はい、
0: 兵庫県のライスボーイさん50代男性の方からいただいています。先ほど機械が壊れたら米作りをやめるというメッセージがありました、
1: はい、
0: 私は今年稲刈り中に機械が壊れて修復不可能になり、うん、近所の人に残りを買ってもらいました。来年からは大型の機械を持っている人に買ってもらおうと思っています、
1: はい、
0: それから岐阜県のおやおやさん70代男性の方からは、我が家のビニールハウス、我が家の、ハウスは半世紀以上も前のものです。毎年修理しながらあと1年あと1年と寿命を延ばしています。私の体も医者に通ったりスポーツをしたりして1年1年健康寿命を延ばして農作業をしています。1年1年頑張っていきましょうといただいています。
2: 皆さんありがとうございます。
0: それから昨日はスポーツの日ということで、はい、兵庫県のフィールドスターさん50代男性の方です。昨日は近くで行われた体操のイベントに行ってきました、うん、そこで鉄棒があったので逆上がりをやってみように参加しましたが、はい、小学生時代は軽々できていたのに全くできないことにショックを受けました。近所の公園で密かに練習しようと思っていますといただいています
2: これ私と同年代ぐらいですね。逆上がり確かにな
0: かなか、
2: ね、やる機会ないからやってみてできなかったらショックだなっていう気持ちはなんかわかりますし、
0: ちょっとわかりますね。
2: ただね、近くで近所のおじさんが逆上がりしててもそっとしておいてほしいですね
0: 練習お気をつけて行ってください、はい、
2: 時刻もうすぐ5時55分になります。この後毎朝6時台ワールドリポートやマイビズがあります。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は晴れているところも多くなっています。昨日までの3連休も広い範囲で秋晴れで行楽日和となりました。今日は天気が変わり目となりそうです。長く晴れをもたらした高気圧が次第に東に移る見込みです。このため今日いっぱいはまだ晴れ間はありますが、昨日よりも雲が多くなるでしょう。雲で強い日差しは幾分遮られそうです。夜は栃木県など内陸部で一時的に雨の降ることがありそうですからご注意ください。そして強い台風29号、日本の東の海上にあって次第に遠ざかる見込みです。太平洋側の沿岸部では今日もまだうねりや高波にはお気をつけください。明日は低気圧や前線が列島を通過する見込みです。このため関東甲信越も不安定な天気でにわか雨や雷雨が起こりやすいでしょう。新潟県は朝と日中長い時間雨が降りそうです。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸と静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が栃木県の広い地域、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の中越と下越に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方曇りで朝晩晴れでしょう。伊豆諸島北部は曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島南部曇りで所により雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、所により朝まで雨でしょう。神奈川県全域曇り時々晴れでしょう。千葉県北西部は曇りでしょう。北東部と南部はともに曇りで、ところにより雨が降るでしょう。埼玉県全域曇りで朝晩晴れるでしょう。茨城県北部と南部曇りでしょう。栃木県南部北部ともに晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより夜雨が降るでしょう。群馬県全域晴れで夕方から曇りでしょう。静岡県の東部と伊豆晴れで夜は曇りでしょう。山梨県中西部晴れで朝晩曇りでしょう。東部と富士五湖晴れで朝晩曇り、富士五湖では昼前まで霧が出るでしょう。 長野県全域晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。

0: 新潟県下越と中越、上越は晴れで、夜は曇り。ところにより、下越と中越では昼前まで霧が出るでしょう。佐渡は晴れで、朝晩曇りでしょう。今日日中の予想最高気温をお伝えします。水戸24度、東京、横浜、宇都宮、熊谷、千葉25度、前橋は26度、銚子は23度、長野27度、甲府、静岡県の三島、新潟は28度です。全国的にこの時期としては3度から5度くらい気温が高いでしょう。昼間は9月並みの気温となりそうです。日中はまだ汗ばむ陽気で半袖で過ごせそうです。ただ朝晩との気温差は。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。10月13日火曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート、毎週火曜日はアメリカ中間選挙についてお伝えしています。今朝はトランプ大統領に反旗を翻している共和党の議員がいることについてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビス、地域おこし協力隊についてコミュニティデザイナーの山崎亮さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュースです。原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 国会では今日から衆議院予算委員会で高市総理大臣とすべての閣僚が出席して基本的質疑が始まります。食料品の消費税減税や経済財政政策、それに柳農林水産大臣の道路予算に関する発言などをめぐって論戦が交わされる見通しです。国会では先週行われた代表質問に続き、今日と明日の2日間衆議院予算委員会で高市総理大臣とすべての閣僚が出席して基本的質疑が行われ、今日は自民党、公明党、民主改革の会が質問に立ちます。与党側は政府が食料品の消費税減税に合わせて導入するとしている所得に応じた支援金の意義や高市政権が掲げる成長投資の具体策、それに防衛力の強化などについて質問することにしています。また沖縄に駐留するアメリカ海兵隊の隊員が強盗殺人の疑いで逮捕された事件を受けた政府の対応も聞くことにしています。野党側は消費税減税の物価高対策としての効果や財源などの説明を求めるほか、高市政権の経済財政政策、それに日中関係なども問うことにしています。さらに柳農林水産大臣の道路予算に関する発言をめぐり、予算配分などの経緯や高市総理大臣の任命責任などを正すことにしていて、与野党の論戦が本格化する見通しです。柳大臣をめぐっては高市総理大臣が続投させる考えを示していますが、野党側は説明が不十分だなどとしていて、問責決議案を提出することも含めて対応を協議するなど追及を強める構えです。一方、与野党は衆議院に続いて今週

0: 16日と来週19日に参議院予算委員会で質疑を行うことでも合意しています。与党側はこれに続いてできるだけ速やかに食料品の消費税減税関連法案を審議入りさせ、今の国会での成立を図る方針で、今週法案の審議をめぐる日程調整も行われる見通しです。
1: サウジアラビアの首都の国際空港を攻撃した隣国イエメンの反政府勢力フーシ派の幹部は、アメリカがサウジアラビアを支援するためフーシ派への軍事作戦に参加した場合の対応について、この地域にあるあらゆるアメリカの権益に対し迅速かつ厳しい報復を行うだろうと述べ、アメリカ側の出方を牽制しました。サウジアラビアの首都リヤドの国際空港は今月10日と11日、イエメンの反政府勢力フーシ派による弾道ミサイルなどの攻撃を受け、合わせて14人が死亡、300人以上が怪我をしました。この攻撃で空港施設に被害が出たため、ロイター通信などは空港は今月17日まで業務が停止されると伝えています。サウジアラビアとイエメン暫定政権の連合軍は12日夜、フーシ派がリヤドに向けて発射した弾道ミサイルを迎撃したと発表し、フーシ派による攻撃は続いています。アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは、サウジアラビア政府高官の話として、サウジアラビアは迎撃ミサイルが不足しているとしたほか、国の安全保障に加えて脱石油を目指すムハンマド皇太子の経済改革は課題を突きつけられていると経済面の影響を指摘しています。一方、アメリカのトランプ大統領は10日、記者団からサウジアラビアによるフーシ派への軍事作戦に参加するのか問われ、そうするかもしれない、検討するつもりだと述べています。これに対しフーシ派の幹部は12日 AFP 通信に対し、アメリカが侵略に加担すればこの地域にあるあらゆるアメリカの権益に対し迅速かつ厳しい報復を行うだろうと述べ、アメリカ側の出方を牽制しました。イエメン国内では南西部の都市タイスの周辺でサウジアラビアが支援する暫定政権とフーシ派との間で激しい戦闘も続いています。
2: 続いてはスポーツです。まずプロ野球です。パリーグのクライマックスシリーズファーストステージ第3戦は、日本ハムが4対1で勝ち、対戦成績を2勝1敗としてファイナルステージ進出を決めました。パリーグのクライマックスシリーズファーストステージは昨日第3戦が行われ、レギュラーシーズン2位の西武と3位の日本ハムが対戦しました。1勝1敗で迎えた試合は、日本ハムが2回ワンアウト1塁2塁のチャンスで、第2戦で決勝打を打った野村勇希選手がレフトへのタイムリーヒットで1点を先制しました。4回は6番万波中正選手のレフトへのソロホームラン、5回以降も追加点を挙げてリードを広げました。先発のエース伊藤大海投手は力強いストレートを軸に2回に3者連続三振を奪い、5回にはライナー性の打球が左足に当たるアクシデントもありましたが、この回のピンチを切り抜けて5回1失点で役割を果たしました。6回以降は継投に入り、4人のピッチャーで西武打線を0点に抑えました。日本ハムは西武に4対1で勝って対戦成績を2勝1敗として3連連続のファイナルステージ進出を決めました。クライマックスシリーズファイナルステージは明日から始まり、日本ハムはレギュラーシーズン優勝のソフトバンクと対戦します。一方、西武の西口文也監督は来シーズンも指揮することになりました。西口監督は就任2年目となった今シーズンリーグ2位となり、チームを4年ぶりのクライマックスシリーズ進出に導きました。球団はこうした西口監督の手腕を評価し、昨日続投を要請し西口監督が受諾したということです。続いては大リーグです。ナショナルリーグのドジャースとブルワーズのリーグ優勝決定シリーズは、ブルワーズが先に1勝し、 日本時間の先ほど午前6時過ぎから第2戦が始まりました。先発メンバーが発表され、ドジャースはエースの山本由伸投手が地区シリーズ第3戦から中5日での先発のマウンドに上がります。山本投手はこれまでにポストシーズンで11試合に登板して8勝1敗、防御率 2.14 と大舞台での勝負強さを見せています。特に対戦相手の本拠地では6試合に登板して5勝0敗と圧倒的な成績を残していて、去年のリーグ優勝決定シリーズでは今回と同じミルウォーキーでの第2戦で9回1失点の完投勝利を収めました。前日の会見でビジターでの強さの理由を聞かれた山本投手は、これという理由はよくわからないが、なぜか成績がいいと笑顔を見せました。ロバーツ監督も、明日は絶対的に信頼しているピッチャーが先発する、とにかく勝たないといけないと話し、山本投手に多彩な攻撃パターンを持つブルワーズ打線の勢いを止めるピッチングを期待しました。一方、大谷翔平選手は2試合連続で4番指名打者に入りました。試合前には異例の3日連続となるフィールドでのバッティング練習を行い、ミートを意識していた前日までとは違い、持ち前の力強いスイングを見せていました。30スイングで3連発を含む9本がホームラン性の大きな打球で、終始集中した表情でスイングの軌道などを確認していました。本拠地での連勝を狙うブルワーズに対し、ドジャースはエースを援護し、1勝1敗の五分に戻してロサンゼルスに戻りたいところです。現在試合は行われていて、ドジャースが1点を先制しました。以上です。
0: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円62銭から63銭、1ユーロは176円95銭から97銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より195ドル60セント高い5万1850ドル55セント、ナスダックの株価指数は先週末より 120.267 下がって27,245.902 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。連休は各地で青空が広がりました。ただ3連休明けの今日は天気が変わり目です。高気圧の中心が北海道の東に進み、朝鮮半島付近にある低気圧が進む見込みです。このため低気圧に近い西日本は天気が下り坂、今夜にかけて雨の範囲が広がりそうです。大気の状態が不安定で落雷や突風にも注意が必要です。東日本や北日本は今日までは晴れますが、昨日よりも雲が多くなるでしょう。そして強い台風29号、日本の東海上から次第に離れていく見通しですが、沿岸ではまだ高波に注意をしてください。このところ朝晩はひんやりする日が多くなっています。今朝も関東から四国20度を下回っていますが、日中はまだ残暑が続きそうです。昨日のスポーツの日も九州や沖縄を中心に36地点で気温が30度以上真夏日になったところがありました。今日も汗ばむ陽気が続きます。雲の広がる西日本でも30度近くまで上がり、蒸し暑く感じられそうです。この時期でもまだ熱中症にはお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は変わりやすい天気です。奄美地方は夕方以降雷雨にご注意ください。九州は天気が下り坂です。午後は次第に雨の範囲が広がるでしょう。落雷や突風にも注意してください。四国、中国、近畿地方、日中いっぱいは晴れますが、夜は雨が降るでしょう。お帰りが遅い方は傘をお持ちください。東海、北陸地方、こちらも日中は晴れて、今日いっぱい雨の降ることはなさそうです。関東、甲信地方、朝は沿岸部で雨の降るところがありそうです。日中は昨日より雲が多めですが、晴れ間があるでしょう。夜は栃木県など内陸部でにわか雨がありそうです。東北と北海道、現在ほぼ全域に濃霧注意報が出ています。 濃い霧にお気をつけください。日中は晴れてきますが夜は雲が

0: 増えてにわか雨がありそうです。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、福岡、松江、松山29度、広島、高知、長野27度、大阪、名古屋、新潟28度、東京、秋田25度、金沢26度、仙台22度、札幌20度、釧路は18度です。全国的にこの時期としては3度から5度くらい気温が高いでしょう。熊本は30度まで上がる予想です。明日にかけて低気圧や前線が列島を通過するため、明日は各地で不安定な天気です。北陸から北海道では雨風が強まって荒れた天気になりそうですので、お気をつけください。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報は NHK のインターネットラジオラジルラジルでも聞くことができます。時刻は6時14分を過ぎました。ワールドリポート、毎週火曜日は来月3日のアメリカ中間選挙についてお伝えしています。3週間後に迫ってきました。トランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されるため注目されています。その最中、与党共和党の議員がトランプ大統領に反旗を翻して現地でニュースになっているということです。ワシントン支局の市原明子記者に聞きます。市原さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 選挙戦の最中に与党の議員がトランプ大統領に歯向かっていると、一体どういうことなんでしょう。
2: 話題になっているのは南部フロリダ州選出のサラザール下院議員です。
1: はい。
2: サラザール議員、親はキューバからの移民で、特に移民政策に力を入れてきた女性議員で、来月の選挙での再選を目指しています。そのサラザールさん、先月突然ホワイトハウスの前で撮影した選挙広告ビデオで、トランプ大統領の移民政策を真っ向から批判し、波紋を広げたんです。
1: はい、どんな内容だったんでしょう。
2: 30秒の動画でサラザール議員がまっすぐカメラを見据えて、大統領、あなたの移民取り締まりの取り組みは行き過ぎている、2024年にあなたを当選させたヒスパニックの人たちは裏切られたと感じていると話すものでした。
1: なかなかはっきりと厳しいこと言ってますね。
2: そうなんです。トランプ大統領は国境管理の厳格化を掲げて当選したわけですが、不法移民の取り締まり中に当局が発砲して市民が死亡したりして、抗議の声も上がっています。
1: はい。
2: サラザール議員も動画の中で、当局が犯罪歴がない人たちも拘束していると反発しました。フロリダ州は人口の3割近くがヒスパニック、つまり中南米からの移民やその子孫たちで、サラザール議員の選挙区ではその割合はさらに高く、およそ7割に上ります。だからトランプさん、これ以上ついていけませんと声を上げた形なんです。
1: ただそんなに公然と与党の候補から批判されたら、トランプ大統領も怒り心頭なんじゃないですか。
2: トランプ大統領は動画が出る前の時点でサラザール議員への支持を表明しているんですが、今のところそれを取り消したりはしていません。
1: はい。
2: でも SNS ではサラザール議員は他の候補と交代させられるべきだという第三者の投稿を自分のアカウントで再投稿していて、やはり内心は穏やかではないのかもしれません。
1: はい。サラザール議員のようなケースって他にもあるんでしょうか。
2: はい。トランプ大統領の主張に異を唱えて有権者の支持を得ようとする動きは他にも出ています。特に接戦が予想される選挙区では、イランとの戦争は早期に終わらせるべきと立場を変えた共和党の候補もいます。
1: はい。
2: また共和党の牙城となってきたテキサス州でも、トランプ大統領に近いとされる上院候補が非公開の場で、トランプ大統領が党大会を開いたせいで私の支持率が落ちたと話しているとされる音声が流出して話題になりました。中間選挙、どちらの党が議会の主導権を握るのかというのがもちろん注目されるわけですが、一人一人の候補者が有権者と向き合う中で、党の政策に対する異論や

0: の結束のほころびが表面化する点も興味深いところだと思います。
1: はい、来月3日のアメリカ中間選挙が近づく中、トランプ大統領に反旗を翻している与党・共和党の議員がいることについて、ワシントン支局の市原明子記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を過ぎました。10月13日今日は何の日です。昭和56年1981年10月13日三重県沖で潜水テストを続けていた潜水調査船深海2000が当時の日本で最も深い2008メートルに到達し、海底の珍しい生物を撮影しました。潜水調査船深海2000、深海生物を撮影、昭和56年1981年です。
2: 平成6年1994年10月13日作家大江健三郎さんがノーベル文学賞を受賞することが決まりました。日本人の文学賞受賞は昭和43年の川端康成さん以来2人目の快挙でした。大江健三郎さんノーベル文学賞、平成6年1994年です。
1: 平成10年1998年10月13日 JR 東海と JR 西日本が初めて共同開発した新幹線700系が報道陣に公開されました。空気の抵抗を減らし騒音を少なくするため、300系と比べ先頭車両が長くせり出したくちばしのような形になりました。新幹線700系報道陣に公開、平成10年1998年です。
2: 平成22年2010年10月13日の夜、2ヶ月余り前に南米チリの鉱山で起きた落盤事故で地下700メートルに閉じ込められた33人の作業員全員が無事に救出されました。チリ鉱山落盤事故、作業員33人全員生還、平成22年2010年です。10月13日今日は何の日でした。では音楽参ります。岩崎よしみで10月のフォトメール。

0: 岩崎よしみさんで10月のフォトメールをお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、毎朝だよりに関してたくさんいただいています。はい、5時台前半は山口県から並行した学校のピアノについての取り組みでした。はい、京都府の舞鶴の竹とんぼさんから、私の通っていた小学校中学校も数十年前に並行になりましたが、みんなと歌ったオルガン、みんなと遊んだドッジボールや飛び箱、どうなったのかなと思い出しましたといただいています。それから山形に関してもたくさんいただいています。はい、青森県の三重子さん70代の方、山形から縄文の女神の話題に耳がダンボになっている私です。こちらでは遮光器土偶が有名です。いつか山形へ旅をしたら必ず縄文の女神様を見上げてみたいものです。そして X ではけんちゃんさんから、縄文の女神のイベントは地元では花火大会なども行われていますよ。星川幸キャスターのふるさとでもあります。今は落ち湯のシーズンでもあります。ぜひいらしてください。船形町の一人です。
1: ライトアップもされてるってことでしたもんね。
0: そうですよね。う
1: ん、
0: それから三重県の金ママさん、山形のコンタさん、お話が楽しくて山形に行ったことのない私は女神様に会いに行きたくなりました。山形は芋煮やスキー場など楽しそうな県の印象、どのように行くのかまず交通手段を探ります。はい、そして山形県の平吉さん70代の方からはパンタロン盛り上がりましたね。私は高校生の頃ベルボトルのジーンズを履いていました。
1: あ、ベルボトル、はいはい、はい。
0: ラッパズモンとも言ってましたねといただいています。うん、
1: 確かにね、ベルボトル流行りましたね。うん、皆さんありがとうございます。時刻は6時25分になるところです。この後毎朝44分頃からはマイビズ、地域おこし協力隊についてコミュニティデザイナーの山崎亮さんに伺います。この後は各地のニュースです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。長野県が熊の餌となる山のどんぐり類について調査を行ったところ、この秋は例年より多い傾向となることが分かりました。このため県は山林にとどまる熊が多いと予測されるとして、キノコ採りなどで山に入る際は十分注意するよう呼びかけています。長野県が今年8月下旬から先月上旬にかけて県内の山林145地点でブナやミズナラなどの木の実、どんぐり類について調査したところ、県内全域でこの秋は例年より多い傾向であることが分かりました。特に栄養価が高いブナの実は豊作となっています。どんぐり類全体を地域別に見ますと、中心地域で並作上、東進地域で並作、北進地域と南進地域で並作下となっています。熊の餌となるどんぐり類が多いことから、県は山林にとどまる熊が多いと予測されるとして、キノコ採りなどで山に入る際は十分注意するよう呼びかけています。県は山にどんぐり類が多いことで熊が人の生活圏に大量に出没する危険性は低いと見ていますが、引き続き収穫しない果実や生ごみは適切に処理するほか、熊の行動が活発になる早朝や夕方は山の近くに立ち入らないなど基本的な対策を取ってほしいとしています。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸と静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が栃木県の広い地域、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の中越と下越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。関東地方北部は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜は雨。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、波は2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。新島では3メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇りで ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより朝まで雨、波は2メートルのうち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は晴れで夜は曇り、山梨県と長野県、

0: 南部、中部、長野県北部はいずれも晴れで、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。新潟県では晴れで、夜は曇り、ところにより昼前まで霧と予想されています。波の高さは50センチです。以上、ここまで気象情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で4キロと、横浜町田インターで2キロ、さらに東京料金所での事故の処理が終わっていて5キロ渋滞しています。県央道は鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りが、東京都の天郷峰トンネルの先に止まっていた故障車は移動していて7キロの渋滞です。中央道の上りは国立府中インターで2キロと、稲城インターで3キロ、三鷹付近で1キロ半の渋滞です。静岡県の熱海ビーチラインの下りは高波のため通行止めが続いています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に美女木ジャンクションまで13キロの渋滞、川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に東北道の浦和インターまで14キロ渋滞しています。一般道路の状況です。栃木県の県道矢板中川線は工場の火災のため、中川町小川と上町交差点の間が上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。6時半です。

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。同じ姿勢が長く続かないように、軽い運動で血行を良くしましょう。ピアノ幅茂美、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

奏の準備はよろしいでしょうか。足の屈伸に合わせて両方の腕を一緒に後ろから前に前後に振りましょう。はい、前後ろ前後ろ、足を曲げて曲げて曲げて、もう少しです。続けて腕を上に振り上げます。上に上に、力まずに肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。はい、止まりましょう。それでは良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい。1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。外側から内側、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと

横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横押しましょう。前後に曲げる運動です。前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心にねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで。

横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて。

腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、さあここは腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。ぎゅっぎゅっと、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。

弾みをつけて左横へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。

して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく、上に、一度起こしましょう。倒して1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

火曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島由里です。
3: 気象予報士藤岡由美です。
0: 10月13日火曜日の毎朝です。連休が明けるという方多いと思いますが、はい、天気は晴れは続きますか？
2: はい、あの秋晴れ長く続いていたんですけれども、天気変わり目に来ています。今日は高気圧の中心が次第に東に進んで、西から低気圧が近づきます。このため西日本では天気下り坂、九州は昼過ぎから雨の範囲が広がりそうです。東日本や北日本、今日はまだ晴れるところが多いですが、昨日よりも雲は多くなってきそうです。明日は不安定な天気で雷雨が起こりやすいのでご注意ください。10月も中旬ですけれども、日中の汗ばむ陽気は週末にかけて続く見込みです。連休のお出かけで少しお疲れが残っているという方もいるかもしれませんが、この時期も水分をしっかりとって体調にお気をつけください。
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。国会では今日から衆議院予算委員会で高市総理大臣と全ての閣僚が出席して基本的質疑が始まります。食料品の消費税減税や経済財政政策、それに柳農林水産大臣の道路予算に関する発言などをめぐって論戦が交わされる見通しです。
4: サウジアラビアの首都の国際空港を攻撃した隣国イエメンの反政府勢力フーシ派の幹部は、アメリカがサウジアラビアを支援するためフーシ派への軍事作戦に参加した場合の対応について、この地域にあるあらゆるアメリカの権益に対し迅速かつ厳しい報復を行うだろうと述べ、アメリカ側の出方を牽制しました。
0: ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのトランプ大統領がロシアとウクライナがいわゆるエネルギー停戦で合意したと発表した後も、ロシアはエネルギー施設への攻撃を続けていると非難し、各国にロシアへの圧力を強化するよう求めました。
4: JR 九州によりますと、九州新幹線は今朝の始発から博多駅と鹿児島中央駅の間の全線で運転を見合わせています。昨夜検査中の車両のパンタグラフに異常が見つかり、架線の点検作業も行うためで、運転再開の見通しは博多と熊本の間は今日正午ごろ、熊本と鹿児島中央の間は午後2時ごろになるとしています。
0: インドネシアのバリ島で日本人観光客を含む200人余りが死亡した爆弾テロから昨日で24年となり、現地では日本人の遺族も参列して追悼式が行われました。亡くなった鈴木康介さんの弟の健介さんは、今年83歳で亡くなった母孝子さんの遺影と遺骨を納めた容器を持ってきていて、残っているのは悲しみだけだと思っています、こういったことが続かないことを願っていますと話していました。
4: エジプトで教育改革の一環として日本の学校をモデルに生徒による掃除や学級会などを取り入れている学校で、新たに日本語の授業が始まり、その様子がメディアに公開されました。
0: 今朝これまでに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。

0: 続いてビジネス経済、
1: マイビス上野隼人キャスターです。
2: 今朝は地方に移住して活性化に取り組む地域おこし協力隊についてです。総務省の発表によりますと、昨年度の隊員数は8196人と過去最多を更新しました。受け入れる自治体の数も前の年度より増えて1187団体となっています。一方で活動を続ける中で地域と隊員との間にミスマッチが生じることもあるといいます。では地域と隊員双方にとってより良い関係を築くためには何が大切なんでしょうか。コミュニティデザイナーの山崎亮さんに伺います。山崎さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: はじめに、そもそも地域おこし協力隊、どんな制度なのか詳しく教えてください。
3: はい、人口減少や高齢化が進む地域が都市部から人材を受け入れて、で地域振興に取り組むという制度でして、はい、2009年度にこれが創設されました。で活動期間はおおむね1年から3年で、この隊員には報酬やそれから活動に必要な経費が支給されることになっています。
2: はい、
3: 総務省の調査によると、2024年度までの5年間に任期を終えた隊員のうち 70% 余りがその同じ地域に定住しているということになっているんですけれども、一方で任期を満了せずに隊員がその地域を離れてしまうということも少なくないというふうに聞いています。今日は私が地域おこし協力隊の伴走支援で関わった地域の事例を紹介しながら、地域と隊員、それぞれに大事な視点をお話しできればいいなというふうに思っています。
2: はい、ではまず地域おこし協力隊を受け入れる地域側にとって大切な視点からお願いします。
3: はい、地域おこし協力隊は通常自治体が活動内容を示して、で隊員を応募してもらい、で書類審査それから面接を経て採用されるということになっていますが、はい、この募集をかける前の段階から地域の人と一緒に受け入れ体制を整えたというのが長野県の松本市長和地区というところです。
2: はい、募集をかける前から地元の人たちと準備してきたんですね。具体的にはどういうことをしたんでしょう。
3: 最初にまず地域の方々とこの勉強会を実施して、そもそも地域おこし協力隊というのはどういう制度なのかというのを知って、で自分たちはどんな人に来てほしいのか、あるいは何を手伝ってほしいのかという話し合いをしました。
2: はい、
3: この長和地区では観光交流というのと、それから移住定住というのをまちづくりの柱にしていたので、それをテーマに活動できる人がいいなとか、それから募集する前にまず長和に来てもらって、実際に会って長和を知ってもらった上で応募してもらった方がいいんじゃないかと、こういった意見が出ました。
2: 自治体にお任せじゃなくって、住民が一緒になってどういう人がいいか、何をしてほしいのか考えたんですね。
3: そうなんですね。実際にこの事前の交流会というのを行って、結果2人の地域おこし協力隊が決まりました。
2: はい、
3: そのうちの1人の兵庫県から移住して30代の男性は、観光資源を生かした企画などの他に長和で定期的に開催しているぐるぐるカフェという交流会の運営も手伝っています。
2: はい、
3: これはもともと地域の人からですね、ご飯が食べられるお店が少ないという声があったために、みんなで食べ物を持ち寄っておしゃべりをするような緩い集まりなんですけれども、このアットホームで固くない雰囲気を見て、隊員の方はああこういう感じでいいんだと、気持ちが楽になったそうですね。
2: 確かに地域の方のために何かしたい、でも何やったらいいか分かんないって悩んでいる隊員にとっては、これぐらいでいいんだよって感じを出してくれると安心しますね。
3: そうなんですよね。
2: はい、他にも受け入れ側にとって大切なことはありますか。
3: はい、地域がですね、隊員を受け入れているよっていう雰囲気を作ることも大事だというふうに感じます。
2: はい、
3: もう一人の隊員だった神奈川県から移住した40代の男性も、迎え入れてくれてるなというのを強く感じたことが応募を後押ししたそうです。
2: はい、
3: そもそも地域に移住する側にとって、都市部から移り住むっていうことはそれなりに覚悟がいることですね。

0: 例えばその交流会で地域の人が温かく接してくれたとか、困ったら俺のとこに来たらいいよって言った声かけがあるだけでも、応募する側の安心感につながるんじゃないかというふうに思います。
1: ここまでは地域おこし協力隊受け入れる側に必要な意識を伺ってきました。ここからは隊員側についても伺います。地域とのミスマッチを防ぐためにはどんな心構えが必要でしょうか。
0: 隊員の方、例えば成果を出そうとするあまりに自分のアイデアをこう優先しすぎたりね、それから逆に活動の目的があんまりはっきりしないままに移住したことで、地域の人たちとこう思いがすれ違うっていうことが起こっちゃうこともあります。
1: はい、
0: なので私は隊員にとってですね、隊員の方がやりたいことっていうのはもう地域の人がやりたいことを支援することなんですというくらいがちょうどいいんじゃないかと思ってるんですよ。なんか一般的にはあなたは何がやりたいのって問われた時に即答できる人はなんか意識高い人っていうことで、まあ、逆にこうドキッとして答えられない人はなんだ主体性がないじゃないかってこう責められがちなんですけど、地域おこし協力隊の場合はですね、地域の人話聞くまでは私がやりたいことも決まらないんですよぐらいの態度もなんかそれほど消極的なものじゃないんじゃないかなというふうに思ったりしてますね。
1: なるほど。
0: なのでまずは地域の人と話をした上で地域の人たちがやりたいということを知って、でそのために何ができるのかを考える、まあ逆に言うとそれが私のやりたいことなんですぐらいでいいんじゃないかなというふうに思ってます。
1: じゃあどうやってその地域の人たちがやりたいことを知ったらいいでしょうか。
0: はい、北海道の北部にある中頓別町というところの話がちょうどいいんじゃないかと思います。
1: はい、
0: ここでは隊員が新しいことや画期的なことを生み出すというよりも、まあ、地域にすでにあるものとか、それから地域の人がワクワクしていることを対話の中から探すっていうことを大事にしていました。で、その中では例えば住民の発案でバーベキュー大会を開催するということがあったりします。まあ、ただバーベキューを食べておしゃべりをするっていう会なんですけど、まあ、これが今では恒例行事となりつつあって、今年はおよそ100人の人が集まったということなんですね。で、そもそも人口1400人ほどの町なので人との距離というのも近い。で、最初はとにかく自分の名前を覚えてもらうために地域で活動している人たちの取り組みに参加してみたりとか、それから住民がやりたいというふうに思ったことにはいいですね、まあ、やってみましょうと、一緒に次の一歩を考えて実際に動き出すまで背中を押すというようなことを心がけている隊員がいました。
1: ほう、まずは地域の人の活動に参加して馴染んだ上で意見を聞いて一緒に考えると、
0: はい、
1: 一方で地域の活動に参加していないという人もいますよね。そういう人たちにはどう働きかけたらいいでしょう。
0: 確かにその直接なんかそういう人たちに何かやりましょうって呼びかけるというよりは、
1: はい、
0: むしろその誰かの活動が少しずつ街の中にこうにじみ出していくことで、まあ、他の住民の人たちにも活動することの楽しさが伝わっていく、まあ、こういうことを信じることが大事なんじゃないかと思います。
1: はい、
0: まあ、そのためには隊員も自分ができることは何かなって考えて、で、まあ、東京から移住してきた30代の男性なんかは以前バリスタをしていたという経験を生かして町のコミュニティスペースで自分の焙煎したコーヒーを入れて提供して、で住民の交流の場をこう作り続けたと、まあ、こういうことがありますね。
1: 自分の得意なことを生かすっていうのも町の人との関係を深めるきっかけにはなるんですね。
0: そう思いますね。他にも彼はデジタルに強いので60代から90代くらいの人が参加できるスマホ教室を企画して開催してました。この町の高齢者の中にはデジタル機器を活用することが苦手な人も多いので、隊員は結構頻繁に相談を受けてたみたいなんですね。だから地域の課題に対して例えば自分なら何ができるのかなということを考えていたからこその活動だったと思いますね。
1: では最後に改めて地域おこし協力隊と地域がいい関係築くために大切なことをお願いします。
0: はい、地域の人が何を求めているのかとか隊員自身何をやりたいのか、まあ、この両方をですね対話の中で共有することが大事だと思います。町は地域に住む人たちみんなで作っていて、で協力隊自身もまた一緒に地域を作る担い手の一人になるわけですね。なので自治体の側も 隊員がここで何に挑戦したいのかというのを知って、でそれを地域の中でどう活かせるのかというのを一緒に考えていく体制が作られるとすごくいいんじゃないかなというふうに思いますね。
1: はい、コミュニティデザイナーの山崎亮さんでした。6時54分になります。
2: 月に一度のみんなの子育て深夜便、10月のテーマは我が家の困ったちゃんです。気に食わないことがあると癇癪を起こして泣き続ける、片付けても片付けても散らかす、お友達に意地悪ばかりするなど、なぜうちの子はこうなのかしらと不思議に思ったり、どう対応すればいいのか悩むことはありませんか？なぜそうした行動をするのか、子どもの気持ちに寄り添った解決法はあるのか、一緒に考えてみましょう。ゲストは子育て支援の専門家、教育学者の塩見俊之さんです。皆さんからのお便り、経験談をお待ちしています。専用投稿フォームからお送りください。みんなの子育て深夜便、放送は NHKAM で22日木曜日夜11時5分からです。
3: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は晴れているところが多くなっています。昨日までの3連休も広く秋晴れとなり、行楽日和になりました。ただ今日は天気は変わり目となりそうです。長く晴れをもたらした高気圧が次第に東に進む見通しです。今日いっぱいまだ晴れ間はありますが、昨日より雲が多くなってくるでしょう。雲が広がる分、強い日差しは幾分遮られそうです。夜は栃木県など内陸部で一時的に雨の降るところもあるでしょう。そして強い台風29号、今日本の東海上にあって、今日は次第に遠ざかる見込みです。太平洋側の沿岸部では、今日もまだうねりや高波には注意を続けてください。明日は低気圧や前線が列島を通過します。このため関東甲信越も不安定な天気で、雲が多く一時的に雨や雷雨となりそうです。新潟県は長い時間雨が降りそうですので、お気をつけください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸と静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が栃木県の広い地域、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の中越と下越に出ています。車の運転は十分にお気をつけください。今日日中の予想最高気温です。水戸24度、東京、横浜、宇都宮、熊谷、千葉25度、前橋26度、銚子23度、長野27度、甲府、静岡県の三島、新潟、28度です。各地でこの時期としては3度から5度くらい気温が高いでしょう。9月並みというところも多くなりそうです。日中はまだ汗ばむ陽気が続き、半袖が活躍しそうです。明日は秋晴れは一休みです。広い範囲で雲が広がり、雨の降るところが多いでしょう。ただ天気の変化は早く、あさって木曜日には各地で日差しが戻りそうです。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。なお、台風25号の影響による千葉県内の運転状況は、JR 東日本ホームページをご確認ください。JR 東日本から寺下がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。長野道は工事のため上りは緑湖パーキングエリア付近で2キロの渋滞、下りは岡谷ジャンクション付近で流れが悪くなっています。中央道の上りは東京の三鷹付近を先頭に15キロの渋滞です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で7キロと、横浜町田インター付近で2キロの渋滞、さらに首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロ渋滞しています。関越道の上りは練馬インター出口で4キロの渋滞です。
5: 濃い霧のため六日町インターと魚沼インターの間は最高速度が50キロに制限されています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは草加インターで10キロの渋滞です。内回りは特に和光を
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10月13日火曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は九州新幹線運転見合わせ、国会、そしてサウジアラビアとイエメンの反政府勢力フーシ派をめぐる動きの順です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は今朝の始発から博多駅と鹿児島中央駅の間の全線で運転を見合わせています。昨夜検査中の車両のパンタグラフに異常が見つかり、架線の点検作業も行うためで、運転再開の見通しは博多と熊本の間は今日正午ごろ、熊本と鹿児島中央の間は午後2時ごろになるとしています。次は国会です。今日から衆議院予算委員会で高市総理大臣とすべての閣僚が出席して基本的質疑が始まります。食料品の消費税減税や経済財政政策、それに柳農林水産大臣の道路予算に関する発言などをめぐって論戦が交わされる見通しです。国会では先週行われた代表質問に続き、今日と明日の2日間、衆議院予算委員会で高市総理大臣とすべての閣僚が出席して基本的質疑が行われ、今日は自民党、公明党、民主改革の会が質問に立ちます。与党側は政府が食料品の消費税減税に合わせて導入するとしている所得に応じた支援金の意義や、高市政権が掲げる成長投資の具体策、それに防衛力の強化などについて質問することにしています。また沖縄に駐留するアメリカ海兵隊の隊員が強盗殺人の疑いで逮捕された事件を受けた政府の対応も聞くことにしています。野党側は消費税減税の物価高対策としての効果や財源などの説明を求めるほか、高市政権の経済財政政策、それに日中関係なども問うことにしています。さらに柳農林水産大臣の道路予算に関する発言をめぐり、予算配分などの経緯や高市総理大臣の任命責任などを正すことにしていて、与野党の論戦が本格化する見通しです。柳大臣をめぐっては高市総理大臣が続投させる考えを示していますが、野党側は説明が不十分だなどとしていて、問責決議案を提出することも含めて対応を協議するなど追及を強める構えです。一方、与野党は衆議院に続いて今週16日と来週19日に参議院予算委員会で質疑を行うことでも合意しています。与党側はこれに続いてできるだけ速やかに食料品の消費税減税関連法案を審議入りさせ、今の国会での成立を図る方針で、今週法案の審議をめぐる日程調整も行われる見通しです。
1: サウジアラビアの首都の国際空港を攻撃した隣国イエメンの反政府勢力フーシ派の幹部は、アメリカがサウジアラビアを支援するためフーシ派への軍事作戦に参加した場合の対応について、

0: この地域にあるあらゆるアメリカの権益に対し迅速かつ厳しい報復を行うだろうとアメリカ側の出方を牽制しました。サウジアラビアの首都リヤドの国際空港は今月10日と11日イエメンの反政府勢力フーシ派による弾道ミサイルなどの攻撃を受け合わせて14人が死亡、300人以上が怪我をしました。この攻撃で空港施設に被害が出たためロイター通信などは空港は今月17日まで業務が停止されると伝えています。サウジアラビアとイエメン暫定政権の連合軍は12日夜フーシ派がリヤドに向けて発射した弾道ミサイルを迎撃したと発表しフーシ派による攻撃は続いています。アメリカのウォールストリートジャーナルはサウジアラビア政府高官の話としてサウジアラビアは迎撃ミサイルが不足しているとしたほか国の安全保障に加えて脱石油を目指すムハンマド皇太子の経済改革は課題を突きつけられていると経済面の影響を指摘しています。一方アメリカのトランプ大統領は10日記者団からサウジアラビアによるフーシ派への軍事作戦に参加するのか問われそうするかもしれない検討するつもりだと述べています。これに対しフーシ派の幹部は12日 AFP 通信に対しアメリカが侵略に加担すればこの地域にあるあらゆるアメリカの権益に対し迅速かつ厳しい報復を行うだろうと述べアメリカ側の出方を牽制しました。イエメン国内では南西部の都市タイスの周辺でサウジアラビアが支援する暫定政権とフーシ派との間で激しい戦闘も続いています。
1: ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのトランプ大統領がロシアとウクライナがいわゆるエネルギー停戦で合意したと発表した後もロシアはエネルギー施設への攻撃を続けていると非難し各国にロシアへの圧力を強化するよう求めました。ウクライナのゼレンスキー大統領は12日 SNS で今日1日だけでロシアはウクライナのエネルギー施設6カ所を攻撃したと明らかにしトランプ大統領が前日にロシアとウクライナが互いのエネルギー関連施設への攻撃をしないと合意したと発表した後もロシアがエネルギー施設を標的にした攻撃を続けていると非難しました。その上でロシアによる戦争を終わらせることを真剣に考えるのであればさらなる圧力をかけることだと強調し各国に対応を強化するよう求めました。こうした中フランスのマクロン大統領は12日記者団に対しロシアはこの数時間もエネルギー施設への攻撃を続けているなどと述べトランプ大統領が発表したエネルギー停戦の実効性に懐疑的な見方を示しました。その上で停戦の可能性を探り和平交渉を再開することには賛成するもののロシアの脅威に屈するべきではないという立場を改めて強調しました。またドイツのメルツ首相は12日会見でアメリカのトランプ大統領がロシアの経由を世界市場に供給することでプーチン大統領と合意したことについてそうした決定はドイツやヨーロッパにとって到底ありえないことだと批判しロシアは圧力によってのみ真剣に交渉に応じると述べました。またトランプ大統領がロシアとウクライナのいわゆるエネルギー停戦を発表した後もロシアがウクライナのエネルギー施設への攻撃を継続していることについてロシアには和平の提案や交渉に向けた呼びかけに応じる意思はないと述べました。一方ゼレンスキー大統領は11日アメリカ ABC テレビとのインタビューでトランプ大統領がウクライナの大統領を交代させるべきだという考えを示したことについて60日間の全面的な停戦を与えてほしいそうすれば選挙を実施すると述べました。これについてロシア大統領府のペスコフ報道官は12日記者団に対し認められないとの考えを示した上でプーチン大統領は選挙当日に限って攻撃停止を命令する用意があると述べました。

0: 続いては昨日朝栃木県那珂川町のプラスチック製品を作る工場の倉庫で起きた火災です。火災の発生から24時間以上は経過した現在も消防が消火活動を行っていますが、鎮圧や鎮火のめどは立っていないということです。これまでに怪我人はいないということです。警察や消防によりますと、昨日午前5時過ぎ、那珂川町にあるペットボトルなどのプラスチック製品を作る工場から火が出ました。今朝までに消防車など延べ38台が出て消火活動に当たっていますが、発生から24時間以上が経過した現在も消し止められていないということです。消防によりますと、火の勢いは弱まっているものの、およそ800平方メートルの倉庫内に保管しているプラスチック製品が燃え続けていて、建物自体も倒壊して瓦礫などが散乱し、火元の特定に時間がかかっているということです。鎮圧や鎮火のめどは立っておらず、消防は引き続き消火活動を続けることにしています。この工場では火が出た当時全員が避難できたため怪我人はおらず、周辺の住宅などに被害はなく、避難している人などもいないということです。現場は那珂川町役場から北西におよそ6キロの農地が広がる地域です。
1: インドネシアのバリ島で日本人観光客を含む200人余りが死亡した爆弾テロから昨日で24年となり、現地では日本人の遺族も参列して追悼式が行われました。インドネシアのバリ島では2002年東南アジアのテロ組織ジェマ・イスラミアのメンバーが繁華街などで複数の爆弾を爆発させ、観光で訪れていた日本人の夫婦2人を含む202人が死亡しました。事件から24年となった昨日、現地の慰霊碑の前では被害者や各国の関係者などが参列して追悼式が行われ、亡くなった鈴木康介さんの弟の健介さんも祈りを捧げました。健介さんは今年83歳で亡くなった母孝子さんの遺影と遺骨を納めた容器を持ってきていて、康介さんが好きだったお菓子などを備えていました。
2: お菓子と一緒に母を、バリに連れてきて、で兄夫婦の前にちゃんとお参りできたらなと思いまして、その一存で本当に母のために来ました。残ってるのは悲しみだけだなって本当に思ってますね。こういったことが続かないことを願ってます。
1: テロを起こしたジェマ・イスラミアは2年前に解散を表明し、現地の当局は元メンバーらが再びテロに関わらないよう社会復帰に向けた取り組みなどを進めています。
3: エジプトでは教育改革の一環として日本の学校をモデルにした公立学校の設置が進められています。その学校で新たに日本語の授業が始まり、その様子がメディアに公開されました。数字の練習をしていたのは生徒による掃除や日直など日本の学校での活動を取り入れた公立学校 EJS で学ぶ子どもたちです。 EJS は100校以上に上ります。保護者から日本語も学ばせたいという要望が寄せられたことなどを受けて、日本語の授業は試験的に等の学校で先月から始まりました。12日公開された授業では、日本の中学1年生にあたる7年生の子どもたちがエジプト人の日本語教員とともに日本語での自己紹介を学んでいました。日本語の授業については独立行政法人国際交流基金が教材の提供や教員の研修などを支援しています。国際交流基金カイロ日本文化センターの橋本歩美所長です。
4: 言葉を通じて、日本の文化ですとか日本人の考え方なども合わせて学んでいただければなと思います。エジプトと日本はもちろんのこと、エジプトとまたいろんな国との架け橋になっていただけるような人材になってほしいと思っています。
0: NHK 全国学校音楽コンクールの中学校の部が昨日行われ、

0: 愛知県の名古屋市立滝の水中学校が2回目の金賞に選ばれました。今年で93回目となる NHK 全国学校音楽コンクールは、東京渋谷の NHK ホールを会場に3日間の日程で開催され、最終日の昨日は中学校の部が開かれました。全国の各ブロックを勝ち抜いた11組13校が出場し、コンクール用に作詞作曲された課題曲とそれぞれの学校が選んだ自由曲を合唱しました。審査の結果、3回目の出場となった愛知県の名古屋市立滝の水中学校が去年に続き2回目の金賞に選ばれました。また銀賞には神奈川県の清泉女学院中学校が選ばれ、銅賞には東京都の豊島ヶ丘女子学園中学校と大阪府の大阪市立文の里中学校の2校が選ばれました。続いてスポーツです。
1: この時間は大リーグです。ナショナルリーグのドジャースとブルワーズのリーグ優勝決定シリーズは、ブルワーズが先に1勝し、先ほど日本時間の午前6時過ぎから第2戦が行われています。ドジャースは大谷選手が4番指名打者で先発出場しています。ドジャースは1回フォアボールや相手のバッテリーミスでランナーを3塁に進めて、3番のテオスカー・ヘルナンデス選手の犠牲フライで1点を先制しました。続く大谷選手はヘンダーソン投手の速球に対応できず、空振り三振に倒れました。ドジャース先発の山本投手は1回ワンアウトからツーベースヒットを打たれた後、3番コントレラス選手にスライダーを捉えられ、これがレフトへのタイムリーヒットとなって1対1の同点に追いつかれました。山本投手は2回150キロ中盤のストレートに変化球を織り交ぜて内野ゴロ2つとセンターフライに打ち取り、この試合両チーム通じて初めて三者凡退に抑えました。ドジャースは3回2本のヒットでワンアウト1塁3塁と攻め、ヘンダーソン投手の1塁への牽制が悪送球となって3塁ランナーが帰り、1点を勝ち越しました。この時間のスポーツでした。
0: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円60銭から61銭となっています。1ユーロは176円95銭から96銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は、先週末より195ドル60セント高い5万1850ドル55セントでした。一方、ナスダックの株価指数は先週末よりも 120.267 下がって 27,245.902 でした。為替と株の値動きをお伝えしました。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
2: はい、おはようございます。3連休は各地で青空が広がりました。スポーツや行事、イベントなど思い思いの秋を過ごされたのではないでしょうか。今日は天気が変わり目です。西から雲が多くなってきそうです。衛星画像を見てみますと、列島の西側には低気圧や前線に伴う南北に広がる雨雲があります。すでにこの雲に近い九州は午後になると雨が降り出すでしょう。その他の西日本も夜は雨や雷雨のところがありそうです。北日本や東日本は今日までは晴れますが、昨日よりも日差しは弱まりそうです。そして強い台風29号、日本の東海上から次第に遠ざかる見通しですが、太平洋側沿岸部ではまだ高波やうねりにご注意ください。朝晩は各地空気がひんやりとしてきましたが、日中はまだ残暑が続きます。今日も汗ばむ陽気で、雲の多い西日本も30度近くまで上がりそうです。蒸し暑くなりますのでお気をつけください。では全国の予報です。沖縄や奄美は変わりやすい天気で、奄美は夕方以降雷雨にご注意ください。九州午後は次第に雨が降るでしょう。落雷や突風にも注意が必要です。四国、中国、近畿地方、日中は晴れますが夜は雨の降り出すところがあるでしょう。お帰りが遅い方は傘をお持ちください。東海、北陸地方、日中は晴れて今日いっぱい雨の降ることはなさそうです。関東甲信、日中は雲が多めです。

0: が、今日はまだ晴れ間があるでしょう。夜は内陸部でにわか雨がありそうです。東北と北海道、この時間もほぼ全域に濃霧注意報が出ています。車の運転はお気をつけください。日中は晴れてきますが、夜は雲が増えてくるでしょう。各地の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、福岡、松江、松山29度、広島、高知、長野27度、大阪、名古屋、新潟28度、東京、秋田25度、金沢26度、仙台22度、札幌20度、釧路は18度です。全国的にこの時期としては3度から5度くらい気温が高いでしょう。熊本は30度で2日連続の真夏日になるかもしれません。明日にかけて低気圧や前線が列島を通過しますので、明日は各地で雷雨が起こりやすく、日本海側では激しい雨にご注意ください。北陸から北海道では南または西寄りの風も強まりそうです。荒れた天気に注意が必要です。ここまで気象情報でした。
1: この後は各地の放送局からニュースや気象情報を続けます。7時20分です。
2: 続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。昨日朝、栃木県那珂川町のプラスチック製品を作る工場で起きた火災は、発生から1日以上経った現在も消防が消火活動を行っていて、鎮圧や鎮火のめどは立っていないということです。これまでに怪我人はいないということです。昨日午前5時過ぎ、那珂川町にあるペットボトルなどのプラスチック製品を作る工場から火が出ました。今朝までに消防車など延べ38台が出て消火活動に当たっていますが、発生から1日以上経った現在も消し止められていないということです。消防によりますと、火の勢いは弱まっているものの、およそ800平方メートルの倉庫内に保管しているプラスチック製品が燃え続けていて、建物自体も倒壊して瓦礫などが散乱し、火元の特定に時間がかかっているということです。鎮圧や鎮火のめどは立っておらず、消防は引き続き消火活動を続けることにしています。この工場では火が出た当時、全員が避難できたため怪我人はおらず、周辺の住宅などに被害はなく、避難している人などもいないということです。現場は那珂川町役場から北西におよそ6キロの農地が広がる地域です。おととい、横浜市中区の飲食店で30代の外国籍の男性がナイフで背中を刺されて怪我をした事件で、警察は現場から逃走していたとみられるキューバ国籍の46歳の男の容疑者を殺人未遂の疑いで逮捕しました。警察の調べに対し容疑を一部否認しているということです。逮捕されたのはキューバ国籍で横浜市中区に住むタピア・アギレラ・フリアン・オスカル容疑者46歳です。警察によりますと、おととい午前5時過ぎ、横浜市中区の飲食店で32歳の外国籍の男性の背中をナイフで刺して殺害しようとしたとして、殺人未遂の疑いが持たれています。男性は市内の病院に運ばれ、現在も治療を受けています。事件の後、現場から逃走したとみられる容疑者は、昨日午後2時半過ぎ、警察に出頭してきたということです。調べに対し、ナイフで男性を刺しましたが、殺すつもりはありませんでしたと、容疑を一部否認しているということです。警察は、2人の間に何らかのトラブルがあったとみて、事件のいきさつを詳しく調べています。宇都宮市の動物園で子どもたちが生き物と触れ合いながらその生態を学ぶ飼育体験イベントが開かれました。イベントは栃木県内の4つの動物園や水遊園などが共同で開いたもので、関東地方の各地から参加した小学4年生から6年生までの15人は最初に宇都宮動物園を訪れて様々な動物を見て回り、スタッフから本来の生息地での生態や体の作りなどについて話を聞きました。次に餌やりの体験が行われ、子どもたちは大きなキリンに近づくことを少しためらいながらも、差し出したキャベツなどをキリンが食べると笑顔を見せて、舌が伸びてきて迫力があると話していました。ウサギの胸に聴診器を当てて鼓動を聞く体験では、1秒に5回くらいのスピードで鼓動していて、すごく速く感じたと話していました。

0: 参加した小学6年生の女の子は、普段できないことが体験できてすごく楽しかったです。モルモットやウサギなどの小さい動物は鼓動が早いと知り、勉強になりましたと話していました。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸と静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。関東地方北部、晴れ、昼過ぎから曇りで、ところにより夜は雨でしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ。伊豆諸島南部、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、晴れ、時々曇りで、ところにより朝まで雨でしょう。静岡県東部、伊豆、晴れ、夜は曇りでしょう。ここまで関東地方のニュースと気象情報をお伝えしました。時刻は7時25分になります。
1: 時刻は7時25分になりました。今朝の聞きたいはデジタル遺言制度、保管証書遺言制度について考えます。今年6月、民法が改正されて、パソコンやスマートフォンで手軽に作成できる遺言が認められました。今回の改正は、就活を始めたいけれど手書きで文章を書くのは大変、あるいはパソコンやスマホで遺言を作れないかなどの声に応えるものです。新たに導入が決まったデジタル遺言制度について、家族法や相続の問題に詳しい早稲田大学名誉教授の田名村正幸さんにお話を伺います。田名村さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: まずこの遺言制度というのは法律上どういうものか説明をお願いします。
2: はい、法律用語では遺言というふうに呼んだりするんですが、はい、一般的には遺言というふうに言います。でこれは財産の処分をするとか身分事項についての本人の最終意思を文書で残す、法的にも効力を認められたものということになります。具体的には誰に財産をあげようかとかですね、誰に財産を相続させないっていう、まあ、排除っていうんですけども、それから結婚外で生まれた子供を認知するというようなことも、うんうん、遺言ということで行います、はい、で遺言の方式は3つありまして、自らの手で文書を書く実質証書遺言、それから公証人という人が内容を確認して作成してくれる公正証書遺言、そして、まあ、本人や書き手が作成して封印した遺言を、まあ、本人と公証人が確認してその作成する秘密証書遺言というのがあります、うん、で一つ目の実質証書遺言は誰の関与もなく本人一人で簡単に書けるんですけれども、手書きですので間違いがあったりもします、また偽造変造の恐れとか紛失のリスクも出てきます。また二つ目の公正証書遺言は公証人が作って公証役場で保管をしてくれるため最も安心確実なんですけれども、はい、費用とか時間がかかるために、また証人等が必要で内容を知られてしまうデメリットもあります、うん、で3つ目の秘密書遺言は手間とか費用もかかるためあんまり利用されていません、うん、
1: どうして今年6月というこのタイミングで遺言に関する民法の規定が改正されたのか、はいはい、その背景理由は何ですか。
2: はい、一つはやっぱり超高齢化っていうのが進んでいると、うん、それから一人暮らしの世帯の増加とかっていうんで家族の在り方が相当変わってきて、また自分の財産の行方をはっきりさせておきたい、生きている配偶者とか家族の生活を配慮したい、こういう目的で遺言を残そうとする人が増えてきてるんですね。これを遺言ブームというふうに言っています。それから2025年の公正証書遺言件数がおよそ12万4000件、それから実質証書遺言の裁判所で確認する手続きを検認というんですけれども、

0: その件数がまあ2万件余りになっています。それに対して2018年から始まった実質証書遺言の保管申請件数がですね、2026年の今年の5月までに累計12万2千件を超えたと、はい、でこれがこの30年間で要するに遺言の数が3倍に増加しているというのが、はい、そうですね。で実質証書の手書きでの作成ですとかなりやっぱり書かなきゃいけない負担がありますし、公正証書も使われるんですが時間費用手続きこの負担もあってですね、デジタル技術が現在普及発展してますのでパソコンとかスマホタブレットで気軽に作成できる遺言制度の必要性を求める国民の声が、まあ、かなり大きくなってきたと、それから政府としても事務処理の効率化とか国民の行政サービスの利便性を向上させるためにデジタル化を積極的に推進をしていると、うん、さらに使いやすい身近な遺言制度として、まあ、第三の選択肢としてデジタル遺言制度が今回導入されているということになります。
1: そのデジタル遺言というのは具体的にはどのような制度ですか？
0: はい、スマホとか先ほど言いましたようにタブレットとか、まあ、パソコンで、うん、作成をして、うん、法務局に預けて保管してもらうという、まあ、デジタル技術を使った新しい遺言制度を言うんですが、正式名称は保管証書遺言ということになっています。はい、で作成の手順はまず第一にパソコンとかスマホを使ってご自身が、まあ、遺言全文を作成をする。それから2番目に作成したデータプリントアウト、要するに印刷したものに署名あるいはマイナンバーカードによる電子署名での本人確認措置、こういうことを行う。それから3番目に法務局で遺言の保管を、まあ、申請をする。はい、で4番目に法務局の担当者なんですが遺言保管官っていう名称なんですが、その担当者の前で遺言全文を対面直接に行ってあるいはウェブ会議で口頭で述べる。そして5番目に法務局に保管されて遺言としての法的な効力がまあ認められるということになります。で海外と比べて日本はですね比較的早く導入を、はい、するということになりました。
1: そうですか。
0: 例えばイギリス、フランス、ドイツ、中国では議論はされるものを採用はされてません。これに対して韓国は録音録画による、まあ、遺言を早く遺言を認めて、アメリカの一部の州とカナダは電子遺言、デジタル遺言というのをすでに導入しています。
1: 田辺先生、このデジタル遺言にはどういうメリットがあるんですか？
0: はい、はい、まず第一のメリットは実質証書ですと手書きで書かなければいけないというのが負担が大きく減ってですね、全文の辞書がいらないということなんで書き間違いとか修正もしやすい なくてですね、高齢者でも遺言がしやすくなる。それから2番目は押印というか判子をしたりですね、はい、家庭裁判所での確認の手間暇というのがいらなくなるということになる、負担が減るということですね。うん、それから3番目はデータは法務局で保管されるので自宅での保管と違って紛失とか偽造変造改ざんされるというリスクもありませんし、はい、担当者の前で法務局でですね本人確認もあるのでなりすましっていうような第三者がなりすますことも防止できると。から4番目に指定した人がに通知が届くので発見がしやすくなって、ご本人もですね通知がされると、亡くなった時に遺言書ありますよっていう通知が届くので、はい、相続人の側でも調査をしないとわからないっていう公正証書遺言に比べて、存在が、発見しやすくなるし、わかりやすくなる。で、通知によって相続登記とかの遺言執行っていうことをするんですが、それの円滑化も

0: 暴かれるということになります。
1: これお金の面ではどうなんでしょうか、はい、費用などは。
0: はい、スマホでできるので作成自体の費用はかからないんですが、法務局で保管をするので、その保管料はまだ決まっていません。ただちなみに実質上昇の遺言の保管制度っていうのがあって、保管申請がですね1件について3900円なので、まあこの、デジタル遺言についてもそれほど高いもんではないと思うんですね。でただ弁護士さんとかですね、司法書士さんに頼むと、まあ数十10万円から30万とかですね、公正証書も額によるんですが、数万から数十万っていう財産の額によって手数料がかかってきます。
1: はははは。この制度、新たに導入が決まったということで、デジタル遺言はいつから利用できるんですか。
0: はい、関連する法令を修正したり、新たな制度の運用ということになるので、その整備準備のために原則として、交付の日から、3年以内ということなんですが、2年6ヶ月を超えない範囲内で政令で定める日から施行されると。はい、だから3年以内なんですが、2年6ヶ月ぐらいの範囲の中で決まるということになります。
1: ということは再来年中ぐらいですか。
0: そうですね、はいはいはい、
1: そしてこのデジタル遺言、便利はなりますけれどもデメリットというのはあるんでしょうか。
0: はい、やはり利用する上で問題があって、一番目はやっぱりパソコン、スマホに慣れてない人にとっては文字入力とかオンライン申請っていうそのものにハードルがあって、はい、入り口でつまずいてしまわないかっていう課題があります。それから2番目にですね、文面を自ら作る必要があるので、やはり公正証書のように交渉人とかスタッフが内容を確認して形式整えてくれないので、形式の不備とか法的に問題が生じて争いが起こるとか、そういう点はあります。から3番目に本人の真意、自分の自らの意思で行って、しかも判断能力が高齢になっててちゃんとあるのかどうかっていうことを確認する必要がありますね。それから4番目にはですね、やっぱりデジタル化に伴う情報漏洩とか、最近もいろいろ
1: 企業の情報、
0: ハッカーとかです、はい、そうですね、そういうことで流出みたいなのがあって、その情報環境、情報機器の他にですね、管理のシステムっていろんな漏洩とか不正アクセスとかですね、いろんなやっぱりデジタル化に伴う特有の問題点っていうのも、
1: そうですね、
0: 起こり得るということになります。
1: 今後このデジタル遺言制度広く普及させるために必要なことは何ですか。
0: はい、どんな制度もそうなんですけども、まず第一にやっぱり新しいデジタル遺言制度の内容、仕組みについて周知徹底、そして国民の幅広い理解を得るということが必要になります。でデジタル遺言には簡便性とか利便性、いろんなメリットがあるんですけれども、課題も先ほど言いましたようにあって、本人の真意を確保するとか、判断能力がちゃんとあるかとかですね、IT リテラシー、アクセシビリティ、要するに使い勝手みたいなものがやっぱり慣れていない人についてどういうふうに広げていくか、高齢者の特に利用促進上の工夫とか支援しながら、やはり最終意思を尊重する遺言制度の適切な活用のために、身近な制度になるようにしやすくされて、使いやすくするための努力が必要だと思うんですね。で、具体的には紛争やトラブル防止のために作成過程を録音録画しておくとか、あるいはデジタル遺言制度に関する説明会をちゃんと開いていくとか、はい、機器に不慣れな高齢者やアクセスが限られている人にこの制度の適切な利用ができるように、法務局による丁寧な相談、支援体制の整備とか、自治体との連携が求められるということになります。
1: はい、田村さん、どうもありがとうございました。
0: はい、
1: 今朝の聞きたいはデジタル遺言について、早稲田大学の田村正幸名誉教授に伺いました。

0: ザ・ビートルズ、ポール・マッカートニーらしい I will、 僕はそうするというラブソングでしたが、 will を名詞で使うと遺言という意味がありますね。
1: 時刻は7時41分になるところです。毎朝ここに注目。お伝えしていますように、国会では今日から衆議院で予算委員会が始まります。これについて相沢優子解説委員と伝えます。相沢さん、
2: はい、
1: やはり大きな議論の焦点は食料品の消費税減税でしょうか。
2: はい、そうですね。政府は先週、食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるとともに、就業者負担軽減支援金を所得に応じて支給するなどとした法案を決定し、国会に提出しました。この法案自体が審議されるのは別の委員会になるわけですが、今日から始まる予算委員会でも消費税減税についての議論が行われます。法案では財源について、赤字国債に頼らず歳出歳入全般の見直しによって確保するとしています。また支給される支援金の対象となる所得の水準や支給される金額などは今後政令で定めるなどとしているんです。
1: 法案として国会に提出されましたが、まだ決まっていないことが多いということですね。
2: はい、そうなんです。これについて野党側は、財源や減税の効果に加えて支援金の制度設計の詳細が十分示されていないとして、議論のためにはこうした情報を明確にするよう求めています。一方、高市総理大臣はこの食料品の消費税減税は物価高対策として実施可能な最善の方法だと訴えて理解を求めています。国会での議論の中でこういった法案に入っていない情報がどれだけ明らかになってくるかも焦点になります。そしてもう一つ、先週の代表質問でもほとんどの野党から質問が出たのが、地元の道路予算に関する発言などを行った柳農林水産大臣についてです。
1: はい、柳大臣は選挙で自身を支持しなかった市長や町長がいる地元自治体に対する国の道路予算を大幅にカットしたとする発言をしましたが、その発言については先日撤回したんですよね。
2: はい、大臣自身は発言を撤回するとしましたが、野党側は行政の公正性や中立性に大きな疑念が出ているなどと批判し、総理の任命責任を指摘しています。高市総理は続投させる考えですが、特に少数与党の参議院では立憲民主党が、このままでは参議院農林水産委員会での大臣所信の聴取は受けられないという考えを示しているほか、野党内で柳大臣に対する問責決議案を提出することも含め対応を協議しています。順調に国会審議が進むのかは見通せない状況です。
1: で、予算委員会自体は日程が決まっていますよね。
2: はい、衆議院では今日と明日の2日間、参議院では16日と19日の2日間、高市総理大臣と全ての閣僚に出席を求めて質疑を行うことが決まっています。この予算委員会がどれだけ内容のある充実したものになるかは、行政監視の役割を担う国会の議論にかかっています。そしてその前提として、政府には議論の土台となる情報を十分に示す説明責任があります。このほか予算委員会では衆議院議員の定数削減なども含め、さまざまなテーマが議題に上がるとみられます。限られた

0: 重な時間を使うわけですから、政府与党と野党には真摯な態度で審議に臨み、政策の効果と課題を丁寧に検証しながら、国民が納得できる結論を導き出してほしいと思います。
1: 相澤優子解説委員でした。
2: はい、時刻は7時44分30秒過ぎました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
1: はい、お願いします。三重県のまこっちゃんのばあばさん、50代の方からお便りをいただいています。今年は朝晩の寒暖差がいつもの年より大きいような気がしています。朝晩の気温差が10度以上あると紅葉が綺麗だと聞いたことがあります。これが本当ならば今年はかなり期待できると考えて良いかしらといただいています。はい、それから東京都ちゆぽんさん、昨日は快晴で穏やかな日和だったので、神社に行くと思いがけなく白むく袴姿の新郎新婦に会い、そして小さな男の子がどんぐりをたくさん拾っていました。そして岩手県花巻市若年寄り恵比寿さんからは、庭の畑にナスやピーマン、トマトの苗があります。本来であればすでに処分していますが、日中気温の高い日が続いてまだまだ元気、実もつけてくれています。もう少し様子を見てタイミングを決めようと思っていますといただいています。
3: ありがとうございます。なんか秋らしいお便りがたくさん届いていますね。我が家もあのまだピーマンの実がなってるんですよ。
2: もう赤くなってないですか？
3: 赤くなってないんです。このなんか9月の長雨を乗り越えて、またこう新たに小さな実がつき始めて、なので私も片付けようと思ったんですけど、なんかまだやっぱかわいそうになってしまって、
2: 頑張ってるな。
3: もう少し、はい、見守っていこうと思います。そして紅葉がね、あの期待できるのではないかというお便りもありましたけれども、はい、あの美しい紅葉の条件の一つとして、1日の最低気温が8度を下回るというものがあるんですね。この、 あの8度というのが、秋から冬にかけて葉っぱの中にあるアントシアニンという赤い色素、これが多く発生して葉がだんだん赤く染まっていくんですが、その目安がだいたい8度なんですね。で、ただ寒すぎるのもダメで、この適度な寒さが必要ということなんですけれども、日中は20度から25度くらいまで気温が上がって、まさに気温差10度以上となると、あの紅葉がこう綺麗に色づく、あの鮮やかに色づきが進むということになりそうです。そして気温だけではなくて、もう一つ必要なのが日光ですね。昼間、はい、葉っぱがこう十分な日光を浴びることで紅葉が綺麗に進んで、それから乾燥しすぎず適度な湿度もあるといいと。
2: 難しいですね。
3: 結構ね、
2: 9月の雨って影響あるのかなとか、ね、日照時間少なかったし、
3: はい、ただ10月は、あの割と天気がこう周期的に変化していくので、あの紅葉期待できると思います。あの秋の天気の傾向でね、
2: ワクワク、いやもう気分が紅葉してきました
3: ね。ありがとうございます。
2: あの
3: 昨日まで、あの移動性高気圧に数日覆われていたんですけれども、今日になるとこう西から低気圧や前線がやってきて、雨の降るところが多くなります。その後また高気圧がやってきますので、まあ、この先晴れ曇り雨、交互にこう天気が移り変わっていくというところが多くなりそうです。日中はまだこう汗ばむ陽気ですが、朝晩は冷え込んできますので、あの本州付近も内陸部では10度を下回るというところも多くなってきそうです。ということで、気温差、適度な湿度、日光などいろいろな条件、あのいいようにこう整っていきそうですので、紅葉を期待していきましょう。気象情報でした。
2: はい、今朝の聞きたいデジタル遺言についてお伝えしました。こんな声が届いています。一気に散歩さん、デジタル遺言デメリットもあるでしょうけど、相続トラブルを減らす大きな一歩になる気がする。システム整えて早く実施してほしい。フラジャイルさん、サイバー攻撃で遺言書の内容が漏れる可能性なくもない時代に。山田太郎子さん、確かにデジタル化させることは簡単に遺言を残せるようになっていいことかもしれないけど、昨今 AI の発達によってよからぬことが起きそうで怖いよねという声。さらにテコロンさん、今まさに真っ最中です。入ってらっしゃるわけですね。想像してた以上に面倒くさいという声も届いています。ありがとうございました。
1: お便りをご紹介します。埼玉県のいちごのよちゃん、70代男性の方からです。
2: はい、
1: 我が家の庭から2日間もブルーインパルスを見ることができました。我が家の上空でブルーインパルスが五輪を描くなんて初めてのことで驚き感動しました。花火大会の展示飛行だったようです。 私たち夫婦に素敵な時間のプレゼントありがとうございましたといただいています。それから、はい、3連休明けということで、福岡県のケニアキスングルルさん、50代男性の方、今日は連休明け、私は飲食店のサービス業で連休中は忙しかったけれど、今日から2連休です、私は今日から休みですといただいています。
2: お疲れ様でした。さあ8時台はワールドアイです。今日は南米の国です。世界遺産マチュピチュで知られる国です。まもなく7時50分になります。
4: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報を江原がお伝えします。長野県が熊の餌となる山のどんぐり類について調査を行ったところ、この秋は例年より多い傾向となることが分かりました。このため県は山林にとどまる熊が多いと予測されるとして、キノコ採りなどで山に入る際は十分注意するよう呼びかけています。長野県が今年8月下旬から先月上旬にかけて県内の山林145地点でブナやミズナラなどの木の実、どんぐり類について調査したところ、県内全域でこの秋は例年より多い傾向であることが分かりました。特に栄養価が高いブナの実は豊作となっています。どんぐり類全体を地域別に見ますと、中心地域で並作植え、東進地域で並作、北進地域と南進地域で並作下となっています。熊の餌となるどんぐり類が多いことから、県は山林にとどまる熊が多いと予測されるとして、キノコ採りなどで山に入る際は十分注意するよう呼びかけています。県は山にどんぐり類が多いことで熊が人の生活圏に大量に出没する危険性は低いと見ていますが、引き続き収穫しない果実や生ごみは適切に処理するほか、熊の行動が活発になる早朝や夕方は山の近くに立ち入らないなど基本的な対策を取ってほしいとしています。静岡県南伊豆町の観光農園で秋に芽を出す四方竹のタケノコ狩りが始まりました。中国原産の四方竹は四角竹とも呼ばれ、幹の断面が四角い形をしていて秋にタケノコが育ちます。南伊豆町の観光農園では今月に入って芽を出し始め、今月10日からタケノコ狩りが始まりました。昨日までの連休中、竹林には観光客が訪れ、50センチ前後に伸びたタケノコを見つけては手で折って収穫していました。農園によりますと、四方竹の生育には多くの水が必要で、今年は先月の長雨のため順調に育っているということです。タケノコは茹でたり焼いたりするほか、タケノコご飯にして食べるとシャキシャキとした食感が楽しめるということです。神奈川県から訪れた女性は、秋のタケノコというのはとても珍しいです、茹でて酢味噌をつけて食べたいですと話していました。観光農園の清水秀樹さんは、今年は生育が順調なので久しぶりに予定通りオープンできましたと話していました。四方竹のタケノコ狩りは今月いっぱい楽しめるということです。昨日朝、栃木県那珂川町のプラスチック製品を作る工場で起きた火災は、発生から丸一日以上が経った現在も消火活動が続けられています。昨日午前5時過ぎ、那珂川町にあるペットボトルなどのプラスチック製品を作る工場から火が出ました。今朝までに消防車など延べ38台が出て消火活動に当たっていますが、発生から丸一日以上が経った現在も消し止められていないということです。消防によりますと、火の勢いは弱まっているものの、およそ800平方メートルの倉庫内に保管しているプラスチック製品が燃え続けていて、建物自体も倒壊して瓦礫などが散乱し、火元の特定に時間がかかっているということで、消防は引き続き消火活動を続けることにしています。 この工場では火が出た当時全員が避難できたため怪我人はおらず、周辺の住宅などに被害はないということです。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸と静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の中越と下越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、北の風のち東の風、海上でははじめ北の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。関東地方北部、北西の風のち南東の風、海上でははじめ北の風がやや強く、晴れ、昼過ぎから曇りで、ところにより夜は雨でしょう。伊豆諸島北部、北東の風がやや強く、曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島南部、北東の風がやや強く、曇り所により雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、南西の風、晴れ、時々曇りで、所により朝まで雨でしょう。静岡県東部、伊豆、東の風、海上でははじめ北東の風がやや強く、晴れ、夜は曇りでしょう。山梨県と長野県南部、中部、北西の風、日中は南西の風、晴れ、朝晩は曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県北部、南の風、晴れ、朝晩は曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県、南東の風のち北西の風、晴れ、夜は曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。新潟県の気象情報、南東の風のち北西の風、晴れ、夜は曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。羽田空港から出発する7時現在の運航状況をお伝えします。国内線は長崎行き15時ちょうど発と16時45分発が強風のため、出発前に天候調査を行います。今後の詳しい国内線、国際線の運航状況につきましては、フライトインフォメーション、または各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから青木がお伝えしました。
4: 続いて鉄道の情報です。JR 東日本からお伝えします。お願いします。
6: おはようございます。首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。なお、台風25号の影響による千葉県内の運転状況は JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から寺下がお伝えしました。
4: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することで、それぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。7時58分になりました。音楽ところによって交通情報です。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前8時からも日本語の放送をお送りします。

午前8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 時刻は8時になりました。これまでに NHK ラジオセンターに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
1: おはようございます。お伝えします。国会では今日から衆議院予算委員会で高市総理大臣とすべての閣僚が出席して基本的質疑が始まります。食料品の消費税減税や経済財政政策、それに柳農林水産大臣の道路予算に関する発言などをめぐって論戦が交わされる見通しです。サウジアラビアの首都の国際空港を攻撃した隣国イエメンの反政府勢力フーシ派の幹部は、アメリカがサウジアラビアを支援するためフーシ派への軍事作戦に参加した場合の対応について、この地域にあるあらゆるアメリカの権益に対し迅速かつ厳しい報復を行うだろうと述べ、アメリカ側の出方を牽制しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのトランプ大統領がロシアとウクライナがいわゆるエネルギー停戦で合意したと発表した後も、ロシアはエネルギー施設への攻撃を続けていると非難し、各国にロシアへの圧力を強化するよう求めました。JR 九州によりますと、九州新幹線は今朝の始発から博多駅と鹿児島中央駅の間の全線で運転を見合わせています。昨夜検査中の車両のパンタグラフに異常が見つかり、架線の点検作業も行うためで、運転再開の見通しは博多と熊本の間は今日正午ごろ、熊本と鹿児島中央の間は午後2時ごろになるとしています。岩手県大船渡市で東日本大震災などで途絶えていた祭りが昨日16年ぶりに復活し、みこしが地域を練り歩きました。実行委員会の鈴木健越委員長は、復興に区切りをつけ新たな未来に進むという気持ちで開催に踏み切った、みんなが一つにまとまり嬉しいですと感慨深そうに話していました。川下りが名物になっている福岡県柳川市で、観光客らに美しい景色を楽しんでもらおうと、地元の高校生たちが船に乗って川下りのコースを清掃しました。参加した女子生徒は、柳川を訪れる人が気持ちよく観光できるように参加しました。船頭をしましたが船が傾くこともあって操縦が難しかったですと話していました。以上、この時間までに NHK ラジオセンターに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。
0: 10月13日火曜日の毎朝、野村雅之と
2: 福島由里がお伝えしています。
0: 今日の8時台はワールドアイ、世界の暮らしを広く詳しく、
2: ワールドアイ上野隼人キャスターです。
3: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝は南米ペルーから井上明さんです。井上さん、おはようございます。
4: 上野さん、おはようございます。
3: 今朝はどんな話題でしょうか。
4: 私が暮らすアンデス山脈の麓の町ワラス周辺では、雨が降りやすい時期に入ってきていますが、ここで上野さんに一つ質問です。この時期になるとある仕事が忙しくなってきます。何だと思いますか。
3: 雨が降りやすい時期ってことは水が必要なってことですか、
4: ね、はい、
3: 農業関係とかですか。
4: おそうです、正解です。
3: はい、
4: 今朝は農作物の中でも南米アンデス原産でペルー人に大人気のジャガイモに注目して、アンデスの自然を利用した興味深い加工保存方法をご紹介します。
3: はい、
4: ジャガイモの歴史は古くて、国際ポテトセンターによると、現在のペルーとボリビアにまたがるチチカカ湖の周辺で、およそ8000年前に栽培が始まったと考えられています。一方、日本に伝わったのはおよそ400年前、現在のインドネシアのジャカルタを経由して伝わり、その土地の呼び名にちなんだジャガタラ芋が縮まってジャガイモになったと言われています。 で、日本に伝わっておよそ400年、ペルーやボリビアではおよそ8000年に及ぶ栽培の歴史があると考えると、アンデスの人々とジャガイモは相当長い付き合いですよね。
3: そうですね。想像もできないほどとてつもない太古から作られてきた、まさに暮らしに欠かせない食べ物だったんですね。
4: そうなんです、うん、で実際に食べ比べてみると味も食感も品種によってかなり違います、
3: はい、
4: それぞれに深い味わいがあって、日本ではそれほど好んでジャガイモを食べなかった私もこちらに来てからすっかりファンになりました、
3: うん、
4: ではそんな毎日の食事を支えるジャガイモの保存食を3つアンデス流の作り方とともにご紹介しますね。
3: はい、ぜひお願いします。
4: まずはペルー南部で有名な2つです、
3: はい、
4: 地域によって作り方は異なりますが、1つ目はチューニョと呼ばれるものです、
3: はい、
4: 収穫したジャガイモを地面に並べて、氷点下まで下がる夜の気温で凍らせます。そして昼間は強い日差しで解凍する、
3: うん、
4: これを数日繰り返した後足で踏んで水分を絞り出して天日でしっかり乾燥させます、うん、でもう一つはモラヤと呼ばれるものです。こちらも夜間に凍らせますが、昼間は草などをかぶせて直射日光を避けます。これを数日繰り返した後、流水に数週間さらし、足で踏んで皮を取り除いてから天日で乾燥させます。
3: これジャガイモからすると凍らされたり火に焼かれたり踏んづけられたりとも大変ですね。
4: はい、もうまさにね、ジャガイモの受難ですよ ね。
3: で、出来上がりはどんな感じなんですか？
4: チューニョは黒っぽく、モラヤは白く仕上がります、
3: はい、
4: どちらも水分が抜けた分軽くてカッチカチになります、
3: うん、
4: 匂いはそれほど強くないです。で、食べる時には水で戻してスープや煮込み料理に入れたり、チーズやマスと一緒に食べたりします。使う芋や調理の仕方にもよりますが、普通のジャガイモとは違う、柔らかいのに少し弾力のある独特の食感になります。黒いチューニョにはやや苦みがあり、白いモラヤは比較的淡白な味です。
3: なんかちょっと食べてみたいですね、うん、
4: はい、ぜひ
3: 、はい、で保存食あと一つあるんですよね。
4: 3つ目は、さらに長期間の水攻めを経験しなければならないジャガイモです。
3: はい、
4: 私が暮らすアンカシュ県やお隣のワヌコ県など、ペルー中部アンデスで作られる、知る人ぞ知る発酵ジャガイモのトコシュです、
3: はい、
4: 先ほどの2つとは違って、こちらはね、強烈な匂いで存在感をアピールしてきます。
3: 知る人ぞ知る、ちょっと気になりますね。どうやって作るんですか？
4: はい、こちらもね、地域によって異なるんですが、まず川や湧き水の近くに1メートルほどの穴を掘ります、
3: はい、
4: で壁と底には高地に生える草をたっぷり敷き、ジャガイモが直接、土に触れないようにします、
3: うん、
4: でそこにジャガイモをどさっと入れて、でさらに草で覆い、その上に重しとなる石を乗せます。そして水路から水を引いてきて、穴の中に常に新しい水が入っては出ていく状態にします、
3: うん、
4: あとは待ちます、
3: はい、
4: 数ヶ月です、地域によってはね、1年近く水の中に置くこともあります、その長い時間をかけてジャガイモが発酵していくんですね。で、頃合いを見て水から引き上げます。
3: 確かに厳しい水攻めですねで、これに耐えたジャガイモどんな感じになるんでしょう？
4: はい、見た目はですね、まあ大きさはジャガイモを少し小さくした感じなんですが、
3: はい、
4: かなりシワシワの梅干しのような感じになりますね、うん、で皮を剥いて少し水洗いしたらお湯に入れて、でクローブやシナモン、あとは砂糖を加えてグツグツ煮ます、うん、で私が食べているものは、まあ、灰色がかった半透明でくず湯のような感じですね、
3: うん、
4: で中に残った芋の塊は少し固めの、まあ、白玉団子を思わせる食感なんです、
3: はい、
4: まあ本当にね、白玉団子みたいにもちもちしてるものもあれば、ちょっとまあ硬さが残ったものもあるんですけど、まあ砂糖が入ってるので甘くて、でまあこのようにね、白玉団子みたいって言うと、まあ美味しそうじゃないって思うかもしれませんが、でもやっぱりね、匂いはね、結構強烈なんですね はい。で、朝市で売られてると15メーターくらい手前からでも、あっとこし売ってるなって分かるほどですし、で、私実際にね、掘られた穴に手を突っ込んでとこし取ったことあるんですけど、もうね、その後手洗ってもずっと匂いが取れなくて、もう非常にね困りましたね。はい、まあただね、結構そのこちらの地元の特産品みたいなものなので、はい、こちらに来る日本人にもね食べてもらってるんですけども、うん、まあその独特な匂いとね、やっぱその発酵っていうこともあって酸味があるんですけども、その味に驚きを隠せない人が多いですね。
3: でしょうね。ちょっと食べるの勇気いりますね。
4: はい、かなり、まあ、勇気ありますね。ただ地元の人からは、はい、トコシを食べると風邪をひきにくくなるよとよく勧められます、昔から体に良いとされる食べ物として親しまれているんです。で、今回の3種作り方はそれぞれ違いますが、どれにもアンデス高地の身近な自然環境を上手に生かした昔ながらの知恵が詰まっていますね、ペルーを訪れる機会があればぜひそんな暮らしの知恵を思い浮かべながら、これらの保存食も味わっていただければなと思います。
3: はい、井上さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: ワールドアイ、今朝は南米ペルーの井上明さんでした。
2: ではお便りをご紹介します。
0: はい、お願いします。
2: 岐阜県のさすらい太郎さんからいただいています。先日スーパーで焼き芋を見かけて思わず手に取りました、
0: うん、おーシーズンですね。
2: 焼き芋は子供の頃から大好きです。昔は焼き芋屋さんの石焼き芋という声が、お芋という声が聞こえると
0: 新聞紙で包んでくれるんですよね。
2: 嬉しくなって走って買いに行ったものです。最近はそんな焼き芋屋さんも見かけなくなりました、うん、懐かしい子供の頃思い出しましたといただいています。
0: あれ風情があっていいですよね。
2: そうですよね。続いては10代の、はい、10代未満の方からいただいていま す。東京都、ラジオネームコカコーラさんからです、うん。3連休でいろんな思い出を残したけど、楽しかった3連休が終わってしまって今日から学校だなと思いました。
0: もう登校した時間帯ですかね。
2: そうですね、他にも長野県の10代の方、ゆであずきさん、男性の方からもいただいています、はい、世間では昨日まで3連休だったようですが、うん、自分は受験生ということと今日テストが控えているということでほとんど遊びになんて行けず勉強三昧の3日間でした。
0: 頑張ったね。
2: 中学3年の自分にとってこの時期はとても辛く、文化祭や音楽会といったイベントなどが多数存在する中、数回ある総合テストという受験本番を意識したテストに立ち向かわなければいけないのでかなり大変な日々です。それでもこうやってテストの日に勉強している間に聞いている毎朝といったラジオが心の支えになっていると思います。これからもよろしくお願いしますといただいています。
0: 頑張れ、はい、この後8時15分から毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8時半からラジオ体操、8時40分からふんわりです。ではお天気ワンポイントです。淵岡さん、お願いします。
5: はい、明日にかけ雨雲通過秋の空、明日にかけ雨雲通過秋の空ということで、連休明け今日は天気は変わり目となりそうです。秋の空変わりやすいと言いますけれども、女心に秋の空とか、うん、昔は男心に秋の空と言ってたそうなんですけどね。
0: あ、そうなんでしたっけ。
5: はい、周期的に天気変わるの共感します。
0: うん、どっちも変わりやすいっちゃうか、みんな気まぐれだよね。
5: みんな
0: そう
5: ですね。
0: ね、福島さん。
5: え？
0: え？とか言って、
5: はい、
0: なんかとぼけてますよ。
5: 低気圧が近づく西日本はもう今日下り坂です。九州は昼過ぎから雨の範囲が広がりそう。東日本や北日本、今日はまだ高気圧圏内で晴れますけれども、明日にかけて不安定な天気です。各地雷雨が起こりやすくなりますので、天気の変化にお気をつけください。あさっては早くも回復して日差しの戻るところが多くなります。日中晴れると汗ばむ陽気、週末にかけても続きそうです。朝晩は冷えてきていますのでね、今週も気温差注意していきましょう。
0: はい、リスナーのグリッターブーちゃんさんから、淵岡さんの心は変わりやすいって来てますけど、
5: そりゃそうですよ。
0: そりゃそうですか。でも天気予報はいつもかっちりですもんね。
5: 変わりません。
0: はい、では皆さん、今日も一日
6: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。尾張を起点として立った信長は西へ西へと勢力を伸ばしてきたため、49歳まで富士山を見たことがありませんでした。その長年の憧れを見ようと、天正10年4月4日信長は甲府にいました。
1: 第142回。相模の北条氏政は使いを立てて武蔵野に狩りして得たという記事500話を送ってきた。それからまた3日目には目録に添えて、馬13頭、鷹3匹、とを献上してきたが、信長は、
2: 馬、鷹ともに、さして珍重するに足らぬもの、信長の気に入らぬと申して、氏政のもとへ持ち帰れ。
1: そう言って受け取らなかった。北条の使いは、面目悪げに持って帰った。こんなこともあったりして、信長はその月10日、いよいよ甲府を出発し、待望の富士見物をしながら、凱旋の途に着いた。やがて、川を越えて、海老口。町は皆商いを休み、道を清め、砂を吐き、領民は皆、お香をたかんばかりに軒下に慎んで出迎えた。そしてここには、徳川家の武士が大勢出て、警護や接待のことに当たっていた。
3: 近衛殿がお目にかかりたいと申しまするが。
1: この町へ入った時、一行の中にいた近衛咲久が旗本を通じて信長に面接を求めた。咲久は龍山と名乗り、近衛信忠の父にあたる。そして太政大臣の現職にある。朝廷と部門の間にあって、近衛咲久はよく動いていた。部門の意向を上に達するのに都合の良い人でもあったらしい。近衛咲久は靴の運びもみやびやかに、長い軍列の遥か中ほどから小なたへ歩いてきた。兵、旗本、武将たち、皆最大の礼と静粛を姿勢にとった。けれど信長は、馬から降りもしない。
2: やあ、
1: と、蔵の下へ来た咲久を、至極あっさり迎えて、何か、と問うような目を見張った。大勢が見ている中なのに、その目を見ると、咲久は、ついいらざることをしてしまった。馬上の人に対し、その無礼を咎めもせず、かえって自分の方から、笑顔や会釈をして、話しかけたことである。
3: 信長様には、富士見物をしながら東海道を経て、安土へご凱旋と受けたまわるが、よもともども同行してよかろうか。何のお指図もなきまま、これまで軍について参りはしたが、一向我らの身の回りは、かもてくれるものもない。
1: 待遇が面白くないらしい。不平を訴えに来たものだ。信長は聞き直した。
2: 何？何ですと？
3: いや、その、咲久も信長様と共に

0: 北海道を登ってもよろしかろうと念のため聞きおくわけじゃが、この絵そなたなどは木曽路を回って帰られたがよかろう。はるばる州凱旋する兵と共に東海道を歩くはおかしかろう。言い捨ててさっさと先へ馬を進め、その日の宿へ入ってしまった。先久は取り残された。是非なく彼は柏坂の麓から道を変えて中山道へ回ったが、このことはだいぶ旅行中の評判になった。ずっと後に書かれた三河後不時の筆者など、信長の粗暴さもあらんなどと記しているが、粗暴だけで言える言葉ではない。この性格があってこそ頑固な古い有様の一層も成し得たのである。しかしこの時武将たちの中にいた明智光秀などは、自分の境遇と比べてこの江崎久の立場を広く気の毒に眺めていた。明くる日は裾野の元栖湖止まりだった。信長をはじめ行軍の兵たちは皆寒さにおののいた。前に荘厳な富士を仰ぎ、後ろに湖を見る唐松林の中に、すべて新しい宿殿が建てられてあった。ここへ着いて徳川家の家臣たちの出迎えを受け、本陣内の青畳の上に座ると、信長はまず、行き届いたことよ、と徳川家の家臣へ褒めたたえた。もしこの行軍に秀吉が加わっていたら、家康のこの行き届き方を眺めて、まことに誠意の表れと見たか、これは食えない癖者と察したろうか。とにかく信長なる一個の気難し屋をして、こうまで旅の日々を日日これ口実として楽しませるなどという手腕も、決して尋常一様な人間のよくなしうる設計ではない。おそらくこの状況を遥か西国の遠くにいて頼りに聞いただけでも、秀吉の胸中には家康の姿が従来より一倍大きく心の中に据え直されたに違いない。夜は夜とて立派な酒や料理、土地の名物、ひなびた郷土の舞曲など数々のおとぎ、そして宿殿の外には夜空も焦がす大かがり火をあちこちに焚き連ね、少しのぬかりもなく徳川家の誠意を示していた。よもすがらかがり火にいぶされていた炭の富士は、暁とともに茜色を映し、信長が元栖湖を出立する頃は飛ぶ雲すらない一点にくっきりと白帯の全容を見せて、その裾野の緩やかに野へ続く果てまで明らかな線を描いていた。
1: 珍しい、実にこのように富士が全容を見せることは一年のうちでも極めて稀です。信長様の富士ご見物に山の神この花咲夜姫にも雲を払ってお迎え遊ばしているものと思われます。徳川家の人々は富士にも心があるように口々に今日の快晴を称え合った。
2: 富士、富士。
0: 信長は馬上で幾度も子供のように声に出して感動していた。見飽きぬ面持ちで、見たかとお供の人々へも感動を求めた。こういう気に入ったものに対しながら、やはり平常のごとき理性をもって少しも表に感激を表さない大人どもが、信長には張り合いがない、飽き足らない。ふと彼は、
2: 秀吉がいたらと思ったが、また、いや、あれは何度も見ているかもしれないなと思い返した。
0: そんなことを考えながら何気なく振り向いた大将たちの列の中に、ちらと光秀の顔もあった。
2: なんだあの顔は。
0: 彼の瞳はカワセミが水底を覗いた時のようにじっと光秀の表を見ていた。
2: 彼、少しも今日の旅を楽しんでおらぬ。富士に対しても何の感動もないらしい。法要寺の宴をまだくよくよしておるな、めめしいやつめ。
0: 思わず舌打ちが出た。自分が楽しもうとするとき、自分の一族老頭の中に一人楽しまぬ者があることを知ると、信長はつつがない体の中にただ一本傷んでいる歯みたいに気にかかって楽しむ心の邪魔になった。がその時、彼の行く手の先にわーっというすこぶるおおらかな歓声が聞こえた。今朝暗いうちに道筋の先駆けをしていった小正秀がおのおの小馬にまたがって裾野の広さを我が物顔に駆け回り駆け回り、馬を乗り鳴らしているのだった。やりおるな。信長はニコと眺めて、この広い天地へ出ては魚のように鳥のように人も振る舞いたくなるの。いで、世も一打ち。つぶやいていたかと思うと、信長は衝動的にいきなり鞭打って駆け出した。道案内の徳川家の家臣たち、周りの旗本、大将たち以下、皇軍の者すべてを置き去りにして、ただ一気果てしない空の内へ、その影は一羽の小鳥のごとく溶けていった。
1: あ、あれ。
0: 驚いた人々は口を開いたままあっけに取られていたが、しかしまだ平常の堅苦しさと紙下を着た気持ちから解かれることなく、
1: 駆け続きましょうか、いやそれも
0: などと、いたずらにこのうろたえをうろたえまいと自重していた。富士の裾野の平らかな限りを賭けに賭け、狂いに狂いして、馬も信長も汗に濡れた。
1: ああ、爽やか。
0: 燃え立つ汗の気とともに、信長は空を仰いでいった。甲州在陣中、何か生理的に鬱屈していたものが、初めて発散したように快適を覚えた。風邪気味の微熱が覗かれたように軽々した。彼の体の汗が肌に冷えてきた頃になって、ようやく小正秀は追いついてきた。信長は愉快そうに笑って、
1: 遅いぞ遅いぞ、もし戦場であったら何時らは今日またとなき大将の首を取り逃がしたであろう
0: と戯れた。すると小正の一人、湯浅仁助が、
3: ですから以後は私どもの馬屋にも名馬を多くお供え置きくださいませ、
0: と臆面もなく言った。その言い分が気にかなったと見えて、信長は
1: よしよし、申し出た順にまずこの馬は仁助にくれる、乗り負けするな、
0: とすぐ蔵を降りて馬の口輪を仁助に渡した。仁助もその仲間も目を丸くした。そこへ馬屋中間の虎若、藤九郎などが大汗かいて駆けつけてくる。ほどなく蘭丸も追いつき、その他の近所も寄ってきた。徳川家の家臣が、
4: 近くにお茶屋の儲けもございますゆえ、ご休息遊ばして、
0: と導いてゆく。そこまで信長は歩いた。
4: 汗に汚れのご様子、お湯殿でおぬぐい遊ばして、漁服を召し替えられますように。
1: 風呂の用意もあるか。
4: 日中は大方ご不要とは存じましたが、いつどこにいても汗を洗うほどな設備はいたしおきました。
1: さてさて、入念な。
0: 徳川家の手厚いもてなしには不足を思う時がなかった。湯を浴み、衣服を改め、ここで一献を組む。その間に家臣たちは皆弁当を食べる。徳川家から足軽の端にまで茶菓子が配られる。やがて出立、富士の洞窟見物に行く。ここにもお茶屋があり、一献献上となる。ところへ大宮神社の神官などが大勢して出迎えに見えた。信長は、
1: 皆大儀だな、道の掃除まで行き届いたことに思う、
0: とねぎらってそれぞれ杯を与えた。神官たちの案内で頼朝の狩場を訪ね、白糸の滝を見物し、また 浮島ヶ原に馬を立てて

0: 夕暮れの富士に別れを告げながら、やがて大宮の宿場町へ向かってこの行軍は緩やかに流れていた。
1: 今日のリフレイン。
0: さてさて、入念な徳川家の手厚いもてなしには不足を思う時がなかった。

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。同じ姿勢が長く続かないように軽い運動で血行を良くしましょう。ピアノ幅茂美、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

瞑想の準備はよろしいでしょうか。足の屈伸に合わせて両方の腕を一緒に後ろから前に前後に振りましょう。はい、前後ろ前後ろ、足を曲げて曲げて曲げて、もう少しです。続けて腕を上に振り上げます。上に上に、力まずに肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。はい、止まりましょう。それでは良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。外側から外側に腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて腕の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横を押しましょう。前後に曲げる運動です。前に3回曲げて後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心にねじりましょう。

左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。します。胸を伸ばしてぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉をほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、左横へ。ねじりましょう。左横。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして。さあ、ここは腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。ぎゅっぎゅっと、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱい

り横へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、左から大きく大きく巻きつけて、強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えて、リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく、上に、一度起こしましょう。倒して1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

0: おはようございます。10月13日火曜日午前8時40分になりました。ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりです。ふんわり火曜日スタートです。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: なんと本日は、
1: はい、9時から国会中継があるため、
0: もうね、
1: ふんわりはね、8時55分までの放送となります。
0: 皆さんラテランでご存知かと思いますけど、
1: はい、
0: ラテランで最初聞いた時に何のこっちゃ分かりますか、ね、
1: ちょっと美味しそうな、
0: ラジオテレビラン美味しそうだね。オランダから来たお菓子みたいな、
1: はい、名前だ
0: けカステラ入ってますね、完
1: 全に、はい。
0: でまあ今来てます、 NHK に、
1: はい、
0: 恩着せがましくなりますが
1: 15分ですが、
0: ドジャースとブリュワーズがもうシーソーゲームを繰り広げております。これが正面になればなと。渋谷のカメラあるんですけど、
1: はい、
0: 人が歩いていますだけではあ
1: ったからね。そうですね、はい、見つかってますね。
0: 休みやって、
1: はい、
0: それで千葉さんはすごいなんかアグレッシブに、
1: はい、
0: 山梨の旦那さんの実家と、
1: そうですね、行ってきました。
0: 沖縄、
1: 沖縄にも
0: 言うてもよかった
1: です、ね、はい、行ってまいりました、はい、もうついに
0: シーサーの、
1: はい、
0: シーサーの最初、うん、本番前にシーサーの餌付け体験をしてきました、はい、言うたから、俺あの餌って思ってしまったんですよ。ずっと最初ボーっとしてたと思うんですよ。
1: シーサー、リアクションが確かに薄かったです。
0: シーサーってなんだっけなんだっけ、はい、って思って、動物、シーサーヤンバルクイナー、違う、あ、餌付けか、
1: はい、
0: と思って失礼しました。
1: はい、色を塗る体験をしてきまして、
0: 写真見せてもらいましたけど、
1: はい、
0: あれでも子供はめっちゃおもろいんですよね。カラフルに塗るから
1: 性格が出ますね。そしてね、
0: 薄いピンク一色で塗る子とかもいるから。
1: そうなんですね。
0: なんかそう、性格ってセンスがそういいのか悪いのか分かんないですけど、
1: はい、
0: もっと使いいなみたいなことも多分言われながらもこれでいいのって言われたらそうやしね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんかうちのその上の子は結構神経質なタイプで、はい、色もそのオレンジを作りたかったみたいで、はい、赤と黄色を混ぜて作るんですけど、
0: うんうん、
1: それもなんか自分が思ったようなまずオレンジじゃなくてなんかこの色じゃないって言って
0: めっちゃ思う
1: で塗り始めたらもっと多分綺麗に塗りたかった、うんうん、白い部分はなくしたかったんですけど、
0: ね、ちょっとはみ出たりとかして、はい、
1: でもちょっとやっぱりこう自分の思うように向かなくて、なんか気づいたらもう泣いてて、なんか違う、
0: わかります。返したらね。
1: そうなんです。
0: できます。
1: 正解はないんだよって、これはこれで、うん、あなたにとってのシーサーだから、まあね、いいんだよって言ったんですけど、
0: う
1: ん、
0: 後にね、それはそう思うか、うん、あの時これやったなって思うかもしれんけど、
1: そうなんですね。う
0: ん、で、何円そんなこんなでうちはもう10体ぐらいあります。
1: あ、やっぱりたくさんありますか。
0: 10対ぐらいありますね。大小いろいろ合わせて。
1: それは守ってくれますね。
0: いろんなパターンあるんですよね。餌、うん、付けするとこもね、
1: はい、
0: もう上から流してドロドロってするとこみたいな、うん、なんかそんなんもあったりね、うん、で粘土で作るとこもありますしね、はい、うん、あれでなんか聞くところの自分で作ったやつはなんかを入れてもらわなあかんみたいなこと聞きましたけど、
1: そのお守りと言いますか、
0: うん、なんかちゃんとあんまりやると思ってないからあんまりちゃんと聞いてなかったですけどね、うん、うちはあの久しぶりに2泊3日で、
1: はい、
0: 茨城、つくばの方
1: に
0: テントあって、
1: あ、テント、は
0: い、めちゃくちゃええ天気で風もないし、コンロの風防もいらんし、
1: はい、
0: で向かい側に2家族いらっしゃったんですよ。ほなもう子供がね、男女で同じような年頃で、うん、さっきみんなで遊び出したから、
1: お
0: もう親御さんも急に言うて来て
1: 、はい、
0: もう夜ねだいぶ遅まで9時過ぎて9時半10時までにしましょうか、はい、言ってなんやかんやで12時でしたね。
1: 楽しい出会いが、
0: うん、で夜用に凍ってたステーキももうほとんど食べはって、
1: はい、
0: まあ子供も食べたからなんですけど、まあ取られたわけじゃないんですけど、なんかまあでも無事帰ってきてみたいなことですね。
1: そうです、
0: 日焼けしてカサカサです。
1: 乾燥してきましたよね、
0: うん、
1: だんだん、ね、
0: そうなんですよ。でうちの妻子は2年間その経験がないから、
1: はい、
0: ああこんなだったね言って、
1: 久しぶりのその東京の秋を、
0: うん、そう、唇ちょっと割れてくるんだみたいな、
1: うん、
0: そうやな言ってね

0: 沖縄はしっとりしてるんですか、冬とか。
1: 冬でもそんなカラッカラってなって、やっぱり乾燥するっていうことがあんまり、はい、やっぱり島なんでね、うん、基本潮風、匂いはしないですけど、
0: はい、
1: が、まあ、あの標識とかでもね錆びてきて 何書いてあるかわからないようなぐらいやから、車も錆びたりするから、塩中央は塩なんですね。5階とかでも網戸に塩溜まってたりとかするんでね、
0: はい、
1: そのおかげかなんかわかんないですけど、塩やったらパサパサになりそうな気しますけどね、割とその辺は大丈夫な感じで、うん、裏ネルのトレーナーがいらないんですもん、真冬。
0: あ、そうです
1: か。裏ネル暑いんですもん、面だけじゃないと。でも沖縄の人は、いや、もう寒い寒いってダウン着たり、はい、革ジャン着たりとか着ておしゃれしたいですね。もう夏もう春から秋までがずっと半袖だから、でエアコンもバッチリ効いててするから、はい、冬の暖房があんまりないからやっぱり着はるんですね。そういうのはありましたね。
0: 今日はあの本当に元をお話ししたいんですけど、15分しかない放送なので、ここからはですね、あの毎日リクエストをお届けしたいと思います。まずは長野県にお住まいの信濃のバーバさんです。キムニーチバーナ、
1: こんにちは。
0: いつも楽しく聞かせていただいております。
1: ありがとう。
0: 献立の参考にさせていただき助かります。
1: よかった。
0: さて13日は娘が不妊治療を数年頑張り、やっと授かった孫の誕生日です。2歳から大人顔負けの会話をするので、とても楽しいです。来年は小学生になりますので、すくすく育ってほしいものです。
1: はい、
0: 孫の好きなこの曲をぜひかけてください。よろしくお願いいたします。
1: 好きなあんねや、
0: ね、そうですね。それではお聞きください。カナブーンでシルエット。

0: カナブーンでシルエットをお届けしました。はい、シナノのバーバさんリクエストありがとうございます。
1: うちの子も2人とも不妊治療の持ち主ですからね。わ、はい、かります。待ち遠しかったよな。でも可愛いやろな。
0: そうですね、
1: 2歳でその会話するんですよねなんかそんな言葉使うんやみたいな、それにしてもとか、なんかそれ必要とかね言い出すからめっちゃおもろい。
0: そんなの聞いてるんでしょうね。
1: ね、好きな曲もあるやろし、ね、何でも歌うしね。
0: はい、
1: うん、食べてあげてください。
0: ありがとうございます、
1: はい、続いてはこちら千葉県お住まいの、はい、三日月のいこっちさんでございますね、
0: はい、
1: 10月13日が誕生日で62歳になりました。
0: おめでとうございます。
1: 1個下だ。5年前に妻が急接

0: してから昨年は父が亡くなり、今年の7月には母が亡くなりました、うん、他にも様々な出来事がありましたが、激動の日々に一区切りがつきました。この間、この間よく頑張った自分へのご褒美として大好きなグループの曲をリクエストします。ユーズリミックスのミラクルオブラブでございますね、聞けばわかるかな。
1: ユーリズミックスですね。
0: ユーズミックス、
1: はい、
0: ではユーリズミックスで、
1: ミラクルオブラブ
0: ミラクルオブラブ

0: ユーリズミックスのミラクルオブラブお届けいたしました。
1: はい、立ち続けに亡くなられてね、はい、大変でしたけども。
0: そうですね、
1: はい、ご褒美ね、ご褒美もっとね、飲食もしてくださいよ。
0: リクエストありがとうございます。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。はい、ふんわりのホームページから聞き逃しサービスをチェックしてみてください。そして来週はですね、
1: はい、
0: 10月20日9時台と10時台はお昼困難堂のスペシャルです。
1: うんうん、
0: ゲストに農学博士で調理科学者の川崎博也さん、
1: はい、
0: そして料理家の木島隆太さん、お二人をお迎えして9時台テーマ秋の味覚、そして10時台はテーマキノコで料理談義を繰り広げます。
1: ね、
0: ぜひリスナーの皆さんからもキノコを使ったおすすめレシピもお待ちしています。
1: 二人で喧嘩してほしいわ。それは違うとか。
0: ね、それぞれの、ね、アイディアが楽しみです。
1: 先生も来たらいいな。
0: にぎやか。そして明日のふんわり水曜日はパーソナリティ五代夏子さんと稲垣秀人アナウンサーでお届けします。
1: はい、
0: メッセージとリクエストは番組のホームページから、はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛てまでお願いします。
1: 木村雄一と千葉みのりでございましたが、もうね、11時48分に聞くやつですもんね。
0: そうですね、いつものエンディング、
1: タイムスリップしたかな。
0: はい、
1: この間久しぶりに京都というか大阪というか野球用語でね、
0: はい、
1: 今はもうワンアウトツーアウト言うでしょ。
0: はい、そうですね。
1: 昔はちょっと前ワンダウンツーダウンを言い方してた時あるんですよ。
0: はい、
1: それを略してワンダウンツーダウンノーダウンっていう時もあって、それもだいぶおっさんなんですけど、そのおじさん喫茶店で見つけて、めっちゃおもろかった、ノーダン満塁で行ってもやられへんねんどう言ってたな。また行こう。

0: 時刻は8時55分です。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。今日は前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を北東に進みます。西日本から天気は下り坂になりそうです。日中は西日本を中心に30度近くまで気温が上がって暑くなるでしょう。今日の予報です。沖縄は晴れるところが多い見込みです。九州では昼ごろから、四国、中国地方は夕方以降に雨で雷を伴うところがあるでしょう。近畿は晴れますが、夕方から雲が増えそうです。夜は北部で雨のところがあるでしょう。北陸や東海は晴れますが、夕方から雲が広がる見込みです。甲信はおおむね晴れでしょう。関東は内陸で午前中は晴れますが、午後は雲が増えそうです。沿岸部は雲が多く雨のところがあるでしょう。東北は日本海側で晴れますが、太平洋側は雲が多く夕方から雨のところもありそうです。北海道は日中晴れ間が広がりますが、夜は日本海側で雨のところがあるでしょう。南寄りの風がやや強まりそうです。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島と福岡は29度、高知、広島ともに27度、松江29度、大阪と名古屋28度、東京25度、金沢26度、新潟は28度が予想最高気温です。仙台22度、秋田25度、札幌20度と全国的にこの時期としては高く、西日本を中心に暑くなりそうです。お伝えしましたように、今日は西日本から天気は下り坂。日中は西日本を中心に30度近くまで上がって暑くなりそうです。明日の天気です。西日本は朝まで雨や雷雨のところがありますが、次第に天気は回復するでしょう。東日本や北日本は雨のところが多く、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。明日は全国的に風が強まるでしょう。ご注意ください。では続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、まずはじめに東北地方の高速道路の状況です。秋田道の下りは秋田北インターと昭和男鹿半島インターの間が乗用車の事故のため通行止めになっています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。京葉道路の上りは花輪インター付近で乗用車2台の事故の影響で4キロを渋滞しています。長野道は高所のため岡谷ジャンクション付近を先頭に上りが8キロ、下りは流れが悪くなっています。この影響で中央道は岡谷ジャンクションを先頭に上りが1キロ、下りは3キロの渋滞です。上信越道の下りは須坂長野東インター付近で高所のため5キロを渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の高速道路の状況です。東海北陸道は飛騨清見インターと白川郷インターの間が大型トラックの事故のため上下線とも通行止めになっています。北陸道の新潟方面への下りは富山西インター付近で高所のため3キロの渋滞です。東名阪道の下りは蟹江インターで高所のため3キロ、鈴鹿インター付近で事故のため2車線が規制されていて4キロを渋滞しています。第
2: 2こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。